0: 8 mấy 9 giờ tối là em ngủ mất tiêu rồi, tại cả ngày bận rộn nên nó cái đầu óc nó mệt mỏi quá chị. Nên có rất nhiều quý vị gọi điện thoại hoặc nhắn tin em vào buổi tối, nhiều khi 9 giờ mấy 10 giờ là em không trả lời được, tại vì lúc đó
1: Ngủ
0: em nhiều khi một khi đã ngủ, còn không thì bỏ điện thoại qua một bên rồi. Nên quý vị có những cái thắc mắc, những cái cần giải đáp hoặc là giúp vấn đề gì về luật với chung với cảnh sát, hoặc là có những cái vấn đề làm việc với cảnh sát, thì mình nên ráng gọi vào trong cái chương trình này vào lúc ngày thứ ba, từ 3 giờ 4 giờ. Như vậy thì mình có thể có đầy đủ cái giờ để mà giúp quý vị được rõ ràng hơn nha.
1: giờ tiện lợi trước 3 4 giờ phải không?
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng. À, để hoặc là để lại cái text message, thì khi nào anh Dũng anh có thời gian thì anh gọi lại thì dễ nhất. Ví dụ như là mình có thể nhắn tin vô, mình nói ồ hello Dũng, mình có cái việc này cần hỏi, khi nào Dũng có thời gian thì gọi lại cho mình. Thì anh Dũng gọi lại thì chắc nó sẽ chủ động hơn phải không?
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Tại như vậy mình nghe hoặc mình đọc được cái tin nhắn, mình cũng biết là đây là khán thính giả của Đài Việt TV, và cái vấn đề là đang cần cái gì, đang cần cái sự giúp đỡ như thế nào, thì mình có thể trả lời nhanh hơn chút xíu. Còn nếu mà không biết thì mình rất là ngại gọi lại, tại vì trong cái thời điểm này thưa chị Minh, rất nhiều cái số scam mà gọi vào điện thoại của mình. Cho dù mình block, càng block số này thì lại càng nhiều số khác gọi vào thưa chị Minh. Mà khi nhiều khi cũng thắc mắc không biết là ai đây, mình gọi lại thì toàn là những cái công ty quảng cáo này nọ, nên đa số phải nói là em rất ít khi nào em gọi ngược lại cho cái số mà em không biết thôi chị.
1: Cho dù là những công việc bình thường của những người bình thường, cho dù là họ làm service thì chắc cũng cần phải có những cái giờ giấc nghỉ ngơi, cho nên cho dù người ta có service, mình muốn người ta service good cỡ nào đi nữa thì chắc cũng phải giới hạn trong cái giờ giấc nào đó hả? Chứ 7-8 giờ tối, giờ dinner hay là 8-9 giờ tối, 10 giờ, giờ nghỉ ngơi chắc cũng không nên gọi làm gì mấy cái giờ đó phải không? Cái đó tế nhị thôi. Tuy nhiên thì bây giờ quý vị gọi thoải mái. Anh
0: Dạ
1: Dũng mới nói 3 giờ gọi thoải
0: vâng.
1: mái.
0: Cứ gọi thoải mái, gọi mà cháy đường dây của việc thi viên luôn cũng không sao hết.
1: Dạ bây giờ quý vị có thể gọi vào và xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: À dạ, à, tôi tên là Minh. À, trước đây tôi có hỏi anh Dũng một lần, bây giờ tôi follow up cái question đó, cái câu hỏi đó. Chứ như là ví dụ như mình là save cái ID của mình, cái driver license ID với cái insurance vô trong phone, thì là đưa cho cảnh sát, thì cái đó có được hay không, thì anh Dũng nói là được, ở địa tiểu bang Texas nó cho phép. Thì bây giờ mình hỏi thêm, như vậy nếu mà trường hợp mà cảnh sát chặn mình lại và mình phải đưa cái đó, mình bỏ quên cái ID thật ở nhà, thì mình đưa cái, như vậy là mình phải show cho cảnh sát cái phone, hay là mình chỉ show thôi, hay là mình họ lấy luôn cái phone của mình, họ đem lại xe họ họ check, tại vì cái đó thì có thể là nhiều khi họ thích cái phone của mình rồi, có những cái gì gì trong phone của mình, nhưng mà nó có cái vấn đề nó hơi tế nhị, như là thì trong trường hợp đó như thế nào, xin hỏi anh cho biết. Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đặt câu hỏi này rất là hay. Em nghĩ là rất đa số người khán thính giả ở ngoài cũng chưa có rõ về cái luật này và cũng muốn biết thôi anh. Ngay chính, thứ nhất em muốn giải thích về cái bằng lái của mình hoặc cái ID của mình nha. Ngay chính cái bằng lái thiệt của mình, khi mà cảnh sát chặn mình lại vì lý do luật giao thông, mình vi phạm, thì trên luật giao thông của tiểu bang Texas chỉ yêu cầu mình display, tức là mình đưa ra cho họ coi thôi, chứ không cần thiết phải đưa luôn cái bằng lái của mình cho họ cầm nhé. Mình có thể cầm cho họ nhìn thấy, rồi họ ghi xuống cái số bằng lái của mình, hoặc ngày tên, rồi ngày sinh tháng đẻ, rồi sau đó họ về trong xe của họ, họ bấm, họ tìm cái gì họ tìm, cái đó là luật. Còn về cái bằng lái của anh thì anh không cần thiết phải đưa cho họ luôn cái phone, anh chụp hình thì họ cũng có thể lấy cái cuốn sổ tay của họ, họ viết cái số lại. Có rất nhiều lần em chặn những người lái xe trên đường và họ không có cái bằng lái, họ đưa cái bằng lái họ chụp trong phone đó, thì mình phải hiểu là họ cũng muốn bảo vệ cái quyền riêng tư của họ. Vì vậy mình không có cầm nguyên cái phone của họ vào về xe mình làm gì hết. Tại vì có thể họ có những cái thông tin cá nhân, rồi những cái hình ảnh cá nhân gì đó mà họ không muốn cho mình thấy, thì có rất là hiểu và thông cảm vấn đề đó thì anh. Nên anh không cần thiết phải đưa cho cảnh sát cái bằng cái điện thoại nhé. Và luật của tôi bang Texas cho phép anh được chụp hình cũng như cái bằng lái cũng rồi cái bảo hiểm và cái phone đưa cho cảnh sát, như vậy là hợp pháp rồi thưa anh. Cho thấy thôi, không cần phải đưa nguyên cái phone nhé.
1: Dạ vâng, số điện thoại 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng từ ngay những phút đầu của chương trình. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, chúng tôi cũng có những câu hỏi đã được gửi vào từ trước. Đó là câu hỏi của một khán giả hỏi về việc license plate flipper là gì và mình có sử dụng ở trong tiểu bản xứ được không ạ?
0: Dạ vâng, cái license plate flipper là cái bảng mà gắn ngay trước cái bảng số xe của mình, thưa chị Minh, để mà những cái kẻ gian họ dùng rất là nhiều, hoặc là nó tối lại, cái màu của nó tối lại để mà khó thấy đọc được cái bảng số xe của mình, hoặc là ngay bên ở ngoài bây giờ em thấy có bán những cái loại mà dán lên, ví dụ cái bảng số của mình là ví dụ chị Minh lấy cái tên của chị Minh là Minh đi, thì chị Minh có thể lên cái website đó, chị Minh order cái chữ Minh y chang như cái chữ trên cái bảng số của chị đem về chị dán lên trên, dán chồng lên cái chữ của trên bảng số của chị. Thì ban đêm chị đi qua những cái máy chụp hình của giống như hệ thống Toro, chụp vô nó sẽ không thấy gì hết, nó sẽ trắng xóa vậy thôi. Cái đó nhằm để mà mình tránh cái sự chụp hình của những cái camera trên hệ thống Toro hoặc là những cái máy camera mà người ta để ngoài đường, cái loại flock đó. Ở trong Texas cấm không được dùng cái loại flipper này. Nếu như mình mua, mình giữ để trong xe thôi, cảnh sát thấy được cũng mình cũng bị tội, mình mua cũng bị tội. Cái đó là class B misdemeanor. Nếu như em là cảnh sát, em chặn chị Minh lại vì lý do giao thông chạy nhanh, và khi mà em thấy được trong xe chị Minh có gắn cái flipper này hoặc là đang để cái flipper này trong trunk thôi, chị Minh cũng bị tội là class B misdemeanor, 180 ngày ở trong tù. Còn nếu mình là mình người bán cho những người khác tiêu thụ thì nó là class A misdemeanor.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Chào cô Tùng Minh, anh Dũng. Tôi có hai câu hỏi này, có hai câu hỏi này đối với anh Dũng là chờ mình như thế nào để nhận biết là cái tốc độ xe của chạy mỗi một con đường mình bắt đầu đi vô con đường nào đó trong thành phố đó. Là mình phải nhận mình như thế nào mình mới vừa vô là mình biết là nhận xét là cái tốc độ họ cho đi là bao nhiêu. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là cách nào để mình nhận ra là cái chỗ là no turn and red như là mình quẹo phải đó anh Dũng.
0: Dạ vâng.
2: Dạ có hai cái đó.
0: Dạ vâng, thứ nhất là cái tốc độ thưa anh. Cái tốc độ thì thường ở trên xa lộ là 60 hoặc là 65, ra khỏi khu vực của thành phố rồi thì nó sẽ lên 70. Nếu anh đi về hướng Dallas nó lên tới 75 lận nha. Mình hoặc là mình xuống dưới đường nhỏ, cái feed the road đó thì thường nó là 45 hoặc là 50. Còn đi vào trong cái khu như khu mà những cái khu mà đường trong khu nhà ở thì là 30 mile một giờ thưa anh. Rồi school, school district thì khi mà vô trong cái school zone thì nó có thể còn là 20 hoặc là 25. Còn ở khu ngoài 1464 thì nó cho chạy lên tới 45 mile một giờ trong cái school zone. Cách mà dễ dàng cho anh nhận thức được là anh chịu khó anh nhìn trên cái phone của anh, khi mà anh dùng cái GPS cho cái hướng đi của mình á, trên đó nó sẽ nổi lên cái tốc độ cho nó, là cái đó là chính xác nhất thưa anh.
2: Cảm ơn anh.
0: Còn cái câu thứ hai của anh là no turn left on red đúng không ạ?
2: Anh right. No, mình turn anh vẹo mặt á. No turn on red.
1: No turn right on red.
0: Ok. Khi mà những cái ngã tư mà không cho phép mình quẹo phải ở đèn đỏ thì họ phải có cái bảng thôi anh. Họ phải có cái bảng là để lên hẳn hoi là no turn right on red. Phải có bảng hẳn hoi. Còn nếu không có bảng thì anh vẫn có thể tới ngay cái stop sign đó, anh đậu hẳn xe lại, stop hẳn lại, rồi anh có thể quẹo phải khi mà nó an toàn cho phép anh được quẹo thôi anh.
3: cũng như là mình tới nếu một cái ngã tư mình muốn biết là cái chỗ đó có cho quẹo phải khi đèn đỏ không thì mình phải nhìn lên cái ngã tư đó coi có bảng hay không.
0: Dạ vâng, cái đèn của ngã tư đó thôi. Dạ vâng, cái đèn của ngã tư nó sẽ nhắn ngay đó. Dạ vâng.
3: Dạ, còn nếu không thì phải ngừng hẳn mới đầu quẹo phải.
0: Dạ,
3: nếu
0: vâng.
3: Mà không có.
0: Dạ.
3: Ok, cảm ơn Dũng, cảm ơn tôi cùng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Và thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy có một câu mà anh Dũng có nói làm cho Tường Minh thắc mắc, tuy nhiên thì để thính giả gọi vào trước. Xin chào, mời quý vị lên tiếng. Dạ, mời quý vị.
4: Oh, hello, xin chào anh Dũng đẹp trai và cô Tường Minh hàng xóm à.
1: Dạ.
4: Tôi là Ngọc à.
0: Dạ,
1: chào anh Ngọc.
4: Dạ, anh Dũng cho em hỏi, thí dụ quán cà phê của Từ Minh, rồi có mấy cái, trước cái tiệm có mấy cái bãi parking đó, thì bây giờ cô chủ quán Từ Minh có thể ghi cái giấy là quán cà phê Từ Minh parking only không? Hay là cái đó phải xin permit hay là rồi người ta mới khách không có được đậu anh Dũng?
0: À, dạ vâng, những cái tiệm, quán, nhà hàng, hoặc là những hay là ngay cả những cái nhà băng đó thôi anh, họ có quyền để cái bảng đó là kiểu như là dành riêng cho khách hàng của họ thôi. Cái đó họ hoàn toàn hợp lệ thôi anh. Tại vì cái parking lot là cái private property, chứ không thuộc về luật của tiểu bang hoặc là của thành phố hoặc của county gì hết. Giống như ví dụ anh đi vào nhà thờ đi, họ có để một cái bảng là parking lot này, cái chỗ đậu này dành cho cha xứ thôi. Những xe khác sẽ bị kéo, anh đậu vào. Họ dạ. Có quyền họ kéo xe anh và anh phải là người chịu trách nhiệm trả tiền để lấy tiền xe anh lại.
4: Nhưng mà cái bảng đó, thí dụ là coi như họ mình ghi bằng tay được không, hay là phải có cái bảng giống như là nó in chữ rất là giống như những cái chữ tên đường đẹp đẽ đàng hoàng đó, hay là cái chữ mình ghi bằng tay vẫn được anh Dũng?
0: Dạ vâng, thường á, để tránh những cái vấn đề mà rắc rối về vấn đề mà phải thưa kiện nhau về luật dân sự lại, thì mình nên có cái bảng hẳn hoi. Tại vì nếu mà anh chỉ để cái bảng anh viết tay lên thôi thì
4: yeah.
0: Em đậu vào, em có thể, anh có thể kéo xe em rồi sau đó em sẽ cứ ô cái bảng này không có rõ ràng, nhìn không biết là của thiệt hay không, em vẫn có thể thưa ngược lại anh ra tòa để yêu cầu anh bồi thường cho em cái tiền mà em đã kéo. Như vậy rồi hai bên dĩ nhiên mình phải trình bày với ông tòa cho ông tòa nghe có lý hay không. Thì một người bình thường thôi mình nghĩ, ủa tại sao nếu mà không làm cái bản hẳn hòi viết tay như vậy có thể làm ai đó phá hay gì nào, nên nó không có được official cho lắm thưa anh. Nếu mình chỉ viết tay thôi, nhưng mà nên có cái bản hẳn hòi chứ đừng có viết tay. Viết tay thì nó sẽ có những cái chuyện có bồi thường sau này phải rắc rối, mình phải đối diện nữa thưa anh.
4: Dạ, vậy là coi như cái bản đó không cần phải xin permit phải không anh Dũng hả?
0: Dạ không, cái bản đó không cần phải permit thưa anh.
4: Dạ, cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn
1: Tường
4: Minh
1: ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc đã gọi vào nha. Và tiếp nối là một khán giả kế tiếp ạ, 1258. Tắt dùng cái radio TV ạ.
5: Hello, yeah. Hello, yeah. Chào Tường Minh, chào anh Dũng.
1: Chào anh.
0: Dạ, chào anh.
5: Tôi tham nói hỏi cho anh, hỏi anh Dũng một câu. Nếu mình muốn kiếm cái phone mình mà cảnh sát giữ lại để mà làm bằng chứng cho cái tai nạn xe thì cái số phone nào mình biết là mình có thể kiếm lại được anh?
0: Dạ anh cho em nghe lại cái câu hỏi của anh nói là anh muốn tìm cái cô cảnh sát để mà làm bằng chứng cái đụng xe của anh hả thưa anh?
5: Dạ cái đụng xe của mình cách đây một năm đó có gây ra tai nạn fatally rồi anh nên cảnh sát giữ cái phone của mình, người ta nói là để làm bằng chứng trong cái vụ tai nạn đó.
0: À, dạ vâng.
5: Rồi, dạ, bây giờ mình cứ kiếm, mình gọi hoài thì những cái chỗ nó cứ pass around hoài.
0: À, dạ vâng.
5: Rồi,
0: dạ, anh có biết cái sở cảnh sát nào đã là tới làm cái report ngày hôm đó cho anh không?
5: I believe ở Harris County đó.
0: Dạ vâng, Harris County, nhưng mà sở cảnh sát nào thưa anh? Tại Harris County mình có Harris County Sheriff, Harris County Constable, rồi trong Harris County mình lại có thành những cái thành phố giống như là Houston, Bel Air, Katy, Pasadena, rất nhiều sở nữa thưa anh.
5: I believe Sheriff.
0: Dạ vâng, nếu mà là của Health County Sheriff Department và chắc chắn là anh còn cái case number đúng không ạ?
5: Dạ đúng rồi.
0: Ok, anh có thể tới bất cứ cái storefront nào của Health County Sheriff Department để anh nhờ đưa họ cái case thôi, họ sẽ bấm lên cho anh biết là cái hồ sơ này do cái nhân viên cảnh sát nào, và từ đó họ có thể cho anh biết là cái cô cảnh sát này hiện tại bây giờ đang phục vụ ở khu vực nào, cái trạm nào, thì anh lại tới ngay cái trạm đó để mà nhờ liên lạc được với cô này, rồi từ đó anh có thể hỏi thăm qua cái hồ sơ này họ đã làm và cái phone của anh đang ở đâu thưa anh.
5: Ồ, dạ, ok, dạ, dạ, cảm ơn anh Dũng rất nhiều.
0: Dạ, dạ. Cảm ơn anh.
5: Thank you, chào bà.
1: Vâng, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp bà, xin chào. 6964.
6: Hello.
1: Dạ, chào chị.
6: À, dạ, chào cô Tường Linh, chào chú Dũng. À, cho tôi hỏi thăm nha, cho tôi xin dấu tên. Chú Dũng nói là khi cảnh sát mà người ta stop mình lại, người ta chỉ coi cái bằng lái xe của mình, người ta ghi, mà tôi thấy tôi đã bị 2-3 lần. Người cảnh sát người ta lại, người ta cái lấy cái bằng lái của tôi, người ta đem lại cái xe người ta coi là một lát người ta mới mang lại. Vì trường hợp đó mình đưa người ta cái điện thoại, người ta nói người ta cần cái đó, mình không đưa là có gì trở ngại không chú Dũng?
0: À, dạ vâng. Khi mà chị không có cái bằng lái của chị chụp vào phone, nó chụp hình vào cái phone của chị có thể chỉ cầm trong tay của chị cái điện thoại và đưa cho nhân viên cảnh sát coi thôi. Chị không cần phải đưa luôn cái phone cho họ nhé. Họ không có cái quyền yêu cầu bắt buộc chị phải đưa cái phone cho họ. Ngay chính cái bằng lái của chị cũng vậy. Chị giống như em nói đó, trong luật của tòa án Texas chị yêu cầu mình display, tức là mình đưa ra cho họ coi thôi. Chứ họ không có quyền cầm cái bằng lái của mình hoặc cái phone của mình về xe họ. Tuy nhiên cái bằng lái thì ít ai để ý hơn, và cái thói quen cảnh sát luôn luôn cầm cái bằng lái của mình đi về. Có nhiều nhân viên cảnh sát họ không rành, hoặc là có thể họ cái tôi của họ hay vì đó, nhưng mà nếu mình không đưa họ, họ cứ bắt buộc mình phải đưa. Nhưng mà đúng luật mình không cần phải đưa, cái luật chỉ yêu cầu mình display, tức là mình đưa cái bằng ra cho họ, bằng lái cho họ coi thôi nhé.
6: Thì tôi đã gặp cái trường hợp đó vậy. Nếu mà bây giờ mình nói tôi không có bằng lòng đưa cái bằng lái đó cho cảnh ông officer đó lại trên xe, tôi chỉ muốn trông nhìn thấy đây, rồi ổng làm khó làm dễ mình, thì trong lúc đó, trong cái trường hợp đó mình phải làm sao?
0: Dạ, chắc chắn là họ sẽ làm khó chị. Nhưng mà chị cứ bình tĩnh. Nếu như chị vẫn không muốn đưa cái bằng lái cho họ cầm về xe, chị nói không, luật chỉ yêu cầu tôi display cái bằng lái thôi. Còn nếu anh có vấn đề nữa, tôi yêu cầu anh gọi người supervisor của anh tới, thì bắt buộc họ phải đưa người supervisor tới cho mình nói chuyện thôi chị. Nhưng mà nếu chỉ vì cái bằng lái thì em không nghĩ là mình nên gây cấn với họ làm cái gì. Còn cái phone thì nó khác. Phone thì chắc chắn mình không nên đưa. Tại phone thì có những cái thông tin cá nhân, rồi hình ảnh của gia đình thì nào mình không cần phải đưa thôi chị. Nếu mà họ bắt buộc phải đưa điện thoại nữa, thì chắc chắn chị nên yêu cầu họ mang request phải có cái người supervisor của họ tới đó để giải quyết vấn đề nha chị nhé.
6: Dạ, cảm ơn chú Dũng với cô Trần Linh nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi.
0: Mình trước khi mình đi qua nữa đó, trở lại cái câu hỏi của anh khán giả nãy vừa rồi về cái vấn đề cái điện thoại đó, thì em nhớ là có không, em không nhớ rõ là cái sở cảnh sát nào, nhưng em nhớ rồi, bên Florida, sở cảnh sát Florida, Sheriff Department, có 3 nhân viên cảnh sát. Khi mà họ bắt một cái xe của tội phạm có tiền mặt, rồi có độc phẩm ở trong xe, thì khi mà bắt những cái vụ án như vậy, mình phải bỏ tất cả những cái tiền, những cái độc phẩm hoặc là súng, dao, vũ khí gì đấy vào trong một cái phòng của sở cảnh sát, gọi là cái phòng evidence room. Mình phải bỏ tất cả những tang vật vào trong đấy. Thì 3 anh chàng này không biết như thế nào và lại cái số tiền mặt đó lại mất đi, không có bỏ vào trong cái phòng tang vật. Đến khi mà cái hồ sơ, cái vụ vụ án đó được bãi nại ở ngoài tòa, được tha bổng, thì cái người tội phạm đó mới đi vào sở cảnh sát để yêu cầu nhận lại cái số tiền mà anh ta có trong cái ngày hôm đó. Thì trên báo cáo của cảnh sát không có nhắc gì về số tiền này hết, và phòng giữ tang vật cũng vậy, họ nói không, chúng tôi chưa bao giờ nhận được cái tiền này. Thì qua một quá trình điều tra thì mới biết là thật sự đúng là có cái số tiền đó. Tại vì ba người đều xác nhận là đúng, tôi có đếm cái tiền đó, nhưng mà đếm rồi cái tiền đó lại tự mọc cánh bay mất, nó không mới đi vào trong cái phòng evidence room. Thì cuối cùng là ba anh cảnh sát này đều bị đuổi việc hết thưa chị. Dạ vâng. Thì không nói là cái phone đó là cô cảnh sát này lấy, thì mới biết là thật sự đúng là có cái số tiền đó. Tại vì ba người đều xác nhận là đúng, tôi có đếm cái tiền đó, nhưng mà đếm rồi cái tiền đó lại tự mọc cánh bay mất, nó không mới đi vào trong cái phòng evidence room. Thì cuối cùng là ba anh cảnh sát này đều bị đuổi việc hết thưa chị. Dạ vâng. Thì không nói là cái phone đó là cô cảnh sát này lấy hay gì hết, nhưng mà

0: hỏi xem cái điện thoại của anh ngày đó như thế nào. Hy vọng là cô cảnh sát này vẫn còn nhớ cái phone của anh hoặc là đã làm gì với cái phone của anh nhé.
1: Dạ vâng, lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với cái lúc nãy anh nói là về cái vấn đề là license plate flipper đó, có trong xe cảnh sát bắt được thì cũng bị phạt, nhưng mà cảnh sát có mở cốp xe người ta đưa ra được không để coi không?
0: Dạ vâng, ví dụ giống như em Trần Chí Minh lại vì cái lý do chạy nhanh. Khi em chặn lại thì em thấy là chị Minh lại không có cái không đeo seat belt. Rồi trong cái quá trình mà làm việc với chị Minh có thể gây cấn, tạo cái bực tức cho em. Thì là một nhân viên cảnh sát, mình có không thể nào bắt một người vì cái tội chạy nhanh thì em sẽ viết cho chị Minh cái ticket chạy nhanh. Còn cái tội không đeo seat belt thì em lại bắt chị Minh bỏ vào tù vì cái tội seat belt, không đeo seat belt. Cái đó hoàn toàn đúng theo luật cho phép. Thì khi mà em bắt chị Minh như vậy thì chắc chắn em phải kéo xe của chị Minh nữa. Thì khi kéo xe chị Minh em phải làm gì? Em phải inventory cái xe của chị Minh. Tức là mình phải kiểm tra xem trong xe có cái đồ gì, những cái vật dụng trong xe để mình ghi xuống. Thì khi em mở cái trăng lên để, cái này mình không phải là mình xét xe người ta, tại xét thì phải là search. Thì khi mà xét xe mình phải có cái giấy chắc tòa hãng thôi. Còn khi mình kiểm tra để xác định những cái đồ vật trong xe thì mình lại không cần. Cái đó là cái cách mà cái để mà mình đi vòng qua cái luật, thưa chị Minh, để mà lách luật đó.
1: Nhưng mà không đeo xích beo mà cũng bắt bỏ vô trong tù được sao?
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, chỉ có cái trong luật giao thông chỉ có tội speeding chạy nhanh là không có thể không được bỏ vào tù thôi, còn tất cả những cái tội khác đều có thể vượt đèn đỏ cũng được luôn, gọi instander cho class C violation vẫn được phép như vậy thưa chị Minh. Thì khi mà em kiểm tra đồ dùng của chị Minh thống kê những cái gì trong xe đó, em mở trăng lên thấy cái license plate flipper trong đó thì em có thể bắt thêm chị cái tội đó nữa rồi.
1: Ủa vậy rồi nếu như mà không có đeo seatbelt rồi bắt người ta bỏ vô tù thì bỏ bao lâu?
0: Không seatbelt thì class C chỉ có bỏ ở vài ngày, vài tiếng, một ngày rồi đi ra thôi thưa chị. Cái đó là cách mà những cảnh sát già đó như tụi em rất rành về những cái luật, mà cảnh sát gọi tắt là PC, tức là probable cause. Mình phải tìm những cái sai phạm của họ để mà mình làm cái tạm gọi là cái bàn đạp để mình tiến tới một cái bước khác nữa, mà phải đúng luật thưa chị Minh, chứ không phải là mình cứ muốn xét xe người ta là mình xét đâu. Ví dụ giống như em chặn xe chị Minh lại, em ngửi thấy có mùi cần sa đó, nhưng mà chị Minh không cho em xét xe, thì em phải có giấy chắc tòa. Nhưng mà thay vì chắc tòa, em sẽ kêu yêu cầu con chó cảnh sát tới, chó nghiệp vụ tới ngửi. Khi mà có chó nghiệp vụ tới ngửi rồi thì là em đã có được cái lệnh xét xe chị rồi.
1: Dạ vâng, một lần nữa là 713-931-1560. Mời quý vị gọi số điện thoại này nếu quý vị có những câu hỏi. Và tiếp theo thì có một câu hỏi của khán thính giả về việc tôi có qua mặt một xe chạy cùng chiều thì bị xe cảnh sát chạy ngược chiều stop tôi lại vì tội chạy nhanh. Nếu chạy ngược chiều thì làm sao biết tốc độ của xe tôi?
0: Em không biết những cái xe khác của những cái sở khác giống như Houston thì như thế nào, nhưng mà tất cả xe cảnh sát của Harris County, tức là Harris County Constable cũng như Sheriff ấy, là trong xe đều có cái hệ thống radar để mà đo cái tốc độ của những xe khác. Thì cái hệ thống radar này mình có thể cho bấm cái chế độ là đo tốc độ những xe đi cùng chiều hoặc là ngược chiều, rồi phía trước hoặc là phía sau. Nếu mà em dùng cái chế độ là đo tốc độ của xe ngược chiều thì tức là xe chạy ngược chiều với em có thể lấy được cái tốc độ của xe đó thưa chị. Nó rất là dễ, nó không có khó. Mà khi ra tòa đó, nếu như chẳng may mình bị cảnh sát bắt mình tội tốc độ, thì khi ra tòa, cái câu hỏi đầu tiên của cái người luật sư mà bào chữa lúc nào họ cũng nói, cái ngày hôm đó mình có test thử cái súng radar của mình, coi nó có work không hay không, coi nó có làm việc đúng theo thông lệ bình thường không. Mà nếu mà mình nói mình không có check thì tức là cái ticket đó nó không có được, chị, nó sẽ bị dismissed thôi chị Minh.
1: Dạ vâng, chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để chú cho quý vị tiện nhớ để gọi đó, 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo đó là SOA nhà tôi gửi thơ mời đi National Night Out đúng không? Dạ. Vậy thì nếu tôi không có đi thì có

0: tội gì không, và tôi có phải viết thư hay là gọi cho họ để nói là tôi bận rộn tôi không đi được không?
1: Yeah. Cái National Night Out, nếu như HOA mình họ có tổ chức và gửi thư mình, thì cái này họ khuyến khích yêu cầu có sự góp mặt của mình thôi, chứ họ không có gì bắt buộc hết. Và những cái này không, nếu mình không đi thì không có phạm luật gì hết, thưa chị Minh. Nhưng mà em khuyến khích quý vị nên đi nhé. Cái dịp này là cái dịp mà hàng năm vào ngày, em nghĩ năm nay là sẽ vào ngày 6 tháng 10, nó thường thường nó sẽ vào ngày tối thứ ba, đầu tiên của ngày, của tháng 10 đó. Mình cái dịp này là cái dịp mà mình đi tới đó, mình chào hỏi, mình quen biết, làm quen biết, với lại tạo cái sự quen biết giữa mình và những người hàng xóm, rồi cũng giống như là những nhân viên cảnh sát đi tuần tra trong khu vực đó, và nhân viên chữa lửa thường họ sẽ ghé tới để mà chào hỏi với những người dân cư ngụ trong cái vùng đó. Và cũng trong cái đêm này, thưa chị Minh, nếu mà trong cái khu vực mình ở họ có tổ chức, thì họ thường khuyến khích là mình mang tới một một cái món ăn gì đấy để mà cùng chia sẻ với nhau, thưa chị Minh. Thì cái này mình nên tham gia, thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Mời quý vị.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Dạ, phải tôi mà. Dạ.
0: Dạ đúng rồi anh ạ.
2: Chào cô Trường Minh, chào anh Dũng.
1: Rồi, chào.
2: Tôi tên là Thanh. Tôi có một cái này tôi hỏi hồi trước đó anh Dũng. Cái mắt, con mắt của tôi nó hơi yếu đó. Cho nên thành ra tôi chạy xe là phải đeo kính ở trong bằng lái. Bây giờ mình mổ hai con mắt rồi, người ta có đặt cái chỉ tinh thể trong con mắt á, cho nên thành ra bây giờ nhìn thì rõ lắm. Vậy là tôi có cần phải đi đổi bằng lái lại không Dũng?
1: À, dạ vâng. Khi mà mình trước đó cái restriction của mình là A, tức là phải restriction A, tức là bắt buộc phải đeo đúng cái prescription lens đó, cái tròng mắt của mình, cái mắt mắt kính của mình, cái đó bắt buộc trên bằng lái. Và bây giờ anh đã mổ mắt rồi, thì để mà không cần để mà mình phải remove, mình lấy cái restriction này ra khỏi bằng lái mình, khi mà anh gia hạn cái bằng lái của anh, hoặc là nếu mà anh không muốn đợi đến gia hạn, anh có thể đi vào văn phòng của DPS, nơi mà cấp cái bằng lái, anh nói là anh muốn lấy cái bằng lái, bằng bằng lái mới, và anh thì dĩ nhiên họ sẽ cho anh thử mắt lại, và miễn là anh không có đeo mắt kính, anh đọc được tất cả những cái chữ trên cái màn hình của họ, thì họ sẽ remove cái lens đó, cái restriction đó cho anh, thưa anh.
2: Dạ cảm ơn Dũng. Vậy thì bây giờ mình đeo mình thấy rõ ngoài đường, mình không đeo kính thì mình có bị phạt không anh Dũng?
1: Dạ, nếu như anh không có remove cái restriction đó, anh vẫn để như vậy, cảnh sát, những anh mà khó tính đó, họ nhìn cái restriction của anh và họ thấy anh không có đeo mắt kính, họ có thể làm khó làm dễ anh, họ có thể viết cho một cái giấy phạt, thưa anh.
2: À dạ, vậy bây giờ coi như là mình phải đi tới chỗ đổi bằng lái rồi mình phải nói cho người ta để người ta làm lại.
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa anh.
2: Dạ, cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ.
2: Cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Trường Minh nhiều. Dạ.
1: Dạ,
0: dạ
1: cảm ơn anh.
0: vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, 713-931-1560.
1: Dạ, cũng giống như cái vấn đề mà mua giấy registration sticker, thưa chị Minh, có rất nhiều quý vị chọn cách là gửi, mua cái sticker mới bằng cái đường bưu điện gửi vào, chứ không phải không muốn đi vào văn phòng sở thuế để mua. Thì khi mà mình phải nhớ là khi mà ví dụ cái sticker của mình hết hạn tháng tháng tháng 8, tức là hiện tại bây giờ đã hết hạn rồi, để muốn mình có ngay lập tức mình phải đi vào trong văn phòng sở thuế, chứ đừng có gửi đi. Tại nếu mà gửi đi ngày hôm nay, cho dù mình gửi đi tuần trước mà ngày hôm nay mình bị bắt lại vì cái sticker mình hết hạn đó, thì chưa chắc là cái giấy mình mua nó đã vào tới văn phòng của bên kia sở thuế để mà họ renew lại cho mình, thưa chị Minh. Và nếu cảnh sát bấm cái bảng số mình lên và thấy vẫn là hết hạn từ tháng 8 năm 2026, thì họ vẫn có quyền viết một giấy phạt khác, thưa chị Minh. Cái đó là cái mà sáng nay em là em xảy ra đó, em có chặn một chiếc xe kia lại vậy vì chạy stop sign. Thì khi em đi lên cái xe đó thì em thấy là cái registration sticker hết hạn từ hồi tháng 5 2026. Cái anh chàng lái xe anh có nói là ồ, tôi đã gửi cái giấy vào rồi. À ok, thì em đi vào em bấm cái bảng số xe thì nó thấy vẫn là hết hạn là tháng 5 2026. Em vẫn viết giấy phạt thôi. Thì em chỉ nói ok, nếu có mua rồi khi mà mình nhận được cái giấy mà họ gửi về có sticker thì mình cầm lên trên tòa ngay lập tức để mà dismiss thôi. Còn hiện tại bây giờ là nó vẫn là đang hết hạn, nó vẫn bị viết cái phạt thôi chị. Nên mình phải để ý cái vấn đề đó và mình ráng mình đi vào trong văn phòng sở thuế mình mua như vậy thì nó được renew ngay lập tức thôi chị mình.
0: Hôm qua anh Dũng có chuyện gì buồn không?
1: Ồ dạ không, cuộc đời em vui vẻ lắm, không gì buồn.
0: Tưởng đâu tại buồn hôm qua nên bữa nay không tha.
1: Không không, em được cái là khi mà em ở ngoài đường giống em nói chị đó, em chạy đường ví dụ cho chạy 65 đi, lúc nào em cũng chạy 80, không giờ em chạy dưới hết á. Em chạy 80. Nếu mà chị cứ chạy bằng bằng em thì ok không sao hết, nhưng mà chị chỉ cần nhích một chút xíu chị qua khỏi mặt em thôi, em sẽ chặn chị lại và em sẽ viết giấy phạt cho chị.
0: Ghét mấy được mấy người qua mặt mình lắm.
1: Với thế thôi, tại vì mình có quyền.
0: Mời quý vị 7139311560 tụi mình pha trò cho vui. Yeah. Để cho quý vị đỡ có buồn ngủ. Quý vị gọi 1713931160.
1: Chị mình biết ngay cái vấn đề mà tốc độ, vậy khi mà em thường hay dùng cái súng để mà bắn tốc độ người ta đó. Nếu mà ví dụ tốc độ mà cho 35, dưới 50 em cũng không bắt nữa, phải trên 50 em mới được theo em bắt, mà em đã bắt lại rồi thì không bao giờ em tha hết.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Mời thính giả trên đường dây.
4: Hello.
0: Dạ, dạ xin mời. Dạ nghe rồi.
4: Dạ, hồi nãy tôi vô tôi mở trễ qua tôi nghe đó, anh Dũng có nói là mình mua cái máy gì mà gắn trên xe mà cảnh sát nó thấy là nó bắt cho mình thiết kế thôi dẫn vô tù cái máy gì á anh Dũng.
1: À, dạ cái license plate flipper thưa chú, cái máy đó là luật của tư bang Texas không cho phép mình dùng cái máy đó. Cái đó cái tấm kiến họ che trước cái bảng số để mà khi mình chạy ngang qua những cái hệ thống chụp hình của Toro hoặc là những cái flock camera không chụp được cái số bảng số của mình đó thưa chú, nên đừng có dùng. Cái đó thường là những cái kẻ gian họ làm những việc tội phạm thì họ mới dùng cái đó. Luật của tư bang Texas không cho phép dùng nhé. Nếu chú có trong xe thì bị bắt thì là class B misdemeanor, có thể ở tù 180 ngày. Còn nếu chú là người tiêu thụ, người bán cho những người khác dùng thì lên tới class A misdemeanor, có thể ở tù tới 1 năm nhé.
4: Tức là cái máy nó gắn ở trước cái bảng số anh Dũng.
1: Dạ vâng, nó là cái tấm như tấm cái miếng nhựa thôi chú. Dạ vâng, okay. Nhưng cái miếng nhựa nó có thể có cái nút ở bên trong xe của mình gắn trong, mỗi lần tới cái chỗ đó mình nhấn cái nó lật qua lật lại cái bảng số như vậy thì ngăn tạo cái khó khăn cho những cái hệ thống camera thôi chú.
4: Dạ, cảm ơn em muốn biết rõ rồi.
0: Dạ
1: vâng,
0: cảm ơn chú đã gọi vô. Dạ, quý vị có cái gì không hiểu rõ thì quý vị cứ việc gọi vô, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp quý vị qua cái đường dây điện thoại là 713-931-1560. Trở lại là tôi bị cảnh sát stop và cho tích kịch vì không có cái bảng số xe anh trước á. Từ lúc mua xe tới giờ vài năm rồi tôi không có bao giờ tôi bị chuyện này hết, sao giờ tự nhiên bị xe Tesla nó không có cái chỗ để mà gắn cái bảng số phía trước anh Dũng ơi.
1: Dạ, xe Tesla của chị Minh có chỗ bạn gắn không?
0: Không.
1: Nhưng mà khi mà chị mua xe Tesla nó có cái bảng nhựa để mà chị
0: dán vô.
1: Đó, cái là ok rồi. Mình phải mua ra ngoài mua cái loại keo mà double tape mình dán phía sau cái miếng nhựa đó.
0: Rồi vậy mà tốt lắm nha, chạy mấy năm rồi không đớt đó.
1: Vâng đúng rồi, chiếc của em cũng vậy, em gắn lên cái đó vẫn được như thường, không có bị rớt ra gì hết. Luật của tư bang Texas bắt buộc mình phải có 2 bảng số, bảng trước và bảng sau. Nếu vì bất cứ một lý do gì đó mình không có cái bảng số phía trước, mình có thể bị cảnh sát bắt lại và viết cho mình một giấy phạt là fail to display license plate nhé. Cái tiền phạt có thể từ 1 đồng cho tới 500 đồng thôi chị Minh.
0: 500 đồng
1: dạ,
0: anh
1: vâng,
0: Dũng.
1: Dạ vâng, classy mà 500 đồng. Chị Minh biết người lớn mình khi mình thấy 500 đồng mình tiếc, nhưng mà những đứa trẻ đó thưa chị Minh, nó không biết nó suy nghĩ cái gì. Giống như thế nãy trước khi mà lên trên lầu 11 đây thì em mới đi bộ từ cái parking lot, từ trong chỗ đậu xe đi vào trong tòa nhà thì có một chiếc xe van màu trắng, hai đứa trẻ mới chừng đâu em nghĩ chừng 21-22 tuổi là nhiều thôi. Lái tới đậu cái chỗ đó mà chị biết mình biết đó là chỗ handicap thì em mới đứng lại em nhìn không thấy bảng số handicap, em mới nói là cái chỗ này là handicap đó, nên dời đi chỗ khác đi. Cái cậu trai đó thì em nghĩ chừng đâu 21 là nhiều thôi. Nói em đó, ồ tôi đậu chút xíu tôi đi liền à. Ông có viết tích cực cho tôi không? Em nói bây giờ tôi chuẩn bị, tôi bận, tôi sẽ không biết đâu, nhưng mà sẽ có người khác viết. Cái tích cực này nó 500 đồng lận. Cái cậu bé này nghĩ sao cao, nói tôi đậu, tôi đi lên, tôi đi xuống lại liền à. Mà mình biết là không ai mà đi lên đi xuống liền nữa thưa chị Minh. Nên em cũng thấy vậy cũng không được, em nói đi qua chỗ khác đậu. Em tính quay lại em viết tích cực thiệt, nhưng mà thấy bé nó cũng giờ xe đi thôi. Nhưng mà thực mình nên nhớ là mình xe mình không có bảng số handicap thì mình đừng có đậu vào những cái chỗ handicap. Chứ mặc dù ví dụ như xe chị Minh có cái sticker handicap đó, nhưng mà cái sticker đó không phải cho chị Minh, cho bà cụ mẹ chị Minh hay là ba chị Minh, mà hiện tại ngay lúc đó không có sự hiện diện của ông bà cụ thì chị Minh cũng không được dùng thôi chị Minh. Tại vì có nhiều người cứ nghĩ là ồ tại sao khắt khe với cái chỗ handicap làm gì. Đến khi mình là người trong trường hợp mình mà mình bệnh hoạn, mình bị một lý do gì đó mà đi đứng trở ngại, thì mình mới thấy là tại sao mà nhân viên cảnh sát luôn luôn bắt về cái tội này thưa chị Minh. Tại vì mình phải ưu tiên cho cái người cần hơn là mình không cần mà mình lại cứ đậu đó, như vậy là không nên.
0: Dạ vâng. 713-931-1560, chúng tôi mời một thính giả kế tiếp trên đường dây. Xin chào. Dạ xin mời.
3: Dạ xin lại cô gặp hỏi cô Trần Minh cho hỏi anh Dũng tí. Có trường hợp mấy ngày trước tôi bị như thế này thì tôi xử lý như thế này là không biết có đúng hay không. Thì đi vô một cái khu phố thì xe cảnh sát đi trước tôi, người sau họ cũng khoảng gần 400 phút đó. Thì đang đi đột sức cái gần tới một cái ngã ba là ông cảnh sát cũng ngừng lại. Ông ngừng lại thì tôi cũng ngừng luôn. Tôi cũng ngừng. Mình đậu ở giữa đường vậy đó, chứ không phải là tấp vô lề nha. Ông ngừng có thể là mất hơn 5 phút đó. Thì tôi phải ngừng theo ổng thôi, chứ ổng không có ra dấu cho mình đi hay thế nào hết. Thì tôi đứng đó chờ thôi. Một hồi ổng mới quẹo trái. Cái trường hợp đó nếu mình mà như vậy đó, anh Dũng, mình thấy họ đậu lâu quá thì mình có thể là mình đi lên không? Mình đi qua cũng như qua xe cảnh sát đó mình tiếp tục đi được không anh Dũng?
1: Dạ vâng, ví dụ như cái đường đó, đường hai lane nhé, có hai cái lane để chạy xe, thì cái xe cảnh sát chạy trước anh và đang đậu bên lên phải đi, và anh cũng đậu đậu phía sau cũng trong lên phải, và lên trái không có ai hết, anh vẫn có quyền đổ qua lên trái để anh đi thôi anh, ngoại trừ nếu như nhân viên cảnh sát bước ra khỏi xe và yêu cầu anh phải ngừng lại vì bất cứ một lý do gì đó họ chặn đường, họ không cho đi, thì anh bắt buộc phải ngừng lại thôi anh. Còn nếu mà họ không bắt buộc thì anh vẫn có quyền an toàn đi ngang qua khỏi chiếc xe đó rồi anh tiếp tục cái hành trình của anh thưa anh.
3: Dạ. Không có trường hợp này thì trong một cái khu phố thì nó có hai chiều. Chỉ một bên chỉ có một lên thôi. Là không đặt đường gì hết trơn á, chỉ có một khu phố bình thường vậy đó. Là có cũng hai chiều, nhưng mà xe cảnh sát đậu ngang giữa đường cũng có lên lên mình đi vậy đó. Thì mình cũng chờ quả cái phục tị đó, ông cứ đi mà con sắp vô mình xong mình trông đi. Rồi tôi chở cháu nội đi học. Tôi mới đứng chịu chặn giống luôn. Dạ. Rồi ông hơn đậu hơn 5 phút ông mới quẹo cái tôi mới mới dám đi. Mình đi có ghen Dũng nói là mình đi mình qua mặt họ thì họ không vui là không có thể chặn mình được thôi đó, thôi tôi cũng chịu lép luôn.
1: Dạ không, cái đó họ sẽ không chặn anh lại, không có chặn anh lại đâu. Tuy nhiên khi mà mình lách qua bên kia mình đi thì mình nên cẩn thận tránh. Khi mà thấy xe khác đang đi ngược chiều lại, mình nên không có nên ráng vượt qua, tại như vậy có thể là sẽ tạo ra tai nạn giao thông. Và nếu như trong trường hợp đó mà tại bị đụng xe thì anh sẽ là người bị lỗi nha, nên phải hết sức cẩn thận. Dạ vâng, cái trường hợp đó xảy ra rất là nhiều thưa anh.
3: Ok, nhưng mà tốt nhất mình chờ cho cảnh sát nó đi rồi mình mới đi ha.
1: Dạ không, tại vì nếu mà chờ lâu quá giống như anh nói 5 phút thì không biết là nó vô cớ mình phải đứng nó 5 phút làm gì thưa anh. Không cần thiết phải như vậy, anh cứ đợi cũng chừng
3: giống như anh vừa nói.
1: Dạ vâng, cỡ một phút gì đấy là anh có thể anh đi được rồi. Tại vì nhân viên cảnh sát ngay chính em, nhiều khi mình đang đi tới một cái nhà nào đó vì một cái cuộc gọi, vì bất cứ một lý do gì, Thì khi tới gần đó mình muốn đậu lại, mình đọc trong cái những cái thông tin mà do tổng đài gửi vào cái máy của mình, xem là cái nhà này lý do tại sao họ gọi cảnh sát, rồi những người bên trong là những ai mình cần phải nói chuyện để mà mình có đầy đủ thông tin trước khi mình bước vào nhà người ta. Thì nhân viên cảnh sát nhiều khi họ quên là đang có xe phía sau, thưa anh. Nó chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều, thưa anh. Nên anh cũng thông cảm vấn đề đó mà cứ tự nhiên qua mặt trong khi mà nó an toàn và cho phép mình nhé.
3: Ok, cảm ơn Dũng.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
5: Dạ, chào anh Dũng và chị Tường Minh.
0: Dạ.
1: Chào chị.
5: Dạ, xin anh Dũng xin cho con hỏi câu thứ nhất là khi mà mình chụp hình để mà làm cái passport đó thì mình có được đổi tóc giả hay không? Và nếu được đổi tóc giả thì mình có phải cần để cái hình nó phải thấy rõ hai cái vành tai hay không?
1: À, dạ thưa chị, cái này thì ngoài cái nghiệp vụ của em nhé, em tin chắc là khi mà chị chụp hình đó thì em nhớ là họ thường họ bắt mình vén một tay, đúng không ạ?
0: Hai
1: tay hả?
0: Dạ, phải rõ hai cái lỗ tai.
1: Tại vì em không có tóc dài nên em không có rành cái này, nhưng mà em nhớ là chỉ có em nhớ là một bên thôi. Nếu mà chụp hơi cái mặt hơi nghiêng nghiêng qua gì đấy.
0: Không có được. Thẳng mặt và phải đi rõ hai cái lỗ tai.
1: Dạ, chị Minh là chuyên trị về vấn đề chụp hình thì em nghĩ là chị Minh là
0: chị đổi tóc giả không ai biết, nhưng mà miễn sao rõ ràng ràng cái khuôn mặt mình, không che trán, không che lỗ tai. Dạ.
1: Không được đội nón nữa phải không?
0: Không có đội nón.
1: Dạ. Không để mắc kiến.
5: Dạ. Vậy thì xin cho câu hỏi thứ hai đó, thưa anh Dũng, là khi mà mình trước khi mà mình bán cái xe đó thì trong khi mình chưa có tìm được người mua xe hay còn nhiều người trả giá qua trả giá lại thì mình có được quyền mà gỡ bản số xe trước khi mà họ thuận mua vừa bán được không, hay là phải đợi họ xem cái xe đàng hoàng chịu giá rồi mình mới được quyền tháo bản số xe ra?
1: Nếu mà người ta chưa có chịu mua đó, chưa có ngã giá chịu mua thì chị muốn tháo thì chị tháo thôi, nhưng mà chị chỉ nhớ là khi mà họ coi xe, nhiều khi họ muốn lái thử, thì khi mà xe của chị lưu thông trên đường thì bắt buộc phải có cái bản số xe trước và sau. Nên theo em thì mình không nên tháo ra đến khi họ ngã ngủ chịu cái giá rồi, hai bên ký tên cái giấy tờ xong, mình hãy tháo hai bản số ra thôi chị.
5: Còn nếu trường hợp mà chiếc xe nó không còn chạy được nữa thì mình có tháo bản số xe ra trước được không anh Dũng?
1: Nếu mà cái xe nó không còn chạy được nữa, tức là chị không có mua bảo hiểm, rồi không có registration sticker, chị không có, nói chung là nó chỉ đậu một chỗ thôi, không lái nữa, thì chị cũng không có cần thiết phải có bản số trên đó. Nếu mà chị muốn bán cho những cái chỗ chân do, họ tới họ kéo xe chị đi, thì chị cũng nên tháo hai cái bản số. Tại vì có rất nhiều trường hợp mà những cái chỗ chân do này đó, họ lại lạm dụng cái bản số của chiếc xe của chị để mà họ làm những cái chuyện mà họ trái phép rồi chị nhé.
5: Dạ, vậy cảm ơn anh Dũng nhiều.
1: Cảm ơn
5: chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin mời quý vị tiếp tục với số điện thoại là 7139311560. Mời một thính giả kế ạ, xin chào. 0119.
6: Alo.
0: Dạ.
6: Alo, chào anh, chào Dũng với chào Tường Minh. Mình có câu hỏi như thế này. Ở trong cái neighbor của mình có một cái nhà người ta mở gara ra, người ta đặt mấy cái máy, người ta sản xuất cái gì đó đại để mình không biết, máy in hay gì đó đại để mình không biết, hình như là cũng sản xuất buổi chiều rồi buổi tối rồi sớm vậy, thì như vậy thì có được phép hay không? Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình có thể báo cảnh sát, hay là đại để là nó cũng có chất thải ra ngoài, chất thải rắn thôi chứ không phải là chất thải gì, nhưng mà không biết có ảnh hưởng gì thì hay là mình có được phép hay không, để mình hỏi vậy đó.
1: Vâng, thì nếu trong một cái khu nhà thì chắc chắn không có được gắn những cái máy sản xuất ở trong garage, thì nó sẽ phạm vào luật. Nếu anh có những cái nghi ngờ đó thì anh cũng có thể cứ gọi sở cảnh sát nơi mà anh cư ngụ đó, cứ nói là tôi thấy cái nhà đó họ có những cái máy manufacture gì đấy tôi không biết, nhưng mà rất là nghi ngờ, thì cảnh sát cũng sẽ tới để mà xem xét coi có những cái vấn đề gì nghi ngờ hay không. Họ cũng sẽ cho biết là chúng tôi có nhận được cái khiếu nại của hàng xóm nói là các anh làm việc gì ấy trong garage, thì họ cũng yêu cầu cho coi. Cái đó bình thường thôi anh có thể làm như vậy thôi.
6: Vậy là mình được quyền báo cho cảnh sát đúng không anh?
1: Dạ vâng.
6: Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn Dũng, cảm ơn Tường Minh.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. 7139311560 mời quý vị tiếp tục gọi vô nếu có những câu hỏi.
1: Ở bên đây thưa chị, Việt Nam mình, người Việt Nam mình thì nghĩ mình ngại, mình sợ cảnh sát, tại vì mình không biết là mình có gọi như vậy được hay không. Nhưng mà người Mỹ họ gọi cảnh sát vì bất cứ một lý do gì thưa chị mình. Giống như sáng nay đi, ngay khu vực đường Curry với đường Westheimer có một cái cuộc gọi vào em là cái người cảnh sát đi tới hiện trường đó, nói là có một cái anh chàng da màu mặc áo hoodie, tức là áo mà có cái nón chùm lên đó, đi ngoài đường cứ giơ tay lên khi mà các xe đi tới, như vậy thôi họ cũng gọi cảnh sát nữa. Thật sự nó không phạm luật, nhưng mà họ gọi, cứ miễn cuộc gọi vào là cảnh sát phải đi tới thôi chị Minh. Nên mình là người công dân, mình trả tiền thuế hẳn hoi, bất cứ cái gì mình thấy mình ở cái nghi ngờ quá, có thể là không đúng luật, mình cứ gọi cảnh sát không sao hết nhé.
0: Dạ vâng. 7139311560 Việt Nam gọi cảnh sát sợ trả thù.
1: Đúng rồi, nhưng mà phải nhớ là mình gọi cảnh sát khi mình nói chuyện với người tổng đài, họ hỏi là cho biết cái tên hoặc là số phone của mình có thể từ chối, mình không đưa những cái đó thôi chị mình. Mình có quyền, cái đó là quyền của mình.
0: Anh Dũng ơi, em trai tôi bị cảnh sát ICE bắt hơn 2 tuần nay rồi, nhưng luật sư không tìm được nơi giữ, vậy thì cảnh sát có giúp được không?
1: Trước hết là em nói thẳng ra câu trả lời là không được, cảnh sát không có dính vào những cái vụ này thưa chị Minh, vì ICE là một cái cơ quan thực hành thi pháp của liên bang nha, nên cảnh sát sẽ không có liên hệ vào những vấn đề này. Tuy nhiên trong những cái tuần vừa qua đó, rất nhiều người bị cảnh sát ICE bắt và đưa về cái trung tâm mà nơi họ giữ những người mà chuẩn bị trục xuất đó, có lệnh trục xuất, họ gọi cái final deportation order, tức là cái lệnh cuối cùng để mà trục xuất. Tuy nhiên khi mà thường đúng theo cái luật là khi đi vào trong những cái chỗ tạm giữ này, những người mà bị trục xuất vẫn còn một cái lần cuối cùng để mà luật sư có thể đưa ra tòa bào chữa để mà xin được ở lại. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua, cơ sở ICE họ lại giấu hẳn đi, không cho biết thông tin của những người này đang giữ ở đâu, và họ rất là mau chóng để mà trục xuất những người này thưa chị Minh. Cái đó là cái thông tin hiện tại bây giờ đang được đưa lên những cái đài local news thưa chị. Ngay trên Austin ngày hôm qua cũng vậy, có một anh chàng người Mỹ đi trên đường đi làm về, bị những cảnh sát mật vụ ICE rượt theo bằng những chiếc xe SUV đó, không có đề chữ gì hết, bật đèn lên chặn lại kè vào rồi đẩy xe bị thương nữa. Thì anh này mới nói là tôi chạy vào cái xăng để mà đậu lại cho an toàn có được không, thì bị một người cảnh sát ICE nói là không được và bắn anh này bị thương.
0: Trời đất
1: dạ
0: ơi.
1: Vâng, bắn anh này bị thương rồi sau đó đưa anh này vào bệnh viện để mà chữa trị. Nhưng mà khi vào bệnh viện họ chụp hình thì họ nói là cái viên đạn này nó nằm gần cái dây cái spine, tức là cái xương sống quá, và họ từ chỗ họ không làm phẫu thuật. Nhưng mà anh này vẫn bị những cảnh sát ICE bắt vào cái trung tâm tạm giữ này, và không có giường để nằm, phải nằm ở dưới đất đất lạnh nữa, và cũng không có được chữa trị. Cái đó là cả những cái thông tin đang hot trong những cái trang local bây giờ thưa chị mình.
0: Wow. Dạ. Cái này nghe nó không có tính nhân đạo tí nào hết.
1: Vâng. Và em có nghe, có đọc một cái tin nữa là sở ICE đang từ từ thay thế những cái anh chàng người mà ICE họ nhận trước đây đó, là không cho, mặc dù không có cái kinh nghiệm cảnh sát nhưng mà chỉ đi qua một cái quá trình chữa 6 tuần huấn luyện rồi, bây giờ hiện tại họ đang sa thải bớt từ từ những người này để thay thế bằng những cái nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm lâu năm thôi chị.
0: Dạ vâng, thì cái đó cũng là tốt, phải có kinh nghiệm hơn chứ nếu không, giống như cảnh sát chặn xe mình lại, cảnh sát cho mình chạy vô trong cái chỗ an toàn để đậu chứ.
1: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là đương nhiên, làm gì làm cái an toàn vẫn trên hết, và giống như là em nói đó, cái luật cho phép là họ vẫn được luật sư đại diện một lần cuối cùng để mà trước khi họ deport trục xuất, nhưng mà những người này lại bị từ chối vấn đề đó bằng cách là họ không có nói thẳng là họ bị từ chối mà họ
0: trong cái thời gian đó không
1: rút
0: có thông
1: ngắn
0: tin
1: lại và rút không cho thông tin biết là mình bị nhốt ở đâu và rút ngắn cái thời gian giữ đó và đẩy đi khỏi nước Mỹ rất là lẹ thôi chị.
0: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi. Trước khi rời đằng sóng thì mời anh Dũng.
1: Dạ vâng. Trong cái tuần lễ sắp tới đây, tức là ngày đầu tháng 10 đó, sẽ là cái ngày National Night Out. Đây là một cái cơ hội để mà mình đi ra ngoài, mình làm quen với hàng xóm mình. Có những cái vấn đề mà giữa hàng xóm với nhau có thể là khó giải quyết. Có thể là đây là những cái cơ hội mà mình có thể gặp gỡ nhau để mình trình bày với nhau, mình giải quyết rõ ràng hơn và cũng giống như là mình quen biết với những nhân viên cảnh sát trong khu vực mình. Thì hy vọng quý vị sẽ tận dụng cái cơ hội này để mà làm quen với nhau nhé. Mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một cái tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
0: Dạ vâng, xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
14: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
13: Bánh mì barbecue,
14: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
15: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity P.O. Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dillmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang. Nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẻ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc, hoạt cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và trường Việt ngữ Huyền Quang đã dày công thực hiện và chuẩn bị, cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên, Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa Trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại đã bảo trợ là Title Group, A-Plus Roofing and Construction, LPS Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, FIP, Dream Beauty, Danny Hiếu Lương, Ninda Hope Nguyễn, DDS and Associate Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Modern Law Firm, K&K, Visionary LLC, Lavalon Group and Construction, Golden Scope Inspection, Injury Access Group, Beton Foundation Repair LLC, Bouquet Forest, Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry, PLLC, B&W Realty Group, LK Style, Serial LLC, Bel Air Financial Mortgage, Premier Independent Insurance, Kim Sơn Restaurant, Mamala Kitchen, Legacy Medical Group, Bác sĩ Phan Hoàng Anh, Nguyễn Việt, Orgawood, Trầm Hương Tự Nhiên, Little Real, SVAC và quý phụ huynh. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tuấn Anh 415-966-6785, Thi Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985, Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
0: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarian, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5:30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1855-855-5888, 1855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ rút

0: thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là mình đã là đầu tuần rồi thì rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm ha quý vị. Và hôm nay thì Vinashop có một buổi live show từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Tết Sạch ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. À, ngày hôm qua thì Hoàng Thơ có đi chơi trung thu vui không nè?
0: Dạ, rất là vui ạ. Và có tới 7 phần quà của Vinashop gửi tới quý vị, những vị khách may mắn rồi. Giơ tay các 7 câu hỏi và giơ tay lên phát biểu. Mình sẽ phát biểu đúng câu hỏi, trả lời đúng mình sẽ được một món quà đến từ Vinashop ạ.
1: Ừ, vậy ha. Dạ, đúng rồi. Ngày hôm qua thì không biết là có những quý vị nào có đã ghé chùa Liên Hoa chơi trung thu hay chưa? Thì sẽ thấy những món quà của Vinashop rất là to. Có nhiều sản phẩm trong đó thiên về sức khỏe, về sâm luôn đó quý vị. Nên là những khách hàng nào mà quên đi đi ha, tiếc vô cùng luôn. Tại vì những câu hỏi rất là dễ đó quý vị. Nên là những cái gì, những cái năm sau mà có tổ chức tiếp tục phần trăng tuổi thơ thì quý vị nhớ lưu ý đi nha quý vị ha, đi tham gia cho vui. Và có rinh quà về nữa, câu hỏi rất là đơn giản luôn. Và bây giờ thì chương trình live show của Vinashop chúng ta bắt đầu rồi đó quý vị. Và quý vị hãy nhớ giùm em số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. À, chúng ta tranh thủ gọi vào số hotline đó để chúng ta có được những cái promotion, có được nhiều quà tặng. Thì có nhiều khách nói rằng tại sao ca ghé shop mua thì ít quà, thấy gọi, thấy coi tivi trên live rồi quá trời quà luôn, mua cái này tặng cái kia, mua cái này tặng nợ, còn bốc thăm rồi thêm quà tùm lum hết. Thì đó là cái động lực để cho quý vị canh live show để chúng ta gọi vào nha quý vị. Chứ nếu mà không có canh live show gọi thì tất nhiên quà sẽ phải ít hơn so với người gọi vào live. Chứ nếu không có sự khác biệt gì hết thì quý vị cất công canh like để làm gì ạ? Đó, nên là những quý vị nào đang muốn mua, muốn được thêm quà cứ gọi live show giúp em 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay có một món quà dành đến cho những vị khách nào mình gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gần đó quý vị ạ. Mình chỉ cần gọi vào live show là mình đã được có một bịch kẹo rồi khi mình mua trên 50 Mỹ Kim. Ngoài ra ví dụ như quý vị mua 100 Mỹ Kim đi, mình sẽ có cơ hội bốc thăm một món quà từ Vinashop dành cho những vị khách may mắn. Ai bốc được thăm thì mình sẽ được tặng ngay một hộp sơn trà như thế này đấy à.
1: Hồng sâm đỏ sơn trà.
0: Một hộp này mình sẽ có tới 10 gói đó quý vị.
1: Đúng rồi, một hộp hồng sâm nước đỏ mix với lại trái sơn trà để cho giúp chúng ta hỗ trợ về tiêu hóa và tăng sức khỏe cho quý vị. Như là sâm thì chúng ta sẽ tăng về hệ miễn dịch cho quý vị, giúp cho quý vị khỏe hơn, có năng lượng hơn. Ví dụ như quý vị thở hơi ra hơi mệt quá, cần có một cái gì boost liền nhanh cho khỏe thì chúng ta hãy uống sâm. Đó, thì những quý vị nào mà uống huyết áp thấp nè, hoặc là huyết áp và bình thường, chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này để chúng ta boost liền huyết áp mình lên để cho mình đỡ mệt. Tại vì đôi khi quý vị hay thấy là bị tụt huyết áp nó rất là nguy hiểm nha quý vị ha. Nhiều khi tụt huyết áp là chúng ta sẽ bị choáng, bị té, mà khi té rồi chúng ta thì ảnh hưởng theo nhiều cái vấn đề khác, ví dụ như xương khớp bị đau chẳng hạn, vân vân. Đó nên là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đang dành cho quý vị là bốc thăm trúng thưởng. Chỉ cần mua trên 100 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được bốc thăm ngay một cái hộp như thế này, gồm có 10 gói luôn, mix chung với lại trái sơn trà. Thì trái sơn trà nó sẽ giúp cho chúng ta về tiêu hóa. Ví dụ như chúng ta ăn hay bị ở chua, ở hơi khó chịu thì chúng ta có thể sử dụng thử cái loại sâm này nha. Nó sẽ làm dịu lại trong cái bao tử của mình. Còn nếu như quý vị mua 50 Mỹ Kim thì Vinashop cũng có gửi quà tặng cho quý vị luôn, đó là một bịch kẹo gừng. Kẹo gừng ở Vinashop có hai loại, loại cứng với loại mềm. Loại mềm tức là loại dẻo đó, mà loại dẻo thì chúng ta có thể ngậm một chút từ từ thì cái kẹo dẻo nó cũng sẽ tan ra. Hoặc cái loại cứng thì cũng ngậm một chút nó cũng tan. Nhưng mà đôi khi quý vị thích nhai thì chúng ta có thể nhai hẳn luôn kẹo gừng hoặc kẹo dẻo, kẹo cứng đều được hết, kẹo mềm, kẹo cứng đều được. Đó là hai cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Nên những quý vị nào đang có xem live show mua chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta có được ngay bịch kẹo đó rồi. Mà kẹo đó hàm lượng đường rất là thấp. À, thấy bữa giờ cô chú rất là thích luôn, tại vì đang vô cái mùa chuẩn bị lạnh rồi cuối thu nữa nè quý vị, sắp đến thu á, rồi trời cuối năm nó sẽ lạnh nữa, thì chúng ta có một chút gừng gì đó ấm cho cơ thể của mình thì nó được tốt hơn đó quý vị. Mà lượng đường thì ít thì rất là khỏe, thì mình cứ dành vài cục trong người như vậy ha. Ngày hôm nay chúng ta cứ gọi vào live show mua 50 Mỹ Kim là được tặng đi rồi.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra ví dụ như á, mình đang bị đau họng rồi kia, mình cũng ăn kẹo gừng vào cũng sẽ đỡ đau họng đó quý vị ạ. Tại vì gừng mà người, ai cũng biết là tác dụng của gừng, người ta hay uống trà gừng làm cho ấm người, hoặc là ăn kẹo gừng cho ấm người, cho đỡ đau họng rồi này kia, thì gừng rất là tốt đó.
1: Đúng rồi đó. Rồi, ngày hôm nay thì để cho quý vị gọi live show được dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ có nhiều cái promotion cho quý vị để quý vị hào hứng đến quý vị gọi vào live show. Thì ví dụ như bữa giờ chúng ta có nhiều loại sâm ở Vinashop, lâu quá là không giới thiệu lại sợ quý vị lại quên. Đó, nên là hướng giới thiệu ngày hôm nay giới thiệu cho quý vị. Thì hôm nay ở Vinashop là có loại sâm là sâm nước với sâm lát và cao cốt đó quý vị, và có loại đỏ loại đen đều có. Hôm nay thì giới thiệu cái loại đen cho quý vị đi nha. Ví dụ như một hộp trước mặt anh Thư đây, nguyên một hộp lớn như thế này luôn. Đó, sẽ là 30 gói cho quý vị. Rồi cái size bên trong nó sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong như thế này cho quý vị nè. Mỗi hộp nó sẽ là 10 gói, tổng cộng hết là 30 gói. Quý vị cũng hay thấy trên những cái clip quảng cáo á, nói là có cái ông già là đó uống cái sâm thành nó bự là bự. Cái hộp nó ghi chữ 6 năm tuổi thế này là quý vị biết ngay cái hộp này. Đó là đỏ đỏ tím tím. À, những ai mà có huyết áp cao hay có tiểu đường cũng yên tâm có thể sử dụng loại sâm này. Đây là sâm đen nước nha quý vị. Hoàn toàn là sâm đen và nước thôi chứ không có thêm một chút gì cả. Nên những quý vị nào mà có bị đường cao cũng yên tâm luôn, có thể sử dụng sản phẩm này.
0: Dạ đúng rồi ạ. Cái này, cái hộp ta trên tay chị Thư đang cầm á, đó chính là sâm nước đen hoàn toàn, mình không có thêm táo đỏ hoặc bất cứ sản phẩm nào hay nhung hưu gì hết. Cho nên là một hộp nó sẽ có giá là 169 đồng. Ngày hôm nay ví dụ như quý vị đã gọi vào live show, mình sẽ có chương trình cho quý vị khi mua một hộp mình sẽ được tặng 10 gói à. Là một hộp nhỏ như thế này à, là mình mua một hộp 30 gói mình sẽ nhận về tay tới 40 gói lần ạ. Dạ, ngoài ra ví dụ như quý vị mà mua số lượng lớn hơn thì mình sẽ có cái chương trình cho quý vị là mua 2 hộp tặng 1 hộp và tặng thêm một cái bát cao dán như thế này đây ạ.
1: Đúng rồi.
0: À, mình vừa có là uống và vừa có dán lên người cho nó ấm cơ thể ạ. Và đỡ đau nhức.
1: Đúng rồi. Ví dụ như quý vị dùng sâm á, thì bình thường là mình không có chương trình tặng nhiều đâu. Mình thí dụ như quý vị mua một hộp là tính tiền một hộp. Ngày hôm nay live show chúng ta lại bonus thêm 10 gói cho quý vị, coi như là 169 mỹ kim mà mình dùng được tới 40 ngày. Đó, còn nếu quý vị muốn được cái giá tiền tốt hơn, chương trình tốt hơn thì chúng ta có thể mua ngay luôn 2 hộp. Thay vì 2 hộp chúng ta những tặng những cái món quà nhỏ nhỏ thì bây giờ 2 hộp bonus cho quý vị luôn cả một hộp nữa là hộp thứ 3. Tức là 2 hộp tặng ngay một hộp size lớn luôn nha, chứ không có phải tặng cái hộp nhỏ 10 gói đâu nha quý vị, mà tặng hẳn luôn cho quý vị 30 gói. Đó, coi như là chúng ta bỏ tiền ra mà rinh về luôn một hộp free nữa thì rất là tốt luôn đó quý vị. Tại đôi khi quý vị hay nhìn thấy có nhiều nơi là họ bán không có tặng nguyên hộp bự như thế này đâu, mà họ sẽ tặng hộp size nhỏ thôi. Thì hôm nay trong chương trình live này, Vinashop gửi cho quý vị chương trình là mua 2 hộp lớn tặng cho quý vị một hộp lớn, và gọi live show chúng ta sẽ bonus thêm cho quý vị một cái bát cao dán này. Bát cao dán này có tới 20 miếng luôn nha quý vị. Thì những quý vị nào mà làn da gọi là nhạy cảm hoặc là da mỏng, mình không chịu được những cái sức nóng của những cái miếng cao dán hay là cái gel để mà chúng ta thoa đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại này, nó sẽ ấm vừa phải cho quý vị thôi, không có làm cho quý vị bị nóng da, rát da của quý vị. Tại vì cơ địa mỗi người, mỗi làn da mỗi khác nhau. Có nhiều quý vị rất là mẫn cảm, chỉ cần là một cái chút gì đó nhẹ trên da thôi nó sẽ làm cho quý vị bị đỏ, bị sưng tấy hoặc là bị ngứa rất là khó chịu. Thì cái loại này nó sẽ rành, nó hiền hơn, đó chúng ta nó dịu hơn. Chúng ta có thể dán lên rồi trải nghiệm từ từ cái hơi nóng nhẹ nhẹ ấm ấm thôi, chứ nó không quá nóng cho quý vị, để cho quý vị bị khó chịu trên da nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Thì một hộp như thế trên như bên phía chị Anh Thư mới lại là về sâm nước đen. Và hôm nay cũng có một loại nữa thì Vinashop cũng có, đó chính là sâm nước đen có thêm nhung hưu. Một hộp như thế này đây quý vị. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 30 gói và trong đây sẽ có 3 hộp nhỏ, mỗi hộp 10 gói. Ngoài ra thì hôm nay cái chương trình của Vinashop dành cho quý vị, khi mà khách hàng nào gọi vào live show sẽ order một hộp, mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát à. Đây, một hộp sâm lát như thế này Vinashop sẽ có là sâm nước, sâm cao cốt, sâm lát. Thì mình đã mua một hộp sâm nước nhung hưu trong live show và sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát 120g. Quá là hợi, mình vừa có nước uống và ngoài ra mình còn có lát để mình ăn nữa ạ.
1: Dạ đúng
0: và
1: rồi.
0: Mình Dạ.
1: Khi mà quý vị có một cái hộp sâm nước nhung hô như thế này, có nhiều quý vị hỏi rằng chắc là chỉ dành cho nam dùng được thôi, nhưng mà không phải nha quý vị. Sâm nước nhung hô khác gì với lại sâm nước bình thường như thế này? Nếu như sâm nước đen bình thường thì chị only sâm nước đen, pha thêm một chút nước cho quý vị để chuẩn bị dễ, dễ uống, dễ xé ra thôi. Còn đối với sâm nước đen nhung hô thì nó sẽ kết hợp thêm nhung hô. Mà như quý vị cũng biết, nhung hô hồi xưa giờ chúng ta sẽ nói là một trong tứ đại bổ, là bổ cho cơ thể của mình. Đó, thì nam nữ đều dùng được, chứ không phải là chỉ có mỗi nam giới dùng được. Tại vì trong cái tứ đại bổ đó, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều thứ cho cơ thể của mình, chứ không phải là chỉ thiên về cái nhưng mà có vị khách trên đường live cho phép anh Thư với lại Hoàng Thơ tiếp chuyện trước ạ.
0: Dạ, 5739 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Ồ, con bữa nay có kem chống nắng không con?
1: Dạ có, kem chống nắng còn có nhiều loại lắm, cô định mua loại nào ạ?
2: Kem chống nắng mà cái chai màu đen á.
0: Dạ vâng, cái kem chống nắng mà cái chai màu đen như thế này trên tay của em đây ạ. À. Đây.
2: Có không?
0: Dạ đây ạ. À. Cái này là mình sẽ là tone up ạ. À.
2: Bao nhiêu một chai?
0: Dạ một chai như thế này á thì mình sẽ có giá là 20 Mỹ Kim ạ cô.
2: Đâu có chai nào đâu, đâu có thấy đâu.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: cô coi trên TV thì nó sẽ từ từ một xíu nha
0: Dạ
1: cô.
0: đúng ạ. Nó sẽ hơi chậm ạ.
2: Ok, cái chai đó ở đâu làm?
1: Của Hàn Quốc đấy cô ạ.
2: Ok rồi, vậy là nó sẽ hai hai bao nhiêu ô bao nhiêu ao vậy?
0: Cái này mình sẽ có tới 50 ml ạ.
2: Ok, 20 bao nhiêu, 20 là 20 đồng hả?
0: Dạ đúng rồi, AHC thì mình sẽ có là giá là 20 đồng.
2: Ok, lấy cho cô hai chai nha.
1: Dạ rồi
0: Dạ
1: cô,
0: hai
1: con sẽ ghi lại gửi
2: chai.
1: cô lá thăm may
2: Ok,
1: mắn
2: cảm
1: trước ạ.
2: ơn con.
1: Con
0: Dạ
1: cảm
0: vâng.
1: ơn.
0: Dạ con đã gửi không ạ.
1: Sẵn đây cô đang nói với cái
0: Kem
1: kem
0: chống
1: chống nắng
0: nắng.
1: thì bữa giờ Vinashop nhập rất là nhiều hàng, nhưng mà chúng ta lại có thêm một vị khách nữa.
0: Dạ vâng, mời vị khách đang có trên đường line là 5569, mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, cô tên là Tina đó.
0: Dạ vâng,
3: Cô
0: con chào cô
3: bị
0: Tina.
3: đau thần kinh tọa đó, cô thấy quảng cáo cái Auto7 đó, con có thể giải thích cho cô nghe được không?
0: Dạ vâng, Auto7 thì cái thuốc đó là về đau nhức xương khớp cho cô và nó giúp cho cô ít bữa nãy cô nói là về bị hất vĩ địa đệm mà cô. Dạ, đau nhức
3: Hả,
0: hành
3: chị
0: kinh
3: thần kinh
0: tọa.
3: tọa đã đau
0: Dạ.
3: từ cái lưng nó xuống cái chân, mà hôm trước cô có mua mấy chai Ayalutamin, cô uống nhiều rồi
0: Dạ.
3: và bây giờ nó cũng bị đau lại. Bây giờ cô muốn thấy cái con tôi xế bệnh, nó cô muốn hỏi cái con tôi xế bệnh thì sao.
1: Mỗi người sẽ có một cơ địa hấp thu thuốc khác nhau, cô phải try thử cô mới biết được mình hợp với loại nào ạ. Và những cái loại thuốc trên thị trường á, là cơ thể mình nó hấp thu được, mình hợp với nó thì mình thấy nó work. Và khi mà mình ngưng mà mình bị thiếu chất thì nó sẽ bị đau, nên cô phải bù thêm dưỡng chất vô ạ.
3: Thì bây giờ theo như con là cô nên mua cái loại nào?
1: Trước mắt thì bây giờ con đã ghi số phone cho cô và phí bốc thăm rồi. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô, tư vấn cho cô và quyết định cho cô nha.
3: Ok.
1: Rồi con cảm ơn cô. Con
0: Dạ
1: chào cô.
3: Cảm ơn con.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn
1: Bye
0: cô,
1: cô.
0: chào cô. Dạ.
3: Cảm ơn con.
1: Dạ.
0: Dạ cảm
1: Dạ
0: ơn.
1: rồi, có một vị khách nữa trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ. Dạ, tám.
0: Dạ, mời vị khách 8935 mà mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, em chào chị ạ.
4: Hello.
1: Con nghe đây cô.
0: Dạ, em chào cô.
4: Bà tâm trùng hạ thảo bữa nay tặng sao vậy, cô có sale không?
0: Dạ, hiện tại Đông trùng hạ thảo bên con nó đang có chương trình là mua một lọ lớn như thế này đấy ạ, 90 viên, mua một tặng một và tặng thêm một lọ nhỏ 20 viên và tặng thêm một chai dầu của cô.
4: Một tặng một.
0: Dạ, tặng thêm một nhỏ và tặng thêm một chai dầu ạ.
4: Một loại nhỏ 20 viên hả?
0: Dạ đúng rồi cô ạ.
4: Vậy là ủa không có theo 2/3 đâu hả?
0: Dạ hiện tại chương trình không có ạ.
4: Hả?
0: Dạ không có cô ơi.
4: Không có hả?
0: Dạ.
4: Một tặng một.
1: Dạ, hôm nay chương
4: Là
1: trình có mua một chai lớn 90 viên, tặng một chai lớn 90 viên, tặng cho cô thêm một chai nhỏ 20 viên với một chai dầu trắng tê giác. Cô gọi live show con tặng thêm cho cô bịch kẹo gừng.
4: Rồi à, rồi à, một chai nhiêu con?
1: Dạ, 108 đô cho một combo như vậy ạ.
4: Hả?
1: 108 đô ạ.
4: 108 hả?
1: Dạ,
0: Dạ
1: đúng
0: đúng
1: rồi
0: rồi.
1: ạ.
4: chứ để lên hả, mỗi lần con tôi nhớ chín đô vậy hả?
1: Dạ 99 đô là của năm ngoái rồi cô, năm nay là mọi thứ nó đều tăng giá rồi ạ. Mà bây giờ là gần cuối năm luôn rồi đấy ạ.
4: 108.
1: Dạ 108 ạ.
4: 108 một chai lớn nặng chai nhỏ.
0: Dạ
1: Hai, mua coi như cô sẽ có tổng cộng là 200 viên đó cô. Dạ.
4: Vậy đi rồi nha. Để ngày mai đi, ngày mai rồi con, hay là ngày mốt thì con gái tôi nó đi làm vậy nó ghé nó lấy.
1: Dạ rồi
0: dạ,
1: cô,
0: vâng,
1: dạ có gì chúc mấy bạn gọi lại cho cô luôn nha, con cảm ơn cô.
0: Dạ cảm ơn
1: dạ
4: rồi, rồi, rồi.
1: Dạ con cảm ơn, con chào cô. Gửi
0: dạ,
1: cô lá thăm may mắn rồi
0: dạ
1: nha.
0: Rồi em có gửi một lá thăm may mắn cho cô ạ.
1: Dạ
0: vâng,
1: rồi.
0: Thì mình sẽ nhắc lại một chút ha, thì cái phần đâm trùng hạ thảo này mình đang có chương trình là mua một lớn 90 viên tặng một lớn 90 viên và tặng 20 viên mà là loại nhỏ và một cái chai dầu tê giác ạ. Dạ
1: cái thì đâm na lại là cái combo đó, chúng ta sẽ rinh về là 200 viên với giá 108 Mỹ Kim nha quý vị, và thêm một chai dầu trắng tê giác. Đồng thời khi quý vị gọi live show thì chúng ta lại sẽ được tặng thêm quà và bonus thêm phiếu lá thăm trúng thưởng nữa, biết đâu mình sẽ được trúng thưởng ạ.
0: Dạ đúng
1: rồi, nãy giờ có nhiều khách gọi trên đường live nhưng mà anh Thư với Hoàng Thơ chưa tiếp chuyện kịp á, có gì quý vị gọi liền lại giùm em số hotline của Vinashop là 1855 558 8000 để chúng ta kết nối nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live ạ, mà vị khách trên phone đang dạ 0423 mà U Bình lên tiếng ạ.
1: Dạ hello cô.
5: Chào.
1: Dạ,
0: dạ vâng,
1: sức khỏe.
0: Chào cô.
5: Chúc
0: cô sức khỏe.
1: Dạ.
5: Chúc mọi người tốt lành, bình an hai cháu.
1: Dạ.
0: Dạ.
5: Bye bye.
1: Dạ, con cảm ơn, con chào cô.
0: Dạ.
1: Dạ. Nhanh gọn lẹ nha quý vị,
0: dạ,
1: tại vì
0: rồi.
1: Cô Bình đã tuốt Canada lẫn chi phí gọi điện thoại nó hơi mắc. Nên là chỉ cần gọi như vậy rồi chút về tụi em tự gọi lại cho cô thôi.
0: Là
1: những quý vị nào khác mình cũng đang không có thời gian để mình nói nhiều trên live thì chúng ta cũng cứ gọi vô như vậy thôi. Nói vài câu rồi tí nữa mấy bạn sẽ gọi lại cho mình nha quý vị. Để tránh cho quý vị là bị gián đoạn trong vấn đề làm việc của mình á. Chỉ cần đi rồi nhẹ ra một xíu, gọi vô phone rồi nói tí nữa mấy bạn gọi lại cho mình rồi thôi, đó là cúp phone cũng được nha.
0: Dạ đúng rồi. Dạ thì cái đó cũng rất là tiện lợi, tại vì giống như là giờ mình đang live sóng là từ 3 giờ đến 4 giờ thì có rất là nhiều cô chú anh chị vẫn còn đang làm việc, tại vì tại vì lúc mà mình đi làm á là từ khoảng 6 đến mấy 7 giờ thì phải làm 8 tiếng thì cũng khoảng 3 giờ
1: đúng
0: mấy
1: rồi.
0: 4 giờ mình mới về thì trong thời gian làm việc mình đâu có được nói chuyện đâu, mình không
1: đúng
0: được
1: rồi.
0: Xài phone đồ này kia thì quý vị cứ ra một góc nào đó mình gọi vào, chỉ cần nói một hai câu hỏi cho nhân viên sẽ gọi
1: đúng
0: lại
1: rồi.
0: Cho quý vị,
1: hoặc là mình xin nhan trước gia đình mình đi.
0: Yeah.
1: Ví dụ nhớ like là từ 3 giờ tới 4 giờ thứ hai tới 6, xem thử có like nào good hay là mình định mua cái gì đó đi, xong mình nhờ người nhà gọi vô nói là chút nữa mình gọi lại gì đó, rồi sau đó là mình sẽ gọi lại mình muốn mua cái gì thì mình sẽ hỏi mấy bạn để mấy bạn xem là chương trình ngày hôm nay có những cái promotion gì cho quý vị đó, rồi có gì quý vị cũng sẽ được có những cái quần quà ở trong live show này nha quý vị nha.
0: Đúng
1: rồi. Dạ. Yeah. Rồi tại vì quý vị cũng đã cất công cũng chịu khó gọi vào live show của giờ giấc như thế này thì Vinashop rất là cảm ơn quý vị, nên luôn luôn là dành cho những quý vị gọi live show có nhiều cái phần quà như vậy, nên quý vị nào mà gọi được thì rất là hoan nghênh, là em cảm ơn rất là nhiều.
0: Dạ đúng. Và ngày hôm nay thì mình cũng có rất là nhiều cái deal khác nữa.
1: Nãy chắc là thời gian chương trình cũng không có nhiều, mình nói sơ lại nãy mình đang nói về cái kem chống nắng á quý vị. Ở Vinashop mình có đang rất là nhiều loại kem chống nắng, thì anh Thư tóm tắt lại cho quý vị dễ biết nha. Ví dụ là trước mắt là Vinashop đang có hai loại, một loại này là loại kem ví dụ như da của quý vị mà có triệu chứng là gọi là có dầu, đổ dầu lên trên gương mặt nè, hoặc là da bị nhạy cảm, bị mụn nè, chúng ta có thể sử dụng cái loại này, là loại Secret Tone of Sunscreen. Đây là 50 SPF cộng nha quý vị, chúng ta có thể dùng hoàn toàn, đây là dùng trên face. Chúng ta có thể dùng thêm body nữa, nhưng mà nếu mà dùng body số lượng lớn thì nó hơi hao. Đó, nhưng mặc dù nó 70ml lần, nhưng mà cái hàng này á, là hàng Hàn Quốc mà nội địa nha quý vị, nên là chỉ có những người Hàn Quốc họ mới dùng thôi. Và bởi vì do đó cái chi phí quảng cáo họ không có, họ không phải tốn tiền nhiều chi phí, họ chỉ truyền miệng nhau, ví dụ như chị xài xong chị thấy thích quá chị giới thiệu cho Thơ. Đó, thì mười đàn người kia dùng và ai cũng dùng hết, thì nó gọi là hàng Hàn Quốc nội địa đó, nên là giá thành tương đối rẻ, bởi vì mình chẳng tốn tiền gì để quảng cáo cả đó. Nên là những quý vị nào mà có trạng thái là da dầu, bị mụn, chúng ta có thể dùng loại tuyết kem này, Tone of Sunscreen đó. Còn nếu như quý vị da khô như anh Thư đi, mình dùng cái loại này cái tiếp này nó màu đen, nó cũng là dạng Tone Up Sun Serum luôn nha quý vị. Có nghĩa là nó sẽ loãng khi quý vị xài, quý vị lắc lên, nó có cái cục trong đây để chúng ta lắc cho nó đều nè. Đó là để chúng ta dùng trên face của mình luôn. Nó sẽ có một cái lớp nâng nhẹ cho quý vị để làm cho quý vị trắng sáng da, xài thời gian da mình cũng từ từ nó trắng sáng tự nhiên nha quý vị. Còn bây giờ chương trình chắc hết rồi thơ hả?
0: Dạ đúng rồi, chương trình cũng đã hết rồi. Thì mời quý vị rest time một chút thời gian coi xem quảng cáo có gì, mời Vision Shop sẽ quay lại ạ.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
4: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu với bản tin cho biết Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã gửi tới Hoa Kỳ đề xuất chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện. Theo ông Araghchi, kế hoạch yêu cầu các bên chấm dứt mọi hành động thù địch tại Trung Đông trong 7 ngày, bao gồm tại Lebanon và Yemen. Iran cũng đề nghị Hoa Kỳ giải phóng các tài sản mà Tehran cho rằng đang bị phong tỏa, ước tính khoảng 12 tỷ đô la, dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và chấm dứt phong tỏa hải quân. Nếu các điều kiện được đáp ứng, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ Bảy của thỏa thuận ngừng bắn. Ông Araghchi cho biết Tehran đang chờ phản hồi từ Washington và nói Trung Quốc cũng ủng hộ đề xuất này. Đề xuất được đưa ra sau các cuộc trao đổi giữa ông Araghchi với hai đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner thông qua các bên trung gian bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Các cuộc thảo luận chưa đạt đột phá. Tổng thống Iran Masoud Azerbaijan trước đó nói Tehran không muốn tiếp tục giao tranh và cho rằng việc chấm dứt xung đột phụ thuộc vào phía Hoa Kỳ.
3: Trong khi đó, thì Saudi, Pakistan và Turkey sẽ thảo luận về việc hỗ trợ chính phủ Riyadh. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9, thì Bộ Ngoại giao của Pakistan cho biết Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về việc hỗ trợ chính phủ Riyadh theo một hiệp ước quốc phòng chung, đồng thời đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các chỉ huy quân sự. Trong một tuyên bố chung, thì Ngoại trưởng các nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào thánh địa Mecca cũng như các cơ sở dân sự và kinh tế tại Saudi Arabia. Phe Houthi đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen và đã liên tục nã pháo vào lãnh thổ Saudi Arabia, làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ từ quốc gia đã xuất cảng năng lượng lớn nhất thế giới. Tình trạng leo thang quân sự vẫn tiếp diễn trong tuần này, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy ngoại giao bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York nhằm chấm dứt sự xung đột. Cuộc xung đột này đã nhanh chóng lan rộng sang Lebanon và vùng vịnh Ả Rập vào tháng 3 trước khi leo thang tại Yemen trong những tuần gần đây.
4: Canada chuẩn bị cho kịch bản bị Hoa Kỳ xâm lược. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ nước này đang xem xét kịch bản Hoa Kỳ có hành động quân sự nhắm vào Canada, dù Ottawa đánh giá đây là khả năng rất khó xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Carney nói Canada có trách nhiệm đánh giá những nguy cơ cực đoan, có xác suất thấp nhưng hậu quả rất lớn. Ông không tiết lộ Ottawa đã chuẩn bị cụ thể những gì, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động quản trị rủi ro chứ không phải dự báo Hoa Kỳ sẽ chính thức xâm lược Canada. Hành động này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất căng thẳng. Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, đồng thời gây sức ép về thương mại. Washington áp thuế cao với một số hàng hóa Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng các biện pháp thuế quan. Canada cũng đang giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong các lĩnh vực chiến lược. Ottawa xem xét đa dạng hóa hệ thống vệ tinh, tăng cường hợp tác với Liên Âu và đánh giá lại chương trình mua 88 chiến đấu cơ F-35. Một phương án được xem xét là Spitfire của Thụy Điển. Dù vậy, ông Carney cho biết vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Hoa Kỳ và tìm cách tách các bất đồng để tiếp tục hợp tác trong những vấn đề khác.
3: Một bản tin thế giới tiếp nối, lực lượng cứu nạn di tản cư dân khỏi tòa chung cư ở thủ đô Kiev đã bị phi cơ điều khiển từ xa của Nga tấn công. Theo chính quyền địa phương thì ít nhất có 5 người đã bị thiệt mạng và 43 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết có 25 người, trong đó có 2 trẻ em đã phải nhập viện. Giới chức đã thông báo về mối đe dọa từ phi cơ drone vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng, ngay sau khi còi báo động phòng không vang lên. Nga đã tiếp tục các cuộc tấn công dồn dập bằng phi cơ drone vào thành phố Kiev trong đêm. Một chiếc đã đánh trúng tòa nhà chung cư 16 tầng ở quận Petrovsky, đã khiến một bé trai 14 tuổi bị thiệt mạng và 7 người khác đã bị thương. Theo cảnh sát quốc gia, thì chiếc phi cơ drone đã đâm vào tòa nhà ở khoảng giữa tầng 10 và tầng 11. Bộ Ngoại giao của Israel tại Ukraine cho biết bé trai đã bị thiệt mạng là công dân Israel và mẹ của em cũng đã bị thương vong trong vụ tấn công. Ông Klitschko cho biết thêm, một tòa nhà thương mại tại quận Podolsky ở thành phố đã bị hư do trúng phi cơ drone của Nga, trong khi một tòa nhà khác ở quận Solomysky cũng đã bị hư hại bởi các mảnh vỡ. Tổng thống Zelensky đã gửi lời chia buồn tới các gia đình của các nạn nhân trong các cuộc tấn công này.
4: Rộ tin Trung Quốc đang giữ lô linh kiện F-35 của Hoa Kỳ. Chính quyền Trung Quốc được cho là đang lưu giữ lô linh kiện tiêm kích F-35 của Hoa Kỳ bị chuyển hướng từ Úc tới Hồng Kông rồi mất dấu, theo Bloomberg. Bloomberg ngày 24 tháng 9 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết lô hàng gồm một nắp buồng lái và cửa khoang vỏ khí của F-35 do UPS vận chuyển từ Úc về Hoa Kỳ vào cuối tháng 5. Hai bộ phận này bị chuyển hướng tới Hồng Kông và sau đó mất dấu. Hoa Kỳ và Úc gần đây xác nhận vụ thất lạc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miles cho biết Canberra đang phối hợp với Hoa Kỳ và Lockheed Martin để điều tra. Ông nói Úc đặc biệt coi trọng việc bảo vệ công nghệ mật và kiểm soát xuất cảng vỏ khí. Các linh kiện bị mất được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar, góp phần tăng khả năng tàng hình của F-35. Tuy nhiên, ông Morris cho rằng theo hiểu biết của mình, lô hàng không chứa bộ phận nhạy cảm. Lockheed Martin nói đã tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ và lựa chọn đơn vị vận chuyển đáp ứng tiêu chuẩn. Nguồn giác đài cho biết các linh kiện bị mất đã hư hỏng, đồng thời phối hợp điều tra thu hồi và ngăn vụ việc tái diễn. Trung Quốc và UPS chưa bình luận về thông tin mới nhất của Bloomberg.
3: Một bản tin liên quan đến Đài Loan thì cư dân của đất nước này đã nhìn thấy cả rủi ro lẫn hy vọng trong cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục. Cư dân tại quần đảo Kinmen của Đài Loan đã bày tỏ cả sự lo ngại lẫn niềm hy vọng về cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục đã diễn ra vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9, trong khi một số người đã lo lắng về tác động từ sự cạnh tranh giữa hai cường quốc này, thì những người khác lại coi các cuộc đàm phán là con đường dẫn đến sự ổn định hơn. Quần đảo Kinmen nằm ngay sát bờ biển thành phố Xiamen của Hoa Lục, thường được xem là tiền tuyến của những căng thẳng giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Đúng như dự đoán, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình, người đang có chuyến thăm tới Hoa Kỳ, đã đề cập về vấn đề Đài Loan với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Năm ngày 24 tháng 9, bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ giải quyết về vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. Mặc dù Hoa Kỳ cũng như hầu hết các quốc gia khác không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng chính phủ Washington lại là bên ủng hộ quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo này và có nghĩa vụ theo luật pháp Hoa Kỳ trong việc cung cấp các phương tiện để Đài Loan tự vệ.
4: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện cho phép dùng dữ liệu liên bang kiểm tra quốc tịch cử tri. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 cho phép chính quyền Tổng thống Trump sử dụng dữ liệu liên bang để hỗ trợ các tiểu bang kiểm tra quốc tịch cử tri, trong khi vụ kiện về tính hợp pháp của hệ thống vẫn tiếp diễn. Phán quyết khẩn cấp đảo ngược quyết định của tòa kháng án DC, qua đó cho phép chính quyền tiếp tục mở rộng hệ thống SAFE để kết nối dữ liệu nhập cư với hồ sơ an sinh xã hội và rà soát số lượng lớn hồ sơ cử tri. Việc sử dụng SAFE của các tiểu bang vẫn mang tính tự nguyện. Một thẩm phán liên bang hồi tháng 6 từng đình chỉ những thay đổi này, cho rằng chính quyền vi phạm các quy định về bảo vệ thông tin an sinh xã hội, quyền riêng tư và thủ tục hành chính. Tòa cũng ghi nhận trường hợp một số người bị nhận diện nhầm không phải là công dân. Ba thẩm phán Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor và Elena Kagan phản đối quyết định. Bà Jackson cảnh báo dữ liệu an sinh xã hội có thể chưa kịp cập nhật tình trạng của những người vừa mới nhập tịch. Các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử lo ngại sai sót dữ liệu có thể khiến công dân hợp pháp bị ảnh hưởng quyền bầu cử. Tuy nhiên, chuyên gia luật bầu cử David Baker nhận định tác động trong kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11 có thể chỉ hạn chế do luật liên bang thường tránh việc thanh lọc cử tri trong 90 ngày trước bầu cử.
0: Trong khi đó, thì mực nước biển đã dâng cao, phá hủy nhà cửa và làm biến mất các bãi biển ở tiểu bang California. Tại thành phố Malibu, Thái Bình Dương đã tạo ra một hố sụp gần nhà của ngôi sao điện ảnh Nicolas Cage và tàn phá các bất động sản ven biển. Dọc theo đường Beach Road ở thành phố Dana Point, sóng lớn đã phá hủy một ngôi nhà và buộc chính quyền phải yêu cầu di tản hoặc hạn chế cư trú tại 16 ngôi nhà khác. Những thiệt hại đã xảy ra ở khắp miền Nam California trong mùa hè này là hệ quả của một loạt các cơn bão nhiệt đới và bão lớn ở miền Đông Thái Bình Dương, vốn đã trở nên dữ dội hơn do hiện tượng thời tiết El Nino. Mặc dù cơn bão này không đổ bộ trực tiếp vào California, chúng tạo ra những đợt sóng lớn ập vào bờ biển, cuốn trôi lớp cát trên bãi biển và làm biến đổi diện mạo của một vùng duyên hải, vốn là biểu tượng đặc trưng của California. Các chuyên gia đã nhận định rằng những đợt sóng dữ dội hơn nữa có thể xuất hiện trong những tháng tới. Vào tuần này, thì tiểu bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai và các lực lượng ứng phó khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với những tác động mạnh hơn từ El Nino. Hiện tượng đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 6 và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9, thì có một cơn bão khác mang tên là Polo đã hình thành ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ Tây Cơ. Cơn bão này có thể đẩy thêm những đợt sóng lớn về phía Bắc. El Nino là hiện tượng xảy ra vài năm một lần khi nước bề mặt ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương vùng nhiệt đới ấm lên bất bình thường, làm thay đổi sự lưu thông khí quyển và các hình thái thời tiết trên toàn cầu.
1: Các đài truyền hình trở lại tòa Bạch Ốc nhưng tranh chấp với chính quyền vẫn tiếp diễn. Các đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 nối lại việc đưa tin trực tiếp từ Tòa Bạch Ốc sau khi quyền tiếp cận của CNN, MS Now và Politico được khôi phục theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý giữa các cơ quan truyền thông và chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp diễn. Những cơ quan nói trên bị cấm vào Tòa Bạch Ốc từ ngày 18 tháng 9 sau khi ông Trump cáo buộc các hãng này đưa tin theo ông là fake news. Ba cơ quan sau đó kiện chính quyền cho rằng việc hạn chế tiếp cận là hành động trả đũa vì nội dung đưa tin và vi phạm quyền tự do báo chí theo tu chính án thứ nhất. Một thẩm phán liên bang yêu cầu Tòa Bạch Ốc khôi phục quyền vào cửa. Chính quyền xác nhận đã tuân thủ lệnh này, dù các cơ quan truyền thông nói một số phóng viên vẫn bị ngăn cản tham dự một số sự kiện trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc. Trong thời gian CNN bị cấm, các mạng truyền hình lớn đồng loạt ngừng tham gia hệ thống ghi hình chung tại Tòa Bạch Ốc. Chính quyền Trump đồng thời cung cấp một luồng video riêng, thường được gọi là Trump TV. Việc các đài trở lại giúp khôi phục hoạt động truyền hình trực tiếp với các hình ảnh do báo chí chính thống ghi nhận. Tuy nhiên, tòa án vẫn phải giải quyết tranh chấp về giới hạn quyền kiểm soát tiếp cận của chính quyền và quyền tự do báo chí.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ đã nối lại hoạt động buôn bán gia súc sau khi đóng cửa biên giới. Biên giới tại tiểu bang Chihuahua đã mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 24 tháng 9 cho hoạt động xuất cảng gia súc sang miền Nam Hoa Kỳ sau thời gian đóng cửa do các biện pháp kiểm soát loài ruồi ăn thịt gọi là screwworm. Ngay trong ngày đầu mở cửa trại trở lại, thì có hơn 500 con gia súc đã được đưa đến các khu vực kiểm dịch ở thành phố Ciudad Juárez. Ông Mora Parade Munoz, là giám đốc sở phát triển nông thôn của tiểu bang Chihuahua, cho biết là việc mở cửa trở lại này đã phản ánh những nỗ lực chung giữa hai nước nhằm ngăn chặn loại dịch này, song hành với các việc thực hiện nghiêm ngặt về các quy trình vệ sinh dịch tễ. Tuần trước, thì Bộ Canh Nông Hoa Kỳ đã thông báo là sẽ nối lại hoạt động thương mại gia súc tại cửa khẩu Santa Teresa tại tiểu bang New Mexico sau khi tạm dừng nhập cảng từ Mễ Tây Cơ vào năm ngoái để ngăn chặn nguy cơ loài ruồi Anthus rootworm xâm nhập vào nước này. Loại dịch này vốn có thể gây tử vong cho gia súc nếu không được điều trị kịp thời, đã được phát hiện trên một con bê tại tiểu bang Texas vào tháng 6, gây lo ngại cho giới chủ trang trại và thị trường giao sâu về nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Giới chức Mễ Tây Cơ cho biết là họ kỳ vọng số lượng gia súc qua biên giới sẽ tiếp tục tăng dần theo từng tuần để toàn bộ sản lượng gia súc của tiểu bang Chihuahua có thể tiếp cận thị trường.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết về việc hacker tuyên bố đánh cắp dữ liệu y tế rất nhạy cảm của đặc vụ FBI. Nhóm hacker có tên Shiny Hunters tuyên bố đã xâm nhập hệ thống của FBI và đánh cắp lượng lớn dữ liệu được cho là rất nhạy cảm, trong đó có hồ sơ y tế và đánh giá sức khỏe tâm thần của các đặc vụ. Theo Reuters ngày hôm nay, Shiny Hunter cho biết đã xâm nhập hệ thống FBI ngày 22 tháng 9 và lấy đi 2-3 terabyte dữ liệu. Nhóm này nói thông tin bị đánh cắp còn bao gồm hồ sơ khám chữa bệnh, đơn thuốc, thông tin xuất viện và dữ liệu liên quan đến hoạt động của các đặc vụ. Shiny Hunter tuyên bố đã tiếp cận một số hệ thống nội bộ, gồm nền tảng kiểm tra lý lịch, sàng lọc ứng viên và FBI MedLink, nơi lưu trữ hồ sơ y tế nhân viên. Nhóm này cũng nói đã gửi một phần hồ sơ cho một số ký giả. Reuters cho biết đã kiểm tra một số tài liệu bằng cách đối chiếu thông tin trong hồ sơ với dữ liệu tín dụng và hồ sơ công khai trên LinkedIn. FBI ngày 24 tháng 9 xác nhận đang nhanh chóng điều tra vụ xâm nhập được báo cáo này, nhưng chưa công bố quy mô dữ liệu bị ảnh hưởng.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, sau cơn đau tim, thuốc hạ huyết áp beta blockers có cần dùng suốt đời hay không? Trong nhiều thập niên vừa qua thì có những người sống sót sau cơn đau tim thường được kê đơn thuốc hạ huyết áp là beta blockers suốt đời để bảo vệ con tim của mình. Tuy nhiên, các bác sĩ hiện đang xem xét về việc sử dụng lâu dài này có thực sự cần thiết hay không, đặc biệt là sau năm đầu hồi phục. Thuốc hạ huyết áp beta blockers là nhóm thuốc kê đơn giúp hạ huyết áp và làm chậm nhịp tim, thường được dùng trong điều trị nhiều bệnh tim mạch. Dù được xem là an toàn, thuốc vẫn có thể gây tác dụng phụ như mệt mỏi, chóng mặt, khô miệng hoặc mắt, thậm chí đôi khi đã gây rối loạn chức năng tình dục. Một số bác sĩ cho rằng, với từng trường hợp cụ thể thì việc dùng thuốc vào trong 1-2 năm thay vì cả đời có thể giúp tránh tác dụng phụ không cần thiết và giảm chi phí điều trị. Các nghiên cứu mới cho thấy thì có thể giảm dần hoặc ngừng một số liệu pháp, bao gồm thuốc hạ huyết áp beta blockers và ở những bệnh nhân ổn định sau cơn đau tim. Ngoài ra thì tác dụng phụ và chi phí cũng là lý do đã khiến nhiều bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Cho nên việc ngừng thuốc nên được thực hiện theo sự theo dõi của bác sĩ, nhất là khi bệnh nhân gặp tác dụng phụ từ thuốc.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
5: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Việt Nam yêu cầu liên kết danh khoản mạng xã hội với VNEID. Nghị định 320/2026/NDCP quy định người dân phải xác thực và liên kết danh khoản mạng xã hội với VNEID cùng một số danh khoản dịch vụ khác. Nghị định này được nêu là có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9. Quy định được cho là áp dụng với các danh khoản trên Facebook, TikTok, Threads, Zalo và các nền tảng khác. Tài khoản ngân hàng, chứng khoán, viễn thông và hoạt động bán hàng livestream trên sàn thương mại điện tử cũng buộc phải liên kết định danh. Thời hạn hoàn tất liên kết là ngày 30 tháng 6, 2027, trong khi những danh khoản khác phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12, 2026. Bộ Công an định hướng phát triển VNEID thành nền tảng định danh dùng cho nhiều giao dịch dân sự và thủ tục hành chính tại Việt Nam. Nhiều loại dữ liệu cá nhân đã được tích hợp vào hệ thống. Bill Hayton, một chuyên gia về chính trị tại Chatham House, cho rằng mô hình số hóa của Việt Nam đang có rất nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Tuy nhiên, các mô tả về cơ chế kiểm duyệt, chấm điểm tín nhiệm và xử lý danh khoản tại Trung Quốc là những nội dung được sử dụng để so sánh, không đồng nghĩa những cơ chế đó đã được áp dụng tại Việt Nam. Việc tập trung dữ liệu đang đặt ra câu hỏi rằng quyền riêng tư và phạm vi giám sát của cơ quan nhà nước đang phủ rộng tới đâu.
4: Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Tiến là cựu Bộ trưởng Y tế đã nộp hơn 4,1 triệu Mỹ Kim để xin án treo. Bị cáo là Nguyễn Thị Kim Tiến là cựu Bộ trưởng Y tế của Việt Nam đã vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội, nhưng đã nộp khoảng 108 tỷ đồng tương đương khoảng 4,1 triệu Mỹ Kim để xin hưởng án treo. Bị cáo Kim Tiến đã bị kết án 6 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5. Theo báo VN Express hôm ngày 25 tháng 9, thì cựu bộ trưởng đã lấy lý do là đang nằm viện tại Bệnh viện Thống nhất Sài Gòn để xin tòa xử khiếm diện. Bản tin không cho biết là bà Kim Tiến đã bị bệnh gì. Bị cáo Kim Tiến đã bị quy tội là khoảng 108 tỷ đồng tương đương khoảng 4,1 triệu Mỹ Kim để xin hưởng án treo. Bị cáo Kim Tiến đã bị kết án 6 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5. Theo báo VN Express hôm ngày 25 tháng 9, thì cựu bộ trưởng đã lấy lý do là đang nằm viện tại Bệnh viện Thống nhất Sài Gòn để xin tòa xử khiếm diện. Bản tin không cho biết là bà Kim Tiến đã bị bệnh gì. Bị cáo Kim Tiến đã bị quy tội là vi phạm về quy định.

0: Hai bệnh viện này đã đi vào hoạt động. Lãnh đạo của hai cơ sở này đã làm đơn xin tòa xem xét khoan hồng cho bị cáo Kim Tiến. Ngoài ra thì tòa còn nhận văn bản của một số cá nhân, tổ chức khác đã đề nghị là xem xét giảm án cho nữ bị cáo. Liên quan hành vi về nhận hối lộ của bị cáo Kim Tiến, báo Vietnamnet cho hay bà ta đã được bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là cựu giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm và Nguyễn Hữu Tuấn là cựu giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế lót tay là khoảng 7,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 288.728 Mỹ Kim.
1: Cựu tù nhân chính trị nói gia đình ông bị ép viết đơn tố ông là phản động. Cựu tù nhân chính trị Huỳnh Trương Ca cho biết vợ và các con ông bị công an đưa về trụ sở làm việc trong hai ngày 24 và 25 tháng 9. Trong đó các con ông bị yêu cầu viết bản tường trình có nội dung tố cáo cha mình là phản động. Theo ông Ca, công an Đồng Tháp và Sài Gòn đã hỏi gia đình về nơi ở hiện tại của ông và mối liên hệ giữa ông với các thành viên. Ông cho biết các con ông bị yêu cầu viết đơn theo nội dung được đọc cho nghe và cam kết không tiết lộ buổi làm việc. Một người con sau khi trở về được cho là đã quỳ xuống xin ông tha thứ vì chịu áp lực phải viết nội dung tố cáo ông. Ông Ca nói tinh thần của vợ và các con bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau hai ngày làm việc với công an. Đài RFA cho biết đã gọi điện đến công an phường Hiệp Bình để xác minh, nhưng người trực ban nói họ không có thẩm quyền trả lời phóng viên. Ông Trương Huỳnh Ca từng bị bắt năm 2018 và bị kết án 5 năm 6 tháng tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi mãn hạn năm 2024, ông tiếp tục chịu 3 năm quản chế. Ông Ca cũng nói từng bị công an sách nhiễu và cáo buộc tra tấn hồi tháng 3 năm nay. Ông sau đó rời khỏi địa phương vì lo lắng bị bắt lại. Các thông tin về những cáo buộc này chưa được cơ quan chức năng công khai xác nhận.
0: Một bản tin liên quan đến Việt Nam là North Carolina đã phản đối niêm phong các tài liệu liên quan đến vụ kiện của hãng VinFast. Bộ Thương mại ở North Carolina đã phản đối yêu cầu của VinFast là niêm phong các tài liệu liên quan đến vụ kiện của tiểu bang đối với công ty sản xuất xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, là một người giàu nhất Việt Nam. Theo nhật báo The Carolina Journal hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9, Tòa thượng phẩm ở North Carolina ở Wake County đã sẽ có một phiên điều trần về vấn đề này vào thứ Ba tới. Ông Jeff Jackson là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết vụ kiện đã bắt đầu hồi tháng 5 để tiểu bang lấy lại khu đất lớn ở Chatham County, nơi hãng VinFast dự trù sẽ xây một nhà máy sản xuất xe hơi trị giá khoảng 3 tỷ Mỹ Kim. Luật sư của Bộ Tư pháp North Carolina và đại diện của hãng VinFast đã nộp đơn vào tòa hồi tháng 7, đã đồng ý là điều chỉnh hồ sơ, theo đó niêm phong đơn kiện và các tài liệu khác liên quan đến vụ kiện. Việc này đã xảy ra do VinFast đã lập luận rằng một số thông tin trong hồ sơ là thông tin mật và được miễn công khai. Phiên tòa sắp tới sẽ tập trung vào việc các thông tin này có được niêm phong hay không. Trong tuần này, thì luật sư của ông Jackson đã lập luận rằng họ muốn thông tin được công khai. Luật sư của VinFast đã đệ trình một bản tóm tắt ủng hộ Bộ Tư pháp North Carolina nhằm giữ đơn khiếu nại và các tài liệu đính kèm được niêm phong vĩnh viễn.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí, thưa quý vị. Cô gái Thái Lan 16 tuổi vô địch America Got Talent. Nene Royal, nữ ca sĩ 16 tuổi tới từ Phuket, Thái Lan vừa giành chiến thắng tại đêm chung kết mùa thứ 21 của America Got Talent diễn ra tối ngày 23 tháng 9. Theo Billboard, với chiến thắng này, Nene nhận giải thưởng trị giá 1 triệu đô la cùng cơ hội trở thành nghệ sĩ chính trong một chương trình biểu diễn trực tiếp tại Las Vegas. Nene bắt đầu chơi guitar hồi năm 7 tuổi. Ngay vòng thử giọng, cô gây chú ý với màn trình diễn ca khúc Zombie của The Cranberries. Đến vòng tứ kết, cô tiếp tục chinh phục khán giả bằng bản cover Black Hanson của Soundgarden và nhận Golden Buzzer từ giám khảo Mel B, qua đó tiến thẳng vào chung kết. Trong đêm thi quyết định, Nene trình diễn Seven Nation Army kết hợp phần riff guitar nổi tiếng với một đoạn solo mới. Cô xuất hiện trong trang phục truyền thống Thái Lan và tạo dấu ấn riêng trên sân khấu. Sau phần trình diễn, các giám khảo dành nhiều lời khen cho nữ nghệ sĩ trẻ. Nene sau đó được công bố là người chiến thắng dựa trên kết quả bình chọn của khán giả Hoa Kỳ. Nhà ảo thuật Channel Blogger giành vị trí thứ hai, trong khi nhóm 100 Fingers đứng thứ ba.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Thưa quý vị, sau đây, thương mời quý vị đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay cùng với Nam Dương, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hòa mình vào những câu chuyện từ tập sách Những Khoảng Lặng Cuộc Sống. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là: Hãy làm nên hạnh phúc.

hãy xua tan những nỗi buồn. Nếu lỗi lầm không thể sửa chữa được, thì hãy ghi nhận đó là một bài học quý giá, để bạn có thể tự tin nói rằng: tôi vẫn còn cơ hội để làm tốt hơn mà. Hãy nhớ lại cảm giác bình yên khi ngắm cảnh hoàng hôn, sảng khoái khi hoàn thành công việc, hân hoan khi nhận được món quà yêu thích, e thẹn khi ánh mắt của người yêu nhìn bạn, hay sự chia sẻ ngọt ngào của người bạn thân, vân vân, để thấy rằng bạn là một người hạnh phúc. Hãy mang hạnh phúc đến cho những người quanh bạn, vì như vậy chắc chắn bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hãy luôn nhớ đến những người đã giúp đỡ bạn thành đạt như hôm nay, vì như vậy tâm hồn bạn sẽ thanh thản và hạnh phúc hơn. Phê phán, chỉ trích những sai lầm của người khác chỉ làm nảy sinh những cảm giác tiêu cực trong lòng bạn mà thôi. Đừng cố gắng tranh giành hạnh phúc, vì hạnh phúc trọn vẹn chỉ có từ những điều giản dị mà mình có thể thấy được trong tầm tay mà thôi. Hãy gạt bỏ tính ganh tị âm ỉ trong lòng bạn, vì nếu cứ mãi tị hiềm, bạn sẽ không bao giờ có được niềm vui để nhận ra hạnh phúc của mình. Và điều quan trọng là hãy nhớ, hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi.

Thưa quý thính giả, nhớ nha quý vị, hạnh phúc luôn luôn chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi. Nhớ được điều này, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc ở thật gần mình. Và sau đây, câu chuyện Ngọn lửa tình yêu sẽ tiếp nối chương trình Góc khai tâm.

Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi lên 9 tuổi. Và cũng trong năm đó, tôi mắc phải một căn bệnh khó hiểu. Hai đầu gối của tôi bỗng nhiên sưng phù lên, khiến tôi đau đớn vô cùng và không đi lại được nữa. Tôi được đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ đã áp dụng nhiều phương pháp tân tiến lúc bấy giờ để chẩn đoán và chạy chữa cho tôi, nhưng vẫn không đem lại kết quả gì. Họ cho biết là bệnh tình của tôi có thể do yếu tố tâm lý gây nên. Vì vậy, hàng ngày tôi không chỉ được nhiều bác sĩ chuyên khoa theo dõi, mà còn có cả những chuyên gia tâm lý đến điều trị. Sau ly hôn, cha mẹ tôi sống ở hai thị trấn. Vì vậy, họ không có cơ hội gặp lại nhau. Đến lúc tôi đổ bệnh bất ngờ, hai người vô cùng lo lắng và luôn túc trực ở bệnh viện, đồng lòng chăm sóc cho tôi. Khi tôi mới nhập viện, mẹ tôi ở lại với tôi cả ngày. Nhưng khi thấy ba tôi tới để trực ca đêm, thì bà rời phòng ngay lập tức, y như hai người không muốn chạm mặt nhau vậy. Vài tuần sau, bà bắt đầu nấn ná lại một chút khi ba tôi đến. Rồi cả hai người cùng mỉm cười với nhau, cho dù lúc đầu còn ngượng ngạo đôi chút. Vì những ca trực chăm sóc tôi cứ chồng chéo nhau, nên thỉnh thoảng ba mẹ phải trao đổi để thống nhất việc chăm sóc tôi. Thỉnh thoảng bác sĩ thông báo hay yêu cầu điều gì, bà muốn ông cùng nghe. Thường lúc đó mẹ tôi lại bật khóc, còn cha tôi thì quàng tay, an ủi dỗ về. Điều này khiến tôi ấp ủ hy vọng hai người sẽ quay trở lại với nhau. Sau 3 tháng điều trị trong bệnh viện, căn bệnh của tôi vẫn không có chuyển biến tốt, và các bác sĩ không còn cách nào khiến cho đôi chân của tôi hồi phục. Tôi được xuất viện, và bác sĩ nói rằng tôi vĩnh viễn sẽ không còn bước đi được nữa. Bất kể lời dự đoán nghiệt ngã của bác sĩ, tôi vẫn còn một tia sáng trong đời mình khi biết ba mẹ tôi lại yêu thương nhau và quyết định tổ chức đám cưới một lần nữa. Tôi như được tiếp thêm sức sống, và cho dù không đi được nữa, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Sáu tháng sau khi ba mẹ tôi đoàn tụ, tôi bắt đầu cử động hai chân và nhấc đi từng bước. Từ đó đến nay, tôi đã đi đứng bình thường và không hề gặp một khó khăn nào hết, ngoại trừ thỉnh thoảng hai đầu gối có đau nhói một chút. Các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, và bây giờ họ càng không thể giải thích được vì sao bệnh tình của tôi lại hồi phục được như vậy. Riêng tôi thì biết
rất rõ. Ba mẹ tôi đã đoàn tụ và gia đình tôi lại được sống hạnh phúc bên nhau. Đó chính là phương thuốc đặc biệt khiến tôi đi được bình thường. Tôi thầm cảm ơn căn bệnh đã tạo cơ hội nhen lại ngọn lửa tình yêu của cha mẹ tôi. Và cũng qua đó cho tôi sức mạnh vượt qua được vết thương trong tâm hồn mình.

Dạ thưa quý thính giả, trong chúng ta thì có thể nói dường như ai cũng có những vết thương trong tâm hồn. Nhưng hy vọng rằng cuộc sống sẽ dẫn đưa quý vị đến được với những thứ ánh sáng nhiệm màu như trong câu chuyện này, để chữa lành được những vết thương tâm hồn đó. Và sau đây, câu chuyện tiếp nối trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay cùng với Nam Dương. Hạnh phúc muộn màng.

0: Chuyến bay của hãng hàng không British Airways tới New York hôm đó nhộn nhịp hơn bình thường. Đó là chuyến bay của ngày giáp Tết, nên những hành khách trò chuyện thoải mái và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Thế nhưng, người đàn ông ngồi bên cạnh Joshua Stein vẫn trầm ngâm nhìn ra cửa sổ máy bay. Nhìn nét mặt của ông, Joshua cảm thấy hình như ông đang chất chứa thật nhiều nỗi buồn. Ông ngồi lặng lẽ như tách biệt với mọi người xung quanh. Anh đưa tay ra và bắt chuyện. Dạ chào bác. Cháu là Joshua Stein. Rất hân hạnh được biết bác. Trái với mong muốn của anh, ông chỉ nhìn anh một cách hờ hững.
1: À, chào. Tôi là Mark Kimhimer.
0: Rồi ông quay mặt về phía cửa sổ, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện với anh. Joshua cảm thấy bị xúc phạm. Lần đầu tiên trong đời anh gặp phải người đàn ông lạ lùng và bất lịch sự như vậy. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy nặng lòng trước nỗi buồn dồn nén trên nét mặt khắc khổ của người đàn ông luống tuổi đang ngồi cô độc bên cạnh mình. Joshua nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bạn đồng hành rồi hỏi: điều gì khiến bác buồn như vậy?
1: Hãy để tôi yên đi.
0: Ông Mark gắt gỏng. Joshua vẫn kiên trì. Bác hãy mở lòng kể cho cháu nghe chuyện gì đã xảy ra với bác đi. Cháu sẽ là người lắng nghe và chia sẻ những gì mà bác đã gánh chịu. Ngạc nhiên trước cử chỉ kiên nhẫn, thân thiện của Joshua, ánh mắt gai gắt của ông Mark chùng xuống và buồn bã. Một lát sau, ông trầm ngâm kể cho Joshua nghe về cuộc đời mình. Ngày ấy, ông mới 25 tuổi. Người vợ trẻ của ông vừa sinh một cậu con trai, đặt tên là Ishi. Mark thường nói với vợ mình, gia đình nhỏ này chính là cuộc sống duy nhất của ông. Vì vậy, ông quyết tâm sẽ làm tất cả để vợ con ông được sống hạnh phúc. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, tàn sát hàng ngàn thường dân vô tội, trong đó có vợ con ông. Hình ảnh chết chóc kinh hoàng ấy khắc sâu trong tâm trí ông đến nỗi đã mấy chục năm trôi qua mà mỗi khi nhắm mắt, ông vẫn không thể nào ngủ yên được. Trong giấc mơ của ông, lúc nào cũng có tiếng kêu khóc, gào thét thảm thiết của vợ con. Hơn 20 năm trôi qua, Mark vẫn sống một mình đơn độc, và nỗi buồn ấy không hề vơi đi trong tâm hồn ông. Nghe xong câu chuyện của Mark, Joshua cảm thấy nghẹn lời. Anh định mở lời an ủi ông, nhưng hình như nỗi đau của ông quá lớn, đến nỗi bất cứ ngôn từ nào cũng trở nên sáo rỗng, bất lực. Khi chia tay ở phi trường New York, anh thầm cầu chúc cho ông gặp nhiều niềm vui để bù đắp phần nào những nỗi mất mát mà ông đã chịu đựng. Bảy tháng sau, Joshua tới Phần Lan công tác và không ngờ gặp ông Mark ở đó. Vẫn là khuôn mặt khắc khổ, dáng người cô độc, nhưng lần này Mark đã bớt lạnh lùng khi gặp anh. Joshua kéo ông tới một quán rượu. Bên ly rượu, hai người đàn ông một già một trẻ, kể cho nhau nghe những hồi ức, chuyện gia đình, con cái, công việc. Câu chuyện cứ vậy trải dài bên bàn rượu, dơi dần. Khi hai người dìu nhau ra khỏi quán, chợt một thanh niên trẻ chạy theo và níu tay ông Mark, ấp úng hỏi:
2: "Dạ, cháu xin lỗi vì đã nghe câu chuyện của bác, nhưng hình như bác tên là Mark và cũng là dân ở đây đúng không?"
0: "Đúng vậy," Mark đáp gọn lõn.
2: "Xin lỗi bác có thể cho cháu biết họ của bác được không?"
0: Ông Mark ngẩng đầu lên nhìn anh thanh niên lạ như dò hỏi. Tuy nhiên, ông cũng trả lời: "Tôi là Mark Kimfermer." Nghe đến cái họ ấy, mặt người thanh niên biến sắc. Anh lắp bắp hỏi:
2: Bác có phải có người vợ tên là Basi và cậu con trai tên là Itchy phải không?"
0: "Đúng vậy. Nhưng tại sao cậu lại biết được điều đó?" Mark sững sờ. Trong buổi trò chuyện lúc nãy, ông không hề nhắc đến tên vợ và con trai mình. Chàng trai trẻ xúc động và không kềm được nước mắt.
3: "Chúa ơi, ba ơi, con là Izzy đây, là con đây. Con đã tìm ba suốt bao nhiêu năm nay rồi, ba ơi."
0: Ông Mark trân trối nhìn chàng thanh niên, miệng lắp bắp:
1: Không thể nào, con trai ta đã bị bọn phát xít Đức bắn chết rồi mà. Chính mắt ta đã nhìn thấy điều đó."
3: "Đúng vậy, nhưng mẹ đã ôm con và nhận lấy viên đạn đó để con cuối cùng vẫn được sống tới hôm nay. Con vẫn còn giữ tấm hình của gia đình mình nè ba."
0: Người đàn ông run rẩy nhìn lại tấm ảnh cũ của vợ chồng ông trên tay người thanh niên. Ông không tin vào mắt mình. Đây là con trai của ông sao? Tim ông thắt lại khi ôm chầm lấy đứa con thân yêu của mình. Ông không ngờ cuộc đời mình vẫn còn được sưởi ấm trong tình thương máu thịt. Cuộc sống này thật diệu kỳ khi cho ông tìm lại được cậu con trai của mình sau bao nhiêu năm chịu đựng khổ đau đơn độc. Và từ hôm nay, trong cuộc đời ông không chỉ có những ký ức đau buồn mà còn có cả những nụ cười hạnh phúc.

Dạ thưa quý thính giả, hãy cứ tin tưởng là cuộc đời này đáng sống. Lửa niềm tin sẽ thắp sáng trái tim của chúng ta. Nam Dương xin mượn câu nói này của William James để kết thúc cho chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cầu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.gov.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8200 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang. Nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẻ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc, Hòa Cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và trường Việt ngữ Huyền Quang đã dày công thực hiện và chuẩn bị, cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên, Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa Trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại đã bảo trợ là Title Group, A Plus Roofing and Construction, LBS Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, FIP, Dream Beauty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS and Associate Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Modern Law Firm, K&K, Visionary LLC, Lavalon Group and Construction, Golden Scope Inspection, Injury Access Group, Beton Foundation Repair LLC, Bokeh Forest, Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry, PLLC, B&W Realty Group, LK Style, Serial LLC, Bel Air Financial Mortgage, Premier Independent Insurance, Kim Sơn Restaurant, Mamala Kitchen, Legacy Medical Group, Bác sĩ Phan Hoàng Anh, Nguyễn Việt, Orgawood, Trầm Hương Tự Nhiên, Little Real, SVAC và quý phụ huynh. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tuấn Anh 415-966-6785, Thi Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985, Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
0: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarian, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo, Eland Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Eland Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Eland Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi, chu xì lip. Eland Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eland Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eland Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eland Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1855-855-5888, 1855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Diamond, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

hoa tàn mà lại thêm tươi. Trong truyện Kiều, lúc Kim Trọng gặp lại Thúy Kiều sau 15 năm xa cách, tác giả có câu: "Hoa tàn mà lại thêm tươi."

hoa tàn mà lại thêm tươi. Trong truyện Kiều, lúc Kim Trọng gặp lại Thúy Kiều sau 15 năm xa cách, tác giả có câu: hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tà

0: có họ Thu tên Tiên là một nhà ẩn dật, tánh ưa sống trong cảnh an nhàn cô tịch, không màng đến công danh phú quý. Mọi người gọi ẩn sĩ là Thu Công. Thu Công vợ chết sớm, không con, gia tài gồm mấy mẫu đất của cha mẹ để lại. Nếu chàng chịu khó chăm sóc ruộng vườn thì cũng đủ cho một cuộc sống phong lưu. Đằng này Thu Công tính lại thích trồng hoa và suốt đời cũng chỉ thích có hoa mà thôi. Do đó, bao nhiêu vườn đất chàng trồng hoa tất cả. Giữa vườn cất một cái trại khá lớn. Năm tháng một mình thơ thẩn vào ra lo việc trồng tỉa. Nếu kiếm đâu được thứ hoa lạ, chàng còn quý hơn là tìm được châu báu. Có bọn người cũng tinh quái, thấy chàng Thu Công yêu hoa như vậy nên đi khắp nơi tìm hoa lạ, đem về bán cho Thu Công. Qua một thời gian, Thu Công bỏ tiền bạc mua hoa đến độ không còn một đồng trong nhà, phải nhịn ăn nhịn mặc. Tuy nhiên, để bù lại, vườn hoa của Thu Công mỗi lúc một dồi dào, có rất nhiều hoa quý nổi tiếng ở đất Giang Nam. Cứ mỗi sáng, Thu Công dậy sớm, quét dọn trong vườn sạch sẽ, nhặt những cánh hoa rơi đem bỏ vào trong một cái hộp riêng, rồi cất trong phòng cẩn thận, xong xách nước tưới cây. Nếu có cụm hoa nào mới nở, chàng đứng bên hàng giờ để nâng niu ngắm nghía, có khi nhắc ghế ngồi một bên, đem rượu uống đến say mềm như thù tạc với người bạn tri âm vậy. Nếu gặp lúc trời nắng thì chàng đem nước phun cho hoa tươi, nếu gặp trời mưa thì chàng tìm đồ che đậy. Nhất là lúc có gió lớn, Thu Công ngồi đứng không an, lo tìm những đồ chống đỡ. Lúc hoa tàn là lúc làm cho Thu Công đau đớn nhất. Cứ mỗi một cánh hoa tàn, Thu Công chờ cho nó rơi xuống đất, rồi đem nhặt rửa sạch đem cất vào hộp. Thu Công rất phản đối những kẻ bẻ hoa cắm vào lọ. Lọ hoa, chàng nghĩ cắm những cánh hoa rủi ro bị gãy mà thôi. Ngoài ra những cánh hoa tươi trên cành không bao giờ bẻ cả. Chàng nói, kiếp qua mỗi năm chỉ rủ có một lần, trong bốn mùa thì chiếm được một, và mỗi mùa chỉ nở trong mấy ngày mà thôi. Đời hoa đã mong manh như thế mà khi hoa nở ta lại đang tay bẻ đi, để làm cho hoa kia mau tàn thì ta độc ác biết là chừng nào. Vì vậy chàng không bao giờ bẻ hoa và cũng ghét những kẻ bẻ hoa. Thời đó, trong thành Bình Giang có một anh chàng họ Trương tên Ủy, vốn là người có quyền thế, tính tích ngang tàn, độc ác, dâm đảng. Suốt năm tháng chỉ cầu về thế lực mình để hiếp đáp dân lành. Hay ai có cái gì đẹp thì nhất định chiếm cho bằng được bất kỳ là vật gì, kể cả vợ người ta nữa. Nếu kẻ nào có chút nhan sắc mà vô phước lọt vô đôi mắt cú vọ ấy thì xem như khó thoát. Dân chúng khắp vùng đều than oán hành động của Trương Ủy nên không biết làm sao, vì Trương Ủy là kẻ có thế lực, đến như các quan phủ, huyện còn sợ thay huống hộ lời dân. Trương Ủy có nuôi trong nhà một số thuộc hạ, hay gặp ai có hành vi chống đối lại thói ngang ngược của hắn thì lập tức hắn kêu bọn thủ hạ đến đánh.
1: Một sớm, Trương Ủy dắt bọn thủ hạ đi qua vùng Trường Lạc, vào quán uống rượu đến say mềm. Khi đi ngang vườn hoa của Thu Công, Trương Quỷ nhìn vào, thấy hoa nở muôn màu rực rỡ, liền tìm nẻo vào, nhưng quanh vườn ngõ đống then cài không sao vào được. Gặp lúc có người đi ngang qua, Trương Quỷ hỏi,
2: đây là vườn ai mà hoa đẹp như thế này?
1: Người dân nghe hỏi khiếp sợ đáp,
2: dạ thưa công tử, đó là vườn hoa của Thu Công, một người suốt đời chỉ biết yêu hoa mà thôi à.
1: Trương Quỷ cao mày hỏi,
2: Thu Công trước kia có làm quan tới chức gì không? Dạ thưa không, chàng lâu nay là một ẩn sĩ mà.
1: Trương Quỷ nghe nói cười hiếp mắt, lẩm bẩm,
2: tưởng là một vị quan gia to lớn nào, chứ một anh chàng ẩn sĩ như vậy thì có khó gì mà ta không vào được để xem hoa.
1: Nói xong, đưa tay dẫy bọn thủ hạ theo mình thẳng đến cửa vườn hoa của Thu Công. Bọn thủ hạ chạy đến đập cửa ầm ĩ. Thu Công đang trong vườn ngắm các cành mẫu đơn vừa hé nhụy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, vội chạy ra thấy năm sáu chàng trai lực lưỡng, mặt đỏ gai, nồng nặc mùi rượu đang ra sức phá cổng. Thu Công hỏi,

0: Anh có điều gì gấp rút muốn hỏi đến tôi chăng?
1: Bọn thủ hạ trợn mắt hét.
2: Người ở đâu đến đây mà lại không biết bọn ta là thủ hạ của Trương công tử sao? Tụi ấy thì đang đánh mấy hèo rồi đó. Trương công tử có nghe ngươi có vườn hoa đẹp nên muốn vào xem vậy mà.
1: Thu công nói.
0: Vườn hoa tôi thì không có cây nào quý đáng để cho công tử phải nhọc lòng đâu.
1: Trương quỷ bước tới chỉ vào mặt Thu công.
2: Nhân dịp ta qua đây, muốn ghé vào vườn hoa của ngươi để mà xem hoa. Đó là một vinh dự cho nhà ngươi, sao mà dám kiếm lời từ chối. Để ta xem thử xem mà hoa của nhà ngươi có những giống hoa gì cho biết vậy mà.
1: Nói xong, Trương quỷ hạ lệnh cho bọn thủ hạ phá cửa vào vườn. Thu công giận đỏ mặt, vừa bước đến ngăn lại, bị một thủ hạ xô té vào khóm trúc. Chúng phá cửa rồi ung dung dắt nhau vào vườn. Trong vườn có nhiều hoa, nhưng lúc đó chỉ có mẫu đơn đang nở thịnh hơn cả. Giống mẫu đơn này là chúa muôn loài, trước kia là giống hoa quý của xứ Lạc Dương. Tục truyền rằng, trước kia Võ Tắc Thiên hoàng đế, tức Võ Hậu nhà Đường, quan dâm vô đạo, rất yêu hai tên cận thần là Trương Dịch Chi và Trương Xương Tôn. Một chiều đông rét lạnh, mưa lác đác rơi, Võ Hậu ngự giá xuất du nơi vườn ngự quyển, thấy cây cỏ sơ sát, trăm hoa ủ rũ, trong lòng hằng học đề bốn câu thơ: bãi triều dạo thượng quyển, gấp rút báo xuân hay, trăm hoa đêm nay nở, không đợi gió xuân lai. Trăm hoa chẳng dám trái mệnh, chỉ một đêm mà đua nhau nở, khoe muôn màu ngàn sắc, làm cho khu vườn thượng quyển bát ngát giữa bầu trời gió lạnh, mưa phùn. Sáng hôm sau, Võ Hậu dắt hai tên cận thần ra vườn ngắm hoa, trông thấy các loài hoa đều hớn hở đón chào, chỉ riêng hoa mẫu đơn bướng bỉnh, không chịu tuân mệnh của bạo chúa, cành lá khô hạn, không nứt ra một chồi non lá mới nào. Võ Hậu nổi giận, giáng chiếu đày hoa mẫu đơn xuống vùng Giang Nam. Từ đó, Lạc Dương không có mẫu đơn, mà Giang Nam hoa mẫu đơn đẹp nhất nước. Khóm mẫu đơn trong vườn Thu Công rất tươi tốt, mỗi cây có trồng một chiếc cột gỗ để chống đỡ, bên trên có giăng một mảnh vải thưa để che nắng. Mỗi cây cao chừng một trượng, hoa nở to như những chiếc mâm ngọc đủ màu sắc. Trương quỷ thấy đẹp mắt, chạy đến bẻ một cành hoa để vào mũi ngửi. Thu Công thấy thế, bèn chạy đến bên Trương quỷ, nói:
2: Xin công tử đừng có bẻ hoa, hoa đẹp là để ngắm nghía chứ, bẻ đi thì còn gì là đẹp nữa thưa công tử.
1: Trương quỷ nổi giận mắng:
2: Ta ghé vào vườn hoa của nhà ngươi để xem, đó là một vinh hạnh cho ngươi, vừa rồi ngươi cản trở, bây giờ lại còn khinh ta hả? Khóm hoa mẫu đơn trong vườn của nhà ngươi đáng giá bao nhiêu mà ngươi dám nói lời lỗ mãng vậy hả?
1: Dứt lời, Trương quỷ bẻ thêm một cành nữa. Thu Công bực tức quá, nhưng biết Trương quỷ là tên ác bá cậy quyền ý thế nên không dám nói, phải năn nỉ.
0: Dạ thưa, trong vườn của tôi chỉ có mấy cành mẫu đơn công phu của tôi dung trồng chăm sóc, xin công tử đừng có hủy hoại tổ nghiệp.
1: Trương quỷ chẳng trả lời, quay lại gọi bọn thủ hạ đến bảo:
2: Hoa nở đẹp như thế này ít khi được gặp, vậy chúng bay ra mà quán ngoài kia nha, mua tao mấy cái hồ rượu rồi đem về đây đặng mà tao uống mà thưởng thức hoa đẹp coi.
1: Một tên thủ hạ thưa:
0: Dạ thưa công tử, uống rượu xem hoa là phải lắm à, ngay ở đó kinh đô Lạc Dương nè cũng không có hoa mẫu đơn mà đẹp như là ở Giang Nam này đâu thưa công tử.
1: Chúng kéo nhau đi mua rượu. Trong lúc Trương quỷ đắc chí tìm chỗ để bày tiệc, Thu Công nói:
0: Dạ thưa công tử, nơi đây chật hẹp nghèo nàn, không có chỗ xứng đáng để công tử uống rượu mà thưởng hoa, xin công tử tìm nơi khác cho sạch sẽ hơn giùm cho.
1: Trương quỷ lắc đầu:
2: Trong vườn này rộng rãi mát mẻ, có hoa thơm cỏ lạ, còn đi tìm chỗ nào khác nữa làm chi. Ta sẽ sai thủ hạ trải chiếu trên mặt đất này rồi ngồi tại đây mà uống rượu thôi.
1: Chỉ một lúc sau, bọn thủ hạ đã đem đủ rượu thịt và chiếu đến. Chúng ngồi chung quanh mâm thịt, rót rượu uống, nói năng toàn những lời thô tục. Trương quỷ bảo Thu Công:
2: Nhà ngươi là kẻ quê mùa đần độn mà, dẫu người có công trồng tỉa dung quén, song ta thấy người không có tâm hồn để mà thưởng thức hoa đẹp đâu. Ngươi hãy bán cái giường này lại cho ta đi.
1: Câu nói ấy làm cho Thu Công chạm lòng tự ái, không chịu nổi, chàng nói:
2: Thưa công tử, khu vườn này là tánh mạng, là đời sống của tôi. Chỉ khi nào tôi chết thì khu vườn này mới thuộc về người khác.
1: Trương Quỷ trợn đôi mắt tròn do, nói với Thu Công.
2: Nếu người không chịu bán cho ta thì ta sẽ chiếm không cái khu vườn này cho người xem. Xưa nay chưa có một cái gì ta muốn mà không thuộc về tay ta cả.
1: Thu Công đỏ mặt, nghẹn ngào chưa kịp nói lời nào thì bọn thủ hạ đã dây quanh Thu Công la hét.
2: Ngươi không nghe tiếng Trương công tử ở đây là một người quyền thế như thế nào sao? Nếu khôn thì bán đi để kiếm ít tiền mà sinh sống, còn dài ra sức chống đối thì chỉ có toi mạng mà thôi, nghe chưa?
1: Trương Quỷ cười gằn nói từng tiếng.
2: Sao? Có bán hay là không thì phải cho tao biết đi chứ.
1: Thu Công không biết trả lời sao, tìm cách quản binh để đối phó.
2: Dạ, nếu công tử muốn mua thì xin thông thả để tôi suy nghĩ lại cái đó.
1: Bọn thủ hạ cười lớn.
2: Có thế mới khôn ngoan chứ. Thôi, nó đã hứa bán đi thì trước sau gì cũng là giường của công tử. Xin công tử an lòng uống rượu ngắm hoa cho say sưa một bữa hôm nay đi nha.
1: Nói xong, cả bọn thi nhau rót rượu uống. Một lúc sau, cả bọn đều say mềm, không còn uống nổi nữa. Trương Quỷ truyền lệnh.
2: Ôi, dẹp đồ đạc ra về đi. Nhưng mà trước khi ra về, muốn bẻ vài cành hoa bổ đơn đem theo để mà ngửi cho nó thỏa thích nè.
1: Rồi trong lúc bọn thủ hạ lo dọn dẹp mâm rượu, thì Trương Quỷ lạng quạng bước đến bên khóm mẫu đơn, đưa tay bẻ qua. Thu Công vội chạy đến, cản lại và nói.
2: Dạ, xin công tử đừng có bẻ qua.
1: Trương Quỷ đang say, thấy Thu Công cản trở không cho bẻ qua, tức giận hét bọn thủ hạ.
2: Cái thằng khốn kiếp này dám vô lễ với ta hả? Chúng mày xúm lại mà bẻ hết những khóm hoa này cho ta.
1: Chỉ trong thoáng mắt, các cành mẫu đơn tan tác, từng cánh hoa lìa cành rơi xuống đất như mưa. Cắm cạnh ấy, người đương thời có bài thơ khóc cho hoa rơi. Bằng tay độc ác buông lơi, hoa tươi lá biếc rã rời kiếp qua. Khác chi một trận phong ba, lòng người thương tiếc, lòng hoa tủi hờn. Thu Công nằm lăn lộn dưới đất, không ngớt lời văn xin. Người láng giềng nghe tiếng chạy đến, thấy hoa mẫu đơn tơi tả trên đất. Còn Thu Công ôm bụng nằm rên la, lại thấy Trương Quỷ và bọn thủ hạ mặt giận hầm hầm kéo nhau ra ngõ, thì biết Thu Công đã bị bọn ác bá này hiếp đáp rồi. Nhưng dẫu lòng họ có biết Thu Công bị áp bức, họ cũng không dám nói. Họ đợi cho bọn Trương Quỷ đi rồi mới đến an ủi Thu Công. Thu Công mếu máo nói.
2: Dạ, nó mẫu đơn của tôi trồng bao nhiêu năm rồi, nay mới nảy chồi kết hoa. Ấy thế mà chúng đập phá thật là tàn nhẫn vậy rồi.
1: Các người hàng xóm nói.
2: Ai mà chẳng biết Trương Quỷ là một tên ác bá cậy thế hiếp người. Nhưng nếu mà chống lại nó thì e sanh chuyện, chi bằng chịu mất vườn qua thì sau này trồng lại chứ có khó gì.
1: Thu Công hậm hực, chân bước liễn xiển tới bên các gốc hoa, nhìn những cánh hoa tan nát rơi dưới đất mà lòng xót xa, đau đớn. Chàng vừa sụt sùi khóc, vừa nhặt từng cánh hoa rơi, đem rửa thật sạch, phơi khô, cất vào hộp. Mọi người thấy vậy, nhìn Thu Công mỉm cười rồi kéo nhau trở về. Thu Công ngồi lại một mình lẩm bẩm.
2: Hoa ơi, đời ta chưa hề nhẫn tâm để mi phải chịu phủ phàng như thế này. Vậy nay vì cái bàn tay độc ác đến đây phá phách làm cho mi phải rã rời, thật là lòng ta đau xót lắm hoa ơi.
1: Trong lúc Thu Công đang than vãn thì bỗng chàng giật mình. Đằng sau chàng, một thiếu nữ xinh tươi kiều diễm đang hé miệng cười, hàm răng trắng như ngọc, khuôn mặt tợ trăng rằm, nhẹ nhàng đi tới. Thu Công hỏi.
2: Tiểu thư từ đâu đến đây, có việc gì mà ghé vào tệ xá của tôi vậy?
1: Thiếu nữ nói. Thưa, thiếp ở cách đây không xa, vì nghe công tử than khóc nên đến đây để hỏi thăm nỗi buồn của công tử đó mà. Trong lúc buồn, Thu Công sụt sùi đem chuyện vừa rồi kể cho thiếu nữ nghe. Thiếu nữ thản nhiên, nét mặt vẫn cười tươi, đáp. Thôi, hoa đã rụng rồi, nhưng nếu công tử muốn hoa tàn trở lại hoa tươi cũng đâu có khó. Thu Công nghe nói ngạc nhiên, trố mắt nhìn thiếu nữ hỏi.
2: Tôi đang buồn vì những cánh hoa rơi này, sao mà công nương đến đây trêu cợt tôi làm chi? Có bao giờ mà hoa tàn lại còn có thể trở thành hoa tươi được kìa chứ hả công nương?
1: Thiếu nữ nói. Tôi có học phép chấp hoa, có thể lấy hoa rơi chấp vào cành, làm cho hoa tàn trở thành hoa tươi được mà.
0: Lấy làm lạ, Thu Công đứng nhìn thiếu nữ hồi lâu, tuy trong lòng nghi ngại, song đang lúc buồn bã thương tiếc hoa rơi, nay có người hứa chấp hoa rơi liền cành thì còn gì vui hơn. Chàng hy vọng hỏi, công nương không nói đùa đấy chứ? Vẫn với nụ cười tươi, thiếu nữ nói,
1: tôi đùa với công tử làm gì, nếu tôi không chấp hoa lại được thì còn mặt mũi nào mà nhìn công tử nữa chứ?
0: Thu Công mừng rỡ trao những cánh hoa rơi cho thiếu nữ và nói, dạ xin công nương ra ơn giúp giùm ạ. Thiếu nữ bảo Thu Công múc một bát nước trong đem đến. Khi múc nước xong, Thu Công bưng bát nước đến gần khóm hoa, thì mấy khóm hoa mẫu đơn kia đã nở đầy hoa, đó nào đó nấy tươi tốt, phô đủ sắc màu, còn rực rỡ hơn lúc trước. Các mảnh hoa rơi biến đi đâu mất không còn nữa. Thu Công lấy làm lạ, chẳng biết thiếu nữ kia có phép gì thần thông mà làm hoa rơi liền cành, làm cho hoa tàn trở thành hoa tươi. Chàng định tìm thiếu nữ tạ ơn thì không thấy thiếu nữ ở đâu nữa. Sau cùng, Thu Công đoán thiếu nữ đi ra phía cổng vườn, nên vội chạy theo thì thấy cổng vườn còn đóng. Thu Công mở cổng ra ngoài thì gặp hai bà già hàng xóm đến. Chàng hỏi, dạ thưa chẳng hay, hai lão trưởng có thấy cái thiếu nữ mặc bộ đồ trắng ra vừa ra đây không? Hai ông già ngơ ngác đáp,
2: chúng tôi ngồi từ sáng tới giờ có thấy ai đâu.
0: Thu Công đem việc chấp hoa vừa rồi kể lại cho hai ông lão nghe. Hai ông lão nghe xong cũng lấy làm lạ, rồi theo Thu Công vào vườn hoa để xem hư thiệt. Quả nhiên, trên cành hoa mẫu đơn nở đầy đặc, mỗi đó hoa to như một cái mâm lớn rực rỡ sắc màu. Hai ông lão khen ngợi và nói,
2: nếu vậy thì thần thánh đã vì lòng thành của công tử mà hiện ra làm phép lạ đó.
0: Thu Công vui mừng vào trong nhà xách một bình rượu đem ra cùng uống với hai ông lão láng giềng. Trong lúc uống rượu, hai ông lão ngâm thơ chúc mừng vườn hoa của Thu Công, hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tà mà lại hơn 10 rằm xưa. Trong lúc mọi người đều vui say thì thiếu nữ hiện đến. Thu Công mừng rỡ đón tiếp và mời nàng cùng vào tiệc.
3: Dạ thưa công nương đúng là thần thánh đã giúp tôi phục hồi lại vườn hoa, ơn ấy Thu Công này không bao giờ quên à.
0: Thiếu nữ nói,
1: thưa thiện thiếp đâu phải là thần thánh gì, chỉ là kết tinh của hoa mẫu đơn được công tử săn sóc dung trồng lâu nay nên phải đền ơn đó thôi.
0: Nói xong thiếu nữ biến mất vào gốc mẫu đơn. Thu Công và hai lão ông hàng xóm nghe nói rất lấy làm kinh ngạc. Sau cuộc vui, hai lão đem việc này nói với mọi người trong xóm để vui mừng. Trong lúc đó, bọn Trương ủy nghe tin đồn cho người đến dò xét. Quả nhiên thấy vườn hoa của Thu Công còn tươi tốt gấp bội phần. Thầy trò Trương ủy cho đó là thần thánh đến cứu giúp Thu Công nên không dám kéo đến phá phách nữa. Từ đó, Thu Công được sống yên ổn để chăm sóc vườn hoa.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tuổi tinh dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Hàng xeo chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, hộp bò lì vịt quay 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái thơm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh cùng Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Trong ngày thứ Hai, Giáo hoàng Leo 14 công du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai và cũng là ngày cuối cùng thăm Paris của Giáo hoàng Leo 14. Theo dự kiến, khoảng 600.000 người đến dự thánh lễ ngoài trời trọng thể tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées vào chiều nay, trước khi ngài khởi hành đến Lourdes. Phan Minh cho biết tiếp.
12: Sáng nay, Đức Giáo hoàng đã đến thăm nhà Bakhita, một hiệp hội giáo phận hỗ trợ người di cư, mang tên một nô lệ người Sudan, đã trở thành nữ tu và sau đó được phong thánh. Phát biểu trước những người lưu vong, ngài kêu gọi sống chung trong phẩm giá và hòa bình, lời lẽ trong nguyên văn. Bản thân ông cũng là hậu duệ của người nhập cư Robert Francis Prevost, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, đã không ngần ngại chỉ trích chính sách di cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiếp theo, ngài có cuộc gặp với những người dự tòng tại Viện Công giáo Paris. Theo AFP, số lượng người dự tòng ngày càng tăng tại Pháp trong 5 năm gần đây. Hôm qua, trong ngày tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân tiếp đón tại Điện Élysée. Tại đây, phát biểu trước các nhà chức trách, ngài thẳng thắn nói về chủ nghĩa thế tục, mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ nhỏ và giới trẻ, khi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì nhân tính giữa điều mà ông gọi là thiên đường máy móc đang xâm chiếm và định hình cuộc sống hàng ngày của nhân loại. Và nhất là ngài đặc biệt quan tâm về luật trợ tử mới được thông qua. Đây là chủ đề chính trong chuyến tông du của ngài, để thế giới có thể có sự sống. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong ngày tông du đầu tiên là cuộc đi của ngài qua các đường phố Paris đến nhà thờ Đức Bà Notre Dame và được 300.000 người vẫy tay chào đón. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến nhà thờ này kể từ khi được trùng tu sau cuộc hỏa hoạn năm 2019. Tại đây, ngài đã chủ trì thánh lễ chiều trước 8.000 tín hữu của giáo hội. Cuối cùng vào buổi tối, ngài được chào đón như một ngôi sao nhạc rock tại sân vận động Stade de France trước sự tham gia của khoảng 80.000 thanh niên từ 17 đến 35 tuổi. Ngài nói các con là những vị thánh trong tiếng hân hoan và chào mừng của các tín đồ.
11: Vào 15 giờ tại Paris, một thánh lễ ngoài trời khổng lồ diễn ra trên quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées với khoảng 600.000 người đăng ký tham dự. Hơn 500.000 bánh thánh đã được chuẩn bị bí tích thánh thể. An ninh được siết chặt nhân sự kiện này. Nhiều con phố đã bị cấm xe lưu thông. Các cửa hàng kinh doanh nằm trong khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cửa. Một số ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt sẽ bị gián đoạn. Từ quảng trường Concorde, đặc phái viên Trọng Thành có bài phóng sự.
13: Trước khi đến quảng trường Concorde, hành động đầu tiên ngày hôm nay của Giáo hoàng Leo 14 là đến thăm Hiệp hội Bakhita, chuyên đón tiếp, bảo vệ, hỗ trợ để giúp hội nhập người nước ngoài vào xã hội Pháp. Hiệp hội được thành lập năm 2017 theo sáng kiến của cố Giáo hoàng Francisco. Nhiều phương tiện truyền thông tại Pháp xem đây là một thông điệp lớn mà người đứng đầu đạo Công giáo muốn gửi đến chính giới trong bối cảnh tư tưởng bài ngoại có thể được một số trào lưu kích động để tranh thủ ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm tới. Cô Manon làm việc trong ngành y đến từ Provence đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc thánh lễ độc nhất vô nhị ngày hôm nay tại trung tâm thủ đô Paris. Cô nói,
14: mong sao giáo hoàng có thể giúp làm cho tâm hồn mọi người được bình an, làm tất cả mọi người được vui tươi, hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng nhiều người chúng ta không hẳn đã hiểu được chúng ta có may mắn như thế nào khi được tham gia vào sự kiện hôm nay với sự hiện diện của người đứng đầu giáo hội. Đây là cơ hội duy nhất trong đời.
13: Anh Marken, một sinh viên ngành luật và chính trị học gốc Tây Ban Nha, một tình nguyện viên trong buổi thánh lễ hôm nay, có mặt tại đây từ 7 giờ sáng, anh chia sẻ.
15: Tôi tin rằng Giáo Hoàng là người luôn mang lại một cái nhìn mới cho thế giới chúng ta hiện nay đang trượt vào hỗn loạn, con người bị quên lãng. Giáo Hoàng, Giáo hội nói về trí tuệ nhân tạo như một vấn đề quan trọng bậc nhất của thời đại chúng ta. Không thể để trí tuệ nhân tạo gạt con người ra bên lề. Con người và phẩm giá của con người phải là mối bận tâm hàng đầu của xã hội chúng ta.
13: Bình an, hòa bình, tình bác ái, đặt con người, phẩm giá con người ở trung tâm của đời sống xã hội là niềm hy vọng của đông đảo những người chờ đợi Giáo Hoàng Leo có mặt tại quảng trường Concord hôm nay. Trọng thành, Ekhapi.
11: Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm qua, trong bối cảnh vẫn còn tồn động nhiều căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, mặc dù hai bên chưa đạt được một thỏa thuận lớn nào nhằm giải quyết triệt để các bất đồng, chuyến thăm cũng cho thấy Washington và Bắc Kinh muốn duy trì đối thoại và tạo hình ảnh ổn định trong quan hệ song phương.
12: Nhân chuyến thăm Washington của lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dành nhiều thời gian cho các hoạt động mang tính biểu tượng. Hai nguyên thủ dùng trà tại Nhà Trắng, sau đó cùng phu nhân tới thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi họ xem bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ. Donald Trump cũng đã trực tiếp ra sân bay đón Tập Cận Bình, một hành động được xem là thể hiện sự trọng thị. Hai bên đều nhấn mạnh bầu không khí tích cực và khẳng định sẽ gặp lại nhau tại các hội nghị APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 và G20 tại Florida vào tháng 12. Tuy nhiên, các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chưa mang tính đột phá. Mỹ và Trung Quốc chỉ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng Giêng 2027, trong khi nhiều vấn đề lớn giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết. Hai bên tiếp tục cạnh tranh về nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghệ, quân sự và ngoại giao. Liên quan đến Đài Loan, ông Tập kêu gọi Washington thận trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai nước chung sống hòa bình. Một điểm đáng chú ý khác là sự hợp tác liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia dẫn đầu về AI, đã nhất trí thành lập một kênh liên lạc song phương chuyên xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ này và trao đổi quan điểm về những lợi ích và rủi ro của AI. Động thái này xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng về việc AI có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng hoặc vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Phía Trung Quốc cho rằng hai nước có trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì lợi ích chung, đồng thời bảo đảm con người vẫn giữ quyền kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết muốn duy trì mức độ quản lý AI như hiện nay.
11: Liên quan đến Ukraine, chính quyền Donald Trump đã đưa ra các cam kết pháp lý ràng buộc để chi gần như toàn bộ khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt vào cuối năm 2025, qua đó bảo đảm khoản tiền này không bị hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Theo ba nguồn thạo tin xin ẩn danh được Reuters trích dẫn, tính đến đầu tuần này, khoảng 307 triệu đô la Mỹ trong tổng số 400 triệu thuộc chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine đã được cam kết giải ngân. Chính quyền cũng có kế hoạch chốt 93 triệu đô la còn lại trước khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Những nguồn tin này cho biết các lô hàng đầu tiên bao gồm vũ khí tấn công và trang thiết bị như phụ tùng thay thế cho xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển giao trong tháng này. Phần còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trước tháng 12 năm 2029. Nhiệm kỳ của ông Trump tại Nhà Trắng cũng sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm đó. Tuy nhiên, một nguồn tin nêu rõ gói thiết bị quân sự này không bao gồm tên lửa Patriot, bất chấp việc Nga vẫn liên tục tấn công các thành phố của Ukraine bằng drone và tên lửa đạn đạo. Hiện Lầu Năm Góc, cơ quan quản lý chương trình, từ chối bình luận thông tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày, đồng thời tính đến khả năng oanh kích trở lại Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo như thông tin từ tờ Wall Street Journal được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump nghi ngờ khả năng Tehran có thể đáp ứng những đòi hỏi của Washington.
12: Cùng ngày, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ eo biển Trump. Trước đó, Iran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày và cho rằng quyết định hiện thuộc về Washington. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu tính từ thời điểm Mỹ chấp nhận kế hoạch. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định nếu Washington đồng ý, quá trình mở lại eo biển Hormuz có thể bắt đầu ngay lập tức. Iran cho biết những điều kiện mà nước này đưa ra không phải là yêu cầu mới mà đã được đề cập trong một bản ghi nhớ ký với Mỹ hồi tháng 6. Khi đó, Donald Trump và Masoud Pezeshkian thống nhất hướng tới việc chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và sau đó tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, bất đồng trong cách diễn giải nội dung thỏa thuận khiến các cuộc đàm phán cuối cùng đổ vỡ. Iran yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban và Yemen, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tài sản Iran và các lệnh trừng phạt kinh tế. Truyền thông Iran ước tính số tài sản bị đóng băng hiện vào khoảng 100 đến 123 tỷ đô la. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue hôm qua cho biết Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hỗ trợ Iran. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Trung Quốc đã cung cấp cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, đồng thời hỗ trợ Tehran lách trừng phạt.
11: Nhìn sang châu Âu, cảnh sát Scotland cách đây 2 ngày đã tiến hành một trong những chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhắm vào một nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam bị cáo buộc liên quan đến nạn buôn người, trồng cần sa, rửa tiền, gian lận và tổ chức nhập cư trái phép.
12: Theo hãng tin BBC, khoảng 300 cảnh sát đã đồng loạt khám xét 47 địa điểm tại nhiều khu vực ở Scotland, trong đó có Edinburgh, Glasgow, Dundee, Aberdeen và Falkirk. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 36 người và phát hiện 14 cơ sở trồng cần sa. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện các cơ sở trồng cần sa được xây dựng ngay trong các căn hộ dân cư. Tại Edinburgh, 3 căn phòng được sử dụng để trồng cần sa dưới hệ thống đèn chuyên dụng. Ở Dundee, một cơ sở còn được mở rộng lên khu vực các mái chung của tòa nhà. Thanh tra trưởng Stevie Bertram cho biết đây là cuộc điều tra về nạn buôn người lớn nhất mà Police Scotland từng thực hiện. Cảnh sát tin rằng nhóm này hoạt động trên khắp Anh Quốc và có mạng lưới xuyên quốc gia. Cảnh sát hiện tiếp tục xác minh những nghi phạm bị bắt có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Cơ quan chức năng kiểm tra điện thoại, dữ liệu và giấy tờ để xác định những người bị cưỡng ép và bảo đảm họ được xác định là nạn nhân nếu có đủ bằng chứng.
11: Tuần họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đã không thể có một cái kết đẹp. 5 năm sau đại dịch COVID-19 với 25 triệu người thiệt mạng, 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tối hôm qua đã không thể thông qua được tuyên bố về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch. Lý do là chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ mọi khái niệm về quyền tiếp cận công bằng, từ ngữ trong nguyên văn, trong việc phân phối vaccine và các phương pháp điều trị. Từ New York, thông tín viên Karine Nouten giải thích.
16: De l'aveu des spécialistes, le texte de la déclaration était peu.
17: Theo thừa nhận của các chuyên gia, nội dung bản tuyên bố còn chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu, nhưng mục đích chính của văn bản là tạo lại một động lực nhằm hoàn tất các cuộc đàm phán ở Geneva về hiệp ước phòng chống đại dịch. Michel Lekazakin, một trong 13 thành viên của nhóm chuyên gia độc lập về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch, cho rằng sự thiếu hợp tác này là điều rất đáng thất vọng. Ông phát biểu, những vấn đề này không còn nằm trong chương trình nghị sự chính trị nữa. Mọi người đã quên mất đại dịch và nguy cơ xảy ra đại dịch. Chỉ đến khi phát hiện hantavirus trên một tàu du lịch khởi hành từ Argentina, hoặc khi một đợt dịch Mpox bùng phát tại các quốc gia giàu có, thì đột nhiên thế giới mới lại chú ý đến đại dịch. Có một dịch bệnh đã gây ra số tử vong còn nhiều hơn cả trong các cuộc xung đột mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Chiến tranh để lại những vết sẹo sâu đậm, thế mà đại dịch thì lại bị lãng quên, từ ngữ trong nguyên văn. Các chuyên gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng thế giới vẫn còn xa mới có thể sẵn sàng để đối phó với đại dịch tiếp theo. Trong số 14 họ virus được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là ưu tiên, thì hiện mới chỉ có 6 họ có một hợp chất kháng virus đang được đánh giá qua các thử nghiệm lâm sàng. Các chuyên gia cũng cho rằng cần phải tăng cường đầu tư vào công tác nghiên cứu và phát triển để đạt mục tiêu triển khai các biện pháp y tế đối phó muộn nhất là 100 ngày sau khi một đợt dịch được xác định.
11: Về thể thao, Zinedine Zidane đã có màn ra mắt thành công trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp khi giành chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League. Ngôi sao Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất của trận đấu, nhưng niềm vui của Zidane không trọn vẹn khi đội trưởng tuyển Pháp dính chấn thương đầu gối và sẽ phải rời đội tuyển để điều trị. Từ Ismith, đặc phái viên Cedric de Oliveira tường thuật về không khí tại chỗ.
18: Từ lâu ai cũng biết Zidane không giống bất kỳ ai. Lần đầu tiên thực hiện nghi thức quốc ca với tư cách huấn luyện viên trưởng, ông lại không có mặt trên băng ghế chỉ đạo. Ông đến muộn khi di chuyển từ phòng thay đồ ra sân và sau đó trông khá bối rối, tìm cách phân trần. Ông nói, nghi thức diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ mà tôi lại hơi chậm, đáng tiếc là vậy. Lẽ ra tôi muốn có mặt ngay từ đầu, nhưng chuyện đã thế rồi, hết lời dẫn.
15: huyền thoại từng mang áo số 10 của đội tuyển Pháp, sau đó khoác lại bộ vest đen, bộ trang phục gắn liền với những năm tháng đáng nhớ của ông tại Real Madrid. Ông chứng kiến một trận đấu ban đầu khá tẻ nhạt, trước khi Kylian Mbappe ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chơi đầy quyết tâm. Hai tháng sau World Cup, như vậy là đã quá đủ để mang lại niềm vui cho đội tuyển áo lam của Ryan Cherki. Huấn luyện viên trưởng cần phải có một màn ra mắt suôn sẻ. Cherki chia sẻ xin trích: "Chúng tôi rất quyết tâm bắt đầu hành trình mới này bằng một chiến thắng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ và chiến thắng này là dành cho Zidane." Hết lời dẫn. Như vậy, những buổi tập đầu tiên giữa các cầu thủ và Zidane đã phần nào được đền đáp bằng kết quả trên sân. Tuy nhiên, trong phần còn lại của đợt tập trung, đội tuyển Pháp sẽ phải thi đấu mà không có Kylian Mbappe, bị chấn thương đầu gối trong tình huống ghi bàn. Đội trưởng Mbappe sẽ vắng mặt ở 3 trận tiếp theo của đội tuyển áo lam.
19: Cédric de Oliveira, Ismith, RFI.
15: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí đặc biệt Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu các bạn phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Phương phụ trách với chủ đề tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo, tuần này do Thùy Dương phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, do vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận về Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jylland Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jaylen Poston cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không, qua đó vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ, có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Chớ chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại MU20 tặng 2, chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
2: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ, nhưng có hai thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy, ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
0: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong ngày thứ hai, giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14.
4: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lỗ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
5: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Thì lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi, và mọi người rất là hào hứng để đón đức giáo hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là đức giáo hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói 1 giờ thôi là hết chỗ, và một trong những cái sân vận động. thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón Đức Giáo Hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ bảy tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh cho nên là họ không cho đăng ký nữa, thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
4: Khẩu hiệu "Để thế gian được sống" là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris, theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
5: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour le monde et la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt, cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
4: Giáo hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì giáo hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức giáo hoàng đến trước hết với tư cách là một mục tử nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì giáo hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
6: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
7: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để
4: quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
6: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
7: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu.

0: sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
1: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, giáo hoàng Leo XIV khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại giáo hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời giáo hoàng Francisco.
0: Trong thời gian lưu lại Paris thì giáo hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armé. Khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ canh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faure cho biết.
2: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel, sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
0: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn vào khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Luộc đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty. Air France chẳng hạn tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của giáo hoàng.
3: Vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi trong mùa thu và Vĩnh biệt tình ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhân kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam diễn ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Kumbhakshita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

hòa quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin và nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bầu bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Phương thực hiện nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí xã hội.
2: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
3: Mình đã xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng để học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học mà bất ngờ, bất thường như này gì. Nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình không có ngủ minh mẫn nữa. Thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
4: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
2: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
4: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
5: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mà mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của tổ thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
2: Theo Bộ trưởng Nhà ở, thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Thưa quý vị, một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Minh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 27 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thùy Dương phụ trách, phần 2 của chương trình sẽ bao gồm các mục tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Arthur phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
8: còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
9: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
16: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
17: Văn phòng chuyên

0: chuyên môn di động và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Mến chào Chúa Cương và cảm ơn Chúa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình của đường của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Thùy Trang ơi, à, là chị quá chừng.
1: Đó, nãy giờ Thùy Trang thấy chú cứ xịt cái mũi hoài. À, đúng là thiệt sự đó chú. Và bắt đầu, ủa tại sao lại allergy lại cái mùa này chú hả? Chắc có thể là lá rụng, lá vàng hả chú? Chú đúng. Nghĩ là hoa pollen thôi chứ, phải không?
2: No, allergy nó có hai mùa.
1: Yeah.
2: Mùa xuân và mùa thu. Mùa thu thì allergy vì cái lá vàng.
1: Yeah.
2: Mùa xuân thì là cái allergy vì phấn hoa.
1: Phấn hoa. Dạ vâng, hèn chỉ có nhiều người thì xịt mũi, nhiều người thì lại bị đau ho khạc ngay cổ họng á phải chú. Đúng rồi.
2: Mấy cái phấn hoa.
1: Đúng là khổ ghê, mà, đúng là không có tránh khỏi chú ha.
2: Tại vì sao biết không? Nhất là Houston này nó bị allergy nhiều á là chúng ta nghiên cứu rồi chúng ta thấy á.
1: Yeah.
2: Là bị ở cái vùng phía bắc của Texas đó là họ trồng cái hoa vải để mà họ dệt vải đó, hoa vải. Khi mà cái mùa hè nóng đó thì tất cả những cái lá khô á, rồi với lại mấy cái bông vải đó thì gió nó thổi. Khi mà mùa thu á, gió nó thổi từ phía bắc nó thổi xuống,
1: đúng rồi.
2: Nó thổi mấy cái bụi nó đi xuống cái này là Houston lãnh đủ.
1: Đúng rồi.
2: Nó bị allergy là vì cái đó đó.
1: Dạ vâng, đúng là khổ, làm sao mà tránh khỏi. Thì chú Trang cũng biết có nhiều tip á, là mình phải dùng thuốc, nhưng cũng có nhiều cái mẹo á chú để giúp cho mình đỡ hơn, thì không biết là có đúng hay không. Thôi bây giờ quay trở lại với chương trình Xe và Đời Sống. Thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc vấn đề về chiếc xe thân yêu của quý vị, xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và quý vị gọi sớm nhé, bây giờ thì là 11 giờ, đường dây đang trống. Và quý vị có thể gọi vào và quý vị có thể tham khảo thêm với chú Cương và có thì giờ hơn. Và một lần nữa thì 713-931-1560. Thì bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì Thùy Trang cũng lần trước á chú, Thùy Trang có hứa đến quý vị là sẽ cho quý vị cái số điện thoại của cái chỗ mà cái người bạn của Thùy Trang làm cái alignment đó thưa chú. Thì cái đó thì Trang thấy là ảnh nói là nằm ở Brake and Tire Check, cái shop á chú. Thì nó nằm ở Sugarland Highway 6. Thì

0: Thì anh rất là nói anh rất là happy với cái service của họ. Thì bây giờ thì Thùy Trang cho quý vị nhé, nếu mà quý vị có muốn làm alignment thì cái shop nó nằm ở 10209 ở Highway 6 Sugarland 77498 thưa quý vị. Hôm nay chú Cương ngoài Alexi bây giờ nói lại cái xe chú Cương có cái gì là cái gì vui vui về chiếc xe liên quan đến chiếc xe mà chú muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Xe thì nó có nhiều thứ lắm,
0: nhưng nhiều thứ mà để chia sẻ chú
1: biết,
0: ha.
1: Bây giờ mà chưa biết mình sẽ chia sẻ về cái điểm nào, nó tùy theo cái nhu cầu của thính giả.
0: Dạ, nhưng mà Thùy Trang thấy á, hầu như là tuần trước á, thì mình cũng chưa có nói hết những cái gì mà mình muốn chia sẻ đến quý vị, cũng như là mình nói về những cái mà thay dầu thay nhớt cho những cái bộ phận trong cái xe, hoặc là những cái mà đổ xăng loại nào đó, thì rồi timing belt rồi rồi mấy cái như vậy để mình maintenance chiếc xe đó chú. Hồi lần trước mình có nói mà mình cũng chưa nói xong chú ha. Thì chú nghĩ là hôm nay thì mình có thể là mình remind lại, mình nhắc lại mấy cái việc đó hay không thưa chú, hay là chú muốn nói về những cái vấn đề khác?
1: Bây giờ đó thì tất cả những cái chuyện mà trở ngại của chiếc xe trong cái mùa hè nóng nực đó, với lại cái nhiệt độ cao có thể nó gây ra những cái trở ngại, chẳng hạn như là những cái bình điện nó bị hư, hoặc là những cái bánh xe mà nó bị mòn quá, rồi mình đi đường xa, nhất là trời nóng này mà nhất là mặt đường nó bằng bê tông á, nó dễ tạo ra cái sự nổ của cái vỏ xe. Rồi nó có những cái điểm là vì cái thời tiết nóng, thành nhất là các cái xe cũ đó mà nó không có giải nhiệt được tốt á, thì nó có thể tạo ra cái vấn đề overheat, nó làm cháy cái máy xe.
0: Chú nói về cái vỏ xe, chú Trang nhớ, chú Trang muốn hỏi chú Cương, nếu mà cái vỏ xe thường á, mình chạy tùy theo cái hiệu hả chú, hay là sao, là mình chạy trong bao lâu mình mới thay vỏ xe, và khi nào mình biết là mình cần thay vỏ xe thưa chú? Nếu mà mình có một cái vỏ xe mới hoàn toàn thì bao lâu, bao nhiêu năm mình mới thay, hay là tùy theo cái cách người sử dụng? Nếu mà phá nhiều quá giống như chị Trang, chắc là trong vỏ mới của chị Trang mới có mấy năm là thay rồi, như vậy thì
1: cái vấn đề cái vỏ xe đó nó không có ấn định theo cái thời gian, mà nó cũng không có ấn định theo là đi bao nhiêu mai. Thế nhưng mà cái trung bình nó là như thế này. Thứ nhất á, là tùy theo cái vỏ xe nó mắc tiền hay rẻ tiền,
0: cái brand name hay chưa,
1: đúng
0: cái
1: brand name, của cái brand name nữa. Nhưng mà trung bình cái vỏ xe, chú đã có từng thấy có những cái vỏ xe đi mới có 30.000 mai thôi thì nó đã mòn gần hết rồi.
0: Nó tính theo mai.
1: Rồi có những cái vỏ xe họ đi tới 70.000 mai thì nó mới mòn. Đó là cái vấn đề mà vỏ xe tốt hoặc là xấu, mắc tiền hoặc là rẻ tiền. Cái thứ hai nữa đó, nó không có ấn định vào cái thời gian, là bởi vì nó tùy thuộc theo cái người đó họ lái nhiều hoặc là chạy ít. Ví dụ như cái xe của những người lớn tuổi đó, một tuần lễ họ mới đi chợ hoặc đi chùa, đi nhà thờ một lần thôi, chỉ có chừng 5-7 mai hoặc là 10 mai thì nó rất là lâu. Có nhiều khi 10 năm nó cũng chưa có mòn nữa. Nhưng mà có những người đó là người ta đi làm mỗi một ngày người ta đi tới 300-400 mai mà chạy liên tục ở trên xa lộ như vậy đó, thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn. Vì vậy thành ra cái quyết định mà thay vỏ xe như thế nào đó là ăn thua, mình phải nhìn vô cái vỏ xe, cái độ mòn của nó tới đâu.
0: Tức là làm thì sao mình biết được chứ, nó thẳng luôn, không có cái gai, mấy cái gai nữa.
1: Nếu mà
0: cái
1: nó không là còn gai nữa là không xong đâu, cái đó là nó nổ chết rồi. Phải cái gai của nó, cái gai của nó mà cái độ sâu. Theo như trong sách kỹ thuật á, thì cái độ sâu nó bằng cái chiều dày của đồng quarter 25 xu á. Là cái độ sâu của nó còn chừng đó là phải thay.
0: 25 xu cũng
1: độ dày á, độ dày của
0: cũng khá đó chứ. Tức là đó, nó vẫn như vậy, nó đã như vậy là phải thay rồi.
1: Đúng, là phải thay, chứ còn không biểu không có mà gọi là nó không còn gai nữa thì là cái đó là quá trễ rồi.
0: Mà chú Trang nói thì nãy chú nói về là chạy mileage, nếu mà chạy nhiều thì nó sẽ mau mòn, nhưng mà có nhiều người chạy cũng rất là ít, nhưng mà có thể là cái cách họ chạy, tức là họ cua, họ quẹo, họ chà bánh xe vô bên này bên nọ, thì cái đó làm cho cái xe nó mau, phải không chứ? Cái đó cũng là lý do.
1: Cái trường hợp đó nó không có phải là nó làm cho cái vỏ xe nó bị mòn, mà cái vỏ xe nó bị hư. Thường thường á, cái mặt của cái bánh xe nó nó tiếp giáp với lại cái mặt đường á thì mình chạy cái kiểu nào đi chăng nữa thì nó cũng là nó sẽ mòn như vậy thôi. Nhưng mà bên hai bên hông xe đó, nếu mà mình chạy mình hay cọ vô mấy cái lề đường á thì làm cho mấy cái hông xe nó cái wall đó, tức là cái bên hông nó sẽ bị hư.
0: Nó mòn.
1: Nhưng mà cái đó nó không có mòn. Thường thường nếu mà làm cái đó nó chỉ bị cắt đi một đường thôi, nó có thể tạo ra sự nổ dù là nó còn mới bên hông xe.
0: Vậy là mình cũng phải thay luôn cái bánh xe mới.
1: Mình cũng phải thay luôn, đúng. Bất cứ một cái gì mà xảy ra với cái hông xe đó, cái hông của cái vỏ đó là phải thay, dù còn mới phải thay. Là bởi vì cái vỏ bên hông nó rất là mỏng và nó rất yếu, cái mặt mà dày của cái vỏ xe đó nó chịu đựng với cái mặt đường á thì là nó dày lắm, nhưng mà bên hông thì nó mỏng. Thành ra bất cứ một cái sự cắt hay bất cứ một cái sự trầy trụa gì cũng phải thay, nếu không thì nó sẽ bị nổ.
0: Cái đó nguy hiểm lắm chứ ha, nếu mà tưởng tượng mình đã bị nổ, tại vì cái đó nó cũng đã xảy ra với Thùy Trang một lần rồi, mà cũng hên đó, lúc đó đang đi học mà lúc đó có final nữa, nó nổ ngay freeway, mà lúc đó hên là Thùy Trang lái cũng cái sát bên cái đường
1: cọ vô cái lề hả?
0: Dạ, cũng không cọ, nổ một cái là nó nghiêng qua một cái, thì mình thắng kịp mà hên là có xe cảnh sát, mình gọi cảnh sát thì nó chở, nó đến, nó help để xe đó rồi nó chở mình đến trường luôn. Thì cũng hề nữa thưa chú. Và thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị gọi vào nhé để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ đường dây đang trống thì quý vị có thể gọi vào để có thời gian quý vị có thể đặt thêm câu hỏi với chú Cương nhé. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ xin chào và xin lên tiếng ạ, 1578.
2: Dạ chào anh, chào chị.
0: Anh
2: Cương cho em hỏi, em có chiếc xe đó hôm qua nó báo bánh xe mềm đó, rồi xong cái rồi em đi bơm xong cái rồi thì nó tắt đi, tắt cái đèn báo đi, xong cái rồi em tắt máy, em về nhà em tắt máy lúc rồi xong em ra em đi nổ máy, em nổ lên thì bây giờ cái đèn nó cứ chớp hoài là nó bị nó báo hư rồi anh Cương.
1: Cái đèn về cái vỏ xe nó lại chớp hả?
2: Dạ, nó cứ chớp hoài ạ.
1: Nó là như thế này. Nó có 5 cái vỏ xe ở trên chiếc xe của mình, chứ không phải là 4 cái vỏ. Tức là 4 cái với lại cái sơ cua nữa là 5 cái. Thì 5 cái nó có cái 5 cái sensor, mà 5 cái sensor đó nó là independent. 5 cái sensor đó nó biệt lập, nó báo thẳng về cho hệ thống computer. Thì có nhiều khi đó là 4 cái bánh xe mình đã bơm nó rồi, mình chú ý nó là mình bơm nó lên đó thì nó cái đèn nó tắt đi. Thế nhưng mà có một cái là ít có ai để ý tới cái vỏ sơ cua lắm. Nếu cái vỏ sơ cua mà nó bị thiếu hơi đó thì nó cũng báo giống y như là cái bánh xe mà mình đang sử dụng. Tại ra khi mình check á, mình thấy 4 cái bánh xe mình đã bơm đầy đủ rồi thì mình phải check coi cái sơ cua nó có bị thiếu hơi hay không. Ở cái xe sơ cua nó bị thiếu hơi thì nó cũng y như vậy. Nhưng mà nó như thế này, cái đèn thật sự ra mà nói đó, nếu mà mình đã bơm đầy đủ 4 cái bánh xe rồi á, thì cái đèn đó nó muốn chớp hay nó muốn gì thì mặc kệ nó thôi, đừng có quan tâm tới cái chuyện đó. Là vì nó không có gì là quan trọng hết á. Cái quan trọng của cái vấn đề là khi mà mình thấy nó như vậy đó, mình check là make sure là bánh xe nó không có bị thiếu hơi, nó đầy đủ hơi thì ok thôi, chứ không có sao hết á. Còn mấy cái sensor đó, có nhiều người người ta không có chấp nhận, người ta không chịu được cái sự mà cái đèn chớp chớp đó, người ta đi thử họ đề nghị là thay mấy cái sensor, và cái sensor đó là nó nằm ở trong cái vòi bơm, thành ra khi mà đi thay là họ thay vào cái vòi bơm luôn. Và bây giờ mà thay một cái vòi bơm á, cái vòi bơm, tại vì cái sensor nó nằm trong vòi bơm mà thay đó là 50-60 đồng, 50-60 đô la đó. Thành ra bây giờ theo tôi á thì mình hạ tiện đó, là cái đó nó không có quan trọng, nó tại vì nếu mình đã đầy đủ bánh xe, mình đã đầy đủ hơi rồi thì cái mặc kệ cái đèn đó thôi, không có thắc mắc gì hết, tại vì nó không có gây hại bất cứ cái điều gì cả. Ăn thua là tại vì nó có hại hay không là ăn thua cái bánh xe của mình nó bị thiếu hơi, thành ra nó có thể là nó tạo ra cái sự mòn nhanh hoặc là nó phá cái vỏ xe thôi. Nhưng mà mình đã bơm đầy đủ, mình biết chắc như vậy rồi thì không có sợ đâu. Cái còn lại đó là do mấy cái sensor thôi à.
2: Anh Cương cho em hỏi là nếu như cái đèn nó cứ chớp hoài vậy, nó tới mà mình tới một năm mình phải đi đi làm cái gì đó, inspection đó, thì cái đó nó có ảnh hưởng tới inspection không anh Cương?
1: Không, cái đèn nó không ảnh hưởng inspection, cái đèn vỏ xe nó không ảnh hưởng gì hết, chỉ có cái check engine light á thì là mới ảnh hưởng thôi. Ngoài cái check engine light ra thì cái, tất cả các đèn khác không có ảnh hưởng.
3: Dạ dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ cảm ơn.
0: Dạ chị Trang, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ xin chào anh.
2: Dạ
0: vâng. À, và một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về chiếc xe của mình. Và bây giờ quay trở lại với chú, thì mình nói về vỏ xe và bánh xe thưa chú.
1: Cái vấn đề cái vỏ xe đó thì thực sự ra cũng như là chú nói đó.
0: Dạ.
1: Phải mắt nhìn chứ còn dạ, vâng. Bây giờ mình không thể nào nói được là bao nhiêu ngàn mai tôi phải thay vỏ xe
0: dạ.
1: Hoặc là bao nhiêu ngàn mai tôi phải thay thắng
0: uh-huh.
1: Hai cái đó là hai cái là cái người thợ máy đó, họ phải nhìn cho mình hoặc là họ nhìn vào cái bố thắng tại vì đó, có nhiều người đó chạy 30.000 mai là phải thay bố thắng rồi có nhiều người chạy 15.000 mai là phải thay bố thắng rồi.
0: Yeah.
1: Có nhiều người họ chạy tới 60.000 mai mới thay bố thắng, đó là tùy theo cái cách chạy của cái người đó nó bị mỏ hay không. Nhưng mà có cái điều thế này là Thùy Trang đi Lexus đi Mercedes phải không? Chú thì chú không có lái đi xe Mercedes, nhưng mà chú được biết là bên Mercedes đó cái bố thắng nó mòn rất là nhanh. Bao nhiêu ngàn mai thì Thùy Trang thay thắng
0: cái xe
1: Mercedes á?
0: Cái xe của cháu cũng còn 20 mấy ngàn mai sao?
1: Mà có thay thắng chưa?
0: Không có thay thắng, nhưng mà cái vỏ bánh xe nó đã mòn rồi.
1: Không, cái vỏ là một chuyện, nhưng mà về cái thắng, chưa.
0: Dạ chưa.
1: Tại vì thế này, chú có nghe nói đó, là bên cái thắng của xe Mercedes á,
0: dạ.
1: nó làm á, cái bố thắng của nó hoàn toàn là do cái chất liệu để làm bố thắng thôi, chứ nó không có trộn với lại kim loại. Còn những cái
0: cho nên
1: xe,
0: nó mau mòn hơn với đối với những cái loại xe
1: nó
0: khác
1: mau mòn hơn, nó mau mòn hơn, nhưng cái lợi điểm của nó là thắng
0: nó
1: không có bị
0: nhanh.
1: Kêu
0: đúng
1: thắng nó không
0: là
1: kêu
0: êm và nó rất
1: thắng
0: là sáng
1: nó rất
0: thôi,
1: là êm
0: dạ.
1: Thắng nó thắng là nó ngừng liền
0: dạ, và vâng.
1: Nó
0: bán, dạ, vâng.
1: Nhưng nó không có bị kêu
0: dạ.
1: Thế mà nó chỉ có ngược lại là
0: nó
1: vì
0: mòn.
1: Nó như vậy nó mau mòn thôi
0: vâng.
1: Với cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai chú cũng nghe nhiều người nói là khi mà bên Mercedes đó mà đã thay thắng thì họ yêu cầu thay luôn cái đĩa thắng.
0: Cái đó hơi tốn tiền đó thưa chú,
1: đúng,
0: phải không chú? Thì nhưng mà mình nói như vậy thì nói về cái thắng thì chắc là xe của Nhật đó chú hả? Thì có thể là hay là của Mỹ thì nó bê đỡ hơn, nó có thể nó lâu mòn hơn phải không chú?
1: Nó lâu mòn hơn nhưng mà nó nhất là bố thắng của Mỹ đó
0: dạ.
1: Nó hay bị kêu, nó hơi cũ, nó hay bị kêu. Tại vì trong cái bố thắng nó có trộn với kim loại.
0: Ngay cả với... của Nhật nó cũng như vậy hả chứ?
1: Nó cũng có trộn với kim loại.
0: Mà
1: nhưng mà bố đó thì nói như ai đó, cái bố thắng mà từ factory á,
0: yeah.
1: từ cái hãng sản xuất của chiếc xe đó,
0: yeah.
1: thì tương đối nó đỡ hơn.
0: Yeah, vâng.
1: Nhưng mà khi mình đi mua ở ngoài đó thì mình phải biết cách mình nói với người ta.
0: Yeah.
1: Bởi vì ở ngoài nó có 2-3 loại bố thắng khác nhau.
0: Yeah, vâng.
1: Nó có loại thì nó gọi là metallic yeah. hoặc là semi metallic.
0: Yeah.
1: Đó, mình phải nói với nó là tôi mua cái loại nào nó ít có kim loại đó, đó để mà cái bố thắng nó đừng có bị kêu. Chứ còn cái loại mà bố thắng mà rẻ tiền á, thường thường nó có nhiều kim loại hơn.
0: Như vậy nếu mà chú nói như vậy thì thôi mình mua cái bố thắng của cái loại này mình bỏ vô cái xe khác được không chú? Bây giờ nói mình không thích nhiều kim loại thôi, mình mua cái bố thắng của xe Mercedes đi, mình bỏ vô theo Toyota được không?
1: Không, xe nào nó đi theo xe
0: nó
1: đó.
0: Đi, tại vì nó có cái code, cái rập khuôn đó, như vậy chứ
1: hả? Không
0: có
1: thể mua của bố này mà bỏ
0: chứ không phải cái miếng. Cho hiểu rồi. Vâng.
1: Bởi vì cái design nó đã khác nhau rồi, nó không có thích hợp. Tại vì khi mình đi mua bố thắng, mình phải nói cho người ta cái xe mình là xe gì.
0: Dạ, vâng.
1: Thành nó căn cứ vô cái computer. Chứ bây giờ mình nói tôi muốn mua cái xe bố thắng của Mercedes gắn vô xe Lexus của tôi làm sao mà họ không cách nào họ biết được.
0: Cháu hiểu rồi.
1: Họ không thể nào biết được bởi vì họ muốn bán. Họ cũng căn cứ trên computer, nó chỉ cái số hiệu bao nhiêu thì họ lấy cái đó thôi.
0: Mà thay những thí dụ cái bố thắng mình bị mòn mà mình thay, mình cũng đâu có cần ra dealers mình thay chứ ha. Mình thay ở mấy cái tiệm xe mà mình quen hoặc là những cái tiệm
1: cái này để chú nói
0: xe uy tín
1: chú nói,
0: được
1: chú.
0: Thật,
1: chú nói dạ. thật ha. Cái này chú nói thật á. Xe chú là xe Acura.
0: Dạ vâng.
1: Chú vô Acura, chú mua bố thắng. Chú đem ra ngoài chú thay.
0: Như vậy
1: đó
0: thì
1: là
0: chú
1: cái original
0: đỡ.
1: Của nó.
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Nó vừa bền, nó vừa tốt mà nó vừa không kêu.
0: À, tức là cái kinh nghiệm.
1: Chú đề nghị là nếu mọi người nếu mà chịu khó mà siêng như vậy đó, đi vô trong dealer của cái xe của mình.
0: Dạ, vâng.
1: Rồi mình mua cái bố thắng ở trong đó, rồi bỏ lên trên xe, rồi mình đi tới cái tiệm đó mình nhờ người ta.
0: Mình
1: lại
0: cũng save được cái tiền công chú ha, nó đỡ hơn là trong dealer nó cho tiền công cao hơn.
1: Không, không để
0: phải
1: trong
0: không
1: dealer
0: chú?
1: Làm mấy vụ thay thắng, không có cần phải đưa dealer nó làm chi.
0: Dạ.
1: Bạn rất là mắc à.
0: Ở ngoài mình làm nó vẫn rẻ hơn.
1: Đúng, bây giờ trong dealer là 150 đồng một giờ đó.
0: À, wow.
1: Ở ngoài vợ thợ thì họ tùy theo. Có
0: dạ.
1: những cái shop là 100 đồng, có những shop vẫn còn là 70-80 đồng một giờ.
0: À,
1: nó vẫn rẻ hơn.
0: Dạ vâng. À, và chắc tôi Trang nghĩ là hôm nay chắc quý vị đi lễ ngày rằm rồi chứ.
1: Gì?
0: Chắc đi chùa đi gì. Tại vì trung thu hồi
1: đâu.
0: Ngày hôm qua hả chú? Hôm nay weekend thì chắc là mọi người được nghỉ làm thì có thể là đi rằm, đi chùa đi. Hoặc là đi đến nhà bạn bè, gia đình.
1: Thính giả của mình có một cái bệnh, cái loại bệnh này nó kêu là bệnh nan y.
0: Tức là gần hết giờ mới gọi.
1: Gần hết
0: chứ?
1: Giờ mới gọi, nó không bao giờ thay đổi.
0: Như vậy là Thùy Trang phải kêu mới được, phải nói quý vị ơi, xin quý vị gọi vào nhé, gọi vào bây giờ. Thì quý vị còn có thì giờ để đặt nhiều câu hỏi với chú Nguyễn Cương. Và chú có thể giải thích, có thì giờ giải thích tường tận hơn cho quý vị. Và 713-931-1560, 713-931-1560. Trong thời gian mình đợi quý vị gọi vào, thì bây giờ mình nói, nãy giờ mình nói về những cái bánh xe nè, vỏ xe và cái bố thắng. Nói về cái dầu hộp số đi chứ, dầu xe hoặc là cái nước mà để đổ vô xe. Mình có thể mua bất cứ một loại, thì nói về nước đi, cái nước mà để cho xe nó gọi là nước gì hả chú?
1: Coolant.
0: Coolant hay cái gì đó.
1: Nước giải nhiệt,
0: dạ,
1: máy
0: giải
1: xe.
0: Nhiệt, dạ,
1: đó là nước
0: mình
1: coolant.
0: Có thể mua bất cứ loại nào để mình bỏ vô xe của mình hả chú? Hay là bắt buộc là Toyota phải đi mua của Toyota, Mercedes phải mua của Mercedes
1: không,
0: đi chú?
1: Cái coolant nó không bắt buộc như vậy.
0: À,
1: nó không
0: vậy
1: bắt
0: hả
1: buộc
0: chú?
1: Cứ là mình cứ mua là coolant là mình đổ được rồi. Nhưng nó có cái loại thế này.
0: Bây
1: ngày
0: giờ,
1: xưa đó,
0: trước khi chú trả lời câu hỏi của Thùy Trang.
1: Có thính giả gọi vào hả?
0: Dạ, tiếp đó.
1: Thì bây giờ Thùy Trang cứ nhận đi chứ không cần phải... Không cần phải ra đặt điều kiện gì hết.
0: Chứ không thôi tự nhiên cắt ngang chú sao?
1: Không có sao.
0: Cho phép chị Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
1: Chị Trang mà chậm quá người ta drop cái phone.
0: Hello, dạ xin chào.
4: Dạ. Em là Mỹ, chào chú Nguyễn Cương với chị Thùy Trang.
0: Dạ, xin chào.
4: Hữu ích.
0: Dạ.
4: Dạ chị Nguyễn Cương, mình có chiếc xe Corolla 13 đó, 107 hôm mai. Hỏi chú Nguyễn Cương, cái xe đó mình muốn lái từ Austin. Thì bao nhiêu mai mình không nên lái chú Cương ha? Bữa nghe chú Cương đài nói gì 100 mấy chục mai không nên lái đi xa đó.
1: 107 coi như là 100.000 mai thì cái xe này vẫn đi Austin được. Xe này năm nào cô?
4: Dạ đời 13 chú Nguyễn Cương.
1: 2013.
4: Dạ dạ 2013.
1: 13 thì mới 13 năm thôi. Tôi nghĩ là lái đi có Austin được chứ. Thế nhưng mà có cái điều là nếu mà đi xa như vậy đó, là cái xe Corolla này có thay dầu hộp số lần nào chưa?
4: Dạ dạ dạ, mới thầy nghe đài Nguyễn Cương mới đi thay, mới biết thầy nghe hoài à.
1: Ồ vậy hả?
0: Có Mỹ
1: có thay dầu hộp số rồi.
0: Dạ.
1: Ok.
0: Dạ.
1: Cái nếu mà đi xa như vậy đó, mà nếu mà vỏ xe mà tốt rồi, có máy lạnh tốt này kia, thì tôi nghĩ là vẫn đi được, không có gì trở ngại đâu. Không
0: lên Austin khoảng 3 tiếng đó cô Mỹ ha, chắc hơn
1: Austin
0: 3 tiếng.
1: Cũng gần thôi mà
0: chị, dạ.
4: Dạ mình già lấy chơi chậm thì 3 tiếng thì chạy 2 tiếng rưỡi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Đi được cô, không có gì trở ngại đâu.
4: Cảm ơn.
0: Dạ trước khi đi cô nhớ và dạ, check dầu, check nhớt rồi vỏ xe cho nó chắc chắn rồi mình đi cô ha. Rồi.
4: Dạ dạ.
0: Dạ Thùy Trang chúc cô một chuyến trip đi thật là vui và bình an nha. Rồi xin chào cô.
1: Lên đó đổi xe Tesla của Elon Musk.
0: Mất công rồi đi. Bây giờ mất công đi giữa đường á, trên đường đi Austin nó có nhiều cái đoạn đường nó cũng vắng lắm chứ. Nó cũng toàn là cây cối không. Phải đi một lúc rồi mới có những cái trạm xăng. Nhưng mà bây giờ thì chắc mấy cái trạm mà điện chặt điện nó cũng rất là nhiều rồi thưa chú. Phải không?
1: Từ đây lên Austin hay từ đây lên Dallas là đầy dọc đường hết. Bây giờ cây xăng nó mọc ra như nấm.
0: Vậy hả chú?
1: Cây xăng nó mọc ra. Thành phố Houston này đó.
0: Dạ.
1: Trong vòng một năm nay là chú thấy nó mọc lên mấy chục cây xăng luôn.
0: Dạ, mà mỗi cây xăng bây giờ nó có những cái trạm chạc điện để sạc điện
1: mà
0: đó chú ha.
1: Cái cây xăng, chú không hiểu tại sao mà trong 1-2 năm vừa qua nó mọc lên như nấm, gần như là ngã tư nào cũng mọc lên cây xăng đó.
0: Xăng bây giờ là mắc, nhưng mà cháu nghe nói là cũng hy vọng là cái eo biển Hormuz là có thể mở ra hả chú, nếu mà Hoa Kỳ
1: không, cái
0: chấp nhận Sun
1: đó
0: chú hả?
1: Cái chuyện đó nó chỉ
0: mở lại Sun.
1: Cái đó nó là vẫn là cái giai đoạn thôi, giai đoạn thôi, không có bao lâu đâu.
0: Dạ, tôi cứ hy vọng đi.
1: Cái thằng Iran nó sắp chết tới nơi rồi.
0: Hy vọng đi để cho thiên hạ đỡ chú ơi, chứ săn mắc quá thì cũng mệt lắm, cũng không có đi đâu được. Và bây giờ thưa quý vị, chị Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài, và phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
5: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn hàng đến đầu thế giới về hắc nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
5: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
5: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
6: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
5: Black Ginseng Honey Slice,
6: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
5: Black Ginseng Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
5: Black Ginseng Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
5: Black Ginseng Tea,
6: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
7: Black Ginseng Capsule.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Xe và Đời Sống với Chúa. Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Chúa Nguyễn Cương. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 2467 và xin chào 2467 và xin lên tiếng ạ.
7: 2467 anh Thức á, chào anh Cương và Thùy Trang.
6: Dạ, xin chào chú Thức ạ.
8: Dạ, chào anh Thức. Ông Minh chào. Chào ông Thức. Dạ.
7: Tại vì nghe nói không có ai gọi vô, ông Thức mới gọi vô.
6: Dạ vâng, cảm ơn chú Thức thật nhiều. Dạ.
7: Anh Cương ơi, cái này nó cũng vui vui, thấy anh lái xe đi quay ra đây.
8: Dạ.
7: Thì không biết là anh có thiếu lại thế phụ ông cho ông Thức đăng ký nha. ông Thức cũng cầm lái mấy chục năm rồi, tin tưởng là vẫn chắc mấy cụ già không biết nói là bực mình với ông Thức đâu. Okay. Cái thứ hai nữa là thí dụ như anh nói mấy cây nước khu linh á.
8: Yeah.
7: Thì có một số thính giả tôi nghĩ là cũng nên nhắc nhở họ, cái nhiều khi họ nghèo hay là sao, lý do gì tôi không biết. Nhưng mà có một số người họ múc nước lại, họ đổ vào em Cương ơi. Thì tôi nghĩ là không nên. Ok. Nếu mà lỡ đổ để giải quyết tạm thời thì ok. Nhưng mà về đường lâu đường dài tôi nghĩ không nên. Có cái câu hỏi này muốn hỏi anh Cương nè. Nó cũng hơi râu ria một chút. Ví dụ, những cái lốp xe mà mới đây anh Cương.
8: Dạ.
7: Nó có những cái râu. Ok.
8: Dạ.
7: Và cái vành, cái vạch

0: vật xanh trên cái lốp xe mới đó.
1: Vâng.
0: Thì như vậy là nó có cái ý nghĩa gì không? Thường thường lốp xe mới hay có mấy cái đầu ria lắm.
1: Cái đó theo tôi nghĩ là nó từ cái manufacturer lúc mà nó ép cái vỏ xe đó, tại vì cái vỏ xe đó nó đúc trong một cái khuôn, thì khi mà nó ép cái vỏ xe thì tôi nghĩ là mấy cái râu ria đó nó từ ở trong những cái lỗ ở trong cái khuôn của nó mà ra thôi, chứ nó cũng không có cái ý nghĩa gì hết á. Với lại một phần thứ nhất, cái phần thứ hai có thể là do cái manufacturer, cái hãng sản xuất nó muốn là chứng tỏ rằng cái vỏ này là brand new, là mới hoàn toàn từ hãng sản xuất ra, nó có mấy cái râu ria đó. Chứ mà nếu mà cái vỏ mà đã sử dụng thì mấy cái râu ria đó thì nó sẽ bị mòn hoặc là nó bị đứt, nó văng đi rồi. Tôi nghĩ nó chỉ có vậy thôi, chứ ngoài ra nó cũng không có cái mục đích gì là quan trọng đâu.
0: Anh cũng biết là mấy cái xe đời cũ mình thật là lâu rồi đó.
1: Dạ.
0: Ví dụ như hồi xưa mình top deck center mình canh, nếu mà nó nổ giống như nó canh hơi sớm một chút mà xăng mà nó không có bốc nó,
1: Dạ.
0: thì thật canh sớm hoặc canh kinh trễ một chút. Thì bây giờ theo xe đời mới bây giờ nó xài bằng bằng cái cục ta, như là giống như điện tử đó anh,
1: Dạ.
0: thì mình không cần cái đó nữa.
1: Dạ đúng.
0: Thì anh nghĩ nếu mà thí dụ mà xe mà là một số xe cũ đó vẫn còn cái hiếm lắm, vẫn
1: Dạ.
0: còn người ta xài mà nó nổ giống như nó không có giọt mới, nó bạch bạch giống như Việt Nam mình, hình như lửa đánh lên sớm thì phải, thì cách chữa trị đấy như thế nào anh?
1: Cái vấn đề mà anh muốn cho cái timing mà nó nổ sớm một chút á, thì đi cái điều anh nói thì nó đúng. Tuy nhiên nó có một cái là khi mà cái timing mà nó bị sớm một chút á, nó hay tạo ra cái tiếng clearing, tiếng kêu ở trong cái lòng máy khi mà mình đạp ga. Nó bị nó có cái trở ngại đó thôi. Chứ còn ngoài ra thì nó cũng không không có gì. Nếu mà mình cho nó cái timing nó advance khoảng nó chừng 1 độ 2 độ thì nó cái máy xe nó sẽ nổ tốt hơn, nó nổ nhanh hơn. Nhưng mà nếu mà cái timing mà hơi sớm một chút thì chắc nó cũng không có ảnh hưởng tới cái vấn đề nó hao xăng đâu. Cái timing đó nó có liên hệ tới cái vấn đề xăng, hao xăng hoặc là nó không có hao xăng. Nhưng mà bây
0: Rồi,
1: giờ
0: rồi,
1: đó
0: rồi,
1: thì
0: rồi.
1: bây giờ cái xe đó hình như là mấy mấy cái xe mà cái loại đó bây giờ đâu có còn nữa đâu.
0: Thỉnh thoảng ông thức biết có một số người họ vẫn còn sử dụng nhưng mà rất là hiếm.
1: Cái đó nếu mà còn à, ông Thức mà muốn biết đó, à, muốn gặp cái loại xe đó nhiều sang Cuba. Cuba là đầy hết, còn hoàn toàn là xe từ đó không
2: Đúng
1: ạ.
2: rồi đấy. Nhiều cái xe nước đời nó cũ mà nó lâu, tao cháu còn thấy là nửa cái đầu thì mạch xây đi, ở dưới cái đuôi thì Toyota đó chú, nó đi phần, nó gắn nối như
1: đúng
2: vậy
1: rồi.
2: đó hả.
1: Tại vì cái xứ nào cái xứ nghèo thì bao giờ người ta cũng nghĩ ra
2: Dạ
1: đủ
2: chị
1: mọi cách,
2: Trang đã
1: giống
2: có
1: như ở
2: dịp đi
1: Việt
2: một lần
1: Nam,
2: qua Cuba
1: ở
2: thì
1: bên Việt
2: gặp.
1: Nam ngày xưa cũng vậy thôi,
2: Dạ
1: xe là toàn là sửa thôi, đâu có đồ đâu mà thay đâu, thành
2: Dạ
1: ra cứ
2: vâng
1: ráp chỗ này một chút, ráp cái kia một chút.
2: Dạ vâng
1: Nhưng mà đặc biệt bây giờ trên thế giới chỉ chắc có lẽ chỉ còn có Cuba là có như vậy thôi. Bao nhiêu những cái xe mà đi đám cưới của đậu ở Caravan ngày xưa đưa ở Sài Gòn á, là nó đem hết về bên Cuba rồi. Xe nó cho thuê đám cưới đó, Chevrolet với Ford, dọc đậu dọc đường Cantina đó, để mà cho thuê đám cưới đó. Bây giờ nó đem hết về bên bên Cuba, nó vẫn còn nằm ở đó.
0: Thêm một tí nữa anh Cương, là ông Thức không có tiền qua bên Cuba thì ông Thức qua bên Cu
2: Dạ, khu 4 ở Việt Nam có
0: anh.
2: vẻ chắc là tiện lợi hơn đó chú Thức.
1: Không, Việt Nam bây giờ cũng hết rồi.
2: Dạ.
1: Việt Nam bây
0: Dạ
1: giờ, Việt Nam đi về Việt Nam bây giờ đó, muốn mua mua xe sản xuất ở Trung Cộng đó, thì về Việt Nam đầy hết.
2: Dạ.
0: Xin cảm ơn anh với chị Trang nha, em nhìn
2: Dạ.
0: dạy cho người khác á,
2: Dạ vâng,
0: xin
2: cảm ơn chú
0: cảm
2: Thức
0: ơn
2: rất
1: qua
2: nhiều. Dạ, cảm ơn chú Thức rất nhiều đã ủng
1: Rồi,
2: hộ
1: cảm
2: cho
1: ơn anh
2: chương
1: Thức
2: trình.
1: nha.
2: Dạ, xin chào chú Thức. Dạ vâng, xin chào. Và bây giờ cho phép thì Trang được lập số điện thoại, lặp lại số điện thoại của phòng ghi âm nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Xin mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ là phần đầu, cái giờ đầu của cái phần 2 của Xe và Đời Sống. Thì quay trở lại với câu hỏi của chị Trang hồi nãy đó, chú đang nói về những cái dầu xe với những cái loại mà coolant để cần đổ vô cái, xe.
1: Cái vấn đề là cù lần bây giờ nó như thế này.
2: Dạ vâng.
1: Thứ nhất đó, là ngày xưa nó chỉ có một loại cù lần thôi, tức là nó màu green, nó màu xanh. Nhưng mà lúc sau này, tức là 10 năm, chú án chừng nó khoảng là chừng 10 năm trở lại đây, nó thêm một cái nữa là màu hồng. Nó có hai loại.
2: À, chú Trang chú thấy màu hồng, thấy màu xanh.
1: Thì nó, theo chú thấy đó, hai cái loại đó nó làm ra nó chỉ khác nhau về cái thời điểm mà khi mà cái máy xe nó được sản xuất thôi. Nhưng hai cái đó nó không có chống nhau. Thì có nhiều người ta đang xài màu xanh mà nếu có cái màu đỏ người ta đổ vào thì cũng được, nên nó không có vấn đề trở ngại gì hết.
2: Tức là mình mix hai màu hồng với màu xanh.
1: Trong sách vở không có nói là hai cái đó nó không có chống nhau, nó không có chọi nhau, nó không có cấm kỵ nhau. Thành ra xài luôn. Người ta kỹ đó, thì người ta màu đỏ, ta xài màu đỏ, màu xanh, ta xài màu xanh. Nhưng mà người ta có cái nào ta đổ cái đó vào, nó cũng được tốt thôi. Ví dụ như cái xe nó đang bị thiếu nước, mà nó có sẵn cái nước đó thì người ta cứ đổ vào, nó vẫn giải quyết được cái vấn đề là nó không bị overheat cái máy xe.
2: Nhưng mà hồi nãy chú Thức có nói về cái vấn đề mà đổ nước lạnh đó thưa chú. Cái đó mình có thể làm được trong cái chuyện mà thí dụ emergency đi. Emergency là mình đi trên đường road trip hay cái gì đó, mình không có mua được cái coolant thì mình đổ nước lạnh vào
1: được
2: không chú?
1: Được chứ. Được chứ.
2: Dạ vâng.
1: Thì thật sự ra nó như thế này.
2: Không, nó cái vấn đề xe cái không chú?
1: Nó không có hại. Nhưng mà nó có cái là thế này. Cái coolant đó là cái mục đích của nó là chống cái sự reset ở trong cái hệ thống giải nhiệt. Nhưng mà nếu cái nước lạnh thì cái coolant nó cũng là cái căn bản của nó cũng là từ nước lạnh mà ra. Nhưng mà nó thêm cái hóa chất vào thôi để nó chống lại cái reset. Nhưng mà bây giờ mình đang đi trong cái trường hợp mà bị thiếu nước mà không có gì hết thì vẫn đổ nước lạnh như thường, không có sao hết. Rồi mình kỹ đó là mình đổ nước lạnh xong rồi mình về tới nhà đó thì mình xả cái đó ra. Chỉ cần vặn cái con ốc xả hết nó ra rồi đổ cái coolant vào. Okay. Không có sao hết. Tại chú nói thì Trang chắc là thì Trang không có biết ở bên Việt Nam ngày xưa đó mấy cái xe đò đó. Đã từng đi xe đò ở Việt Nam đi về miền Tây. Chạy dọc đường á mấy cái họ bị thiếu nước á. Ông xe đò ngừng lại, cái ông lơ đó, ông chạy xuống dưới ruộng á, ông lấy nước ruộng đổ vô.
2: Bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây nhé, 4618, và xin chào 4618 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ em chào chị Thùy Trang, chào chú Cương.
2: Chú biết ai không? Chú nhớ ai không? Anh Jimmy.
1: Oh Jimmy hả?
2: Dạ.
3: Cảm ơn chị.
2: Dạ.
3: Chị nhớ hay quá.
2: Anh Jimmy khỏe không? Nhớ chú... tới Jimmy là nhớ dạ, tới là...
3: Cảm ơn chị phải.
2: Dạ. Yêu vợ dạ, nhất đó chú.
3: Chết rồi, chết ta nè. Chú Cương cho cháu hỏi cái này chút là cháu có chiếc Camry 2017, 161.000 mile rồi. Cháu đem cho cái shop, hai shop và chứ không phải một shop nữa của Việt Nam để thay transmission theo cái lời advice của chú á. Cách đây khoảng 3-4 tuần có nói chuyện với chú nói là phải thay transmission oil với lại cái CV John. Thì người ta deny, người ta không có làm chứ, người ta nói là xe của anh đã 161.000 mile rồi thì bây giờ anh không cần thay nữa, tại vì nếu mà anh thay thì nó có cái chance là nó sẽ không có tốt nữa. Lúc đó là anh lại bắt đền cho tôi, cho nên không có bây giờ nó đã như vậy rồi thì cứ tiếp tục chạy cho đến khi nó hư. Như vậy có đúng không chú?
1: Không, cái điều đó thì nó cũng đúng, tại vì họ sợ bị trách nhiệm là vì cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi, mà nó xảy ra rồi nó đã lúc xưa đó, hồi xưa đó có những cái chuyện đó họ chưa có biết, nên nó đưa ra cái vấn đề kiện tụng. Nói rằng xe tôi chạy được tới shop anh được, mà bây giờ anh thay dầu cho tôi rồi tôi không có sang số, không có chạy được, thì đổ thừa là cái lỗi của cái shop. Nhưng mà thật sự nó không phải là như vậy là đúng.
3: Bây giờ chú giải thích dùm tới mechanically how
1: does
3: it
1: work. Nó là như thế này. Vì hồi xưa đó, nó lên tới 150.000 mai đó, thì tại vì thế này, cái đời sống của cái máy xe và cái transmission của ngày xưa nó chỉ có 100.000 mai thôi. Nhưng mà nó đã qua tới 150.000 mai là coi như cái đời sống của nó đã hết rồi, nó over rồi. Thành ra cái dầu hộp số đó khi mà họ xả ra 100% rồi họ cho cái dầu mới vô đó, thì cái dầu mới đó là nó lỏng. Nó lỏng thành ra mấy cái clutch nó không có bám lại với nhau, thành ra không có sang số được. Thành ra cái đó cũng chẳng có phải là tại lỗi của ai hết. Thế nhưng mà đều nó xảy ra có lần đầu tiên thôi, thành ra hai bên nó không biết là đổ cái trách nhiệm cho ai mà đâm ra cãi cọ tùm lum hết. Vì vậy mà thành ra từ đó trở đi tất cả những người thợ máy họ có cái lời khuyên á, họ nói với nhau á là cái xe mà lên tới 150-160 ngàn mai thì đừng có thay dầu nữa, thay dầu vô thì nó có thể là nó sẽ không có ship. Thế nhưng mà đều đối với chú thì chú thấy nó là như thế này, cái đó là đối với lại cái xe đời xưa thôi, chứ bây giờ đó là cái máy xe nó không phải là 100 ngàn mai mà cái máy xe nó có thể chạy tới 300 ngàn mai, 400 ngàn mai đó, rồi cái hộp số nó cũng vậy. Vì vậy đó thành ra đối với chú á ha, là 150 ngàn mai vẫn thay dầu hộp số được. Thế nhưng mà để mình muốn chắc ăn á, mình muốn chắc ăn á là cái hộp số nó có 4 quạt hay 5 quạt, mình thay một nửa thôi, tức là thay 2 quạt 3 quạt thôi, chứ đừng có thay 100%. Còn nếu không á thì là như vậy nha, khi mà thay á, nói họ tháo ra họ giữ lại đó, rồi á mình đổ cái dầu mới vào. Nếu mà mình đổ dầu mới vào mà chạy sang số như thường á thì không nói làm chi, nhưng mà nếu mà mình sang số nó bị slip á, nó không có bắt á, thì mình cứ trở lại rồi mình xả bớt nó ra rồi mình đổ cái dầu cũ đừng có đổ đi, đổ dầu cũ một nửa thôi là nó ok. Nhưng mà chưa, theo chú là 150 ngàn mai vẫn thay được, cái kết bây giờ vẫn còn tốt, nó không có đến nỗi đâu.
3: Còn có gì mình mua cái transmission fluid mình refill vô được chưa?
1: Còn nếu không á thì bây giờ cháu làm như thế này nè, nói họ đó xả ra một nửa thôi, đừng có xả hết, rồi xong châm vô chừng 2 quạt 3 quạt lại dầu mới thì ok.
3: Dạ vâng rồi
2: thì cha cảm ơn anh Jimmy rất nhiều nha. Dạ vâng,
1: với lại thế này nữa, Jimmy chú nói một câu nữa là nói với họ là tôi guarantee anh, tôi không có kiện thưa, tôi không được bồi thường, anh cứ làm theo ý tôi đi.
2: Câu đó chắc họ làm liền. Dạ vâng,
1: biểu họ
3: rồi, cho thấy cái chen, cho đồng ý là cho thấy cái chen.
2: Dạ vâng,
1: ok,
2: mình cứ cho.
1: Thật sự ra cái chuyện đó chú đã làm rồi, không có ảnh
2: hưởng
1: gì.
2: Thôi mình cứ cố gắng try thêm một lần nữa nha, chúc anh may mắn nha, Thùy Trang. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào. Dạ vâng,
1: okay.
2: Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3489. Dạ, xin chào 3489.
4: Hello.
2: Dạ, xin chào anh ạ, đã nghe rồi ạ.
4: Dạ, xin chào anh Phương, cho hỏi thăm á.
1: Dạ.
4: Ví dụ mình có cái xe Lexus mà đời mới đó.
1: Dạ.
4: Là nó bắt mình, nó request mình là mình đổ xăng 93.
1: Dạ.
4: Nhưng mà ví dụ giờ mình sợ tốn tiền đi, mình đổ xăng 87 thì hay là xăng 89 thì nó ảnh hưởng như thế nào anh Cương ạ?
1: Nó ảnh hưởng tới cái hệ thống emission control. Nếu mà cái xe mới mà nó đã để trong đó nó yêu cầu, nó request xài 93 mà anh xài 87 đó, thì một thời gian ngắn là cái hệ thống lọc khói nó sẽ bị nghẹt. Mà nếu mà cái xe của anh mà bị nghẹt trong lúc còn warranty á, thì hãng sản xuất nó sẽ không có warranty cho mình đâu, mình phải tự sửa lấy. Còn nếu mà nó bị nghẹt mà khi mà nó hết warranty rồi nó bị nghẹt thì lúc đó mình phải tự bỏ tiền ra mình sửa thôi.
4: Do nó request là 93 mà mình đổ 87 là nó không có warranty.
1: Đúng, nó biết à. Bởi vì khi mà nó mở ra nó coi là nó biết liền cái hệ thống lọc khói là tại vì anh xài xăng 87. Còn không thì thôi, bây giờ mình hạ tiện chút xíu đi, mình cứ chạy một bình 93 rồi một bình 87.
2: Cách đó chắc được đó anh.
4: Nếu mình xăng kẻ thì ok hả anh?
1: Xăng kẻ thì ok.
2: Dạ vâng. Rồi.
4: Với lại ví dụ như 93 với lại 87 mình chạy, hình như 93 nó được lợi số mai hơn phải không anh Cường?
1: Đúng. Theo tôi á, tôi chưa bao giờ xài 87, cái tôi nói thiệt với anh như vậy. Xe tôi cho tới bây giờ đó, nghĩa là 20 năm, 30 năm, 180 ngàn mai, 200 ngàn mai, tôi vẫn xài 93, tôi không bao giờ xài 87 hết đó. Là vì sao? Là vì tôi tính ra đó, cái tiền nó giống y nhau thôi à. Tại vì lúc bây giờ đó tôi đổ là 100 đồng thì bằng 93, mà 87 thì là 80 đồng, ví dụ vậy đi. Nhưng mà cái thời gian đó mình cái số, bởi vì một ga lông của 93 đó là thí dụ như 30 mai, mà trong khi một cái lông của 87 chỉ được có 22 mai thôi. Yeah. Nó cũng vậy thôi.
2: Tính tới tính lui cũng vậy mà sang mình tốt hơn.
1: Khi nào tới cái phút cuối cùng của cái cuối năm á, tính là có giống y nhau thôi à.
4: Vậy là rồi.
2: Bây giờ anh đã có một cái idea mới rồi phải không? Quyết định rồi.
1: Anh xài 93 đi, anh không có bị hao tiền đâu. Nó hao tiền trước mắt thôi, lúc anh đổ thôi. Nhưng mà cuối cùng là nó giống nhau thôi.
4: nếu mà hao tiền thì nói anh trả lại vậy thôi.
2: Rất là sẽ mới. Rồi, thôi chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh may mắn và xin chào. Dạ vâng, cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 1221. Dạ xin chào 1221.
5: Hello, chào cô Trang, chào anh Khương.
2: Dạ, xin chào cô.
5: Cô là cô Sally nè. Dạ. Cô hỏi chiếc xe của cô đạp nó nghe rè rè rè là sao?
2: Nghe rè rè.
1: Cô nói lại coi, đạp nó nghe rè rè là sao?
5: Cái này... Cô mở xe, cô leo lên, cô chạy. Thì cô mới làm cái thắng nó mòn. Giờ cô chạy nó cũng nghe vậy là sao?
2: À, là cô mới thay thắng.
1: Ồ, tức là xe mới thay thắng.
2: Ừ.
1: Rồi lúc mà lên chạy mà lúc đó là đạp thắng nó kêu rè rè hay là sao?
5: Cô vừa đạp để cô ve ra thì nó nghe rè rè là sao?
1: Ồ. Thường thường mà khi mà ve xe mà ve ra đó, nó hay bị cái thắng sau, nó tạo ra cái tiếng kêu. Nhưng mà để nói cho cô nghe, tại vì cô đi thay thắng, cô chỉ thay bố thắng thôi chứ cô không có mài cái dĩa thắng, đúng không?
5: Cô đâu có biết đâu, cô đem lại cho nó nghe. Cô thắng cô mò, 500, okay. 300 triệu cô trả xong, cô không biết cô chỉ chạy về.
1: Như vậy là họ không có mài cái dĩa thắng rồi.
2: À.
1: Thành ra dù là cái bố mới đi nữa, lúc mà ve thế nào nó cũng bị kêu. Nó bị kêu sột chút xíu thôi, đúng mà chạy tới thì nó hết à. Tại vì họ không có bài cái dĩa nó thôi. Họ không có bài dĩa thôi, chứ không có hại gì đâu cô.
2: Cô ve lui á, lúc mà cô đập thắng cô ve lui nó mới kêu. Phải không à. Cô Sally?
5: À, dạ.
2: Đúng rồi, chứ ve tới thì không có bị.
1: Chạy tới thì không
5: có. Trời, xe của mẹ mới có bảy mấy ngàn mai mà sao mẹ chạy bầm dập quá chứ nhỉ? Mẹ bên này kia. Cô nói trời ơi, mẹ leo lên chạy thôi chứ giờ sao vậy?
2: Dạ vâng. Rồi.
1: Không sao đâu con, cái nó lúc ve nó kêu một chút xíu thôi.
5: Cảm ơn cô Trang với anh Khương nha.
2: Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn cô Sa rất
1: tâm,
2: nhiều nha.
1: Chúc yên cô... tâm mà cứ việc chạy đi.
2: Dạ, chú Khương nói cô cứ yên tâm chạy. Vọt trên xe lộ không sao hết. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ vâng. Rồi, xin chào cô Sally. À, và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi còn khoảng 6 phút nữa thì chương trình đã hết rồi. Nhưng quý vị cũng có thể gọi vào nhé. 713-931-1560. Và bây giờ còn 6 phút thì quý vị gọi vào để đặt câu hỏi với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ thì trong thời gian chờ đợi quý vị thì mình còn khoảng 5 phút nữa đó chú. Thì chú cứ tiếp tục ha. Nói hồi nãy thì có ai gọi vào thì Thùy Trang sẽ bắt.
1: Bây giờ Thùy Trang biết không? Cái dạ. Xe bây giờ Thùy Trang đi xe Mercedes để chú nói nghe. Chú nghe nói chứ tại vì chú không có đi Mercedes là chú không biết. Nhưng mà chú nghe nói cái xe Mercedes đó khi mà thay bố thắng á,
2: yeah.
1: Đương nhiên là cái đĩa thắng họ không có mài bên xe Mercedes họ.
2: Ồ vậy hả chú? Bây giờ thôi mình chào đón một vị thính giả trên đường dây chú nhé. Cho phép chị Trang được mời 4231. Dạ xin chào 4231 và xin lên tiếng ạ.
6: Dạ alo.
2: Dạ đã nghe rồi thưa anh. Dạ.
6: Dạ em có chiếc xe mà Odyssey Honda 2008 á.
1: Dạ. Yeah.
6: Dạ mà hồi đó em mua là khoảng 170.000 mai á.
1: Rồi.
2: Dạ 170.000.
6: Rồi yeah. Rồi mà sao chạy thời gian mà thở nó nói bị hư cái bèo gì á, rồi nó nói giờ phải thay nguyên cục máy anh.
1: Nó hư
6: mà
1: cái bèo gì?
6: Luôn. Nó nói bị hư cái gì thay nguyên bèo gì đó.
1: À hả?
2: Uh-huh.
1: Bây giờ để hỏi anh là cái xe này á, xe tôi cái xe tôi Odyssey là của Honda phải không hay là Toyota?
6: Dạ Honda.
1: Ok, nó phải là cái máy xe nó là V6 mà 3 lít không?
6: Dạ như vậy anh.
1: Ok, V6 3 lít á, là nó là timing belt.
2: Yeah.
1: Mà nó timing belt á là người ta phải thay cái bèo lúc có 80.000 mai hoặc là 90.000 mai.
2: Uh-huh.
1: Nhưng mà anh không thay thì bây giờ nó bị đứt sợi dây bèo phải không?
6: À, em thấy là đứt rồi mà nói giờ thay không được, bị thở nói giờ bị nghẹt cái gì chổng á, rồi nói giờ phải thay cục máy. Mà em để cũng phải nửa năm nay rồi mà em lại biết hẹn hoài rồi. Em biết giờ tình trạng đó giải quyết là giờ mình bán xe luôn hay là mình sao?
2: Wow.
1: Theo tôi á, thì bây giờ cái ý của cái shop đó họ nói là bây giờ họ không có sửa được cái máy xe thì họ muốn thay cái máy xe khác. thay cái máy khác. Thì bây giờ nói họ đó, nếu mà anh có quen mấy cái nghĩa địa đó, anh có thể kiếm mua giùm tôi một cái máy cũ khoảng 50 ngàn mai. Khoảng 50 ngàn mai rồi hỏi họ là bao nhiêu tiền thì là thay cái máy khác thôi, rồi cái xe của mình vẫn chạy. Chứ bây giờ cái xe này đó mà cái máy bị hư như vậy nó bán chỉ có 200-300 đồng thôi à. Chứ không được mất tiền hết. Mình coi như là mình mất trắng luôn á. Thì thay vì vậy đó, bây giờ mình mua... Mua một cái máy cũ thay vô vào khoảng đâu chừng 1,000-2,000-3 thôi là mình có nguyên chiếc xe.
2: Mình để mình chạy từ từ cũng được á.
1: Một cái máy xe cũ mà thường thường mấy cái xe nó bị đụng á, nó bị đụng á, nó không có hư cái máy. Máy nó còn nguyên, thành ra mấy cái nghĩa địa xe đó họ có rất nhiều máy. Để nhưng mà phải có là cái người thợ đó họ quen á, họ mua thì mới chính xác được là cái máy nó bao nhiêu ngàn mai. Chứ mình tự đi mua không được đâu. Tự đi mua mình không biết cái máy nó bao nhiêu ngàn mai. Nhiều khi nó trên 100 ngàn mai rồi, nó nói mình có mấy chục ngàn mai thôi là mình nó gạt á, mình mua nhầm cái máy nó tệ nữa. Thành nó nhờ shop họ mua giúp. Ok.
2: Dạ vâng.
6: Chị
2: Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh may mắn. Xin chào anh.
6: Dạ
2: vâng, xin chào. Và bây giờ Thùy Trang chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Thôi cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả cuối cùng trong đường dây. Và chỉ còn 2 phút và xin nói nhanh nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 1968. Dạ, xin chào và xin đặt câu hỏi nhanh ạ.
7: Em Vinh Nguyên, chị ơi, cho em hỏi là chú có mở cái tiệm riêng và số điện thoại chú cho được không ạ?
1: Không, tôi không có tiệm đâu.
2: Dạ, không có tiệm, thưa cô. Mỗi lần cô hỏi cái gì thì cô cứ gọi trên đường dây thì chú sẽ trả lời câu hỏi của cô trong cái khả năng
7: chú. Có cho điện thoại riêng không ạ?
2: Dạ không, chú không có làm shop nữa thưa cô.
1: Dạ.
2: Dạ vâng. Rồi, thì Trang cảm ơn cô và hy vọng là cô sẽ gọi trong cái chương trình lần tới nha. Rồi, xin chào. Dạ vâng. Và bây giờ thì chỉ còn có 1 phút nữa thôi, thưa chú, chương trình đã hết rồi, chắc là chú đúc kết ha, những gì mình cũng đã nói
1: rồi.
2: Và xin chào tạm biệt đến quý vị thôi.
1: Vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua. Và trước khi rời làn sóng thì chúng tôi xin được kính chúc quý vị được mọi điều an lành. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Nhưng mà tuần tới là đầu tháng rồi.
2: Đúng rồi, tuần tới thưa quý vị, tuần tới thứ bảy tuần tới là chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn. Và sau đó mới là chương trình của chú Cương tiếp tục cho tới 3 tuần liên tiếp trong tháng 10 thưa quý vị.
1: Rồi, cảm ơn Thùy Trang nha.
2: Rồi, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn chú Cương đã đến với chương trình hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn lại quý vị trong cái tuần thứ nhì của tháng 10 nha. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
8: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max giờ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún băng dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc.
13: Lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
15: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
17: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
18: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
17: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
20: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
21: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
22: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
23: Trưa nay em muốn ăn gì?
24: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
23: Còn em?
24: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
23: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
24: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
23: Bánh mì barbecue,
24: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
25: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
26: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
27: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.
28: Chương 92. Đường Lan.
27: Giả Cẩu đạo nhân đi theo quỷ lệ, bước ngắn bước dài đi sâu vào tử trạch. Hồi nãy mới đổ một trận mưa lớn, đất đai vốn đã mềm lún giờ lại càng lầy lội hơn. Nhưng không biết vì sao, sau khi quỷ lệ hội diện với bọn Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi, hắn lại không chịu ngự khởi pháp bảo mà phi hành nữa, lại cứ đi bộ. Tựa hồ hắn cũng giống như Kim Bình Nhi, đều đang che giấu cố kỵ gì đó vậy. Nếu là ngày xưa, Giả Cẩu đạo nhân tự nhiên đã hả miệng chửi lớn, ít ra cũng cằn nhằn dai dẳng. Chỉ là giờ phút này, gã lại chừng như hơi bần thần, không ngờ không nói tới một tiếng, lẳng lặng theo đuôi quỷ lệ. Trái lại đã khiến quỷ lệ thấy kỳ quái. Quỷ lệ liếc nhìn bộ dạng có vẻ xuất thần của Giả Cẩu đạo nhân, hạ giọng điềm đạm hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Câu hỏi phảng phất như tự nói với mình, bởi vì chung quanh ngoại trừ ao tù đầm lầy đê điều rong cỏ ra, căn bản không có một ai ngoài con khỉ Tiểu Hôi trên vai hắn. Cũng lại là Tiểu Hôi, nãy giờ xem chừng ngủ say mê man, nhưng vừa nghe quỷ lệ hỏi câu đó, đột nhiên như bị cái gì kích thích, lập tức hưng phấn lên. Đôi tròng mắt cực kỳ linh mẫn lấy chuyển, bất chợt nhảy từ trên vai quỷ lệ xuống đất, bắt đầu nhảy nhót múa may. Hành động cổ quái đó làm cho Giả Cẩu đạo nhân đang theo sau cũng phải giật bắn mình, nhìn nó chằm chằm. Chỉ thấy Tiểu Hôi có vẻ rất hưng phấn, miệng nhe răng chét chét chí chóe, vùng chân múa tay nhìn quỷ lệ. Một hồi sau lại đảo mắt, đột nhiên phóng sang một bên, thò tay múc nước trong một cái ao nhỏ bên đường lên, lại đổ lên đầu mình. Sau đó chỉ tay lên trời, nhảy dựng lên. Giả Cẩu đạo nhân trợn tròn mắt mà nhìn, bước đến bên cạnh quỷ lệ. "Sao vậy? Con khỉ đó bị điên rồi hả?" Quỷ lệ lại nhíu nhíu mày, liền hướng về phía Tiểu Hôi hạ giọng hỏi: "Mưa rơi?" Tiểu Hôi mừng rỡ, gật gật đầu liên tục, liền thò tay bẻ lá của một loại cây không biết là cây gì, vùng vùng trên đầu, tựa hồ muốn che gì đó, rồi lại làm ra tư thế uốn éo, thân người ổng qua ẹo lại. Sau đó lại như đang làm trò, lá từ tay phải đổi sang tay trái, lại từ tay trái chuyển trở lại tay phải. Giả Cẩu nhìn nhìn, bất chợt không biết tại sao có vẻ bối rối hoang mang, nhìn con khỉ cổ quái nói với quỷ lệ: "Đồ điên, điên rồi, con khỉ đó nhất định đã bị điên rồi." Lúc đó Tiểu Hôi đã quăng cái lá đi, nhún nhảy hai ba lượt, lại quay trở về lại trên vai quỷ lệ, rồi chỉ về phương hướng con đường sau lưng bọn họ, chít chít liên hồi. Quỷ lệ trầm ngâm một lúc, từ từ quay người lại, nhìn Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân ương ngạnh hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?" Quỷ lệ một quan thoáng liếc đằng sau lưng gã, điềm đạm thốt: "Hồi nãy lúc trời mưa, có phải ngươi đã đem cây dù cho Nói tới đó, hắn lại hơi nhíu mày, quay sang nhìn Tiểu Hôi, lại nghĩ ngợi, liền nói tiếp: "Có phải ngươi đã cho tiểu cô nương coi tướng kia mượn dù để che mưa?" Chích chích, chích chích. Không đợi Giả Cẩu đạo nhân mở miệng, Tiểu Hôi dĩ nhiên nhảy dựng lên trên vai quỷ lệ, quá ư là hưng phấn, cười cơ hồ hiếp cả mắt lại. Giả Cẩu đạo nhân mặt mày lúc đỏ bừng lúc tái nhợt, thần tình lúng túng ngượng nghịu phi thường, chợt chỉ mặt quỷ lệ giận dữ la lên: "Xú tiểu tử, nói cho người biết, lão gia đây hôm xưa giết người như ngoét, kẻ chết trong tay ta không tới 1000 cũng 800 đó." Quỷ lệ liếc gã một cái, không ngờ không thèm lý gì tới bộ dạng của gã, lại quay mình bước đi, miệng hờ hững thốt: "Người có giết 1000 hay là 800 mạng đối với ta có liên quan gì chứ?" Giả Cẩu đạo nhân nghẹn họng, không nói tiếp được mấy lời khí thế hoành tráng, chỉ nghe quỷ lệ từ từ nói tiếp: "Hơn nữa,
0: ngươi giết 1.000 người cũng được, 800 mạng cũng được, đâu có quan hệ gì tới việc cho tiểu cô nương đó mượn dù. Nói tới đó, hắn lại dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân thất kinh như đụng phải đại địch. Ngươi muốn gì? Không, ngươi nói gì? Quỷ Lệ nhìn lên nhìn xuống thân người gã một lượt, thình lình cười cười thốt. Bất quá chuyện ngày hôm nay, ngươi lại làm cho ta giật mình như lúc ở Tử Linh Uyên. Hắn lại xoay người, chậm chậm bước đi, thanh âm dần dần trầm thấp. Nhưng Giả Cẩu đạo nhân lại nghe rõ rõ ràng ràng. Không tưởng tượng được, không tưởng tượng được, ngươi cũng có thể làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Giả Cẩu đạo nhân ngẩn người đứng yên một chỗ, chợt lại như đã xuất thần. Đợi đến lúc gã bừng tỉnh, Quỷ Lệ đã dẫn Tiểu Hôi đi xa rồi, cơ hồ thân ảnh cũng đã tan biến trong làn sương đằng trước. Giả Cẩu đạo nhân vọng nhìn theo phương hướng đó, bỗng nhảy dựng lên, dậm chân rầm rầm. Bậy bạ, lão tử đây từ xưa tới nay bại hoại, cả đời chưa từng làm mấy chuyện đó. Chẳng những vậy, tiểu hòa đầu đó mà có thể gọi là mỹ nhân à? Giả Cẩu đạo nhân thò tay gãi gãi đầu, chợt nhíu mày nghĩ ngợi. Hồi lâu sau phảng phất như đang tự nhủ với mình: tiểu a đầu đó thật ra cũng có thể cho là... Nói tới đó, Giả Cẩu đạo nhân cũng tựa hồ thư người ra, đột nhiên lắc đầu ngoài ngoại, thấp giọng chửi một câu, bước dài đuổi theo về phía Quỷ Lệ. Không lâu sau cũng biến mất trong mù sương chiều tàn, càng lúc càng dày đặc. Bốn bề một màn tĩnh lặng, chỉ thấy sắc trời càng lúc càng tối tăm. Bóng tối kéo đến, từ từ nhận chìm tất cả. Bên kia bờ Tử Trạch, môn chủ của ma giáo Trường Sinh Đường vận bạch y, khoanh tay đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn trời. Gió đêm từ trong vùng ao đầm thổi qua, lất phất phiêu động tà áo của lão, xem khí độ bất phàm, phảng phất như một tiên nhân vậy. Chỉ trừ tả thủ của lão ta, ống tay áo trống không, thêm vài phần hoạt kê khó tả. Đó là hậu quả, là dấu vết biểu tượng cho trận chiến trên Thanh Vân Sơn năm xưa. Lão bất hạnh bị thương dưới thế gian đệ nhất kỳ kiếm Tru Tiên. Gió đêm hơi lạnh lạnh, trong không khí hình như còn vẫn vơ sự ẩm thấp của cơn mưa lớn hồi nãy. Màn đêm vây bọc bốn bề, chỉ còn thân ảnh của lão vẫn đứng yên tại đó, ngạo nghễ bắt mắt. Trong bóng tối sau lưng lão, thấp thoáng truyền đến tiếng hơi thở. Môn nhân của lão đang ẩn tàng trong màn đêm, đang nhẫn nại chờ đợi mệnh lệnh của lão giữa màn đêm. Ma giáo Trường Sinh Đường quật khởi từ 800 năm trước, truyền cho đến đời Ngọc Dương Tử đã là đời thứ 7, lịch sử cằn cỗi lâu dài, nhưng không có ai rõ bằng Ngọc Dương Tử. Đằng sau ánh sáng chói ngời vô hạn của một lịch sử oai phong đó, Trường Sinh Đường đang đối đầu với một nguy nan: không có người kế thừa. Trận chiến Thanh Vân 10 năm trước, Ngọc Dương Tử được ba đại phái kia của ma giáo chọn làm người chủ trì. Có phải là vì mấy trăm năm nay Trường Sinh Đường thanh danh tối cao tối thịnh nhất trong ma giáo? Như diều gặp gió, lúc đó Ngọc Dương Tử thỏa ý vô cùng, trong tay còn có mấy chục cao thủ đắc ý, đều do lão khổ tâm bồi dưỡng trong suốt trăm năm. Lúc đó Ngọc Dương Tử thật sự nghĩ rằng thế gian này đã thành vật sở hữu của lão mà không còn gì ngăn trở được. Chỉ cần một trận đánh tan bọn Thanh Vân Môn và Cõi Cổ Hữu, thanh danh Trường Sinh Đường tự nhiên sẽ chấp nhiếp ma giáo. Thêm vào sự trợ lực của số thủ hạ cao thủ của mình, Trường Sinh Đường liền trở thành Luyện Huyết Đường thứ nhì. Hơn nữa cũng đưa lão lên thành Hắc Tâm Lão Nhân thứ nhì. Chỉ là, đó chỉ là một trường mộng tưởng tươi đẹp, lại đã hóa thành bọt nước dưới Tru Tiên Kiếm trên Thanh Vân Sơn. bản thân lão trong Tru Tiên Kiếm Trận đã mất đi một cánh tay trái. Đạo hạnh tổn thất lớn lao tới cỡ nào thì khỏi cần nói tới. Vì Trường Sinh Đường đứng ra làm phái chủ trì, cao thủ dưới trướng đương nhiên là xếp ở tuyến đầu của trận huyết chiến. Chư trưởng lão thủ tọa Thông Thiên Phong cùng Thanh Vân Môn đã diệt đi mất nữa. Sau tới lúc Tru Tiên Kiếm Trận phát động, đám cao thủ tàn binh còn lại của Trường Sinh Đường lại gặp tổn thương trầm trọng. Người chạy thoát không quá một hai người, cơ hồ có thể coi là toàn quân bị tiêu diệt. Trên thế gian này, cái gì cũng dễ dàng tóm bắt được, khó nhất lại là nhân tài. Đặc biệt là nhân tài mà mình tài bồi dạy dỗ đến mức hoàn toàn tín nhiệm. 10 năm nay, nhờ Ngọc Dương Tử đổ máu dốc tâm, Trường Sinh Đường lại từ từ khởi sắc. Nhưng trong lòng Ngọc Dương Tử, bóng tối kia lại càng lúc càng lớn. Trận chiến Thanh Vân cơ hồ đã hoàn toàn tiêu hủy hết chiến lược chủ yếu của Trường Sinh Đường. Những năm vừa qua, nếu không phải Ngọc Dương Tử bản thân tu hành quá cao, chặn đứng đám địch nhân như hổ rình mồi chung quanh, đặc biệt là 7 năm trước, lão độc đoán quyết định, bất chấp sự phản đối của đám môn hạ, dời tổng đường đến nơi hẻo lánh vắng vẻ vùng ao đầm lầy chết chóc này, lánh xa phạm vi thế lực của ba đại thế lực phái Việt kia. Nếu không hậu quả ra sao, e là khó mà biết được. Nhưng một tháng trước đây, đang khi ma giáo càng lúc càng tranh đấu kịch liệt không ngừng, một môn phái có thực lực, có tầm cỡ bình bình, cuối cùng là Luyện Huyết Đường, chung quy cũng đã bị Quỷ Vương Tông thu phục. Các phe đều đứng yên giữa trận tuyến. Sau giai đoạn yên tĩnh đến nghẹt thở tạm thời ngắn ngủi đó, trực giác của Ngọc Dương Tử đã dự đoán sắp tới đây sẽ rất mau chóng bạo phát trận nội chiến quyết liệt giữa tứ đại phái Việt của ma giáo. Dù gì đi nữa, trong tâm của vô số đệ tử ma giáo, bóng dáng của Hắc Tâm lão nhân 800 năm trước nhất thống ma giáo, tung hoành thiên hạ, đã là một truyền kỳ vĩnh viễn. Nhưng truyền thuyết vẫn là truyền thuyết. Giờ này phút này, đối với Trường Sinh Đường và cả Ngọc Dương Tử lại cực kỳ bất lợi. Thực lực có hạn, trong vòng nội chiến tranh đoạt các phái nhỏ, Trường Sinh Đường hữu tâm mà vô lực, cho nên bên này yếu thì bên kia mạnh. Trên thực lực không ngờ càng kém xa ba đại phái kia. Ngọc Dương Tử vì vậy ngày càng ưu tư lo lắng, cơ hồ đêm không thể chợp mắt. Cũng chính vào lúc đó, dường như ông trời hé mắt, kề bên Trường Sinh Đường, bên trong vùng ao đầm chết chóc, đột nhiên xuất hiện điềm lạ dị bão xuất thế. Ngọc Dương Tử nửa mừng nửa sợ. Nếu thật có thể lấy được kỳ bảo như Tru Tiên Cổ Kiếm của Thanh Vân Môn, trước hết bảo vệ Trường Sinh Đường không còn là vấn đề nữa, sau đó phát triển cơ đồ trở lại, ngày sau vị tất không thể đứng thẳng dậy. Dưới tình huống đó, Trường Sinh Đường đối với dị bảo trong tử trạch dĩ nhiên coi là vật trong túi, tuyệt không cho phép người khác đụng tới. Chỉ là không biết ai đó để lộ phong thanh, tin tức chỉ nổi trong vài ngày đã kinh động khắp thiên hạ. Tai mắt ai ai cũng dồn về đây. Cao thủ chính tà chia nhau tụ tập ở tử trạch. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
4: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn.

miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam, tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, Sa Đéc bắc giáp tỉnh Kiến Phong, phía đông là tỉnh Vĩnh Long, phía nam giáp tỉnh Phong Vinh và phía tây giáp tỉnh An Giang. Diện tích khoảng 900 cây số vuông, tỉnh lỵ là Sa Đéc, cách thành phố Sài Gòn 152 cây số về phía tây nam. Đất Sa Đéc giống như hầu hết các tỉnh miền Tây, không có núi, chỉ có những dòng đất cao trồng hoa màu phụ và cây ăn trái, phía thấp là đồng bằng trồng lúa. Tỉnh Sa Đéc nằm giữa hai sông Tiền Giang, làm ranh giới với các tỉnh Kiến Phong, Định Tường và Hậu Giang, làm ranh giới với hai tỉnh An Giang, Phong Vinh. Các sông rạch chảy trong tỉnh lớn thì có kinh Lấp Giò, rạch Bà Xá Hời và còn khá nhiều kinh rạch khác. Khí hậu Sa Đéc có hai mùa mưa nắng rõ rệt, nói chung là nóng ẩm quanh năm nhưng ôn hòa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng Chạp đến tháng 4. Liên tỉnh lộ số 1 là đường giao thông quan trọng, nối liền Sa Đéc và các tỉnh lân cận.

Về dân cư và kinh tế, ngoài người Kinh sống phần lớn trong tỉnh còn có đồng bào gốc Khmer và gốc người Hoa, tôn giáo chính là Phật, Hòa Hảo, Cao Đài. Nông nghiệp là căn bản kinh tế của tỉnh, lúa là hoa màu chính. Các loại hoa màu phụ như ngô, khoai, các thứ đậu, cây kỹ nghệ có mía, bông, thuốc lá và trồng nhiều loại cây ăn trái như cam, quýt, chuối, xoài, mận. Đặc biệt, đất trồng trầu và cao chiếm một diện tích khá lớn trong tỉnh. Trước năm 1975, nền kinh tế và thương mại của Sa Đéc rất trù phú. Sinh hoạt buôn bán trong các chợ nhộn nhịp vô cùng, nhất là chợ Vĩnh Phước, tức là chợ Sa Đéc. Đây là một khu chợ dài 5 dặm dọc theo bờ sông, dưới sông đầy thuyền bè đến buôn bán tơ lụa, đồ khí cụ, dầu rái, than, củi, muối, nước mắm, các loại gỗ. Các ngành tiểu thủ công nghiệp tức thịnh hành trong tỉnh là bánh phùng tôm, bột lọc, dệt chiếu, tương, chao, đan lát, dệt vải, kim hoàng. Ngành nữ công ở làng Vĩnh An rất nổi tiếng, bánh phùng tôm Sa Đéc ai cũng biết tên. Nhờ có hai con sông lớn là Tiền Giang và Hậu Giang và nhiều kênh rạch nên đồng bào ta cũng thu hoạch nhiều loại cá nước ngọt và phát triển kỹ nghệ nước mắm.

0: Về lịch sử, xưa Sa-đéc là đất dân Lạp, được vua nước này là Nặc Tôn dâng cho chúa Nguyễn Phúc Khoát. Trong giai đoạn cai trị từ 1738 đến 1765, để đền ơn đem quân cứu giúp, lập lại trật tự và đưa mình lên ngôi vua. Đất này gồm các miền từ Châu Đốc đến Long Xuyên, Ba Thắc. Chúa Nguyễn cho Nguyễn Phúc Du và Nguyễn Cư Trinh chia đất, lập ra Đông Khẩu Đạo ở Sa Đéc, Tây Châu Đạo ở Tiền Giang và Châu Đốc Đạo ở Hậu Giang. Các đạo này đều thuộc Dinh Long Hồ, sau đổi thành Dinh Vĩnh Trấn. Năm 1802, Dinh Vĩnh Trấn cải thành Trấn Vĩnh Thanh. Năm 1832, khi vua Minh Mạng đổi các trấn thành tỉnh, thì Sa Đéc thuộc tỉnh An Giang. Thời Pháp thuộc, thực dân chia An Giang thành 6 tỉnh là Sa Đéc, Châu Đốc, Sóc Trăng, Long Xuyên, Bạc Liêu và Cần Thơ.
1: Nói đến Sa Đéc, dân ta đều tưởng nhớ đến hùng Võ Duy Dương là một trong những tướng giỏi của anh hùng Trương Công Định. Ông dựng căn cứ kháng chiến ở Đồng Tháp 10, tỉnh Kiến Phong và tung nghĩa quân tấn công thực dân Pháp ở nhiều nơi. Nhờ ông giỏi địch vận, lính Pháp đào ngũ giúp nghĩa quân khá nhiều trong việc đánh chiếm các đồn bót ở Mỹ Tho, Long Xuyên, Sa Đéc mà không phải nổ súng, lại được thêm võ khí đạn dược. Ngày 22 tháng 7 năm 1865, có trận đánh Mỹ Trà xảy ra dữ dội ở Sa Đéc, kéo dài mấy ngày đêm, nghĩa quân tiêu diệt một tên thiếu tá, nhiều sĩ quan và hơn 500 lính Pháp.
0: Cuối năm 1867, ba người con Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn và Phan Ngữ khởi nghĩa ở Bến Tre, tung quân đánh lan qua các vùng Sa Đéc, Vĩnh Long, Vĩnh Bình. Sau năm 1910, trường Đông Kinh Nghệ Thuật ở Hà Nội bị đóng cửa, nhiều nhà cách mạng bị bắt đày đi Côn Đảo, rồi một số bị thực dân Pháp đày an trí trong Nam. Các nhà cách mạng như Võ Hoành, Lê Đại, Đặng Thúc Liên vẫn bí mật hoạt động, mở trường dạy học ở Sa Đéc, Long Xuyên, Bến Tre để truyền bá tư tưởng yêu nước chống ngoại xâm.
1: Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chia Sa Đéc làm hai, phía hữu ngạn sông Tiền Giang nhập với tỉnh Vĩnh Long, phía tả ngạn thuộc tỉnh Kiến Phong. Đến năm 1967, phía hữu ngạn được tách rời Vĩnh Long để thành tỉnh Sa Đéc, nhưng hẹp hơn trước và gồm các quận Lấp Vò, Đức Thành, Đức Tôn và Sa Đéc. Sau khi chiếm miền Nam tự do năm 1975, bạo quyền Cộng sản sáp nhập phần tỉnh phía Bắc tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Kiến Phong thành một tỉnh mới là Đồng Tháp. Chúng chia tỉnh này gồm hai thị xã Sa Đéc, Cao Lãnh và các huyện Thạnh Hưng, Châu Thành, Cao Lãnh, Tam Nông, Tháp Mười, Tân Hồng, Thanh Bình, Lai Dung và Hồng Ngự. Còn phần phía Nam Sa Đéc được nhập vào tỉnh Vĩnh Long.

về di tích và thắng cảnh. Sa Đéc không có nhiều di tích và thắng cảnh. Trước năm 1975, ngoài những cảnh thiên nhiên sông nước của Sa Đéc, người ta còn có thể đi thăm các vườn rồng lớn trồng trái cây như xoài, mận, hoặc các xưởng làm bánh phồng tôm rất phồn thịnh ở rải rác khắp tỉnh. Cây đa bến ngự là một thắng cảnh nên thơ tại xã Long Hưng, quận Lấp Vò. Đây cũng là một trong những nơi Nguyễn Ánh ẩn trốn khi bị Tây Sơn đánh chạy. Vùng này có một ngôi miếu rất cổ, được trùng tu vào năm 1958.

Quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Sa Đéc, được trích từ tài liệu Nước tôi, dân tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch,
4: còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
15: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dân hành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Huyền thoại về chị Hằng và chú Cuội trong ngày Tết Trung Thu. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở giữa mùa trăng của mùa thu. Trăng mùa thu vốn là một cái gì đẹp đẽ, một hình ảnh của sự hiền diệu, của sự mát mẻ, của sự trong lành. Và chính trong cái khung cảnh trong lành mát mẻ như vậy của trăng mùa thu mà đã từ lâu đời trên quê hương Việt Nam của mình trước đây, cũng như ở tại Trung Hoa, ngày lễ này đã trở thành một ngày lễ Tết của trẻ em mà ta gọi là Tết Trung Thu. Tôi muốn nhân cơ hội này để kể một vài câu chuyện liên hệ tới ngày Tết Trung Thu và tới cái hình ảnh của trăng Trung Thu đẹp đẽ trên kia cho các em thiếu nhi Việt Nam chúng ta ở đây. Mặc dù là kể chuyện cho các em, nhưng mà tôi cũng mong mỏi và mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe với các em luôn. Các con thân mến, Tết Trung Thu này là Tết của các con. Chữ Trung Thu có nghĩa là ở giữa mùa thu. Và sở dĩ chọn cái Tết này làm thành cái Tết của thiếu nhi, của tuổi thơ, là bởi vì có lẽ có mùa nào trong năm mà mát mẻ như mùa thu, và có trăng nào ở trong năm mà trong lành tươi mát, hiền diệu như cái ánh trăng trong suốt của mùa thu đâu. Cho nên cái gì mà cao đẹp, cái gì mà tươi mát, cái gì mà trong sáng, cái đó là cái của tuổi thơ. Cho nên có lẽ cũng không lấy lầm là khi mà cái ngày Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi lại được chọn vào ở giữa cái mùa thu như thế này. Thầy muốn kể cho các con nghe ở đây một vài cái câu chuyện liên hệ tới cái Tết Trung Thu của các con. Trước hết, cái câu chuyện nói về cái nguồn gốc của Trung Thu, đó là cái câu chuyện về vua Đường Minh Hoàng ở bên Tàu. Nhà vua, theo như truyền tích kể lại, một hôm đó có gặp một vị tiên ông, và cái vị tiên ông này đã mời nhà vua lên dạo chơi ở trên cung trăng. Nhà vua được đi lên cung trăng thích chỉ quả, mà thấy ở trên cung trăng cái gì cũng đẹp đẽ, cảnh trí tươi mát vô cùng, đặc biệt là những cái tiên nữ ở trên đó múa những cái điều múa hết sức là tươi đẹp. Rồi thì nhà vua trở về dưới mặt đất trở lại, mà lòng cứ tiếc ngẩn ngơ. Và vì vậy mà nhà vua đã đặt ra cái ngày Tết Trung Thu này, và đó là cái Tết để cho thượng trăng. Cho nên vốn Tết Trung Thu mà nói thì đó là cái Tết của người lớn, cái Tết để mà uống rượu thượng trăng. Đặc biệt là cái Tết đó là Tết cho những văn nhân thi sĩ. Nhưng mà cái đó là ngày xưa. Còn bây giờ, Tết Trung Thu là Tết của trẻ thơ, Tết của các em thiếu nhi. Và cái Tết đó, đối với người Việt Nam của mình, thì có một câu chuyện mà gần như không ai không biết. Đó là câu chuyện thằng Cuội. Thằng Cuội mà ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa mà đi mời quan viên. Cuội là ai? Cuội là một anh chàng nói dối, cho nên người ta mới gọi là dối như Cuội. Đi thì nói dối cha, mà về nhà thì nói dối vợ. Cho nên em nào mà ở nơi đây mà chuyên môn nói dối thì người đó chính là thằng Cuội, chứ không ai khác hơn hết đó. Thì câu chuyện của anh chàng Cuội ngày xưa là như thế này. Anh chàng vốn có cái tài nói dối, Nhờ cái tài nói dối đó mà một hôm anh ta lừa được một cái cụ già. Và cái cụ già này nghe lời dối trá của cụ ấy mà đã trao tặng cho anh chàng cụ này một cái cây đa có nhiều phép lạ, cho nên gọi là cây đa thần. Khi mà trao tặng cái cây đa này cho cụ ấy, cụ già có dặn cụ ấy thế này: cây đa này nó rất là linh, đem về mà trồng thì nhớ là phải tưới nước hàng ngày. Hệ mà quên tưới là cây nó không sống được. Đặc biệt nữa là cây đa này vốn nó kỳ cái mùi, xin lỗi, cái mùi hôi, mùi nước tiểu. Cho nên hệ trồng cây đa này ở đâu thì nhớ chung quanh cây vùng đó đừng có đi tiểu. Cuối đem cây đa về trồng. Trồng cây đa ở cái phía đông trong cái khu vườn của cuối. Và đồng thời cuối cũng dặn kêu cả vợ, cả con, cả những người trong nhà mà dặn dò là nhớ phải tưới nước hàng ngày cho cây đa này. Và hai nữa, nhớ có tiểu thì tiểu đằng tây, chớ tiểu đằng đông mà cây dông lên trời. Thế rồi một hôm đó, cuối đi đụng cuối ở trong rừng về. Thì cũng cái ngày hôm đó, người vợ không biết vì công ăn việc làm gì mà quên tưới nước cái cây đa này. Khi mà người vợ thấy chồng của mình là anh chàng cuối đang ôm cuối mà trở về, thì người vợ mới sực nhớ cái việc mình quên tưới nước cây đa. Rồi sợ bị chồng la, cho nên mới vội vàng tới ở cái cây đa đó. Nhưng mà gấp quá rồi, chồng đã tới đó rồi. Chị vợ này không còn kịp thì giờ để đi xách nước tưới cây, chỉ có việc là thôi đi tiểu phức ở nơi đó, lấy nước đó mà tưới cây vậy. Không ngờ khi mà cái chị vợ này tiểu vào ở nơi đó, thì cái cây đa thần này nó từ từ nó bay trên trời. Cuối về đang đứng giữa sân, thấy cây đa từ từ bay lên, cuối mới cầm sẵn một cái rửa mà có chỗ thì bảo rằng là cái cuốc, thì mới cầm cái rửa đó mà bộ vào ở cái đa đó để muốn níu cái đa trở lại, không cho bay lên trời. Nhưng mà không những không giữ được cái đa mà cái đa vẫn tiếp tục bay lên trời, mang theo luôn cả cái rửa hay cái cuốc và luôn cả anh chàng cuối này luôn. Mang đi đâu? Mang lên trên cung trăng. Vì vậy mà vào ở trong những cái đêm trung thu mà nhìn lên trăng rằm trên kia, thì người ta thấy cái hình ảnh của một cây đa, hình ảnh của một anh chàng cuối ngồi ở cái gốc cây đa đó. Đó là câu chuyện về thằng cuối cây đa liên hệ tới cái Tết trung thu của trẻ em Việt Nam. Thì câu chuyện đó có lẽ chỉ là một câu chuyện vui chơi cho các em, nhưng mà suy gẫm thì chúng ta cũng có thể học ở đó một cái bài học để mình làm người ở đời. Cái bài học gì các con có biết không? Anh chàng cuối chuyên môn nói dối để lường gạt người khác. Lường gạt thì có thể được đó. Như cái anh chàng cuối này đã lường gạt được cụ già để có được cây đa. Nhưng mà như câu chuyện cho thấy, các con biết rằng cái gì mà dối trá thì cái đó không chân thật. Cái gì mà dối trá thì cái đó nó sẽ không tồn tại mãi mãi với mình. Của cái mà dối trá mới có được thì của cái đó nó không ở mãi với mình đâu. Cũng giống như cái anh chàng cuối vậy, nhờ dối trá mà lường gạt được cụ già, nhờ lường gạt cụ già mà có cái đa. Nhưng mà rồi cái đa cuối cùng nó không những không ở lại với cuối mà còn mang cả cuội bay lên trên mặt trăng nữa. Cho nên cái bài học mà cả con có thể học được trong câu chuyện này đó là hãy đừng bắt chiếc cuội, đừng dối trá, đừng lường gạt. Hãy tập để sống làm người chân thật, ngay thẳng ở đời. Không phải đời làm người lớn mình mới học cái bài học này, mà ngay bây giờ cả con còn nhỏ mình cũng phải học lấy cái bài học nguyện làm người chân thật, làm người ngay thẳng. Có thì nói có, không thì nói không. Quyết không bao giờ dối cha, dối mẹ, dối anh, dối em, dối bạn, dối bè, dối thầy, dối cô. Nguyện từ đây cho đến trọn đời, đừng bao giờ nói dối trả ai một lời. Làm người chân thật là như vậy. Và đó là cái bài học mà thầy nghĩ rằng các con có thể học được từ ở cái câu chuyện Trung Thu thằng cuội ngồi gốc cây đa này.

ở trên trăng trung thu đó, người ta cũng hay nói tới một cái cô nàng ở trên đó. Cô đó nghe nói chắc đẹp lắm, cho nên tên gọi là Hằng Nga. Thì câu chuyện Hằng Nga thế nào? Hằng Nga theo như truyền thuyết kể lại, đó là vợ của một cái ông tên gọi là Hầu Nghề. Thì ông này có cái tài là bắn tên. Bắn nghĩa là bắt phạt bắt trúng. Trăm vụ mà bắn thì cả trăm đều trúng hết cả. Hằng Nga vốn là vợ của Hầu Nghề. Hầu Nghề không biết do cái nhân duyên nào mà có được một cái viên thuốc gọi là thuốc trường sanh, tức là uống vào thì sống mãi, không bao giờ già, không bao giờ chết hết cả. Ngày xưa người ta tin như vậy, có cái thuốc gọi là thuốc trường sanh như vậy. Và cái ông Hầu Nghề này có một cái viên thuốc đó. Hầu Nghề có cái viên thuốc đó nhưng mà chưa kịp uống, mới để lại đó ở nhà, dặn vợ giữ gìn cho kỹ. Cái bà vợ ở nhà đem cái viên thuốc đó ra uống. Và khi uống xong rồi thì cái người vợ này có phép thần thế nào không biết, bay lên trên ở cái cung gọi là cung Quảng Hàn hay gọi là cung Trăng, tức là cái mặt trăng mà mình thấy đó. Hầu Nghề trở về, mất viên thuộc trường sanh, mất luôn cái người vợ của mình. Hầu Nghề mới tức giận, buồn tủi và quyết đi tìm người vợ của mình cho được. Hầu Nghề nghĩ rằng chắc vợ mình đã lên trên trời. Cho nên Hầu Nghề tức quá mới đem tên bắn trời. Bắn làm sao nó rớt được 9 cái mặt trời, còn một mặt trời thì để lại. Bây giờ mình còn có mặt trời rồi. Và mặt trăng thì bởi vì ban đêm chỉ có một mặt trăng thôi, Hầu Nghề không thể bắn mặt trăng, bởi vì sợ rằng bắn mặt trăng rồi thì đêm về tối tăm mình sẽ không thấy đường mà đi tìm vợ của mình. Và cái cô vợ tức là cô Hằng Nga, sau khi uống viên thuốc trường sanh bay lên trên cung trăng đó rồi, mới ẩn núp ở trên đó để cho chồng của mình không thấy. Và cho đến bây giờ thì trên mặt trăng như là vẫn còn có chị Hằng Nga trên đó. Cho nên người ta hay nói từ chuyện chị Hằng ở trên cung trăng là như vậy.

thì câu chuyện có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích vui chơi. Có chuyện thằng Cuội, có câu chuyện chị Hằng Nga. Bây giờ thầy kể thêm cho các con nghe một câu chuyện cũng liên hệ tới Trung Thu, mà đặc biệt liên hệ tới Đức Phật mình nữa. Câu chuyện thế này, đó là vào một cái thời xa xưa đó, trong một cái năm đó, trời sao mà hạn hán cho đến mức mùa, không có cơm gạo để mà ăn. Loài người và vô số những loài vật đói khát, đành phải tàn hại lẫn nhau để mà sống qua ngày. Thì trong số những cái loài vật ở vào cái thời mất mùa đó, có một cái đàn thỏ. Và những con thỏ này nó rất là hiền lành, nó cũng đói khát, nhưng mà nó từ biết nói ốm yếu, cho nên nó không dám đi ra ngoài, sợ những con vật lớn mạnh sẽ xé xác mình mà ăn thịt. Cho nên cái đàn thỏ này phải tìm một cái nơi ẩn núp. Và may đâu cái nơi ẩn núp đó nó có một cái đống lửa. Cái đàn thỏ này mới ngồi chung quanh cái đống lửa đó, và khuôn mặt của con thỏ nào nó cũng buồn hết cả. Thỏ nào nó cũng khóc cho cái cảnh đói khát của mình hết. Trong cái cảnh mà những con thỏ ngồi chung quanh cảm thương cái thân phần đói rét của mình như vậy, thì còn một con thỏ, nó thấy cái tình cảnh của những người bạn của mình, đồng loài của mình, ai ai cũng đói, ai ai cũng lạnh, mà lại không biết làm cách nào để mà có thức ăn. Thì cái con thỏ này, nó thương đồng loài của mình như vậy, nó tình nguyện nhảy vào trong đống lửa để mà biến mình thành thức ăn cho bạn hữu, cho đồng loài của mình đó. Lúc bây giờ Đức Phật mới đi ngang qua đó. Ngài mới nghe câu chuyện về cái con thỏ này, Ngài rất xót thương cho cái tình cảnh của con thỏ này, cho nên Ngài mới lấy cái xương của con thỏ này mà hóa phép để biến thành cái con thỏ ngọc, tức là con thỏ mà trong suốt như ngọc, thơm tho, đẹp đẽ vô cùng. Rồi mới cho cái con thỏ bằng ngọc này lên ở trên cung trăng để mà ở trên đó. Cho nên ở trên cung trăng, người ta cũng gọi đó là ngọc thổ. Có câu thơ gọi là thọ lằng ác tà, là chỉ để cho, chỉ cho cái cung trăng đó vậy. Thì câu chuyện là cho thấy một hình ảnh rất là cao quý, rất là quảng đại, rất là cảm động. Đó là câu chuyện của con thọ mà dám hy sinh thân mình, dám đem thân mình làm thức ăn để mà nuôi sống cho đồng loài trong cái lúc mà đói khát. Con thỏ này nó có cái tình thương rất lớn, con thỏ này nó có cái tâm rất quảng đại. Cái tâm của con thỏ này đó, cái tình thương của con thỏ này đó, chính là cái tâm từ bi của Phật giáo. Từ bi tức là thương người, thương đời, thương tất cả mọi loài. Từ bi là thương mà sẵn sàng hy sinh cả cái thân mạng của mình để cứu vớt cho tất cả mọi người mọi loài thoát ra khỏi cảnh khổ. Con thỏ này đây chính là cái hình ảnh tượng trưng cho cái tâm từ bi của Đức Phật, cũng là cái tâm từ bi của tất cả những người con Phật, như là tất cả các con ở nơi đây. Một trong những cái điều luật của các con trong gia đình Phật tử là gì? Đó là em thương người và Phật, em mở rộng lòng thương và tôn trọng sự sống. Tâm từ bi của Phật là như vậy. Mà không phải chỉ thương là ngồi đó mà xót xa, ngồi đó mà khóc lóc, mà gọi là thương đâu. Thương là mình phải làm tất cả cái gì để mình cứu khổ, mình ban vui cho mọi người, mọi loài. Cả con mà thương cha, thương mẹ, thì cả con phải làm sao cho cha, mẹ, cả con đừng bao giờ buồn khổ vì cả con. Cả con mà thương cha, thương mẹ, thì phải làm sao cho cha, mẹ mình lúc nào cũng an vui vì mình. Đó mới gọi là thương nhé. Cũng như vậy, sau này cả con lớn lên, mình thương đời, mình thương người, mình thương đồng bào, thương đồng loài, thì mình phải biết đem thân mình để mà cứu khổ cho mọi người, cho đồng bào, đồng loài. Mở rộng cái tâm từ bi của mình hơn nữa, thì mình phải biết đem thân mình mà làm lời lạc an vui
mà làm cho tất cả chúng sanh muôn loài thoát khổ. Như vậy đó mới gọi là tình thương ở trong Phật giáo. Và đó là cái tình thương mà các con có thể học được từ ở nơi cái câu chuyện Ngọc Thọ mà thầy mới vừa kể ra ở nơi đây. Thân chúc cho tất cả các con có được một cái mùa Trung Thu tốt đẹp, tươi vui, và đồng thời một mùa Trung Thu mà ở đó ai ai trong các con cũng đều có được cái tâm từ bi, cái tình thương rộng lớn của cái con Ngọc Thọ mà thầy mới vừa kể cho các con nghe. Đồng thời cũng ở trong mùa Trung Thu, trong cái vui chơi hoặc là thi lồng đèn, hoặc là rước đèn Trung Thu, hoặc là hát trống quân như ở bên Việt Nam trước đây, hoặc là ăn bánh Trung Thu, thì nhớ các con lúc nào cũng nguyện làm người chân thật, ngay thẳng để mà sống ở đời. Đừng bao giờ bắt chước như cái anh chàng cuội nói dối, nói láo, để rồi miệng đời ai cũng bảo rằng dối như cuội, là cái đó không nên. Và đó là tất cả cái mong ước của thầy cho tất cả các con hôm nay ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và

0: thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh Đại Thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc.

0: đầm ấm.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Xin một lần nữa thương mến có lời chào đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio đang trở lại với Nam Dương trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Và thưa quý vị, trong dòng nhạc ngoại lời Việt của người Việt hải ngoại, nếu nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng được coi là người đặt nền móng cho phong trào Việt hóa nhạc trẻ từ trước 1975 tại Sài Gòn, thì qua tới thập niên 1980-1990, nhạc sĩ Khúc Lan lại là một trong những gương mặt nữ hiếm hoi tiếp tục làm giàu thêm đời sống của dòng nhạc này bằng một phong cách rất riêng. Những tình khúc như Chiếc Lá Mùa Đông, Một Thuở Yêu Người, Sa Mạc Tình Yêu, Tình Nồng, Dĩ Dãng Nhạt Nhòa hay Luân Vũ Ngày Mưa, vân vân, đã trở nên quen thuộc

với nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc hải ngoại, đặc biệt là trong thời kỳ băng video ca nhạc bắt đầu phát triển mạnh tại Hoa Kỳ. Điều đặc biệt trong lời Việt của Khúc Lan là bà không chỉ chuyển dịch ca từ theo nghĩa nguyên tác mà thường giữ lại được không khí của bản nhạc gốc, đồng thời đưa vào đó một cách diễn đạt rất Á Đông, nhẹ nhàng, kín đáo, nhiều hình ảnh và giàu tính hồi tưởng. Và cũng chính từ đó, những giai điệu vốn sinh ra ở Paris, Tokyo hay Hồng Kông qua tiếng Việt trở thành một phần ký ức của người Việt xa quê trong những năm đầu định cư nơi xứ người. Và trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay, Nam Dương xin mời quý vị cùng nhìn lại một số ca khúc tiêu biểu trong dòng nhạc Việt hóa của nữ nhạc sĩ Khúc Lan. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc quen thuộc với rất nhiều khán giả yêu nhạc hải ngoại vào đầu thập niên 1990. Dĩ Vãng Nhạc Nhòa, một bản tình ca nhạc hoa lời Việt mang màu sắc hồi tưởng rất đặc trưng của Khúc Lan, nơi hình ảnh tình đầu, ánh trăng rằm và con thuyền sang bờ trở thành những ẩn dụ cho một mối tình đã qua nhưng chưa bao giờ thật sự mất đi trong ký ức. Sau đây thưa quý vị, hai tiếng hát đã làm nên tên tuổi của Dĩ Vãng Nhạc Nhòa, Lưu Bích và Tô Chấn Phong.

chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Thưa quý vị, nhạc sĩ Khúc Lan đã đặt chúng ta vào một không gian rất quen thuộc của những bản tình ca nhạc ngoại lời Việt trong thập niên 80-90. Đó là không gian của hồi tưởng. Ở đây không còn là một cuộc chia tay đang diễn ra, mà là một cuộc chia tay đã lùi rất xa về phía sau của thời gian. Hai chữ tình đầu được đặt cạnh hai chữ dĩ vãng như một cách xác nhận rằng có những mối tình khi đã đi qua rồi, không còn thuộc về hiện tại nữa, nhưng nó cũng chưa bao giờ rời khỏi ký ức. Lúc đắm đuối, anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm. Chớ đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phủ phàng. Hình ảnh ánh trăng rằm trong ca từ Việt Nam từ lâu vẫn tượng trưng cho sự tròn đầy và bền vững. Nhưng sau đó, Khúc Lan lại đặt hình ảnh đó đối diện với dòng đời nhiều cơn sóng phủ phàng. Và rồi, ca khúc khép lại bằng một hình ảnh rất quen thuộc của thi ca Á Đông. Cho đến nay, thuyền đã sang bờ. Chỉ một câu hát thôi, nhưng cũng đủ để nói lên hết một cuộc tình. Và đó cũng chính là cách viết lời rất đặc trưng của Khúc Lan. Ít kịch tính, ít bi lụy, nhưng vào hình ảnh và để lại nhiều khoảng trống cho người nghe tự nhìn thấy câu chuyện của chính mình trong đó. Thưa quý vị, phiên bản dĩ vãng nhạt nhòa mà quý vị vừa nghe qua tiếng hát Lưu Bích và Tô Chấn Phong xuất hiện vào giai đoạn nhạc Việt đang bước vào thời kỳ rất được yêu thích trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt qua các chương trình video của Trung tâm Asia hay Thúy Nga vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Tuy nhiên, điều đặc biệt là sau hơn 3 thập niên, nếu không muốn nói là gần 4 thập niên, bản tình ca này một lần nữa được cất lên bởi một giọng hát trẻ hơn trong một tâm thế rất khác. Không còn là nỗi buồn của một cuộc chia tay vừa xảy ra nữa, mà là nỗi buồn của một ký ức đã đi rất xa rồi. Thưa quý vị, tiếng hát tiếp nối, nam ca sĩ

Trong phiên bản dễ dàng nhạt nhòa mà quý vị đang nghe, có thể nói chúng ta dễ dàng nhận ra cách xử lý ca khúc này đã có nhiều thay đổi so với bản song ca trước đó. Nếu như Lưu Bích và Tô Chấn Phong trình bày bài hát như một cuộc đối thoại giữa hai người trong cuộc, thì ở Lân Nhã, ca khúc trở thành một dòng hồi tưởng mang tính tự sự, nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn và có phần lắng động theo thời gian, phải không quý vị? Có thể nói, từ phiên bản Lưu Bích Tô Chấn Phong cho tới Lân Nhã của ngày hôm nay, dĩ dãng nhạt nhòa, bản nhạc hoa lời Việt nổi tiếng đã đi qua hơn 30 năm với nhiều cách trình bày khác nhau, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp rất riêng của lời Việt khúc Lan. Một vẻ đẹp lặng lẽ, kín đáo và rất đặc trưng của dòng nhạc ngoại lời Việt trong thời kỳ đầu của đời sống âm nhạc hải ngoại.

Dạ thưa quý thính giả, nếu dĩ vãng nhạc nhòa mang màu sắc hồi tưởng quen thuộc của những bản tình ca nhạc hoa lời Việt, thì với Luân Vũ Ngày Mưa, chúng ta lại bắt gặp một không gian rất đặc trưng của dòng nhạc Pháp lời Việt đã từng được yêu thích rộng rãi trong cộng đồng người Việt hải ngoại từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Nguyên tác của ca khúc này là Le Vals de Ville của François Fidmel, một bản nhạc mang tiết tấu vals nhẹ nhàng nhưng rất giàu cảm xúc, từng được phổ biến rộng rãi tại Pháp Quốc vào cuối thập niên 1980 trước khi được nhạc sĩ Khúc Lan viết lời Việt với nhan đề Luân Vũ Ngày Mưa. Chính vì vậy mà ngay từ khi xuất hiện, Luân Vũ Ngày Mưa đã nhanh chóng trở thành một trong những bản nhạc Pháp lời Việt quen thuộc nhất qua tiếng hát của cổ danh ca Ngọc Lan, một trong những tên tuổi gần như gắn liền với dòng nhạc này trong suốt nhiều năm tại hải ngoại.

phố vắng trong chiều mưa, chừng bước qua thềm xưa, ngập ngừng nhìn mênh mang, một người tìm thấy đâu. Thưa quý vị, chúng ta như bước vào một không gian rất quen thuộc của những bản tình ca nhạc Pháp lời Việt, đúng không? Đó là không gian của phố cũ, của chiều mưa và của một cuộc tìm lại ký ức. Không phải vô tình mà hình ảnh thềm xưa xuất hiện ngay ở đầu ca khúc đâu. Trong ca từ Việt Nam, thềm xưa luôn là dấu hiệu của một nơi đã từng có kỷ niệm. Và khi bước chân trở lại nơi ấy, điều người ta tìm không còn là con đường nữa, mà là một người. Và rồi đến đoạn điệp khúc: hỡi dấu yêu sao bây giờ, đành xa đôi lứa nhưng tháng năm đã lướt nhanh, trên con sông tương tư để tình yêu xưa vẫn trọn, có còn tìm đến nhau. Thì ca khúc không còn chỉ là một cuộc trở lại với kỷ niệm nữa rồi, mà trở thành một câu hỏi. Một câu hỏi dành cho thời gian, rằng sau tất cả những đổi thay, liệu còn có thể tìm lại nhau hay không? Chính những hình ảnh như con sông tương tư, thềm xưa, quán xưa hay chiều mưa đã làm nên vẻ đẹp rất riêng của lời Việt khúc Lan trong Luân Vũ Ngày Mưa. Vẫn giữ được không khí lãng mạn của nguyên tác, nhưng lại rất gần với cảm xúc của người Việt chúng ta. Với chất giọng nhẹ nhàng, trong sáng và đầy cảm xúc, Ngọc Lan đặc biệt phù hợp với những bản tình ca mang tiết tấu vals như Luân Vũ Ngày Mưa. Và trong nhiều năm, khi nhắc đến ca khúc này, người nghe gần như nhớ ngay tới tiếng hát của bà như một phiên bản tiêu biểu. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều bản nhạc Pháp lời Việt khác của Khúc Lan, Luân Vũ Ngày Mưa sau nhiều năm tháng vẫn tiếp tục được những tiếng hát trẻ tìm lại và làm mới. Sau đây, thưa quý vị, nữ ca sĩ Thùy Dung trong phiên bản mới nhất của Luân Vũ Ngày Mưa.

0: destin se brouillait au café de Flore.
1: Nếu như trong phiên bản của Ngọc Lan, Luân Vũ Ngày Mưa mang vẻ đẹp rất đặc trưng của dòng nhạc hải ngoại cuối thập niên 80 với chất lãng mạn và mong manh vốn có đã trở thành dấu ấn của bà, thì ở tiếng hát Thùy Dung trong phiên bản thâu âm năm 2023, ca khúc lại khoác lên một màu sắc rất khác. Vẫn là những con phố cũ trong mưa, vẫn là những kỷ niệm đã đi qua nhiều năm tháng, nhưng cách trình bày của Thùy Dung khiến nỗi nhớ trong bài hát trở nên dịu dàng hơn, trưởng thành hơn. Người nghe không còn cảm giác đang đứng giữa một cuộc chia ly, mà giống như đang lật lại những trang ký ức cũ với sự bình thản của thời gian. Có lẽ đó cũng là một điều thú vị khác của những ca khúc Việt hóa của nhạc sĩ Khúc Lan. Dù được cất lên bởi những giọng hát thuộc nhiều thế hệ khác nhau, những bài hát vẫn giữ nguyên khả năng chạm đến cảm xúc của người nghe. Bởi sau những hình ảnh như chiều mưa, quán cũ hay con đường xưa, điều còn lại sau cùng vẫn là ký ức rất con người. Về cái gì? Thưa quý vị, về một thời đã yêu, đã nhớ và

Dạ thưa quý thính giả, hơn 5 thập niên đã trôi qua kể từ khi cộng đồng người Việt chúng ta bắt đầu xây dựng đời sống mới nơi xứ người. Nhiều sân khấu đã thay đổi, nhiều thế hệ ca sĩ đã xuất hiện, nhưng những ca khúc Việt hóa của nữ nhạc sĩ Khúc Lan vẫn tiếp tục được cất lên như một phần ký ức chung của rất nhiều người yêu nhạc chúng ta. Và có lẽ điều đẹp nhất của âm nhạc chính là như vậy. Một bài hát có thể vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua thời gian để tiếp tục sống trong những tiếng hát mới, những trái tim mới và những thế hệ người nghe mới. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này và hy vọng sẽ có dịp cùng quý vị trở lại với những tác phẩm của nhạc sĩ Khúc Lan trong một chương trình thích hợp khác. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng Tiếng Hát Tiếp Nối của Việt Radio. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn ủng hộ các chương trình của đài. Đặc biệt, xin cảm ơn và chúc sức khỏe nữ nhạc sĩ Khúc Lan cùng những tiếng hát tiếp nối đã góp phần làm nên hành trình tiếp nối hôm nay. Lưu Bích, Tô Chấn Phong, Ngọc Lan, Lân Nhã và Thùy Dung. Nam Dương mong rằng trong những giai điệu mà chúng ta vừa cùng nhau nghe sẽ mang đến cho quý vị những khoảng lặng thật đẹp của ký ức, nơi có những con đường cũ, có những chiều mưa xa, có những mối tình đã đi qua năm tháng nhưng vẫn còn lưu lại đâu đó trong tâm hồn của mỗi người yêu nhạc chúng.

0: Hai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hai Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hai Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hai Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hai Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú.
8: Chào anh.
9: Dạ. Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt nạ
10: em. Còn đây là quà tặng của mình.
11: Cảm ơn tôi nhiều.
10: Dạ.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
10: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
6: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả các khán thính giả của đài Viettv và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, một tuần đã trôi qua rồi và ngày hôm nay thứ ba chúng ta trở lại với chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Và xin mời quý vị có câu hỏi thì hãy đặt câu hỏi ngay từ những phút đầu của chương trình để chúng tôi có nhiều thời giờ trả lời các câu hỏi của quý vị. Và cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ chương trình này, đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt xe 18 bánh, business và thuế. Địa chỉ tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Anh Dũng, một tuần qua có gì đặc biệt không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, cá nhân em thì rất là bận rộn thưa chị Minh. Buổi sáng ra khỏi nhà thôi đã nghỉ tới cái giờ, mong tới cái giờ đi về là tôi bận rộn quá đi. Dạ vâng, chỉ có muốn về nhà rồi lúc đó đầu óc mới được thoải mái lại chút xíu. Còn không, trong ngày là rất là bận rộn thôi chị. Nên cái vì lý do đó mà khi mà em về tới nhà đó, cái chuyện 8:00-9:00 giờ tối là em ngủ mất tiêu rồi. Tại nó, cả ngày bận rộn nên nó, cái đầu óc nó mệt mỏi quá chị. Nên có rất nhiều quý vị gọi điện thoại hoặc nhắn tin em vào bữa tối, nhiều khi 9:00-10:00 là em không trả lời được, tại vì lúc đó em một khi đã ngủ còn không thì bỏ điện thoại qua một bên rồi. Nên quý vị có những cái thắc mắc, những cái cần giải đáp hoặc là giúp vấn đề gì về luật với chung với cảnh sát, hoặc là có những cái vấn đề làm việc với cảnh sát thì mình nên ráng gọi vào trong cái chương trình này vào lúc ngày thứ ba, từ 3:00-4:00, như vậy thì mình có thể có đầy đủ cái giờ để mà giúp quý vị được rõ ràng hơn nha.
0: Giờ tiện lợi trước 3-4 giờ phải không?
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Để hoặc là để lại cái text message thì khi nào anh Dũng anh có thời gian thì anh gọi lại thì dễ nhất. Thí dụ như là mình có thể nhắn tin vô, mình nói hello Dũng, mình có cái việc này cần hỏi, khi nào Dũng có thời gian thì gọi lại cho mình. Thì anh Dũng gọi lại thì chắc là nó sẽ chủ động hơn phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Tại như vậy mình nghe hoặc mình đọc được cái tin nhắn, mình cũng biết là đây là khán thính giả của đài Viettv và cái vấn đề là đang cần cái gì, đang cần cái sự giúp đỡ như thế nào. Thì mình có thể trả lời nó nhanh hơn chút xíu. Còn nếu mà không biết thì mình rất là ngại gọi lại. Tại vì trong cái thời điểm này thưa chị Minh, rất nhiều cái số scam mà gọi vào điện thoại của mình. Cho dù mình block, can block số này thì lại càng nhiều số khác gọi vào thưa chị Minh. Mà khi nhiều khi cũng thắc mắc không biết là ai đây, mình gọi lại thì toàn là những cái công ty quảng cáo này nọ, nên đa số phải nói là em rất ít khi nào em gọi ngược lại cho cái số mà em không biết thưa chị.
0: Cho dù là những công việc bình thường của những người bình thường, cho dù là họ làm service thì chắc cũng cần phải có những cái giờ giấc nghỉ ngơi, cho nên cho dù người ta có service, mình muốn người ta service good cỡ nào đi nữa thì chắc cũng phải giới hạn trong cái giờ giấc nào đó hả? Chứ 7-8 giờ tối, giờ dinner hay là 8-9 giờ tối, 10 giờ, giờ nghỉ ngơi chắc cũng không nên gọi làm gì mấy cái giờ đó phải không? Cái đó tế nhị thôi. Tuy nhiên thì bây giờ quý vị gọi thoải mái. Anh Dũng mới nói 3 giờ gọi thoải mái.
1: Cứ gọi thoải mái, gọi mà cháy đường dây của điện của Việt TV luôn cũng không sao hết.
0: Dạ, bây giờ quý vị có thể gọi vào và xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Tôi tên là Minh. Trước đây tôi có hỏi anh Dũng một lần, mà giờ tôi follow up cái question đó, cái câu hỏi đó. Ví dụ như mình là save cái ID của mình, cái driver license ID này với cái insurance vô trong phone thì là đưa cho cảnh sát, thì cái đó có được hay không? Thì anh Dũng nói là được, ở tiểu bang Texas nó cho phép. Thì bây giờ mình hỏi thêm, như vậy nếu mà trường hợp mà cảnh sát chặn mình lại và mình phải đưa cái đó, mình bỏ quên cái ID thật ở nhà, thì mình đưa cái, như vậy là mình phải show cho cảnh sát cái phone, hay là chỉ show thôi, hay là họ lấy luôn cái phone của mình họ đem xe họ check. Tại vì cái đó thì có thể là nhiều khi họ check cái phone của mình rồi có những cái gì thì trong phone của mình, như là nó có cái vấn đề nó hơi tế nhị, như là thì trong trường hợp đó như thế nào, xin hỏi anh cho biết. Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh đặt câu hỏi này rất là hay. Em nghĩ là rất đa số người khán thính giả ở ngoài cũng chưa có rõ về cái luật này và cũng muốn biết, thưa anh. Ngay chính, thứ nhất em muốn giải thích về cái bằng lái của mình hoặc cái ID của mình nha. Ngay chính cái bằng lái thiệt của mình, khi mà cảnh sát chặn mình lại vì lý do luật giao thông mình vi phạm, thì trên luật giao thông của tiểu bang Texas chỉ yêu cầu mình display, tức là mình đưa ra cho họ coi thôi, chứ không cần thiết phải đưa luôn cái bằng lái của mình cho họ cầm nhé. Mình có thể cầm cho họ nhìn thấy, rồi họ ghi xuống cái số bằng lái của mình, hoặc ngày tên, rồi ngày sinh tháng đẻ, rồi sau đó họ về trong xe của họ, họ bấm, họ tìm cái gì họ tìm. Cái đó là luật. Còn về cái bằng lái của anh thì anh không cần thiết phải đưa cho họ luôn cái phone. Anh chụp hình thì họ cũng có thể lấy cái cuốn sổ tay của họ, họ viết cái số lại. Có rất nhiều lần em chặn những người lái xe trên đường và họ không có cái bằng lái, họ đưa cái bằng lái họ chụp trong phone đó, thì mình phải hiểu là họ cũng muốn bảo vệ cái quyền riêng tư của họ. Vì vậy mình không có cầm nguyên cái phone của họ vào về xe mình làm gì hết. Tại vì có thể họ có những cái thông tin cá nhân, rồi những cái hình ảnh cá nhân gì đó mà họ không muốn cho mình thấy, thì rất là hiểu và thông cảm vấn đề đó, thưa anh. Nên anh không cần thiết phải đưa cho cảnh sát cái bằng cái điện thoại nhé. Và luật của tiểu bang Texas cho phép anh được chụp hình cũng như cái bằng lái, cũng rồi cái bảo hiểm và cái phone đưa cho cảnh sát, như vậy là hợp pháp rồi, thưa anh. Cho thấy thôi, không cần phải đưa nguyên cái phone nhé.
0: Dạ vâng, số điện thoại 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng từ ngay những phút đầu của chương trình. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, chúng tôi cũng có những câu hỏi đã được gửi vào từ trước. Đó là câu hỏi của một khán giả hỏi về việc license flipper là gì và mình có sử dụng ở trong tiểu bang Texas được không ạ?
1: Dạ vâng, license plate flipper là cái bảng mà gắn ngay trước cái bảng số xe của mình, thưa chị Minh, để mà những cái kẻ gian họ dùng rất là nhiều, hoặc là nó tối lại, cái màu của nó tối lại để mà khó thấy đọc được cái bảng số xe của mình, hoặc là ngay bên ở ngoài bây giờ em thấy có bán những cái loại mà dán lên, ví dụ cái bảng số của mình là ví dụ chị Minh lấy cái tên của chị Minh là Minh đi, thì chị Minh có thể lên cái website đó, chị Minh order cái chữ Minh y chang như cái chữ trên cái bảng số của chị đem về, chị dán lên trên, dán chồng lên cái chữ của trên bảng số của chị. Thì ban đêm chị đi qua những cái máy chụp hình của giống như hệ thống Toro, chụp vô nó sẽ không thấy gì hết, nó sẽ trắng xóa vậy thôi. Cái đó nhằm để mà mình tránh cái sự chụp hình của những cái camera trên hệ thống Toro, hoặc là những cái máy camera mà người ta để ngoài đường, cái loại flock đó. Ở trong Texas cấm không được dùng cái loại flipper này. Nếu như mình mua, mình giữ để trong xe thôi, cảnh sát thấy được cũng mình cũng bị tội, mình mua cũng bị tội. Cái đó là class B misdemeanor. Nếu như em là cảnh sát, em chặn chị Minh lại vì lý do giao thông chạy nhanh, và khi mà em thấy được trong xe chị Minh có gắn cái flipper này hoặc là đang để cái flipper này trong trunk thôi, chị Minh cũng bị tội là class B misdemeanor, 180 ngày ở trong tù. Còn nếu mình là mình người bán cho những người khác tiêu thụ thì nó là class A misdemeanor.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào anh, cô tưởng anh Trang Dũng.
0: Chào anh.
3: Tôi có hai câu hỏi này. Có hai câu hỏi này đối với anh Dũng. Là mình như thế nào để nhận biết là cái tốc độ xe của chạy mỗi một con đường mình bắt đầu đi vô con đường nào đó trong thành phố. Là mình phải nhận mình như thế nào mình mới vừa vô là mình biết là nhận xét từ cái tốc độ họ cho đi là bao nhiêu. Cái thứ nhất, cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là cách nào để mình nhận ra là cái chỗ mà no turn and red như là mình rẽ phải đó anh Dũng.
1: Dạ vâng.
3: Dạ có hai cái đó.
1: Dạ vâng, thứ nhất là cái tốc độ, thưa anh. Cái tốc độ thì thường ở trên xa lộ là 60 hoặc là 65, ra khỏi khu vực của thành phố rồi thì nó sẽ lên 70. Nếu anh đi về hướng Dallas nó lên tới 75 lần nha. Hoặc là mình xuống dưới đường nhỏ, cái feed the road đó thì thường nó là 45 hoặc là 50. Còn đi vào trong cái khu như khu mà những cái khu mà đường trong trong trong khu nhà ở thì là 30 mile một giờ thưa anh. Rồi school, school district thì khi mà vô trong cái school zone thì nó có thể còn là 20 hoặc là 25. Còn ở khu ngoài 1464 thì nó cho chạy lên tới 45 mile một giờ trong cái school zone. Cách mà dễ dàng cho anh nhận thức được là anh chịu khó, anh nhìn trên cái phone của anh khi mà anh dùng cái GPS cho cái hướng đi của mình á, trên đó nó sẽ nổi lên cái tốc độ cho nó là cái đó là chính xác nhất thưa anh. Còn cái câu thứ hai của anh là no turn left on red đúng không ạ?
3: Anh right, no mình turn vẹo mặt á. No turn on red.
0: No turn right on red.
1: Ok. Khi mà những cái ngã tư mà không cho phép mình quẹo phải ở đèn đỏ thì họ phải có cái bảng thôi anh. Họ phải có cái bảng là để lên hẳn hoi là no turn right on red. Và phải có bảng hẳn hoi. Còn nếu không có bảng thì anh vẫn có thể tới ngay cái stop sign đó, anh đậu hẳn xe lại, stop hẳn lại. Rồi anh có thể quẹo phải khi mà nó an toàn cho phép anh được quẹo thôi anh.
3: Cũng như là mình tới nếu một cái ngã tư mình muốn biết là cái chỗ đó có cho quẹo phải khi đèn đỏ không thì phải nhìn lên cái ngã tư đó coi có bảng hay không.
1: Dạ vâng, cái đèn của ngã tư đó thôi. Dạ vâng, cái đèn của ngã tư nó sẽ gắn ngay đó. Dạ vâng.
3: Dạ, còn nếu không thì phải ngừng hẳn mới đầu quẹo phải.
1: Dạ,
3: nếu
1: vâng.
3: Mà không có.
1: Dạ.
3: Dạ. Ok, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Trường.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Và thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy có một câu mà anh Dũng có nói làm cho Tường Minh thắc mắc. Tuy nhiên thì để thính giả gọi vào trước. Xin chào, mời quý vị lên tiếng. Dạ, mời quý vị.
4: Oh, hello, xin chào anh Dũng đẹp trai và cô Tường Minh hàng xóm à.
0: Dạ.
4: Tôi là Ngọc à.
1: Dạ,
0: chào anh Ngọc.
4: Dạ, anh Dũng cho em hỏi, thí dụ quán cà phê của Từ Minh, rồi có mấy cái, trước cái tiệm có mấy cái bãi parking đó, thì bây giờ cô chủ quán Từ Minh có thể ghi cái giấy là quán cà phê Từ Minh parking only không? Hay là cái đó phải xin permit hay là rồi người ta mới khách không có được đậu anh Dũng?
1: À, dạ vâng, những cái tiệm, quán, nhà hàng, hoặc là những hay là ngay cả những cái nhà băng đó thưa anh, họ có quyền để cái bảng đó là kiểu như là dành riêng cho khách hàng của họ thôi. Cái đó họ hoàn toàn hợp lệ thưa anh. Tại vì cái parking lot là cái private property chứ không thuộc về luật của tiểu bang hoặc là của thành phố hoặc của county gì hết. Giống như ví dụ anh đi vào nhà thờ đi, họ có để một cái bảng là parking lot này, cái chỗ đậu này dành cho cha xứ thôi. Những xe khác sẽ bị kéo. Anh đậu vào, họ có quyền họ kéo xe anh và anh phải là người chịu trách nhiệm trả tiền rồi lấy tiền xe anh lại.
4: Nhưng mà cái bảng đó, thí dụ là coi như mình ghi bằng tay được không, hay là phải có cái bảng giống như là nó in chữ rất là giống như những cái chữ tên đường đẹp đẽ đàng hoàng đó, hay là cái chữ mình ghi bằng tay vẫn được anh Dũng?
1: Dạ vâng, thường á, để tránh những cái vấn đề mà rắc rối về vấn đề mà phải thư kiện nhau về luật dân sự lại thì mình nên có cái bảng hẳn hoi. Tại vì nếu mà anh chỉ để cái bảng anh viết tay lên thôi thì em đậu vào, em có thể anh có thể kéo xe em rồi sau đó em sẽ ô cái bảng này không có rõ ràng, nhìn không biết là của thiệt hay không, em vẫn có thể thưa ngược lại anh ra tòa để yêu cầu anh bồi thường cho em cái tiền mà em đã kéo. Như vậy hai bên dĩ nhiên mình phải trình bày với ông tòa cho ông tòa nghe có lý hay không. Thì một người bình thường thôi mình nghĩ, ủa tại sao nếu mà không làm cái bản hẳn hoi viết tay như vậy có thể làm ai đó phá hay gì này, nên nó không có được official cho lắm thưa anh. Nếu mình chỉ viết tay thôi, nhưng mà nên có cái bản hẳn hoi chứ đừng có viết tay. Viết tay thì nó sẽ có những cái chuyện có bồi thường sau này phải rắc rối, mình phải đối diện nữa thưa anh.
4: Dạ, vậy là coi như cái bản đó không cần phải xin permit phải không anh Dũng ạ?
1: Dạ không, cái bản đó không cần phải permit thưa anh.
4: Dạ, cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn Tường Minh ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc đã gọi vào nha. Và tiếp nối là một khán giả kế tiếp ạ, 71258. Tắt dùng cái radio TV ạ.
5: Hello về. Hello về, chào Tường Minh, chào anh Dũng.
0: Chào anh.
1: Chào chào.
5: Dạ chào cô. Dạ chào, tôi thân nói hỏi cho anh, hỏi anh Dũng một câu, nếu mà mình muốn kiếm cái phone mình mà cảnh sát giữ lại để mà làm bằng chứng cho cái tai nạn xe thì cái số phone nào mình best là mình có thể kiếm lại được
1: không? Dạ anh cho em nghe lại cái câu hỏi của anh. Anh nói là anh muốn tìm cái cô cảnh sát để mà làm bằng chứng cái đụng xe của anh hả thưa anh?
5: Dạ dạ, cái đụng xe của mình cách đây một năm á, có gây ra tai nạn fatally rồi, and then cảnh sát giữ cái phone của mình, người ta nói là để làm bằng chứng trong cái vụ tai nạn đó.
1: À, dạ vâng.
5: Rồi, dạ, bây giờ mình cứ kiếm, mình gọi hoài thì những cái chỗ nó cứ pass around hoài.
1: À, dạ vâng.
5: Rồi,
1: dạ, anh có biết cái sở cảnh sát nào đó là tới làm cái report ngày hôm đó cho anh không?
5: I believe ở Harris County đó.
1: Dạ vâng, Harris County, nhưng mà sở cảnh sát nào thưa anh? Tại Harris County mình có Harris County Sheriff, Harris County Constable, rồi trong Harris County mình lại có thành những cái thành phố giống như là Houston, Bel Air, Katy, Pasadena, rất nhiều sở nữa thưa anh.
5: I believe the Sheriff one.
1: Dạ vâng, nếu mà là của Harris County Sheriff Department và chắc chắn là anh còn cái case number đúng không ạ?
5: Dạ đúng rồi.
1: Ok, anh có thể tới bất cứ cái storefront nào của Harris County Sheriff Department để anh nhờ đưa họ cái case thôi, họ sẽ bấm lên cho anh biết là cái hồ sơ này do cái nhân viên cảnh sát nào, và từ đó họ có thể cho anh biết là cái cô cảnh sát này hiện tại bây giờ đang phục vụ ở khu vực nào, cái trạm nào, thì anh lại tới ngay cái trạm đó để mà nhờ liên lạc được với cô này, rồi từ đó anh có thể hỏi thăm coi cái hồ sơ này họ đã làm và cái phone của anh đang ở đâu thưa anh.
5: Dạ, ok, dạ, cảm ơn anh Dũng rất nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh.
5: Thank you,
0: chào bạn. Vâng, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp, xin chào. 6964.
6: Hello.
0: Dạ, chào chị.
6: Dạ, chào cô Tường Linh, chào chú Dũng. Cho tôi hỏi thăm nha, xin đổi tên. Chú Dũng nói là khi cảnh sát mà người ta stop mình lại, người ta chỉ coi cái bằng lái xe của mình, người ta ghi, mà tôi thấy tôi đã bị 2-3 lần. Người cảnh sát người ta lại, người ta cứ lấy cái bằng lái của tôi, người ta đem lại cái xe người ta, người ta coi là một lát người ta mới mang lại. Vì trường hợp đó mình đưa người ta cái điện thoại, người ta nói người ta cần cái đó, mình không đưa, có gì trở ngại không chú Dũng?
1: Dạ vâng. Khi mà chị không có cái bằng lái của chị chụp vào phone, nó chụp hình vào cái phone của chị có thể chỉ cầm trong tay của chị cái điện thoại và đưa cho nhân viên cảnh sát coi thôi, chị không cần phải đưa luôn cái phone cho họ nhé. Họ không có cái quyền yêu cầu bắt buộc chị phải đưa cái phone cho họ. Ngay chính cái bằng lái của chị cũng vậy, chị giống như em nói đó, trong luật của tòa án Texas chị yêu cầu mình display, tức là mình đưa ra cho họ coi thôi, chứ họ không có quyền cầm cái bằng lái của mình hoặc cái phone của mình về xe họ. Tuy nhiên cái bằng lái thì ít ai để ý hơn, và cái thói quen cảnh sát luôn luôn cầm cái bằng lái của mình đi về. Có nhiều nhân viên cảnh sát họ không rành, hoặc là có thể họ cái tôi của họ hay vì đó, nhưng mà nếu mình không đưa họ, họ cứ bắt buộc là mình phải đưa. Nhưng mà đúng luật mình không cần phải đưa, cái luật chỉ yêu cầu mình display, tức là mình đưa cái bằng ra cho họ, bằng lái cho họ coi thôi nhé.
6: Thì tôi đã gặp cái trường hợp đó. Vậy nếu mà bây giờ mình nói tôi không có bằng lòng đưa cái bằng lái đó cho cảnh ông officer đó lại trên xe, tôi chỉ muốn cho ông nhìn thấy đây là ông làm khó làm dễ mình, thì trong lúc đó, trong cái trường hợp đó mình phải làm sao?
1: Dạ, chắc chắn là họ sẽ làm khó chị, nhưng mà chị cứ bình tĩnh. Nếu như chị vẫn không muốn đưa cái bằng lái cho họ cầm về xe, chị nói không, luật chỉ yêu cầu tôi display cái bằng lái thôi. Còn nếu anh có vấn đề nữa, tôi yêu cầu anh gọi người supervisor của anh tới, thì bắt buộc họ phải đưa người supervisor tới cho mình nói chuyện thôi chị. Nhưng mà nếu chỉ vì cái bằng lái thì em không nghĩ là mình nên gây cấn với họ làm cái gì. Còn cái phone thì nó khác, phone thì chắc chắn mình không nên đưa, tại phone thì có những cái thông tin cá nhân rồi hình ảnh của gia đình thì là mình không cần phải đưa thôi chị. Nếu mà họ bắt buộc phải đưa điện thoại nữa thì chắc chắn chị nên yêu cầu họ mang request phải có cái người supervisor của họ tới đó để giải quyết vấn đề nha chị nhé.
6: Dạ, dạ, cảm ơn chú Dũng với cô Tường Linh nhiều. Dạ,
0: dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi.
1: Mình trước khi mình đi qua nữa đó, trở lại cái câu hỏi của anh khán giả nãy vừa rồi về cái vấn đề cái điện thoại đó. Thì em nhớ là có, em không nhớ rõ là cái sở cảnh sát nào. Nhưng, em nhớ rồi, bên Florida, sở cảnh sát Florida, Sheriff Department, có 3 nhân viên cảnh sát. Khi mà họ bắt một cái xe của tội phạm có tiền mặt rồi có độc phẩm ở trong xe, thì khi mà bắt những cái vụ án như vậy mình phải bỏ tất cả những cái tiền, những cái độc phẩm hoặc là súng, dao, vũ khí gì đấy vào trong một cái phòng của sở cảnh sát, gọi là cái phòng evidence room. Mình phải bỏ tất cả những tang vật vào trong đấy. Thì ba anh chàng này không biết như thế nào và lại cái số tiền mặt đó lại mất đi, không có bỏ vào trong cái phòng tang vật. Đến khi mà cái hồ sơ, cái vụ vụ án đó được bãi nại ở ngoài tòa, được tha bổng, thì cái người tội phạm đó mới đi vào sở cảnh sát để yêu cầu nhận lại cái số tiền mà anh ta có trong cái ngày hôm đó. Thì trên báo cáo của cảnh sát không có nhắc gì về số tiền này hết, và phòng giữ tang vật cũng vậy, họ nói không, chúng tôi chưa bao giờ nhận được cái tiền này. Thì qua một quá trình điều tra thì mới biết là thật sự đúng là có cái số tiền đó. Tại vì ba người đều xác nhận là đúng, tôi có đếm cái tiền đó, nhưng mà đếm rồi cái tiền đó lại tự mọc cánh bay mất, nó không mới đi vào trong cái phòng evidence room. Thì cuối cùng là ba anh cảnh sát này đều bị đuổi việc hết thưa chị. Dạ vâng. Thì không nói là cái phone đó là cô cảnh sát này lấy hay gì hết, nhưng mà có rất nhiều chuyện mà mình không nghĩ nó xảy ra, nhưng mà nó sẽ xảy ra, cũng đã xảy ra. Nên nếu trong cái trường hợp này thì anh nên liên lạc với cái sở cảnh sát để mà xem coi hiện tại cô này đang phục vụ ở đâu, và hỏi xem cái điện thoại của anh ngày đó như thế nào. Hy vọng là cô cảnh sát này vẫn còn nhớ cái phone của anh, hoặc là đã làm gì với cái phone của anh nha.
0: Dạ vâng, lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với cái lúc nãy anh nói là về cái vấn đề là license plate flipper đó, có trong xe cảnh sát bắt được thì cũng bị phạt, nhưng mà cảnh sát có mở cốp xe người ta đưa ra được không để coi không?
1: Dạ vâng, ví dụ giống như em Trần Chí Minh lại vì cái lý do chạy nhanh. Khi em chặn lại thì em thấy là chị Minh lại không có cái không đeo seat belt. Rồi trong cái quá trình mà làm việc với chị Minh có thể gây cấn, tạo cái bực tức cho em. Thì là một nhân viên cảnh sát, mình có không thể nào bắt một người vì cái tội chạy nhanh, thì em sẽ viết cho chị Minh cái ticket chạy nhanh. Còn cái tội không đeo seat belt thì em lại bắt chị Minh bỏ vào tù vì cái tội seat belt, không đeo seat belt. Cái đó hoàn toàn đúng theo luật cho phép. Thì khi mà em bắt chị Minh như vậy thì chắc chắn em phải kéo xe của chị Minh nữa. Thì khi kéo xe chị Minh em phải làm gì? Em phải inventory cái xe của chị Minh. Tức là mình phải kiểm tra xem trong xe có cái đồ gì, những cái vật dụng trong xe để mình ghi xuống. Thì khi em mở cái trăng lên, cái này mình không phải là mình xét xe người ta, tại xét thì phải là search. Thì khi mà xét xe mình phải có cái giấy check tòa hãng thôi. Còn khi mình kiểm tra để xác định những cái đồ vật trong xe thì mình lại không cần. Cái đó là cái cách mà cái để mà mình đi vòng qua cái luật thưa chị Minh, để mà lách luật đó.
0: Nhưng mà không đeo seat belt mà cũng bắt bỏ vô trong tù được sao?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, chỉ có cái trong luật giao thông chỉ có tội speeding, chạy nhanh là không có thể, không được bỏ vào tù thôi. Còn tất cả những cái tội khác đều
0: vượt
1: có thể
0: đỏ.
1: Vượt đèn đỏ cũng được luôn, gọi là in standard cho class C violation vẫn được phép như vậy thưa chị Minh. Thì khi mà em kiểm tra đồ dùng của chị Minh để thống kê những cái gì trong xe đó, em mở trăng lên thấy cái license plate flip rồi trong đó thì em có thể bắt thêm chị cái tội đó nữa rồi.
0: Ủa vậy rồi nếu như mà không có đeo seat belt rồi bắt người ta bỏ vô tù thì bỏ bao lâu?
1: Không seat belt thì class C chỉ có bỏ ở vài ngày, vài tiếng, một ngày là đi ra thôi thưa chị. Cái đó là cách mà những cảnh sát già đó như tụi em thì tụi em rất rành về những cái luật mà cảnh sát gọi tắt là PC, tức là probable cause. Mình phải tìm những cái sai phạm của họ để mà mình làm cái tạm gọi là cái bàn đạp để mình tiến tới một cái bước khác nữa, mà phải đúng luật thôi chị Minh, chứ không phải là mình cứ muốn xét xe người ta là mình xét đâu. Ví dụ giống như em chặn xe chị Minh lại, em ngửi thấy có mùi cần sa đó, nhưng mà chị Minh không cho em xét xe, thì em phải có giấy chắc tòa. Nhưng mà thay vì chắc tòa, em sẽ kêu yêu cầu con chó cảnh sát tới, chó nghiệp vụ tới ngửi. Khi mà có chó nghiệp vụ tới ngửi rồi thì là em đã có được cái lệnh xét xe chị rồi.
0: Dạ vâng, một lần nữa là 7139311560, mời quý vị gọi số điện thoại này nếu quý vị có những câu hỏi. Và tiếp theo thì có một câu hỏi của khán thính giả về việc tôi có một qua mặt một xe chạy cùng chiều thì bị xe cảnh sát chạy ngược chiều stop tôi lại vì tội chạy nhanh. Nếu chạy ngược chiều thì làm sao biết tốc độ của xe tôi?
1: Dạ, em không biết những cái xe khác của những cái sở khác giống như Houston thì như thế nào, nhưng mà tất cả xe cảnh sát của Harris County, tức là Harris County Constable cũng như Sheriff ấy, là trong xe đều có cái hệ thống radar để mà đo cái tốc độ của những xe khác. Thì cái hệ thống radar này mình có thể cho bấm cái chế độ là đo tốc độ những xe đi cùng chiều hoặc là ngược chiều, rồi phía trước hoặc là phía sau. Nếu mà em dùng cái chế độ là đo tốc độ của xe ngược chiều thì tức là xe chạy ngược chiều với em có thể lấy được cái tốc độ của xe đó, thưa chị. Nó rất là dễ, nó không có khó. Mà khi ra tòa đó, nếu như chẳng may mình bị cảnh sát bắt mình tội tốc độ, thì khi ra tòa cái câu hỏi đầu tiên của cái người luật sư mà bào chữa lúc nào họ cũng nói, cái ngày hôm đó mình có test thử cái súng radar của mình coi nó có work không hay không, nó có làm việc đúng theo thông lệ bình thường không. Mà nếu mà mình nói mình không có check thì tức là cái ticket đó nó không có được nữa chị, nó sẽ bị dismissed thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để cho quý vị tiện nhớ để gọi đó, 7139311560. Câu hỏi tiếp theo đó là SOA nhà tôi gửi thơ mời đi National Night Out đúng không? Dạ. Vậy thì nếu tôi không có đi thì có tội gì không? Và tôi có phải viết thư hay là gọi cho họ để nói là tôi bận rộn, tôi không đi được không?
1: Dạ. Cái National Night Out, nếu như SOA mình họ có tổ chức và gửi thư mình, thì cái này họ khuyến khích yêu cầu có sự góp mặt của mình thôi, chứ họ không có gì bắt buộc hết. Và những cái này không, nếu mình không đi thì không có phạm luật gì hết, thưa chị Minh. Nhưng mà em khuyến khích quý vị nên đi nhé. Cái dịp này là cái dịp mà hàng năm vào ngày, em nghĩ năm nay là sẽ vào ngày 6 tháng 10, nó thường thường sẽ vào ngày tối thứ ba đầu tiên của ngày của tháng 10 đó. Mình cái dịp này là cái dịp mà mình đi tới đó, mình chào hỏi, mình quen biết, làm quen biết với lại tạo cái sự quen biết giữa mình và những người hàng xóm, rồi cũng giống như là những nhân viên cảnh sát đi tuần tra trong khu vực đó, và nhân viên chữa lửa thường họ sẽ ghé tới để mà chào hỏi với những người đầu tiên của ngày của tháng 10 đó. Mình cái dịp này là cái dịp mà mình đi tới đó, mình chào hỏi, mình quen biết, làm quen biết với lại tạo cái sự quen biết giữa mình và những người hàng xóm, rồi cũng giống như là những nhân viên cảnh sát đi tuần tra trong khu vực đó, và nhân viên chữa lửa thường họ sẽ ghé tới để mà

0: gì đấy để mà cùng chia sẻ với nhau thôi chị Minh. Thì cái này mình nên tham gia thôi chị.
1: Dạ vâng, à, chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Mời quý vị.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Dạ, phải tôi ngoài vậy.
1: Dạ đúng rồi anh ạ.
2: Chào cô Trần Minh, chào anh Dũng.
0: Vâng, chào.
2: Tôi tên là Thanh. Dạ. Dạ, tôi có một cái này tôi hỏi hồi trước đó anh Dũng. Cái mắt, con mắt của tôi nó hơi yếu đó. Cho nên thành ra tôi chạy xe là phải đeo kính ở trong bằng lái. Bây giờ mình mổ hết hai con mắt rồi. Người ta có đặt cái thủy tinh thể trong con mắt đó. Cho nên thành ra bây giờ nhìn thì rõ lắm. Vậy là tôi có cần phải đi đổi bằng lái lại không Dũng?
0: À, dạ vâng. Khi mà mình trước đó cái restriction của mình là A, là tức là phải restriction A, tức là bắt buộc phải đeo đúng cái prescription lens đó, cái tròng mắt của mình, cái mắt mắt kính của mình, cái đó bắt buộc trên bằng lái. Và bây giờ anh đã mổ mắt rồi thì để mà không cần để mà mình phải remove, mình lấy cái restriction này ra khỏi bằng lái mình, khi mà anh gia hạn cái bằng lái của anh, hoặc là nếu mà anh không muốn đợi đến gia hạn, anh có thể đi vào văn phòng của DPS, nơi mà cấp cái bằng lái, anh nói là anh muốn lấy cái bằng lái mới, và anh thì dĩ nhiên họ sẽ cho anh thử mắt lại, và miễn là anh không có đeo mắt kính, anh đọc được tất cả những cái chữ trên cái màn hình của họ, thì họ sẽ remove cái lens đó cho cái restriction đó cho anh thôi.
2: Dạ cảm ơn anh Dũng. Vậy thì bây giờ mình đeo mình thấy rõ ngoài đường, mình không đeo kính thì mình có bị phạt không anh Dũng?
0: Dạ, nếu như anh không có remove cái restriction đó, anh vẫn để như vậy, cảnh sát, những anh mà khó tính đó, họ nhìn cái restriction của anh và họ thấy anh không có đeo mắt kính, họ có thể làm khó làm dễ anh, họ có thể viết cho một cái giấy phạt thôi anh.
2: À dạ, vậy bây giờ coi như là mình phải đi tới chỗ đổi bằng lái rồi mình phải nói cho người ta để người ta làm lại.
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh.
2: Dạ, cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn cô Trần Minh nhiều. Dạ.
0: Dạ,
1: Dạ
0: cảm ơn anh.
1: vâng, cảm ơn anh. À, và thưa quý vị, 713-931-1560.
0: Dạ, cũng giống như cái vấn đề mà mua giấy registration sticker đó, thưa chị Minh, có rất nhiều quý vị chọn cách là gửi, mua sticker mới bằng cái đường bưu điện gửi vào, chứ không phải không muốn đi vào văn phòng sở thuế để mua. Thì khi mà mình phải nhớ là khi mà ví dụ cái sticker của mình hết hạn tháng 8, tức là hiện tại bây giờ đã hết hạn rồi, để muốn mình có ngay lập tức mình phải đi vào trong văn phòng sở thuế, chứ đừng có gửi đi. Tại nếu mà gửi đi ngày hôm nay, cho dù mình gửi đi tuần trước mà ngày hôm nay mình bị bắt lại vì cái sticker mình hết hạn đó, thì chưa chắc là cái giấy mình mua đã vào tới văn phòng của bên kia sở thuế để mà họ renew lại cho mình thôi chị Minh. Và nếu cảnh sát bấm cái bảng số mình lên và thấy vẫn là hết hạn từ tháng 8 năm 2026, thì họ vẫn có quyền viết một giấy phạt khác thưa chị Minh. Cái đó là cái mà sáng nay em xảy ra đó, em có chặn một chiếc xe kia lại vậy vì chạy stop sign. Thì khi em đi lên cái xe đó thì em thấy là cái registration sticker hết hạn từ hồi tháng 5 2026. Cái anh chàng lái xe anh có nói là ồ, tôi đã gửi cái giấy vào rồi. À ok, thì em đi vào em bấm cái bảng số xe thì nó thấy vẫn là hết hạn là tháng 5 2026, em vẫn viết giấy phạt thôi. Thì em chỉ nói ok, nếu có mua rồi, khi mà mình nhận được cái giấy mà họ gửi về có sticker thì mình cầm lên trên tòa ngay lập tức để mà dismiss thôi. Còn hiện tại bây giờ là nó vẫn là đang hết hạn nên vẫn bị viết giấy phạt thôi chị. Nên mình phải để ý vấn đề đó và mình ráng mình đi vào trong văn phòng sở thuế mình mua, như vậy thì nó được renew ngay lập tức thôi chị mình.
1: Hôm qua anh Dũng có chuyện gì buồn không?
0: Ồ dạ không, cuộc đời em vui vẻ lắm, không có gì buồn chị
1: Tưởng đâu tại buồn hôm qua nên bữa nay
0: Minh.
1: không tha.
0: Ồ không, em được cái là khi mà em ở ngoài đường, giống em nói chị đó, em chạy đường ví dụ cho chạy 65 đi, lúc nào em cũng chạy 80, không giờ em chạy dưới hết á, em chạy 80. Nếu mà chị cứ chạy bằng bằng em thì ok không sao hết, nhưng mà chị chỉ cần nhích một chút xíu chị qua khỏi mặt em thôi, em sẽ chặn chị lại và em sẽ viết giấy phạt cho chị.
1: Ghét mới được mấy người qua mặt mình lắm.
0: Với thế thôi, tại vì mình có quyền.
1: Mời quý vị 713-931-1560 tụi mình pha trò cho vui để cho quý vị đỡ có buồn ngủ. Quý vị gọi 1713-931-1560
0: Chị
1: sáu
0: Minh biết ngay cái vấn đề mà tốc độ, vậy khi mà em thường hay dùng cái súng để mà bắn tốc độ người ta đó,
1: không.
0: nếu mà ví dụ tốc độ mà cho 35, dưới 50 em cũng không bắt nữa, phải trên 50.

0: chục em mới rượt theo em bắt, mà em đã bắt lại rồi thì không bao giờ em tha hết.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ.
2: Hello, hello.
1: Dạ, dạ xin mời. Dạ nghe rồi.
2: Dạ, hồi nãy tôi vô tôi mở trễ quá tôi nghe đó, anh Dũng có nói là mình mua cái máy gì mà gắn trên xe mà cảnh sát nó thấy là nó bắt cho mình thiết kích thôi dẫn vô tù cái máy gì á anh Dũng.
0: À dạ cái license plate flipper thưa chú, cái máy đó là luật của tư bang Texas không cho phép mình dùng cái máy đó. Cái đó cái tấm kiến họ che trước cái bảng số để mà khi mình chạy ngang qua những cái hệ thống chụp hình của Toro hoặc là những cái flock camera không chụp được cái số bảng số của mình đó thưa chú, nên đừng có dùng. Cái đó thường là những cái kẻ gian họ làm những việc tội phạm thì họ mới dùng cái đó. Luật của Texas không cho phép dùng nhé. Nếu chú có trong xe thì bị bắt thì là Class B misdemeanor, có thể ở tù 180 ngày. Còn nếu chú là người tiêu thụ, người bán cho người khác dùng thì lên tới Class A misdemeanor, có thể ở tù tới 1 năm nhé.
2: Tức là cái máy nó gắn ở trước cái bảng số anh Dũng.
0: Dạ vâng, nó là cái tấm như tấm cái miếng nhựa thôi chú. Dạ vâng, okay. Nhưng cái miếng nhựa đó, nó có thể có cái nút ở bên trong xe của mình gắn trong, mỗi lần tới cái chỗ đó mình nhấn cái nó lật qua lật lại cái bảng số. Như vậy thì ngăn tạo cái khó khăn cho những cái hệ thống camera thôi chú.
2: Dạ, cảm ơn thầy, em muốn biết rõ thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vô. Dạ, quý vị có cái gì không hiểu rõ thì quý vị cứ việc gọi vô, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp quý vị qua cái đường dây điện thoại là 713-931-1560. Trở lại là tôi bị cảnh sát stop và cho tích kịch vì không có cái bảng số xe anh trước á. Từ lúc mua xe tới giờ vài năm rồi tôi không có bao giờ tôi bị chuyện này hết, sao giờ tự nhiên bị xe Tesla nó không có cái chỗ để mà gắn cái bảng số phía trước anh Dũng ơi.
0: Dạ, xe Tesla của chị Minh có chỗ bạn gắn không?
1: Không.
0: Nhưng mà khi mà chị mua xe Tesla nó có cái bảng nhựa để mà chị
1: dán vô.
0: Đó, cái là ok rồi. Mình phải mua ra ngoài mua cái loại keo mà double tape mình dán phía sau cái miếng nhựa đó.
1: Vậy mà tốt lắm nha, chạy mấy năm rồi không rớt đó.
0: Vâng, đúng rồi. Chiếc của em cũng vậy, em gắn lên cái đó vẫn được như thường, không có bị rớt ra gì hết. Luật của tư bang Texas bắt buộc mình phải có 2 bảng số, bảng trước và bảng sau. Nếu vì bất cứ một lý do gì đó mình không có cái bảng số phía trước, mình có thể bị cảnh sát bắt lại và viết cho mình một giấy phạt là fail to display license plate nhé. Cái tiền phạt có thể từ 1 đồng cho tới 500 đồng thôi chị Minh.
1: Dạ, 500 đồng hả anh
0: vâng,
1: Dũng?
0: Dạ vâng, Class C mà 500 đồng. Chị Minh biết người lớn mình khi mình thấy 500 đồng mình tiếc, nhưng mà những đứa trẻ đó thưa chị Minh, nó không biết nó suy nghĩ cái gì. Giống như từ nãy trước khi mà lên trên lầu 11 đây thì em mới đi bộ từ cái parking lot từ trong chỗ đậu xe đi vào trong tòa nhà thì có một chiếc xe van màu trắng, hai đứa trẻ mới chừng đâu em nghĩ chừng 21-22 tuổi là nhiều thôi. Lái tới đậu cái chỗ đó mà chị biết mình biết đó là chỗ handicap thì em mới đứng lại em nhìn không thấy bảng số handicap, em mới nói là cái chỗ này là handicap đó, nên dời đi chỗ khác đi. Cái cậu trai đó thì em nghĩ chừng đâu 21 là nhiều thôi, nói em đó tôi đậu chút xíu tôi đi liền à. Ông có viết tích kịch cho tôi không? Em nói bây giờ tôi chuẩn bị tôi bận tôi sẽ không biết đâu, nhưng mà sẽ có người khác viết. Cái tích kịch này nó 500 đồng lận. Cái cậu bé này nghĩ sao nói tôi đậu tôi đi lên tôi đi xuống lại liền à. Mà mình biết là không ai mà đi lên đi xuống liền nữa thưa chị Minh. Nên em cũng thấy vậy cũng không được, em nói đi qua chỗ khác đậu. Em tính quay lại em viết tích kịch thiệt, nhưng mà thấy bé nó cũng giờ xe đi thôi. Nhưng mà thực mình nên nhớ là mình xe mình không có bảng số handicap thì mình đừng có đậu vào những cái chỗ handicap. Chứ mặc dù ví dụ như xe chị Minh có cái sticker handicap đó, nhưng mà cái sticker đó không phải cho chị Minh, cho bà cụ mẹ chị Minh hay là ba chị Minh, mà hiện tại ngay lúc đó không có sự hiện diện của ông bà cụ thì chị Minh cũng không được dùng thôi chị Minh. Tại vì có nhiều người cứ nghĩ là tại sao khắc khe với cái chỗ handicap làm gì. Đến khi mình là người trong trường hợp mình mà mình bệnh hoạn, mình bị một lý do gì đó mà đi đứng trở ngại, thì mình mới thấy là tại sao mà nhân viên cảnh sát luôn luôn bắt về cái tội này, thưa chị Minh. Tại vì mình phải ưu tiên cho cái người cần hơn là mình không cần mà mình lại cứ đậu đó như vậy là không nên.
1: Dạ vâng. 713-931-1560, chúng tôi mời một thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin chào. Dạ, xin mời.
3: Dạ, xin lại cô gặp hỏi cô Trường Minh cho hỏi anh Dũng tí. Có trường hợp mấy ngày trước tôi bị như thế này thì tôi xử lý như thế này là không biết có đúng hay không. Thì đi vô một cái khu phố thì xe cảnh sát đi trước tôi, người sau họ cũng khoảng gần 400 phút đó. Thì đang đi đột sức, cái gần tới một cái ngã ba là ông cảnh sát cũng ngừng lại. Ông ngừng lại thì cũng ngừng luôn. Tôi cũng ngừng, mình đậu ở giữa đường vậy đó chứ không phải là tấp vô lề nha. Ông ngừng có thể là mất hơn 5 phút đó. Thì tôi phải ngừng theo ổng thôi, chứ ổng không có ra dấu cho mình đi hay thế nào hết. Thì tôi đứng cách chờ thôi. Một hồi ổng mới quẹo trái. Cái trường hợp đó nếu mình mà như vậy đó anh Dũng, mình thấy họ đậu lâu quá thì mình có thể là mình đi lên không? Mình đi qua cũng như qua xe cảnh sát đó mình tiếp tục đi được không anh Dũng?
0: À, dạ vâng, ví dụ như cái đường đó, đường hai lane nhé, có hai cái lane để chạy xe, thì cái xe cảnh sát chạy trước anh và đang đậu bên lên phải đi, và anh cũng đậu phía sau cũng trong lên phải, và lên trái không có ai hết, anh vẫn có quyền đổ qua lên trái để anh đi thôi anh, ngoại trừ nếu như nhân viên cảnh sát bước ra khỏi xe và yêu cầu anh phải ngừng lại vì bất cứ một lý do gì đó, họ chặn đường, họ không cho đi, thì anh bắt buộc phải ngừng lại thôi anh. Còn nếu mà họ không bắt buộc thì anh vẫn có quyền an toàn đi ngang qua khỏi chiếc xe đó rồi anh tiếp tục cái hành trình của anh thôi anh.
3: Dạ, trong cái trường hợp này thì trong một cái khu phố thì nó có hai chiều, chỉ một bên chỉ có một lên thôi, là không đặt đường gì hết trơn á, chỉ có một khu phố bình thường vậy đó, là có cũng hai chiều, nhưng mà xe cảnh sát đậu ngang giữa đường cũng có lên mình đi vậy đó, thì mình cũng chờ quả chứ không chịu á, ông cứ đi mà con tấp vô mình xong mình trông đi, rồi tôi chở cháu nội đi học, tôi mới đứng chịu chẳng giống luôn, rồi ông hơn đậu hơn 5 phút ông mới quẹo trái, tôi mới dám đi. Mình đi có ghen anh Dũng nói là mình đi mình qua mặt họ rồi họ không vui là không có thể chặn mình được, thôi đó thôi tôi chịu lép luôn.
0: Dạ không, cái đó họ sẽ không chặn anh lại, không có chặn anh lại đâu. Tuy nhiên khi mà mình lách qua bên kia mình đi thì mình nên cẩn thận, tránh khi mà thấy xe khác đang đi ngược chiều lại mình nên không có nên ráng vượt qua, tại như vậy có thể là sẽ tạo ra tai nạn giao thông, và nếu như trong trường hợp đó mà tại bị đụng xe thì anh sẽ là người bị lỗi nha, nên phải hết sức cẩn thận. Dạ vâng, cái trường hợp nó xảy ra rất là nhiều thưa anh.
3: Ok, nhưng mà tốt đó mình chờ cho cảnh sát nó đi rồi mình mới đi ha.
0: Dạ không, tại vì nếu mà chờ lâu quá giống như anh nói 5 phút thì không biết là nó vô cớ mình phải đứng 5 phút làm gì thưa anh. Không cần thiết phải như vậy, anh cứ đợi cũng chừng
3: giống như anh vừa nói.
0: Dạ vâng, cỡ 1 phút gì đấy là anh có thể anh đi được rồi. Tại vì nhân viên cảnh sát ngay chính em nhiều khi mình đang đi tới một cái nhà nào đó vì một cái cuộc gọi, vì bất cứ một lý do gì, thì khi tới gần đó mình muốn đậu lại, mình đọc trong những cái thông tin mà cho tổng đài gửi vào cái máy của mình, xem là cái nhà này lý do tại sao họ gọi cảnh sát, rồi những người bên trong là những ai mình cần phải nói chuyện để mà mình có đầy đủ thông tin trước khi mình bước vào nhà người ta. Thì nhân viên cảnh sát nhiều khi họ quên là đang có xe phía sau, cho nên nó chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều, cho nên anh cũng thông cảm vấn đề đó mà cứ tự nhiên qua mặt trong khi mà nó an toàn và cho phép mình nhé.
3: Ok, cảm ơn Dũng.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
4: Dạ, chào anh Dũng và chị Tường Minh.
1: Dạ.
0: Chào chị.
4: Dạ, xin anh Dũng xin cho con hỏi câu thứ nhất là khi mà mình chụp hình để mà làm cái passport đó thì mình có được đổi tóc giả hay không? Và nếu được đổi tóc giả thì mình có phải cần để cái hình nó phải thấy rõ hai cái vành tay hay không?
0: Dạ thưa chị, cái này thì ngoài cái nghiệp vụ của em nhé, em tin chắc là khi mà chị chụp hình đó thì em nhớ là họ thường họ bắt mình vén một tay đúng không ạ? Hai
1: phải
0: tay
1: rõ,
0: hả?
1: Dạ, phải rõ hai cái lỗ tay.
0: Tại vì em không có tóc dài nên em không có rành cái này, nhưng mà em nhớ là chỉ có em nhớ là một bên thôi, nếu mà chụp hơi cái mặt hơi nghiêng nghiêng qua gì đấy
1: không có được. Thẳng mặt và phải đi rõ rõ hai cái lỗ tai.
0: Chị Minh là chuyên trị về vấn đề chụp hình thì em nghĩ là chị Minh là
1: chị đội tóc giả không, đội tóc giả không ai biết, nhưng mà miễn sao rõ rõ ràng ràng cái khuôn mặt mình, không che trán, không che lỗ tai.
0: Không được đội nón nữa phải không?
1: Không có đội nón.
0: Không để mắt kiến.
4: Vậy thì xin cho câu hỏi thứ hai đó, thưa anh Dũng, là khi mà mình trước khi mà mình bán cái xe đó, thì trong khi mình chưa có tìm được người mua xe hay còn nhiều người trả giá qua trả giá lại, thì mình có được quyền mà gỡ bản số xe trước khi mà họ thuận mua vừa bán được không, hay là phải đợi họ xem cái xe đàng hoàng chịu giá rồi mình mới được quyền tháo bản số xe ra?
0: Nếu mà người ta chưa có chịu mua đó, chưa ngã giá chịu mua, thì chị muốn tháo thì chị tháo thôi. Nhưng mà chị chỉ nhớ là khi mà họ coi xe, nhiều khi họ muốn lái thử, thì khi mà xe của chị lưu thông trên đường thì bắt buộc phải có cái bản số xe trước và sau. Nên theo em thì mình không nên tháo ra đến khi họ ngã ngũ chịu cái giá rồi, hai bên ký tên, ký giấy tờ xong, mình hãy tháo hai bản số ra thôi chị.
4: Còn nếu trường hợp mà chiếc xe nó không còn chạy được nữa thì mình có tháo bản số xe ra trước được không anh Dũng?
0: Nếu mà cái xe nó không còn chạy được nữa, tức là chị không có mua bảo hiểm, rồi không có registration sticker, chị không có, nói chung là nó chỉ đậu một chỗ thôi, không lái nữa, thì chị cũng không có cần thiết phải có bản số trên đó. Nếu mà chị muốn bán cho những chỗ chân do, họ tới họ kéo xe chị đi, thì chị cũng nên tháo hai cái bản số. Tại vì có rất nhiều trường hợp mà những cái chỗ chân do này đó, họ lại lạm dụng cái bản số của chiếc xe của chị để mà họ làm những cái chuyện mà họ trái phép rồi chị nhé.
4: Vậy cảm ơn anh Dũng nhiều. Cảm ơn chị Tường Minh.
1: Xin mời quý vị tiếp tục với số điện thoại là 713-931-1560. Mời một thính giả kế ạ. Xin chào 0119.
5: Alo.
1: Dạ.
5: Alo, chào anh, chào Dũng với chào Tường Minh. Mình có câu hỏi như thế này. Ở trong cái neighbor của mình có một cái nhà người ta mở gara ra, người ta đặt mấy cái máy, người ta sản xuất cái gì đó đại bể mình không biết, mấy in hay gì đó đại để mình không biết, hình như là cũng sản xuất buổi chiều rồi buổi tối rồi sớm vậy. Thì như vậy thì có được hay có được phép hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình có thể báo cảnh sát, hay là đại để là nó cũng có chất thải ra ngoài, chất thải rắn thôi chứ không phải là chất thải gì, nhưng mà không biết có ảnh hưởng gì thì hay là mình có được phép hay không, để mình hỏi vậy đó.
0: Vâng, thì nếu trong một cái khu nhà thì chắc chắn không có được gắn những cái máy sản xuất ở trong garage, thì anh nó sẽ phạm vào luật. Nếu anh có những cái nghi ngờ đó thì anh cũng có thể cứ gọi sở cảnh sát nơi mà anh cư ngụ đó, cứ nói là tôi thấy cái nhà đó họ có những cái máy manufacture gì đấy tôi không biết, nhưng mà rất là nghi ngờ, thì cảnh sát cũng sẽ tới để mà xem xét coi có những cái vấn đề gì nghi ngờ hay không. Họ cũng sẽ cho biết là chúng tôi có nhận được cái khiếu nại của hàng xóm nói là các anh làm việc dưới trong garage, thì họ cũng yêu cầu cho coi. Cái đó bình thường thôi anh có thể làm như vậy thôi.
5: Vậy là mình được quyền báo cho cảnh sát đúng không anh?
0: Dạ vâng.
5: Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn tụi mình.
1: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. 713-931-1560 mời quý vị tiếp tục gọi vô nếu có những câu hỏi.
0: Ở bên đây thưa chị, Việt Nam mình, người Việt Nam mình thì như mình ngại, mình sợ cảnh sát, tại vì mình không biết là mình có gọi như vậy được hay không. Nhưng mà người Mỹ họ gọi cảnh sát vì bất cứ một lý do gì thưa chị mình. Giống như sáng nay đi, ngay khu vực đường Curry với đường Westheimer có một cái cuộc gọi vào em là cái người cảnh sát đi tới hiện trường đó, nói là có một cái anh chàng da màu mặc áo hoodie, tức là áo mà có cái nón chùm lên đó, đi ngoài đường cứ giơ tay lên khi mà các xe đi tới. Như vậy thôi họ cũng gọi cảnh sát nữa. Thật sự nó không phạm luật, nhưng mà họ gọi, cứ miễn cuộc gọi vào là cảnh sát phải đi tới thôi chị Minh. Nên mình là người công dân, mình trả tiền thuế hẳn hoi, bất cứ cái gì mình thấy mình cái nghi ngờ quá, có thể là không đúng luật, mình cứ gọi cảnh sát không sao hết nhé.
1: Dạ vâng. 713-931-1560 Việt Nam gọi cảnh sát sợ trả thù.
0: Đúng rồi, nhưng mà phải nhớ là mình gọi cảnh sát khi mình nói chuyện với người tổng đài, họ hỏi là cho biết cái tên hoặc là số phone của mình có thể từ chối, mình không đưa những cái đó thưa chị. Mình có quyền, cái đó là quyền của mình.
1: Anh Dũng ơi, em trai tôi bị cảnh sát ICE bắt hơn 2 tuần nay rồi, nhưng luật sư không tìm được nơi giữ, vậy thì cảnh sát có giúp được không?
0: Trước hết là em nói thẳng ra câu trả lời là không được, cảnh sát không có dính vào những cái vụ này thưa chị Minh. Vì ICE là một cái cơ quan thực hành thi pháp của liên bang nha. Nên cảnh sát sẽ không có liên hệ vào những vấn đề này. Tuy nhiên trong những cái tuần vừa qua đó, rất nhiều người bị cảnh sát ICE bắt và đưa về cái trung tâm mà nơi họ giữ những người mà chuẩn bị trục xuất đó, có lệnh trục xuất. Họ gọi cái final deportation order, tức là cái lệnh cuối cùng để mà trục xuất. Tuy nhiên khi mà thường đúng theo cái luật là khi đi vào trong những cái chỗ tạm giữ này, những người mà bị trục xuất vẫn còn một cái lần cuối cùng để mà luật sư có thể đưa ra tòa bào chữa để mà xin được ở lại. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua, cơ sở ICE họ lại giấu hẳn đi, không cho biết thông tin của những người này đang giữ ở đâu, và họ rất là mau chóng để mà trục xuất những người này thưa chị Minh. Cái đó là cái thông tin hiện tại bây giờ đang được đưa lên những cái đài local news thưa chị. Ngay trên Austin ngày hôm qua cũng vậy, có một anh chàng người Mỹ đi trên đường đi làm về bị những cảnh sát mật vụ ICE rượt theo bằng những chiếc xe SUV đó, không có đầy chữ gì hết, bật đèn lên chặn lại kè vào rồi đẩy xe bị thương nữa. Thì anh này mới nói là tôi chạy vào cái xăng để mà đậu lại cho an toàn có được không, thì bị một người cảnh sát ICE nói là không được và bắn anh này bị thương.
1: Trời đất
0: ơi. Dạ vâng, bắn anh này bị thương rồi sau đó đưa anh này vào bệnh viện để mà chữa trị. Nhưng mà khi vào bệnh viện họ chụp hình thì họ nói là cái viên đạn này nó nằm gần cái dây cái spine, tức là cái xương sống quá, và từ chỗ họ không làm phẫu thuật. Nhưng mà anh này vẫn bị những cảnh sát ICE bắt vào cái trung tâm tạm giữ này, và không có giường để nằm, phải nằm ở dưới đất đất lạnh nữa, và cũng không có được chữa trị. Cái đó là cả những cái thông tin đang hot trong những cái chân local bây giờ thưa chị mình.
1: Wow. Dạ. Cái này nghe nó không có tính nhân đạo tí nào hết.
0: Vâng. Và em có nghe có đọc một cái tin nữa là sở ICE đang từ từ thay thế những cái anh chàng mà ICE họ nhận trước đây đó, là không cho, mặc dù không có cái kinh nghiệm cảnh sát nhưng mà chỉ đi qua một cái quá trình chữa 6 tuần huấn luyện rồi, bây giờ hiện tại họ đang sa thải bớt từ từ những người này để thay thế vào những cái nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm lâu năm thôi chị.
1: Dạ vâng, thì cái đó cũng là tốt, phải có kinh nghiệm hơn chứ nếu không giống như cảnh sát chặn xe mình lại, cảnh sát cho mình chạy vô trong cái chỗ an toàn để đậu chứ.
0: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là đương nhiên, làm gì làm cái an toàn vẫn trên hết. Và giống như là em nói đó, cái luật cho phép là họ vẫn được luật sư đại diện một lần cuối cùng để mà trước khi họ deport trục xuất, nhưng mà những người này lại bị từ chối vấn đề đó bằng cách là họ không có nói thẳng là họ bị từ chối mà họ
1: trong cái thời gian đó không có thông tin
0: rút ngắn lại, rút không cho thông tin biết là bị nhốt ở đâu, và rút ngắn cái thời gian giữ đó và đẩy đi khỏi nước Mỹ rất là lẹ thưa chị.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi. Trước khi rồi đằng sống thì mời anh Dũng.
0: Dạ vâng, trong cái tuần lễ sắp tới đây, tức là ngày đầu tháng 10 đó, sẽ là cái ngày National Night Out. Đây là một cái cơ hội để mà mình đi ra ngoài, mình làm quen với hàng xóm mình. Có những cái vấn đề mà giữa hàng xóm với nhau có thể là khó giải quyết. Có thể là đây là những cái cơ hội mà mình có thể gặp gỡ nhau để mình trình bày với nhau, mình giải quyết rõ ràng hơn, và cũng giống như là mình quen biết với những nhân viên cảnh sát trong khu vực mình. Thì hy vọng quý vị sẽ tận dụng cái cơ hội này để mà làm quen với nhau nhé. Mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một cái tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún mang dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
17: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
18: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
19: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
21: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Mến chào anh Trường và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt FM.
0: Anh Trường khỏe không anh Trường?
1: Khỏe.
0: Nghe giọng anh Trường là Thùy Trang thấy anh Trường là thấy đang vui rồi phải không? Hôm nay thời tiết nhẹ nhàng và lại mát mẻ nữa. Sở dĩ Thùy Trang nói vui là vì cái thời tiết này là mấy người mà làm về construction đó, người ta rất là thích phải không anh Trường? Tại vì nếu mà có đi làm cái gì thì nó vẫn mát mẻ hơn phải không?
1: Dạ, nó mát mẻ đi chút xíu nhưng mà thật ra ngoài nó cũng tới, nó cũng 90 độ thì nó đỡ hơn 100. Rồi cái bữa nay trong nhận tốt chứ mấy đi trước thì nó cũng 90 mấy 100.
0: Dạ, hôm nay trời rất là đẹp đó anh Trường và cũng sắp mùa thu rồi mùa đông. Và để Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm cho nên quý vị thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị, nhất là quý vị phải làm sao để chuẩn bị ngôi nhà quý vị trong cái mùa thu và mùa đông sắp tới này và những cái appliances hoặc là những cái đồ dùng liên quan ở trong nhà, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với anh Trương hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào, anh Trương dạo này là sao? Anh Trương đi làm, anh Trương có thấy những cái gì mà lạ lạ, mà đặc biệt, mà hay hay liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hay những cái đồ appliances hoặc là những cái new technology nào mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả đồng hương hay không?
1: Thì cũng không có gì nhưng mà
0: không có gì đặc biệt anh Trường.
1: Dạ, thì tuần vừa rồi có nhiều người, có khoảng 2-3 người người ta gọi nói cái tiền bill nước của người ta cao.
0: Về bill nước.
1: Thành ra là khi nào mà mình thấy cái bill nước của mình nó cao hơn bất thường, tức là bây giờ mình thì mình nên, ví dụ mình tắt nước hết ở trong nhà, mình ra ngoài đường á, mình mở cái đồng hồ nước lên mình coi, cái đồng hồ nước nó có một cái hình tam giác nhỏ, chứ bây giờ nhìn số thì không bao giờ số nó nhảy, tại nó tới bao nhiêu gallon nó mới nhảy một con số. Thành ra mình sẽ thấy ở bên nó có một cái hình tam giác tí xíu nằm kế bên cái mấy con số đó đó. Thì mình coi nếu mà cái đồng hồ mà cái bây giờ mình không có xài nước gì trơn mà cái hình tam giác nó quay, nếu mà nó quay rất là chậm cái hình nó lít rất là nhỏ, mà nếu nó quay càng nhanh thì nó lít càng nhiều. Thì có một cái nhà kia đến nỗi mà cách đây 2-3 bữa thì mới tìm, người ta mới gọi thì xuống thì cái nhà đó người ta không ở.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tự nhiên cái xong cái hãng nước nó gọi lại, nó nói sợ nước của mày lên tới mấy ngàn đồng tháng gì rồi, nó đâu có ai ở đâu mà mấy ngày.
0: Dạ. Yeah. Wow.
1: Nhà đó không có. Cái xong cái tụi đồng hồ xuống, tụi CD nó xuống nó check, thì nó bảo đảm trong nhà mày nước lít rồi, ok, mày bây giờ mày mà không sửa, tao biết cái nhà đó thì không có ai ở bây giờ, nhưng mà mày mà không sửa tao phạt mày 500 đồng một ngày, tại vì mày tính ra là một giờ đồng hồ là mày chạy, mày xài tới mấy chục gallon nước một giờ đồng hồ. Cái ra là ở trong nhà người ta cũng lại cũng kêu lại coi được tùm lum la, rồi xong rồi cũng chả có thấy gì cầu tiêu, rồi nhà tắm không có chỗ nào lít trong nhà, không có bị ướt gì trên tại chừng coi. Thì chừng nói là cái này nếu mà trong nhà nó không có bị gì, cái bình nước nóng, cái chừng nói coi cái bình nước nóng á, thì cái bình nước nóng nó cũ rồi, thành ra là cái pressure valve nó không có ai ở, nó build up nhiều quá, cái nó mở cái pressure valve ra, thành ra nước nó cứ chạy ra ngoài hết.
0: Tức là nó bị rò rỉ anh Trường hay là nó sao? Nó chạy từng rỉ.
1: Nó chạy ào hạt đó. Nó chạy ào hạt ra đó.
0: Wow.
1: Tại vì bây giờ ở trên cái bình nước nóng nó sẽ có một cái pressure valve, khi nào mà mình không có dùng lâu quá hoặc là cái bình nước nóng đó nó gần hư á, thì nó không có đọc được cái nhiệt độ của cái bình nước nóng, thành ra nó cứ đun hoài. Nó đun hoài thì nó sẽ build up cái pressure ở trong đó, thì nó thì nếu mà nặng là nó có thể nổ cái bình nước, thành ra là nó mới chế ra cái pressure valve, nó nằm ở ngay chỗ cái gần cái khoảng đầu của bình nước. Khi nào cái pressure nó build up too much thì tự động nó sẽ mở cho nước nó chảy ra ngoài bớt. Nhưng mà thường thường nó mở ra rồi nó không có đóng lại nữa, tức là cái bình nó đã hư hoặc là nó sắp tới thời kỳ nó hư rồi, thành ra cái pressure valve, nếu mà bình mới thì mình có thể thay cái pressure valve khác, còn nếu mà bình cũ thì khỏi phải thay, tại vì nó thứ nhất là nó không đọc được cái nhiệt độ nữa, nó cứ đun hoài mà cái ống nước nó chảy ra ngoài, thành ra là ở ngoài nhà, ở ngoài chung quanh nhà mình nó sẽ có khoảng chừng 2 hay 3 cái ống nước. Nếu mà nhà 2 máy lạnh đó thì nó có 3 ống nước, tức là 2 ống nước cho 2 cái máy lạnh. Nếu mà nước nó bị nghẹt thì nó sẽ chảy ra ngoài.
0: Okay.
1: Thì thường thường người ta làm cái ống nước ở trên cao để nó chảy xuống cho mình thấy. Nhưng mà ở sát ở dưới đất sẽ có một cái ống nước của cái bình nước nóng, cái pressure valve đó, nó release nước, nó chảy ra cái đường đó. Thành ra là mình thỉnh thoảng mình đi ra ngoài mà mình thấy nước nó ướt cái chảy, nếu mà cái ống nó nằm thấp á, tại nước nóng mà, thành ra đâu có để lên cao được, thành ra nó để xuống rất là thấp. Thành ra là cái nếu mà cái pressure valve nó bị hư, cái bình nước nóng nó sắp bị hư mà nó chưa có xì được ở bên trong, thì nó sẽ mở cái pressure valve ra để cho nước nó thoát ra ngoài, tương thường nó nổ cái bình đó ra. Thành ra là khi nào mình đi ra ngoài, mình ở trong nhà mình đại khái mình đi vòng vòng nhà mình kiếm, nếu mà nhà mình có một cái lạnh đó thì chỉ có một đường ống mà nó treo tuốt lên cao để nó chạy xuống mình thấy, nếu là nước lạnh thành ra không có sao, và nó có một cái đường ống nó chạy sát ở dưới đất, nó ở trong nhà nó thòi ra, nó thành một cái ống, nó để đâu gần trong tường nó chui ra mà nó nằm ở dưới đất, là nó khoảng chừng 2 gang tay cao hơn đất. Ok. Thì cái đó là cái nước nóng. Nước nóng không thể nào để cái ống nó lên cao được, tại nó chạy xuống cả phòng thì sao. Thành ra nó để cái ống rất là thấp. Thành ra là ở nhà mình á, mình đi vòng vòng mình coi để mình biết mấy cái ống nó nằm đâu, để khi có khi nào nó bị chuyện gì. Hai chứ bởi tất cả những cái ống mà nó chạy nước ra ngoài, tức là something wrong ở bên trong. Ok. Cái nhà thằng hàng xóm dừng cách đây cũng hồi năm ngoái, nó cũng bị pressure valve nó chạy nước ra đại gì hết trơn á, mà nó cũng biết nữa, tại nó bên hông nhà, nó đâu khi nào đi ngang qua thấy đâu. Thì trường thấy thì tàu dừng đi qua bên hông cắt cỏ, thấy nó ướt nhẹp rồi, mới giờ này sao có nước đây mà ướt, thì mới thấy là cái pressure valve của mình nước nóng rồi nó chạy ra đó. Thành ra là mình nên ở nhà mình đi, nên đi vòng vòng nhà kiếm cái một cái ống mà nó thấp ở dưới đất. Ok, cái ống mà trong tường nó chui ra mà nó thấp ở dưới đất.
0: Dạ, thì Trang biết anh Trường nói cái gì rồi. Dạ, có mấy cái ống nhỏ với cái
1: tường. Cái mới lạnh thì nó sẽ nằm tuốt trên cao, để cho mình thấy nước nó chảy xuống là mình biết nó nghẹt rồi. Còn cái ống mà nằm thấp ở dưới đất á, là cái ống của water heater. Cái đó mà, tại vì water heater mà nó bị bể thì nó chảy ra cái khay, thì cái khay nó cũng chảy ra cái đường ống, nó chảy ra ngoài. Thành ra hễ mà thấy cái đường ống ở dưới đất mà nó có chạy nước ra là biết cái bình water heater có vấn đề rồi. Ok, phải test trước.
0: Anh Trường, như anh Trường nói như vậy á, thì là mình biết là đúng á, là tại vì mình biết cái water heater nó bị vấn đề, cho nên nó cái tiền nó bị rỉ nước ra thì tiền nước nó mới cao. Nhưng mà bây giờ đó, trong nhà mình cũng có nhiều thứ để mình dùng nước lắm, cũng như là mình dùng nước cái toilet của mình cũng dùng nước nè, lúc mình flush á, rồi cái mình rửa mặt cũng dùng nước nè, rồi nhà tắm nè, rồi máy giặt, máy rửa chén cũng dùng nước. Đó, thì thí dụ mà tự nhiên mình thấy cái bill nước mình nó cao quá rồi, mình biết cái gì đó nó cause cái problem. Với một cái nữa là anh nói cái water heater, mình làm sao mình kiểm tra?
1: Cái vấn đề mà nó nhiều nhất là, ok, bây giờ đó, thì giống như nói là bây giờ tắt nước cho hết, tại vì có thể nó lít nước từ cái đầu ống, từ cái chỗ ngoài nó đi vô trong nhà, đi dưới cỏ, nó chạy tới cái trong nhà mình. Thành ra là trước hết là bây giờ mình không có xài nước, thì mình ra mình mở cái đồng hồ lên thấy nó quay hay là không.
0: Cái là mình kiểm tra. Yeah. Ok.
1: Nếu mà nó quay cái tốc độ rất là chậm á, tức là nó lít ra rất là ít, thì mình check cái toilet của mình. Cái toilet của mình á, mình nhìn cái mặt nước của nó, khi mình giật xong rồi nó fill up nước rồi gì. Mình nhìn cái mặt nước ở trong cái toilet mà nó lăn tăng, mà nó rung rinh á, tức là nước, tại nước nó rỉ từ hai bên cái thằng nó đi xuống, mình không có thấy nó chạy nhiều. Nhưng mà nó làm cho cái mặt nước nó lăn tăng.
0: Ok.
1: Cái mặt nước đó, tại nó rỉ rất là ít, nó rỉ ở bên hông, ngay chỗ mà lúc mà mình first toilet thì nó có một cái dàn nước nó chảy xuống để nó clean cái toilet bowl đó, thì nó lít cái đường đó, ok? Thì cái đường nó thường thường là cái nắp, nó cái nắp mà ở trong cái toilet, cái nắp nó kêu bằng cái trap á, nó hư đó, thành ra là đại không có kính, thành ra là nước nó cứ chảy vô trong đó, hoặc là cái flush valve hoặc là gì. Nhưng mà ở trong nhà nếu mà mình bây giờ nếu mà mình thấy tốn tiền tiền nước nhất á, thì ok, ra thì ra mình check cái đồng hồ trước cái đã.
0: À, nhưng mà đồng trước khi anh Trường, trước khi mình check cái đồng hồ là mình phải tắt hết tất cả những cái dụng cụ, những cái thiết bị mà mình dùng nước, phải không? Mình phải tắt hết.
1: Tắt hết.
0: Rồi mình ra mình coi cái đồng hồ nước, coi nó làm sao.
1: Mình ra coi cái đồng hồ nước. Nếu mà nó quay rất là mạnh á. Mà trong nhà không có lít, không có ướt gì trên, coi chừng nó lít ở dưới đất.
0: Nếu mà cái đồng hồ quay vẫn quay, tắt rồi mà vẫn quay, tắt hết cái thiết bị dùng nước mà vẫn quay, có nghĩa là rỉ xâm ở đâu?
1: Nếu mà nó quay chậm chậm, tức là thường thường nó lít cả cái toilet. Là nó bày ống nước ở dưới đất.
0: Em hiểu rồi. Còn cái máy giặt, máy rửa chén hoặc là cái water heater giống như anh hoặc là có thể sprinkler system bị hư, nó cũng có thể nó làm cho lít nước, thì cái nước nó chảy cũng chậm chậm ha anh.
1: Nếu mà mình có cái sprinkler system á, thì mình ra mình tắt nó trước nha. Tại sprinkler system thường thường nó có cái backflow rồi, nó có cái vòi khóa lại.
0: Đúng rồi.
1: Ok, thì đại khái mình khóa hết rồi xong rồi. Đó, thì mình khóa hết rồi mình mới biết được là nó có bị leak hay là không có leak.
0: Yeah.
1: Ok, còn nếu mình khóa hết thì vẫn leak, coi chừng nó leak. Còn mình muốn mà nó leak, có leak. Ví dụ mà mình khóa hết rồi, mình không có xài nước, mình thấy như vẫn thấy nó quay, thì mình muốn biết là nó leak ở trong nhà hay là leak ở ngoài sân, thì cái đường nước vô trong nhà nó còn một cái khóa nữa, ok? Đó, bên hông tường hay là bên trong gara nó có cái hộp nhỏ nhỏ, trong đó có đồ khóa nước đó. Còn nhà cũ thì cái đồ khóa nước ở ngoài dưới đất nó trồi lên rồi nó chạy vô trong nhà làm cái đồ khóa nước kia đó. Thì mình mua, nếu mà mình thấy mà cái đồng hồ nó muốn quay á, thì mình khóa cái nước rồi cái vô trong nhà coi nó còn quay hay là không, để mình nhận định được là cái nước của nó nằm từ ngoài hay là từ cái sprinkler hay là nó nằm từ trong ra. Ok, đó là cái cách mình kiểm soát hay nhất, là mình cứ việc theo từng step như vậy mình làm.
0: Thật sự cái gì mà đụng tới nước với plumbing đó anh Trường, cũng nước rồi cống cái gì, nó nhức đầu lắm anh Trường. Tại vì thí dụ bây giờ mình ở nhà đó, mình ở nhà thì thí dụ nhà đó mà ở neighbor mình, nhà vách nó không có dùng vách riêng thì nó dễ, phải không? Không có chung chà, nhưng mà ở như duplex hay là ở mấy cái apartment, nó phải giống như là townhouse hay cái gì mà cùng vách chung hoặc là ở trên cùng chung á. Mỗi lần mà bị leak nước như vậy thì không biết phải đổ thừa người nào, để cứ point finger hết người này là người kia point với nhau. Có ở nhà đó thì
1: nó leak vậy á. Nếu mà mình thường thường mình ở tầng dưới thì mình có gặp nhiều trường hợp như vậy, thì là mướn thợ lại, ok, người ta cắt ra, người ta coi cái chỗ leak ở đâu, xong rồi kêu thằng trên nó giải quyết, cái view đó thằng trên nó phải trả.
0: Đúng. Nếu mà mình ở dưới.
1: Cái hình thức nó vậy, chứ giờ trải làm gì, giờ kêu thợ lại, ok.
0: Khó lắm.
1: Sao mình cũng phải sửa. Nếu mà mình thợ lại, nó cắt cái tầng ra hay là nó coi cái gì, nó biết cái gì rồi đó. Thì mình, nếu mà của thằng trên, nếu mà là đường ống nước của mình á, thì mình chịu. Còn nếu mà của thằng trên nó chạy xuống thì xách cái bill lên đưa cho thằng trên trả cho mình sửa đi.
0: Như vậy là khỏe nhất phải anh Trường hả? Còn thí dụ bây giờ nói về ở riêng vách đi, cũng như là nhà đi. Cái nhà đi. Thì bây giờ thí dụ nước á, mình là sao mình biết là nước của CD nó bị leak hay là nước nhà mình nó bị leak? Nhiều khi mình kêu CD đến cái nó check, nó nói cái này không phải của nó, cái này là nhà mày bị rò rỉ nước, làm sao mà mình biết làm sao để mình có thể mình giải quyết hoặc là về cái vấn đề đó anh Trường ha?
1: Dạ. Nước của Syria nó vô tới cái đồng hồ.
0: Dạ vâng.
1: Sau cái đồng hồ là thuộc về của mình.
0: Okay, sau cái đồng hồ là... tức là những cái từ đồng hồ đi ra là của CD mà cái đồng hồ đi vô nhà mình là của mình hả anh Trường, hay là anh Trường
1: yes.
0: nói sao?
1: Yes. Đúng rồi. Cái đồng hồ thì nó có đường ống của CD, nó chạy vô, nó chạy xuyên qua cái đồng hồ rồi nó tới nhà mình để nó đọc cái lượng nước mà mình xài.
0: Ok.
1: Thành ra là CD nó dễ lắm, nó xuống nó mở cái đồng hồ ra thấy cái kim quay này không? Tại hôm qua ở nhà trên chương trình nó quay y xèo trên rồi lít của bạn sau lít của tao được.
0: À.
1: Mà bây giờ nó khóa nước thì cái đồng hồ không quay nữa thì dĩ nhiên là cái đó là của nó rồi, là của mình rồi.
0: À, nếu mà khóa nước...
1: Sao cái đồng hồ là của mình trước cái đồng hồ là của nó.
0: Em hiểu
1: thì
0: rồi.
1: Thì cái đường ống ga nó cũng vậy. Ok, cái đường ống ga nó cũng vậy. Tới cái đồng hồ là của CD, ống ra không biết nó chạy từ đâu tới, nhưng mà tới cái đồng hồ là của CD, sau cái đồng hồ là của mình.
0: À, tức là từ đồng hồ tính đi ra ngoài là của CD, và từ đồng hồ tính đi vô trong trước cái phân đo, cái giò của mình là của mình, là chịu của mình.
1: Đó, như là vậy.
0: Vậy là em hiểu rồi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560. Nãy giờ anh em của chúng tôi đã nói về nước nè, bill nước, rồi rò rỉ nước. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến nước hoặc bất kỳ những câu hỏi gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với anh Trường, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mình nói về nước, ngoài ra cái nước đó thì...
1: Tại vì cái nước nó... Bây giờ nó cứ chạy một giọt, thì như là...
0: Dạ, đúng rồi, chạy riết nhiều lắm anh Trường.
1: Nó cứ chạy một giọt, một tháng thì bill nước nó lên $100 easy.
0: Dễ lắm, đúng rồi. Nhiều khi mình không để ý, mình cứ nghe cái tiếng nó chảy á, từng giọt, nhiều khi mình nghĩ là không biết. Đó, mình không để ý, mà thật ra nó cũng add up nhiều lắm.
1: Nó cứ chạy năm này qua, ngày này qua tháng nọ là nó lên cái bill tiền nước lên, những thành ra là ba cái nước. Thì mình phải chỉ chút xíu, mình coi chỗ nào lít thì mình sửa, chứ tự nhiên nó coi. Tại vì cái lít kia, một khi nó lít rồi, nó càng lít lớn ra, chứ nó không có đường nào mà nó nhỏ lại được cái trên cái cây. Thành ra mình không sửa đến một ngày nào, nó một giọt nó chạy thành mấy chục giọt nó chạy liên tiếp với nhau, thành ra là chỗ bia nó sẽ rất là lớn.
0: Thì mình nói về nước á, thật ra đó, tôi chẳng lại nghĩ tới về vấn đề plumbing nữa anh Trường. Cái đó nó cũng mệt lắm á. Cái plumbing mà nó bị issue nó cũng có thể làm tiền nước cao không?
1: Cái plumbing là cái gì?
0: Cái plumbing cũng như là cái cống rồi. Của mình có thể là nó không có thoát nước hoặc là...
1: Cái đó thì đâu có dính líu gì
0: đâu. Có dính líu gì không anh Trường?
1: Không. Nước đi vô, còn nước đi ra thì mình nó nghẹt thì mình sửa nó đi chứ sao giờ.
0: Bây giờ thôi anh em mình chào đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 6767 và xin chào ạ.
2: Dạ, chào Thương Minh ạ, chào anh Trường ạ.
0: Dạ, Thùy Trang, thưa cô. Dạ.
2: Mình có cái theo hào.
0: Dạ.
2: Mà mình mở cái fan của cái air condition thôi được không? Mà mình thấy là chạy cái fan nó không đó thì nó mát cả nhà. Mình mở 80 rồi khi nào mà nắng quá ở ngoài đó thì cái quạt máy ở dưới á thì chắc là nó chạy cái air condition đó. Như vậy mà là cái fan đó nó chạy suốt 24 tiếng đồng hồ luôn, chạy như vậy có sao không vậy? Tại vì mình cũng không muốn mở lạnh quá nữa.
0: Mở
2: 80.
0: Dạ vâng, anh Trường có thể trả lời câu hỏi của cô được không ạ? Cô đợi tí xíu nha. Và anh Trường có thể trả lời câu hỏi của cô được không anh Trường?
1: Anh không có hiểu cô muốn hỏi cái gì, cái fan của cái nào, mở cái fan của cái nào.
0: Dạ, cô có thể trả lời nó là sao hả cô?
2: Dạ, cái air condition, mình mở cái fan thôi, mình mở cái fan. Cái fan của cái air condition nó chạy là 80. Mà khi mà ở ngoài nóng quá đó thì cái quạt máy ở dưới lầu á thì nó mới phay. còn không có nóng quá thì cái fan nó cứ chạy hoài có sao không vậy? 24 tiếng đồng hồ luôn.
0: Dạ, mời anh Trương. Hello.
1: Cái fan này như nào, là cái fan gì?
2: Là cái fan của air condition đó, nó có để khô hot hay là fan đó.
1: Nếu mà để ô tô thì tốt, tại vì cái fan đó mà để nó chạy 24/24 thì nó mau hư cái fan thôi chứ không có làm gì trơn á. Thì nếu mình để ô tô, tức là khi nào mới lạnh chạy thì cái fan nó chạy. Ok, chứ còn mà nếu mà để cái fan on mà nó chạy all the time thì cái motor nó dễ đi đứt lắm, ok. Tại nó phải chạy tối ngày sáng đêm mà. Và cái fan nó chạy rất là mạnh. Thành ra là khi nào mình... như là Trường thấy là không có nên để cái fan đó nó on. Cái fan đó nó on khi nào mà mình bị máy lạnh hư, thì trong trong nhà mình nó ngọt quá thì mình để cái fan chạy cho nó thổi cái gió vô, dù sao cái gió ở trên nó cũng trong cái thùng đó, nó cũng đỡ, thành ra là để cho nó thổi cho nó thoáng thôi. Chứ cái fan đó mà để nó chạy 24/24 thì cái fan nó mau hư lắm ạ.
0: Dạ.
2: Mà không biết sợ cháy nhà không anh Hương? Có bị cháy nhà không?
0: Nếu mà Hương có bị cháy nhà không anh Trường? Đã cô hỏi.
1: Không có gì cháy nhà được hết trơn á. Thay vì cần cái fan đó, tại sao mình không gắn cái fan trên tầng nhà rồi mình mở cái fan nó chạy? Tại sao mình phải để cái fan của máy lạnh nó chạy làm chi? Tại cái fan đó một lần mà cái fan đó hư, nó rất là khó thay cái fan đó, không cũng là 400-500 rồi đó.
0: Dạ.
1: Oh.
0: Dạ. Dạ, chị Trang.
2: Tại vì nếu mà mình để khô á, air condition á, thì là 200-300 một tháng. Mà mình xài cái fan nước không á, thì chỉ có 115 đồng.
0: À, như vậy thì nó vẫn xê tiền hơn là để AC ha. Anh Trường nghĩ sao anh Trường?
1: Ok, thì có thể nó còn cái hơi lạnh rồi trong đó nó thổi xuống thì nó cũng đỡ. Ok, lúc mà mới lạnh nó ngừng rồi, nhưng mà cái compressor nó không có work, nhưng mà nó còn cái fan này chống ấy, thì nếu mà xài như vậy thì cũng được. Nhưng mà cái fan nó sẽ dễ hư hơn là cái gì, tại cái fan đó nó không có support mà nó có thể mà nó handle để chạy 24/24.
0: Hay
1: nhưng
0: là...
1: mà nếu mà nói vậy, tại vì bây giờ cái máy lạnh ví dụ như là nó đủ độ rồi thì nó sẽ ngừng lại. Nó ngừng lại nhưng mà trong cái coil nó vẫn còn cái hơi lạnh, thành ra cái fan nó cứ thổi xuống hoài. Thành ra cái cách đó thì cũng là một cái cách xe tiền, nhưng mà thường thường là cái fan đó, ví dụ như cái fan của người ta, một cái fan của người ta xài được 5-7 năm đi, một cái fan mở on tối ngày như vậy nó xài được chừng 3 năm thì nó chỉ cái hại như vậy thôi, ok. Còn bây giờ nếu mà xe tiền điện tháng xe được bao nhiêu tiền đó thì nó chạy 3 năm nó hư thay, bỏ ra 500 thay cái fan thì cũng được, nếu mà mình
0: dạ. Dạ vâng, cái đó thì ăn thua mình cô ha. Thôi mình mua cái quạt máy mình, dạ, để đi dạ. Cô mình mua cái quạt phải không?
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Và
0: rồi
2: cái quạt nó không có mát.
0: Dạ,
2: cái
0: không mát đủ cô ha. Dạ, giờ nó dạ. Mát hơn. Dạ vâng,
2: thì
0: rồi.
2: 80.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, cảm ơn.
0: Rồi,
2: dạ,
0: Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ, xin chào cô. Và bây giờ thì Thùy Trang... xin quý vị đang gọi thì xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây nhé. Và sau một vài thông tin thương mại của đài thì phần 2 xe và đời túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-46.
3: Xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hô, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 71346.

0: beo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Loan loan loan! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú. Chào anh.
6: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt này.
7: Còn đây là quà tặng của mình.
8: Cảm ơn cô nhiều.
7: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
7: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 xe túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 3809 và xin chào 3809 ạ.
1: Xin chào anh Trường và cô Thùy Trang.
0: Dạ.
1: Chưa hết tôi nói là cô Thùy Trang có cái giọng là chuẩn nhất.
0: Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh ạ. Dạ vâng.
1: Thật đó, nói thật đó. Nhưng mà tôi muốn hỏi là túp lều lý tưởng này là nghe nó có vẻ romantic quá trong cái đề tài.

0: Khô khan quá phải không thưa anh? Khô khan quá phải không? Tại vì toàn là sửa chữa không thôi.
1: Ok, cái này là chơi. Tôi muốn hỏi anh Trường là cái nhà tôi 20 tuổi ở trên.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé,
8: rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
13: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
14: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang đến.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên. Khi trước chúng ta nói về những câu chuyện liên hệ giữa Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất trong những đời tiền kiếp, mà cả hai Ngài đều có nhân duyên lành sâu xa với Đức Phật. Thì khi trước chúng ta nói về một câu chuyện là khi Đức Phật cùng Chư Tăng đến Xá Vệ, thì có những vị tăng trong nhóm sáu tỳ kheo đi trước chiếm hết những cái chỗ ở, khiến cho những vị trưởng lão đến sau không có chỗ ở, như Ngài Xá Lợi Phất phải ngủ ở dưới một gốc cây qua đêm. Và khi biết chuyện đó, Đức Phật Ngài rất là lo lắng cho sự suy thoái của chánh pháp, không có cái sự tôn trọng kính nhường với nhau, cho nên Ngài mới tập hợp đại chúng lại và quở trách hành vi của sáu vị tỳ kheo như vậy, và dạy rằng trong giáo pháp của Ngài đó, tiêu chuẩn để mà được cái sự kính trọng, ưu tiên chỗ ngồi trước, nước ăn, thức ăn uống, trú xứ không phải là giai cấp, học vấn, công hạnh để sự chứng đắc, mà chính là tuổi hạ, tức là tuổi xuất gia của Chư Tăng. Người lớn tuổi hạ hơn phải được tôn trọng, cung kính, nhường nhịn, không có nên tranh giành với các bậc trưởng thượng. Và để khuyên dạy về những việc đó đó, Đức Phật Ngài mới kể lại một cái câu chuyện tiền thân liên hệ giữa Ngài với những vị đại đệ tử. Thì Ngài kể lại là xưa kia trên núi Hy Mã Lập Sơn có một con chim trĩ, khỉ và voi cùng sống gần một cây bàng, nhưng mà không tôn trọng với nhau. Rồi sau đó chúng tìm cách để xem coi ai lớn tuổi nhất để kính trọng theo thứ lớp. Và qua cái việc kể lại câu chuyện đó đó, câu chuyện về những ký ức của mình về cây bàn đó, con chim trĩ, chứng minh rằng là mình là người lớn tuổi nhất vì đã gieo cái hạt cho cây bàn này. Kể từ đó, con khỉ và con voi bắt đầu kính trọng chim trĩ, và chim trĩ hướng dẫn hai con vật đó đó sống đúng chánh pháp, giữ giới hạnh, có sự hòa thuận với nhau. Và sau đó đó, cả ba con vật này sau khi chết được sanh lên cõi trời. Và để kết luận, Đức Phật dạy ngay cả loài vật còn biết tôn trọng các bậc lớn tuổi để sống hòa hợp với nhau, huống chi là con người, nhất là Chư Tăng đã xuất gia ở trong Phật Pháp. Nên từ đó về sau, Ngài ban hành cái quy định là phải tôn trọng theo tuổi hạ. Và Ngài nhận diện tiền thân chim trĩ khi xưa chính là Đức Phật, con khỉ là Ngài Xá Lợi Phất, và voi chính là Mục Kiền Liên. Đó là cái mối liên hệ giữa Phật với hai đại đệ tử của Ngài, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Rồi kế đến câu chuyện khác, câu chuyện số 423, câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì nói về một cái người thanh niên ở thành Xá Vệ phát tâm xuất gia làm tỳ kheo, nhưng vì tham dục với người vợ cũ, cũng như là bị thâm đắm bởi đồ ăn ngon và tình cảm khi xưa, cuối cùng vị này thối thất, muốn hoằng tục. Đức Phật Ngài biết được như vậy mới kêu vị này đến, và mới nói rằng là không phải chỉ hiện đời mà trong đời quá khứ. Vị này cũng từng sa ngã vì dục, cho nên bị biết bao nhiêu sự khổ đau cùng cực. Rồi Ngài mới kể câu chuyện là Bồ Tát khi xưa đó từ bỏ địa vị thế gian vào rừng tu khổ hạnh, chứng thiền định. Trong hàng đệ tử có vị tên là Narada, bị một kỹ nữ quyến rũ, mất thiền lực, suy kiệt thân tâm và các bậc hiền trí khác cũng đến khuyên dạy, và chính Bồ Tát cũng khuyên dạy rằng là ai chạy theo dục lạc sẽ mất cả đời này lẫn đời sau, còn nếu ai kiên nhẫn giữ giới hạnh thì mới tìm được sự an lạc chân thật. Nghe pháp như vậy đó, Narada tỉnh ngộ, khôi phục thiền định của mình. Và để cảnh tỉnh thêm nữa đó, Bồ Tát cũng nói về một cái câu chuyện là một người thanh niên vì tham ăn thịt thú nai, bỏ hết tất cả bổn phận trong gia đình, vào rừng săn bắn nai, mà cuối cùng già yếu đối khát, bị bệnh khổ hoành hành, nhưng hối muộn, hối hận cũng muộn màng. Và nhờ lời cảnh báo đó đó, thì vị vua khi xưa từ bỏ những ác nghiệp, quay về đường lành, làm điều lành, điều thiện. Và nói kết luận với cái câu chuyện đó, Đức Phật là dạy rằng tham dục đó, có cái sức phá hoại đạo hạnh của con người, khiến mất công phu tu đạo. Nhưng chỉ có giới và hạnh nhẫn nhục cùng trí huệ mới hộ trì cho mình đi trên con đường giải thoát. Và sau khi nghe cái pháp thoại đó đó, vị tỳ kheo thối thất đó đó chứng quả dự lưu, nhập vào dòng thánh. Thì nói câu chuyện này xong, Đức Phật Ngài nhận diện thiền thân của Ngài khi xưa chính là vị đạo sĩ. Còn những vị đạo sĩ khác cũng chính là Ngài Sa Lợi Phất, Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ca Chân Viên, vân vân. Còn cái vị tỳ kheo mà thối thất chính là khi xưa là vị ân sĩ Narada. Thì đây nói về cái câu chuyện mà Ngài liên hệ với những vị đại đệ tử của Ngài trong những đời tiền kiếp, cùng tu với nhau, cùng hỗ trợ nhau tu tập, cũng là hỗ trợ những vị khác. Đó là cái mối liên hệ những đời tiền kiếp giữa Ngài Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật. Thì nói tóm tắt lại đó, ngay chúng ta thấy đó, đối với hai đại đệ tử của Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Kiền Liên đó, có những cái hạnh riêng biệt khác nhau. Mỗi người có mỗi cái hạnh, mỗi người mỗi nguyên lực để hộ trì Phật Pháp, để hộ trì chánh Pháp. Thì Ngài Xá Lợi Phất đó, là vị trí huệ bậc nhất, còn Ngài Kiền Liên là vị thần thông bậc nhất. Chính của Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ, chính cái pháp chính của Ngài Mục Kiền Liên là thiền định. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài với Ngài Mục Kiền Liên chứng thánh quả La Hán rất là sớm, trong một tuần vừa khi gặp Phật đã chứng thánh quả La Hán rồi. Vai trò của Ngài Xá Lợi Phất là vị pháp tướng phân tích giáo lý, còn Ngài Mục Kiền Liên vai trò Ngài là một vị hành giả thực nghiệm, trực nghiệm chánh pháp. Tính cách của Ngài Xá Lợi Phất thì là trầm tĩnh, còn Ngài Mục Kiền Liên thì mạnh mẽ quyết liệt, cách mà Ngài Xá Lợi Phất làm cho tăng đoàn là Ngài dạy bảo chư tăng, còn đối với Ngài Mục Kiền Liên là hộ pháp, điều phục tà sư ngoại đạo, cũng như điều phục những vị tăng không có tu hành chân chánh. Và vai trò của Ngài Xá Lợi Phất là thỉnh thoảng thay Phật để giảng kinh thuyết pháp. Còn đối với Ngài Mục Kiền Liên thì là cách cánh tay thực thi. Thì chúng ta biết ha, Ngài Xá Lợi Phất cùng với Ngài Mục Kiền Liên sanh đồng thời vào dòng Bà La Môn ở hai cái làng kế bên, làng Upatissa và làng Kulitha. Cho nên sau này đó hai ngài lớn lên kết bạn với nhau đó, và cũng phát tâm đi tìm cầu đạo giải thoát. Nhưng từ khi mà Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài Achachi Thuyết Thị đó, nghe một bài kệ duyên khởi cho nên chứng đắc Tu Đà Hoàn, rồi mới về kể người bạn của mình, và cả hai cùng đến gặp Phật, và trong 1 tuần 2 tuần cả hai ngài đều chứng thánh quả La Hán. Đối với con đường tu chứng và sự giải thoát thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài chứng quả qua sự phân tích pháp, thấy rõ danh sắc duyên khởi vô ngã, nên mới thành đạt bậc đại trí đại huệ. Còn Ngài Mục Kiền Liên là chứng quả nhờ định sâu, tinh tấn mãnh liệt, và có thần thông sau khi chứng thánh quả La Hán. Và Ngài dùng thần thông đấy để mà hộ trì Phật Pháp. Và đối với Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài có cái trí huệ đặc biệt là Ngài phân tích Phật Pháp cực kỳ chính xác và rõ ràng, và cũng như là thường xuyên dạy Phật Pháp cho chư Tăng thay Phật để làm điều đó. Và thường xuyên giải thích những bài Pháp khó. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng Ngài chính là vua Pháp, còn Ngài Xá Lợi Phất chính là tướng quân Phật Pháp. Và đối với Ngài Mục Kiền Liên đó, thì Ngài là vị có thần thông bậc nhất. Ngài có thể đi trong các cõi trời, cõi địa ngục, ngạ quỷ, vân vân, dùng thần thông để mà cảnh tỉnh chúng sanh, chứ không có phô diễn. Từ vì Đức Phật Ngài nói rằng thần thông không thể nào mà giải thoát được. Mục đích tu chính là đạt được sự giải thoát an lạc, chứ không phải tu để mà có thần thông. Thì trai vai trò trong tăng đoàn của Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài chính là cột trụ của giáo pháp, vì Ngài giảng dạy Phật Pháp cho chư tăng ni phân xử những cái vấn đề liên hệ với Phật Pháp. Và Ngài chính là chuẩn mực của chánh kiến. Còn Ngài Mục Kiền Liên chính là cánh tay hộ pháp. Ngài điều phục những cái vị tỳ kheo sai phạm đối trì ngoại đạo, hộ trì tăng đoàn trước những cái sự hiểm họa. Và tính cách trong cái phong cách đạo hạnh của hai vị là khác nhau. Đối với Ngài Xá Lợi Phất thì điềm tĩnh, còn phong thái của Ngài Mục Kiền Liên thì là mạnh mẽ. Với Ngài Xá Lợi Phất việc nói năng thì chuẩn xác, còn với Ngài Mục Kiền Liên là thẳng thắn. Và cách hành xử của Ngài Mục Kiền Liên qua giáo dục chư tăng hay Phật tử, còn Ngài Mục Kiền Liên là qua hành động, xử sự, sự tương tác là đa phần Ngài Xá Lợi Phất liên hệ trực tiếp với chư tăng và cư sĩ trong cõi trời của người. Còn đối với ngài Mục Kiền Liên thì ngài không những tương tác loài người chúng sanh trong cõi người mà cũng tương tác với những chúng sanh những cõi trời, những cõi phi nhân khác. Và cách Đức Phật này nương vào đại nguyện của hai vị này mà hướng dẫn cho chư tăng cũng như người xuất gia, thì khi mà cần dạy pháp thâm sâu đó thì Đức Phật ngài dạy ngài Sa Lợi Phất thay thế Phật để dạy những pháp thâm sâu đó. Còn khi cần đối trì mạnh trì những vị tăng khiếm khuyết về giới luật hoặc là trì tà ma ngoại đạo thì Đức Phật dạy ngài Mục Kiền Liên thay thế ngài làm những việc đó. Và kết luận đối với ngài Mục Kiền Liên thì ngài sống với pháp, hành trì thiết thực. Còn đối với ngài Sa Lợi Phất thì hiểu Phật pháp, ngài giảng Phật pháp cho chư tăng, chư ni và hàng cư sĩ. Nên đó là hai cục trụ chính trong tăng đoàn. Nếu chỉ có ngài Sa Lợi Phất thôi đó, Phật giáo thành học thuyết. Nếu chỉ có ngài Mục Kiền Liên thôi đó, Phật giáo thành huyễn thuật vì nương vào thần thông nhiều. Và trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật ngài cũng thường dạy rằng này các tỳ kheo, trong các đệ tử tỳ kheo của ta, Xá Lợi Phất là bậc nhất về trí huệ, còn Mục Kiền Liên là vị bậc nhất về thần thông. Và trong những bài kinh khác Đức Phật cũng nhắc ngài Xá Lợi Phất chính là vị tướng quân trong chánh pháp của ngài. Vì ngài Xá Lợi Phất thường thay Phật để phân tích triển khai hệ thống giáo hóa của Phật pháp và người kế thừa trí huệ giáo hóa. Đây không phải là vai trò liên hệ đến quyền lực mà là trách nhiệm hoằng dương chánh pháp. Còn ngài Mục Kiền Liên ngài hộ trì Phật pháp bằng thiền định. Và trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật cũng dạy ngài Mục Kiền Liên chính là bậc tối thượng trong thiền định. Vì ngài chứng thiền định thâm sâu và đạt thường thông để hộ trì tăng đoàn, để cảnh tỉnh người làm biếng giả đãi và đại diện cho sức mạnh của nội chứng. Và vai trò của ngài Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử đứng bên phải của Đức Phật, được tôn xưng là vị đại đệ tử có trí huệ bậc nhất. Còn đặc điểm của ngài là giỏi phân tích giáo pháp, thuyết pháp rõ ràng rành mạch, thay Phật để giáo hóa cho chư tăng. Chính là người kế thừa trí huệ của Phật, đại diện cho tuệ học. Còn ngài Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử lớn, đứng bên trái, là vị được tôn xưng là có thần thông bậc nhất. Nhờ ngài có thiền định thâm sâu, thần lực lớn, cho nên ngài mới hộ trì Tam Bảo, hộ trì tăng đoàn của giúp chúng sanh. Và ngài là người kế thừa thiền định của Đức Phật, đại diện cho định học. Cho nên Đức Phật ngài tán thán ngài Mục Kiền Liên chính là bậc tối thắng về thần thông trong kinh Tăng Chi Bộ. Và mối liên hệ giữa hai ngài, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, hai ngài là đôi bạn đồng tu trong hiện đời. Như trong Luật Tạng có nói Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chính là hai người bạn đồng hành khi xưa cũng là hiện đời. Vì hai ngài xuất gia cùng thời, cùng tu theo một vị thầy bổn sư, cùng tu chứng lý tưởng, không ganh đua, không có đối lập với nhau. Đó là mối quan hệ lý tưởng của hai vị bạn đạo chân chánh. Và trong hiện đời, hai ngài bạn từ lúc nhỏ cùng đi tìm thầy học đạo, và sau này cùng xuất gia, cũng như là chứng thánh quả La Hán, cũng cùng hai cột trụ chính của tăng đoàn. Và hai ngài bổ sung nhau chứ không có đối lập. Một bên là có trí huệ chân chánh sơ sáng chỉ dạy cho chư tăng Phật tử, một bên là dùng thiền định thần thông để hộ trì tam bảo, hộ trì Phật pháp. Và trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật này cũng có nói rõ, Đức Phật là bậc khai đạo, còn ngài Xá Lợi Phất là bậc phân tích đạo, còn ngài Kiền Liên chính là bậc chứng nghiệm đạo. Ba vai trò hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường giải thoát đó. Đó chính là mô hình lý tưởng của tăng đoàn. Đức Phật chính là bậc giác ngộ viên mãn, còn ngài Xá Lợi Phất dùng cái trí huệ dẫn đường cho chư tăng Phật tử để bước đi con đường giải thoát đó. Còn ngài Mục Kiền Liên dùng thiền định để bảo hộ cho chư tăng, chư Phật tử. Nên với cái ý nghĩa đó, những người học Phật chúng ta biết là không phải chỉ riêng cần có trí huệ không thôi, phải cần có thiền định nữa, phải quân bình cân bằng cả hai. Trong tăng đoàn cần có người giảng thuyết pháp, hướng dẫn tu tập, và cũng cần có những vị tu chứng thiết thực, cần những vị hộ trì tam bảo. Nên đó là hai cái gương lành cột trụ trong Phật pháp. Đức Phật trong quá khứ cũng như trong hiện tại đó tượng trưng cho trí huệ và cái trí huệ của Phật đó, được giải thích qua ngài Xá Lợi Phất, cũng như là sự chứng đắc của ngài Mục Kiền Liên làm gương cho hàng Phật tử, cư sĩ xuất gia và tại gia. Rồi cái chết và ý nghĩa tiêu biểu của hai vị đệ tử của Phật, ngài Xá Lợi Phất ngài biết trước ngài mất, cho nên ngài mới trở về nhà của mình, trong cái căn phòng mà ngài sanh ra, ngài muốn độ cho người mẹ, và cuối cùng ngài mất trong chánh niệm và độ được cho người mẹ quay về tam bảo, biểu tượng cho cái trí huệ viên mãn, ra đi an nhiên. Và ngài Mục Kiền Liên thì khác, do cái nghiệp lực cho nên ngài bị ngoại đạo đánh chết, nhưng ngài chết trong sự tinh tấn định lực. Thôi chúng tôi xin tạm dừng ở đây, hãy kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm
7: và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một

đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm No Milk Today của Graham Goodman và Hôm Nay Không Sữa, lời Việt của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng.

Ron Goodman sinh năm 1946, là nhạc sĩ kiêm nhà viết ca khúc nổi tiếng của Anh Quốc. Tới năm 1970 đã đứng ra thành lập ban nhạc Rock and CC. So với những ca khúc bất hủ của các band The Beatles, The Rolling Stones, The Animal, The Who, trong đợt một của cuộc xâm lăng Anh Quốc, bản No Meal Today của Herman Hermit không thể so sánh. Chẳng những thế, No Meal Today cũng không phải ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Herman Hermit. Herman Hermit được thành lập năm 1962 tại Manchester, tức là cùng thời gian và nơi chốn với The Beatles, với The Holy. Được ông bầu Harvey Lisber khám phá và giới thiệu với một nhà sản xuất đĩa nhạc Mickey Moss, cũng là một người sản xuất đĩa nhạc cho The Animal, The Nashville Teen, Donovan, Lulu, v.v. Khác với hình ảnh bụi đời và cung cách nổi loạn của đa số ban nhạc trẻ Anh thời đó, năm chàng trong bang Herman Hermit trông rất nhà lành. Vì thế, mặc dù từ ngày thành lập, Herman Hermit chuyên hát nhạc R&B, Rhythm and Blues của người da đen, Mickey Mouse đã chọn các ca khúc dễ thương, nhẹ nhàng cho các chàng thu đĩa. Thành công thương mại đầu tiên của Herman Hermit là bản nhạc I Am Into Something Good, một sáng tác của cặp vợ chồng ca nhạc sĩ Gary Goffin và Carole King nổi tiếng của Mỹ. I Am Into Something Good do Herman Hermit thu đĩa đã lên tới number 1 tại Anh và number 13 ở Hoa Kỳ vào cuối năm 1964. Đây là đĩa hát đầu tiên và cũng là cuối cùng của Herman Hermit lên top ở Anh, bởi vì sau đó đối tượng khán thính giả của họ chủ yếu là ở Hoa Kỳ. Năm 1965, Herman Hermit được hãng MGM của Mỹ ký hợp đồng thu đĩa và đóng phim. Khán giả yêu cầu ở Sài Gòn ngày ấy, hãng đã vẫn chưa quên cuốn phim đầu tay của Herman Hermit When the Boy Meets the Girl năm 1965, đóng chung với Connie Francis của Mỹ lúc đó đang nổi như cồn. Cũng trong năm 1965, Herman Hermit đã có 3 bảng đứng number 3 tại Hoa Kỳ, và về sau có thêm một bảng number 1, một bảng đứng number 2 và 8 bảng khác trong top 10. Trong số này, bảng được giới nghe nhạc trẻ ngoại quốc tại Sài Gòn ngày ấy ưa chuộng nhất có lẽ là Their Kind of Hush, thu đĩa năm 1967,

đứng number 4 trong danh sách Billboard Hot 100. Trong khi đó, No Milk Today chỉ lên hạng thứ 35 tại Hoa Kỳ. No Milk Today là sáng tác thứ hai của ca nhạc sĩ Graham Goodman viết cho Herman Hermit. Bản trước đó là Listen People, lên tới number 3 tại Hoa Kỳ. Nguyên nhân đưa tới việc Graham Goodman viết bản No Milk Today hết sức tình cờ. Ngày ấy thập niên 1960, sữa tươi Fresh Milk còn được giao tận nhà. Mỗi sáng sớm, chủ nhà để cái chai không ở ngoài cửa. Người giao sữa là Milkman tới lấy và để lại chai sữa mới. Một buổi sáng nọ, Graham Goodman cùng ông bố đi ngang ngôi nhà của một người quen và thấy tờ giấy viết mấy chữ No Milk Today ở trước cửa. Ông bố của Graham Goodman liền triết lý dụng đại khái chỉ có mấy ấy chữ thôi, nhưng có biết bao nhiêu nguyên nhân khác nhau nào ai biết được. Câu nói ấy của ông bố đã tạo nguồn cảm hứng cho Graham Goodman viết bản No Milk Today. Nội dung là lời kể của một chàng trai có người yêu đã bỏ đi. No Milk Today do Herman Hermit thu đĩa được tung ra vào tháng 10 năm 1966. Tuy không phải là một bản number 1, chỉ lên tới number 7 trong top 10 ở Anh và đứng hạng 35 trong Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ, nhưng rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Âu Châu vào thập niên 1990, công ty Friesland Cobaco Dairy Food nổi tiếng của Hòa Lan đã sử dụng ca khúc này để quảng cáo cho sản phẩm của họ. Gần đây, năm 2009, No Milk Today cũng được hãng sữa Time của Na Uy sử dụng để quảng cáo. Người sành điệu hẳn phải biết tới hiệu Cheese Jabber của hãng này.

0: Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là giáo sư về ngoại ngữ và triết học tại trường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Đồng Tiến. Sau đó ông về làm tổng thư ký tạp chí Kịch Ảnh. Năm 1970, nhờ vốn ngoại ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, ông đã chuyển ngữ hàng loạt ca khúc nước ngoài với ca từ đầy chất thơ, trong sáng, được mọi người yêu thích như Búp Bê Không Tình Yêu, Em Đẹp Như Mơ, Chuyện Tình Buồn, Lãng Du, Xin Em Gõ Ba Tiếng, Mong Manh, Nụ Hôn Dưới Mưa, Dòng Sông Tuổi Thơ, Anh Thì Không, Nói Sao Cho Em Hiểu. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng và gia đình định cư tại Mỹ sau biến cố 30 tháng 4 năm 75, công tác tại đài truyền hình ở bang California, làm biên tập và đạo diễn các chương trình văn nghệ, phỏng vấn ca sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn hai bộ phim Thoái Đời và Bụi Bonsai. Năm 1997, ông trở về Việt Nam quy ẩn tại phòng trà văn nghệ quận Bình Thạnh. Vừa qua, đôi vợ chồng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, Xuân Hòa chuyển qua địa điểm mới, phòng trà ca biểu nhạc Kịch Tiếng Xưa trên đường Cao Thắng nối dài.
1: Nói về nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, giai đoạn 1968-1970, tại Sài Gòn bùng nổ phong trào nhạc trẻ sau khi nhạc Pháp ồ ạt xâm nhập vào Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam yêu nhạc Pháp lâm vào tình trạng bị Pháp hóa. Do đó, một hội nghị bàn tròn được chủ xướng do nhạc sĩ Trường Kỳ, là anh em cột chèo của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, chủ động mời các bạn nhạc sĩ quan tâm về vấn đề này cùng gặp nhau thảo luận. Trong số này có Joe Maxen, Nam Lộc, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Duy Biên, Lê Quyên Phương, Tùng Giang, Kỳ Phát. Để rồi sau đó, dòng nhạc ngoại quốc lời Việt được ra đời với sự xuất hiện của các nhạc sĩ chuyên chuyển ngữ các ca khúc nổi tiếng quốc tế tham gia tại hội nghị bàn tròn của nhạc sĩ Trường Kỳ đã được giới trẻ Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Nhờ đó, nhiều ca sĩ đã chuyển từ thể loại trữ tình sang thể loại nhạc trẻ rất thành công. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là giáo sư dạy ngoại ngữ và triết học tại trường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Đồng Tiến. Sau đó, ông về làm tổng thư ký tạp chí Kịch Ảnh. Năm 1970, nhờ vốn ngoại ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, ông đã chuyển ngữ hàng loạt ca khúc ngoại quốc với lời ca đầy chất thơ, trong sáng, được mọi người yêu thích như Búp Bê Không Tình Yêu, Em Đẹp Như Mơ, Chuyện Phim Buồn, Lãng Du và còn nhiều nhạc phẩm khác nữa. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng từng tâm sự, người ta ví một bản giao hưởng như một cuốn tiểu thuyết, còn ca khúc như một truyện ngắn. Vì vậy, chuyển ngữ từ một ca khúc nước ngoài sang lời Việt quả là không đơn giản chút nào. Thứ nhất, phải cảm cũng như thông được nội dung ca khúc đó. Muốn vậy, phải có vốn ngoại ngữ. Kế đến, làm việc với cái đầu của một nhà văn, đôi tai nhạc sĩ và trái tim người nghệ sĩ. Chuyển làm sao nghe như người Việt sáng tác. Điều cần nhất, phải tuyệt đối tôn trọng nguyên tác, không nên chế lời. Chuyển ngữ là sự sáng tạo bằng ngôn ngữ, vừa toát lên chất thơ, vừa mềm, vừa uyển chuyển, phù hợp giai điệu lẫn nội dung. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng và gia đình định cư tại Mỹ sau biến cố 30 tháng 4 1975, công tác tại đài truyền hình ở bang California, biên tập và đạo diễn các chương trình văn nghệ, phỏng vấn ca sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn hai bộ phim Thoái Đời và Bụi Bonsai. Tại Tiếng Xưa, ngoài việc biên tập và tổ chức các đêm nhạc, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng còn dựng các vở nhạc kịch dựa theo các bài hát nổi tiếng như Hòn Dòng Phu, Trầu Cao, Cung Đàn Xưa, Tiếng Đàn Tôi, Tiếng Sáo Thiên Thai, Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai, Mối Tình Trương Chi, cùng Lan và Điệp.

No Milk Today du nhập vào Việt Nam cuối thập niên 1960, được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng đặt lời Việt dưới tựa đề Hôm Nay Không Sữa, được các ca sĩ hát nhạc Pháp thời bấy giờ trình bày, đã làm xao xuyến không ít những trái tim của giới yêu nhạc Pháp tại thành phố Sài Gòn, Hòn Ngọc, Diễn Đông. Hôm nay không sữa, chắc em đã đi thật xa. Chiếc chai lăn trong góc nhà, dấu tích đêm trưa xóa nhòa. Hôm nay không sữa, có khác chi bao ngày qua. Khách quen đi ngang thấy lạ, thắc mắc em không có nhà. Nào họ hay biết, ý đó mang trong lòng chai. Từ nay thôi hết tuyệt vọng và thôi mơ ước. Nào họ hay biết, đã có bao nhiêu hoàng cung. Xây bên trong đó, em như công chúa trị ngôi. Hôm nay không sữa, tiếc thương bao nhiêu ngày xưa. Có em tươi như nắng trời, có em cho anh biết cười. Giờ này em đi, tâm tối cô đơn dây kính nơi nơi. Nhà ta vui tươi trên phố đêm nay thành cung thánh. Còn chăng trong anh thương nhớ mơ đến, dáng em ngoan lúc đôi ta còn nhau. Hôm nay không sữa, tiếc thương bao nhiêu ngày xưa. Có em tươi như nắng trời, có em cho anh biết cười. Thương nhau biết mấy, chắc chi ta không hờn nhau. Đến nay em xa cách rồi, nỗi tiếc thương sao rã rời. Nào họ hay biết, ý đó mang trong lòng chai. Từ nay là thôi hết tuyệt vọng và thôi mơ ước. Nào họ hay biết, đã có bao nhiêu hoàng cung. Xây bên trong đó, em như công chúa trị ngôi. Hôm nay không sữa, tiếc thương bao nhiêu ngày xưa. Có em tươi như nắng trời, có em cho anh biết cười.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên dành tứ phụ trách. Giới thiệu nhạc phẩm No Milk Today của Graham Goodman và Hôm nay không sữa của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng qua phần trình bày của ban nhạc Herman's Hermits và nam ca sĩ Duy Quang. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Bò
3: riêu.
2: Bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
3: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân, Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
1: Hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật thứ 26 mùa thường niên, và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo phân ưu, tiết mục đặc biệt hội thảo Đại hội Đức Mẹ La Vang kỳ thứ 19 và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.
0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng hiệp lời chung với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót lời nguyện cầu chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa và làm sáng danh Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa thánh vịnh 120. Tôi ngước mắt nhìn lên rạc núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là đứng dựng nên cả đất trời. Xin đứng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân trật bước. Xin người chớ ngủ quên, đứng gìn giữ Israel, lẽ nào chớp mắt ngủ quên cho đành. Chính Chúa là đứng canh giữ bạn, chính Chúa là đứng vẫn chở che. Người luôn luôn ở gần kề, ngày sáu khắc, vần ô không tác họa, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa gìn giữ bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Amen.
2: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải dòng Chúa Cứu Thế.
3: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với người con thứ nhất và bảo: này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Ông bà và anh chị em thân mến, có câu chuyện về một linh mục trẻ mới được thụ phong và được đức cha giáo phận gửi về làm phó sứ trong một giáo xứ nọ. Nhiệt thành, hăng hái, muốn làm cho giáo xứ được sống động hơn. Thế là vị linh mục trẻ xin phép cha chánh xứ lớn tuổi, ý muốn mở lớp kinh thánh vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thế là được sự cho phép của cha chánh xứ, cha phó sứ trẻ phát ra tờ giấy tham khảo ý kiến của giáo dân. Trong số các câu hỏi có câu: bạn có nghĩ rằng nên có một buổi học kinh thánh vào buổi tối thứ tư hàng tuần hay không? Và sau khi nhận lại ý kiến tham khảo của các giáo dân, thì vị linh mục trẻ hết sức là vui mừng, bởi vì có hơn 50 người cho biết rằng nên có buổi học kinh thánh vào buổi tối thứ tư hàng tuần. Thế là cha phó sứ trẻ vui mừng chia sẻ tin này với cha chánh sứ và chuẩn bị lên kế hoạch dạy lớp kinh thánh. Tuy nhiên, là người khôn ngoan và dày dạn kinh nghiệm mục vụ, cha chánh sứ nhẹ nhàng khuyên cha phó sứ trẻ rằng cha nên đặt lại câu hỏi trong bản tham khảo ý kiến cho giáo dân. Thay vì đặt câu hỏi, bạn có nghĩ rằng nên có một buổi học kinh thánh tối thứ tư hay không? Thì nên đặt câu hỏi là bạn có sẵn lòng tham gia buổi học kinh thánh vào mỗi tối thứ tư hàng tuần hay không? Và một bản câu hỏi thứ hai tham khảo ý kiến đã được phát ra. Lần này, câu trả lời của giáo dân khác với lần trước. Lần này, chỉ có 12 người cho biết họ sẵn lòng tham dự buổi học kinh thánh tối thứ tư hàng tuần mà thôi. Ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện trên đây nhắc nhở chúng ta rằng hành động chứ không phải lời nói suông mới là thước đo của điều chúng ta tin. Đồng thời, câu chuyện này cũng có thể minh họa cho nội dung bài Phúc Âm Chủ Nhật 26 Thường Niên năm A hôm nay, khi Chúa Giê-xu trình bày một dụ ngôn về sự đáp trả của hai người con đối với lời kêu gọi của người cha muốn họ đi làm trong vườn nho. Thì con trai thứ nhất thẳng thừng từ chối con không đi, nhưng rồi sau đó lại hối hận thay đổi quyết định và đi làm. Trong lúc đó, người con trai thứ hai thì lịch sự hơn, trả lời con sẽ đi nhưng rốt cuộc lại không đi. Trong bài dụ ngôn, Chúa Giê-xu cũng đã giải thích rõ dụ ngôn này về thái độ của hai người con trai nhắm đến hai loại người. Người con trai thứ nhất từ chối ý muốn của cha mình nhưng sau đó lại ăn năn đi làm, tiêu biểu cho những người thu thuế và những người bị xem là tội lỗi trong dân Do Thái. Những người này có lòng ăn năn thống hối trở về cùng Thiên Chúa sau khi được nghe lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Còn người con trai thứ hai tiêu biểu cho các tư tế và kinh sư, chỉ muốn tỏ vẻ đạo đức bề ngoài nhưng thật sự không thành tâm, sống vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Những người này không tin Gioan Tẩy Giả, ngay cả khi thấy những chứng tá sống động về sự thay đổi cuộc đời nơi những người tội lỗi qua sự giảng dạy của thánh nhân. Và trong bài đọc 2 của phục vụ thánh lễ Chủ Nhật hôm nay, trích thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô có viết: ngay cả Chúa Giê-xu, Ngài đã vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa Giê-xu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không phải nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn bỏ mình, truốc bỏ vinh quang, hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, và lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã thốt ra không biết bao nhiêu lời nói, bao nhiêu lời hứa. Có những người chủ trương rằng vì lời hứa chẳng mất tiền mua, tha hồ mà hứa cho vừa lòng nhau, kể cả hứa nhăn, hứa cùi, bất kể sau này có thực hiện hay không. Nhất là khi nước Mỹ sắp bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, chúng ta nghe không biết bao nhiêu lời hứa hẹn từ các ứng viên chính trị gia cho đến đảng này phái nọ. Nhưng chắc chắn, kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta biết rằng đại đa số những lời hứa trước cuộc bầu cử chẳng lúc nào thực hiện được. Tuy nhiên, có những lời hứa mà chúng ta không thể xem nhẹ vì chúng biểu lộ giá trị và nhân cách của chúng ta. Đó là lời hứa khi chúng ta tuyên xưng đức tin đón nhận bí tích rửa tội. Đó là lời hứa dốc lòng chừa khi chúng ta đến với tòa giải tội. Đó là lời hứa của đôi hôn phối trước bàn thờ Chúa, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc bệnh nạn, vẫn yêu thương và tôn trọng người phối ngẫu suốt cuộc đời. Đó là lời hứa khấn dòng của các tu sĩ, lời hứa trung thành với sứ mạng sống và rao giảng tin mừng của các linh mục. Tuy nhiên, khi phải thành thật nhìn nhận về chính mình, chúng ta thấy hành động của chúng ta vẫn chưa đi đôi với lời hứa. Vì thế, chúng ta phải cố gắng sống như thế nào theo thánh ý Chúa để rồi đừng nói xin vâng với Ngài vào thánh lễ Chúa Nhật, rồi quay lưng với Chúa vào những ngày khác trong tuần khi chúng ta vẫn tiếp tục sống theo dục vọng buông thả, chạy theo những giá trị trần gian và không biết sống yêu thương, tha thứ, hy sinh cho nhau trong đời sống gia đình, giáo hội và xã hội. Mến Chúa, yêu người. Người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng mệnh lệnh này của Thiên Chúa. Nhưng liệu việc mến Chúa của chúng ta có thật sự phản ánh trong cách cư xử của chúng ta đối với tha nhân hay không? Nhất là vào Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật cuối cùng của tháng 9, khi Giáo hội Hoàng Vũ cử hành Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn lần thứ 112. Trong sứ điệp nhân ngày này, với chủ đề dù chỉ là một trong những trẻ nhỏ này, trích từ Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 18 câu 10. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi mọi người hướng sự chú ý và bảo vệ đặc biệt đến các trẻ em và thanh thiếu niên phải di cư hoặc chạy trốn quê hương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh mỗi trẻ em di cư đều mang phẩm giá vô hạn vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và Ngài cũng mời gọi các Kitô hữu, mời gọi giáo hội và xã hội hãy thực hiện hành động nhân bản và hành động đức tin, bởi nơi các em, mọi người có thể gặp khuôn mặt của Thiên Chúa. Tuy nhiên, thật buồn thay, ngay tại đất nước Hoa Kỳ này, các nhà lãnh đạo chính trị và ngay cả những người công giáo, nhiều khi chúng ta tin rằng nơi những trẻ em, chúng ta không có thật sự sống đúng với tinh thần yêu thương. Theo kết quả cuộc nghiên cứu mới đây của Đại học Công giáo Hoa Kỳ được công bố vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, hơn 145.000 trẻ em là công dân Mỹ có cha mẹ bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ di trú kể từ tháng 1 năm 2025. Cũng theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, có 18.400.000 trẻ em ở Hoa Kỳ sống với ít nhất một phụ huynh là người nhập cư. Điều này làm nổi bật phạm vi rộng lớn của các chính sách nhập cư đối với các gia đình và cộng đồng. Vì thế, lời Chúa trong bài Phúc Âm ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta nói xin vâng với Chúa Giêsu Thánh Thể, khi rước Chúa vào lòng, khi tham dự thánh lễ, thì chúng ta không thể nào lãnh đạm thờ ơ với số phận của những người di dân và tị nạn, đặc biệt là những trẻ em tị nạn sống vất vưởng khắp nơi trên thế giới. Hôm nay, Giáo hội Hoa Kỳ cũng cử hành Chủ nhật Linh Mục, Priesthood Sunday, nhằm khẳng định lại chức linh mục tư tế của Chúa Giêsu Kitô và vị trí trung tâm trong đời sống của giáo hội. Ngày này cũng đặc biệt vinh danh các linh mục mà nếu không có các ngài, các bí tích thánh không được ban phát cho các tín hữu. Vì thế, ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, dù là linh mục còn khỏe mạnh hay đã nghỉ hưu hoặc đang đau yếu, vẫn biết luôn trung tín đáp lời xin vâng với Chúa và với giáo hội, như ngày các vị được lãnh nhận thánh chức tư tế. Nguyện xin Thiên Chúa giúp cho chúng ta biết vâng phục thánh ý Chúa mỗi ngày sống của chúng ta, khi chúng ta cố gắng sống trong sự thật và tình yêu đối với Ngài và tha nhân. Và xin cho lời nói và hành động của chúng ta nói lên được căn tính thật sự của chúng ta như là những người môn đệ của Chúa Kitô. Khi chúng ta sống và theo lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2 ngày hôm nay, đó là chúng ta hành động cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, không làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Để rồi mỗi người đừng nghĩ đến những gì thuộc sự về mình, nhưng hãy đến những sự thuộc về kẻ khác. Và đó là tinh thần của người Kitô hữu ngày hôm nay. Amen.

Tuyên úy của tù nhân. Hôm nay là ngày kính nhớ Thánh Vincent de Paulo. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 17, linh mục Vincent được cử đi làm tuyên úy cho các tù khổ sai, bị trói vào những cột chèo lớn trên các thuyền buồm của đế quốc Pháp. Với bản chất nóng nảy, hiếu thắng, cục mịch, cộng với những phản ứng thô lỗ mà có lẽ vị linh mục tuyên úy đã bị tiêm nhiễm trong suốt thời kỳ ở với các tù nhân, cha Vincent đã được một nữ bá tước đứng ra mời làm trưởng nhóm của một số linh mục đang phục vụ như những thừa sai giữa giới nghèo trong khắp cả nước Pháp. Cha Vincent đã chấp thuận lời đề nghị. Một khúc quanh lịch sử không những bắt đầu với cha, mà còn cho cả giáo hội nữa. Các linh mục dòng thánh Vincent de Paulo mà chúng ta thường gọi là các cha Lazarist đã ra đời từ đó. Ngoài ba nhân đức thông thường mà các tu sĩ phải khấn giữ, họ còn cam kết phục vụ hoàn toàn cho giới nghèo. Thời gian sau, với sự cộng tác của chị Louis de Marillac, cha Vincent đã thiết lập dòng nữ tử bác ái, cũng theo đuổi cùng một mục đích, đó là phục vụ người nghèo. Cha Vincent đã định nghĩa dòng nữ này như sau: nhà dòng của họ là nhà thương, nhà nguyện của họ là nhà thờ giáo xứ, khu nội cấm của họ là các ngã đường phố xá. Chúc thư và cũng là tinh thần của Thánh Vincent de Paulo được chứa đựng trong các lá thư của Ngài. Chúng ta hãy đọc qua một đoạn sau đây. Hãy cố gắng bằng lòng ngay giữa những điều làm cho chúng ta bất mãn. Hãy giải thoát tâm trí con khỏi những điều đang làm con dao động. Chúa sẽ lo liệu cho mọi sự. Cha van xin con, hãy tín thác nơi Chúa. Con sẽ có mọi sự tâm hồn con khao khát. Kính thưa quý thánh giả, Chúa Giêsu đã bắt đầu bằng con số 0. Ngài nghèo đến nỗi không có nơi cúi đầu. Thế nhưng ngày nay, khi nhìn vào giáo hội, người ta nghĩ ngay đến quốc gia Vatican, một bảo tàng viện phong phú nhất, với những vương cung thánh đường lộng lẫy nhất, với những cuộc biểu dương rầm rộ. Người ta cũng có thể nhìn vào các tòa giám mục đồ sộ. Các vị sáng lập dòng cũng thường bắt đầu bằng con số 0. Nhưng ngày nay, có ai chối cãi được rằng những cơ sở lớn mà người ta thường thấy trong các đô thị lại thuộc về các hội dòng? Giáo hội và cách riêng các hội dòng có phục vụ người nghèo và có thuộc về người nghèo không? Có lẽ nhiều hội dòng mà mục đích nguyên thủy là phục vụ người nghèo và sống nghèo cần phải đấm ngực tự thú rằng mình đã quá đi xa tinh thần của đấng sáng lập. Sống nghèo, trước hết đó là sống tín thác vào Chúa quan phòng. Có thể nói, đó là nhân đức trỗi vượt và cũng là mẫu số chung của các vị thánh. Phó thác hoàn toàn vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúa kêu mời chúng ta chớ có lo lắng thái quá về ngày mai. Càng lo lắng, con người càng nuôi dưỡng sự tham lam và càng thiếu lòng tin tưởng vào Chúa. Lòng tin của chúng ta được đo lường bằng chính lòng phó thác vào Chúa.

0: Thông báo hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế xin thông báo và kính mời quý ân nhân xa gần đến tham dự đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế tại vùng Long Beach, Nam California lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026 tại Tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vuông. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Anton Nguyễn Văn Toàn, ân nhân danh dự thuộc chi hội Mân Côi, thuộc chi hội Đức Mẹ Mân Côi Houston, Texas, qua đời vào ngày 23 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Anton về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anton. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh, Maria Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Michael Đoàn Phi Hùng. Tiếp theo đây, kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức. Tin Giáo hội Trung Đông. Trường Công giáo ở Gaza mở cửa trở lại sau 3 năm chiến tranh. Sau 3 năm đóng cửa vì chiến tranh, trường học của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem thuộc Giáo xứ Công giáo Thánh Gia tại Gaza đã mở cửa trở lại vào ngày 22 tháng 9 năm 2026, đón nhận 1.005 học sinh từ bậc mẫu giáo tới trung học phổ thông. Việc tái khai giảng được xem là dấu hiệu của hy vọng giữa một thành phố vẫn ngổn ngang đổ nát. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia, cho biết các em và phụ huynh đã rơi nước mắt vì vui mừng khi được trở lại trường sau 3 năm gián đoạn. Trước đó, giáo xứ từng là nơi trú ẩn cho hơn 450 người phải di dời và vẫn duy trì những hoạt động giáo dục cơ bản cho trẻ em. Trong số liệu được bài viết dẫn lại từ UNICEF, khoảng 98% trường học tại Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hơn 660.000 học sinh. Nhiều trẻ em hiện phải học trong lều hoặc những cơ sở tạm thời, trong điều kiện thiếu bàn ghế, sách vở và dụng cụ học tập. Trường Công giáo hiện là cơ sở giáo dục Kitô giáo duy nhất còn hoạt động tại Gaza, với hơn 77 giáo viên trở lại giảng dạy. Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem khẳng định tiếp tục hiện diện, đồng hành và góp phần xây dựng tương lai cho Gaza, bắt đầu từ việc trao lại cho trẻ em quyền được học tập và hy vọng. Tin Giáo hội, Đức Hồng Y David cảnh báo chiến tranh và trí tuệ nhân tạo đe dọa người phi luật tân tại Trung Đông. Đức Hồng Y Pablo Virgilio Sionco David, Giám mục Colonkan và Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, bày tỏ lo ngại về tình trạng của hàng triệu người phi luật tân đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia vùng vịnh trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng. Nhận định được Ngài đưa ra trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 22 tháng 9 vừa qua. Theo số liệu của chính phủ phi luật tân được cập nhật đến tháng 3 năm nay, khoảng 2.35 triệu người Philippines đang sống tại 6 quốc gia vùng vịnh. Họ đóng góp đáng kể cho kinh tế các nước sở tại và gửi nguồn kiều hối về quê nhà. Đức Hồng Y đặc biệt cảnh báo về việc sử dụng ngày càng nhiều trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh. Theo Ngài, các hệ thống AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian xác định và lựa chọn mục tiêu, từ đó đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về trách nhiệm, kiểm soát và đạo đức. Ngài nhấn mạnh rằng, hiện chưa đủ bằng chứng để xác định AI đã góp phần trực tiếp vào tốc độ leo thang xung đột, nhưng vấn đề cần được nghiên cứu. Trước tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Gaza, Lebanon và khu vực vùng vịnh, Ngài khẳng định hòa bình không thể được xây dựng bằng những vũ khí ngày càng tinh vi hơn, nhưng cần đến đối thoại, khôn ngoan và trách nhiệm con người. Tin Giáo hội Á Châu, Sri Lanka kết án 15 người liên quan vụ khủng bố Phục Sinh năm 2019. Tòa Thượng thẩm Sri Lanka ngày 22 tháng 9 vừa qua công bố phán quyết đối với nhóm bị cáo buộc tham gia tổ chức các vụ khủng bố vào Chủ nhật Phục Sinh 21 tháng 4 năm 2019. 15 người bị kết án, trong khi 9 người được tuyên trắng án. Các vụ tấn công đồng loạt nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn tại thủ đô Colombo và các khu vực lân cận, khiến 279 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, trong đó có 45 công dân nước ngoài. Trong số những người bị kết án, có Naufal Molavi, một nhà thuyết giáo Hồi giáo được cho là có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các vụ tấn công. Ông bị cáo buộc có liên hệ với National Tohef Jamaat, nhóm cực đoan được các nhà điều tra liên kết với nhà nước Hồi giáo IS. Phán quyết được đưa ra sau nhiều năm điều tra và xét xử. Tòa tối cao năm 2023 từng xác định cựu tổng thống Maithripala Sirisena phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót an ninh trước các vụ tấn công. Giáo hội Công giáo Sri Lanka tiếp tục yêu cầu làm rõ toàn bộ sự thật và trách nhiệm đằng sau thảm sát. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit đồng thời phản đối án tử hình, nhấn mạnh phẩm giá con người. Tin Giáo hội Châu Âu, vụ đâm dao tại tu viện Công giáo ở Ba Lan, một người chết, 4 người bị thương. Một người đàn ông Ukraine, 31 tuổi, đã bị cảnh sát Ba Lan bắt giữ sau vụ đâm dao tại tu viện Biển Đức ở thành phố Yaroslav, miền đông nam nước Ba Lan hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 9 vừa qua. Vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Theo thông cáo của cảnh sát khu vực, vào khoảng 9 giờ 30 sáng, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một người đàn ông dùng dao tấn công tại tu viện nằm gần biên giới với Ukraine. Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm đã đâm 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Cả 5 nạn nhân được đưa đến bệnh viện, trong đó 3 người đàn ông bị thương nặng. Truyền thông địa phương cho biết một trong những người bị thương đã tử vong tại bệnh viện, dẫn nguồn từ bệnh viện và cảnh sát. Một số cơ quan truyền thông xác định nạn nhân tử vong là một linh mục Công giáo. Tuy nhiên, EWTN News cho biết chưa thể độc lập xác nhận thông tin này. Cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc, trong đó có hoàn cảnh và động cơ của vụ tấn công.
1: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để hội chuyện với cha Phêrô Bùi Quang Tuấn. Ngài là chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang Las Vegas và cũng quen gọi là đền Đức Mẹ La Vang Las Vegas. Và ngày hôm nay ngài đến đây có một chút câu chuyện đề cập đến đại hội Đức Mẹ La Vang tháng 10 sắp tới đây. Vâng, chúng con kính chào cha.
2: Xin kính chào cha.
1: Phêrô Bùi Quang Tuấn, ngài là chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang Las Vegas và cũng quen gọi là đền Đức Mẹ La Vang Las Vegas. Và ngày hôm nay ngài đến đây có một chút câu chuyện đề cập đến đại hội Đức Mẹ La Vang tháng 10 sắp tới đây. Vâng, chúng con kính chào cha.
2: Xin kính chào.

0: 17, 18 tháng 10 năm 2026. Và đây là kỳ Đại hội Đức Mẹ La Vang kỳ thứ 19 và đồng thời cũng kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ. Vậy thì trước khi chúng ta nói về những cái đề tài liên quan đến đại hội năm nay đó, xin cha có thể một cách ngắn gọn lược lại 25 năm của đền giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas.
1: Kính thưa cha cũng như là tất cả quý cụ các ông bà anh chị em mừng 25 năm, tức là cái khởi đầu vào năm 2001. Lúc bây giờ tại Las Vegas thì cái con số của giáo dân ở đó thì chắc là không được bao nhiêu đâu. Và rồi bao nhiêu người quy tụ lại để sống đời sống đức tin và cái vấn đề sinh hoạt đời sống đạo thì cũng là tạm nương nhà thờ này qua nhà thờ kia. Và rồi lúc bây giờ có cha Giuse Nguyễn Đức Trọng, ngài từ San Francisco được mời về giúp cho cộng đoàn tín đốc ưu tại Las Vegas, và rồi ngài đã sinh hoạt với cộng đoàn ở nơi đó cũng kéo dài cả 11 năm. Trong cái thời gian đầu thì cũng được sự trợ giúp của địa phận, thế cho nên có một cái địa điểm gọi là dòng kín, mà bởi vì nơi đó thì các sơ giờ đi chỗ khác, các sơ dòng Mỹ bây giờ đi chỗ khác, không còn sinh hoạt ở chỗ đó nữa. Thế cho nên là địa phận đã giới thiệu và rồi cộng đồng Việt Nam đã tậu mà được cái khu vực đó. Và sau cha Giuse Nguyễn Đức Trọng thì tới cha Giuse Đồng Minh Quang, sau đó là cha Thomas Hà Quốc Dũng, và tiếp theo đó là phần tôi đang trực tiếp là phục vụ ở nơi đó.
0: Vâng, cũng xin nói với quý khán thính giả TVN Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thì chính thức thì cha Giuse Nguyễn Đức Trọng ngày là làm việc ở San Francisco, và rồi theo yêu cầu của Đức Cha của giáo phận Las Vegas thời bấy giờ, ngày trước đây ngài cũng từng phục vụ ở San Francisco, và vì thế biết cha Nguyễn Đức Trọng và mời ngài đến để giúp cho cộng đồng Việt Nam bé nhỏ lúc bấy giờ. Nhưng mà được biết rằng là trước đó nữa thì bên anh chị em bên cộng đoàn bên Las Vegas cũng thỉnh thoảng có mời các cha của nhà dòng mình ở Long Beach đây cũng qua một tháng một lần thì ở thời cha Nguyễn Đức Mầu đấy. Và thật sự ông bà và anh chị em cũng biết rồi, Las Vegas mà có một giáo xứ Việt Nam thật không phải dễ, bởi vì chủ yếu đa số là những người du khách, nhưng mà cũng có một số anh chị em làm việc ở đó, cũng giáo Việt Nam. Và nói luôn thì cha Nguyễn Đức Trọng ngài thuộc lúc đầu ngài thuộc giáo phận tổng giáo phận San Francisco, và ngài về Las Vegas thì ngài nhập tịch của giáo phận tổng giáo phận Las Vegas, hiện nay là tổng giáo phận Las Vegas. Cha Đồng Minh Quang đã xin, và bên tổng giáo phận Oakland, ngài thuộc tổng giáo phận bên giáo phận Oakland miền Bắc Cali đến để giúp thời gian. Và sau cha Nguyễn Đức Trọng, cha cố Nguyễn Đức Trọng và cha Đồng Minh Quang thì bên giáo phận Las Vegas đã mời nhà dòng đến để phụ giúp cho vấn đề đời sống thiêng liêng của anh chị em công giáo Việt Nam tại giáo xứ này. Và vì thế là cha Thomas Hàn Quốc Dũng của nhà dòng cũng đã đến, và sau khoảng chừng 7 năm hả thì bây giờ là đến lượt cha Phêrô Bùi Quang Tuấn làm chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang Las Vegas kể từ năm 2023. Vâng. Rồi, bây giờ mỗi một năm thì có đại hội Đức Mẹ La Vang, và mặc dù là 25 năm nhưng mà chỉ được có đại hội lần thứ 19 thôi, đương nhiên chúng sau này cũng mới tổ chức. Và như ông bà và anh chị em cũng biết rồi, đặc biệt là những bà và anh chị em vùng Cali qua bên kia rất là gần, 4 tiếng rưỡi lái xe. Thì xin cha cho biết rằng là đại hội Đức Mẹ La Vang năm nay đó sẽ được tổ chức vào ngày 17, 16, 17, 18 tháng 10 năm 2026. Thì trong cái trong website của giáo xứ Đức Mẹ La Vang đó thì chủ đề của kỳ này đó là cùng mẹ sống tình mến, mừng ngân khánh đền thánh. Vâng. Và hiện được biết rằng là có Đức Tổng Giám Mục George Leo Thomas, ngài là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Las Vegas, rồi có Đức Cha Gregory Gordon, Giám Mục Phụ Tá, rồi có Đức Cha

0: Sang, Nguyễn Chí Linh, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Huế và đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận Orange Cali đây. Về phía các cha thì được biết rằng các cha giảng thuyết có cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Hà Quốc Dũng, nguyên chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, cha giám phụ tỉnh đồng chú Thế Hải Ngoại Đăng Minh Nguyễn Phi Long, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha giáo, và có cha Michael Nguyễn Trường Luân. Ngoài ra cũng đương nhiên cũng có cha Vinh Sơn Nguyễn Đình Truyền, và chắc chắn là đương nhiên phải có mặt cha cố Nguyễn Đức Trọng và cha Đồng Minh Quang rồi không nói đến. Thì đó là một số những khuôn mặt các cha, các giám mục. Ngoài ra cũng có sơ Thu Thanh, có về phía văn nghệ thì có ca sĩ Ngọc Huệ, ca sĩ Mai Thiên Văn. Đó. Và nhưng mà anh chị em, những ai đã từng đi đại hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas thì chương trình bắt đầu vào chiều thứ năm.
1: Chiều thứ sáu.
0: Chiều thứ sáu sau. Vâng, xin lỗi.
1: Khai mạc lúc 4 giờ chiều.
0: Vâng.
1: Và sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ của ngày Chủ nhật.
0: Vâng.
1: Chương trình kéo dài như vậy.
0: Vâng. Thì trong chương trình đó thì có, như đã nói rồi, có thánh, các thánh lễ, có chầu thánh thể, có kháng đức mẹ cứu giúp, có rước kiệu, có giải tội, có thuyết giảng, hội thảo và đêm có văn nghệ diễn nguyện. Thì được bà và anh chị em, những ai mà từng đến Las Vegas trong những thời gian gần đây thì biết ở bên đó ban đầu đó thì cái khu vực ở đó thì chỉ có một cái nhà nguyện nhỏ thôi, nhưng mà đến thời của cha chánh xứ Thomas Hà Quốc Dũng thì với sự trợ giúp của bên tổng giáo phận Las Vegas cho mượn tiền thì bây giờ cũng đã xây được một cái cơ ngơi, một cái chỗ đó là có thể dùng làm cái gọi là nhà thờ, chứa được khoảng bao nhiêu nhà?
1: Đúng hơn, cái nhà thờ cũ từ thời của cha Đức Trọng và cha Đồng Minh Quang, cái đó vẫn là cái nơi nhà thờ gọi là cái gốc của chỗ đó. Cha Hà Quốc Dũng xây lên thì được gọi là cái trung tâm là sử dụng đa năng, trong đó có lớp học, trong đó có thể cử hành thánh lễ. Và lúc đầu ở trong nó có thể như là cái hậu trường, nhưng mà từ thời con về thì thấy sử dụng cái vấn đề hậu trường nó sẽ không thích hợp lắm, bởi vì trong nó có dân thánh lễ buổi sáng Chủ nhật 8 giờ và 10 giờ, cái con số giống dân tham dự cũng khá đông, mà nó chỉ có dùng cho lớp học của các em học giáo lý thôi. Thế cho nên hai cái sinh hoạt thánh lễ và giáo lý là được sử dụng trong cái trung tâm đó.
0: Thì được biết rằng là cái chi phí cũng khá tốn kém.
1: Xây lên cái trung tâm nó là 12 triệu.
0: Giáo phận cho mượn tiền.
1: Như là một cái nhà thờ lớn. Và thì chi phí trong cái thời điểm COVID, thế cho nên cũng là mới trả được một nửa. Và rồi bây giờ mới trả thêm được một tí nữa thôi. Thế cho nên đó là cái chi phí, gọi là cái nợ đối với địa phận đó, cũng còn trên 5 triệu. Thì cái số giáo dân hiện tại
0: là khoảng bao nhiêu? Giáo dân hiện tại là khoảng bao nhiêu?
1: Vegas thì cái số người đi tham dự thánh lễ cả ba lễ ngày Chủ nhật thì có tất cả khoảng chừng 750 người. Trong đó chắc là nó tính là 50 người là du khách hay là khách du lịch hay là khách hành hương các nơi. Còn giáo dân tại chỗ thì có khoảng chừng 700 người.
0: Tính ra thì một cái chỗ mà gọi là sa mạc như vậy mà có số tín đồ đông như vậy cũng là một cái ơn phúc của Chúa, của Đức Mẹ. Và dĩ nhiên nếu như bà và anh chị em có dịp đọc cái tiểu sử hay là lịch sử của giáo xứ Đức Mẹ La Vang thì cảm thấy ngay từ đầu nó rất là khó khăn, rất là thử thách từ một số gia đình, ít gia đình, và từ từ với cái sự hướng dẫn của cha Nguyễn Đức Trọng. Mà không chỉ về vấn đề con số người tăng thêm hay là thêm vào qua cái đời các cha thì xây thêm cơ sở, đặc biệt ở cơ sở là trung tâm mục vụ đó. Và với thời tiết của Las Vegas rất là nóng thì thật sự đó là một cái nơi lý tưởng để bà con, nhiều ông bà và anh chị em có thể chứa được cũng khá nhiều người, cũng 700-800 người, và có máy lạnh này nọ. Nhưng mà ngoài vấn đề đó ra thì được biết rằng là dưới thời cha cố Nguyễn Đức Trọng rồi sau đó qua đời các cha cũng đã cố gắng có những sinh hoạt, các hội đoàn, các mục vụ vân vân. Thì đó là một cái bộ mặt rất sức là đặc biệt, bởi vì chúng ta cứ tưởng rằng là ở Las Vegas thì thôi thì khô khan, người ta qua đó chỉ có đánh bài thôi, nhưng mà bên đó thì cũng có những cái sinh hoạt mục vụ.
1: Vâng, thì tất nhiên là mình cũng phải thấy ở nơi đâu Chúa cũng là ban ơn xuống, mặc dù nơi cái thành phố mang tiếng là tội lỗi, nhưng mà chắc là ân phúc của Chúa cũng đổ xuống rất là nhiều, nhất là qua người Công giáo Việt Nam của chúng ta. Và như cha hồi nãy nói, ở xứ sa mạc vùng đất nó nóng lắm, mà thực sự nóng thật, như anh chị em cũng nghe thì thường là người ta cảm lạnh thôi. Hôm nay anh chị em thấy tôi nói hơi khó nghe bởi vì tôi cảm nóng đấy, thế cho nên anh chị em chắc cũng phải cảm thông một chút thôi. Nhưng mà trong cái dịp đại hội thì thời tiết lại rất là mát. Thôi thì đó là nó là cũng một cái vùng đất nó ở sa mạc nóng nảy khó khăn, nhưng mà ơn phúc của Chúa cũng đổ xuống là tràn đầy lắm. Và nhất là khi mà anh chị em tới với đại hội thì anh chị em cũng sẽ thấy được cái mình không những chỉ có đón nhận cái ơn phúc từ Chúa qua Đức Mẹ, nhưng mà anh chị em cũng đang đem lại ơn phúc rất là nhiều cho địa phận ở nơi đó. Nhất là tại đó chỉ có một giáo xứ của Đền Thánh Việt Nam duy nhất, thế cho nên nơi đó thấy sự sinh hoạt của người Công giáo Việt Nam thì Đức Cha cũng rất là ngỡ ngàng, bởi vì là tại một cái tổng giáo phận, nó là tổng giáo phận ghê gớm mà có 35 giáo xứ lớn nhỏ ở đó, và Việt Nam là một trong những cái giáo xứ sinh hoạt ở nơi đó. Và cái đại hội quy tụ được một cái con số có thể nói được rằng là đông nhất trong những cái có thể quy tụ được tại địa phận đó, thế cho nên đó cũng là một cái hình ảnh rất là đánh đồng nhiều người, nhất là những người Công giáo ở tại Las Vegas về đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam.
0: Thì được biết rằng là nơi chỗ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, đền Đức Mẹ La Vang Las Vegas đó, thì như mọi năm thì số người tham dự đại hội thì khoảng bao nhiêu?
1: Cái con số nó cũng là dịch chuyển 5, 6, 7 ngàn, cái con số là như vậy. Thì thực sự là quy tụ được cái con số đó cũng là rất là quý giá lắm rồi.
0: Đúng rồi.
1: Và có một điều, giáo xứ đó tuy không lớn với con số khoảng chừng 700 người, nhưng mà đã hết tình và liên kết với nhau để phục vụ khách hành hương, khách du lịch xa gần. Và chắc là bao nhiêu người cũng đã có những cái ấn tượng rất là đẹp về những cái đại hội trong những năm vừa qua. Ngoài việc đón tiếp và được dưỡng nuôi về đời sống tinh thần từ quý đức cha, quý cha giảng thuyết và cả các cha giải tội trong thời gian vừa qua, các cha cũng biết dòng Chúa Cứu Thế và dòng Xito gần đó là hai dòng hợp tác với nhau trong công việc giải tội để đem ơn phúc lại cho khách du lịch, khách hành hương. Thì bên cạnh cái của ăn tinh thần, cái yếu tố cần thiết đó, thì còn có yếu tố về gọi là thể xác nữa, thế cho nên là bao nhiêu người được có ấn tượng đánh động ở cái chỗ và phục vụ gọi là vấn đề ăn uống một cách gọi là được
0: Thoải
1: thích
0: mái.
1: nghi, không gọi là những người khách tới đó ăn là vừa ngon vừa không bị tính tiền. Ngoài ngoại trừ có những người muốn mua chuyện làm khác thôi, chứ còn ở đó để phán phục vụ những cái bữa ăn cho anh chị em tới tham dự đại hội rất là tuyệt vời, và có nhiều người đã có những cái ấn tượng tốt đẹp về cái điều đó.
0: Cũng một được biết rằng là sở dĩ con số có 500-600 người của giáo xứ Đức Mẹ La Vang ít ỏi nhưng mà vẫn có thể tổ chức được như vậy, thật sự mà nói thì cũng nhờ sự công tác cũng có nhiều nơi đến từ California, ngay cả giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở bên Garland, Texas cũng đã đến. Và vì thế là nỗ lực chung của những anh chị em, và cách riêng đối với những anh chị em ở bên vùng California cũng biết rồi, có những cái chương trình hành hương, có những xe bus để chở ông bà và anh chị em đến đó. Thì như vậy là vấn đề ăn uống buổi trưa rất là miễn phí, rồi hình như buổi tối nữa không?
1: Từ bắt đầu chiều thứ sáu, tức là sau giờ khai mạc, sau thánh lễ khai mạc, thì mọi người đã được ăn
0: Ăn
1: rồi,
0: miễn phí rồi.
1: nếu trực miễn phí thì chúng ta cảm thấy nó giá trị nó bao nhiêu. Thực sự đó chất chứa cả một cái tấm lòng bao nhiêu con người, và rồi cái tâm tình phục vụ làm sao để mà mang lại cái niềm vui cho khách hành hương, khách du lịch, và rồi sau đó là tới cái chương trình hội thảo chầu văn buổi tối. Qua ngày hôm sau thứ bảy thì cũng được phục vụ bữa ăn buổi trưa, buổi chiều, sang cả những cái nhà
0: Nhưng mà thật sự mà và anh chị
1: hàng.
0: em cũng biết rồi, nếu mà đã đến giáo xứ nước mẹ La Vang Las Vegas mà rồi phải đi qua chỗ khác để kiếm chỗ ăn uống thì cũng hơi bất tiện. Và thì ngoài bữa ăn cho giáo xứ khoản đãi thì có những cái gian hàng, có một số hội đoàn nào đó cũng có thể bán thêm những đồ ăn nhẹ nhẹ gì đó, thì ông bà và anh chị em cũng có thể đến để có thể thưởng thức. Và một trong những điểm son hay là đặc biệt của bất kỳ đại hội Đức Mẹ nào cũng đó là rước kiệu, và sau đó là thánh lễ đại trà vào chiều thứ bảy, tối thứ bảy, đúng không? Vâng, thì đó là cái chương trình tổng quát là như vậy. Thì bởi vì năm nay kỷ niệm đúng 25 năm thành lập của đền thánh cùng giáo xứ đó, thì cha ước vọng gì trong cái đại hội này?
1: Yes, 25 năm kể như là một cái dấu mốc rất là đáng để ghi nhận, sau cái với cái sự hình thành, phát triển và sinh hoạt đức tin rất là tốt đẹp của những người Công giáo tại Las Vegas và của biết bao nhiêu anh chị em Công giáo ở nhiều nơi mà quy tụ về. Đây là một cái chứng từ về cái đời sống đức tin rất là quý báu mà con thấy là người Việt Nam của chúng ta đang thực hiện trên vùng đất là Las Vegas. Thì với cái chủ đề là mừng Ngân Thánh, chúng ta nỗ lực cùng với mẹ Maria sống tình mến, thiết tưởng cái tình mến đó là cái nền tảng căn bản của đức tin của mình, và Thiên Chúa là tình yêu, và mình nỗ lực để sống tình mến hơn nữa từ trong gia đình tới cộng đoàn sứ đạo, gia đình thiêng liêng và tất cả mọi người để làm một cái điều gì nếu không phải đó là làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu của mình. Và trong tất cả mọi việc chúng ta làm thì chúng ta nghĩ rằng mình sống đức tin, làm chứng đức tin để đồ chính đức tin mang lại niềm vui, mang lại sự an bình cho chính mình và cho bao nhiêu người khác. Trong cái tất nhiên trong cái hành trình của đại hội đó, có một điều con muốn chia sẻ luôn là có sự trợ giúp yêu thương đỡ nâng của các đức cha sở tại, cụ thể đó là đức cha tổng giám mục và đức cha phụ tá. Bên cạnh đó chúng con cũng mời được đức cha Thomas Tác Thần, ngài phụ tá của giáo phận Orange đến với chúng con. Cái điều này cũng là quý báu. Nhưng mà lâu nay thì chúng con vẫn thấy được rằng đại hội của chúng con nơi Las Vegas á, luôn luôn có một đức cha ở Việt Nam tới như thể là một cái chiếc cầu nối nối kết với là giáo hội chúng con, giáo hội địa phương với giáo hội mẹ ở Việt Nam. Đó là cái điều mà chúng con thực hiện lâu nay. Thì sắp tới thì chúng con có đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh là nguyên tổng giám mục giáo phận Huế và cũng là chủ tịch hội đồng, nguyên chủ tịch hội đồng giáo mục Việt Nam đến với chúng con. Đó là một cái những cái điều rất là hay mà có lẽ là anh chị em đến với chúng con để cũng chia sẻ với chúng con những cái niềm vui hay là những cái sự liên kết với các đức cha cũng như là các cha tới chia sẻ những điều hay, điều tốt liên quan đến tin cho tất cả mọi người.
0: Thì trong cái website của Đền Đức Mẹ La Vang Las Vegas thì trong đó có những chi tiết về chương trình của đại hội, rồi sau đó thì cũng có giới thiệu những nơi có thể đặt phòng khách sạn, rồi xong rồi bà và anh chị em vào trong website của Đức Mẹ La Vang Las Vegas thì ông bà và anh chị em sẽ vào trong đó sẽ biết được chi tiết có tất cả những chương trình của ông bà và anh chị em có thể theo dõi. Dĩ nhiên ai cũng có thể muốn đi đến Las Vegas, nhưng mà đôi khi cũng có những người lớn tuổi hoặc là những người về cái ở xa quá không có khả năng đi đến được, thì có cái có cái chương có một cái gọi là livestream hay là phát trực tuyến một số chương trình nào không?
1: Chúng con là cũng có cái chương trình là và anh chị em cứ gọi là cứ lên đền thánh Đức Mẹ La Vang Las Vegas hay là giáo sư Việt Nam tại Las Vegas, bởi vì chỉ có
0: Một
1: một giáo sư của Việt Nam.
0: cho
1: Thế cho nên anh chị em cứ đánh bộ chữ La Vang thì hay là Las Vegas LV, hai cái chữ đó là anh chị em sẽ thấy xuất hiện những cái gì cần thiết để có thể mình truy cập thêm những cái gì mà mình muốn biết thêm.
0: Vâng, bởi vì có nhiều giáo xứ mang tên Đức Mẹ La Vang, do đó bà và anh chị em đánh cho kỹ Đức Mẹ La Vang Las Vegas. Nếu bà và anh chị em nói Đức Mẹ La Vang mà đánh lộ San Jose thì đại hội đã xong rồi, đã xong hồi nào rồi. Và vì thế bà và anh chị em lưu ý vấn đề đó. Như đã nhắc nhở bà và anh chị em, ông bà và anh chị em có thể vào trong website để mà có thể của giáo xứ Đức Mẹ La Vang Las Vegas để biết thêm chi tiết. Và ông bà và anh chị em có thể qua đó để được biết hướng dẫn về cách đặt phòng như thế nào. Và được biết rằng vào giữa tháng 10 thì tương đối thời tiết cũng có mát mát một chút rồi,
1: Mát
0: mát một
1: mát
0: chút rồi. Và do đó cũng không đến nỗi nào lắm. Tuy nhiên vì thời gian không còn nữa, xin cha cho cái lời cuối nhắn cuối cùng trước khi cha ban phép lành cho tất cả mọi người.
1: Kính thưa quý bà và anh chị em, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi chương trình và cầu mong là anh chị em có thể thu xếp để đến với đại hội. Tất nhiên là có nhiều đại hội về Đức Mẹ, tôn vinh Đức Mẹ ở nhiều nơi anh chị em tham dự được đều rất là tốt, nhưng nếu anh chị em có cơ hội đến để mà trải nghiệm được cái đại hội đầy linh thiêng, đầy ơn phúc cả xác cả hồn ở nơi Las Vegas thì rất là quý, rất là tuyệt cho quý ông bà anh chị em. Trân trọng kính mời anh chị em đến cùng với đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 19 tại Las Vegas năm nay. Nếu anh chị em không đến được thì anh chị em vẫn có thể
0: Hiệp ý cầu nguyện.
1: hiệp ý cầu nguyện theo dõi chương trình trên livestream online hoặc là trợ giúp cho đại hội cách này cách kia, và chắc chắn là với cái sự trợ giúp của quý ông bà anh chị em sẽ đem lại thêm được những cái ơn phúc sát hồn cho những người tham dự, cho những người đang tiếp tục cái công việc xây dựng không phải chỉ có phương diện vật chất nhưng mà còn cả cái phương diện tinh thần cho đời sống đức tin ở tại Las Vegas, cũng như là anh chị em qua đời sống đức tin đó cũng làm chứng cho biết bao nhiêu người, nhất là có biết bao nhiêu khách hành hương du lịch hàng tuần hàng tháng họ vẫn tới và họ đến tham dự thánh lễ cách này cách kia với cộng đoàn tại Las Vegas. Đó là một cái điểm rất là đẹp, và từ anh chị em chúng tôi được đánh động, được nâng đỡ bởi nhiều khách từ xa, và chính cái điều đó cũng giúp cho chúng tôi càng hăng hái để mà sống đức tin cũng như là tiếp tục cái hành trình phục vụ một cách tốt đẹp hơn nữa cho những đại hội sắp tới. Thế cho nên ước mong anh chị em sẽ hướng về đại hội Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas cách này hoặc cách kia, để rồi chúng ta cũng là tiếp tục liên kết trong tỉ mấy cùng Mẹ Maria và xây dựng đức tin và cũng như là đem lại niềm vui, sự bình an cho bao nhiêu gia đình. Và trước khi kết thúc, xin phép cha cho con được dâng một cái tâm tình cầu nguyện đơn sơ và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Xin Thiên Chúa qua lời chuyện cầu của Mẹ Maria ban tràn đầy ơn phúc xuống cho tâm hồn, cho gia đình của mọi người chúng con. Để rồi tất cả chúng con sẽ tiếp tục hành trình đức tin trong niềm vui, trong hy vọng, trong bình an. Và rồi nhờ đó, chúng con sẽ tiếp tục làm chứng tá cho Chúa của cuộc sống hàng ngày. Bây giờ này đây, xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành xuống cho tất cả anh chị em.
0: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bò riêu. Bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.
10: Ngọc Dương Tử vừa giận vừa sợ, nhưng giờ phút này cũng không cho phép lão thoái lui nữa. Liền khởi động toàn bộ thực lực của Trường Sinh Đường, bố trí trong tử trạch. Một mặt toàn lực truy tầm nơi hạ lạc của dị bảo, mặt khác phụ trách giết sạch ngoại địch dám xâm phạm. Trong vòng mười mấy ngày, số người bị Trường Sinh Đường ám hại trong tử trạch không dưới mấy chục. Trong đó có cao thủ chính đạo tiên giáo, cũng có cao thủ của các phái phiệt khác trong ma giáo. Vì sự tồn vong sinh tử của bổn môn, Ngọc Dương Tử dĩ nhiên là bất chấp tất cả. Đêm đó, Ngọc Dương Tử được môn hạ mật báo cho biết, ở vùng tiền phương phụ cận Vô Đế Khanh, bên ngoài tử trạch, có một đám người chính đạo trú ngụ, chuẩn bị ở qua đêm. Tiếp nhận hồi báo từ hết thám tử này tới thám tử kia, sắc mặt của Ngọc Dương Tử dần dần lạnh buốt lại, trong lòng cũng đã rõ đó là những ai. Đó là đám môn hạ đệ tử trẻ tuổi tinh anh nhất của Thanh Vân Môn. Số người đến đáng lẽ chỉ có mười mấy người, nhưng nghe thám tử hồi báo, hiện số người đó không ngờ đã có hơn mấy chục người. Hơn nữa trong số còn có hòa thượng và người ăn vận phục sức kiểu Phần Hương Cốc. Ngọc Dương Tử nhíu mày, hít sâu một hơi, ngưng vọng nhìn về chốn xa xăm, phảng phất đang đợi chờ gì đó. Một hồi lâu, trong bóng tối đằng sau chợt vang lên một tràng tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một trung niên nhân gầy gò tinh minh bước ra, đến bên cạnh Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử lập tức xoay người lại, đối diện với gã. Hiển nhiên người đó thân phận không phải tầm thường. Trung niên nhân đó tên gọi là Mạnh Ký, là cao thủ nhất nhì dưới trướng Trường Sinh Đường, cũng là một trong số ít cao thủ của Trường Sinh Đường còn sống sót sau trận chiến Thanh Vân năm xưa, cho nên càng được Ngọc Dương Tử tín nhiệm. Giờ phút này Ngọc Dương Tử còn chần chờ chưa thể hạ quyết tâm, cũng là muốn đợi người này quay trở lại. Mạnh Ký hướng về phía Ngọc Dương Tử hành lễ. Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ. Được rồi, bất tất phải đa lễ. Sao rồi? Câu hỏi đó không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Ký lại hiển nhiên biết ý Ngọc Dương Tử muốn hỏi gì, thấp giọng đáp: thuộc hạ dẫn người sang bờ Hắc Thủy Câu Bạch Mã Hà bên kia Tử Trạch điều tra, không phát hiện người nào của Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoang Phái. Chỉ có lác đác vài nhân vật đơn giản của mấy phái nhỏ, thuộc hạ đã hạ thủ trực tiếp giải quyết rồi. Ngọc Dương Tử phấn chấn tinh thần, trên mặt đã cho phép nở một nụ cười, gật đầu thốt: được, như vậy bọn ta không cần lo nữa. Đêm nay toàn lực đột kích mấy tên trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng của Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phận Hương Cốc. Trước hết trừ khử bọn đó đi, chính đạo sẽ không còn sức lực để tranh đoạt với bọn ta nữa. Mạnh Ký trên mặt lại tựa hồ không có gì hoan hỷ lắm, trái lại còn có vẻ tư lự, do dự một hồi rồi mới nói tiếp: môn chủ, nhưng trước đây 3 ngày, vùng phụ cận Đại Vương Thôn có tin tức truyền về, tựa hồ Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm đã đến sát Tử Trạch, thêm vào Kim Bình Nhi của Hợp Hoang Phái hành tung luôn luôn phiêu hốt, bọn ta không thể không đề phòng. Bắp thịt trên mặt Ngọc Dương Tử giật giật, lộ vẻ tức giận, hận thù đáp: điểm đó sao ta lại không biết chứ. Đám chính đạo bất quá là muốn lấy bảo bối kia, nhưng thứ mà đám Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông muốn lại là cái mạng của ta. Mạnh Ký rùng mình, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, thần sắc trên mặt bất định, hạ giọng: môn chủ, vậy bọn ta phải làm sao đây? Ngọc Dương Tử hừ một tiếng, hít một hơi dài, buông lời thân người: chuyện tới nước này, bọn ta không còn đường để quay lại nữa. Lợi dụng lúc nhân mã của Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông và Hợp Hoang Phái còn chưa tới, bọn ta trước hết cứ đi giải quyết đám tiểu tử chính đạo, sau đó toàn lực truy tầm dị bảo. Một khi lọt vào tay bọn ta, cứ theo mấy điềm lạ của mấy ngày trước mà xem, đó nhất định là một kỳ bảo hiếm có. Bọn ta đâu có còn phải sợ ba phái kia nữa. Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ, liền xoay mình bình tĩnh trở lại, thò cánh tay phải còn lại của lão ra, trong bóng tối mù mịt phất một cái về phía trước. Những bóng người trong đêm đen liền di động toàn bộ. Trong nháy mắt, một số đông đệ tử Trường Sinh Đường đã xuất hiện, rành rọt nhắm hướng cánh tay của Ngọc Dương Tử đang chỉ mà ồ ạt phóng đi. Trời đêm mênh mông, vừa thấm đượm một màu thê lương, vừa ngập tràn một màn sát khí. Tử Trạch, Vô Để Khanh, ao đầm chết chóc, hố sâu không đáy. Vùng đất ban ngày ban mặt trong bình thản vô tư đó, lại không biết vì sao có một danh xưng cổ quái như vậy. Trừ phi là thôn dân sinh sống lâu năm quanh Tử Trạch mới biết dải đất này tuy nhìn không khác gì đất đai xung quanh, đều đầy dãy cỏ dại bụi rậm, trên thực tế lại là một hố sâu không đáy khổng lồ. Hấp lực của bùn sình ứ động trong đó cực kỳ mãnh liệt, người bình thường nếu không cẩn thận lỡ chân lọt vào, chưa đầy một khoảng khắc là liền bị nuốt trọng, không tâm không tiếng, thịt rửa xương tan trong ao đầm sâu hóm. Sở dĩ có cái tên Tử Trạch cũng là vì trong ao đầm có vô số địa phương giết người một cách vô hình. Bất quá, những người trẻ tuổi trong chính đạo hiển nhiên không phải ngang hàng với người bình thường. Thành Vân Môn một đoàn mười mấy người đi lại trong tử trạch mấy ngày nay. Trước sau đã gặp đám đệ tử Thiên Âm Tự và phần Hương Cốc phái đến. Ba phương vị hợp thành một, đã có phần quen thuộc với chỗ này rồi. Thiên Âm Tự vẫn do Pháp Tướng, Pháp Thiện dẫn đầu. Còn trong đám đệ tử phần Hương Cốc cũng có Lý Tuân và Yến Hồng. Chỉ bất quá sau khi gặp mặt, quan hệ lại không còn như trước nữa. Đệ tử Thanh Vân Môn do Tiêu Dật Tài cầm đầu, cùng chúng nhân Thiên Âm Tự hòa hợp lẫn nhau, cười cười nói nói. Nhưng đoàn người phần Hương Cốc lại có vẻ xa lìa với hai đại môn phái kia, tự hồ cố ý bảo trì một khoảng cách. Ai cũng tinh tế, mọi người trong đầu đều thông hiểu, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ khách khách khí khí. Ba đại phái chính đạo vẫn đồng tâm hiệp lực, dựa vào đạo đức chính nghĩa, trảm yêu trừ ma, tiêu diệt ma giáo. Đêm đó, chúng nhân nghỉ chân ở vùng phụ cận Vô Đế Khanh. Sau khi đốt đống lửa, dặn đi dặn lại bọn sư đệ sư muội không được đi lại tùy ý, Tiêu Dật Tài mời Pháp Tướng và Lý Tuân sang một bên thương nghị mật. Đúng vào lúc này, Lý Tuân đang hơi hơi nhíu mày, tận sâu kín trong mắt che giấu vẻ không ưa, nhưng trên mặt lại vẫn giữ gìn bộ dạng hòa ái, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu sư huynh, huynh lo lắng thái quá." Tiêu Dật Tài mỉm cười: "Lý sư huynh có cao kiến gì, xin cứ nói, tại hạ xin rửa tay lắng nghe." Thấy mục quang của Tiêu Dật Tài và Pháp Tướng đều đổ dồn lên mình, Lý Tuân ngưng một chút rồi lại nói: "Theo ta nghĩ, từ khi ba phái bọn ta vào đầm, thế như trẻ tre, đệ tử Trường Sinh Đường phái đến đều đã bị đánh bại tơi bời. Hơn nữa, từ sau trận chiến Thanh Vân Sơn năm xưa, cao thủ của Trường Sinh Đường kẻ bỏ mạng, người mang thương, trừ ra Ngọc Dương Tử gồng gánh đại cục, còn lại căn bản không có gì phải lo nghĩ tới. Tiêu sư huynh lại nói đêm nay sợ có phục binh, không phải là lo lắng thái quá sao?" Tiêu Dật Tài trầm ngâm một hồi: "Lời nói của Lý sư huynh quả thật có lý, nhưng trong ma giáo Trường Sinh Đường, môn chủ Ngọc Dương Tử đạo hạnh cực cao, chỉ một mình lão bọn ta cũng không thể coi thường được. Ngoài ra, Trường Sinh Đường từ lúc quật khởi đã liệt danh vào hàng tứ đại phái của ma giáo cho tới nay, lịch sử 800 năm lâu đời, như là con rít trăm chân, tới chết vẫn ngọ nguậy. Bọn chúng lại muốn lấy cho kỳ được dị bảo trong tử trạch này, khó tránh khỏi cảnh chó hoang bị dồn tới dưới chân tường. Bọn ta thà lo xa cẩn thận một chút thì tốt hơn." Pháp Tướng gật đầu: "Tiêu sư huynh nói có lý, bọn ta thật phải cẩn thận là trên hết." Lý Tuân thấy hai người đều nói như vậy, không nói gì được nữa, nhưng tính tình của gã kêu ngạo, thần sắc khinh khỉnh trong ánh mắt vẫn lộ rõ ra, hững hờ hỏi: "Vậy theo nhị vị sư huynh nói, đêm nay bọn ta phải làm sao mới tốt?" Pháp Tướng nhìn thấy thần sắc của gã, ngẩn người ra, quay đầu liếc Tiêu Dật Tài, lại thấy Tiêu Dật Tài làm như không có chuyện gì, phảng phất không thấy gì hết, vẫn mỉm cười thốt: "Lý sư huynh quả nhiên minh giám. Bằng vào tài nghệ của huynh, tới ngày đại công cáo thành, Lý sư huynh phải là người đầu tiên lãnh công." Lý Tuân mỉm cười, không ngờ cũng không khiêm tốn từ tạ. Pháp Tướng đứng bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Dật Tài không để lộ rõ là giận hay là vui. Trước mắt bỗng thoáng qua hình bóng của gã thiếu niên tên gọi Trương Tiểu Phàm năm xưa. Nếu quả hôm nay có hắn ở đây, vậy thì hay biết mấy. Trong lòng lão cảm thấy một nỗi đau xót khó giải thích, thở dài một tiếng nhẹ nhẹ, lại nghe Tiêu Dật Tài bắt đầu bố trí, liền ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe Tiêu Dật Tài hạ giọng thốt: "Nhị vị sư huynh, đêm nay bọn ta..." Bóng đêm phảng phất lại càng tối tăm hơn mấy phần. Đêm khuya trong ao đầm chết chóc, phảng phất cũng như đang bao trùm trong mây đen. Có lẽ mỗi khi đêm đến, trong ao đầm khổng lồ này luôn bốc lên mù sương đằng đằng, từng mảng xám xám mờ mịt giữa bầu trời đêm. Đừng nói gì đến ánh trăng, cả một nửa vì sao cũng không tìm đâu ra. Vùng phụ cận Vô Đế Khanh là nơi đám đệ tử trẻ chính đạo nghỉ qua đêm. Trừ đống lửa gần tàn, còn gắn gượng lép bép nghi ngút chút ánh sáng ra. Vạn vật đều quá tĩnh lặng, không có một thanh âm nào cả. Có vẻ trong bóng tối nhìn lại, đám đệ tử chính đạo đang cuộn tròn co rúm trong chăn áo ấm cúng, trùm toàn thân kín mít. Chắc là trẻ người tu hành chưa đủ, không chống nổi khí lạnh đêm khuya thấu xương của tử trạch. Đệ tử của Trường Sinh Đường im ắng kéo tới vây kín từ bốn phương tám hướng, trong bóng tối đang lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử chậm chậm thò cánh tay phải còn lại của lão ra. Mạnh Ký đứng gần lão chợt hạ giọng: "Môn chủ." Tay Ngọc Dương Tử ngưng lại, hơi cảm thấy bất mãn. Nhưng địa vị của Mạnh Ký trong lòng lão không phải là nhỏ, vẫn nhẫn nại nén giận hỏi: "Gì đó?" Mạnh Ký phản phất cũng cảm thấy được nỗi bất mãn của Ngọc Dương Tử, tuy có hơi do dự nhưng vẫn đáp: "Môn chủ, ông nhìn đám người chính đạo kia, sao cả người canh gác cũng không có vậy?" Ngọc Dương Tử ngây người liền thốt: "Đàm tiểu tử còn hồi sữa đó, tâm cao khí ngạo. Mấy ngày nay ta đã liên tiếp thi triển kế khinh địch, bọn chúng đã sớm nghĩ bọn ta không kham nổi một chiêu, căn bản không coi bọn ta ra gì, không canh gác cũng đâu có gì là lạ." Mạnh Ký hơi biến sắc, chung quy lại trầm mặt trở lại. Ngọc Dương Tử không lý gì tới gã nữa, hữu thủ phất lên, chỉ thấy trong tay lão đã xuất hiện một tấm kiếm kỳ dị, một mặt trắng một mặt đen, quăng lên giữa không trung, trong bóng đêm phát ra một nguồn sáng dịu mắt. Tất cả môn nhân của Trường Sinh Đường đồng thời hét to, ùng ùng âm vang trong bóng đêm, ồ ạt tiến tới, sát khí vô biên. Trong màn tàn quang yếu ớt đó có một vẻ thê lương lợt lạc. Điểm trọ lửa cuối cùng chính ngay lúc đó đã tắt ngóm một cách yên ắng, bóng tối bao trùm. Một lúc sau chợt có một tiếng động gãy gọn, tiếng kim loại lẻn kẽn. Một đạo bích quang, một đạo lam quang, một đạo kim quang, một đạo bạch quang, một đạo thanh quang, năm đạo kỳ quang sáng lạng đẹp mắt từ trong đêm đen mờ mịt như lưỡi kiếm bén rạch phá khung trời, đột nhiên xuất hiện từ nơi sâu kín nhất của bóng tối, xông về phía đám môn nhân Trường Sinh Đường. Đằng sau chúng không ngờ còn có nhiều luồng sáng đẹp mắt khác, từng luồng thay nhau xuất hiện. Ngọc Dương Tử đã thấy, mặt mày biến sắc trầm trọng.
11: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
14: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo.
15: Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
16: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sợi
2: như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996.

0: Lư Hương đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Vân Trang thân ái chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Houston muôn màu. Kính thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày luôn là một bức tranh đa sắc. Có những khoảnh khắc may mắn gõ cửa bất ngờ, những chuyển động chính sách tác động thẳng vào túi tiền của mỗi gia đình và cả những biến động của thời cuộc. Môi trường đòi hỏi cộng đồng cùng nhau thích ứng. Trong phần sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những nhịp đập thời sự đáng chú ý vừa diễn ra ngay tại Houston và các khu vực lân cận. Trước hết là một tin vui mang đến sự hứng khởi đầu tuần cho khu vực Tây Houston. Cơ quan xổ số Texas vừa loan báo tấm vé độc đắc của kỳ quay số Lotto Texas trị giá 7,5 triệu Mỹ Kim. Kỳ quay ngày 5 tháng 9 đã tìm thấy chủ nhân và tấm vé may mắn này được bán ngay ra tại hội chợ Kroger số 161 đường Memorial Drive. Với việc lựa chọn nhận tiền mặt một lần, người trúng vé số sẽ mang về khoản tiền trước thuế gần 4 triệu Mỹ Kim. Chính xác là 3.971.819 Mỹ Kim và có thời hạn 180 ngày để hoàn tất thủ tục nhận giải. Những giải thưởng độc đắc như thế này luôn mang một nét chấm phá thú vị giữa nhịp sống bận rộn thường nhật. Giữa lúc kinh tế còn nhiều toan tính thì câu chuyện may mắn của một ai đó vừa ghé qua một ngôi chợ quen mua một chút đồ rồi mang về tiền triệu như là một lời nhắc nhở vui vẻ đến với những bất ngờ dễ thương của số phận. Dẫu vậy, một vận may lớn cũng đi kèm trách nhiệm quản lý tài chính tỉnh táo để niềm vui thực sự trở thành điểm tựa vững vàng lâu dài. Từ niềm vui của một cá nhân thì chúng ta cùng nhìn ra bức tranh kinh tế lớn hơn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hồ bao của từng gia đình Texas. Hôm nay thì Hội nghị Năng lượng G20 tổ chức tại Downtown Houston đã chính thức khép lại. Đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới đã tập trung thảo luận về giải pháp hạ nhiệt chi phí năng lượng, mở rộng nguồn cung và bảo đảm an ninh lưới điện. Đáng chú ý thì cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA đã chính thức công bố bãi bỏ các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải carbon năm 2024 đối với các nhà máy nhiệt điện. Giới chức liên bang và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng việc giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành sẽ giúp giá xăng dầu và hóa đơn tiền điện sinh hoạt của gia đình sớm hạ nhiệt, đồng thời lấy mô hình kết hợp giữa năng lượng truyền thống với điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ của Texas làm ví dụ thực tế. Ở chiều ngược lại thì ở các nhà khoa học và giới hoạt động môi trường vẫn bày tỏ lo ngại về lượng khí thải carbon gia tăng. Đây là bài toán cân bằng quen thuộc giữa áp lực chi tiêu trước mắt của người dân và sức khỏe lâu dài của môi trường sống, nơi mà mọi quyết sách đều cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế. Nói về môi trường tự nhiên thì bờ biển lân cận của chúng ta tại Galveston những ngày này đang đối mặt với sự xuất hiện trở lại của hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Hiện tượng tự nhiên này không chỉ gây kích ứng đường hô hấp cho người đi dạo bờ biển mà còn làm dấy lên mối lo ngại cho các nhà hàng hải sản và ngư dân địa phương về nguồn cung cấp tôm cá hầu tươi sống. Thiên nhiên vùng duyên hải vịnh Mexico hào phóng ban tặng cho Texas nguồn hải sản trù phú, nhưng đôi khi cũng đặt con người vào thế thử thách. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nồng độ tảo để khuyến cáo an toàn. Đối với thực khách và các cơ sở kinh doanh thì việc nắm rõ nguồn gốc hải sản đánh bắt từ những vùng nước được kiểm định an toàn là giải pháp thiết thực nhất để vừa thưởng thức ẩm thực một cách an tâm, vừa san sẻ khó khăn với chuỗi dịch vụ địa phương trong những ngày thời tiết biến đổi. Rời vùng biển, về lại câu chuyện pháp lý và cộng đồng, tối cao Pháp viện Texas vừa đưa ra phán quyết khẳng định quận Galveston không được phép sử dụng bản đồ phân ranh giới cử tri mới của cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ tháng 11 năm nay, mà phải

giữ nguyên bản đồ đã dùng từ kỳ bầu cử sơ bộ tháng 3. Tòa án phân tích rằng tiến trình sơ bộ và tổng tuyển cử là một thể thống nhất. Việc thay đổi ranh giới giữa chừng sẽ làm xáo trộn cuộc đua của các ứng cử viên và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của cử tri. Thưa quý vị, vấn đề phân định khu vực bỏ phiếu vốn luôn là đề tài nhạy cảm và nhận được nhiều góc nhìn đa chiều giữa các bên tranh luận. Dù đứng ở quan điểm nào, quyết định của tối cao pháp biện thể hiện sự ưu tiên cho tính ổn định và tính nhất quán của quy trình bầu cử. Một sân chơi có luật lệ rõ ràng, không thay đổi đột ngột giữa chừng, chính là một nền tảng để mọi cử tri đều cảm thấy lá phiếu của mình được tôn trọng một cách trọn vẹn nhất. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta nhìn rộng ra phạm vi quốc gia, nơi một biểu tượng nghệ thuật lớn đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Hội đồng quản trị của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington, D.C. đã bỏ phiếu quyết định tạm thời đóng cửa tòa nhà chính để tiến hành đại trùng tu. Giữa lúc cơ sở này đối diện với nguy cơ thâm hụt ngân sách nặng nề, vụ việc này càng trở thành tâm điểm chú ý khi liên quan đến các tranh chấp pháp lý xoay quanh đề xuất gắn tên Tổng thống Trump lên tòa nhà để đổi lấy các nguồn quỹ tài trợ giải cứu cơ sở hạ tầng. Một công trình văn hóa quốc gia không chỉ là những bức tường đá cẩm thạch hay là một cái tên, mà là nơi lưu giữ tâm hồn và di sản nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài chính tại trung tâm Kennedy phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều định chế văn hóa phi lợi nhuận đang phải đối diện sau nhiều năm biến động kinh tế. Làm sao để vừa duy trì kinh phí hoạt động, bảo tồn cơ sở vật chất, lại vừa giữ trọn được tính độc lập và giá trị nghệ thuật nguyên bản? Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Houston khi bước vào những ngày đầu thu luôn mang một phong vị rất là riêng. Nắng đã bớt gắt hơn, những cơn gió thoảng qua dịu dàng hơn và đời sống nghệ thuật tại thành phố thân yêu của chúng ta cũng đồng loạt bừng nở. Nếu quý vị đang tìm kiếm những điểm đến để thưởng ngoạn, mở mang góc nhìn hay là đơn giản là cùng gia đình tận hưởng những giây phút lắng động tâm hồn, thì ba câu chuyện văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay sau đây chắc chắn sẽ là những gợi ý tuyệt vời nhất. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skyway của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rye. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyway đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skype nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm, nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày, vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn led tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc, liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặc lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn.
Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skype thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026 đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala, gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Nét độc đáo làm nên thương hiệu của mùa dạ tiệc Houston không đơn thuần là những bộ y phục dạ hội lộng lẫy hay là những ly vang sóng sánh, mà là tinh thần thiện nguyện bền bỉ. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Giang Bo Hạc của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Wilwes Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Bo Hạc. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm giang, loại tre nứa dẻo dai, chuốt mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm giang. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm giang và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Wilwes Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm giang. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre giang mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng Texas mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó.
Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây thì mỗi góc phố, mỗi con đường đều cất giấu những hương vị tuyệt vời, từ những quán ăn mang đậm tính biểu tượng lịch sử cho đến các sáng tạo ẩm thực đương đại đỉnh cao. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Kirby vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picot của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picot đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn từ 7 loại sốt mole, trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico. Món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Big Steak danh tiếng Curry Steakhouse and Grill đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Black Bag Friday để kỷ niệm năm 1979 thời điểm Paris khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chabio. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh được tẩm ướp gia vị bí truyền, phun khói chậm, nướng caramel ăn kèm khoai tây nghiền và sốt táo. 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương, nơi người ta sẵn sàng xếp hàng từ sớm để vừa thưởng thức món ăn trứ danh, vừa nhắc nhau về hành trình vươn lên kỳ diệu của một tiệm thịt địa phương trở thành đế chế ẩm thực nước Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh 3 không gian ẩm thực đại diện cho 3 lát cắt thú vị trong phong cách ẩm thực của Houston. Thì chúng ta đến đầu tiên đó là Papa Cana, là đứa con tinh thần của bếp trưởng người con bản xứ, đó là Kristen Hernandez. Thay vì rập khuôn theo phong cách ẩm thực Âu Châu cứng nhắc, anh dùng sự đa dạng văn hóa của quê hương Houston làm nguồn cảm hứng. Thực khách sẽ phải trầm trồ trước món bò Texas Wagyu, điểm xuyến dâu tây ngâm chua và phô mai lâu năm, món tạc cua biển vịnh Mexico béo ngậy sốt tiêu đen, và đặc biệt là món nạc nọng heo kho mềm rưới nước sốt đậm vị nước mắm và thính gạo rang, một nét chấm phá rất là đổi quen thuộc, mang đậm ảnh hưởng Việt Nam, được đưa lên bàn tiệc thượng hạng. Điểm đến thứ hai đó là The Blind Goat ở 8145 Longpoint Street, đó là món Việt đương đại của vua đầu bếp Christina. Đã gần 15 năm kể từ ngày Christina đăng quang MasterChef ở Mỹ, nhưng sức hút từ gian bếp của cô gái khiếm thị đầy nghị lực vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Chuyển từ quầy ăn ở Downtown về cơ sở khang trang tại Prince Brand,
The Blinkhouse 2.0 mang đến một không gian ấm cúng gần gũi cho cả gia đình. Những món ăn ở đây khiến ai nếm cũng phải nhớ mãi, đó là món chả giò của mẹ, giòn rụm đầy ắp tôm thịt, cánh gà sốt nước mắm keo vàng óng ánh, cơm chiên thịt nướng thích xích, barbecue khói thơm lừng, mì tỏi xào tôm, crawfish béo ngậy và không thể bỏ qua món tráng miệng bánh táo, đoạt giải quán quân, thoang thoảng hương hoa hồi và xả chanh. Và điểm thứ ba đó là Blue Door ở 807 Tap Street, Fort Worth. Tinh hoa ẩm thực Pháp hòa quyện sự phóng khoáng vùng Duyên Hải, được thành lập bởi bếp trưởng gốc New York Aaron Blue Door cùng phu nhân Victoria Blue Door thuộc gia tộc kinh doanh nhà hàng nổi tiếng. Blue Door đã định nghĩa lại khái niệm ẩm thực cao cấp sang trọng nhưng ấm áp khi trở về nhà. Thưa quý vị, khi chúng ta no nê với phần sắc màu ẩm thực thì đã đến lúc chúng ta lắng lòng lại để đến với phân đoạn sắc màu cảm xúc. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chuyến xe học đường đặc biệt ngoại ô Houston, chuyến xe chở theo cả một bầu trời ước mơ của những đứa trẻ nghèo. Đó là một buổi sáng mùa thu trên tuyến xe bus đưa học sinh thuộc khu vực công lập vùng ngoại ô Houston. Người cầm lái là một bác tài da màu đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Suốt bao năm gắn bó với vô lăng, bác đã chứng kiến hàng ngàn lượt trẻ em bước lên, bước xuống chuyến xe của mình. Nhưng những năm gần đây thì bác nhận ra một điều khiến lòng mình trĩu nặng. Rất nhiều trẻ em trên tuyến đường bác phụ trách đến từ những gia đình lao động khó khăn, cha mẹ phải bươn chải từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi sớm mai bước lên xe, thay vì nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ, các em thường gục đầu ngủ gật vì thiếu ngủ hoặc là dán chặt vào màn hình điện thoại cũ nát với những trò chơi vô định, gương mặt mệt mỏi và lặng lẽ. Bác Đài tự hỏi làm sao để mỗi sáng bước lên chuyến xe này, các con cảm thấy được đón nhận, được khơi gợi niềm vui thay vì chỉ là sự ủ rũ. Và rồi người đàn ông bình dị ấy đã tự tìm cho mình câu trả lời. Vào một dịp cuối tuần rảnh rỗi thì bác tự tay cưa từng mảnh gỗ thừa trong góc sân nhà, đóng thành một chiếc kệ sách nhỏ gọn ghẽ, rồi gắn chắc chắn ngay sau lưng ghế lái xe của mình. Bác dùng số tiền lương hưu khiêm tốn tích ra mỗi tháng, cùng với việc tha thiết đi xin lại những cuốn sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách khoa học cũ từ bà con hàng xóm, bạn bè trong khu cư dân. Bác nắn nót, sơn lên thành kệ dòng chữ nồng ấm, Book on Wheels, thư viện trên những bánh xe. Mỗi sáng sớm khi cánh cửa xe gặp mở ra, thay vì tiếng cầu nhau thúc giục, các em học sinh được chào đón bằng nụ cười hiền hậu của bác tài và một cốc sách nhỏ xinh, thơm mùi giấy mới lẫn mùi giấy cũ. Quy định của thư viện trên xe bus này dễ thương đến lạ kỳ. Đó là bất kỳ em nào bước lên xe cũng được tự do chọn cho mình một cuốn sách để đọc suốt quãng đường đến trường. Nếu cuốn sách quá hay mà chưa kịp đọc hết khi xe dừng đến trước cổng trường thì em hoàn toàn có thể mang về nhà đọc tiếp. Chỉ hứa với một lời hứa danh dự duy nhất, con sẽ đọc xong và mang trả lại để các bạn khác cùng đọc nhé. Thế rồi điều kỳ diệu đã thực sự diễn ra trên khoang xe chật hẹp ấy. Từ những buổi sáng im lìm, chuyến xe dần rộn rã tiếng thì thầm đọc sách, tiếng trầm trồ của những cô cậu bé khi khám phá một vì sao mới hay một mẩu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Những đứa trẻ vốn rụt rè thiếu thốn đã bắt đầu ngẩng cao đầu, mắt lấm lánh niềm vui. Chiếc kệ sách nhỏ của bác tài không chỉ ngăn các em khỏi những cơn mệt mỏi đầu ngày, mà nó đã trở thành một chiếc phao cứu sinh êm ái, kéo các em ra khỏi sự cô đơn và mở ra cho các em một chân trời tri thức. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh chiếc kệ sách nhỏ trên chuyến xe bus học đường chở đầy ắp yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay. Vân Trang xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành lắng nghe và gửi trọn tình cảm cho Việt Radio. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật ấm cúng, thanh thản và ngập tràn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue.
2: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

nay, chương trình phát thanh Hướng Thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
1: Huyền thoại về chị Hằng và chú Cuội trong ngày Tết Trung Thu.
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở giữa mùa trăng của mùa thu. Trăng mùa thu vốn là một cái gì đẹp đẽ, một hình ảnh của sự hiền diệu, của sự mát mẻ, của sự trong lành. Và chính trong cái khung cảnh trong lành mát mẻ như vậy của trăng mùa thu mà đã từ lâu đời trên quê hương Việt Nam của mình trước đây, cũng như ở tại Trung Hoa, ngày lễ này đã trở thành một ngày lễ Tết của trẻ em mà ta gọi là Tết Trung Thu. Tôi muốn nhân cái cơ hội này để kể một vài câu chuyện liên hệ tới ngày Tết Trung Thu và tới cái hình ảnh của trăng Trung Thu đẹp đẽ trên kia cho các em thiếu nhi Việt Nam chúng ta ở đây. Mặc dù là kể chuyện cho các em, nhưng mà tôi cũng mong mỏi và mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe với các em luôn. Các con thân mến, Tết Trung Thu này là Tết của các con. Chữ Trung Thu có nghĩa là ở giữa mùa thu. Và sở dĩ chọn cái Tết này làm thành cái Tết của thiếu nhi, của tuổi thơ, là bởi vì có lẽ có mùa nào trong năm mà mát mẻ như mùa thu, và có trăng nào ở trong năm mà trong lành tươi mát, hiền diệu như cái ánh trăng trong suốt của mùa thu đâu. Cho nên cái gì mà cao đẹp, cái gì mà tươi mát, cái gì mà trong sáng, cái đó là cái của tuổi thơ. Cho nên có lẽ cũng không lấy lầm là khi mà cái ngày để Trung Thu cho các em thiếu nhi lại được chọn vào ở giữa cái mùa thu như thế này. Thầy muốn kể cho các con nghe ở đây một vài cái câu chuyện liên hệ tới cái Tết Trung Thu của các con. Trước hết, cái câu chuyện nói về cái nguồn gốc của Trung Thu, đó là cái câu chuyện về vua Đường Minh Hoàng ở bên Tàu. Nhà vua, theo như truyền tích kể lại, một hôm đó có gặp một vị tiên ông, và cái vị tiên ông này đã mời nhà vua lên dạo chơi ở trên cung trăng. Nhà vua được đi lên cung trăng thích chỉ quả, mà thấy ở trên cung trăng cái gì cũng đẹp đẽ, cảnh trí tươi mát vô cùng, đặc biệt là những cái tiên nữ ở trên đó múa những cái điều múa hết sức là tươi đẹp. Rồi thì nhà vua trở về dưới mặt đất trở lại mà lòng cứ tiếc ngẩn ngơ. Và vì vậy mà nhà vua đã đặt ra cái ngày Tết Trung Thu này, và đó là cái Tết để cho thượng trăng. Cho nên vốn Tết Trung Thu mà nói thì đó là cái Tết của người lớn, cái Tết để mà uống rượu thượng trăng. Đặc biệt là cái Tết đó là Tết cho những văn nhân thi sĩ. Nhưng mà cái đó là ngày xưa. Còn bây giờ Tết Trung Thu là Tết của trẻ thơ, Tết của các em thiếu nhi. Và cái Tết đó đối với người Việt Nam của mình thì có một câu chuyện mà gần như không ai không biết. Đó là câu chuyện thằng Cuội. Thằng Cuội mà ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa mà đi mời quan viên. Cuội là ai? Cuội là một anh chàng nói dối, cho nên người ta mới gọi là dối như Cuội. Đi thì nói dối cha, mà về nhà thì nói dối vợ. Cho nên em nào mà ở nơi đây mà chuyên môn nói dối thì người đó chính là thằng Cuội, chứ không ai khác hơn hết đó. Thì câu chuyện của anh chàng Cuội ngày xưa là như thế này. Anh chàng vốn có cái tài nói dối, Nhờ cái tài nói dối đó, và một hôm anh ta lừa được một cái cụ già, và cái cụ già này nghe lời dối trá của cụ ấy, mà đã trao tặng cho anh chàng cụ này một cái cây đa có nhiều phép lạ, cho nên gọi là cây đa thần. Khi mà trao tặng cái cây đa này cho cụ ấy, cụ già có dặn cụ ấy thế này: cây đa này nó rất là linh, đem về mà trồng thì nhớ là phải tưới nước hàng ngày, hệ mà quên tưới là cây nó không sống được. Đặc biệt nữa là cây đa này vốn nó kỳ cái mùi, xin lỗi, cái mùi hôi, mùi nước tiểu. Cho nên hệ trồng cây đa này ở đâu thì nhớ chung quanh cây vùng đó đừng có đi tiểu. Cuối đem cây đa về trồng, trồng cây đa ở cái phía đông trong cái khu vườn của cuối. Và đồng thời cuối cũng dặn kêu cả vợ, cả con, cả những người trong nhà mà dặn dò là nhớ phải tưới nước hàng ngày cho cây đa này. Và hai nữa, nhớ có tiểu thì tiểu đằng tây, chớ tiểu đằng đông mà cây dông lên trời. Thế rồi một hôm đó, cuối đi đụng cuối ở trong rừng về, thì cũng cái ngày hôm đó, người vợ không biết vì công ăn việc làm gì mà quên tưới nước cái cây đa này. Khi mà người vợ thấy chồng của mình là anh chàng cuội đang ôm cuội mà trở về, thì người vợ mới sực nhớ cái việc mình quên tưới nước cây đa, rồi sợ bị chồng la, cho nên mới vội vàng tới ở cái cây đa đó. Nhưng mà gấp quá rồi, chồng đã tới đó rồi, chị vợ này không còn kịp thì giờ để đi xách nước tưới cây, chỉ có việc là thôi đi tiểu phức ở nơi đó lấy nước đó mà tưới cây vậy. Không ngờ khi mà cái chị vợ này tiểu vào ở nơi đó, thì cái cây đa thần này nó từ từ nó bay trên trời. Cuối về đang đứng giữa sân, thấy cây đa từ từ bay lên, cuối mới cầm sẵn một cái rửa mà có chỗ thì bảo rằng là cái cuốc, thì mới cầm cái rửa đó mà bộ vào ở cái đa đó để muốn níu cái đa trở lại, không cho bay lên trời. Nhưng mà không những không giữ được cái đa, mà cái đa vẫn tiếp tục bay lên trời, mang theo luôn cả cái rửa hay cái cuốc và luôn cả anh chàng cuội này luôn. Mang đi đâu? Mang lên trên cung trăng. Vì vậy mà vào ở trong những cái đêm trung thu mà nhìn lên trăng rằm trên kia, thì người ta thấy cái hình ảnh của một cây đa, hình ảnh của một anh chàng cuội ngồi ở cái gốc cây đa đó. Đó là câu chuyện về thằng cuội cây đa liên hệ tới cái tết trung thu của trẻ em Việt Nam. Thì câu chuyện đó có lẽ chỉ là một câu chuyện vui chơi cho các em, nhưng mà suy gẫm thì chúng ta cũng có thể học ở đó một cái bài học để mình làm người ở đời. Cái bài học gì các con có biết không? Anh chàng cuội chuyên môn nói dối để lường gạt người khác. Lường gạt thì có thể được đó. Nhưng cái anh chàng cuội này đã lường gạt được cụ già để có được cây đa. Nhưng mà như câu chuyện cho thấy, các con biết rằng cái gì mà dối trá thì cái đó không chân thật. Cái gì mà dối trá thì cái đó nó sẽ không tồn tại mãi mãi với mình. Của cái mà dối trá mới có được thì của cái đó nó không ở mãi với mình đâu. Cũng giống như cái anh chàng cuội vậy, nhờ dối trá mà lường gạt được cụ già, nhờ lường gạt cụ già mà có cây đa. Nhưng mà rồi cây đa cuối cùng nó không những không ở lại với cuội, mà còn mang cả cuội bay lên trên mặt trăng nữa. Cho nên cái bài học mà cả con có thể học được trong câu chuyện này đó là hãy đừng bắt chiếc cuội, đừng dối trá, đừng lường gạt, hãy tập để sống làm người chân thật ngay thẳng ở đời. Không phải đời làm người lớn mình mới học cái bài học này, mà ngay bây giờ cả con còn nhỏ mình cũng phải học lấy cái bài học nguyện làm người chân thật, làm người ngay thẳng. Có thì nói có, không thì nói không. Quyết không bao giờ dối cha, dối mẹ, dối anh, dối em, dối bạn, dối bè, dối thầy, dối cô. Nguyện từ đây cho đến trọn đời, đừng bao giờ nói dối trả ai một lời. Làm người chân thật là như vậy. Và đó là cái bài học mà thầy nghĩ rằng các con có thể học được từ ở cái câu chuyện Trung Thu thằng cuội ngồi gốc cây đa này.

ở trên trăng trung thu đó, người ta cũng hay nói tới một cái cô nàng ở trên đó. Cô đó nghe nói chắc đẹp lắm, cho nên tên gọi là Hằng Nga. Thì câu chuyện Hằng Nga thế nào? Hằng Nga theo như truyền thuyết kể lại, đó là vợ của một cái ông tên gọi là Hầu Nghề. Thì ông này có cái tài là bắn tên, bắn nghĩa là bắt phạt bắt trúng. Tâm vụ mà bắn thì cả trăm đều trúng hết cả. Hằng Nga vốn là vợ của Hầu Nghề. Hầu Nghề không biết do cái nhân duyên nào mà có được một cái viên thuốc gọi là thuốc trường sanh, tức là uống vào thì sống mãi, không bao giờ già, không bao giờ chết hết cả. Ngày xưa người ta tin như vậy, có cái thuốc gọi là thuốc trường sanh như vậy. Và cái ông Hầu Nghề này có một cái viên thuốc đó. Hầu Nghề có cái viên thuốc đó nhưng mà chưa kịp uống, mới để lại đó ở nhà, dặn vợ giữ gìn cho kỹ. Cái bà vợ ở nhà đem cái viên thuốc đó ra uống. Và khi uống xong rồi thì cái người vợ này có phép thần thế nào không biết, bay lên trên ở cái cung gọi là cung Quảng Hàn hay gọi là cung Trăng, tức là cái mặt trăng mà mình thấy đó. Hầu Nghề trở về, mất viên thuộc trường sanh, mất luôn cái người vợ của mình. Hầu Nghề mới tức giận, buồn tuổi và quyết đi tìm người vợ của mình cho được. Hầu Nghề nghĩ rằng chắc vợ mình đã lên trên trời. Cho nên Hầu Nghề tức quá mới đem tên bắn trời. Bắn làm sao nó rớt được chín cái mặt trời, còn một mặt trời thì để lại. Bây giờ mình còn có mặt trời rồi. Và mặt trăng thì bởi vì ban đêm chỉ có một mặt trăng thôi, Hầu Nghề không thể bắn mặt trăng, bởi vì sợ rằng bắn mặt trăng rồi thì đêm về tối tăm mình sẽ không thấy đường mà đi tìm vợ của mình. Và cái cô vợ tức là cô Hằng Nga, sau khi uống viên thuốc trường sanh bay lên trên cung trăng đó rồi, mới ẩn núp ở trên đó để cho chồng của mình không thấy. Và cho đến bây giờ thì trên mặt trăng như là vẫn còn có chị Hằng Nga trên đó. Cho nên người ta hay nói từ chuyện chị Hằng ở trên cung trăng là như vậy.

thì câu chuyện có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích vui chơi. Có chuyện thằng Cuội, có câu chuyện chị Hằng Nga. Bây giờ thầy kể thêm cho các con nghe một câu chuyện cũng liên hệ tới Trung Thu, mà đặc biệt liên hệ tới Đức Phật mình nữa. Câu chuyện thế này, đó là vào một cái thời xa xưa đó, trong một cái năm đó, trời sao mà hạn hán cho đến mất mùa, không có cơm gạo để mà ăn. Loài người và vô số những loài vật đói khát, đành phải tàn hại lẫn nhau để mà sống qua ngày. Thì trong số những cái loài vật ở vào cái thời mất mùa đó, có một cái đàn thỏ. Và những con thỏ này nó rất là hiền lành, nó cũng đói khát, nhưng mà nó từ biết nói ốm yếu, cho nên nó không dám đi ra ngoài, sợ những con vật lớn mạnh sẽ xé xác mình mà ăn thịt. Cho nên cái đàn thỏ này mới tìm một cái nơi ẩn núp. Và may đâu cái nơi ẩn núp đó nó có một cái đống lửa. Cái đàn thỏ này mới ngồi chung quanh cái đống lửa đó, và khuôn mặt của con thỏ nào nó cũng buồn hết cả, thỏ nào nó cũng khóc cho cái cảnh đói khát của mình hết. Trong cái cảnh mà những con thỏ ngồi chung quanh cảm thương cái thân phần đói rét của mình như vậy, thì có một con thỏ nó thấy cái tình cảnh của những người bạn của mình, đồng loài của mình, ai ai cũng đói, ai ai cũng lạnh, mà lại không biết làm cách nào để mà có thức ăn. Thì cái con thỏ này nó thương đồng loài của mình như vậy, nó tình nguyện nhảy vào trong đống lửa để mà biến mình thành thức ăn cho bạn hữu, cho đồng loài của mình đó. Lúc bây giờ Đức Phật mới đi ngang qua đó, ngài mới nghe câu chuyện về cái con thỏ này, ngài rất xót thương cho cái tình cảnh của con thỏ này, cho nên ngài mới lấy cái xương của con thỏ này mà hóa phép để biến thành cái con thỏ ngọc, tức là con thỏ mà trong suốt như ngọc, thơm tho đẹp đẽ vô cùng. Rồi mày cho cái con thỏ bằng ngọc này lên ở trên cung trăng để mà ở trên đó. Cho nên ở trên cung trăng người ta cũng gọi đó là ngọc thổ. Có câu thơ gọi là thọ lằng ác tà, là chỉ để cho, chỉ cho cái cung trăng đó vậy. Thì câu chuyện là cho thấy một hình ảnh rất là cao quý, rất là quảng đại, rất là cảm động. Đó là câu chuyện của con thọ mà dám hy sinh thân mình, dám đem thân mình làm thức ăn để mà nuôi sống cho đồng loài trong cái lúc mà đói khát. Con thọ này nó có cái tình thương rất lớn, con thọ này nó có cái tâm rất quảng đại. Cái tâm của con thọ này đó, cái tình thương của con thọ này đó, chính là cái tâm từ bi của Phật giáo. Từ bi tức là thương người, thương đời, thương tất cả mọi loài. Từ bi là thương mà sẵn sàng hy sinh cả cái thân mạng của mình để cứu vớt cho tất cả mọi người, mọi loài thoát ra khỏi cảnh khổ. Con thọ này đây chính là cái hình ảnh tượng trưng cho cái tâm từ bi của Đức Phật, cũng là cái tâm từ bi của tất cả những người con Phật, như là tất cả các con ở nơi đây. Một trong những cái điều luật của các con trong gia đình Phật tử là gì? Đó là em thương người và Phật, em mở rộng lòng thương và tôn trọng sự sống. Tâm từ bi của Phật là như vậy. Mà không phải chỉ thương là ngồi đó mà xót xa, ngồi đó mà khóc lóc, mà gọi là thương đâu. Thương là mình phải làm tất cả cái gì để mình cứu khổ, mình ban vui cho mọi người, mọi loài. Cả con mà thương cha, thương mẹ, thì cả con phải làm sao cho cha mẹ cả con đừng bao giờ buồn khổ vì cả con. Cả con mà thương cha, thương mẹ, thì phải làm sao cho cha mẹ mình lúc nào cũng an vui vì mình. Đó mới gọi là thương nhé. Cũng như vậy, sau này cả con lớn lên, mình thương đời, mình thương người, mình thương đồng bào, thương đồng loại, thì mình phải biết đem thân mình để mà cứu khổ cho mọi người, cho đồng bào, đồng loại. Mở rộng cái tấm từ bi của mình hơn nữa, thì mình phải biết đem thân mình mà làm lời lạc an vui
mà làm cho tất cả chúng sanh muôn loài thoát khổ. Như vậy đó mới gọi là tình thương ở trong Phật giáo. Và đó là cái tình thương mà các con có thể học được từ ở nơi cái câu chuyện Ngọc Thọ mà thầy mới vừa kể ra ở nơi đây. Thân chúc cho tất cả các con có được một cái mùa Trung Thu tốt đẹp, tươi vui, và đồng thời một mùa Trung Thu mà ở đó ai ai trong các con cũng đều có được cái tâm từ bi, cái tình thương rộng lớn của cái con Ngọc Thọ mà thầy mới vừa kể cho các con nghe. Đồng thời cũng ở trong mùa Trung Thu, trong khi vui chơi hoặc là thi lồng đèn, hoặc là rước đèn Trung Thu, hoặc là hát trống quân như ở bên Việt Nam trước đây, hoặc là ăn bánh Trung Thu, thì nhớ các con lúc nào cũng nguyện làm người chân thật, ngay thẳng để mà sống ở đời. Đừng bao giờ bắt chước như cái anh chàng cuội, nói dối, nói láo, để rồi miệng đời ai cũng bảo rằng dối như cuội, là cái đó không nên. Và đó là tất cả cái mong ước của thầy cho tất cả các con hôm nay ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và

0: thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh Đại Thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Belair Medical Center tọa lạc tại 12924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Belair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

trên cuộn phim nhựa là The Jazz Singer, xin tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, thì điện ảnh bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ cho đến tận bây giờ. Âm thanh đã nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Cũng từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu những cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương và Nguyên Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng, sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới âm nhạc điện ảnh, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, vào năm 1972, điện ảnh Hoa Kỳ đã cho ra mắt một tác phẩm mang màu sắc ly kỳ đặc biệt, mang tựa đề Ben, hay còn được biết đến với tên tiếng Việt là Chú Chuột Ben. Đây chính là phần tiếp nối của hiện tượng phòng vé chấn động năm 1971 mang tên Willard. Khúc phim kể về chàng thanh niên cô độc nuôi dưỡng bầy chuột để trả thù đời trước khi bị chính chú chuột đầu đàn đầy quyền lực quay lại tấn công. Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Phil Carson, cùng với sự góp mặt của diễn viên nhí Lee Montgomery và các nghệ sĩ Joseph Cavanella, Arthur McConnell, Ben tiếp tục mở ra một câu chuyện đầy xúc động giữa thế giới ngột ngạt của bệnh tật và nỗi cô đơn. Chú bé Danny Garrison mắc bệnh tim bẩm sinh đã tìm thấy niềm an ủi nơi Ben, sinh vật sống sót sau biến cố tàn khốc của phần trước, nay trở thành người bạn nhỏ tri kỷ. Dẫu bầy chuột gây nên bao hoảng loạn cho thành phố, thì ở nơi góc xưởng nhỏ của Danny, Ben lại là điểm tựa trung thành, sẵn sàng che chở cho em. Tình bạn kỳ lạ ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả và đưa tác phẩm trở thành một dấu ấn phòng vé đáng nhớ của thập niên 70.
1: Thế nhưng, điều giữ cho tác phẩm sống mãi trong ký ức của người yêu nghệ thuật lại chính là bài hát chủ đề cùng tên do hai nhạc sĩ Walter Sharp và Don Black sáng tác. Giữa những thước phim căng thẳng, giai điệu êm đềm cất lên như một nốt lặng đầy nhân văn khi Danny ngồi bên chiếc đàn dương cầm hát cho người bạn nhỏ của mình nghe. Và kết thúc trọn vẹn ở phân cảnh cuối phim. Ca khúc được giao cho ca sĩ Michael Jackson, lúc ấy mới tròn 14 tuổi thể hiện. Bằng chất giọng trong trẻo, mộc mạc và chân thành, Michael Jackson đã đưa bản tình ca về tình bạn này lên đỉnh bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đem về giải quả cầu vàng và một đề cử Oscar danh giá. Tiếng hát ấy đã nâng niu câu chuyện gai góc trên màn ảnh, biến một nỗi sợ hãi thành sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn cô đơn. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe giọng hát thiên phú của Michael Jackson qua giai điệu dịu ngọt của ca khúc Ben. Này Ben, người đời sẽ quay lưng với bạn, nhưng tôi chẳng bận tâm lời họ nói. Họ không nhìn thấy con người bạn như tôi thấy. Ước gì họ có được một người bạn như Ben. Một người bạn như Ben.

Kính thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc Cantopop, thập niên 80 có những giai điệu sinh ra như để gói trọn những thăng trầm của đời người. Ca khúc Tùy Duyên, một sáng tác trữ tình đầy hoài niệm, đã gắn liền với tiếng hát ấm áp, truyền cảm của danh ca Diệp Thiển Văn. Với chất giọng thanh thoát nhưng chất chứa nỗi niềm, bài hát như một lời tự tình về những cuộc tao ngộ và chia ly trong kiếp nhân sinh. Để rồi khi bước vào điện ảnh, ca khúc ấy đã chạm đến tận cùng cảm xúc của người nghe. Được viết riêng cho bộ phim, giai điệu Tùy Duyên của hai nhạc sĩ Lưu Quán Đình và Phan Vĩ Nguyên trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Điệp Viết Sông Hùng, một bộ phim hành động sản xuất năm 1989 của điện ảnh Hồng Kông dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Ngô Phủ Sâm. Bộ phim quy tụ hai tài tử hàng đầu là Châu Nhuận Phát và Lý Tu Hiền. Bộ phim kể về bi kịch của người sát thủ trừ nghĩa lỡ tay làm mù đôi mắt của một ca sĩ phòng trà, để rồi dấn thân vào hành trình chuộc tội đầy máu và nước mắt. Vượt lên trên những màn đấu súng khốc liệt, Điệp Viết Sông Hùng trở thành một kiệt tác lay động lòng người nhờ chất lãng mạn thi vị, nơi tình người và sự hy sinh tỏa sáng giữa chốn giang hồ hiểm ác. Lời bài hát mang triết lý nhân sinh phổ quát về duyên số, sự buông bỏ và chấp nhận hợp tan, nên sau khi bước ra khỏi màn ảnh, ca khúc Tùy Duyên đã trở thành một bài hát độc lập rất được yêu thích qua nhiều năm tháng. Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tùy Duyên với tiếng hát của Diệp Thiển Văn. Hợp tan ly hiệp, cớ sao phải cưỡng cầu? Được mất trong đời, hãy cứ để trôi theo duyên phận.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi tìm về một niềm ký ức xa xôi bên bờ địa Trung Hải ngập tràn nắng gió. Nơi ấy có một giai điệu đã đi qua hơn một thế kỷ mà nỗi xao xuyến vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, ca khúc Torna al Sorrento, rất thân thuộc với người Việt qua tựa đề Trở về mái nhà xưa. Bản dân ca Napoli chứa danh này do hai anh em nghệ sĩ Ernesto de Curtis và Gian Battista de Curtis sáng tác vào đầu thế kỷ thứ 20, khởi đi từ lời hẹn ước chân thành của một bờ vịnh thanh bình gửi người lữ khách. Khúc ca ấy đã vượt đại Tây Dương qua tiếng hát huyền thoại của Enrico Caruso, Luciano Pavarotti hay đặc biệt là giọng ca vàng Mario Lanza.
1: Sức sống của bản tình ca càng trở nên bất tử khi bước vào nghệ thuật thứ bảy, trở thành ngôn ngữ chung của nhiều nền điện ảnh thế giới. Ngay từ năm 1945, điện ảnh Italy đã lấy chính tinh thần bài hát làm tựa đề cho bộ phim nhạc kịch Torna al Sorrento. Gần một thập niên sau, ở bộ phim chiến tranh Siege over Sorrento năm 1954 của nước Anh, giai điệu ấy lại ngân nga qua tiếng đàn giữa biển khơi, xoa dịu nỗi nhớ nhà của những người lính viễn chinh. Đến năm 1956, giọng ca tenor rực lửa của Mario Lanza trong tác phẩm Hollywood Serenade đã tạo nên một khoảnh khắc thăng hoa tột cùng trên màn ảnh, đưa khúc ca hòa quyện vào số phận thăng trầm của người nghệ sĩ. Thậm chí nhiều thập niên sau những thước phim tâm lý như Only the Lonely vẫn chọn bài ca này để chuyên chở sự gắn kết gia đình và tình phụ tử thiêng liêng. Sự cộng hưởng bền bỉ ấy khẳng định một điều: dẫu ở thời đại hay ngôn ngữ nào, tiếng lòng tha thiết hướng về cội nguồn vẫn luôn chạm tới tâm hồn và trái tim người nghe. Hãy nhìn xem biển khơi đẹp thế nào, dâng tràn biết mấy mối hoài cảm. Xin hãy trở về Sorrento để tôi được sống tiếp những ngày vui.

Kính thưa quý vị, vào mùa xuân năm 1995, làng âm nhạc thế giới bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Selena Quintanilla, người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Tejano. Khi tài năng đang độ rực rỡ nhất và chỉ còn cách đỉnh cao danh vọng toàn cầu một bước chân, cô gái 23 tuổi tràn đầy sức sống ấy đã vĩnh viễn nằm xuống bởi phát súng oan nghiệt từ chính người phụ tá thân cận. Sự mất mát ấy đã để lại một khoảng trống mênh mông trong trái tim hàng triệu người yêu nhạc Latin. Nhưng âm nhạc của cô thì bất tử. Và nhắc đến Selena, người ta không thể không nhắc đến Como la Flor, xin được tạm dịch là giống như những đóa hoa. Những đóa hoa rực rỡ nhưng mỏng manh. Ca khúc mượn hình ảnh của những cánh hoa tàn úa để nói về sự tan vỡ của tình yêu. Thế nhưng bằng nhịp cumbia rộn ràng cùng lời ca kiêu hãnh, em biết chấp nhận phần thua, giai điệu này đã trở thành khúc ca của sự bao dung, buông bỏ, biến nỗi buồn thành sức mạnh để bước tiếp. Năm 1997, câu chuyện cuộc đời tài hoa bạc mệnh ấy đã được đưa lên màn ảnh rộng qua bộ phim tiểu sử mang tên Selena. Tác phẩm không tập trung vào bi kịch vụ án, mà là bản tình ca ấm áp về tình cảm gia đình, về giấc mơ Mỹ kiên cường của một cô gái Mexico. Đặc biệt, bộ phim đã đánh dấu màn hóa thân ngoạn mục của Jennifer Lopez. Vượt qua vô ngàn hoài nghi, Jennifer Lopez đã sống trọn vẹn trong hình bóng của Selena, từ nụ cười rạng rỡ, bước xoay hông bốc lửa, cho đến ánh mắt đầy khao khát trên sân khấu Astrodome huyền thoại. Diễn xuất chân thật đến mức gia đình Selena đã bật khóc như được gặp lại người con gái yêu thương của mình. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng sống lại những khoảnh khắc thăng hoa và đầy xúc động ấy qua giọng ca đầy nội lực của Selena Quintanilla với ca khúc nhạc phim kinh điển Como la Flor. Như đóa hoa anh từng trao em với bao yêu thương, nay đã héo tàn, hôm nay em ra đi chấp nhận phần thua, nhưng than ôi sao đau đớn thế này.

Kính thưa quý vị, ca khúc Come La Flor đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
2: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
5: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen

0: Tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Ghi Anh Hưng trên sân dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Ghi Anh Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
3: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Jinsen Honey Slice,
3: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Jinsen Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Jinsen Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Jinsen Tea,
3: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Dạ, yeah, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu cũng là tối tân và ngày hôm nay có một món quà rất là đặc biệt. Tại vì bình thường mình sẽ bốc thăm trúng thưởng chỉ có 1-2 lá thăm, ngày hôm nay bốc tới 5 lá thăm đó quý vị ạ. À.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay khi quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta vừa được quà vừa được lá thăm may mắn. Và nếu như chúng ta may mắn thì chúng trúng thưởng ngay một cái món quà giá trị tới 45 Mỹ Kim luôn nha quý vị. Nên những quý vị nào mà đang có định mua sẵn
0: lá thăm đó quý vị ạ. À.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay khi quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta vừa được quà vừa được lá thăm may mắn.

0: USA, chúng ta có thể xem những buổi live trên đó và có thể gọi liền vào Vinashop giúp em hoặc là comment trên đó cũng được. Tụi em sẽ lấy cho những quý vị những cái giá thiệt là ưu đãi luôn hen.
1: Dạ đúng mà, và giá ưu đãi đó thì mình cứ gọi vào lại sau mình sẽ có biết giá ưu đãi như thế nào ạ. Ví dụ như ngày hôm nay mình mua một hộp nước, một hộp sâm nước đen hoàn toàn luôn bên tài chị Thư, thì hôm nay mình mua một hộp này mình sẽ được tặng ngay một chai dầu gội đầu ạ. Purity.
0: Đây, một chai dầu gội đầu hỗ trợ chống rụng tóc và bớt bị phai màu tóc nhuộm cho quý vị.
1: Ngoài ra mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển. Và ví dụ như quý vị hôm nay gọi vào live show sẽ được một lá thăm may mắn và một bịch bánh tráng khoai tây hoặc là gà lá chanh gì tùy quý vị thích ạ.
0: Đúng rồi.
1: Và mình bốc thăm trúng thưởng thì chắc chắn cơ hội rất là cao, tại vì bình thường 1-2 lá thăm thì cơ hội khó, nhưng hôm nay là 5, ví dụ bữa nay 10 người gọi vô, 15 người gọi vô thì mình sẽ bốc thăm trúng 5 người.
0: Đúng rồi, 5 người khách hàng. Còn nếu như quý vị không gọi vô thì em không có bốc được cho quý vị cái gì hết hơn nha. Và chưa kể nữa là khi ghé shop mua thì mình lại không có quà nữa.
1: Và hiện tại đang có một số phone trên đường live ạ.
0: 8715. Em xin chào.
2: Dạ, hồi nãy nghe bác thăm nói là năm hôm nay được có cái năm thăm đúng không?
0: Dạ đúng rồi
1: dạ,
0: đó chị.
2: Dạ ok, chị cho em ở cái dầu gội đầu đông u nó khoảng bao nhiêu nhỉ?
1: Dạ, dầu gội đầu đông u thì sẽ giá là 40 Mỹ kim. Và ngày hôm nay chị mua vô gọi vào live show mua 2 chai mình sẽ có giá 70 Mỹ kim ạ.
2: Cái đó có dầu xả gì không ạ?
1: Dạ không cần dầu xả đâu chị, tại vì cái này khi mà chị gọi là nó đã mượt tóc cho mình rồi đó chị. Còn nếu mà chị muốn mượt hơn mình sẽ mua thêm dầu xả mình xả.
2: Ok, hơi
1: lấy
2: 2 chai đó đi.
1: Dạ rồi, 2 chai hả chị, và em gửi cho chị một lá thăm. Ai biết đâu mình được bốc thăm trúng tự nhiên và bỏ thuốc mắt ạ.
0: Cảm ơn chị, chúc mấy bạn gọi lại cho chị.
1: Dạ cảm ơn.
0: Dạ rồi, em nhắc lại với chai dầu gội đầu đông ui này là chai của hãng Purity Mia Professional. Đây là chuyên có nhiều cái loại gội đầu. Ví dụ như quý vị hay thấy đây là chai màu nâu, nó sẽ có hoa cỏ trong này. Nhưng mà điểm đặc biệt của cái chai màu nâu này, khi quý vị mở ra nó sẽ nghe một cái mùi sâm. Khi gội đầu á, tóc mình nó cũng sẽ thoang thoảng mùi sâm, nó rất là tốt. Mà quý vị hay thấy là cái sản phẩm này có rất là nhiều khách ưa chuộng luôn. Thứ nhất là khách mua rồi gửi cho feedback cho Vinashop á, báo rằng tóc cô năm nay cô khoảng 80 tuổi mà cô sử dụng cái dầu gội đầu này á, mà tóc cô nó không có bị rụng nhiều nè. Thứ hai nữa là tóc nó mau mọc nè, mà tóc cô đẹp. Mấy bạn của cô á cũng hay hỏi cô xài cái loại gì, cô dắt hẳn vô trong phòng tắm chị không tràn lại khỏi nói. Tại vì mình giải khách cái cô đó mà có giải thích chi cho nhiều thì bạn cô cũng không biết nó là cái gì. Dắt hẳn vô trong phòng tắm đây chai này, rồi đi ra Vinashop nói chai màu nâu này đi là mấy bạn Vinashop sẽ biết. Thì ngày hôm nay một chai như thế này là 40 Mỹ kim. Nếu quý vị mua 2 chai em sẽ giảm tiền nha quý vị. Thay vì 80 Mỹ kim thì mình được lợi được khoảng 10 đồng nữa, tức là chúng ta chỉ còn 70 Mỹ kim thôi. Đó là lâu lâu cái chai đông ui này mới có chương trình sale cho quý vị ạ.
1: Dạ đúng ạ.
0: Ngoài ra nữa thì hôm nay cũng có một sản phẩm nữa sẽ có chương trình sale cho quý vị. Đó là một hộp đông trùng hạ thảo. Như quý vị hay biết ở Vinashop á, thì sẽ có nhiều loại đông trùng hạ thảo dạng viên, là sẽ có loại 950 hoặc là loại đông trùng hạ thảo special trên tay anh Thư. Thì đông trùng hạ thảo 950 á, thì chúng ta sẽ có giá 108 Mỹ kim. Quý vị sẽ có về tổng cộng là 200 viên với lại một chai dầu trắng tê giác. Còn nếu như quý vị cơ địa gọi là khó hấp thu thuốc, uống cái đông trùng hạ thảo 950 rồi mà nó không có hấp thu được nhiều trong cơ thể mình á, thì chúng ta có thể nhớ ngay tới đông trùng hạ thảo đặc biệt là loại đông trùng hạ thảo special. Loại này sẽ là gọi là người ta hay gọi là đông trùng hạ thảo đỏ quý vị, tại vì cái chai nó màu đỏ đó. Thì cái hộp này nó sẽ có giá là 199 Mỹ kim. Ngày hôm nay khi quý vị mua thì sẽ tặng ngay cho quý vị một cái giá trị, một món quà giá trị tới 99
1: Mỹ
0: kim.
1: Dạ vâng, đó chính là đỏ sâm đỏ cao cốt lên men ạ.
0: Cao cốt đỏ lên men nha quý vị. Một hộp thế này 240 gram với giá trị là 99 Mỹ kim. Mua 199 Mỹ kim mà tặng ngay tới 99 Mỹ kim, nó rất là lời. Còn nếu như quý vị muốn dùng thêm đông trùng hạ thảo dạng nước thì Vinashop cũng có luôn.
1: Dạ đúng ạ, Vinashop cũng có dạng một dạng nữa.

0: đông trùng hạ thảo dạng nước. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 10 chai nhỏ trong đây ạ. Trong đây mỗi chai nó sẽ có một hộp sẽ có 10 chai nhỏ. Mình uống ví dụ như một ngày mình chỉ cần uống một chai, hoặc là mình có thể uống nửa chai kia mình để vô tủ lạnh. Mình uống 3 ngày hôm sau. Và trước khi mình uống mình sẽ sắc lên để cho nó đều, là nó hòa quyện lại hết. Tại vì có nhiều lúc cái đông trùng hạ thảo nó nặng mà nó sẽ lắng xuống dưới cái đáy, mình phải chịu khó mình lắc lên để cho nó đều vừa nước và vừa đông trùng hạ thảo lên để cho mình rất là uống ạ. Và cái này thì đông trùng hạ thảo một hộp như thế này sẽ tới 159 Mỹ kim. Dạ. Và một hộp này thì hôm nay mình sẽ có chương trình gì ha chị Thư?
1: Hôm nay mình sẽ mua một tặng một nha quý vị. Và đồng thời bonus thêm cho quý vị một bịch bánh như thế này nữa. Gọi vào live show lại có quà bốc thăm nữa. Đó, nên là ngày hôm nay nha, đây là loại đông trùng hạ thảo đến từ Nhật Bản nha quý vị. Và thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Nếu như quý vị muốn uống loại viên á, mà quý vị cảm thấy là không có thích uống, mà kiểu như mình uống nhiều thuốc quá rồi, và dạng viên mỗi lần uống là vốc cả một đấm thuốc vô người á, thì mình ngại uống những cái viên đó rồi, chúng ta có thể nhớ ngay cái loại nước. Loại nước này nó đóng chai, thì nếu được có tí thì có thể uống nguyên chai, rồi cách một hai ngày uống lại chai nữa, chứ không cần nhất thiết mỗi ngày mỗi chai. Tại vì loại này nó loại nước nó thẩm thấu nhanh hơn trong cơ thể, thì 2-3 ngày một chai cũng được rồi. Đó, thì hôm nay là một hộp 10 chai như thế này, 159 Mỹ kim. Mà nếu như quý vị mua một gọi vào live show order thì chỉ cần mua một hộp tặng một hộp nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ, vào trong hộp một hộp này thì nó cũng sẽ có đông trùng hạ thảo và có rất là nhiều cái vị tập vitamin nữa, ví dụ như vitamin B, vitamin B1, B12, B6 hoặc là B2. Vitamin thì rất là tốt cho quý vị, tại vì tốt cho cái cơ thể của mình, nó sẽ giúp cho bồi bổ sức khỏe và giúp cho mình, như là mình uống đông trùng hạ thảo là nó khỏe hơn, nó làm cho mình đỡ mệt và nó sẽ là phục hồi sức khỏe, nó làm cho mình giảm stress và như là mình đỡ bị mất ngủ nữa đó ạ.
1: Đúng rồi, dễ ăn dễ ngủ cho quý vị luôn. Những quý vị nào làm biếng ăn hoặc là vị hay bị khó ngủ, ngủ chập chờn, quý vị cũng có thể dùng đông trùng hạ thảo. Và trong cái đông trùng hạ thảo này nó cũng hết cho quý vị về bồi bổ thận, cái gan của mình, nói chung là những bộ phận nội tạng bên trong cơ thể của mình á, nó được khỏe hơn thì chúng ta có thể dùng đông trùng hạ thảo. Mà dạng nước này vì sao có các nhiều loại vitamin B, thì thiên về vitamin B á, để nó một phần á, là để nó giúp cho hệ tuần hoàn máu của mình được lưu thông tốt hơn, thì cái dưỡng chất đông trùng hạ thảo này nó mới ngấm nhanh vào trong cơ thể. Đó là nhờ những cái vitamin đó để nó thúc đẩy được cái việc là hấp thu cái đông trùng hạ thảo. Thì như nãy anh Thư nói, quý vị có thể uống 2 ngày một chai thôi cũng được nha quý vị. Tại vì những cái loại hấp thu nhanh á, thì khi đông trùng hạ thảo vô được trong cơ thể mình rồi á, thì nó sẽ phát huy tác dụng của mình tốt hơn. Và những ai cao huyết áp thì cũng yên tâm, tại vì đôi khi quý vị sợ ra lo ngại là quý vị uống xăm rồi quý vị sợ thế này, sợ huyết áp tăng, sợ nữa kia. Mặc dù anh Thư với lại Hoàng Thơ cũng hay nói là nếu mà huyết áp thấp á, thì nên dùng cái đông trùng gọi là xăm đỏ, còn nếu quý vị huyết áp cao thì có thể là dùng xăm đen. Thì thêm một sản phẩm nữa đó là đông trùng hạ thảo, thì tùy theo mỗi quý vị có nhu cầu khác nhau thì chúng ta có thể nói với lại Vinashop là mua dạng 950 hay mua loại special hay là mua loại nước. Mà loại nước ngày hôm nay thì sale rất là tốt luôn, thì bình thường quý vị hay thấy không, phải mua 2 hộp mới được tặng 1 hộp, hoặc là không có chương trình, hoặc là mua cái hộp này tặng cái hộp khác, chứ không phải mua đông trùng hạ thảo tặng đông trùng hạ thảo. Đó, còn ngày hôm nay là gọi live show mua ngay một hộp đông trùng hạ thảo, tặng luôn một hộp đông trùng hạ thảo nha quý vị.
0: Dạ đúng mà, quá là tiện lợi cho quý vị.
1: Chưa kể nữa, nếu quý vị không muốn uống đông trùng hạ thảo mà quý vị muốn cũng một cái sản phẩm nữa, một tặng một, cũng trung hãng nó luôn, cũng có nha quý vị nha.
0: Dạ, ví dụ như là mình uống về collagen á, thì Vinashop cũng sẽ có hai loại collagen, đó chính là collagen yến và một loại collagen hồng ạ. Ngày hôm nay mình live show mình sẽ có, ví dụ như mình mua một hộp collagen yến, mình sẽ được tặng một hộp collagen hồng, đúng chị Thư?
1: Không, hôm nay lấy mua một tặng một.
0: Wow, ngày hôm nay là cái deal. Bình thường là, tại vì nãy báo là deal là bình thường mình sẽ là mua một hộp collagen yến sẽ được tặng một hộp collagen hồng. Ngày hôm nay, đúng ngày hôm nay luôn, thì cái deal quá là hợp cho quý vị là mua một hộp collagen yến, tặng một hộp collagen yến và được tặng thêm một bịch chip khi gọi vào live show đó quý vị.
1: Ừ. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, quý vị mua 2 hộp đi thì em tặng 2 hộp và đồng thời tặng thêm một hộp thạch jelly cho quý vị nữa. Yeah. Nói chung là hôm nay deal của sản phẩm về Nhật này, của hãng Nhật này deal rất là tốt luôn đó quý vị. Tại vì bình thường một chai thế này cũng tới 50ml, uống rất là nhiều luôn đó.
0: Yeah.
1: Mà trong đây thành phần collagen của nó là collagen peptide luôn nha quý vị.
0: Oh.
1: Peptide nghĩa là gì? Là nó có những cái hạt nhỏ chúng ta thẩm thấu nhanh vào trong cơ thể mình luôn.
0: Yeah.
1: Và đồng thời nó có những cái dưỡng chất làm trắng sáng da bên
0: yeah,
1: trong
0: đúng
1: đó.
0: Ví dụ như là vitamin C nó sẽ làm sáng da, mờ nám, giảm thâm cho quý vị. Ngoài ra còn có biotin, ví dụ như là làm cho tóc suôn mượt hơn, cứng cáp hơn và tránh
1: chảy rụng hơn nữa.
0: Dạ, và dạ. Ngoài da còn móng tay nữa à. Tại vì mình uống những cái ví dụ như collagen này nó sẽ giúp làm đẹp da, làm đẹp da là cái điều quan trọng mà. Cái móng tay mình, tại vì mình hay như là mình hay cầm đồ nặng rồi, còn mình hay làm móng, làm thời gian móng sẽ cũng rất là yếu đó quý vị. Mình phải làm cho nó dưỡng chất, cho nó có cứng móng. Thì khi mà móng mình gằn gãy hoặc là móng mình yếu, mình nên uống những cái biotin giúp cho móng cứng ạ. Dạ, dạ, và hiện tại đang có một số phone là 8979 ạ.
1: Dạ, anh chào cô Như ạ.
2: Alo.
1: Dạ, hello
2: cho
1: cô.
2: Cho cô hỏi nè, cái dạ. collagen yến là một bao nhiêu?
0: Dạ, một hộp collagen yến như thế này là 129 mỹ kim ạ.
2: Còn cái hộp collagen không á là nhiêu?
0: Dạ, collagen hộp không á là màu hồng á cô sẽ là 82
1: ạ. 89 ạ.
0: 89.
2: 89 đồng.
0: Dạ. Yeah.
2: Rồi bây giờ nếu mà con mua một hộp collagen 89 là tặng một hộp là 89 hả?
0: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay con mua một hộp 89 sẽ tặng một hộp 89 ạ. Và cô gọi vào live show thì sẽ được tặng một bịch bánh tráng khoai tây.
1: Dạ. Vì hôm nay là cô lấy cái loại hồng hay loại yến ạ?
2: Cô đã trần không ở đi.
1: Dạ rồi, lấy cô là trần hồng cho cô nha.
2: Hồng là
1: là không có yến á.
2: Dạ. Thêm cái gì nữa đó.
1: Thêm bịch bánh nữa ạ. Dạ.
2: Rồi, để với lá thăm bốc thăm.
1: Dạ đúng rồi, một lá thăm
0: bốc thăm.
1: Dạ.
2: Rồi kêu nhã gọi cho cô.
1: Dạ rồi, dạ.
2: Có nhiều cô từ đây tới đấy thì cô còn mua khác nữa.
1: Dạ.
2: Hôm nay tới cô mới xuống được.
1: Dạ,
0: dạ,
1: dạ
0: vâng,
1: cô
0: dạ,
1: Như.
0: Có gì con hẹn gặp cô Như vào bữa thứ hai.
1: Rồi, dạ, okay. Cảm ơn cô.
2: Dạ. Cô còn quên nữa.
1: Dạ.
2: Cái thạch nghệ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, con có ghi lại.
2: Một cái hộp thạch nghệ nhỏ nữa.
1: Dạ rồi, cô
0: một
1: cái thạch nghệ
0: nhỏ.
1: Dạ.
2: Rồi,
1: dạ, con cảm ơn nha. Dạ, chúc Nhã gọi cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô, chúc Nhã sẽ gọi lại cho cô.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ, con dạ. chào cô.
1: Dạ rồi, nãy mình nói về cái một sản phẩm nữa dành cho trẻ em.
0: Đúng ạ, đây chính là một hộp kích ergo như thế này. Cái này kích ergo này quá quen thuộc là nước tăng trưởng chiều cao cho trẻ em. Ngoài ra giúp cho trẻ em thân hệ miễn dịch, sức đề kháng và giúp cho xương chắc khỏe hơn. Dạ, và cái một hộp này ấy, mình uống sẽ ví dụ như bé nhà mình mà bé từ 2 đến 6 tuổi ngày sẽ một gói. Và bé từ 6 đến 18 tuổi hoặc 21 tuổi vẫn còn trong độ tuổi phát triển mình sẽ uống ngày 2 gói. Thì một hộp này mình sẽ có 60 gói ạ. Trong một hộp nó sẽ có 20 gói cho quý vị uống. Tại vì có như là có một cái chú khách ấy, mình cũng cũng có một vị khách đó là ở bên bang khác hay bang mình gì nè, là chú đó mua một nhà à thôi mình nói trong bang mình đây, cái cô mà cô hay mua cái điều rất là nhiều. Tại vì nhà hôm bữa họ cô nói cô sao con thấy cô mua nhiều quá, con không biết nhà mình có mấy bé. Thì cô nói nhà mình tới 5 bé luôn á chị Thư. Dạ, nhà 5 bé cho nên là cứ mua dần dần cho các bé uống, cứ dần dần bé. Mà bé rất là chịu hợp tác, tại vì bé nào uống cũng có tăng trưởng chiều cao. Hình như hôm bữa họ mà cô nói là bé có một bé mới có 11 tuổi mà bé đã cao tới tận cái mắt rồi.
1: Yeah.
0: Đó là phải 1m5 mấy rồi, em mới 1m60 thôi mà lá giờ mà cao là cũng ấy, là tới cái mắt là cũng khoảng thấp hơn khoảng 5-6 cm thôi đó.
1: Đúng
0: rồi. Đó là 1m50 mấy, quá uống vào là rất là cao, tại vì cô mua cho bé uống từ nhỏ rồi đó chị.
1: Tại vì sản phẩm này không những cô mua đâu mà còn nhiều vị khách khác ở Vinashop, là có mấy anh Mỹ cũng có, Philippines cũng có, thì họ cũng ghé shop để họ mua, hoặc là mua online nữa nha quý vị. Mà mua online thì nó không được promotion tốt như kiểu gọi live show đâu. Nên là những quý vị ngày hôm nay mà có nhớ là mấy bé ở nhà mà gần hết Kekago, hoặc là những vị khách nào chưa bao giờ biết tới Kekago, thì quý vị có thể nhanh tay gọi vào Vinashop giùm em để bên em tư vấn. Thì nói chung là gọi trước vào số hotline đi để mình dành cái phần quà cho mấy bé trước nha quý vị.
0: Dạ, đúng
1: đó
0: rồi.
1: Là số 1855 558 8000, để chúng ta được tặng cho Vinashop, được có dịp tặng quà cho quý vị thêm.
0: Dạ,
1: đó. Thì một hộp Kekago này nó sẽ thiên về có nhiều chất xăm trong đó cho mấy em. Thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ cho mấy em nó tăng cường cái hệ miễn dịch nè. Thứ hai nữa giúp mấy em là có trí não được phát triển tốt nữa nè, để cho dễ nhớ hơn. Thứ ba nữa là giúp cho xương khớp của mấy em nó được có độ dày hơn và kích thích cho cái xương khớp của mình nó được phát triển. Đó nghĩa là tăng chiều cao cho mấy em đó quý vị. Đó, nên những quý vị nào mà có muốn sử dụng cái sản phẩm này thì yên tâm có thể gọi vô Vinashop. Mà bình thường thì quý vị hay thấy là trẻ em á, thường mua những cái sản phẩm cho mấy em uống về xăm á, thường phải trên mười mấy tuổi mới được uống, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà quý vị yên tâm, sản phẩm này là từ 2 tuổi trở lên có thể uống được rồi nha quý vị.
0: Dạ. Và một hộp như thế này mình uống cũng rất là lâu, ví dụ như một tháng hoặc là 2 tháng, tùy vào độ tuổi của trẻ em
1: đúng
0: của mình.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Còn nếu quý vị á, nói sợ rằng mấy em nó không biết là nghe mùi xăm mà sợ mấy em nó không dám uống hay gì, thì quý vị yên tâm, ở trong đây thì họ cũng ta gọi là
0: trong đây
1: tâm lý rồi,
0: có
1: họ sẽ mix thêm một chút vị trái cây trong đó cho mấy em nó dễ uống là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là quý vị có thể mix chung với sữa, thì dù thay vì uống sữa không đi thì nó sẽ có cái mùi sữa mấy em không chịu được đi, thì quý vị có thể bỏ cái Kekago vô trong sữa đó để khuấy lên uống luôn, tại đây là dạng nước nha quý vị, nên là hòa lẫn với sữa cũng ok. Hoặc là quý vị có thể là làm sinh tố xong rồi đổ cái Kekago này vô khuấy lên cho mấy em đó cũng được.
0: Wow, vậy là mình có rất là nhiều cái để mình kết đúng hợp cho các bé uống à.
1: Đúng rồi đó.
0: Và không biết chương trình ngày hôm nay là mình sẽ được tặng gì. Đây là một sản phẩm mới của Vinashop vừa nhập về cho trẻ em luôn. Khi mà quý vị mua một hộp Kekago sẽ có giá là 159 Mỹ Kim, quá quen thuộc cho quý vị. Và ngày hôm nay sẽ được tặng ngay một hộp thạch treo lì, một hộp thạch treo lì như trên tay hoàng
1: thạch
0: thơ.
1: Thạch treo lì trên tay hoàng thơ là thạch treo lì dành cho mấy em luôn nha quý vị. Là sản phẩm này nó cũng chiết xuất nhiều từ loại sâm cho chị mượn.
0: Đây
1: thì
0: dạ.
1: Nó sẽ chiết xuất nhiều loại sâm cho mấy em luôn, và nó sẽ cô đặc thành cái dạng thạch dai dai sực sực cho mấy em ăn á. Nhiều khi quý vị cũng sợ là mấy em uống nước đi mà mấy em không thích uống, thì quý vị có thể lấy những cái thạch treo lì ra cho mấy em nó ăn cũng được. Đó. Thì cái thạch này nó có chất sâm trong đây nên nó cũng sẽ hỗ trợ về chiều cao cho mấy em luôn. Nó cũng có vitamin D, vitamin B12 cũng có hết trong này. Đó, thành phần của nó rất là nhiều và không có đường nha quý vị, nên là quý vị có thể cho mấy em nó dùng. Đây là hộp dành cho con nít luôn đó quý vị.
0: Và
1: một hộp như thế này là 10 gói. Dạ.
0: Dạ.
1: Và có một vị khách trên đường line ạ.
0: Dạ, 5002 ạ.
1: Dạ, em chào cô.
2: Cái chai rửa mặt của cô Diệu Thảo có bán không?
1: Dạ có. Sữa rửa mặt của Diệu Thảo. Dạ. Hôm nay thì cô gọi live show thì cô có cái chương trình giảm giá đó, làm sữa rửa mặt thay vì 30 Mỹ Kim thì hôm nay con bán cho cô giá 19 Mỹ Kim ạ.
2: Dạ. Cái hôm bữa cô coi có cái chai gì mà peeling gel
1: á. Dạ, cái tẩy tế bào chết xăm. Dạ, cái đó khoảng 30 ạ.
2: 30 đồng
1: một tiếp. Dạ đúng rồi, tiếp nó xài cũng lâu lắm cô ạ.
2: Chút nữa nói Sương gọi lại.
1: Dạ rồi, dạ.
0: Có gì Sương sẽ gọi cô. Dạ, có gì chị Sương sẽ gọi lại cho cô ạ.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn. Dạ vâng. Hey, có hôm bữa đúng rồi ha chị, em bây giờ nhắc em mới nhớ. Hôm bữa mình cũng có về rất là nhiều mỹ phẩm, ví dụ như là xà bông. À đúng rồi, kem đánh răng từ xăm thì mình còn đúng một tiếp cho quý vị luôn. Hôm bữa là mình về cũng số lượng khoảng 15-20 tiếp, nhưng mà cứ gọi vào live show là hôm đó là hình như là qua hôm live show đó và qua hôm show sau là mình đã hết, mình chỉ còn có 1-2 tiếp và bây giờ shop chỉ còn đúng một tiếp ạ. À. Nhờ sự ủng hộ của quý vị cho nên là cái sà bông xăm đó, kem đánh răng xăm nó rất là nhanh hết luôn đó quý vị.
1: Đúng rồi, có một số sản phẩm Vinashop mà khi em vừa mới giới thiệu lên đó là quý vị ra shop pick up ngay luôn quý vị. Và khi pick up là con cảm ơn cô Nhung rất là nhiều luôn, cô Nhung đã dắt bạn tới giới thiệu thêm nữa đó. Nên là mỗi cô cứ một cái tuyếp kem đánh răng như vậy, rồi chú Phụng nữa cũng mua hai tuyếp, cô Như cũng mua hai tuyếp, trời quá chừng luôn. Thì hàng cũng đang về lại đó quý vị, nên mà bây giờ hiện tại ở shop đang có khoảng mỗi sản phẩm như vậy cũng khá số lượng ít thôi, nên là chưa dám làm thêm promotion gì. Đợi khi nào hàng về nhiều thêm rồi có thể có promotion cho quý vị. Còn nếu quý vị cần mua những sản phẩm thử thì cứ gọi Vinashop, em sẽ check xem là còn hàng hay không rồi mình mua nha. Tại vì lúc đầu á, thông thường khi mình mua vào lúc đầu hàng mới về quý vị là lúc nào giá nó cũng mềm hết á. Tại vì mình gọi là mình mua để mình coi thử thôi, mấy cô mấy chú thích hay không rồi mình mới order tiếp đó, thì nó sẽ có giá mềm cho quý vị. Nên là có một vị khách nữa trên đường line à. Dạ
0: dạ, 5569 ạ.
1: Dạ hello.
3: Ok con.
1: Dạ chào.
3: Bữa
1: cô
3: nay cái dầu gội đầu mà sống cũng tóc bán sao?
1: Dạ chai màu nâu phải không cô?
3: Cô đâu có biết.
1: Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Vậy là con sẽ có 3 loại dầu gội đầu, nhưng mà hôm nay có một loại dầu gội đầu đang có chương trình giảm giá, đó là chai dầu gội đầu đông ui màu nâu. Nó sẽ bớt cho cô rụng tóc nè, rồi kích thích cô mọc tóc nè. Thì thay vì bình thường là 40 Mỹ Kim một chai, hôm nay cô mua 2 chai là một cặp á cô, là chỉ có giá 70 thôi à.
3: Để cho cô đi thứ hai, cô ra cô lấy luôn.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn
0: cô. Rồi, con cảm ơn cô.
3: Đài thì được cái gì nữa?
1: Dạ.
0: Dạ ngày hôm nay cô gọi lên đài á thì á mình sẽ được tặng một bịch bánh tráng khoai tây như thế này đây ạ. Một bịch này mình sẽ được tặng. Và ngoài ra con có gửi cô một lá thăm rồi, thì nếu như là mình bốc thăm trúng thưởng, mình may mắn sẽ bốc được trúng ngay một thuốc, một lọ thuốc bổ mắt à, Vision.
3: Rồi, okay.
1: Dạ,
3: nhớ
1: có gì? Dạ. Dạ, con đã để rồi, chút nữa mấy bạn gọi cho cô nha, để mấy bạn confirm lại cho cô hết ạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Con cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi. Không biết còn vị khách nữa nào đang gọi vào live show, tranh thủ giúp em luôn. Mình chỉ còn một phút nữa thì chúng ta sẽ bốc thăm may mắn nha quý vị.
0: Dạ,
1: hôm nay là quà tặng có tới giá trị 45 Mỹ Kim luôn đó quý vị ạ. À.
0: Dạ vâng.
1: Mà chắc bốc thăm luôn đi.
0: Dạ vâng, mình cũng bốc thăm đi. Ngày hôm nay mình cũng bốc thăm là sẽ 5 lá thăm hay bao nhiêu lá thăm.
1: Đúng rồi, không biết là hôm nay nhiều vị khách nào mà có đi chơi mà bỏ lỡ cái buổi live show này thì rất là tiếc luôn.
0: Dạ đúng rồi, xin em bốc luôn ạ. 5 lá thì mình chia đều cái đi.
1: Đúng rồi. Đầu tiên là 8715, xin chúc mừng hành chị mua chai đông ui nè.
0: Dạ vâng, và số tiếp theo nữa trúng thưởng luôn một lọ thuốc mắt, đó chính là 5002 ạ.
1: Ồ, là cô mua sữa rửa mặt nè.
0: Dạ.
1: Rồi tiếp đi thơ ơi.
0: Đây. Đây không biết vị khách nào tiếp theo nữa đây ạ. Em gọi. Rồi đây, em mời chị Thư em bốc nào.
1: Rồi, ở dưới là 2 phiếu.
0: 2 phiếu. Em với chị Thư đang bốc là phiếu thứ 4 rồi đó.
1: Ừ.
0: Dạ và số tiếp theo nữa là 8974 ạ.
1: 8979.
0: À 79.
1: 8979 cô Như.
0: 8979 cô Như. Dạ chúc mừng cô.
1: Và vị khách nữa là 3121 ở đầu chương trình mua dầu vàng luôn.
0: Dạ vâng, và vị khách tiếp theo là vị khách cuối cùng luôn ạ.
1: Dạ.
0: Dạ đây, vị khách cuối cùng xin chúc mừng cho vị khách là 0423.
1: Dạ rồi, chúc mừng cô Quỳnh luôn.
0: Chúc mừng cô.
1: Dạ. Dạ rồi, thì những vị khách nào mà mình chưa gọi kịp vào live show thì rất là sorry quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Nếu quý vị có muốn thắc mắc gì thì vui lòng gọi giùm em số hotline ạ.
0: Dạ, số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là lên trang web tìm kiếm sản phẩm sẽ là vinashoptv.com. Ngoài ra còn có Facebook, đó chính là Vinashop Europe. Ngoài ra sẽ có YouTube luôn, đó chính là Vinashop Europe luôn ạ.
1: Dạ đúng rồi, dạ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel-Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
8: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Sau đây là chương trình thể thao của Việt Radio 1560M tại Houston và 1480M tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị vào lúc 10 giờ và 11 giờ vào mỗi ngày Chủ nhật với Nguyên Khôi trong studio. Và chào quý vị và chúc quý vị một ngày đầu tiên của ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa thu. Nói chung là ngày hôm qua hôm nay thời tiết rất là đẹp. Và chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ và an lành. Và đầu tiên đến với chương trình thể thao thì mình muốn nói là ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái mùa giải regular season của Major League Baseball. Cái ngày cuối cùng cũng hứa hẹn rất là nhiều điều, nói chung là sôi nổi, nói chung là very excited. Thì bây giờ mình điểm sơ qua những cái đội đã vào playoff, và đầu tiên với là National League. Cái đội đầu tiên mà sẽ là number one seed ở bên NL, đó National League, đó là đội Milwaukee Brewers. Kế đến đó là đội LA Dodgers, rồi là Atlanta Braves. Những cái đội wild card đó, đội Chicago Cubs, đội San Diego Padres. Và ngày hôm nay, cái ngày cuối cùng, là có hai đội đang tranh giành cái vé cuối cùng của cái playoff năm nay. Thứ nhất là đội Philadelphia Phillies ở bên East và đội Arizona Diamondbacks ở bên West. Và hiện bây giờ nếu mà muốn vào playoff thì có hai trường hợp nó xảy ra như thế này. Nếu mà Philadelphia Phillies mà thắng thì for sure vô playoff, no question, no question asked. Cũng như là Arizona Diamondbacks, nếu mà thua thì Phila thua thì Phila cũng vô. Nhưng mà nếu mà cái scenario mà Philadelphia Phillies mà thua mà Arizona Diamondbacks mà thắng thì cái đội vào playoff sẽ là Arizona, tại vì họ hô được cái tiebreaker. Và cái playoff thì họ diễn ra, nói chung là có cũng rất nhiều cái matchup mà mình thấy rất là hay, đó là đội San Diego Padres sẽ host Chicago Cubs. Hai cái này, đội Padres là một cái đội mà họ spend rất là nhiều tiền, nhưng mà vài năm vừa qua họ cứ fall short, và năm nay họ đã vào playoff và hy vọng họ cũng có thể challenge với lại đội LA Dodgers. Tại vì vào playoff thì rất là khó nói, như đội Milwaukee Brewers như năm trước nó một one seed, nhưng mà họ cũng chưa bao giờ make it to the World Series. Sau cái lần cuối cùng mà họ vô cái World Series chắc cũng đã khá lâu. Và trở lại ở bên American League thì những cái đội đã vào playoff như Tampa Bay, một cái đội mà trong cái division thì cái payroll của họ là thấp nhất, nhưng mà họ đã đứng trên cả những New York Yankees, Boston Red Sox, Baltimore Orioles and Toronto Blue Jays. Thì họ đã vào playoff, họ đứng đầu bảng của American League, và thậm chí họ là number one seed throughout the playoff ở bên American League. Một cái điều mà phải nói là rất là hay của Tampa Bay Rays. Và cái đội kế tiếp vào playoff đó là đội Cleveland Guardians, khi mà họ đã thắng cái Central Division over đội Chicago White Sox. Họ thắng và nhưng mà Chicago White Sox thì cũng là một đội đã được vào playoff với cái vé wild card. Và tất cả đều sẽ dồn vào con mắt vào cái hai cái game ngày hôm nay giữa Houston Astros và Texas Rangers. Hiện giờ hai đội này có cùng cái record 80-81. Ngày hôm nay để Houston được vào, một điều rất là đơn giản, họ thắng ngày hôm nay họ sẽ được vào, hoặc nếu mà họ thua thì Rangers phải thua thì họ mới được vào. Còn nếu mà cái tỷ số mà Houston thua mà Rangers thắng thì Rangers sẽ đứng trên Houston, tại vì Rangers sẽ hơn Houston một game. Còn nếu mà hai đội cùng thua hoặc hai đội cùng thắng, tuy rằng họ finish the record đó là 81-81, nhưng mà Houston hold cái tiebreaker trong cái mùa này. Cho nên ngày hôm nay một cái ngày cũng rất là exciting cho Houston Astros fan, khi mà họ sẽ chơi với lại đội Oakland Athletic. Còn đội Texas Ranger thì họ sẽ chơi với lại đội Minnesota Twins. Thì hy vọng sau một năm vắng mặt ở playoff, Houston Astros có thể trở lại playoff mùa này. Và nếu mà vào playoff thì nói chung là anything can happen. Nhưng mà hy vọng đó là năm nay Houston cũng có thể trở lại playoff trong năm nay. Và cái game cũng sẽ diễn ra vào buổi trưa và cũng sẽ rất là exciting, và mình nói chung là mình cũng cố gắng theo dõi cái game ngày hôm nay. Và tiếp theo là college football. College football ngày hôm qua, tuần vừa qua thì nó cũng có rất nhiều là surprise. Những cái surprise top 25. Indiana thì ngày mày ngày thứ sáu thì không có khó khăn khi mà thắng Northwestern. Tuy là không có khó khăn nhưng mà họ chỉ có thắng với tỷ số cũng rất là khiêm tốn, đó là chỉ là dưới cái một cái touchdown họ thắng 6 điểm. Và cái ngày thứ bảy mở màn đó là năm cái đội số 1 ở trong nước Mỹ, đó là đội UT Longhorn. Khi mà mình có coi cái game này, mình thấy là UT không có impressive. Yes, họ number one là tại vì họ thắng đội number one trong cái preseason là Ohio State, họ thắng number one. Nhưng mà những cái game năm nay tôi rằng cái record của họ là 4-0, nhưng mà cái màn trình diễn của họ trong tất cả những cái game mà 4 game vừa qua cũng chẳng có gì là mình cảm thấy nó convincing, nó hay hết. Ngày hôm qua Arch Manning thì cũng không có cái touchdown đâu, không có cái touchdown nào, nhưng mà là một cái interception thắng Tennessee với tỷ số phải chỉ là một cái field goal. Thì mình thấy UT tuy là number one nhưng mà nếu mà vào playoff gặp một đội mạnh, let's say có thể gặp ngược lại Ohio State, there could be a problem. Nếu mà họ gặp Ohio State ở vòng ngoài thì better cho họ, tại vì ở vòng ngoài họ sẽ được chơi sân nhà. Còn nếu mà vào final, vào semi final để cho chơi những cái bowl như Cotton Bowl, Orange Bowl, Sugar Bowl, Fiesta Bowl và chơi những cái sân trung lập như vậy thì mình không nghĩ UT có thể thắng được những cái đội như là Ohio State, Georgia, Alabama và có thể là even những cái đội mà có thể là upset họ như là mình nghĩ là USU, LSU cũng có thể upset UT. Thậm chí một cái đội mà rất là surprise năm nay đó là Florida Gator cũng có thể upset, cũng có thể upset UT trong cái matchup nếu mà vô cái semifinal của playoff. Kế tới là một cái đội mình thấy là on the way down a lot, đó là đội Oklahoma. Có lẽ khi mà họ transfer qua bên SEC thì họ không có đủ cái talent để mà compete với lại những cái đội SEC. Họ cũng recruit không có giỏi bằng UT, cho nên nó là khi mà họ qua SEC thì họ không có giữ được cái vị thế là powerhouse nữa. Và ngày hôm qua họ đã thua Georgia với tỷ số khá đậm. Notre Dame là một cái đội mà independent thì họ cũng thắng khá dễ Purdue. Nhưng cái problem ở Notre Dame thì họ lại cái schedule của họ thì nó tương đối quá nhẹ. Và một cái đội nhưng mà nói ra rất là surprise năm nay với đội Florida Gator, một cái đội mà theo mình đầu mùa thì mình không có để ý tới nhiều tại vì họ đang trong cái quá trình rebuild này kia, nhưng mà năm nay họ là rất là surprise. Yes, cái game mà chơi với cái đội top 5 đầu tiên năm nay họ đã blow out Ole Miss, và Ole Miss tuần trước thì cũng đã thắng LSU. Thì một cái điều mà cũng rất là surprise khi mà Florida, và nếu mà họ thắng ngày hôm qua thì mình nghĩ là họ sẽ jump all the way to top 10. Một cái đội ACC đó là Miami cũng đã thắng dễ Central Michigan. Ohio State thì cũng không khó khăn khi mà thắng Illinois, Alabama, same against South Carolina. Và một cái đội mình nghĩ là theo mình thấy đó là chỉ mới có tuần thứ tư thôi mà sẽ out playoff. Và mình thấy cái đội này khi mà đầu mùa mình nghĩ là cái đội này là very good chance to make playoff năm nay, rất là toxic A&M khi mà họ để thua LSU với cái tỷ số là 35-6 và drop cái record của họ xuống 2-2-2. Không phải là họ thua LSU mà tuần trước họ thua Kentucky, và như mà nói là cho dù họ có win out và họ phải win SEC thì họ mới có chance để mà vào playoff. Những cái người committee mà những người vote thì họ sẽ nhìn vào cái record là number one, number two là coi cái cách họ thua như thế nào và cái game mà họ chơi LSU, mà LSU tuần vừa rồi đã thua Ole Miss mà họ thua 35-6 và họ không có score được cái touchdown nào hết, thì cái đó là một cái điểm không hay về cái trong cái resume của anh em mùa này. Ở một cái đội mà cạnh tranh cho Big 12 Championship cùng với lại BYU, đó là Texas Tech, cũng không có khó khăn khi thắng Sam Houston. Oregon ở Big 10 cũng thắng dễ dàng USC. Penn State cũng đang cạnh tranh trong Big 10 với lại Oregon, Michigan, Ohio State cũng đã thắng Wisconsin, thì đã bị upset bởi Wisconsin ngay tại Pennsylvania. Và cái này khi mà cạnh tranh trực tiếp với lại những cái đội như vậy mà anh thua một cái đội unranked như vậy thì nói chung là một, cũng là một cái big hit cho cái mùa giải năm nay. Utah cũng là 4-0, cũng là trong Big 12. Louisville cũng là một đội bị upset, và có thể là Louisville trong ACC cũng là sẽ kiss goodbye cái playoff chances. Along with Penn State, Michigan thua Iowa ngay tại sân nhà. Tiebreaker thì đã thua Iowa, và hiện bây giờ thì Michigan theo mình nghĩ đó là chỉ có thể thắng cái Big Ten mới có thể vô playoff thôi. Nhưng mà cái chance có lẽ là thậm chí là không có khả quan. Còn ngược lại những cái đội mà có chance vào playoff, và nếu mà họ win out hoặc là họ chỉ thua một game thì Mississippi State cũng thắng Missouri, SMU cũng thắng Missouri State, đội Houston Cougar thì cũng thắng Georgia Southern, đó là round out the top 25. Thì nói chung là có những cái surprise khi Michigan thua ngay tại sân nhà, Penn State thua tại sân nhà. Những cái đội đó là nói chung là họ suffer những cái loss mà nói chung là rất là tai hại, để cuối mùa có thể là vì những cái thua này mà họ out playoff. Nhưng mà cái đó thì cũng cái season thì cũng còn cả tới 8-9 tuần nữa, và còn cái championship game. Nếu mà for some reason những cái đội cạnh tranh trực tiếp với họ suffer những cái loss mà somehow họ vào được cái conference champion, thắng conference champion thì họ automatic họ được vào playoff. Nhưng mà cái này thì đứng trên cái phương diện mà coi game và cái stat thì mình thấy cái chain để mà họ thắng thì sẽ rất là khó. Và ngày hôm nay mình cũng như mọi chủ nhật thì cũng sẽ focus nhiều về NFL football. Ngày hôm nay đội Houston Texans sẽ làm khách tại Indianapolis. Đây là một cái matchup giữa hai đội chưa thắng năm nay, 0-2. Coi Houston hai game diễn ra với lại những cái điều theo mình thấy rất là quan tâm, lo ngại về Houston Texans mùa này. Game đầu tiên, offense chơi rất là hay, defense terrible. Game sau, defense play good game, limit high power offense của Bengals. Hai cái touchdown, hai cái field goal. Nhưng mà ngược lại, offense score có hai cái field goal, có 6 điểm. Và một game nếu mà anh chơi sân nhà mà anh score có 6 điểm thì theo mình thấy là unacceptable. Yes, Nico Collins là một cái nhân tố bị thương ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sự prepare và cái offense của Houston. Những cái người mà receiver mà backup, và nên nhớ Houston đã out cái người receiver number 2 Jaden Higgins for season tại vì bị torn ACL, và những người backup Jalen Noel, Tandell thì out 4 tuần, Jalen Noel, Xavier Hutchinson, Keyshawn Booty. Nói chung là unacceptable, những cái người đó không có step up cả game. Tuy rằng CJ Stroud không có trò cái intercept nào, nhưng mà hầu hết những cái chọi của anh ta đều short yardage, và cho người thay end ở Dalton Schultz khi mà cái game này, cái game tuần vừa rồi anh ta chụp tới 12 trái. Yes, khi mà nhìn cái stat của CJ Stroud impressive, yes, 300 mấy chục gia nhưng mà không có touchdown. Và ngược lại, the running game, game đầu tiên thì khá hay, và game tuần vừa rồi thì nói chung là terrible. Không biết là cái scheme hoặc là cái talent on the offensive line. Tuy rằng Houston năm nay cũng đã đầu tư, cũng đã invest rất là nhiều vào cái offensive line, Braden Smith rồi vị trí left tackle, Wyatt Teller ở vị trí left guard, Asante Ashery là first pick năm vừa rồi, năm nay cũng đã dùng cái first pick Của trong first round, phải là cái first yes, cái first pick của cái first round cho anh Grealish ở bên Georgia Tech. Nhưng mà again tuần vừa rồi thì Montgomery score 3 cái touchdown, 2 cái rushing, 1 cái receiving, nhưng mà tuần vừa qua thì anh ta lại là cái average run anh ta khoảng chừng 3 yard một carry, và cái đó unacceptable. Ngày hôm nay gặp Indy, ngay tại Indy, với lại một đội mà chưa thắng game nào. Indy thì mình cũng coi cái game chơi với lại KC thì chơi cũng khá hay, nhưng mà KC thì dĩ nhiên là hay hơn. Và cái game ngày hôm nay theo mình thấy đó là must win game. Houston và Indy được cái may mắn đó là trong division của Houston thì là những cái đội mà không có hay, tại vì có 3 đội đã có cái record là 0-2, Indy, Houston, Tennessee, và cái đội Jaguar thì record thì cũng chỉ là 1-1. Thì nếu mà Houston thắng hoặc Indy thắng ngày hôm nay mà Jacksonville thua, thì nói chung là họ cũng sẽ là tie cho cái first place. Thì mình thấy đó là họ thua, nhưng mà họ ngược lại là họ được lợi là chơi cái division dở. Cho nên đó là cái này cũng là một cái điều mà may mắn cho những cái đội cùng cái division với Houston. Và năm nay, nhưng mà mình nói là cái game này thì mình nghĩ là must win game. Và tuy rằng Houston chơi sân khách, nhưng mà anh ta lại là nhưng mà đội Houston Texans lại là một cái đội favor, chấp Indy một điểm một đêm rưỡi. Và cái game ngày hôm nay mình không biết là Nico Collins thì chưa trở lại, mình không biết đó là ông Nick Cayley có những cái game plan nào. Nói với Nick Cayley thì mình với cái situation của wide receiver của Houston thì mình cũng có thể nói tới ông Nick Casario. Có lẽ ông ta quá tự tin về những cái người mà receiver mà ông ta pick up những cái later round, giống như Xavier Richardson, 6th round, Jalen Noll, 2nd round, Jared Wayne, một cái người free agent. Yes, Houston thiếu may mắn khi mà Jaden Higgins bị thương khi mà ở cái training camp. Nhưng mà again, Nico Collins thì cũng là second round pick. Nhưng mà nếu mà mình năm vừa rồi, nếu mà mình là Nick Casario thì mình cũng có thể gọi là run after free agency những cái người veteran receiver, một cái người mà mình thấy là Houston rất là có thể là đã sở hữu được anh này, đó là Mike Evans. Tại vì anh này từ xuất thân từ Houston, từ Tomball, thì nhưng mà không hiểu sao là Houston không có interest đến với anh này qua bên 49 nè. Có anh này trong đội hình Houston thì mình thấy nó sẽ improve rất rất là nhiều. Tại vì Houston, cái điều mà mình thấy là Nico Collins năm nào cũng như năm nấy, khi mà thực mỗi game mỗi năm anh ta miss ít nhất phải là 4-5 game. Mình có lẽ như mà nói là ông Nick Casario ông quá tin tưởng về vào cái những cái traffic của ông ta và những cái người mà free agent mà ông ta đem tới. Nhưng mà một cái điều mà ông ta cũng make improve, ông ta try to improve, hiện bây giờ thì nói chung là cái verdict thì nó chưa có, mình không có thể nói được là dở hay hay, nhưng mà nói chung là ông ta trade cho David Montgomery thì nói chung bây giờ vẫn còn ok, tại vì anh chỉ give up cái 6th or 7th round thì nói chung là cũng như là almost to nothing. Nhưng mà again, ngày hôm nay là cái game must win của Houston Texans. Và năm nay như của mình cũng nói, hiện bây giờ Sirius Rao và Texans đã không có ngồi trên bàn đàm phán, họ sẽ đàm phán chơi new contract at the end of the year. Và mình nghĩ là Houston cũng want to see Sirius Rao chơi như thế nào. Năm sau nếu mà họ không có extend thì Sirius Rao thì vẫn còn contract với Houston Texans thêm một năm nữa là 5th year option. Hiện bây giờ anh ta đòi chắc khoảng 60 triệu mà chắc chắn là Houston sẽ không trả này với cái giá 60 triệu một năm. Và ngày và năm sau nếu mà Houston không vào playoff hoặc là không có cái biểu hiện gì mà tích cực improve của CJ Stroud thì mình cũng có thể expect Houston trade anh này vào mùa sau để lấy về những cái draft pick và có thể promote David Mills làm một cái bridge, một cái người quarterback giống như tạm thời để mà Houston kiếm một người quarterback trẻ hơn, thích hợp hơn. Và cái đó là cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình hy vọng Houston có thể thắng ngày hôm nay versus Indy. Và thêm một đội nữa mà mình thấy nó rất là ngạc nhiên ngày hôm nay. Los Angeles Chargers dưới sự dẫn dắt của Jim Harbaugh 0-2. Không có, mình không nghĩ đội này là 0-2 tại vì offense của họ rất là hay. Jim Harbaugh là một good coach, nhưng mà Georgia năm nào nó cũng có một cái gì đó mà làm cho khán giả của họ let down big time. Năm nay cũng vậy. Và tuần này thì họ làm khách ở một cái đội mà mình nghĩ là khi mà chỉ có 2 tuần, nhưng mà mình thấy cái đội này là cái đội hay nhất NFL hiện giờ, đó là đội Buffalo Bills. Buffalo, Josh Allen năm nay nếu mà với cái đà này chắc anh này sẽ là MVP thêm một lần nữa. Nhưng mà với cái điểm 7 điểm thì mình thấy nó khá nhiều cho Buffalo. Và khá nhiều cho Buffalo để cover cái điểm này. Tại vì Chargers là một cái đội có offense. Và khi mà Buffalo đã thắng Houston tuần vừa rồi, và cái tuần mở màn, và tuần vừa rồi cũng blow out một cái đội Detroit, thì mình thấy là một cái đội mà đang trên đà, đang lên rất rất rất là nhiều. Và Josh Allen là một người là chơi rất là hay, không những chọi và chạy, như là anh ta chạy cũng được 3 cái touchdown thì phải. Nhưng mà với 7 điểm với Chargers thì mình thấy nó khó. Nhưng mà mình nghĩ Buffalo cũng sẽ thắng cái game ngày hôm nay. Kế tới là đội Carolina Panthers và đội Cleveland Browns. Cleveland Browns surprisingly tuần vừa rồi đã thắng. Đội Panthers thì cũng ở trong cái division cũng không có hay. Nhưng mà với cái đội Cleveland Browns thì mình không nghĩ họ sẽ thắng ngày hôm nay, tuy là họ chơi sân nhà. Mình nghĩ Panthers sẽ thắng ngày hôm nay. Và cái một cái đội mà rất là surprise khi mà họ score rất nhiều điểm tuần vừa rồi là New York Jets. Và tuần này họ sẽ travel lên Detroit để mà gặp The Lions. The Lions tuần vừa rồi đã bị blow out bởi Buffalo, thì ngày tuần này mình nghĩ họ sẽ blow out đội New York Jets cái tuần này. Jared Goff, Amore Sam Brown, những cái người như Jameer Gibbs, mình nghĩ Detroit cũng sẽ blow out cái game này khi mà chơi với New York Jets. Một cái đội mà mình nghĩ surprise không phải là họ dở, mà không nghĩ họ hay như vậy, nhưng mà cái này cũng có thể là một cái điều mà advantage cho họ khi mà năm vừa rồi không có make playoff, cho nên là họ chơi những cái đội mà cùng đứng với lại cái position của họ cho cái mùa này, cho nên là Kansas City Chiefs look very impressive, và gặp một cái đội Dolphin ở trong cái tình trạng mà giống như là thua càng nhiều càng tốt, lấy nhiều cái first round, first pick càng tốt. Thì Miami chơi sân nhà mà được cộng tới 10 điểm thì thật sự cái game này rất là khó nói. 10 điểm rất là nhiều cho một cái cho một cái đội professional chuyên nghiệp mà chơi tại sân nhà. Mà mình nghĩ một cái đội mà không có motivation để chơi thì mình không biết như thế nào. Mà cái đó chắc có lẽ là quý vị có thể đi sai. Và cái đó là phần 1 của chương trình thể thao của Việt Radio. Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị vào giây lát sau vào phần thông tin thương mại, và Nguyên Khôi cũng sẽ nói thêm về football và nói thêm về những cái tin nóng của bóng đá thế giới.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía. Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248. Bánh mì barbecue, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

Và chương trình thể thao của Việt Radio tiếp tục với phần 2 và xin có lỗi cùng quý vị ngày hôm nay. Số điện thoại của đài có bị trục trặc cho nên là quý vị không có thể gọi vào được. Xin có lỗi cùng quý vị. Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì cái game kế tiếp đó là đội New York Giants host Tennessee Titans. Và cái ngày hôm nay có thể nói là một cái điều không hay thì đội Giants khi mà anh starting quarterback bị out tại vì bị thương vào cái tuần vừa rồi chơi với chơi lại Dallas Cowboys. Thì không biết anh này bao lâu, nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là từ 4 đến 6 tuần. Và cái này cũng là một cái điều rất là tiếc cho Giants. Tại vì Jackson Dart, mình thấy anh này một cái người quarterback mới thì nói chung là cũng có triển vọng tốt. Nhưng mà tuy rằng anh ta bị thương, nhưng mà có lẽ là không nghiêm trọng lắm, nhưng mà cũng đủ để anh ta có thể out ít nhất là phải 3 tới 4 tuần. Thì và ngày hôm nay với Tennessee thì một cái game này rất là khó đoán ở sân nhà, nhưng mà như gió trên chắc khoảng chừng 2 đêm rưỡi thôi. Với lại The Titan thì nói chung là mình thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Với lại John Harbaugh là người coach của Giants thì mình cũng có thể nghiêng về cái đội home team ngày hôm nay. Và cái đội kế tiếp đó là một cái rivalry matchup của AFC North, đó là Cincinnati travel to Pittsburgh để chơi với Steelers. The Titans thì nói chung là mình thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Với lại John Harbaugh là người coach của Giants thì mình cũng có thể nghiêng về cái đội home team ngày hôm nay. Và cái đội kế tiếp đó là một cái rivalry matchup của AFC North, đó là Cincinnati travel to Pittsburgh

là Bengals có thể cô vào cái điểm này. Và again the Steelers thì mình nghĩ năm nay có thể là miss playoff. Tại vì mình thấy đó là nó như thế nào thôi. Mình nghĩ Pittsburgh đã make a mistake khi mà muốn ông Mike McCarthy làm coach. Muốn mà Mike McCarthy làm coach và of course Aaron Rodgers trở lại, tại vì hai người này rất là familiar với nhau khi mà kết thân của họ ở Green Bay. Mà mình nghĩ thì Mike McCarthy và Aaron Rodgers là sẽ là một cặp. Nếu mà năm nay họ finish ở playoff này kia, Aaron Rodgers retire, và mình nghĩ Mike McCarthy, mình nghĩ là mình cho ông này, mình nghĩ là maximum là 2 years ông này sẽ bị đuổi. But of course nếu mà Pittsburgh mà for some reason họ thắng và họ đi sâu playoff thì cái là chuyện khác, nhưng mà nếu mà với tình hình này thì mình nghĩ là Mike McCarthy thì chắc ở Pittsburgh chắc mình nghĩ nhiều lắm là 2 hoặc 3 năm không hơn. Cái đội kế tiếp đó là đội Seattle khi mà chơi lại Washington. Washington không có quarterback. Seahawks đương kim vô địch, defending champion, 8,5 điểm, một cái điểm khá nhiều. Cho như mình nói là nếu một một đội bóng chuyên nghiệp tới sân người ta mà chắc người ta không có thất đau của nó khá nhiều. Và mình nghĩ là again tuy rằng không có quarterback nhưng mà với cái điểm chấp như vậy thì cũng khó mà thắng một cái đội tới sân người ta mà khó thắng một cái đội như vậy. Một cái và cái game kế tiếp đó là một cái matchup mà nó rất là even với nhau khi mà Jaguar host New England và Jaguar chấp 3 điểm. Game này thì nếu mà fan của Texan thì hy vọng Jaguar sẽ thua game này. Để mà nếu mà Houston có thắng thì họ sẽ tie cho first place. Cái game này thì mình thấy là coin toss, coin toss, không có cũng rất là khó đoán. 49er theo mình thấy là một cái đội surprise. Host Arizona 7,5 điểm, mình thấy nó hơi nhiều. Offense của 49er thì cũng Brock Purdy and Travis Kelce, không phải, xin lỗi, Travis Kelce, George Kittle, một cái người receiver mà như mình nói phần 1 đó là mình đã ước là Texan sẽ ký anh này đó là Mike Evans, nhưng mà đã không. Hiện bây giờ đã chơi 49er và anh này chơi khá hay. Và một cái đội mà ở NFC North đó là Viking, mình không nghĩ họ 2-0 mà bây giờ họ 2-0, họ tới Buccaneer 0-2. Và mình nghĩ ngày hôm nay Buccaneer sẽ bounce back, sẽ thắng Viking ngay tại sân nhà ngày hôm nay. Vào lúc 3:30 có một cái game rất là interesting. Đội Raven tuần vừa rồi đã thua thê thảm, đội Dallas Cowboys đã blow out New York Giants, mà ngược lại ngày hôm nay Raven gặp Cowboys thì Raven lại chấp 3. Chấp 3 có nghĩa là mình là cảm thấy là khi mà họ xem thì họ thấy là Cowboys không có thể stop cái run của Baltimore. Ngược lại, running game của Cowboys thì nó rất là tệ. Và cái game này đặc biệt lại chơi ở Brazil, ở Rio de Janeiro, thì nói chung là chơi một cái sân mà trung lập. Tại vì nếu mà chơi ở ngay tại Jerry World thì mình nghĩ Dallas cũng đã chấp chắc cũng khoảng chừng 2 điểm, 2,5 điểm. Mà ngược cái game này chơi ở Brazil, cho nên đó là cái game này Baltimore chấp, thì như mà nói là chơi một cái sân trung lập thì Baltimore là cái đội favor. Tuy rằng Cowboys list cái game này là home game. Lại là một surprise. Las Vegas Raiders 2-0 host Saints 1-1. Mình nghĩ đội Saints năm nay là một cái đội mà sẽ cạnh tranh với lại Miami để mà cái first pick of all, nhưng mà họ đã thắng tuần vừa rồi. Họ chơi sân nhà, họ chấp 3,5 điểm. Cái game này sân nhà 3,5 điểm, make sense. Mình không nghĩ, mình nghĩ Vegas is better option. Và đội Ram và Broncos vào tối nay tại NBC, Ram chấp Denver 1,5 điểm. Mình nghĩ Ram sẽ thắng. Họ bị mess up cái game đầu tiên khi mà họ ý. Broncos nhưng mà nói là qua một năm, Bonix có nhiều tape hơn thì

Mình nghĩ là sẽ khó success với lại những cái defense hay như Ram. Yes, tôi vừa rồi họ thắng Jaguar nhưng mà Jaguar không thể nào so sánh với Ram. Và Monday Night Football sẽ lại Philadelphia Eagles hay không tới tại Chicago. Mình thấy Chicago at home tuần vừa rồi họ họ chơi một cái game mà mình thấy thua Minnesota nhưng mà Caleb Williams bị thương. Thì mình không biết đó là anh ta có thể trở lại Monday Night hay không, nhưng mà hiện bây giờ thì cái indication là anh này sẽ out cái game mà ngày mai. Mà nếu mà out cái game ngày mai thì cái chance của Chicago thắng Philadelphia thì sẽ khó. Cho nên mình suy nghĩ chắc 3,5 điểm cái này cũng là một cái điều rất là khó. Có lẽ là sẽ có nhiều cái information nhiều hơn vào những vào tối nay hoặc ngày mai. Điểm có thể jump, điểm có thể xuống, nhưng mà mình nghĩ là most likely chắc có thể jump lên thêm nửa điểm là 4 điểm. Và đó là những cái game mà football tuần này, ngày Chủ nhật và ngày mai. Như mình nói vào phần 1, đặc biệt cái ngày hôm nay là ngày cái ngày cuối cùng cái mùa giải Major League Baseball để mà họ còn chỉ có 2 vé để mà trong cái playoff National League thì có Arizona Diamondbacks, Philadelphia Phillies. Bên American League thì có Houston Astros của chúng ta và đội Texas Rangers cũng là trong tiểu bang Texas. Thì hy vọng Houston sau 1 năm vắng mặt thì sẽ trở lại với cái MLB playoff. Bây giờ mình muốn nói thêm về mình nói tới về bóng đá. Trong tuần này, trong vòng 15 ngày tới sẽ là những cái trận National League của những đội tuyển thế giới. Thì quý vị cũng đã thấy những cái đội hay họ đã cũng đã chơi giống như ngày thứ năm vừa qua thì họ mọi người cũng đã thấy là đội Hà Lan với sự dẫn dắt mới của ông huấn luyện viên người Tây Ban Nha Xavi đá với lại đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp. Tỷ số là 1-1 hai đội này thì nói chung là khi mà mình cũng coi sơ sơ thôi, mình cũng không có gì đặc biệt lắm. Ông Klopp đã đem tới 44 cầu thủ, ông gọi tại 44 cầu thủ cho cái mùa Nations League này. Và có mình nghĩ là chắc mỗi game ông này sẽ thử nghiệm mọi đội hình khác nhau, cho nên ông ta mới kêu 44 người. Hòa Lan thì một cái đội mà mình cảm thấy đó là Hòa Lan thì vẫn là Hòa Lan, không có gì đặc biệt. Yes, một cái đội trung bình khá một tí nhưng mà không có gì đặc biệt. Ngược lại những cái đội như là Norway, Na Uy thì nói chung cũng là thắng Đan Mạch. Hiện bây giờ ở bên Bắc Âu thì Norway thì là số 1 rồi, làm chung Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland, rồi Finland, Phần Lan đó thì Na Uy hiện bây giờ là đội số 1 ở trên đó. Bồ Đào Nha cũng đã thắng vất vả xứ Wales, xứ Gan 1-0. Nói chung Bồ Đào Nha thì quý vị nếu mà nghe đài thì cũng biết là mình nghĩ là những người coach nên không kêu Ronaldo. Ronaldo nếu mà vẫn còn đá cho tuyển quốc gia thì cái này chỉ là một cái sự kéo cái đội đi xuống. Tại vì rõ ràng nếu mà một tuyển quốc gia nổi tiếng, Bồ Đào Nha tuy rằng không phải là một cái đội powerhouse những đội khác nhưng mà nói chung là một cũng là một cái đội khá của bóng đá thế giới mà dẫn đầu bởi một cái người captain 41 hơn 41 tuổi thì mình thấy cái đó không có khó có thể mà thành công. Và cũng ngày thứ sáu thì cũng có 2 đội, đó là 2 cái đội có huấn luyện viên mới cũng đang trong cái, nhất là cái đội này đang trong cái thời kỳ mà rebuild đó, đội tuyển Ý. Khi mà nhìn vào đội tuyển Ý thì mình không có thấy cầu thủ nào mình quen thuộc ngoài trừ những cầu thủ đá cho Inter Milan, nhưng mà những cầu thủ này lại là những cầu thủ defend, và Donnarumma thì là một người thủ môn. Thì nhưng mà với sự dẫn dắt của Roberto Mancini, người đã thắng cái Euro năm 2020 cho đội tuyển Ý và trở lại nắm quân, thì đã thua đội tuyển Bỉ ngay tại bên Ý với tỷ số là 2-0. Nhưng mà ngược lại mình nhìn vào đội tuyển Bỉ thì again lại một cái đội tuyển mà già nua, không có sự gì đổi mới khi mà cái người captain vốn là Yuri Tielemans, tuyển thủ Bỉ chơi cho MU, và cái người nhạc trưởng mà đá vị trí số 10 đó vẫn còn là Kevin De Bruyne, một cái người cũng khá khá cao tuổi và hiện khoác áo Napoli. Mình thấy yes, họ thắng, Lukaku vẫn còn, nhưng mà
để mà cạnh tranh với lại những cái đội như Anh, Pháp, Tây Ban Nha trong cái khối châu Âu thì mình thấy là khó. Và cái một cái đội nữa mà cũng đã thay huấn luyện viên đó là đội tuyển Pháp khi mà tới Thổ Nhĩ Kỳ làm khách và họ thắng với tỷ số tối thiểu là 1-0. Một cái điều mà về cái game này không phải là tuyển Pháp thắng mà là Mbappe khi mà score cái trái banh đó là bị cái chân đã duỗi ra có lẽ là quá căng cho nên là bị thương cái đầu gối chân trái. Thì hiện bây thì anh ta đã trở về Tây Ban Nha Madrid để mà dưỡng thương và theo như thông tin ban đầu thì anh này có thể out ít nhất là từ 4 tới 8 tuần. Một cái đó là một cái điều rất là tai hại cho Real Madrid khi mà họ cạnh tranh trực tiếp với Atletico Madrid và Barcelona cho cái La Liga và cái El Clasico Barcelona versus Madrid thì trong cái thời gian gần tới, nói chung chỉ có vài tuần nữa là hai đội này đá với nhau cho cái lấy Clasico. Nhưng một điều ngược lại, nếu mà không Mbappe, nếu mà không có Mbappe thì có lẽ là ông Mourinho dễ thở hơn, có những cái quyết định dễ dàng hơn khi mà còn hai này, tại vì hai này đá chung một vị trí. Không có Mbappe thì có lẽ là ông này yên tâm mà để sắp Vinicius đá cánh trái, rồi xong vào Valverde đá cánh phải, Jude Bellingham đá vị trí số 10. Còn nếu mà có Mbappe thì Mbappe lại đá cắm nhưng mà anh ta thiên về nghiêng ra cánh. Cái này thì không biết nhưng mà không có Mbappe là một điều tổn thất rất là lớn cho Madrid. Còn nếu mà tổn thất đội tuyển Pháp thì mình thấy nó không có là nhìn gì cả, tại vì cái Nation League này cũng vẫn theo mình thấy tuy rằng mang tiếng là cái Nation League cái cấp nhưng mà theo mình thấy cái này vẫn là những cái game giao hữu, vẫn là những cái game mà huấn luyện viên họ dùng những cái game này họ thử nghiệm đội hình của họ là nhiều hơn. Những cái game quan trọng sắp tới như là tháng 11 họ sẽ đá cái Euro Qualifier trên 2028 thì cái đó là nó quan trọng hơn. Và khi mà mình nhìn vào đội tuyển Pháp tuần vừa rồi với thứ sáu vừa rồi với ông Zidane là huấn luyện viên trưởng thì nói chung chưa nói được gì. Cái sườn thì vẫn giống giống như là của Deschamps, khi mà hàng công thì vẫn là Mbappe nhưng mà ngược lại khi này ông Zidane kéo ra Mbappe ra cái đá vị trí sở trường đó là tiền đạo cánh trái, cắm vẫn là tiền đạo ảo, cái số 9 ảo Dembele, bên phải thì là Olise, cái người vị trí số 10 thì ông ta giao cho Cherki với Rabiot và Kone là hai cái người mà đá với cái sơ đồ 4-3-3 khác với Deschamps đá có sơ đồ là 4-2-3-1. 4-2-3-1 thì thiên về thủ nhiều hơn tại vì hai đá hai cái vị trí số 6. Còn cái này thì em đã tấn công nhiều hơn, chỉ có một người tiền vệ thủ thôi. Nhưng mà đá với lại Turkey thì nói chung là cũng chưa thấy có gì đặc sắc lắm. Và một cái điều ngạc nhiên, một cái điều cũng vui đó là tuy rằng cầu thủ đá trên sân nhưng mà ống kính quay về cái khán đài, quay về cái nơi mà tổ huấn luyện viên Pháp thì rất là nhiều. Vì tại vì Zidane thì vẫn là một cái tên mà rất là hot, rất là hot. Nhưng mà cũng hy vọng đó là ông này thì theo từ lúc mình coi đá banh tới bây giờ thì ông này vẫn là một cái người mà mình thấy là đối với mình đó có hai người, Pele thì trước thời mình không biết, những cái người khác thì mình không biết nhưng mà từ cái thời mình biết coi đá banh thì Maradona và ông Zidane là hai người mà mình theo mình đánh giá là trong cái thời của mình là hai người hay nhất. Và nếu mà Zidane mà thắng được thêm cái World Cup hoặc thắng được cái Euro thì có lẽ là fan trên toàn thế giới và những người mà expert trên toàn thế giới chắc có lẽ là cũng phong thánh cho ông này, dựng tượng cho ông này luôn. Tại vì không có người huấn luyện viên nào trên thế giới mà vừa thắng Euro, vừa thắng World Cup và khi mà làm huấn luyện viên nếu mà thắng luôn Euro World Cup á, thì thắng World Cup, thắng Euro và thắng luôn ba cái Champions League liên tiếp, mà nếu mà ông ta làm được đó thì là phải nói là cái record này có lẽ là không bao giờ mà có thể là san bằng được. Và tiếp tục thông tin về bóng đá. Ngày hôm qua thì nói chung nếu mà quý vị theo dõi cái giải mà FIFA Asian Cup ở bên Đông Nam Á thì cũng thấy Việt Nam thắng Philippines 1-0. Một cái giải mà giống y chang cái giải tháng trước cũng đá khoảng hơn 2 game hoặc đã đá hơn 1 tháng, còn cái giải này
họ đá 4 game, họ đá trong vòng có 2 tuần. Đá cứ 3 ngày game, 3 ngày game. Thì nhưng mà đội tuyển Việt Nam ra sân thì nó cũng rất là vui. Những cái tên nói chung là không có giống Việt Nam. Nhưng mà cái này cũng là một cái xu hướng, cái trào lưu mới của hầu hết những cái đội, nói chung là những cái đội trong vùng Đông Nam Á, trong châu Á, và thậm chí những cái đội ở bên Nam Mỹ hoặc là Caribbean. Việt Nam thì có 3 cầu thủ gốc ngoại và 5 cầu thủ Việt kiều, nhưng mà cái đó vẫn chưa so sánh gì với cái đội Indo và đội Mã Lai, là hai cái đội mà có tới 10, 18, 19 cầu thủ nhập tịch. Thì cái đó thì mà coi cũng vui, là thậm chí mình là người Việt Nam mình coi mà mình nhìn vào sân thì mình thấy nó cũng chưa quen mắt lắm. Nhưng mà cùng mình cũng đã nói, và nếu mà họ đem vào thành tích cho đội đấy thì nói chung là cũng chẳng có ai mà sẽ complain. Ở đâu cũng vậy, cái quan chơi thể thao là cái quan trọng là thành tích. Và cái đó là cái quý vị cũng nếu mà thích xem bóng đá ở Đông Nam Á thì Asian FIFA Asian Cup 26 cũng đang diễn ra tại Indonesia. Và một ngày thứ sáu là cũng là một ngày thứ năm tối thứ năm no tối thứ sáu ngày thứ sáu cũng là một cái big news come out từ ngoại hạng Anh, là đội Manchester City, cái đội mà thành công nhất trong vòng khoảng 2 thập kỷ qua của bên nước Anh. Manchester City của những ông chủ Saudi đã trong khoảng chừng chục năm, gần 10 năm trước, đội này bị cáo buộc tới 15, 115 cái cáo buộc là gian lận tài chính. Thì bên Anh họ cũng đã mất rất là lâu để mà hoàn thành cái sự điều tra, và cuối cùng ngày thứ sáu vừa qua thì họ cũng đã có cái verdict, đó là trong 115 cái allegation thì Man City đã bị guilty tới 114 cái allegation về cái công bằng tài chính. Và một cái điều ngạc nhiên, cái vụ này phanh phui không phải là ở bên Anh, mà cái vụ này phanh phui là bởi một nhà báo ở bên Bồ Đào Nha, ông này tên là Pinto. Không hiểu sao ông này hacker hoặc là một cái rò rỉ gì ra, ông này lại có một cái article để mà accuse Manchester City là gian lận công bằng tài chính. Rồi xong sau đó là một tờ báo bên Đức thì cũng đã accuse Manchester City gian lận công bằng tài chính, và UEFA cũng đã điều tra và cũng đã phán Manchester City là guilty, phạt một số tiền và bị ban 2 năm. Nhưng mà Manchester City đã appeal thành công, không có bị phạt, nhưng mà cái tiền phạt thì vẫn bị phạt nhưng mà bị giảm hơn một tí. Nhưng mà vừa mới đây là bên Anh Quốc là với một cái đội ngũ mà Independent Investigator thì họ đã ra cái verdict là Manchester City đã bị đã guilty 114 trên 115 cái sự cáo buộc về gian lận tài chính. Thật sự ra vài năm trước khi mà mình đọc news thì mình thấy những cái đội như Manchester City, PSG, như là những cái đội mà chắc chắn là trong cái tài chính nó mập mờ. Yes, không phải là họ không có tiền, nhưng mà FIFA nó có cái luật là Financial Fair Play, là quý vị phải chơi với lại một cái trong mỗi năm họ cho một cái đội có thể là lỗ khoảng chừng 30-40 triệu gì đó, không thể hơn, nếu mà thể hơn là anh sẽ bị phạt. Nhưng mà hai cái đội này, nhưng mà bây giờ mình nói Focus Only và Man City, thì cái đội này thì họ đã gian lận bằng cách là inflate những cái endorsement, có nghĩa là những ông chủ Ả Rập thì họ không thiếu, họ chỉ muốn build một cái đội mà hay thôi, lời lỗ là họ không thành vấn đề, nhưng mà cái đó thì nó không được, tại vì nó vi phạm vào luật công bằng tài chính. Thì họ họ inflate cái endorsement, cái quảng cáo họ nhận vào. Để mình cho một cái ví dụ, chẳng hạn như đội Man City mà cái hãng máy bay của Saudi là Etihad, họ invest say 200 triệu một năm, thì họ nâng con số đó lên là 300, 400. Thậm chí họ có thể lập những cái công ty ma nào đó để mà bơm tiền vào Man City, mỗi số tiền nào đó, nhưng mà thật sự những cái công ty đó không có exit. Và thêm nữa, có những cái deal
mà involve directly tới những người huấn luyện, cái đây không phải là bán độ nha, có những cái deal là họ directly tới huấn luyện viên là cầu thủ, giống như anh Gerard Torre là một cái tuyển thủ bờ biển Ngài chơi rất là hay ngày xưa ở Man City, thì cũng đã nhận cái tiền under the table để mà lách luật tài chính ở bên Anh Quốc. Cộng thêm ông huấn luyện viên người Ý Roberto Mancini did the same thing. Và những cái đội mà cái tài chính không có mạnh bằng nhưng mà cũng bị phạt trong những năm vừa rồi, khoảng chừng 4-5 năm trở lại, giống như Tottenham Forest cũng bị phạt, Everton cũng bị phạt một số tiền và bị đì đất hình như là tới 10-12 điểm, và xém một tí nữa là họ cũng đã bị xuống hạng. Nhưng mà cái allegation của họ không có nặng như là Manchester City. Và cứ nghĩ 114 cái allegation thì nói chung là một cái này là một cái, nếu mà ai là Manchester City fan hiện bây giờ thì có lẽ là cũng đang run. Và những cầu thủ trong đội, những lượng huấn luyện viên trong đội thì hiện bây giờ cũng đang có một cái tâm lý gọi là cũng rất là hồi hộp. Yes, họ đã nói là appeal 114 cái, nhưng mà không biết là cái appeal và process này sẽ là bao lâu. Mình hy vọng là cái appeal process này nó sẽ nhanh, chứ không có tốn tới 3 năm, 4 năm, thậm chí 5 năm, cái đó thì nó không có make sense. Tại vì nếu mà có một cái quyết định thì sẽ quyết định ngay lập tức. Mình nghĩ là hy vọng cái appeal này nó sẽ quyết định, nó sẽ ra trong vòng 1 năm. Và nếu mà appeal thành công thì mình không nói. Nếu mà appeal không thành công thì mình thấy most likely Manchester City sẽ bị xuống hạng. Và mình này không nói là chỉ là từ Premier League mà xuống Championship, mà mình nghĩ là bị xuống thêm một hạng nữa, đó là ở dưới cái League One, League Two vậy đó. Mình không biết. Và không phải là họ xuống hạng cái kiểu giống như bên Ý khi mà gian lận của Juventus họ xuống directly, mà mình nghĩ xuống hạng đây là cái những cái người mà ra cái phán quyết là họ sẽ làm mọi cách trừ điểm của Man City. Họ vẫn cho đá mùa này, thậm chí là xong mùa này, cho dù họ vô địch, họ vẫn cho đá mùa sau. Nhưng mùa sau họ sẽ có một cái quyết định nào đó mà họ sẽ trừ điểm, mà trừ điểm họ sẽ make sure là Manchester City guarantee sẽ xuống ít nhất là Championship, thậm chí xuống tới cái giải thấp hơn, giải thứ ba. Thì mình nghĩ là nếu mà họ trừ điểm, có thể là mình thấy possible họ có thể là trừ tới 100 điểm. Ok, nếu mà một trong một mùa trừ 100 điểm là anh guarantee là anh bị rớt hạng, không có thể nào mà anh survive được, đó là trừ 100 điểm. Cộng thêm, trong vòng không biết bao nhiêu năm, anh sẽ bị spend, anh không được mua những cầu thủ khác. Anh không được, nói chung là bán thì ok, anh không được mua những cầu thủ với cái số tiền chơi bao nhiêu triệu, và chưa kể phạt một cái số tiền rất là nhiều. Và chưa kể là sẽ nhận những cái trophy mà đã thắng trong cái khoảng thời gian mà anh kêu gian lận, thì có thể là những cái record của anh sẽ bị xóa hết trong cái lịch sử của Premier League. Và chưa kể là anh vẫn có thể bị thua kiện bởi những cái đội ở trong Premier League. Và cái topic này thì Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị thêm nhiều hơn vào chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ ngày mai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Tại vì hiện bây giờ thì chương trình thể thao của Việt Radio đã hết giờ. Và chúc quý vị một ngày Chủ nhật hạnh phúc và an lành bên người thân. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật cho nên là chương trình nhạc yêu cầu sẽ đến với quý vị chậm trong giây lát. Mai Phương rất là xin lỗi quý thính giả đang chờ đợi chương trình. Xin cho Mai Phương và Nam Dương vài phút để có thể fix cái sự cố này và sau đó sẽ tiếp tục với chương trình nhạc yêu cầu.

0: Và trong khi chờ đợi thì kính mời quý thính giả chúng ta nghe nhạc với ca khúc Ám Ảnh của Diệu Hương.
1: Dù chia xa, sao mãi ngỡ bên đời nhau. Từng cơn mê

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ảo Ảnh với tiếng hát của Hồ Lệ Thu, và bây giờ thì kính mời quý thính giả chúng ta cùng tiếp tục đến với giai điệu rất là trữ tình, Biết Bao Giờ Trở Lại.

vị đang thưởng thức ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi trong chương trình Nhạc Chọn Lọc của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật cho nên hôm nay Mai Phương và Nam Dương đã không thể thực hiện chương trình Nhạc Yêu Cầu vào chủ nhật hàng tuần. Rất là xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị. Rất mong quý vị không có buồn giận. Và sau một vài quảng cáo thì trong phần 2 thì kính mời quý vị chúng ta cùng nghe một vài ca khúc Nhạc Chọn Lọc của chú Anh Tứ. Dạ, rất mong quý thính giả bỏ qua sự bất tiện này và tiếp tục theo dõi các chương trình của đài.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh một lúc trên hai làn sóng 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chắc không ai đoán được tương lai sẽ về đâu, vì chuyện ngày mai bao giờ cũng là một ẩn số. Một chuyện tình ta cho là đẹp như mơ, nhưng chỉ là nhận xét của kẻ bàng quan, người ngoài cuộc. Đâu ai biết rằng mỗi người có một định mệnh và mỗi gia đình có một hoàn cảnh, nên chỉ có anh và em chúng ta mới hiểu chuyện tình của mình, chuyện đầy vơi của con sông tình ái. Anh nghĩ chắc ai cũng vậy. Ta thấy chuyện họ đẹp, họ xứng đôi, họ hạnh phúc, phải chăng họ khéo che đậy, họ khéo màu mè? Ở anh, vì không là kịch sĩ của tấn tuồng đời, mà là người chân thật với lòng, nên anh đành thốt lên lời cuối: thôi em nhé, mình chia tay nhau đi, để em nên duyên mới. Và anh chúc em thật nhiều hạnh phúc.

cuối: "Thôi em nhé, mình chia tay nhau đi, để em nên duyên mới. Và anh chúc em thật nhiều hạnh phúc."

Người đa tình chắc sẽ có nhiều giấc chiêm bao trong đời. Đó là điều đương nhiên, vì khi yêu chắc mơ tưởng và xây dựng nhiều cho tình yêu đó. Họ đâu ngờ tình yêu ấy cũng như con sóng đời, cũng có lúc hiền hòa, mà cũng có lúc hung hăng cuốn phăng đi những chướng ngại. Nếu yêu phải một người cá tính sôi nổi thích đổi thay, thì làm sao anh lường được chuyện gì sẽ đến? Họ có thể viết phăng và đạp đổ tất cả những gì, đắp xây không luyến tiếc. Thời gian dài 10 năm, 20 năm quen nhau, đâu là lý do níu kéo giữ chân họ. Anh chỉ còn lại bài học chua chát đắng cay, về tình này là chén sầu, là giấc chiêm bao.

Tình yêu nào cũng nhuốm đượm tiếng cười và nước mắt. Nước mắt ấy có thể là cảm xúc vỡ òa của nỗi hạnh phúc bất chợt bắt gặp, mà cũng có khi là nỗi khổ đau giằng xé do nghịch cảnh khiến chia ly, hay giận hờn do một lần anh không nuông chiều để chứng tỏ tình yêu đang có. Dù sao, nó chỉ là thoáng qua, là nhất thời, là tạm bợ. Đừng vì giây phút nông nổi để tình này nhạt phai theo tháng năm. Anh mong giây phút ấy chóng qua, vì hơi ấm bên nhau vẫn còn đây, lời hứa mãi bên nhau vẫn còn đó. Em hãy lắng lòng, hãy bình tâm quay về, để tình mình lại tiếp nối, để ta bên nhau đến bạc đầu.

Mỗi người chúng ta đều có một dòng sông trong ký ức, dòng sông tuổi thơ sơ êm đềm và thơ mộng. Ở đó chỉ có sự vô tư nô đùa tắm mát của lũ trẻ trong các buổi trưa hè oi ả. Rồi dòng sông ấy theo thời gian và trở nên mênh mông theo sự nhớ nhung chờ đợi, vì đó là nơi hò hẹn của đôi ta khi tuổi đời vừa chớm đôi mươi hoa mộng. Nhưng chắc chỉ có dòng sông của nhạc sĩ Xuân Tiên là đẹp và tiêu biểu nhất. Chẳng những chỉ có con đò hờ hững buông lái, mà còn có tiếng chim gọi đàn rủ nhau về tổ khi hoàng hôn sắp tắt. Nhưng không biết cô lái có đáp lời dừng mái chèo cho nhạc sĩ hỏi thăm vài câu, hay vô tình không đáp trả để sự chờ mong của ông trải dài theo năm tháng.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc Chọn Lọc do anh Tứ phụ trách. Nhạc Chọn Lọc đến đây xin tạm ngưng. Tạm biệt quý vị và mong hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tennant Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, 27 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết, Iran tuyên bố bắt tàu lặn không người lái thứ hai của Hoa Kỳ ở Hormuz. Iran ngày hôm nay tuyên bố bắt được một tàu lặn không người lái UUV của Hoa Kỳ đang hoạt động do thám tại eo biển Hormuz, đánh dấu lần thứ hai trong chưa đầy một tháng Tehran thông báo tịch thu phương tiện tương tự. Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết UUV bị bắt là Remus 600 sau một chiến dịch phối hợp giữa tác chiến điện tử và giám sát tình báo. Phương tiện đã được chuyển cho các chuyên gia Iran để trích xuất dữ liệu. IRGC khẳng định eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và cảnh báo tiếp tục phản ứng với các hoạt động mà lực lượng này cho là nguy hiểm hoặc đi lại trái phép. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM chưa bình luận về thông tin. Ngày 8 tháng 9, Iran cũng tuyên bố bắt một UUV Dive LD của Hoa Kỳ tại Hormuz. CENTCOM lúc đó xác nhận một UUV do Hoa Kỳ vận hành đã gặp trục trặc trong lúc khảo sát vùng biển khu vực, đồng thời cho biết đây là thiết bị đời cũ, không chứa dữ liệu nhạy cảm.
0: Xả súng kinh hoàng tại Nam Phi khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị trọng thương khi các tay súng nổ súng tại một quán bán thịt nướng ở thị trấn Wando, vùng ngoại ô thành phố Cape Town vào rạng sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Người dân tập trung phía sau dải băng phong tỏa của cảnh sát tại hiện trường nhưng từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Nhân chứng Kamvelatu Galada kể lại rằng ban đầu các thực khách tưởng nhầm tiếng súng là tiếng pháo bông. Cô ta cho biết sự hoảng loạn bao trùm khi mọi người cố gắng tìm đường thoát thân. Cảnh sát cho biết 5 người đã thiệt mạng tại hiện trường và 5 người khác qua đời sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng. 11 người khác hiện vẫn đang được điều trị y tế. Cảnh sát đã triển khai truy bắt các nghi phạm. Động cơ của vụ nổ súng hiện vẫn chưa được làm rõ.
1: Vụ nổ nghiêm trọng gần căn cứ Anh Quốc có lực lượng Hoa Kỳ đồn trú. Cảnh sát Anh Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông bị nghi vi phạm luật về thuốc nổ sau khi xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng gần căn cứ không quân Wrap Fairfort, nơi có lực lượng Hoa Kỳ đồn trú và phi cơ ném bom B-1B. Cảnh sát vùng Gloucestershire ngày 27 tháng 9 phong tỏa các tuyến đường dẫn vào căn cứ, khai triển lực lượng gỡ bom và di tản tạm thời người dân làng Wellford gần đó. Khoảng 30 xe cảnh sát cứu thương và cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Cảnh sát cho biết những người bị bắt bị tình nghi vi phạm đạo luật về chất nổ, đồng thời khẳng định tình hình đã được kiểm soát. Một người phát ngôn không quân Hoa Kỳ cho biết các đơn vị tại Anh Quốc vẫn cảnh giác và sẽ thực hiện biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho quân nhân, nhân viên dân sự, nhà thầu và gia đình. Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham đang được cập nhật về vụ việc, nhưng chưa bình luận thêm do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. RAF Fairfort từng được Anh Quốc cho phép Hoa Kỳ sử dụng để khai triển hoạt động phòng vệ nhắm vào các địa điểm hỏa tiễn của Iran hồi tháng 3. Iran sau đó cảnh báo các căn cứ được sử dụng cho những cuộc tấn công như vậy có thể trở thành mục tiêu.
0: Nga không kích nhiều khu vực tại Ukraine gây thương vong lớn. Các giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga nhắm vào một tòa nhà cao tầng và một trung tâm thương mại ở thành phố Zaporizhia, Ukraine vào thứ Bảy đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. Nga đã triển khai 172 phi cơ drone tấn công các mục tiêu của Ukraine trong đêm và 148 chiếc đã bị đánh chặn. Lực lượng Ukraine cũng đã bắn hạ một chiếc S-8000 Padron. Trong số các nạn nhân có một phụ nữ ở tỉnh Kharkiv, một phụ nữ 38 tuổi và một người đàn ông 54 tuổi ở tỉnh Sumy, cùng 3 người ở tỉnh Donetsk. Một bé trai 13 tuổi đã bị phỏng nặng do cuộc tấn công bằng phi cơ drone của Nga gần làng Lozova thuộc tỉnh Kharkiv. Hãng thông tấn Ukrform đưa tin 55 khu dân cư tại vùng Zaporizhia đã bị tấn công. Hãng tin này cho biết đã có 928 đợt tấn công diễn ra trong tuần qua, bao gồm các vụ pháo kích tại thị trấn Ryanka, Kopani và Dolinka. Ngoài ra còn có 45 báo cáo về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và tài sản của dân thường.
1: Nam Hàn điều tra vụ nổ bí ẩn gần DMZ. Quân đội Nam Hàn và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC ngày 27 tháng 9 mở cuộc điều tra chung về vụ nổ gần khu phi quân sự DMZ Liên Triều khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 binh sĩ Nam Hàn. Nhóm điều tra khoảng 40 người đã tiến vào khu vực gần hiện trường vụ nổ xảy ra ngày 21 tháng 9, sử dụng máy dò mìn và rà phá bom mìn trên tuyến đường tiếp cận. Tuy nhiên, lực lượng chưa thể tới chính xác vị trí vụ nổ do lo ngại còn mìn chưa được phát hiện. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn JCS cho biết hoạt động phải tạm dừng khi trời tối, đồng thời do yêu cầu bảo đảm an toàn và tình trạng kiệt sức của lực lượng. Các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân vụ việc. Vụ nổ xảy ra gần đường phân giới quân sự MDL tại Pachu, phía Bắc Seoul, khi nhóm binh sĩ Nam Hàn trở về sau nhiệm vụ dọn đường tuần tra. Tổng thống Lee Jae-myung trước đó cho rằng nguyên nhân là bom mìn. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc của trái mìn nói trên. Một số nghị sĩ đối lập đề nghị quân đội công khai kết quả điều tra, trong khi Bắc Hàn chưa bình luận. JCS cho biết kết quả sẽ được công bố khách quan, minh bạch sau khi hoàn tất điều tra.
0: Bangladesh cấp bách tiêm chủng phòng dịch sởi bùng phát. Vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9, Bangladesh đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng bệnh ban sởi cho 3,4 triệu trẻ em trên toàn quốc chưa thể tham gia đợt tiêm chủng trước đó, nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh ban sởi tồi tệ nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Chiến dịch được khởi động tại thủ đô Dhaka và sẽ kéo dài đến cuối tháng 10 với mục tiêu tiêm phòng cho trẻ từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, vì đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống căn bệnh này. Đợt bùng phát dịch sởi bắt đầu từ tháng 3, ghi nhận 999 ca tử vong nghi ngờ hoặc đã xác nhận có liên quan đến sởi. Dịch bệnh hiện vẫn chưa được kiểm soát và các bệnh viện đang chật kín trẻ em mắc bệnh. Các giới chức và chuyên gia y tế cho biết tình trạng bỏ lỡ tiêm chủng cùng những vấn đề về nguồn cung vaccine do bất ổn chính trị đã khiến trẻ em trở nên dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ dưới 9 tháng tuổi. Độ tuổi còn quá nhỏ để tiêm các loại vaccine định kỳ, qua đó góp phần làm gia tăng sự lây lan dịch bệnh giữa các nhóm tuổi. Các chuyên gia y tế đã kêu gọi chính quyền cần bổ sung các biện pháp khác bên cạnh nỗ lực tiêm chủng, bao gồm nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện cách ly người bệnh và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bò riêu, bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran. Tổng thống Trump ngày 26 tháng 9 cho biết ông đã bác đề xuất của Iran về đình chiến và mở lại eo biển Hormuz với lý do Tehran đang thua quá nặng. Tôi từ chối. Ông nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, xác nhận Iran đã đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó khẳng định ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột. Ông cho biết Tehran chỉ mở lại eo biển Hormuz sau khi Hoa Kỳ đáp ứng các điều kiện, trong đó có giải phóng tài sản Iran bị đóng băng, dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải. Theo đề xuất, Iran sẽ mở lại eo biển vào ngày thứ Bảy sau khi lệnh đình chiến có hiệu lực. Tổng thống Masoud nói tiến trình sẽ bắt đầu ngay khi Hoa Kỳ chấp thuận, đồng thời cho biết kế hoạch được xây dựng dưới sự phối hợp của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ông Araghchi cho biết các bên trung gian chưa thông báo chính thức rằng Washington bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn các quan chức Hoa Kỳ nói Tổng thống Trump đã từ chối kế hoạch và hoài nghi khả năng Tehran đáp ứng các yêu cầu của Washington.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết chính phủ mới của Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Colombia đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ là Iran, trở thành đồng minh mới nhất của chính phủ Washington tại châu Mỹ Latin. Tân tổng thống của Colombia, ông Abelardo de la Espriella, đã định hình lại các liên minh của quốc gia kể từ khi tiếp nhận quyền lực từ người tiền nhiệm Gustavo Petro vào ngày 7 tháng 8, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước khi nhậm chức, ông de la Espriella cũng từng công bố kế hoạch cắt đứt quan hệ với các chính quyền tại Cuba và Nicaragua. Mặc dù ông vẫn chưa thực hiện điều này, chính phủ của ông cho biết quyết định cắt đứt quan hệ với Iran có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9, được đưa ra dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia trong khu vực. Họ cáo buộc chính phủ Iran có liên hệ với các nhóm khủng bố buôn lậu ma túy, đe dọa an ninh quốc gia, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng cụ thể cho những cáo buộc này. Chính phủ Colombia cũng chỉ trích gay gắt Iran vì hành động ngăn chặn giao thông tại eo biển Hormuz và tấn công các quốc gia khác ở Trung Đông trong cuộc xung đột với Hoa Kỳ và Israel.
1: Bão lớn tràn vào bờ đông Hoa Kỳ, hơn 100.000 nơi cúp điện. Một trận bão Northeaster mạnh đang quét dọc bờ đông Hoa Kỳ, gây ngập ven biển, gió lớn và mất điện từ Washington DC tới Maine. New York và New Jersey là những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể. Hơn 100.000 nhà dân và cơ sở kinh doanh tại vùng Đông Bắc cúp điện ngày 26 tháng 9, trong khi các hãng hàng không hủy hơn 400 chuyến do thời tiết xấu. Tại New Jersey, nước biển tràn vào nhiều tuyến đường ven biển, một số khu vực thấp được khuyến cáo di tản tự nguyện. Bão hình thành ngoài khơi và mạnh lên khi tiến gần New Jersey và Long Island. Gió giật tại các khu vực ven biển có thể đạt 70 dặm một giờ, gây nguy cơ gãy đổ cây và làm hư hại đường dây điện. Sóng lớn và thủy triều cao cũng làm tăng nguy cơ ngập, xói mòn bờ biển và dòng nước xoáy nguy hiểm. Trăng tròn cuối tuần khiến thủy triều dâng cao hơn, có thể làm tình trạng ngập nghiêm trọng thêm. Thời tiết xấu khiến nhiều sự kiện cuối tuần bị hủy hoặc hoãn, nhiều chuyến phà tới các đảo ngoài khơi cũng ngưng hoạt động. Cơ quan khí tượng Hoa Kỳ dự báo bão sẽ suy yếu dần, nhưng ngập ven biển có thể kéo dài qua nhiều chu kỳ thủy triều.
0: Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận vũ khí gần 50 năm đối với Guatemala. Vào tuần này, Guatemala đã tiếp nhận lô vũ khí quân sự đầu tiên từ Hoa Kỳ, qua đó chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài gần 50 năm vốn được áp đặt cho các vi phạm nhân quyền xảy ra trong thời gian xung đột vũ trang. Hoa Kỳ đã đình chỉ việc bán vũ khí cho quốc gia Trung Mỹ này vào năm 1978, trong giai đoạn đẫm máu nhất của cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1960 cho đến năm 1996. Gần 1/4 triệu người, chủ yếu là người bản địa Maya, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa lực lượng chiến binh cánh tả và các lực lượng an ninh. Một ủy ban sự thật do Liên Hiệp Quốc bảo trợ cho biết lực lượng vũ trang đã gây ra hơn 80% các vụ vi phạm nhân quyền. Quân đội Guatemala cho biết lô vũ khí đầu tiên bao gồm các loại súng trường M4A1 nằm trong khuôn khổ tiến trình hiện đại hóa và chuyển đổi các lực lượng lục quân, không quân, hải quân của quốc gia này.
1: Thưa quý vị, CNN bị loại khỏi chuyến Air Force One của ông Trump tới Tennessee. Đài CNN không được tham gia chuyến bay cùng Tổng thống Trump trên Air Force One tới Tennessee ngày 26 tháng 9, trong diễn biến mới của tranh chấp giữa chính quyền Trump và một số cơ quan truyền thông. CNN trước đó được dự kiến tham gia nhóm truyền hình luân phiên trên chuyên cơ tổng thống. Tuy nhiên, lịch trình do Tòa Bạch Ốc gửi tối 25 tháng 9 không có tên CNN và vị trí của hãng được dành cho Real America Voice News, một cơ quan truyền thông bảo thủ. Hành động diễn ra chỉ một ngày sau khi CNN, MS Now và Politico được phép trở lại khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo lệnh tạm thời của một thẩm phán liên bang. Các cơ quan này trước đó bị chính quyền hạn chế tiếp cận sau khi ông Trump cáo buộc họ đưa tin giả và dối trá. Họ kiện chính quyền cho rằng việc hạn chế tiếp cận là hành động trả đũa vì nội dung đưa tin. CNN là một trong năm hệ thống truyền hình luân phiên cung cấp hình ảnh cho báo chí khi việc tiếp cận tổng thống bị giới hạn. Sau khi CNN bị loại khỏi chuyến bay, các thành viên còn lại tạm ngừng quay và phân phối hình ảnh để phản đối. Giới chuyên gia cho rằng chính quyền có thể áp đặt giới hạn hợp lý về tiếp cận, nhưng việc loại một cơ quan vì nội dung đưa tin có thể làm phát sinh vấn đề liên quan tới tu chính án thứ nhất. Chính quyền Trump lập luận quyền tiếp cận Tòa Bạch Ốc là một đặc quyền.
0: Tỷ lệ cả cha và mẹ cùng đi làm tại Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục. Thời kỳ chỉ có một người trụ cột kiếm thu nhập chính thức đã chấm dứt đối với đa số các gia đình Hoa Kỳ. Một phân tích mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy tỷ lệ kỷ lục 52% các gia đình gồm cha mẹ và con dưới 18 tuổi hiện có cả cha và mẹ cùng làm việc toàn thời gian. Con số này đã tăng 6 điểm so với một thập niên trước và tăng 21 điểm so với năm 1975. Hơn 80% các gia đình này cho biết mô hình này đã giúp cải thiện tình hình tài chính của họ. Tuy nhiên, dưới một nửa số gia đình cho rằng điều này mang lại tác động tốt đến sự phát triển và hạnh phúc của con cái họ.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin VinFast bị North Carolina phản đối vì đề xuất giữ kín hồ sơ vụ kiện. North Carolina phản đối đề xuất của VinFast về việc niêm phong một số tài liệu trong vụ kiện liên quan đến dự án nhà máy xe điện của hãng tại tiểu bang này. Trong hồ sơ gửi tòa, luật sư VinFast đề nghị giữ kín 4 nhóm thông tin gồm nhân sự và số lượng lao động, danh tánh nhà thầu và nhà cung ứng, hợp đồng cùng dữ liệu tài chính và thông tin về các dự án, địa điểm cơ sở. VinFast cho rằng việc công khai có thể tiết lộ cấu trúc tổ chức, quy mô sản xuất và gây bất lợi khi công ty tìm cách tái khởi động dự án. North Carolina bác đề xuất này, lập luận phần lớn thông tin VinFast muốn che giấu không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý về bí mật thương mại. Tiểu bang cũng nhấn mạnh hồ sơ tòa án và tài liệu chính quyền về nguyên tắc phải được công khai. Quyết định cuối cùng thuộc về tòa án, vấn đề này dự trù được xem xét tại phiên điều trần tuần tới. Tháng 5 2026, Bộ Thương mại North Carolina kiện VinFast cáo buộc hãng vi phạm các cam kết trong thỏa thuận xây dựng nhà máy. Dự án từng đặt mục tiêu đầu tư 3 tỷ đô la, tạo 7.500 việc làm và hoàn thành trước tháng 7 2026. North Carolina trước đó đã phân bổ 450 triệu hỗ trợ chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng. Tổng trưởng lý Jeff Jackson cho biết tiểu bang muốn thu hồi khu đất và khoản hỗ trợ, đồng thời tìm dự án khác cho địa điểm này.
0: 4 cán bộ trại cai nghiện Đồng Nai lãnh án tù vì đánh chết học viên. 4 cựu cán bộ tại một trại cai nghiện ở tỉnh Đồng Nai vừa bị tuyên phạt từ 13 đến 15 năm tù mỗi người về tội đánh chết một học viên đang cai nghiện bắt buộc. Các bị cáo bao gồm Nguyễn Tất Thành, Lê Hồng Phong, Bùi Văn Hiến và Nguyễn Hữu Hùng, nạn nhân là anh NTB, học viên trại cai nghiện ma túy số 3 thuộc Công an Bình Phước, nay đổi thành trại cai nghiện ma túy số 5 trực thuộc Công an Đồng Nai sau đợt sáp nhập. Sự việc xảy ra vào tối 28 tháng 5 năm 2025 khi anh P xô xát với một học viên khác. Bị cáo Thành yêu cầu đưa nạn nhân lên văn phòng nhưng do anh P phản kháng nên bị cưỡng chế vào buồng kỷ luật. Tại đây, theo lệnh của Thành, ba bị cáo Phong, Hiến và Hùng đã dùng bình xịt hơi cay và gậy cao su đánh liên tiếp cho đến khi nạn nhân gục ngã. Rạng sáng hôm sau, anh P được phát giác bất động và tử vong trước khi đưa đi cấp cứu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của công dân và làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành công an.
1: Việt Nam sắp có gần 14 tỷ đô la Mỹ dư nợ tại Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới World Bank ngày 14 tháng 9 phê duyệt 3 khoản vay mới với tổng trị giá 666,74 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam, nâng tổng dư nợ của Việt Nam tại tổ chức này lên gần 14 tỷ đô la. Các khoản vay nhằm hỗ trợ phát triển Hải Phòng, vùng đồng bằng sông Cửu Long và lĩnh vực thủy sản. Trước đó một năm, World Bank phê duyệt khoản vay phát triển 145 triệu đô la cho Việt Nam. Theo số liệu được dẫn từ World Bank, tổng nợ vay ngoại quốc của Việt Nam năm 2024 gần 133 tỷ đô la. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tới cuối năm 2025, con số này tăng lên hơn 136 tỷ đô la, tương đương 26,5% GDP. Năm 2026, Việt Nam dự trù vay gần 970.000 tỷ đồng, trong đó hơn 376.000 tỷ, tương đương khoảng 39% được dùng để trả nợ gốc. Việc vay mới trong bối cảnh nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng lớn gia tăng cũng đặt ra yêu cầu về minh bạch tài chính. IMF từng lưu ý những khoảng trống dữ liệu tài chính công có thể khiến rủi ro ngân sách khó được nhận diện sớm. IMF cũng khuyến nghị Việt Nam cải thiện phẩm chất và tính minh bạch của dữ liệu kinh tế, qua đó hỗ trợ quản lý tài chính công và đánh giá rủi ro nợ.
0: Hai thành viên đảng Việt Tân mất tích bí ẩn tại Cambodia. Đảng Việt Tân vừa công bố thông cáo xác nhận hai thành viên của tổ chức này đã mất tích không rõ lý do tại Cambodia từ ngày 18 tháng 9. Danh tính hai người được xác định là ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp. Đến nay, gia đình và thân hữu hoàn toàn mất liên lạc và chưa có tin tức về sự an toàn của hai ông. Được biết, ông Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, hiện định cư cùng gia đình tại Oslo, Na Uy. Thời sinh viên, ông từng đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội sinh viên Đại học Oslo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Sau khi gia nhập đảng Việt Tân, ông tiếp tục dấn thân trong các phong trào vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm việc tiếp xúc với các nhà lập pháp Na Uy, Liên minh châu Âu cũng như các tổ chức quốc tế để hỗ trợ giới hoạt động trong nước.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Godzilla Minus Zero nhận nhiều lời khen sau suất chiếu đầu tiên. Godzilla Minus Zero vừa nhận nhiều phản hồi tích cực sau suất chiếu dành cho giới truyền thông tại Đại hội Điện ảnh New York ngày 26 tháng 9, được đánh giá cao ở kỹ xảo, hành động và chiều sâu tâm lý. Theo tờ Variety, một số cây bút cho rằng bộ phim có thể góp mặt trong cuộc đua mùa giải thưởng sắp tới. Tác phẩm tiếp tục khai thác hậu quả của chiến tranh, chấn thương tâm lý và vòng xoáy hận thù bên cạnh những màn đối đầu quy mô lớn. Phim lấy bối cảnh năm 1949, hai năm sau các sự kiện trong Godzilla Minus One, xoay quanh Koichi Shikishima và Noriko Oshii. Godzilla trở lại với kích thước lớn hơn, mở rộng phạm vi tàn phá từ Nhật Bản tới New York. Godzilla Minus Zero dự trù khởi chiếu tại Nhật Bản ngày 3 tháng 11 và Bắc Mỹ ngày 6 tháng 11. Đây là một trong những phim Godzilla hiếm hoi được dán nhãn R tại Bắc Mỹ và là phim Nhật Bản đầu tiên được ghi hình chuyên biệt cho định dạng IMAX. Phần phim trước, Godzilla Minus One từng giành Oscar kỹ xảo xuất sắc năm 2024.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Và Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, mến chào Mai Phương. Chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả và quý đồng hương trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay cùng với Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu là một chương trình chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà và quan trọng nhất là việc claim bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang có dự định sửa chữa hay là thay mới mái nhà hoặc là đang gặp khó khăn đối với các công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng thì đây là một cái chương trình để cho quý vị có thể gọi vào đưa ra những cái câu hỏi, những cái thắc mắc để mà anh Andrew có thể giúp đỡ được quý vị với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và anh Andrew sẽ rất là vui mừng khi mà được giúp đỡ cho quý thính giả. Và Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình, thưa anh Andrew, chúng ta nói hoài về cái chuyện bảo hiểm, claim bảo hiểm mà nói hoài không hết phong anh, bởi vì nó có rất là nhiều vấn đề ở trong đó. Hôm nay thì trước khi mà thính giả có thể gọi vào đó, thì Mai Phương có một cái câu hỏi mà một người bạn nhờ Mai Phương hỏi với anh là trong cái trường hợp á, mà mình claim bảo hiểm rồi mà bảo hiểm từ chối thì mình có thể khiếu nại được hay không, và cái thời gian để cho mình khiếu nại là bao lâu và mình phải chuẩn bị những cái thủ tục gì để mà có thể khiếu nại được, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì gần đây thì những hãng bảo hiểm họ có thay đổi những cái quy tắc về claim bảo hiểm, cho nên là nó có quy tắc nó hơi khó, cho nên rất là nhiều trường hợp mà mình khai bảo hiểm mà mình claim bảo hiểm cho cái mái nhà của mình hay là bất cứ cái gì đó thì họ hay từ chối mình. Nhưng mà trong cái từ chối này nó có hai loại từ chối. Nếu mình để thường thường bảo hiểm họ khi họ từ chối là, một là họ từ chối không trả mình đồng nào cả. Hai là họ từ chối là giả sử như thay vì họ trả cho mình thêm một cái mái nhà mới, nhưng mà họ sẽ chỉ trả tiền mà họ gọi là sửa thôi. Đó. Thường thường như vậy thì cái số tiền sửa này lúc nào hầu như là lúc nào nó cũng nằm ở dưới cái deductible của mình cả, nằm dưới cái gọi là cái threshold, một cái gọi là cái khoản tiền deductible mà mình chịu đó. Thì khi mà họ trả như vậy á, thì nó cũng là hình thức gọi là từ chối luôn, mặc dù là họ trả trên giấy tờ là họ nói là ok, họ chịu bồi thường sửa cái mái nhà của mình là bao nhiêu tiền đó, nhưng mà họ không chịu bồi thường thay cái mái nhà mới, thì đó là hình thức bồi thường từ chối. Và thường thường những con số mà họ trả cho mình sửa như vậy á, thì nó sẽ nằm dưới đất tầm bộ của mình, thì nó giống như là từ chối vậy thôi, có nghĩa là họ sẽ không trả được mình đồng nào cả. Thì trong những trường hợp đó thì giống như mình nói là có hai cái trường hợp, là một là từ chối không có trả đồng nào hết, giống như họ nói là ồ chúng tôi không có thấy, chúng tôi sau khi kiểm tra mái nhà chúng tôi không có thấy một cái tình trạng hay là một cái dấu hiệu gì là mái nhà bị hư do giông bão, do là gió bão hay là do mưa đá gì cả. Thì cái đó là nó cũng là một phần mà kiểm tra của người adjuster của bảo hiểm gửi xuống. Thì đó là một hình thức là từ chối luôn. Giống như họ nói là ồ chúng tôi không có thấy, chúng tôi sau khi kiểm tra mái nhà chúng tôi không có

0: từ 30 ngày đến 180 ngày để mà mình khiếu nại với bên công ty bảo hiểm. Thì nó cũng tùy cái trường hợp nhờ về cái tình trạng của từ chối như thế nào. Thì để mà biết là mình có đủ điều kiện hoặc là mình đủ để mà khiếu nại không á, thì mình phải coi lại cái thứ nhất là cái policy của mình nó có ok hay không, nó là loại policy gì và nó có cần thiết để hay không. Thì thứ hai nữa là mình phải cần có một công ty chuyên nghiệp chuyên môn về mà khai báo bảo hiểm, họ lên họ thẩm định lại cái thiệt hại của mình và họ chụp hình mọi thứ vân vân, thì họ sẽ giúp mình để mà lo những cái thủ tục để mà gọi là khiếu nại với bên công ty bảo hiểm. Thì giống như mình nói đó, thì nó cũng tùy theo cái policy mỗi của mỗi cá nhân. Thì tốt nhất là mình phải coi lại policy trước, cái người mà giúp mình khiếu nại thì người đó phải coi lại cái policy của mình như thế nào và tư vấn cho mình là trong cái policy của trường hợp của mình như vậy thì cái khả năng là khiếu nại nó sẽ như thế nào. Đó là một cách, đó là cái nói sơ qua cái gọi là cái hình thức để mà mình khiếu nại với bảo hiểm. Nói chung lại á, thì mình có từ 30 ngày đến 180 ngày để mà mình khiếu nại với người ta.
1: Dạ, như vậy là khoảng chừng 1 tháng cho tới 6 tháng để mà mình có thể khiếu nại phải không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, nhưng mà thưa anh, cho Mai Phương hỏi như thế này, nếu như mà cái thời gian khiếu nại nó lâu như vậy đó, nhưng mà nếu như mà cái nhà của mình đó mà nó đang bị dột nhiều quá, mình cần phải sửa chữa gấp đó, thì mình phải làm sao thưa anh?
0: Thế này, nó tùy trường hợp nặng nhẹ của cái mấy nhà nó như thế nào. Thường thường á, thì khi mà mình bị lít nước hay dột nước như vậy á, thì cái người công ty mà thay mấy nhà họ tới, họ sẽ thẩm định cái chỗ đó. Và thường đa số là bên công ty của mình là mình sẽ dùng một tấm bạt để mình che tạm, cái chỗ đó để mà mình hạn chế cái dột nó xuống nhà của mình, nó làm hư hại thêm cái những dột gì bên trong nhà của mình. Thì thường đó là cái đầu tiên mà mình nên làm. Mình nghĩ rằng thế này, nếu như mình đã quyết định đã khiếu nại rồi á, hoặc là mình xúc tiến với cái thủ tục khiếu nại ra, thì mình không nên sửa tạm, mặc dù là nó bị tốc mái vài chỗ như vậy. Nếu như nó không có quá nặng thì mình vẫn nên che trước, che tạm miếng bạc trước, để mà mình trong một cái thời gian mà mình khiếu nại với bên công ty bảo hiểm.
1: Dạ, như vậy thì trong cái trường hợp mà nếu mà cái tình trạng nó không có quá nặng mà chúng ta cũng có thể che tạm thời, thì lời khuyên của anh là chúng ta cứ che và chúng ta tiếp tục khiếu nại. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà nó dột nặng quá thì chúng ta có thể là sửa chữa xong rồi mình để lại bằng chứng rồi sau đó thì mình đòi tiền được không thưa anh?
0: Được.
1: Dạ.
0: Là với điều kiện là mình nên phải gọi là chụp hình trước ha.
1: Dạ.
0: Cả mọi thứ để làm bằng chứng, giữ lại bằng chứng để trước khi mình sửa. Nếu như mình quyết định là mình vá hay là gì đó thì mình cái đó cũng được. Thì cái ngày chụp hình trong thường thường thôi, bây giờ mình chụp hình thì mình có những cái ngày hết đó. Thì những tấm hình đó là những tấm hình để làm bằng chứng cho mình nếu như mà mình muốn vá tạm nó.
1: Dạ vâng.
0: Cái vấn đề ở chỗ này, cái vấn đề là vấn đề ở chỗ mà lý do gì mà Andrew không có nói cái về vấn đề vá tạm.
1: Dạ.
0: Mà Andrew nhấn mạnh được vấn đề là che tạm cái mấy bạn.
1: Dạ vâng. Dạ. Anh Andrew ơi, xin lỗi anh, tại vì Mai Phương phải cắt lời bởi vì đang có một vị thính giả gọi vô và Mai Phương không muốn để vị thính giả đó sốt ruột quá. Dạ vâng. Dạ, xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 1968. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, tôi dạ. Nguyên.
1: Dạ, chào cô Nguyên.
2: Tôi nghe trên đài á. Rồi, tôi thấy không bình không? Vấn đề là về cái mái nhà á. Thì tôi có thể xin số điện thoại của anh được không ạ? Để tôi liên lạc với anh đó.
0: Dạ, được ạ. Mai Phương muốn đưa thông tin số điện thoại cho quý khán giả này không ạ? Khán giả này không?
1: Dạ có, xin mời anh chia sẻ số điện thoại thông tin của anh đến với cô cũng như là quý thính giả. Dạ, xin mời anh.
0: Dạ vâng, số điện thoại của công ty là 832 377 2836. 832

0: anh đọc lại từ ngày từ từ anh 377
1: 2836
2: dạ
0: 286
1: dạ 2836
0: 2836
1: dạ
0: 377 286 2836 dạ. Anh tên gì à?
1: Dạ dạ 2836 ba số đầu là 832 dạ tên Andrew.
0: Ồ, 832.
1: Dạ, 832.
0: 332.
1: 377.
0: Tại nó ồn. Anh không nghe rõ lắm. Tại
2: dạ,
0: đứng ngoài
2: để
0: đường.
2: Dạ, Phương đọc lại nha. 832, 377, 2836, thưa cô.
0: 2836.
2: Dạ.
0: 36, rồi, cảm ơn.
2: Dạ, dạ cảm ơn cô.
0: Anh tên gì à?
2: Dạ, anh Andrew.
0: Dạ. Andrew.
2: Dạ, đúng rồi, Andrew. Dạ.
0: Đúng rồi, Andrew. Cảm ơn anh nhiều nha, có gì tôi liên lạc với anh để
1: có gì
0: có mấy nhà đó tôi.
2: Dạ dạ dạ cảm ơn ông Nguyên.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ dạ xin
0: cảm ơn.
2: Dạ. Dạ và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Xin phép cho Mai Phương trước khi bắt đầu lại đó thì chia sẻ số điện thoại một lần nữa của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với anh Diêu trên đằng sóng. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Dạ xin mời anh Andrew mình tiếp tục cái câu chuyện hồi nãy. Hình như vâng. Chúng dạ.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì giống như Andrew nói hồi nãy đó thì cái vấn đề mà vá cái mái nhà đó thì trước khi mình quyết định vá thì mình nên gặp một công ty chuyên về thay mái nhà hay là chuyên về claim bảo hiểm đó, để họ tư vấn với mình, họ kiểm tra mái nhà trước, bởi vì cái tình trạng mái nhà và cái tuổi niên hạn của mái nhà nó quan trọng lắm nha, và coi cái tình trạng họ từ chối như thế nào.
2: Dạ vâng.
1: Có nghĩa là lý do gì họ từ chối.
2: Dạ.
1: Đó, tổ mà mình biết. Cho nên là trước khi mình quyết định để mà mình vá cái mái nhà hoặc là mình sửa đó,
2: dạ,
1: thì mình nên gặp một công ty trước.
2: Dạ.
1: Đó. Còn không thì trước hết là mình nếu mình sau khi đã mà gặp rồi thì cái người đó họ sẽ họ cho mình biết là mình nên làm cái gì.
2: Đó.
1: Dạ. Một là vá hay là mình ví dụ như trường hợp mà cái khiếu nại nó không có khả quan á thì mình nên sửa tạm, mình sửa nó đi ha.
2: Dạ.
1: Hay gì đó thì nếu như mà cả có khả quan thì mình sẽ không vá nha.
2: Dạ.
1: Cũng tùy, giống như mình nói là tùy theo cái trường hợp của cái tình trạng cái niên hạn của mấy nhà nó như thế nào.
2: Dạ.
1: Đó thì nó liên quan cái phần đó nữa, cái đó gọi là cái phần kỹ thuật á.
2: Dạ.
1: Đó, chỉ có những người làm mấy nhà hiểu thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cho nên là đó là trong những quá trình trong quá trình mà khiếu nại là mình phải biết những cái phần kỹ thuật đó.
2: Dạ. Dạ cảm ơn anh Andrew. Dạ kính thưa quý vị, xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Chương trình đang live trực tiếp trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và quay trở lại với chương trình đó anh, thì cái việc mà chúng ta mua bảo hiểm nó rất là quan trọng. Bởi vì gần đây đó, cái câu chuyện về bảo hiểm nó không giống như ngày xưa, tức là cứ nghĩ là bỏ tiền ra mua bảo hiểm rồi tới khi có chuyện thì bảo hiểm sẽ đền 100% như là chúng ta đã kỳ vọng, nhưng mà không phải là như vậy. Bởi vì bây giờ nó có rất là nhiều cái policy ở trong đó, đơn giản như là cái RCV hay là ACV đó, tức là những cái điều kiện nó rất là khác nhau luôn. Như vậy thì hôm nay để tiếp tục chương trình đó, Mai Phương muốn hỏi anh kỹ hơn về cái việc đó. Thì khi mà mình mua bảo hiểm đó thì cái yếu tố nào mà bảo hiểm căn cứ ở đó để mà quyết định bán cho mình cái gói là ACV hay là RCV, thì có cái luật nào nó ràng buộc cái điều đó hay không? Dạ xin mời anh.
1: Luật thì nó không có.
2: Dạ.
1: Cái đó cũng tùy mỗi công ty bảo hiểm, mỗi cái quy tắc của người ta thôi. Họ muốn ra một quy tắc của họ thì họ họ thay đổi mỗi năm tùy theo cái trường hợp của mỗi công ty bảo hiểm thì họ có thể thay đổi. Nhưng mà nếu mà nói là giữa hai cái loại ACV và RCV đó, để họ căn cứ, đa số họ căn cứ vào cái gì đó thì họ căn cứ vào là thứ nhất là cái tình trạng của mái nhà của mình.
2: Yeah.
1: Ok, tình trạng của nó chẳng hạn như là nhất là về cái niên hạn của nó, thì cái mái nhà mà càng cũ chừng nào thì nó sẽ hầu như là những công ty bảo hiểm họ sẽ bán ACV policy. Cái đó là hầu như là vậy, chắc chắn là vậy luôn rồi. Còn mình nói về một cái gọi là một cái tuổi nào bao nhiêu năm thì họ bán, thì thật sự ra cái đó không có một cái số, một cái con số gọi là nhất định.
2: Dạ, nó không có một
1: tại vì lúc
2: cái
1: mái nhà có thể là 6 năm,
2: dạ.
1: 7 năm tuổi, họ vẫn bán ACV policy.
2: Dạ.
1: Nhưng mà trong đó họ đề là chẳng hạn như họ có một cái điều khoản họ tính kèm vào á.
2: Dạ.
1: Gọi là group surface settlement gì đó.
2: Dạ.
1: Settlement là mình hay nói về cái phần đó. Mà Phương nhớ không?
2: Dạ.
1: Thì đó là cái phần mà những công ty bảo hiểm, cho nên là mình cái quan trọng khi mình mua bảo hiểm á, mình nhớ một cái điều mà mình nhớ luôn nhớ là gì? Cái phần dwelling, cái phần nhà của mình mua là cái dwelling mình, mặc dù nếu mà nó là RCV.
2: Yeah.
1: Nhưng mà mình phải kiểm tra lại cái phần ở dưới, cái phần nó gọi là forms and endorsements, nó có phần trong đó.
2: Dạ,
1: thì
2: vâng.
1: Coi thử trong đó nó có cái điều khoản nào hay không.
2: Dạ.
1: Thì lúc nó bỏ những cái điều khoản vào, chẳng hạn như là cái mái nhà này không có tất cả mọi thứ trong nhà thì là RCV.
2: Dạ.
1: Ngoại trừ mái nhà.
2: Dạ.
1: Ví dụ như vậy.
2: Dạ. Dạ.
1: Đó. Rồi mình có một trường hợp này thì sẵn đây mình muốn là chia sẻ trên làn sóng cho quý khán giả của mình hiểu luôn, là trường hợp mình có một người thân chủ đi mua bảo hiểm nhà, mà không biết trong cái lúc mà người ta mua như vậy á, người bên agent có tư vấn hoặc là cho người ta biết là ok, trong cái trường hợp máy, trong cái policy này không có bảo hiểm của dông bão hoặc là bị mưa đá của mái nhà.
2: Wow.
1: Chỉ có fire, chỉ có gọi là cháy nhà thôi, hay là lightning hoặc là bị sấm sét thôi.
2: Dạ. Yeah. Dạ, yeah, vâng. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình cùng với anh Andrew.
1: Vâng, thì giống như Andrew lúc nói lúc nãy đó, thì trường hợp của người thân chủ này thì họ không có biết được là cái bảo hiểm của họ khi họ mua là họ không có cái phần về dông bão cho mái nhà hoặc là mưa đá.
2: Yeah.
1: Thì đó là cái phần mà mình muốn là nhắc nhở là khi quý vị đi mua bảo hiểm đó, thì nên hỏi kỹ là cái nhà của tôi có phần đó hay không, mái nhà của tôi là RCV hay là ACV, mái nhà của tôi là có những cái điều khoản nào tôi nên biết hay không, deductible là bao nhiêu tiền và sự khác biệt như thế nào, vân vân. Thì mình có những cái, mình nắm những thông tin này rồi á, thì khi mình đi mua bảo hiểm thì mình có một cái sự chuẩn là cái để mình biết được là mình đang mua một cái loại gì. Nếu trong trường hợp trong tương lai mà mình cần đến thì mình biết là mình cái loại bảo hiểm của mình họ nó có cover hay không. Thì cho nên là đó là một trường hợp mà mình muốn nói là nhiều lúc mình đi mua mình không có để ý, mình mua xong rồi giờ đến lúc cần mình chắc chắn mấy nhà bị hư hết rồi.
2: Dạ.
1: Mà giờ cái này không có được.
2: Dạ đó, vâng.
1: Nó là gì?
2: Hồi nãy cái câu này Mai Phương cũng định hỏi anh đó, nhưng mà anh đã đưa ra rồi. Tức là nhiều khi mình mua cái gói bảo hiểm mình thấy là RCV, mình đinh lên như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng ra thì cái nhà, mọi thứ trong nhà là RCV, nhưng mà riêng cái mái nhà lại ACV mà mình lại không biết, cho nên tới khi mà mình claim về cái mái nhà của mình đó, thì mình lại là bảo hiểm đền không có như là mình mong muốn. Và cảm ơn anh Andrew rất là nhiều với cái thông tin này, thì chắc chắn là chúng ta khi mà mua bảo hiểm sẽ phải để ý kỹ hơn. Dạ. Và bây giờ thì không biết là anh Andrew còn có một cái điều gì đó mà cần phải nhắc nhở quý thính giả hơn nữa hay không? Tức là những cái policy hay là những cái điều gì đó nó liên quan khi mà mình mua bảo hiểm?
1: Thì giống như là Andrew mới nói hồi nãy, thì những cái mà cần thiết khi mình đi mua bảo hiểm thì mình hỏi là cái mái nhà của mình, cái nhà của tôi, cái nhà là cái dwelling, là RCV, ok? Nhưng mà cái mái nhà, tại vì cái mái nhà nó là một phần của căn nhà của mình, thì nó có phần nó nằm ở dưới cái dwelling, nhưng mà họ vẫn có thể kèm, đính kèm những cái điều khoản mà có thể hạn chế mình những điều khoản gì, chẳng hạn như là họ hạn chế là cái mái nhà mình khi nếu họ trả ra thì họ trả theo cái giá trị của mái cũ, cái đó đồng nghĩa là đó là ACV, có nghĩa là họ sẽ khấu hao tùy theo cái niên hạn của mái nhà mình. Nếu như mình cảm thấy rằng á, mái nhà của mình năm, nếu như tuổi nhà của mình ít, mình chấp nhận được, nếu mua AC mà nó vẫn rẻ hơn RCV, mà mình chấp nhận được, ok, chẳng hạn như là mái nhà của mình 5 tuổi đi, thì mình hỏi cái người agent, ok, nếu 5 tuổi như vậy, nếu mà căn cứ vào cái settlement đó, cái settlement schedule, nếu mà 5 tuổi như vậy thì họ khấu trừ bao nhiêu tiền.
2: Yeah.
1: Đó, mình biết được nha.
2: Dạ.
1: Đó là mình, đó là những cái phần kỹ thuật mà mình đang biết. Cái nhà thì nó là ok, cái nhà của mình 5 tuổi. Thì nếu như tính theo cái điều khoản mà bảo hiểm bồi thường căn cứ vào cái tuổi mái nhà của mình á, thì nó sẽ là trừ bao nhiêu tiền? Đó, nó sẽ trừ ra bao nhiêu tiền?
2: Dạ.
1: Thì đó mình đang, những cái phần đó thì mình đang hỏi để mình biết được là ok rồi, cái deductible của mình á, nếu mình cộng lại, tại vì mình nhớ một điều căn bản là deductible là cái phần mà mình phải chịu, có nghĩa là khi bảo hiểm bồi thường một cái mái nhà cho mình, họ phải trừ cái phần deductible ra. Chứ không phải trả, ví dụ như là ok, họ nói ô chúng tôi cái giá trị của mái nhà này chúng tôi bồi thường là 20.000, họ đưa mình 20.000 đồng.
2: Dạ.
1: Đó là mình nhận nhớ như vậy nha.
2: Dạ vâng.
1: Là họ phải trừ cái deductible rồi, còn cái tiền còn lại mới là cái tiền họ đưa cho mình.
2: Dạ.
1: Đó.
2: Dạ đúng vậy.
1: Cho nên là mình phải nhớ những cái điều như vậy.
2: Dạ.
1: Nó cũng căn bản nhưng mà nó thật sự rất là quan trọng, bởi vì là tại sao là mình rất là mong những quý đồng hương, quý khán giả gọi vào những câu hỏi, gọi vào để có những, để mình san sẻ tất cả những thông tin này cho đồng hương của mình ở Houston và những vùng phụ cận. Tại vì rất là người Việt Nam mình họ không hiểu về bảo hiểm, khi đi mua bảo hiểm họ cứ đi mua thì có như vậy thôi.
2: Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì chương trình của chúng ta đến đây thì cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi rất là ngắn thôi. Đó là gần đây đó thì có nhiều người nói rằng là có thỉnh thoảng đang ở nhà thì thấy có mấy người tới gõ cửa, xong rồi nói là họ là những cái công ty sửa chữa mái nhà, và họ sẽ leo lên cái mái nhà của mình để kiểm tra, bởi vì họ nghĩ rằng là họ thấy rằng là cái mái nhà của mình đã bị hư do thiên tai gây ra. Như vậy thì anh có lời khuyên gì với cái việc này, mình có nên cho họ leo lên hay không, hay là trước khi họ leo lên chúng ta cần có những cái giấy tờ gì thưa anh?
1: À vâng, rất hay câu hỏi Mai Phương, rất hay, cảm ơn Mai Phương. Thì thứ nhất, điều đầu tiên là mình không nên ký một bất cứ một giấy tờ nào với công ty đó cả. Cái điều thứ hai là mình khuyên là không nên cho người ta leo lên nếu như mình không biết là ai của công ty họ như thế nào. Mình cứ lấy thông tin người ta đi, nhưng mà mình đừng cho người ta leo liền, tại vì lúc đó mình bị ép, giống như người ta tạo cho mình một áp lực đó.
2: Dạ.
1: Là tâm lý những người sale họ áp lực mình lắm.
2: Dạ.
1: Tâm lý mình lắm, đó là một kỹ thuật của người ta.
2: Dạ vâng.
1: Cho nên là mình khoan là mình cứ lấy thông tin trước đi, nó ok cho tao đi cho thông tin trước đi.
2: Dạ vâng.
1: Người ta gọi là ngày sau.
2: Dạ.
1: Đó là cái điều cái khuyên, nếu như sau này mình cứ gọi những người thân của mình hỏi những công ty nào họ tin tưởng thì để mà tư vấn trước, bởi vì họ chưa chắc là mái nhà mình bị gì hết, nhưng mà tụi nó lên đâu biết người ta gì đâu, lên nó phá mái nhà mình thì sao.
2: Dạ vâng. Dạ. Dạ
1: đó.
2: Mình cũng dạ rất là khó. Dạ.
1: Cho nên mình đừng bao giờ bị áp lực cái phần đó nhé.
2: Dạ. Như vậy thì một cái lời khuyên của anh tức là phải say no, nói rằng ok, nếu mà muốn thì để lại cái danh thiếp. Rồi sau đó thì mình sẽ tìm hiểu về những người này, chứ còn thì dứt khoát là không nên nhận lời ngay lúc đó. Dạ, Mai Phương cũng thấy như vậy.
1: Mình chưa biết cái bảo hiểm của mình loại gì mà. Mình không biết cái loại mà EGV hay OGV nữa, mà tụi này nó ngắm cái mũi, nó muốn lên, nó làm đợi.
2: Dạ vâng, dạ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và chương trình của chúng ta đến đây thì cũng không còn thời gian nữa. Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của anh đến với những vị thính giả nào đã không kịp gọi vào chương trình, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Chúng tôi là con Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Công ty chúng tôi đã giúp rất nhiều đồng hương trên 20 năm nay về vấn đề khai báo bảo hiểm và thay mái nhà mới. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình với anh em chúng tôi trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì mà không có gọi vào chương trình được ngày hôm nay thì có thể liên lạc trực tiếp công ty số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Một lần nữa Andrew rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin hẹn lại lần sau.
2: Dạ, Mai Phương cũng xin chân thành cảm ơn anh Andrew đã luôn đồng hành với Đài Việt Radio để mang đến những thông tin rất là bổ ích cho quý thính giả. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi trong thời gian vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2.99 pound, trứng gà xanh nấc 1.29 vị, nước mắm Red Bull 7.99 chai, và bò lì vịt quay 8.99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9.99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1.49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3.99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7.99, hạt nêm gà Toto 9.99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ai bún mang dịch?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
14: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của hai chùa, chùa Tu Viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas, chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Trong hảo ý của quý đài dành cho các tôn giáo trong cộng đồng người Việt nhằm chia sẻ thông tin và phổ biến tín lý. Xin trân trọng kính chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào, đồng hương, Phật tử. Kính chúc quý ngài và toàn thể chư lực vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Hiện diện trong chương trình hôm nay có hai huynh đệ chúng tôi, Thượng tọa Thích Chánh Quả trụ trì Tu Viện Long Thọ Thiền Tông và tôi là thầy Việt trụ trì chùa Liên Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng cung thỉnh Thượng tọa lên tiếng để chào chư vị thính giả hai đài thân thương của chúng ta, bạch Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng, đảnh lễ Chư Tôn Đức và gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên sóng. Con thành kính chúc Hòa Thượng Pháp Thể Khinh An và Phật sự viên thành và viên mãn, cũng như là chúc sức khỏe Chư Tôn Đức và sức khỏe của tất cả quý vị đang nghe đài, cầu mong một ngày an lành, hạnh phúc đến với quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn Thượng tọa. Hai huynh đệ chúng tôi cũng cùng một lời chúc lành cho toàn thể chư vị, cho nhau và cho thế giới. Trong chương trình của huynh đệ chúng tôi hôm nay có hai phần. Phần đầu là thông tin Phật sự và phần thứ hai là chia sẻ tín lý về Phật Pháp. Bước vào phần đầu, xin trân trọng thỉnh Thượng tọa chia sẻ thông tin Phật sự của chùa Tu Viện Long Thọ Thiền Tông và Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng cho phép con xin chia sẻ Phật sự của tu viện trong thời gian qua. Thì tu viện vẫn là cái nơi tu học vẫn duy trì đều đặn, nghiêm túc. Tất cả mọi hoạt động tu học theo chương trình đó là ba khóa tu sám hối, khóa tu thiền định và khóa tu bát quan trì giới. Khóa tu sám hối thì vẫn duy trì đều đặn vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Khóa tu thiền định thì vẫn duy trì đều đặn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần vào lúc 7 giờ tối cho đến 10 giờ trên sóng online. Và khóa tu bát quan trì giới vẫn duy trì đều đặn vào thứ bảy tuần thứ nhất của tháng. Ngoài ra tu viện vẫn duy trì khóa lễ chủ nhật hàng tuần. Đến với khóa lễ thì các Phật tử được thể hiện tâm thành của mình đối với Tam Bảo và đáp ứng được những nhu cầu về tâm linh, những cái vấn đề mà trong cuộc sống của Phật tử gặp phải những khó khăn, những điều trắc trở thì có thể đến tu viện để cầu mong sự gia hộ của Tam Bảo. Vừa rồi thì tu viện cũng đã tổ chức thành công cái hội trung thu cho tất cả mọi người. Ở đây tôi nhấn mạnh là trung thu dành cho tất cả mọi người, không có phải dành riêng cho một giới nào hết. Thì thường thường người nói trung thu là trẻ con, nhưng không phải. Ở đất Mỹ này chúng ta luôn luôn dành một cái sự quan tâm đến tất cả cộng đồng người Việt của mình để chúng ta cùng giữ gìn cái nền nếp phong hóa và cái phong tục tập quán của người Việt mình cũng như cái nền văn hóa cổ truyền của mình vào dịp Tết Trung Thu. Thì đó là cái một cái dịp lễ để mà chúng ta có thể tổ chức những cái hoạt động vui chơi mang tính chất dân gian để ôn lại những cái sinh hoạt, những cái nếp sống của người Việt mình. Thì đặc biệt là Trung Thu năm nay thì đối với các con, đối với gia đình Phật tử và các thầy cô giáo của trường Việt ngữ Long Thọ đã tổ chức rất là sôi động, đưa ra nhiều chương trình và đưa ra nhiều hoạt động rất có ý nghĩa để cho tất cả Phật tử được vui vẻ trong cái ngày lễ hội đó. Thì đó là tất cả những cái hoạt động của tu viện và tu viện cũng cũng chuẩn bị tinh thần để mà đi dự đại hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ được tổ chức tại chùa Phổ Quang của tiểu bang Utah. Thì con cũng kính bạch hòa thượng là năm nay thì lực lượng tu viện đi thì nó cũng không được đông đảo lắm, bởi vì con bị kẹt cái kỳ thi, cho nên là con phải về sớm, con phải về gấp. Thì tất cả Phật tử thấy thầy như vậy thì họ lúc đầu họ ghi danh rất là đông, nhưng rồi họ thấy cái tình hình như vậy thì họ lại rút rút lần rút lần. Thì rốt cuộc cái số người mà để đi dự là đại hội nó cũng không được nhiều lắm. Thì con cũng kính bạch hòa thượng để hòa thượng được biết cái việc đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn Thượng tọa Thích Chánh Quả trụ trì tu viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas, mà nếu nói thành phố chính của chùa đó là Arlington, Texas. Trở lại với Phật sự của chùa Liên Hoa thì cũng rộn ràng, đã, đang và sẽ. Cái đã thì cũng xin được lặp lại chúc cái Tết Trung Thu vừa rồi, ngày thứ bảy ngày 19 tuần rồi đó. Thì dĩ nhiên năm nào cũng đông đảo, cũng rất là vui. Cái sự đông đảo vui đó tại vì cái sự tổ chức bền bỉ và liên tục, và cái nữa là được cái sự quan tâm chiếu cố, thậm chí cái hy sinh nữa, đó là cái hệ thống đài Việt TV và Việt Radio tại thành phố Houston. Và họ có tiền bạc, cái thông tin thì khỏi nói đi, hai cái đài đó họ thông tin đầy đủ. Và cái nữa là nhân sự, họ đem hết cái thành phần nhân sự gần như rất là đông đảo trong cái ban điều hành của hai đài đó. Cái nữa là họ truyền thông, không phải là truyền thông thông tin trước đó, mà đang đó họ còn live nữa, tức là họ trực tiếp truyền tải truyền thông, truyền thanh, truyền hình. Cho nên cái thành quả nó rất là lớn, rất là lớn, rất là vui lắm chứ việc. Có thể nói là cả ngàn phụ huynh trẻ em, và đặc biệt nữa là cái địa điểm nó dễ tìm là chùa Liên Hoa, và cái hội trường đó, nó lớn đó, thì nó tất cả đều có thể vô trong đó sinh hoạt. Có ở ngoài lạnh hay nóng gì đó thì mình biết, mà vô trong thì có máy điều hòa. Cho nên cái nữa là ở hải ngoại của chúng ta luôn luôn tất cả những gì mang cái cách cái giá trị chung, gìn giữ truyền thống, phong tục tập quán, dĩ nhiên là tôn giáo, các chùa, các nhà thờ thì luôn luôn biểu tỏ cái sự hết lòng để bảo vệ cái di sản, sự nghiệp tinh thần tôn giáo của mình. Riêng người Việt Nam thì đây là cái dịp mà Trung Thu thì dĩ nhiên Trung Thu thì hướng về tuổi trẻ thì phải rước đèn Trung Thu, mà cái rước đèn Trung Thu thì tuổi trẻ nó thích hơn, nó có sức khỏe và nó hào hứng vui chơi, và chẳng những rước đèn mà là có múa lân, tất cả đều đều đưa vào một chương trình rất là đầy đủ. Những cái màn vũ, những màn vũ của những sắc tộc khác, ví dụ như Thái Lan, Trung Hoa, Đài Loan, rồi cả Việt Nam của chúng ta, những cái màn vũ rất là xuất sắc. Rồi múa lân cũng hai cái đoàn lân của chùa Bổn với đoàn lân chùa Liên Hoa. Rồi các cái gian hàng phục vụ thôi, chứ không có mua bán gì hết đấy. Các gian hàng phục vụ về về y tế, về thông tin, về về phục vụ nhiều lĩnh vực trong cộng đồng. Cho nên nói tóm lại thì nó rất là rộn ràng, và cũng cái hội trường nó rộng rãi, khang trang, tiện nghi, thì mọi người rất rất là vui. Cho nên tất cả chúng tôi, tức là hai cái đối tác đó, là bên phía hệ thống là Việt TV, Việt Rio, và bên chùa Bền Bỉ, cùng với nhau kết nối để đem cái cơ hội phục vụ tốt, mang cái cách bảo tồn cái văn hóa phong tục tập quán của người Việt Nam. Thì Tết Trung Thu đi qua rất là vui, và năm nào cũng vui chứ không chỉ có năm này. Kế đến chưa vị, có thể nào mà cái niềm vui đó mỗi ngày, cái sự lo lắng chạy theo việc mỗi ngày, chứ không phải là đến bao giờ. Chúng tôi muốn nói đến đề cập đến cái công trình mà xây cất chính điện của chùa Liên Hoa. Thì các vị cũng đã nghe đó, là chúng ta rất là vui khi cái chính điện đang được hình thành, và nhà thầu họ trả lời là họ sẽ hoàn tất cuối năm này, tức là từ đây đến hết cái năm năm cũ này là hoàn tất. Thì cái sự hoàn cái nhà thầu họ nói như vậy á, là họ nói có cơ sở, tức là có cơ sở, tức là nếu mà chùa mà không lo đủ tiền cho họ thì làm sao mà họ hứa được. Mà nếu chùa lo đủ tiền rồi thì gần như họ hứa, rất có thể là không có chắc chắn lắm, nhưng mà họ họ hứa, tức là họ làm trừ khi những chuyện gì mà họ không hoàn tất được trong cái thời gian thôi, thì cuối cùng là thì họ cũng sẽ hoàn tất. Thì để đó, thì khi nó hoàn tất rồi thì khi mà nghĩ rằng năm cũ sẽ hoàn tất, hoặc là sẽ hoàn tất trong khoảng thời gian nào đó, cho dù là có thể qua năm mới nữa, thì cái việc chính ra là chúng ta hãy tức là giáo hội của chúng tôi, chùa Liên Hoa Phật tử Đồng Hương sẽ góp phần vào để tìm ra cái thời gian nào là thời gian thích hợp để tổ chức đại lễ khánh thành. Thì cái thời gian nào có thể, tức là nếu mà mùa nắng nóng quá thì nó cũng không phù hợp, mùa lạnh quá nó cũng không phù hợp, mà nếu cái mùa đó mà là nhằm vào những cái mùa mùa lễ, ví dụ lễ mùa lễ Phật Đản, mùa lễ Vu Lan, mùa lễ dân y cà sa vân vân, thì tại sao mà mùa thì chùa mình chỉ làm một lần thôi, không, nó dính liền với các nhiều các chùa khác, mình muốn tăng ni các chùa khác họ đi thì mình phải tránh cái đó, cho dù mà mình không biết họ tổ chức lúc nào, nhưng mà cái mùa đó mình phải tránh thì tự nhiên là mình sẽ không gặp cái khó khăn vấn đề chư tăng ni mà tới mình vân vân. Thì thậm chí Phật tử họ đi cái chùa có đại lễ thì họ sẽ phải ở nhà, cho dù ở địa phương nào vậy. Cho nên được cái vui và công việc tuy nó có khó, có thể nói là một cái khó quan trọng nhất là vấn đề về tiền bạc. Thì cái khó tiền bạc không phải là hết khó, nó vẫn còn nguyên cái khó đó chứ không phải là nó hết khó. Nhưng mà chúng ta được cái sự gõ cửa, mình gõ cửa, được cái sự mở cửa cho mình, đó là mình cần tiền để đủ cái khoản tiền 2 triệu 3 để làm việc với nhà thầu. Thì không phải là chắc chắn là chúng tôi, tức là chùa Liên Hoa, chờ từng người một, dù gần hay dù xa, dù ít hay dù nhiều, đóng góp cho quỹ xây cất, là trông chờ từng người một, chứ không phải là nhưng mà nếu mà cho dù trông chờ từng người một, nhưng cũng có những người chung góp 50.000, 100.000, có nhiều người lắm. Tuy vậy cũng không thể dựa trên tất cả những cái đó mà mình làm việc với nhà thầu được. Nhà thầu là mình phải chi tiền đúng thời đúng lúc cho họ. Hễ là mình ký vô kèo với họ, họ đồng ký vô kèo với mình rồi, thì họ làm tới đâu mình phải bơm tiền tới đó. Mà nếu mà làm tới đâu mà tiền không bơm tiền tới thì liền cái chỗ nó ngưng lại liền. Ngưng lại thì chúng ta biết rồi, ngưng lại thì họ sẽ kéo đồ cái dụng cụ xây cất, cái equipment làm việc của nhà thầu đó, kéo đi, thợ thầy kéo đi, rồi bao giờ trở lại, cho dù là mình ở rằng 2 tuần nữa trở lại, nhưng không chắc 2 tuần nữa họ có thể trở lại được, tại vì lý do dù khi họ ra khỏi rồi thì họ có những việc làm khác, không hoàn toàn không dễ gì nói họ trở lại để tiếp tục. Do vậy mặc dù trông chờ từng người một, gần xa ít nhiều, nhưng mà chùa đã phải mà vay những khoản tiền lớn. Cái vay đầu tiên là vay nếu không cũng không phải dễ vay, hoàn toàn không phải dễ vay, nó vay không phải là dễ vay. Nhưng mà trước hết là ông Phạm Công, cái người đã tài trợ cho nhiều giai đoạn trước đây đối với chùa, thì bây giờ cái sau cùng của chùa, mà tôi nghĩ là cũng sau cùng của cuộc đời của chúng tôi với ông Phạm Công. Ông cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng lớn tuổi rồi, cho nên ông không còn làm việc tài chánh gì nữa. Trước kia ông làm việc, bây giờ ông retire rồi, không làm việc tài chánh nữa, nhưng mà ông thấy điều kiện của chùa vậy thì ông cũng rất là thương chùa. Tôi thưa với các vị, tôi chưa bao giờ trong đời tôi gặp một người, mình nói cho nên nó vui, nói từ người một người ngoại đạo mà lo cho chùa kiểu đó, không, tôi chưa, cuộc đời tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng mà ông Phạm Công là người người Việt Nam Công giáo 100%. Ông tứ đem tài trợ cho xây hội trường, bây giờ chánh điện thì ông tài trợ cho xây cho chánh điện. Nhưng mà phải như trước đây á, mà tôi làm chánh điện, làm chùa chánh điện á, là ông tài trợ đủ luôn, đủ luôn. Ông hỏi lúc bây giờ ông hỏi bao nhiêu chùa cần bao nhiêu tiền, ông cho mượn bấy nhiêu. Mà nhưng mà mình biết, mình nói theo tiếng Việt là liều cơm gấp mắm, nếu mà mình nói bao nhiêu, mà một khi đã đồng ý rồi, một khi đã đem ra cái văn phòng title company để mà đôi bên ký giấy tờ đồng ý, bên cho mượn tiền, bên mượn tiền, thì bắt đầu là trả trả lại à. Bắt đầu trả. Do vậy bây giờ lần này chánh điện thiếu tiền thì cũng đụng đến cửa ông nữa, thì ông không còn xử lý về tiền bạc, nhưng cuối cùng ra thì ông cũng cách sở như thế nào đó, ông cho chúng tôi mượn thêm 700.000, 700.000 rồi rồi như vậy thì 700.000 thì gia đình họ Phạm, Phạm Family, tức là ổng đó, con ổng chứ không phải ổng, thì họ nắm cái link vào cái tài sản đất đai của mình rồi. Bây giờ mình đi mượn đâu nữa thì làm sao, đâu đâu đưa mượn được, mượn khoản tiền lớn nhà nhà băng thì họ họ ai đó họ cho mình mượn tiền thì họ phải nắm cái sổ bạ của mình về tài sản đất đai của mình, và chỉ có một người thôi. Thì do vậy họ Bùi, tức là sư cô Từ Minh Bi, anh giác đạo Bùi Lan, họ Bùi đó dùng cái tài sản của họ để thế chấp mượn nhà băng 1,2 triệu nữa, tức là 700 với 1,2 triệu là 1,9 triệu, thì chùa đã trả trước đây cho nhà thầu rồi khi bắt đầu làm cái móng. Do vậy bây giờ là tiền mình có đủ để mình bơm cho nhà thầu, và nhà thầu đủ tiền thì nhà thầu sẽ cho mình biết lúc nào là hoàn tất, tức là họ nói họ sẽ hoàn tất trước cuối năm 2026. Kính thưa quý ngài và quý vị, thì tất cả những cái đó đều là những cái tháng giêng, mà cho tôi cũng không nói được rõ. Các ngài đừng nghĩ rằng chúng tôi có tiền rồi thì thôi đủ rồi, được không, không không giúp nữa, không cho nữa, không. Cái đó là cái may mắn là mình có được để làm việc với nhà thầu cho giờ dứt điểm về vấn đề về tiền mình, cái công trình mình ký với nhà thầu. Nhưng mà tiền bạc mà hàng hàng tháng rồi 2027 là hai cái mối, hai cái chủ nợ đó, chủ nợ của đại gia đình Phạm Công và chủ nợ của bên phía Global One Bank đó, tức là bên phía mà của họ Bùi đứng thế chấp tài sản của họ để mượn tiền cho mình, hai cái đó nó dồn lại một nhà băng thôi. Nó dồn lại mà thì cái dồn làm nhà băng đó, cho dù dồn hay không dồn nữa thì không dồn thì chúng ta trả hai phía, mà nó dồn thì chỉ có một phía, mà tất cả cái tiền nó về coi như cũng cũng cũng khoảng chừng 2,5 triệu, 2,6 triệu, 2,7 triệu gì, mà cái đó 2,000,000 thì bây giờ trả như thế nào? Chúng tôi vẫn trông mong rằng với cái tấm lòng tha thiết của chư tăng ni Phật tử đồng hương, các hội đoàn đoàn thể tổ chức xa và gần, họ tha thiết về ngôi chùa, phải nói là ngôi chùa Liên Hoa, ngôi chùa của người Việt tị nạn cộng sản, ngôi chùa Liên Hoa là ngôi chùa của người Việt tị nạn cộng sản, thì chưa bị dứt khoát 100%. Do vậy nhiều chỗ nhiều nơi tha thiết, và chúng tôi là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tức vị giáo hội truyền thống mà khi cộng sản vô 1975 cho tới bây giờ họ đi, chúng tôi họ đi trong, họ đi hết biết, mà ở ngoài họ cũng tìm cách là triệt triệt tiêu triệt phá vân vân. Nhưng mà không sao, chuyện đó là mình sống, mình đứng thẳng người, mình làm những chuyện tốt, chuyện phải, chuyện đúng thôi, chứ đâu phải là mình làm chuyện gì đâu. Đâu không có chuyện phải, chuyện tốt, chuyện đúng thôi, và cùng với tha thiết với người Việt quốc gia, người Việt quốc gia từ trong nước, người Việt quốc gia ở hải ngoại, đặc biệt ở hải ngoại này chúng tôi làm tha thiết. Do vậy cái sự tha thiết đó, cho nên cái gần gũi của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng, tôn giáo, thiện tri thức, mạnh thường quân xa gần, quá nhiều, chúng tôi quá quá nhiều, thì cái quá nhiều đó thì nghĩ đến cái đại lễ khánh thành 2027 đó, rồi chúng tôi phải căng mình ra và làm việc tích cực như thế nào đó, để có thể thứ nhất là chọn thời gian nào phù hợp, thứ hai là cái cách tổ chức như thế nào, chắc chắn là nó phải long trọng và nó phải đa dạng như thế nào, chứ không phải là chỉ mua khóa lễ mấy tiếng đồng hồ xong, nó không phải vậy đâu. Nó có thể là kéo dài nguyên một tuần, và cái long cuối cây, cái cuối tuần của cái nguyên một tuần nữa là nó càng cần cần cần cần long trọng nữa. Còn mà thì nghĩ đến đó, cái niềm vui rất là lớn, nhưng cái trách nhiệm nó bên cạnh đó cũng rất là lớn. Nhưng mà thôi thì mình cố gắng tối đa mỗi người, và dĩ nhiên chúng tôi trông chờ vào cái sự hỗ trợ giúp đỡ đã, đang và sẽ của chư tôn đức tăng ni, của các vị đại diện các tôn giáo đoàn thể tổ chức trong cộng đồng gần và xa, dĩ nhiên ở hải ngoại này thôi, chứ mình nói gì trong nước hết, rất rất là trông mong, thì mong rằng tất cả các ngài các vị quan tâm cố gắng. Thì đó đó, còn tiệc chay gây quỹ các vị mới vừa rồi sẽ diễn ra hôm thứ bảy ngày 26 tháng 9 đó, diễn ra rất là vui, rất là long trọng, và nó khác biệt vô cùng. Cái khác biệt tại sao khác biệt, tức là ngược thời gian năm ngoái trở về trước đó, thì mỗi lần tiệc chay gây quỹ như vậy đó là tiệc chay gây quỹ vận động tài chánh cho cái điều điều hành Phật sự, tức là tiền nó vô để mà điều hành Phật sự, kể cả trả mortgage nữa. Nhưng mà lần này là vận động tài chánh cho cái tiếp tục cho cái công trình xây các chánh điện. Có việc cái chánh điện á, các vị trông chờ quá sức rồi. Thậm chí chúng tôi biết là có việc nó mình nói tiếng Việt cho nó dễ, nôm na dễ hiểu, có việc trách móc, có việc hờn dỗi, có việc có nhiều người nói nặng lắm, gây quỹ làm xây vận động tài chánh hoài mà sao chùa không xây, tiền bỏ đi vào đâu, vân vân và vân vân. Thì tôi biết những người mà tha thiết đó, những người mà buồn buồn phiền đó, thì bây giờ họ là những người vui nhất. Tôi gặp có người mà nói trời, thấy cái chánh điện chùa Liễu Hoa nó sừng sững một góc trời như vậy, trang nghiêm trang trọng như vậy, tôi mừng vui mà xin lỗi, là chảy nước mắt nữa, chảy nước mắt của vị họ nói rất rất là chí tình của vị, rất là chí tình. Đúng vậy, nó đâu dễ, tiền bạc đâu phải dễ đâu, tiền bạc đâu phải dễ đâu, mà bạc bạc triệu này triệu kia sẽ đâu phải dễ đâu. Thì chúng tôi cũng làm hết lòng, mà chúng tôi rất là vui khi cái việc đó nó được diễn ra trong sự trông chờ đến nỗi không không không không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, phải buộc miệng nói ra những lời, họ dí họ họ họ, họ vì thương, chùa họ nói thôi. Xin lỗi chứ vị nha. Giờ cuối cùng ra thì rất là tốt. Thì các vị mà vô vô các vị đi vô mà thấy đi vô cổng hay là đợi, từ xa rồi có những cái phía góc các vị thấy cái ngôi chùa ngói đỏ nổi bật giữa một một một, một góc đường như chứ vị. Thì tôi nghĩ rằng không không ai mà không vui, và gần như 100 người là đều đều trăm vui khi họ hướng về cái sự thành tựu của ngôi chùa Liễu Hoa. Vì thứ nhất là chờ đợi lâu, thứ hai nữa nó được được bắt đầu, và cái diễn tiến đó, diễn tiến liên tục và rất nhanh quý vị, rất là nhanh. Họ làm có quý vị biết ngày hôm trước, ngày hôm sau có vị tới có thể khác, và cùng một tuần mới có vị tới nữa, thì một tuần này về tuần tuần này với tuần trước khác vô cùng. Thì mỗi ngày như vậy công việc họ xây cất, tại vì xin lỗi nhà thầu cũng như công nhân viên của nhà thầu họ họ làm việc, họ nhận lãnh công việc và tiền bởi họ được phát ra, do vậy cái công việc làm ăn thì tự nhiên họ phải tích cực, và mình thì mình cũng trông chờ chuyện đó trên cho cần sớm và tốt cho nó xong, tất cả mọi chuyện nó quyền lại để cho chúng ta một cái kết quả như bây giờ. Mà có vị thưa chú vị ở gần, mà có vị đi đâu mà có vị nghe ghé qua, hoặc đi đâu qua góc cái chỗ đường đường Bao La với lại How Go Sulan Road đó, thì có vị nhìn qua cái góc phía chùa là có vị thấy liền cái chùa có ngói đỏ nổi nổi bật một một một một góc đường chứ vị. Thì rất là trông mong quý ngài và quý vị tiếp tục nâng đỡ, giúp đỡ, khích lệ tinh thần và chung góp tài chánh. Dĩ nhiên thì cũng chỉ kêu gọi thôi, thì các vị cũng tùy hỷ thôi. Và đây và thì sự thành tựu của ngôi chùa hay bất cứ cơ sở tôn giáo nào, nhà thờ thờ thánh đường, vân vân, nhà nguyện, tất cả cái đó đều là để lại cho người sau, để lại cho hậu thế, và hoàn toàn nó không thuộc về cá nhân nào hết, không thuộc về cá nhân nào hết. Kể cả những người tu ở trong chùa như tôi trụ trì thì hay làm hết lòng làm, mà có bị họ can tôi nói không sao, tôi làm chết chết bỏ chứ chết, không có đền bù ai đâu. Tôi nói có bị thì có bị biết rằng cái đó là cái tài sản của đức tin, thuộc về của chung, thuộc về tôn giáo, thuộc về của chung để phục vụ, chứ không thuộc về của ai hết. Cũng cũng từ cái chỗ đó mà chúng tôi không ngần ngại để kêu gọi, và chúng tôi không ngần ngại để mình nhận những khoản tiền, thậm chí có những người cúng rồi cúng nữa, cúng nhiều rồi rồi cúng nữa, tôi nghĩ là họ cũng sẽ cúng nữa. Thì rất là vui khi mà được cái sự hỗ trợ thương mến, hỗ trợ giúp đỡ của tất cả mọi người cho một cái nguyện vọng chung, tức là chính liên chùa Liên Hoa làm sao để có một cái chánh điện trang nghiêm. Thì đúng là bây giờ chánh điện rất là trang nghiêm, 9.000 square feet như vậy, nhưng mà nó là chỉ nó một phần nửa của cái hội trường thôi, hội trường là 20.000 square feet mà cái này 9.000 square feet, nhưng mà cái móng nó cao, cái mái nó xuất sắc, nó tóm lại nhưng mà nó đứng phía trước của cái hội trường, cho nên nhỏ phần nửa cái hội trường, mà nó cái dáng dấp của nó áp đảo cái sự hiện diện của cái hội hội trường gấp đôi đó chứ vị. Rất là vui, và vui hơn nữa các vị biết cái gì không, vui hơn nữa là hay là mùa lễ lạc hàng ngày, nhưng mà mùa lễ lạc thì những cờ cờ biểu trưng cờ của Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta, cờ Việt Nam Cộng Hòa là quê hương thứ nhất, nhưng mà nó trở thành một quê hương, nhìn lại về quê hương văn lá cờ văn hóa, lá cờ truyền thống, và dĩ nhiên chúng ta khát vọng của mình trông chờ một ngày nào đó cờ Việt Nam sẽ trở lại trên quê hương của chúng ta. Cờ Phật giáo đúng không? Thì các vị mà đến và thấy lá cờ Việt Nam là không có rung động tâm hồn nữa thôi. Chúng tôi nói đến đây thì cũng hết thì giờ của phòng 1. Xin quý vị chờ chờ đợi trong chốc lát sau phần thông tin thương mại bảo trợ trên đài, chúng tôi sẽ trở lại phần 2.
2: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Dạ, phần 2 của chương trình, thưa quý vị, cái tuần rồi, cái chương trình trước rồi, chúng tôi chia sẻ với các vị một cái chuyện rất là lạ, mắc mới gì chùa mà đem ra câu chuyện, mà câu chuyện trong đó là hai linh mục người Công giáo, một người Việt Nam, một người Mỹ, thì các vị có nghe chương trình quý vị biết rồi, cái chương trình đó là hai vị linh mục đi trên một chiếc xe mà một vị linh mục trẻ người Việt Nam chở linh mục để đi đi công tác ở trong giáo phận đó, rồi lên xe rồi vị linh mục Mỹ lớn tuổi hơn ngồi bên mà không đeo seat belt, người trẻ cảm thấy không biết có nên nhắc không, có nên nhắc cái vị linh mục đeo seat belt không, nhưng cuối cùng là không nhắc, không nhắc tức là nể trọng theo kiểu văn hóa Việt Nam, nể trọng. Cuối cùng là tai nạn xảy ra thì vị linh mục người Mỹ đó trọng thương, có vị linh mục trẻ thì có đi seat belt thì nó không nổi gì, đúng không? Thì bây giờ tuần này chúng tôi nói về một cái đề tài, đó là hồn nước, có vị có ai hỏi mình hồn nước, ta hỏi mình hồn nước, thứ nhất là hồn nước là gì, rồi hồn nước Việt Nam là cái gì vậy? Trời ơi, có vị ngay cả chúng tôi khi họ hỏi như vậy chúng tôi cũng nói lớn quá lắm. Thì bây giờ thì chúng tôi soạn một cái bài để nói về cái hồn nước, cung thỉnh thượng tọa Thích Chánh Quả thay mặt huynh đệ để gửi đến quý ngài và quý vị bài hôm nay nói về hồn nước. Bạch thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, con xin đọc cái bản văn mà hòa thượng mới vừa chỉ dạy. Hồn nước là gì? Hồn nước là một khái niệm rộng lớn, thiêng liêng và khó diễn tả trọn vẹn bằng một định nghĩa ngắn. Ta không thể nhìn thấy hồn nước bằng mắt, cũng không thể đo lường bằng những con số, nhưng ta có thể cảm nhận hồn nước qua tiếng nói, lịch sử, văn hóa, đạo lý và khí phách của một dân tộc. Nói một cách giản dị, hồn nước là phần tinh thần sâu thẳm của một dân tộc, được hình thành qua lịch sử, được nuôi dưỡng bằng văn hóa và được tiếp nối trong tâm hồn của mỗi người dân. Đất nước và hồn nước. Đất nước có hai phần gắn bó mật thiết với nhau. Phần hữu hình là lãnh thổ, núi sông, biển đảo, dân cư, thành phố, làng mạc và các công trình do con người xây dựng, được hình thành qua lịch sử, được nuôi dưỡng bằng văn hóa và được tiếp nối trong tâm hồn của mỗi người dân. Đất nước và hồn nước. Đất nước có hai phần gắn bó mật thiết với nhau. Phần hữu hình là lãnh thổ, núi sông, biển đảo, dân cư, thành phố, làng mạc

Hình ấy có thể gọi là hồn nước. Nếu đất nước là hình hài, hồn nước là sức sống. Nếu lãnh thổ là ngôi nhà chung, hồn nước là tình cảm, là ký ức và là lý tưởng, làm cho ngôi nhà ấy trở nên thiêng liêng. Một dân tộc có thể trải qua chiến tranh, mất mát, chia lìa và lưu lạc. Nhưng nếu vẫn giữ được tiếng nói, văn hóa, lịch sử và ý chí vươn lên thì hồn nước vẫn còn. Ngược lại, một quốc gia dù còn lãnh thổ nhưng người dân quên đi lịch sử, đánh mất văn hóa, không còn quan tâm đến vận mệnh chung thì hồn nước có thể dần dần phai nhạt. Hai, hồn nước được kết tinh từ lịch sử. Hồn nước không tự nhiên mà có. Hồn nước được tạo thành qua biết bao thế hệ dựng nước và giữ nước. Trong hồn nước có công lao của tiền nhân khai phá đất đai, có mồ hôi của người nông dân trên đồng ruộng, có trí tuệ của các bậc hiền tài, có sự hy sinh của những người đã bảo vệ quê hương, có nước mắt của những gia đình phải chia lìa trong chiến tranh và biến động lịch sử. Lịch sử không chỉ là những ngày tháng hay tên gọi được ghi trong sách, lịch sử còn là ký ức chung của dân tộc. Một dân tộc không biết lịch sử của mình sẽ khó hiểu mình là ai, từ đâu đến và phải đi về đâu. Vì vậy, giữ gìn lịch sử trung thực cũng chính là giữ gìn hồn nước. Có thể có nhiều cách nhìn về một biến cố, nhưng không ai có quyền bóp méo sự thật, xóa bỏ đau thương hay phủ nhận sự hy sinh của đồng bào. Hòa giải chân chính phải được xây dựng trên sự thật, công bằng và lòng bao dung, chứ không thể dựa trên sự lãng quên, cưỡng bức. Ba, tiếng Việt là nơi hồn nước cư ngụ. Tiếng nói là một trong những nơi hồn nước hiện diện rõ ràng nhất. Trong tiếng Việt có lời ru của mẹ, lời dạy của cha, tiếng gọi quê hương, những câu ca dao tục ngữ, những bài thơ và những lời cầu nguyện của tổ tiên. Qua tiếng Việt, người Việt có thể diễn tả tình yêu, lòng hiếu thảo, nghĩa đồng bào, sự đau thương, niềm hy vọng và khát vọng tự do. Người Việt sống ở hải ngoại có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp hay ngôn ngữ của quốc gia mình đang cư trú. Đó là điều cần thiết để hội nhập và đóng góp cho xã hội. Nhưng nếu các thế hệ sau hoàn toàn không còn hiểu tiếng Việt, mối dây liên hệ với tổ tiên và văn hóa dân tộc sẽ trở nên mong manh. Giữ tiếng Việt không phải là khước từ văn hóa của quê hương thứ hai. Trái lại, một người có thể vừa là công dân tốt của Hoa Kỳ, vừa là người con có trách nhiệm đối với nguồn gốc Việt Nam. Biết thêm một ngôn ngữ là mở thêm một cánh cửa. Giữ được tiếng mẹ đẻ là không đánh mất con đường trở về cội nguồn. 4. Hồn nước hiện diện trong văn hóa và đạo lý. Hồn nước không chỉ nằm trong những biến cố lớn lao, hồn nước còn hiện diện trong đời sống bình thường. Trong bàn thờ tổ tiên và ngày giỗ gia đình, trong nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, trong tình làng nghĩa xóm và sự đùm bọc khi hoạn nạn, trong tà áo dài, tiếng trống hội và những ngày lễ truyền thống, trong mái chùa, tiếng chuông, lời kinh và nếp sống hướng thiện, trong tinh thần uống nước nhớ nguồn và lá lành đùm lá rách, trong cách người lớn dạy trẻ em biết kính trên, nhường dưới và nhớ ơn tiền nhân. Những truyền thống ấy không phải điều gì cũng cần được giữ nguyên biến bất biến. Có những tập tục không còn phù hợp thì cần được chuyển hóa. Nhưng những giá trị căn bản như hiếu nghĩa, nhân ái, thủy chung, liêm chính và trách nhiệm phải được trân trọng. Giữ hồn nước không có nghĩa là đóng cửa trước sự tiến bộ. Giữ hồn nước là biết tiếp nhận cái mới mà không đánh mất cái gốc rễ. Biết hội nhập mà không hòa tan. Biết bước vào tương lai mà vẫn nhớ con đường tiền nhân đã đi qua. Năm, hồn nước và tinh thần dân tộc. Hồn nước còn là khí phách của một dân tộc, không khuất phục trước áp bức, không cam chịu bất công và không đem quyền lợi cá nhân đổi lấy tương lai của giống nòi. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa lòng yêu nước chân chính và chủ nghĩa cực đoan. Yêu nước chân chính là yêu đồng bào, chứ không chỉ yêu một khẩu hiệu. Bảo vệ

0: lãnh thổ nhưng cũng bảo vệ nhân phẩm con người. Trân trọng lịch sử nhưng không dùng lịch sử để nuôi dưỡng hận thù. Bảo vệ bản sắc dân tộc nhưng vẫn tôn trọng các dân tộc khác. Mong đất nước hùng mạnh nhưng không chấp nhận việc hy sinh tự do và công lý. Dám nói sự thật, nhận lỗi và sửa sai vì tương lai chung. Một chính quyền, một chính đảng hay một chế độ chỉ tồn tại trong một giai đoạn lịch sử. Dân tộc và đất nước lớn hơn mọi tổ chức chính trị. Không một chính quyền nào có quyền tự đồng hóa mình với tổ quốc. Phê bình một chính sách sai lầm không có nghĩa là chống lại quê hương. Nhiều khi chính vì yêu nước và thương dân mà người ta phải lên tiếng trước những bất công làm tổn thương dân tộc. 6. Hồn nước dưới ánh sáng Phật giáo. Trong Phật giáo, chữ hồn ở đây nên được hiểu theo nghĩa tượng trưng, không phải là một linh hồn thường còn, bất biến. Đức Phật dạy rằng mọi pháp hữu vi đều do nhân duyên sinh khởi. Hồn nước cũng là một dòng tiếp nối của nhiều nhân duyên, lịch sử, con người, văn hóa, giáo dục, đạo đức và cộng nghiệp của dân tộc. Hồn nước không nằm riêng trong một cá nhân. Hồn nước được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giống như ngọn lửa được truyền từ cây đèn này sang cây đèn khác. Ngọn lửa sau không hoàn toàn là ngọn lửa trước, nhưng cũng không tách rời ngọn lửa trước. Dưới ánh sáng Phật Pháp, phụng sự đất nước không chỉ là bảo vệ lãnh thổ mà còn phải làm giảm bớt đau khổ cho con người, tôn trọng sự sống và nhân phẩm, xây dựng hòa bình bằng tinh thần bất bạo động, dùng trí tuệ để nhận diện đúng sai, dùng từ bi để hóa giải hận thù, dùng sự thật và công lý để làm nền tảng cho sự hòa giải. Nếu nhân danh lòng yêu nước để gieo hận thù, sát hại đồng bào hay đàn áp người khác, đó không còn là bảo vệ hồn nước. Bởi hồn nước chân chính phải chuyên chở tình thương, sự thật, lòng nhân nghĩa và khát vọng sống chung trong phẩm giá. 7. Hồn nước không thuộc độc quyền của bất cứ bên nào. Hồn nước thuộc về toàn thể dân tộc, người ở trong nước cũng như người sống ở hải ngoại, người có tôn giáo cũng như người không theo tôn giáo, người thuộc những thế hệ, vùng miền và hoàn cảnh khác nhau. Không một cá nhân, đảng phái hay tổ chức nào có thể tự nhận mình là chủ nhân duy nhất của lòng yêu nước. Lịch sử Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc phân tranh và chia cắt. Những khác biệt ấy đã để lại nhiều vết thương. Vì vậy, bảo vệ hồn nước hôm nay còn đòi hỏi khả năng lắng nghe nhau, tôn trọng sự khác biệt và cùng hướng tới tương lai. Hòa giải không có nghĩa là xóa bỏ ký ức, tha thứ không có nghĩa là phủ nhận công lý. Đoàn kết không có nghĩa là mọi người phải suy nghĩ giống nhau. Hòa giải chân chính là cùng nhìn nhận sự thật, tôn trọng nỗi đau của nhau và cam kết không để những sai lầm của quá khứ tiếp tục gây khổ đau cho thế hệ mai sau. Hồn nước trong lòng người Việt hải ngoại. Người Việt rời quê hương vì nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người ra đi tìm tự do, có người vì chiến tranh, biến động chính trị, kinh tế hay đoàn tụ gia đình. Dù sống ở đâu, mỗi người vẫn có thể mang theo một phần quê hương. Quê hương ấy hiện diện trong giọng nói, món ăn, ngày Tết, lễ Vu Lan, những câu chuyện về ông bà và trong nỗi nhớ nơi mình đã sinh ra. Người Việt hải ngoại có hai bổn phận tốt đẹp. Thứ nhất, trở thành công dân lương thiện, có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho quốc gia đã cưu mang mình. Thứ hai, giữ gìn di sản Việt Nam, truyền dạy tiếng Việt, lịch sử, văn hóa và đạo lý cho thế hệ trẻ. Hai trách nhiệm ấy không đối nghịch nhau. Người biết trân trọng cội nguồn thường cũng hiểu sâu sắc hơn giá trị của tự do, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân. Một người trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ vẫn có thể mang hồn Việt nếu biết kính trọng ông bà, hiểu nguồn gốc gia đình, học tiếng Việt, quan tâm đến lịch sử và sống theo những giá trị tốt đẹp của dân tộc. 9. Những điều làm hồn nước suy yếu. Hồn nước không chỉ bị đe dọa từ ngoại xâm, hồn nước còn có thể bị suy yếu từ bên trong bởi sự gian dối và bóp méo lịch sử, tham nhũng và lợi ích cá nhân. thái độ thờ ơ trước đau khổ của đồng bào, sự xuống cấp của giáo dục và đạo đức, việc khinh thường tiếng nói và văn hóa dân tộc, óc kỳ thị vùng miền, tôn giáo và chính kiến. Lòng hận thù được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thói quen phục tùng quyền lực mà không phân biệt đúng sai. Việc đặt quyền lợi của tổ chức lên trên quyền lợi của đất nước. Kẻ thù nguy hiểm của một dân tộc không chỉ là lực lượng bên ngoài, đó còn là sự vô cảm, mất niềm tin và thái độ cho rằng vận mệnh quốc gia không liên quan gì đến mình. Khi người tốt im lặng trước điều sai, khi người có khả năng chỉ tìm lợi ích riêng, khi thế hệ trẻ không được học lịch sử trung thực, hồn nước sẽ dần bị tổn thương. 10. Làm thế nào để giữ gìn hồn nước? Giữ gìn hồn nước không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao. Mỗi người có thể bắt đầu từ đời sống hàng ngày, nói và dạy tiếng Việt trong gia đình, giúp con cháu hiểu lịch sử bằng tinh thần trung thực, giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp, sống hiếu thảo với cha mẹ và có trách nhiệm với gia đình, tôn trọng luật pháp và đóng góp cho cộng đồng, không phổ biến tin giả, không phổ biến tin giả hay những lời kích động hận thù, can đảm bảo vệ sự thật, tự do, nhân quyền và công lý, giúp đỡ đồng bào khi gặp thiên tai, bệnh tật và nghèo khó, học cách đối thoại với người bất đồng quan điểm, xây dựng chùa chiền, trường học và các cơ sở văn hóa như những nơi truyền trao đạo lý, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia việc chung và biết sống vì người khác. Mỗi việc làm lương thiện là một viên gạch xây dựng đất nước. Mỗi lời nói chân thật là một cách bảo vệ hồn nước. Mỗi người trẻ biết nguồn cội là một nhịp cầu nối quá khứ với tương lai. 11. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Chúng ta thừa hưởng đất nước không chỉ từ tổ tiên mà còn đang vay mượn đất nước từ con cháu. Tiền nhân đã trao lại cho chúng ta tiếng nói, văn hóa, lịch sử và những bài học được trả bằng cả mồ hôi, nước mắt và sinh mạng. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao lại cho con cháu một di sản tốt đẹp hơn, chứ không phải một quê hương bị chia rẽ, đạo đức suy đồi và sự thật bị chôn vùi. Bảo vệ hồn nước không phải là chỉ nhắc lại hào quang của quá khứ. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Một dân tộc chỉ thực sự mạnh khi người dân được tôn trọng, trẻ em được giáo dục trong sự thật, người yếu thế được bảo vệ, người có tài được trọng dụng, tôn giáo được tự do hành đạo, khác biệt được giải quyết bằng đối thoại, quyền lực được kiểm soát bằng luật pháp, và mọi người có cơ hội góp phần xây dựng quê hương. Kết luận, hồn nước không ở đâu xa, hồn nước hiện diện trong mỗi người Việt biết nhớ nguồn, thương dân, yêu nước và sống có trách nhiệm. Hồn nước là tiếng mẹ ru con, là lời cha dạy đạo làm người, là mái chùa gìn giữ đạo lý, là trang sử được viết bằng sự thật, là nỗi đau của người phải lìa quê hương, là khát vọng tự do của những người chưa từng chịu khuất phục, và là niềm hy vọng về một Việt Nam nhân bản, dân chủ, hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta không thể chỉ nói yêu nước mà lại thờ ơ với đồng bào, không thể ca ngợi tổ tiên mà quên trách nhiệm đối với con cháu, không thể mong dân tộc đoàn kết mà tiếp tục nuôi dưỡng gian dối, kỳ thị và hận thù. Muốn hồn nước trường tồn, mỗi người phải trở thành một người giữ gìn hồn nước bằng chính đời sống của mình. Giữ gìn tiếng Việt, nhớ lịch sử, bảo vệ sự thật, sống có đạo lý, thương yêu đồng bào và đặt tương lai dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân. Đất nước có thể trải qua những mùa thịnh suy, nhưng nếu hồn nước vẫn còn ở trong lòng dân, dân tộc ấy vẫn còn sức mạnh để đứng lên và xây dựng lại tương lai. Hồn nước là quá khứ được ghi nhớ, hiện tại được phụng sự và tương lai được trao truyền. Nước còn vì dân còn vì văn hóa còn vì hồn nước vẫn sống trong lòng của mỗi người Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong bản văn, kính hòa thượng.
1: Cảm ơn thượng tọa Thích Kính quá, để thay mặt huynh đệ để gửi đến quý ngài và quý vị cái đề tài về hồ nước. Và cảm ơn chư vị thính giả của hai làn sóng 1560 AM tại Hiếu Sinh và 1480 tại AM tại Dallas. Rất là vui khi mà cái bài này được cất lên quý ngài và quý vị. Chúng ta nghe mà cũng thổn thức. Chúng ta nghe và thổn thức, và dĩ nhiên là chúng ta tự hỏi mình có phải là một phần trong vấn đề sống và gìn giữ cái hồn nước Việt Nam của chúng ta nơi hải ngoại hay không. Thì và giờ chư vị, cái bài này được soạn kỹ và có song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, được gìn giữ đăng tải trên trang Facebook của chùa Liên Hoa Hiếu Sinh. Do vậy các vị muốn có cái bài này để đọc lại, muốn có cái bài này để chuyển tải cho bạn bè, muốn có cái bài này để gửi cho, để chia sẻ cho con cháu của chúng ta. Xin lỗi người người lớn của mình á, mà nghe nó chỉ hồn nước không thôi, mình nghe thì nó thâm thâm trầm lắm. Mà mình nghe chỉ hồn nước không nó thâm trầm lắm. Như rồi khi mình biết ra cái ý nghĩa của hồn nước bao gồm những cái gì thì chúng ta nghe rồi mới thấy là không biết là mình tự hỏi là mình có sống ở trong cái khung giá trị của hồn nước hay không. Và đặc biệt đời sống của chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta rất là vất vả vì nhiều chuyện. Vất vả không phải vì ai khác, mà vất vả vì mình muốn thành tựu, đạt được cái giá trị này, đạt được giá trị kia. Và trong khi đó chung quanh của mình quá nhiều những cơ hội để cho mình có thể bắt đầu cái gì đó. Cho nên nó luôn luôn cơ hội và nhịp sống nó thôi thúc mình, cho nên rồi mình bận rộn. Đôi khi mình sống làm nhiều người trẻ, và nhất là giai đoạn đầu của người Việt Nam của chúng ta qua đây, tức là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, đại khái như vậy. Và làm ngày không đủ, có những người không đủ cho đời sống, vì đôi khi làm không phải là cái tay nghề chuyên môn được đào luyện đào mình được học và được đào tạo, cho nên cái lương bổng để nó thấp, làm cực khổ nhưng lương nó thấp. Rồi cái nữa là ngoài cái nhu cầu đời sống ở đây rồi, mình còn cái nhu cầu giúp đỡ bà con thân bằng quyến thuộc bạn bè ở Việt Nam, đúng không? Và bây giờ thì nó đi qua gần nửa thế kỷ, hơn nửa thế kỷ rồi, 51 năm rồi. Cho nên mọi chuyện nó có vẻ ổn định, thì ổn định theo cách này hết kia nó cũng ổn định, nhưng mà rồi chúng ta phải nghĩ lại, ăn quả như kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, của tia tơ tóc mà nghĩa so nghìn trùng, tất cả những giá trị đó nó quyện lên, nó làm cho những người mà có cái tâm lòng đối với tha nhân, đối với quyến thuộc, đối với gia đình, đối với đồng loại, đối với chúng sinh, thì chúng ta rất là thổn thức lắm. Cho nên cái bài giá trị hồn nước dĩ nhiên là nó không không phải là nằm gì của riêng của Phật hết, của chung. Có hai cái giá trị mà chúng ta phải để ý, có hai giá trị mà chúng ta phải để ý, đó là cái tiếng Việt nó có vậy mà hoàn toàn không dễ chút nào hết, nó không dễ chút nào hết. Rất rất là vui các vị biết, có nhiều khi gặp cái tuổi trẻ nó sinh ra đây, nó sinh ra mà trong nó không phải Việt Nam. Tại vì sao? Nó khi hai dòng máu, mà dòng máu cha là người người không phải Việt Nam, hay mẹ không phải người Việt Nam, mà cái gene nó mạnh đó, thì nó cái dáng dấp của nó chỉ giống Việt Nam chừng chừng chừng phân nửa thôi, phân nửa 50% thôi, nhiều khi nó cũng ít hơn nữa. Do vậy cái dáng dấp của nó là ngoại quốc, mà thấy ngoại quốc chứ mình không nghĩ Việt Nam, nhưng mình mở miệng nó là nói tiếng Việt. Vì lý do gì? Vì nó có hai dòng máu, ba Việt Nam hay mẹ Việt Nam rồi rồi ở trong gia đình với cha mẹ đi làm ở với ông bà nội, không bà ngoại. Ông bà nội bà ngoại thì nó muốn có cơm ăn, nó muốn có quà, nó muốn có ông bà nội bà ngoại thương nó, hay là thể hiện những cái điều gì nó muốn đó. Thì nó phải trân mình để học tiếng Việt. Nó học lúc rồi rồi nó nói tiếng Việt giỏi quá đi. Nó nói đây là nói thôi, chứ còn học nói hả, thì nói giỏi quá tiếng Việt đơn âm, cho nên học cái tiếng ngôn ngữ mà đơn âm nó dễ học. Có vị đơn âm tức là nó mỗi mỗi chữ là mỗi mỗi âm ra, ví dụ tôi đi chùa thì tôi là một âm, là chữ trọn vẹn, đi là một âm, một chữ để trọn vẹn chùa vậy. Nhưng trong khi tiếng Anh là I go to the temple, chữ đó cũng hai âm rồi. Chẳng hạn như vậy. Do vậy tiếng đơn âm như tiếng Việt nó dễ học, nói dễ học. Cho nên cái tiếng Việt đó chúng ta cần phải gìn giữ, là đúng là vậy đó các vị. Dĩ nhiên trong trong trong tất cả mọi cái sự cố gắng của mình để làm sao mà mình có thể có được những cái giá trị như mình mong muốn, Cho nên rồi ký nữa là cái lá cờ, quý vị, cái lá cờ các vị người Việt Nam mà không yêu cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là cờ vàng á, đặc biệt là cái người miền Nam, đặc biệt là người miền Nam, cái lá cờ nó tượng trưng cho một cái dòng lịch sử thông suốt từ quá khứ tổ tiên của chúng ta hơn 4.000 năm dựng nước giữ nước, và đến cái lá cờ cái đời của chúng ta nó đi liên tục theo theo cái trình tự dân tộc và theo cái chọn lựa và gìn giữ của dân, chứ không phải là của vua, của dân đồng ý, dân đồng ý, dân chọn lựa. Thì mai đây mốt nọ mà nếu mà Việt Nam không cộng sản thì không không không hiểu là lá cờ Việt Nam ba chỉ cờ vàng bắt sổ đỏ có còn giữ được không, cái giữ không ai ai trả lời cho đó, không ai trả lời ngoài dân. Thì dân tức là phải có một cơ hội giống như hội nghị Diên Hồng đó, nó hội toàn dân nghe đây Sơn Hà nguy biến, thì giống như hội nghị Diên Hồng đó, tức là toàn dân tập hợp lại để cho một sự chọn lựa, cho một sự biểu quyết, giống như bên này cái bỏ phiếu we the people, tức là chúng ta là dân, chúng ta là dân, và dân á, là có quyền, đất nước là của thuộc về dân chứ không phải thuộc về giới cầm quyền, đất nước là thuộc về dân chứ không phải thuộc về cái đảng cướp cộng sản. Thưa quý vị và quý vị, chúng tôi quân đệ chúng tôi nói tới đây thì đã hết giờ, thỉnh Thượng tọa Thích Chính Quả thay mặt quân đệ để hồi hướng và cầu nguyện với thầy.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính hòa thượng cùng quý vị cùng tôi hồi hướng công đức.

0: Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Vi ơi,
2: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Huy Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huy Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huy Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huy Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huy Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Bà
3: Riêu,
2: bà
3: Riêu,
4: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm, trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

Cô Mai Phương xin chào các em thiếu nhi thân mến. Cô Mai Phương rất vui khi được quay trở lại với chương trình thiếu nhi tuần này. Trong tuần trước, chúng ta đã đi qua phần 7 của Hành trình vô định của cậu bé Remy cùng với gánh xiếc của ông Vitalis. Hành trình của cậu bé đầy những gian nan qua những thành phố và thị trấn xa lạ với những con người xa lạ. Và bây giờ, cô Mai Phương mời các bé theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện nha. Chương 9. Người khổng lồ đi đôi hài 7 dặm. Rời khỏi vùng đất khô cằn của những cao nguyên đá vôi và những chuông cây bụi, tôi nhớ là mình đã bắt gặp một vùng thung lũng lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn. Vùng lưu vực sông Dordogne. Chúng tôi đi xuôi thung lũng này nhiều ngày liền, bởi vì sự trù phú của xứ sở này mang lại cho người dân một cuộc sống dư dả. Và chúng tôi biểu diễn nhiều lần, những đồng xu rơi vào cái bát gỗ của Capi khá dễ dàng. Một cây cầu theo công nghệ mới, thanh thoát trong màn sương mù, trông như được nâng đỡ bởi những sợi tơ nhện, vươn dài bên trên một dòng sông rộng chảy êm đềm lười biếng. Chính là cầu Cusac, nằm vắt ngang dòng sông Dordogne. Một thành phố đổ nát với những cái hố sâu, những hang động, những tòa tháp và ở giữa những bức tường siêu vẹo của một tu viện. Lũ ve sầu kêu vang trên những tán cây rải rác đó đây. Chính là Saint Emilion. Nhưng toàn bộ quang cảnh ấy nhòe nhoẹt mơ hồ trong tâm trí tôi. Và chẳng bao lâu sau, hiện ra một cảnh tượng gây cho tôi một ấn tượng khá mạnh mẽ. Đến nỗi tâm trí tôi vẫn còn in hằn dấu ấn của nó cho đến tận ngày nay, nó vẫn hiện ra hết sức rõ rệt. Chúng tôi ngủ trong một ngôi làng khá tồi tàn và rời đi vào buổi sáng khi bình minh vừa ló dạng. Chúng tôi bước đi hồi lâu trên một con đường đầy bụi. Thế rồi, ánh mắt chúng tôi cho đến tận lúc ấy vẫn bị giam cầm trong một con đường len lỏi giữa những cánh đồng nho, bỗng tự do trải ra trước một khoảng không gian rộng lớn. Cứ như thể một tấm rèm vừa được chiếc đũa thần gõ vào, để rồi đột ngột bị hạ xuống trước mặt chúng tôi. Một con sông rộng mềm mại uốn lượn xung quanh ngọn đồi nơi chúng tôi vừa đặt chân đến. Và bên kia sông là những mái nhà cùng những tháp chuông của một thành phố lớn nằm rải rác, trải dài đến tận đường chân trời mờ ảo. Biết bao nhiêu nhà, bao nhiêu ống khói lò sưởi, một vài trong số chúng cao và đẹp hơn, thanh mảnh như những cái cột kia, khạc ra những cột khói đen uốn éo trong làn gió nhẹ thất thường, tạo thành một đám mây hơi nước sẫm màu hơn bên trên thành phố. Còn trên mặt sông, ở giữa dòng chảy và dọc theo một tuyến kè, vô số tàu thuyền đang tập trung chẳng khác gì cây cối trong một khu rừng, xen lẫn vào nhau với những cột buồm, những thừng chảo, những cánh buồm và những lá cờ sặc sỡ tung bay trong gió. Chúng tôi nghe thấy những tiếng âm ỉ, tiếng đồ sắt và nồi hơi loảng xoảng, tiếng nện búa và lấn át. Tất cả là âm thanh ồn ào gây ra bởi vô số những chiếc xe mà chúng tôi nhìn thấy đang chạy khắp nơi trên cảng. Đây là Bordeaux, ông Vitalis bảo tôi. Đối với một đứa trẻ như tôi, cho đến lúc ấy, tôi mới chỉ nhìn thấy những ngôi làng khốn khổ, xứ Cruz, hoặc vài thành phố nhỏ mà chúng tôi tình cờ gặp trên đường đi, thì cảnh tượng lúc ấy thật huyền hoặc. Không kịp suy nghĩ gì, hai chân tôi khựng lại. Tôi cứ đứng được như thế mà nhìn ra phía trước, đằng xa, bên cạnh, khắp nơi xung quanh tôi. Nhưng chẳng bao lâu, đôi mắt tôi nhìn chăm chăm vào một cây cầu, dòng sông và những con tàu che kín mặt sông. Quả thực ở đó đang diễn ra một chuyển động mơ hồ, và vì không hề biết nó là chuyển động gì nên tôi lại càng tò mò hơn nữa. Những con tàu với những cánh buồm no gió chạy xuôi dòng sông, thân tàu hơi nghiêng sang một bên, còn những con tàu khác thì lại ngược sông. Có những con tàu đứng bất động chẳng khác nào những hòn đảo, và cũng có những con tàu cứ tự quay quanh mình mà chúng tôi chẳng hề nhìn thấy người nào khiến chúng quay như thế. Và cuối cùng, còn có những con tàu khác, không có bộ cuộc buồm, cũng không có cánh buồm, mà chỉ có một ống khói phả vào bầu trời, những cột khói mù mịt, là chuyển động rất nhanh, tỏa ra khắp hướng và để lại đằng sau chúng những đường rạch
ngọt bầu trắng trên làn nước vàng đục. Đang giờ là thủy triều lên. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông Vitalis cất tiếng như để trả lời, mặc dù tôi không hề đặt câu hỏi. Có những con tàu vừa từ ngoài khơi trở về sau những chuyến du lịch dài. Đó là những con tàu mà lớp sơn đã phấy bẩn, trông chẳng khác nào những đống rỉ sắt. Có những con tàu khác đang rời bến cảng, những con tàu mà cháu nhìn thấy giữa sông kia thủy triều lên. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông Vitalis cất tiếng như để trả lời, mặc dù tôi không hề đặt câu hỏi. Có những con tàu vừa từ ngoài khơi trở về sau những chuyến du lịch dài. Đó là những con tàu mà lớp sơn đã phấy bẩn, trông chẳng khác nào những đống rỉ sắt. Có những con tàu khác đang rời bến cảng, những con tàu mà cháu nhìn thấy giữa sông kia đang tự quay quanh chính

toàn là những từ ngữ lạ hoắc đối với tôi, toàn những ý tưởng mới mẻ. Khi chúng tôi đến cây cầu nối Pastai với Bordeaux, ông Vitalis không có thời gian để trả lời dù chỉ 1% những câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho ông. Cho đến lúc ấy, chúng tôi chưa bao giờ ở lại nhiều ngày trong các thành phố nằm trên đường chúng tôi đi qua, bởi vì các yêu cầu của chương trình biểu diễn buộc chúng tôi thay đổi địa điểm biểu diễn hàng ngày để có thể có được một đội ngũ khán giả mới. Quả thực, với những kịch sĩ như các thành viên tạo thành gánh hát danh giá của ngài Vitalis, kho tiết mục không được đa dạng cho lắm. Và khi chúng tôi đã biểu diễn hết Gã Hầu của ngài Juliker, Cái Chết của Ông Tướng, Chiến Thắng của Lẽ Phải, Bệnh Nhân Tẩy Ruột cùng 3-4 vở kịch khác nữa, thì thế là chấm hết. Các diễn viên của chúng tôi đã thể hiện hết những gì chúng có khả năng thể hiện, phải đi đến một nơi khác để lại biểu diễn Bệnh Nhân Tẩy Ruột hoặc Chiến Thắng của Lẽ Phải trước mặt các khán giả chưa từng xem những vở kịch ấy. Nhưng Bordeaux là một thành phố lớn, nơi khán giả được thay mới dễ dàng bằng cách chuyển từ khu phố này sang khu phố khác. Chúng tôi có thể biểu diễn đến 3-4 vở mỗi ngày mà không bị người ta la ó vào mặt, giống như tình cảnh từng xảy ra với chúng tôi ở Cahors. Hóa ra vẫn món ấy à. Từ Bordeaux, chúng tôi phải đi Pau. Hành trình này khiến chúng tôi phải vượt qua một vùng hoang vu rộng lớn, trải dài từ cửa ngõ Bordeaux đến tận dãy Pyrenees mà người ta gọi là tỉnh Landers. Mặc dù tôi không còn giống hệt chú chuột nhắt được nói đến trong chuyện ngụ ngôn, thấy thứ gì cũng lạ lẫm, ngơ ngác, ngưỡng mộ hoặc sợ sệt. Nhưng ngay khi hành trình ấy bắt đầu, tôi đã mắc phải một sai lầm khiến ông chủ của tôi cười rất nhiều. Và ông còn tiếp tục chế giễu tôi cho đến tận khi chúng tôi tới được Pau. Chúng tôi đã rời Bordeaux được chừng 7-8 ngày gì đó, và sau khi đi dọc bờ sông Garonne, chúng tôi rời sông ở đoạn Lagon và bám theo đường Mont de Marsan, đi sâu vào vùng đất hoang vắng. Không còn đồng nho, không còn bãi cỏ, cũng chẳng còn những vườn cây ăn quả, mà chỉ toàn là rừng thông và những cánh đồng thạch hảo. Chẳng mấy chốc, những ngôi nhà trở nên hiếm hoi hơn, thảm hại hơn. Rồi chúng tôi thấy mình đang ở giữa một bình nguyên mênh mông, trải ra đến hút tầm mắt, nhấp nhô như gợn sóng. Không còn hoa màu, không còn rừng, một màu đất xám xịt dài ra tít tắp. Và ngay bên cạnh chúng tôi, dọc con đường, mặt đất bao phủ một lớp rêu mềm êm ái, những cây thạch thảo khô héo và những cây đậu kim cằn cỗi. Ta đang ở tỉnh Landes rồi đấy, ông Vitalis nói. Còn phải đi thêm chừng 20-25 dặm trong vùng hoang vu này nữa. Cháu hãy vững chân lên. Không chỉ phải vững chân mà còn phải vững cả trí óc lẫn tâm hồn nữa. Vì khi bước đi trên con đường dường như chẳng bao giờ kết thúc này, ta cảm thấy dâng lên trong lòng một nỗi buồn bã mơ hồ, một cảm giác tuyệt vọng. Kể từ hồi ấy, tôi đã có nhiều chuyến đi trên biển và lần nào cũng thế. Mỗi khi ở đại dương không còn bóng dáng một cánh buồm, tôi lại có cảm giác u sầu vô cớ thường xâm chiếm tôi vào những thời khắc cô độc ấy. Cũng giống như trên biển, tầm mắt của chúng tôi mở ra đến tận đường chân trời, chìm trong màn hơi nước mùa thu, không nhận thấy gì ngoài vùng bình nguyên xám xịt trải dài trước mặt, bằng phẳng và đơn điệu. Chúng tôi bước đi, và khi bất chợt đưa mắt nhìn quanh, có cảm giác như chúng tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ, chứ chẳng hề tiến lên được chút nào. Bởi vì quang cảnh vẫn y nguyên như cũ, vẫn những bụi thạch thảo, vẫn những cây đậu kim, vẫn những khoảng rêu ấy, rồi đến những cây dương xỉ với những phiến lá mềm mại, uyển chuyển đu đưa trong gió, rạp xuống rồi lại, dành lên chẳng khác nào những con sóng nhỏ. Thỉnh thoảng, chúng tôi mới đi qua một khoảnh rừng nhỏ. Thường thì khi gặp rừng, quang cảnh sẽ trở nên vui mắt hơn. Nhưng những khu rừng ở đây không như vậy. Rừng chỉ toàn là thông, cành bị cắt cục lên đến tận ngọn. Dọc những thân cây, người ta đã rạch những đường rất sâu. Và từ những vết thương đỏ sẫm ấy, nhựa thông chảy ra, trông chẳng khác nào những giọt lệ màu trắng long lanh như pha lê. Khi gió thổi ào ạt qua tán cây, nó tạo thành một giai điệu rền rĩ.

tỷ, khiến người ta tưởng như những cái cây bị cắt xẻ khốn khổ kia đang hòa giọng than thở về những vết thương đau đớn trên thân mình. Ông Vitalis nói với tôi rằng buổi tối chúng tôi sẽ đến một ngôi làng và có thể ngủ ở lại đó. Nhưng trời sắp tối rồi mà vẫn chẳng nhìn thấy thứ gì báo hiệu là sắp đến ngôi làng ấy cả. Không có những cánh đồng hoa màu, không có gia súc gặm cỏ, cũng không có một cột khói đằng xa báo hiệu sự hiện diện của một ngôi nhà. Tôi mệt nhoài vì đã phải đi bộ suốt từ sáng, nên càng thêm nản lòng trước sự uể oải của các thành viên khác. Phải chăng cái ngôi làng sung sướng kia sẽ không bao giờ hiện ra ở cuối con đường dài dằng dặc này? Mặc dù đã ra sức mở to mắt và nhìn thật xa, tôi vẫn chỉ nhìn thấy vùng trảng cỏ. Khắp nơi đều là trảng cỏ, với những bụi cây càng lúc càng ẩn sâu vào bóng tối, đang mỗi lúc một dày thêm. Niềm hy vọng sắp đến đích khiến chúng tôi rảo bước, và cả ông chủ của tôi, mặc dù đã quen đi bộ đường dài, cũng cảm thấy mệt. Ông muốn dừng lại và nghỉ một lát bên vệ đường. Nhưng thay vì ngồi xuống bên cạnh ông, tôi lại muốn trèo lên một ụ đất nhỏ, trồng đầy cây đậu kim nằm cách đường một quãng ngắn, để xem có thể nhìn thấy ánh đèn nào đó trong bình nguyên không. Tôi gọi Capi đi cùng, nhưng cả con chó cũng đã thấm mệt nên nó giả vờ không nghe thấy. Đó chính là chiến thuật quen thuộc mà nó thường áp dụng với tôi mỗi khi không muốn phải nghe lời. Cháu sợ à? Ông Vitalis hỏi. Câu hỏi ấy khiến tôi quyết không nặng nề thêm mà một mình đi khám phá. Vì không muốn bị ông chủ chế giễu, tôi không còn cảm thấy sợ hãi chút nào nữa. Tuy nhiên, trời đã bắt đầu tối, lại không có trăng. Chỉ có những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng bầu trời và rọi xuống bầu không khí lãng đãng sương mù. Tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Vừa bước đi, vừa liếc mắt hết nhìn sang phải lại nhìn sang trái, tôi nhận thấy rằng cảnh hoàng hôn mờ mịt này khoác lên mọi vật những hình dạng kỳ dị. Phải có đầu óc suy luận thì mới có thể nhận ra những bụi cây, những lùm đậu kim và nhất là vài thân gỗ mọc rải rác chỗ này chỗ kia, thân cây vặn vẹo, những cái cành cong queo. Nhìn từ xa, những cây bụi, cây đậu kim và cây thân gỗ ấy giống như những sinh vật sống trong một thế giới quái dị nào đó. Điều ấy thật kỳ quặc, và dường như trong bóng tối, bề mặt của vùng trảng cỏ này đã biến đổi, đầy rẫy những sinh vật bí hiểm mới xuất hiện. Không biết tại sao, nhưng trong tâm trí tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng bất cứ người nào ở vị trí của tôi hẳn đã phát hoảng khi nhìn thấy những sinh vật kỳ dị ấy. Nói cho cùng thì cũng có thể như thế lắm chứ. Bởi vì ông Vitalis đã hỏi có phải tôi sợ không. Tuy nhiên, khi tự vấn lòng mình, tôi không thấy trong tôi có chút sợ hãi nào cả. Tôi càng leo lên trên cao, trên sườn dốc của quả đồi, thì những cây đậu kim càng trở nên đồ sộ hơn. Những cây thạch thảo và dương sĩ càng trở nên cao hơn, ngọn của chúng thường xuyên vượt quá đầu tôi, và đôi khi tôi buộc phải cúi người để luồn bên dưới tán lá của chúng. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tôi đã lên đến đỉnh ngọn đồi ấy. Nhưng mặc dù đã ra sức mở to mắt, tôi vẫn chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào. Ánh mắt tôi lọt thỏm trong vùng bóng tối, chỉ toàn những hình dạng không rõ nét. Những cái bóng lạ lùng, những cây đậu kim dường như đang chỉ cành về phía tôi, giống như những cánh tay dài ngoẵng, những bụi cây đang khiêu vũ. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì báo hiệu sắp đến một ngôi nhà, tôi liền lắng tai xem có nghe thấy tiếng động gì không, một con bò rống hoặc một con chó sủa chẳng hạn. Sau một lát căng tai nín thở để nghe cho rõ hơn, tôi bỗng rùng mình. Sự tĩnh mịch nơi trảng rộng khiến tôi kinh hoàng. Tôi sợ, sợ gì? Tôi không biết, hẳn là sợ cảnh tĩnh mịch, sợ nỗi cô đơn và sợ bóng đêm. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó, khi đang lo lắng nhìn quanh, tôi nhìn thấy từ xa một cái bóng cao lớn di chuyển rất nhanh bên trên những cây đậu kim. Đồng thời, tôi nghe thấy như có tiếng cọ vào cành lá sột soạt. Tôi cố tự nhủ rằng chính nỗi sợ đã đánh lừa tôi và tha thứ cho là một cái bóng trên thực tế chỉ là một cái cây cao
mà lúc đầu tôi đã không nhìn thấy. Như thế thì tiếng động ấy là gì? Trời không hề có gió, những cành cây dù rất mảnh mai cũng không thể tự chuyển động được. Phải có gió lay, hoặc giả là có ai đó chạm vào chúng. Ai đó ư? Nhưng không, cái thân hình to lớn đen xì đang đi đến trước mặt tôi kia không thể là một người nào đó được. Có lẽ là một con vật mà tôi không biết thì đúng hơn, hoặc giả là một con chim đêm to lớn, hoặc một con nhện khổng lồ với bốn cái chân mảnh mai hiện rõ mồn một phía bên trên những bụi cây và rặng thạch thảo trong sắc trời nhợt nhạt. Có một điều chắc chắn, đó là con vật ấy đi trên những cái chân dài quá khổ đang tiến lại phía tôi bằng những bước nhảy gấp gáp. Chắc chắn là nó đã nhìn thấy tôi và đang tiến về phía tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi nhớ đến đôi chân. Tôi liền xoay người chạy lao xuống dốc để trở về bên ông Vitalis. Nhưng thật lạ lùng, tôi chạy xuống lại không nhanh bằng lúc đi lên. Tôi đâm sầm vào những bụi đậu kim và thạch thảo, vấp váp vướng víu, mỗi bước chạy là một bước dừng. Vừa thoát khỏi một bụi cây, tôi liếc mắt nhìn lại đằng sau, còn quái vật đang tiến lại gần. Nó vẫn đi về phía tôi. May thay, không còn những bụi cây chắn đường nữa, tôi chạy nhanh hơn, băng qua đám cỏ. Nhưng cho dù tôi có chạy nhanh đến đâu, còn quái vật vẫn di chuyển nhanh hơn tôi. Không cần quay lại nữa, tôi cảm thấy nó đang ở ngay sau lưng. Tôi không tài nào thở nổi, cổ họng nghẹn lại vì sợ hãi và vì cuộc chạy trốn điên cuồng. Thế nhưng tôi vẫn nỗ lực một lần chót và lao đến ngã nhoài dưới chân ông chủ. Trong khi đó, ba con chó đột ngột nhóm dậy và đồng thanh sủa váng lên. Tôi chỉ có thể thốt ra hai từ và cứ thế nhắc đi nhắc lại như một cái máy: quái vật, quái vật. Giữa tiếng chó sủa rang, tôi bỗng nghe thấy một tràng cười. Đồng thời, ông chủ tôi đặt tay lên vai tôi để ép tôi xoay người lại. Quái vật chính là cháu đấy. Ông nói trong tiếng cười, hãy nhìn một chút đi, xem cháu có dám nhìn nó không nào. Hơn cả câu nói, tiếng cười của ông khiến lý trí tôi hoạt động trở lại. Tôi đánh liều mở mắt ra và nhìn theo hướng tay ông chỉ. Cái bóng vừa khiến tôi kinh hoàng đã dừng lại, nó đang đứng bất động trên đường. Thú thực, thoạt đầu nhìn thấy nó tôi vẫn co rúm người vì sợ. Nhưng vì không còn ở một mình giữa nơi đồng không mông quạnh mà đã có ông Vitalis và bầy chó bao bọc xung quanh, nên tôi không còn cảm giác cô độc và sự tĩnh mịch làm cho rối trí nữa. Tôi đánh bạo nhìn thẳng vào cái bóng bằng ánh mắt vững vàng hơn. Đó là một con vật chăng? Đó là một con người chăng? Quả thực, cái bóng đó có thân trên, cái đầu và đôi cánh tay của một con người. Nhưng nó cũng có thể là một con vật với lớp da lông lá bao phủ toàn thân, hai cái cẳng chân dài mảnh khảnh đang đứng yên. Mặc dù bóng tối đã dày hơn, nhưng tôi vẫn nhìn rõ những chi tiết ấy bởi vì cái bóng cao lớn hiện rõ trên nền trời, nơi vô số vì sao đang phát ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Có lẽ tôi còn phân vân rất lâu, băn khoăn lật đi lật lại câu hỏi của mình. Nếu ông chủ tôi không cất tiếng với cái bóng đang đứng trước mặt tôi, xin hỏi quanh đây có làng nào không vậy? Ông hỏi. Vậy ra đây là một con người, bởi vì ta có thể trò chuyện với họ. Nhưng thay cho câu trả lời, tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười cục lũng, giống như tiếng kêu của một loài chim. Vậy ra đây là một con vật. Tuy nhiên, ông chủ tôi vẫn hỏi tiếp. Tôi thấy chuyện này thật vô lý, bởi vì ai nấy đều biết rằng, cho dù đôi khi có những con vật có thể hiểu được điều ta nói, thì chúng cũng chẳng bao giờ trả lời ta được. Thế nên, tôi đã xiết bao ngạc nhiên khi con vật ấy nói rằng quanh đây không có nhà cửa gì cả, mà chỉ có một chuồng cừu, và đề nghị sẽ dẫn đường cho chúng tôi. Ông ta biết nói. Thế nhưng tại sao ông ta lại có cặp chân dài như thế kia? Nếu đủ dũng khí, có lẽ tôi đã lại gần ông ta để nhìn xem đôi chân ấy cấu tạo ra sao. Nhưng mặc dù ông ta không có vẻ gì là dữ tợn, tôi vẫn không có được cái dũng khí ấy, nên chỉ nhặt túi xách lên và lặng lẽ đi theo ông chủ tôi. Bây giờ thì cháu đã nhìn rõ thứ vừa khiến cháu sợ hãi đến thế chưa? Ông Vitalis vừa đi vừa hỏi tôi. Rồi ạ, nhưng cháu vẫn không biết đó là cái gì. Vậy ra ở xứ này có người khổng lồ hả ông? Đúng thế, họ đi cà kheo. Rồi ông giải thích với tôi rằng
người dân tỉnh Landes để vượt qua những vùng đất cát hoặc đầm lầy mà không bị thụt đến thắt lưng. Họ dùng đến hai cây sào dài có gắn bàn đạp để buộc vào chân. Và thế là họ trở thành những người khổng lồ đi hài bảy dặm, khiến những đứa bé nhút nhát được mẻ sợ chết khiếp. Hết chương 9. Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đã kết thúc rồi. Cô Mai Phương xin tạm dừng câu chuyện lại ở đây nha. Hành trình gian nan của cậu bé Jimmy vẫn còn ở phía trước với những tình tiết rất ly kỳ. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của chương trình kỳ tới nha. Chúc các bé một ngày thật bình an và hạnh phúc.

sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về sức khỏe của mình thì mời quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong khung giờ này qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, vì hầu hết ai trong chúng ta mùa này là bắt đầu bước vào mùa thu rồi, cho nên là nếu mà không có triệu chứng này cũng có triệu chứng kia thôi, nhất là bị cảm cúm, nghẹt mũi. Và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là dược sĩ Hoàng Huỳnh, thưa quý vị, là clinical pharmacist tại Memorial Hermann Children ở dưới Medical Center. Chị chào em, cảm ơn em đã đến với chương trình của Hội Dược sĩ của chúng ta ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn chị. Em cũng chào tất cả các quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay là hai chị em chúng tôi lên đây, trước hết là phải nói về cái Hội Dược sĩ. Sắp đến đây, chúng tôi có tổ chức một cái gala, cái professional for những cái người mà dược sĩ trong thành phố Houston nói chung và những thành phố lân cận. Nếu mà quý vị nào mà muốn tham gia chung với hội dược sĩ này không phải là chỉ là người Việt không thôi đâu, có gồm có những em student Mỹ trắng nữa, nhưng mà chỉ có lấy tên là Vietnamese American Pharmacist Association thôi, chỉ là cái tên thôi, chứ thực sự là chúng tôi có rất là nhiều người sắc dân khác nhau. Và đặc biệt hội của chúng tôi là mỗi năm đều khuyến khích những các em đang học trường dược, nhất là em Hoàng Huỳnh ở đây là em in charge về mentorship với lại là về hướng dẫn những cái student để mà vô clinical pharmacist và có thể ra được thành công hơn. Cái hội của chúng tôi set up ra để mà giúp cho các em, nhất là những tuổi trẻ Việt Nam đang ở thành phố Houston hay ở những thành phố khác mà muốn tìm đường đi học dược sĩ hay là có câu hỏi gì về ngành dược thì có thể đến với hội của chúng tôi. Em có thể nói thêm về scholarship của hội năm nay như thế nào em?
1: Dạ, năm nay tụi em đã gửi những cái application tới trường University of Houston, TSU và đang ráng reach tới University of North Texas, UNT, tại vì với lại Texas A&M, tại vì mình có người quen với lại học sinh làm used to be mentee, với lại có dược sĩ từ những cái training program ra đó, cho nên mình có thể giới thiệu cho những học sinh. Nói chung cái scholarship này là cho những học sinh trong Texas, những em học ngành pharmacy ở trong trường Texas hay là mấy em mà đi hướng về pre-pharmacy cũng có thể xin, tại vì cũng có một giải nhỏ để cho những em như vậy nếu mà hướng về học về ngành dược, cho nên không có ngoại trừ ai hết.
0: Dạ, yeah. Và cái quý vị có thể apply cái scholarship này ngay từ bây giờ và tháng 5, năm tây, tháng 10 năm tây là hết hạn phải không em?
1: Dạ, tháng 10 năm tây
0: là hết hạn, cho nên là quý vị có thể, nếu mà quý vị có con em thì quý vị lên vapha.net là vapha.net, chúng tôi có những information để mà quý vị apply scholarship từ 2.500 tới 2.000, 1.500, 1.500 vân vân, rất là nhiều giải quý vị, cho nên là hầu hết là và cũng không thực sự mà nói, mỗi hàng năm chúng tôi chỉ có cái chừng 30-40 applicant thôi, và chúng tôi give out ra gần tới 5 cái giải, 5 giải lượng, tức là phải nói rằng cái cơ hội mà các em được giải tới 20-30% lượng, cho nên các em cứ viết essay gửi cho chúng tôi để cái giải này là chúng tôi khuyến khích để mà giúp cho các em trở thành một người dược sĩ trong tương lai. Và chúng tôi hướng dẫn, cái hội của chúng tôi lập ra là để network dược sĩ, họ làm việc với nhau và chính là tạo những cái health fair cho quý vị đồng hương. Nếu nhất là những quý vị đồng hương mà không có biết về sức khỏe của mình thì hội dược sĩ của chúng tôi ra để mà phục vụ quý vị đồng hương cũng như là cho các em student. Và Dự Thảo rất là may mắn là hội dược sĩ là có những người trẻ như là dược sĩ Hoàng ở đây, Hoàng Huỳnh ở đây để mà tiếp tay, để mà hướng dẫn các em. Em có thể nói về cái mentorship program mà em đang làm và cái travel grant em đang cho các em bây giờ đi em.
1: Dạ, thì em chỉ muốn bổ sung thêm là về scholarship, là cái hội VAPA thiệt ra ngoài cho scholarship, nhiều người nhận được cái scholarship là đã ra trường rồi và là dược sĩ bây giờ ở trong hội luôn. Cho nên cái này vẫn là một cách mà để kết nối những dược sĩ chung trong cái khu Houston, và nếu mà ngoài Houston, mà mấy em từ Houston mà đi học ở ngoài Texas trường á, cũng là một cách hay để mà theo dõi chung với lại hội dược sĩ. Còn về mentorship thì là năm nay sẽ bắt đầu một program mới cho năm sắp tới, để giúp những cái em mà học ở trường Pharmacy School, bây giờ đang cho học sinh ở trường UVX với lại TSU Pharmacy School để mà xin vô cần người hướng dẫn. Em đang là một người mentor cho một học sinh ở trường TSU right now. Thì em giúp như học sinh đó, hướng dẫn là về hướng clinical track, là học sinh năm rất là muốn đi residency, cho nên em đã được match chung với em đó để mà hướng dẫn là làm cách nào để mà dùng, để mà chuẩn bị cho mình một cái application đó, rất là mạnh để mà có cơ hội được interview vô trong residency.
0: Ở bên Memorial Hermann, bên Children Texas Memorial Hermann có nhận residency không?
1: Có, ở Memorial Hermann Texas Medical Center có tổng cộng là 6 cái chỗ PGY1 residency và 6 PGY2 residency specialty, có nghĩa là về ICU, về children's, về infectious disease, và emergency medicine. Rất là nhiều nhiều Texas Medical Center của hospital sẽ có pharmacy residency, giống như là Houston Methodist cũng có, St. Luke's cũng có, nhiều lắm. Cho nên mấy em mà muốn apply for residency là có quá trời xung quanh khu Houston, trong medical center và ngoài Houston, những cái bệnh viện mà xung quanh cũng Memorial Hermann Methodist cũng đều có hết, rất là có nhiều cơ hội.
0: Dạ yeah. Vâng, cho nên là nếu quý vị nào có con em trong cái tuổi lứa tuổi 12 hay là đang học pre-pharmacy, hay con em quý vị đang học pharmacy school mà muốn tham gia hội, thì quý vị cũng lên vafa.net, và cái gala của hội là vào tháng 10, 25 tây tháng 10 này, thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa thôi. Và nếu mà quý vị là student thì liên lạc với chúng tôi để mà được các student khác hướng dẫn với nhau. Và các student, phải nói rằng các em ở trường TSU và UH, trong hội nó, họ build một cái network rất là strong, và họ giúp đỡ nhau về học bài, về học, rồi muốn clinical thì mấy anh chị em đi trước để chỉ dẫn. Và hội này hoàn toàn thiện nguyện và không có vụ lợi gì hết, thưa quý vị. Em Hoàng hồi này bỏ công bỏ sức ra, và nhiều lúc còn phải bỏ tiền ra để mà giúp cho các em nữa. Cho nên là tụi em chỉ là muốn give back to the community thôi. Cho nên là tất cả cái này là hoàn toàn là phải nói rằng là chúng tôi chỉ vì cái lòng muốn giúp cho các em, và nhất là những em trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Nhiều lúc cha mẹ không có, nhiều lúc cha mẹ không có biết gì nhiều, như hồi đó Dự Thảo học, ba mẹ đâu biết gì đâu. Mình tự mình bươn thôi. Nhưng mà bây giờ thì có những cái hội thiện nguyện như chúng tôi để mà giúp các em, thì các em bước mau hơn và dễ đi hơn, là khó như chúng tôi là phải lần mò từ lúc ban đầu, thưa quý vị. Cái đó là điều mà hy vọng cái hội dược sĩ của chúng tôi lập ra đã hy vọng giúp đỡ quý vị đồng hương. Và trở lại với chương trình của hội dược sĩ, là chương trình khỏe đẹp ngày hôm nay, là chúng tôi nói về những cái vaccine em. Tháng 9 rồi, cho nên là bắt đầu vào mùa flu. Cho nên là nếu mà quý vị nào chưa chích flu vaccine, quý vị cần phải chích flu vaccine, vì là không làm mùa cảm cúm rất là nặng. Còn COVID thì chị không có sure lắm em. Chị thấy COVID vaccine chị không biết là có nên hay không em à.
1: Nói chung mùa flu là bắt đầu rồi, mùa RSV cũng bắt đầu. Cho nên ai mà giống như là những người giống như em bé đi ha, em bé 6 tháng lớn thì đã bắt đầu có cơ hội được chích flu. Với lại nhất là người người già lớn tuổi á, là dễ bị bệnh nặng khi mà bị dính flu, cho nên phải nên đi chích flu. Với lại RSV nữa, tại vì hai cái con vi khuẩn đó nó sẽ làm cho mình khó thở, cần oxy, và có thể bị bệnh nặng hơn là những nhiều cái loại bệnh cảm như thường.
0: Dạ, yeah, còn nếu mà nói về COVID thì Dự Thảo thấy rằng cái COVID nó nhẹ hơn cái RSV rất là nhiều nha. Nếu mà quý vị bị COVID mà quý vị uống cái Paxlovid, anti-viral liền á, trong vòng cái period trong vòng từ 3 tới 5 ngày á thì là mình có hết liền. Và sợ thực sự COVID bây giờ nó không có severe như là RSV. Vì RSV phải nói là nó ho mà ho non-stop và ho kéo dài lâu dài và không có thở được, nhất là những người mà những quý vị mà lớn tuổi trên 65 tuổi bị bệnh tiểu đường, bệnh phổi, gì nào COPD, tức là bệnh
1: bị giống như là bị nghẽn khủng hoảng vậy đó.
0: Nghẽn khủng hoảng, dạ. Rồi những quý vị nào mà trên 65 tuổi mà vẫn còn hút thuốc, và tiểu đường, những quý vị nào là những người đó là những người high risk, tức là những quý vị đó nếu mà lỡ mà mình đi đâu ra ngoài mà mình mắc phải bệnh RSV thì cái cơ hội mà mình survive và cái cơ hội mình vô nhà thương rất là cao, thưa quý vị.
1: Dạ, nói chung COVID lần lần đã bắt đầu yếu hơn những hồi xưa khi mà mình bắt đầu cái pandemic, cho nên chính phủ họ đã không có require cái COVID vaccine, nhưng mà những người giống như chị Dự Thảo nói á, là có cơ hội mà dễ bị bệnh và thiếu oxy nặng, giống như là phổi yếu nè hay là tim yếu, những người như vậy á, sẽ có cơ hội bị dính virus nặng hơn là những người thường. Cho nên dù nó yếu nhưng nó không có mạnh giống như RSV với flu, nhưng mà có cơ hội nếu mà mình đã bị dính những bệnh đó nên đi chích ngừa, phòng ngừa cho chắc ăn. Dạ. Với lại thuốc Paxlovid thì nó có hai loại để mà phòng chống. Paxlovid với lại Monuvavir, hai cái đều là cho người lớn hết, với lại một cái là có thể 12 tuổi trở lên, là em bé 12 tuổi trở lên Paxlovid có thể uống, giống như mấy em bé mà bị asthma đó, bị xỉn á, thì sẽ có cơ hội bị nặng những cái bệnh virus vô mà phổi hơn. Cho nên nếu mà em nào mà với lại người lớn nào mà thấy cảm như nặng á, mà đi thử test cho COVID ở trong cái pharmacy, những cái pharmacy community nào á mà positive á, thì mình nhờ bác sĩ cho mình một toa thuốc của Paxlovid, miễn sao là cái tình trạng bắt đầu trong 3 tới 5 ngày khi mà có hiện tượng bị COVID.
0: Dạ vâng, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về vaccine, nhất là flu vaccine hay là RSV vaccine hay là COVID vaccine, mời quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Vì ai trong chúng ta, dù ít dù nhiều, thì mùa cảm này đều cũng bị cảm hết. Và cái cơ hội mà nhất là những quý vị nào mà bị bệnh, có những cái tiền bệnh như là bệnh suy tim, suy thận, bệnh tiểu đường, bệnh suyễn, bệnh bị viêm giống là COPD, giống không, cái là cuốn phổi mình nó bị nghẽn, rồi lớn tuổi nói chung, và phải nói rằng là chúng ta cần phải chú ý và cũng cần phải chích vaccine. Và nếu mà quý vị có câu hỏi về những cái vaccine thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để chúng tôi có thể trả lời những thắc mắc cho quý vị. Thường thường ai cũng sợ chích flu vaccine á. Nhiều người nói tôi chích flu vaccine về tôi bị flu, nhưng thực sự không có đúng, thưa quý vị. Có thể là mình chích flu vaccine về mình hơi cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Tức là nghĩa rằng cái body của mình nó đang fight, nó đang build up cái immunity, nó là, chứ không phải là mình bị cảm cúm. Em có thể nói thêm được không em?
1: Dạ, thì nói chung hiện tượng mà sau khi mình bị chích thuốc, không những là flu mà những cái vaccine nào cũng vậy, đều có một chút giống như là cái thân thể mình nó nhạy cảm với lại những cái chiếc shot, những cái vaccine đó, là nó sẽ làm mình cảm thấy hơn một chút sốt, nhức mỏi, nhất là chỗ bờ vai khi mà chỗ mà chích thuốc khó chịu. Thì cái đó không phải, cái đó là hiện tượng thường khi mà chích ngừa thôi. Nói chung nếu mà cảm thấy mệt mỏi hay là bị sốt đó thì mình có thể uống một viên Tylenol hay là một viên ibuprofen vô để mà giúp cho mình cái hiện tượng nó nhẹ lại, tại vì cái đó là cái hiện tượng mà nhạy cảm. Khi mà thân thể mình có một cái chất vô trong thân người thì những cái đề kháng của mình nó bắt đầu nó mạnh lên, nó hiện tượng nó làm cho thân thể nhạy cảm hơn, thì như vậy nó sẽ nhớ cái loại thuốc nhồi ngừa vaccine như vậy, thì nó sẽ làm mình mạnh hơn khi mà bị dính bệnh.
0: Dạ. Và nếu mà quý vị nào mà muốn chích cái OSV, thường thường là những quý vị từ 75 tuổi trở lên, nếu mà không có bệnh nền, tức là không có bị bệnh gì hết, quý vị khỏe mạnh, mà thường thường trên 75 tuổi đâu có ai không bệnh gì đâu.
1: Dạ, với lại Abrisvo là RSV vaccine là
0: À,
1: cũng cho những
0: những phụ
1: phụ nữ
0: nữ mà
1: mà
0: mang thai.
1: mang thai từ 32 tới 36 tuần. Nếu mà trong mùa này bắt đầu mùa tháng 9 này cho tới cuối tháng 1, nên chích ngừa, tại vì nếu như mà mình nằm ở trong thời gian 32 tới 36 tuần, mình có thể làm được sức đề kháng có chất antibodies
0: Cho con của
1: á,
0: mình.
1: rồi xong cái từ đó nó sẽ chuyển từ cái antibody của mình qua cho con. Thì khi mà đẻ thì hơn phải ít nhất là hơn 14 ngày trước khi mà đẻ em bé, thì như vậy em bé sẽ mới có được cái chất antibody từ mẹ qua để phòng chống cho RSV. Tại vì nếu mà những em bé nào mà đẻ từ mùa trong tháng 10 cho tới cuối tháng 3 sẽ dễ bị ảnh hưởng RSV lắm.
0: OSV, yeah. Cho nên là mà nếu mà các em khi mà em còn nhỏ mà mình chích cái OSV thì thấy nó giống như là mình không, mình cái để cho các em cái đề kháng. Cho nên là nếu mà người mẹ chích thì vẫn tốt hơn transfer qua cho con của mình, nó vẫn khi mà sanh ra là được ngừa OSV liền. Còn nếu không thì mình phải đợi chừng 1 tháng sau mới được chích, đúng không?
1: Nếu như mà sau mi mà nếu như mà mẹ mình giống như là những người mẹ mà chưa khi mà đẻ mà không có chích RSV thì mình có thể chích em bé mới đẻ là có thể qualify cái thuốc chích kêu là nirsevimab hay là clostrimab, nó có hai loại đã cho FDA approve rồi cho em bé mới đẻ ra thôi là có thể là qualify cho được cái shot đó. Nhiều cái clinic á, nó nhất là newborn clinic với lại pediatrician thường thường họ sẽ carry một trong hai cái loại đó để mà chích cho những em bé mới đẻ ra và theo dõi tình hình sau một tuần á, đi bác sĩ cho em bé hay là bác sĩ cho OB-GYN rồi họ sẽ có chất thuốc đó để chống cho những em mà đẻ trong mùa này để phòng chống RSV, tại vì nhiều khi lúc mà em bé mới đẻ sẽ không có kháng thể cho nên sẽ dễ bị những bệnh RSV và những cái loại virus lắm. Cho nên mình nên phòng phòng ngừa và chích cho em bé nếu như mà mẹ không muốn chích hay là đã quá thời gian hơn 36 tuần.
0: Và rất là quan trọng cho những quý vị lớn tuổi nữa. Thường thường là nếu mà quý vị nào mà chỉ cần chích một dose thôi, đúng không em? Nếu mà
1: Đúng rồi,
0: mình trên
1: Abrisvo.
0: 75 tuổi, mình cần chích một dose trong cuộc đời của mình thôi,
1: Dạ,
0: phải không?
1: Abrisvo là
0: Oh,
1: một
0: một
1: một
0: dose,
1: dose,
0: một dose
1: dạ.
0: thôi. Tức là nếu mà quý vị nào trên 75 tuổi, hoặc là quý vị nào mà từ 55, phải không? Từ 55 cho tới trở lên, mà high risk, tức có nghĩa là bị bệnh tiểu đường, bệnh suy thận, bệnh
1: Yếu tim
0: yếu
1: hay
0: tim,
1: là yếu
0: rồi
1: phổi rồi
0: yếu
1: đó.
0: phổi, những cái bệnh người bị hay là bệnh cancer chẳng hạn, đang vào chemo, thì từ 50 tuổi trở lên thì mình phải chích một dose OSV, và cái dose OSV này nó phải kéo dài có chừng 10 năm không em ơi,
1: Bây
0: hay là
1: giờ
0: đúng
1: tại vì nó quá
0: quá
1: mới
0: mới
1: cho
0: cho
1: nên
0: nên.
1: mình chưa có đi đà hơn 10 năm, tại vì nó mới FDA approve trong 2 năm vừa rồi thôi, cho nên còn đang theo dõi tình hình sau khi đã FDA approve, thì mình mong là nó sẽ
0: Kéo
1: dài
0: dài
1: lâu,
0: được 10 năm.
1: nhưng mà chưa biết, tại vì có thể là tùy không biết là thân thể nó có thể là quên đi bớt những cái bộ phận đó hay không, thì phải chích ngừa lại. Thì mình chưa có
0: Đây
1: đầy
0: đã hả?
1: đà như vậy. Dạ.
0: Nhưng mà trước mắt là mình phải chích một dose trước, để cho cái mùa. Cho nên rất là nhiều người mà nói, ồ tại sao tôi ho, ho hoài, ho cả tháng không dứt, ho phải vô nhà thương. Rồi cái đó là nhiều lúc là RSV đó thưa quý vị. Rồi bệnh cảm cúm thì mình chích cảm cúm thì hầu hết ai cũng chích rồi. Cho nên hai cái mũi đó, nếu mà quý vị chưa chích RSV, nếu năm ngoái quý vị đã chích rồi thì năm nay quý vị không cần chích nữa. Hay là 2 năm trước quý vị chích rồi thì năm nay không cần chích nữa. Nhưng mà nếu quý vị nào chưa bao giờ chích thì năm nay cần phải chích. Và phải nói rằng sau cái đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Diệu Thảo và Dược sĩ Hoàng Hình xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào hai dược sĩ, tôi là tên Hương mà tôi cũng trên 73 tuổi rồi. Tôi thấy mùa này á là đúng là cuối tháng 9 là mùa flu, là ai cũng khuyến khích phải chích flu shot phải không dược sĩ? Nhưng mà bên cạnh đó sao tôi thấy có nhiều trường hợp bị COVID-19 trở lại, như cái lớp học của cháu gái tôi có 1-2 đứa nó bị COVID. Như vậy á thì người ta có thể chích cùng một lúc flu shot với là COVID-19 không? Được không?
1: Dạ, thưa ba bác, có thể chích cả hai. Nếu mà không muốn bị nhức một bên hay là hiện tượng bị khó chịu thì mình có thể chích mỗi bên, một tay trái một bên là một tay phải. Miễn sao là thân thể mà người mà chích thuốc ngừa không phải là đang bị bệnh. Tại nếu như mà mình đang bị bệnh COVID hay là mình đang bị bệnh cảm cúm á, thì thân thể nó đã yếu, nó đang fight cái
0: đánh lại
1: rồi, cho nên nó phải cần một chút thời gian để mà khỏe lại. Chờ khi mà là khỏe lại thì mình có thể chích ngừa flu với lại COVID. Tại vì dù là mình bị, nếu như mà bệnh bị cúm đi, mình không biết là bị cúm đó là flu A hay flu B hay là cái strain nào của nó, cho nên vẫn nên chích ngừa, tại vì nó có thể protect và bảo vệ mình cho những cái strain khác của cái bệnh flu với lại bệnh COVID, mà nó có nhiều loại, nó mỗi năm nó sẽ biến đổi. Dạ.
0: Và thực sự COVID, dù những cái em mà đang học college mà nếu mà lỡ bị COVID cũng không sao hết, chỉ cho nên là quý vị cũng an tâm, vì là phải nói mình chỉ mệt mỏi và thôi, và từ từ cái body của mình nó build up resistance rồi nó cũng xong. Chứ nếu mà tại vì nếu mà các em khỏe mạnh thì cái chích ngừa COVID vaccine nó cũng không có cần thiết, vậy tại vì thực sự cái COVID vaccine nó cũng có rất là nhiều side effect chứ không phải không, và nó chỉ cái COVID vaccine chỉ khuyên cho dành cho những quý vị nào, tại vì mỗi năm đều chích, nó cũng bắt đầu COVID vaccine nó cũng biểu mình chích giống như flu, mà thực sự nó không có nhiều cái study như là flu. Cho nên là khi mình chích COVID vaccine nó cũng có nhiều cái side effect, mà nếu quý vị đã chích từ 4 dose trở lên rồi thì cũng mà quý vị sợ bị COVID thì quý vị có thể uống cái Paxlovid thay vì là chích COVID vaccine, thưa quý vị. Cho nên cái đó là Diệu Thảo.
1: Đối với em thì em lại nghĩ vaccine nó đỡ hơn, tại vì mỗi năm nó sẽ theo cái biến đổi của cái strain. Thì tại vì COVID nó bắt đầu nó có hiện tượng giống như flu vậy đó, mỗi năm nó sẽ resistant cho một
0: Mà tùy theo, nếu mà mình khỏe mạnh đó em, mình chích COVID vaccine vô nó có ảnh hưởng tới trái tim của mình chút đỉnh.
1: Nói chung là có data nói là compare, nếu mà chích thuốc chích COVID vaccine với lại mấy người bình thường mà không chích, nó cái hiện tượng mà bị tim khó chịu với lại ảnh hưởng của tim nó percent nó cũng cỡ gần nhau. Cái data nói là không có significantly difference in mortality và nhưng mà bệnh
0: chết hay nhưng là mà outcome. Side effect, nhưng mà nó vẫn có những cái side effect khác thì
1: common
0: tùy mỗi người, và common side effect thì tùy mỗi người. Riêng chị là chị sợ rồi. nhưng mà những người lớn tuổi thì bắt buộc phải chích, nếu mà những người mà diabetes, obesity, những người mà
1: immunocompromised là
0: bắt
1: không
0: buộc
1: có.
0: Phải chích. Còn những người mà khỏe mạnh thì là mình có thể hold off cũng được, không
1: nếu
0: sao
1: mà
0: hết.
1: nếu mà chịu ảnh hưởng bệnh trong một tuần thì okay. Có thể chịu, có thể là không cần,
0: không cần ra. Cứ nhiều lúc mình uống Paxlovid vô nó cũng hết rồi, thưa quý vị. Và phần 1 chương trình Khỏe đẹp cùng với dược sĩ Hoàng Hình sẽ tạm dừng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại sau phần 2, thưa quý vị.
1: không biết. Nhưng mà chị...
3: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác.
4: Vi ơi,
5: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: trở lại với quý vị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những cái vaccine thì mời quý vị gọi vào, hay là vẫn cái vitamins hoặc là thuốc quý vị đang dùng thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, đây là phần 2 của chúng tôi. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ nói thêm một cái vaccine nữa trong cái mùa cúm này, đó là cái vaccine cho những người bị viêm phổi.
1: Nó kêu là PCV, có nhiều loại, nhưng mà hai loại mới nhất là PCV 20 với 21. Nó kêu là Vaxneuvance. Hai cái 21 thì em quên mất tên, nhưng mà hai cái đó là pneumococcal, là phòng chống viêm phổi, nhất là những người mà 50 tuổi trở lên mà bị có hiện tượng mà yếu hay là dễ bị vi khuẩn virus đó, thì sẽ có cơ hội bị bệnh viêm phổi.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà trên 50 tuổi mà chưa có chích cái PCV thì quý vị cần phải hỏi ra, quý vị không cần hỏi bác sĩ gia đình của mình hay là ra dược sĩ có thể hỏi để mà chích ngừa. Nếu mà quý vị đã chích rồi thì mình không có cần lo lắng nữa, nhưng mà mùa lạnh sắp đến rồi. Cho nên là mình phải cần protect, chính là mình phải, những người lớn tuổi là cần cái protect cái lá phổi của mình. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin thì quý vị cũng có thể gọi vào cho chúng tôi. Thường thường là cái PCV mình chích một dose là được rồi. Còn nếu mà mình thường thường là at least là sau khi mà bao nhiêu lâu mình chỉ không biết, là nó sau 5 năm mình mới là reboost lại lần. Chứ thường thường là mình chích một dose là
1: dạ,
0: được rồi.
1: Dạ, thường thường là dose thôi. Trừ phi là những người mà đã có bị yếu tim hay yếu phổi hay là bị immunocompromised thì nhiều khi một dose nó có thể không đủ, tại vì sức đề kháng của mình đã quá yếu. Nhất là khi mà mình lớn tuổi lần á, thì họ có thể là theo chính phủ có thể là xin kêu mình là nên chích thêm một dose nữa để mà build up cái immunity, là cho cái thân thể nó, mình sức đề kháng nó mạnh hơn.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào, nhất là những quý vị bị tiểu đường, bệnh yếu tim, bệnh thận, bệnh suyễn, bệnh đã từng hút thuốc, nhất là những quý vị mà đã hút thuốc lâu dài thì là cái lá phổi mình nó yếu rồi. Khi mà mình trên 50 tuổi là mình phải chích cái pneumococcus vaccine để mà mình ngăn ngừa, giống như là mình chích cái RSV để mình cũng ngăn ngừa, và cũng như là mình chích flu. Những cái đó là trong cái mùa lạnh, nhiều lúc khi mà mình bị sức khỏe của mình nó không có nhiều cái chất đề kháng mà mình không có chích vaccine thì khi mà mình có thể vô nhà thương và mình có thể bị nặng hơn, thưa quý vị. Và cái đây là những cái information mà để chuẩn bị cho quý vị để mà bước vào cái mùa đông, để mà mình khỏi bị những cái bệnh mà phải cần nhập viện. Vì khi mà mình không ai muốn mùa đông mà phải đi nằm bệnh viện hết, thưa quý vị. Và bây giờ mùa đông, bây giờ tháng 9 thì quý vị thấy còn nóng, chứ trở tới tháng 10, tháng 11, tháng 12 là mình thấy thời tiết nó lạnh, thì lúc đó mình chích cũng được. Nhưng mà lúc đó nó hơi trễ rồi, có nhiều người đợi tới gần tới tháng 11, tháng 12 mới chích flu hay
1: thì
0: là
1: mới nó nặng hơn.
0: Thì đó, cho nên là mình cần phải chích vào đầu mùa này, chứ mình đừng có để, nhất là những quý vị nào mà hay hút thuốc, hầu hết Việt Nam của mình là người nam hay hút thuốc rất là nhiều, cho nên là mình cần phải phòng ngừa cái đó là chính. Vì khi mình hút thuốc là cái lá phổi của mình nó cũng đã bị yếu rồi, mà mình bị những khác, những cái con virus như vậy thì là nó có thể gây tới tai hại tới tính mạng của mình, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái lời khuyên mà chúng tôi dành cho quý vị. Và còn những cái em nhỏ, mà khi các em nhỏ mà mẹ mà có mang thai mà sanh trong cái mùa đông cũng phải cẩn thận nữa, phải không em?
1: Dạ, thì những em bé mà sau mới đẻ ra thì nó sẽ có cái schedule. Những em bé trong mùa này, pneumococcal là một cái trong cái required, cái recommended, không phải required nhưng mà người ta nói là recommended cho những em bé mà đẻ ra mà protect, để mà build cái, để mà làm cho sức đề kháng của những cái bệnh này nó tốt hơn. Nó có nguyên một cái schedule luôn, nhưng mà thường thường là 2, 4, 6 tháng trở lên, với lại đầu một năm tuổi, một tuổi thì nó bảo vệ những em bé, tại vì mình những em bé mới đẻ sẽ không có sức đề kháng như người lớn.
0: Còn và nếu mà quý vị trong cái mùa này thì thường thường là em vào trong nhà thương thì khoảng mùa thường thường mùa pho rồi tới mùa đông như vậy, thì những em bé nào mà bị bệnh thường thường bệnh gì nhiều nhất trong cái mùa này em?
1: Thì nói chung là những bệnh mà mình mới nói vừa rồi là em đã bắt đầu thấy những có mấy em bé vô bị bệnh flu ở trong bệnh.
0: Nếu mà quý vị trong cái mùa này thì thường thường là em vào trong nhà thương thì khoảng mùa thường thường mùa pho rồi tới mùa đông như vậy, thì những em bé nào mà bị bệnh thường thường bệnh gì nhiều nhất trong cái mùa này em?
1: Thì nói chung là những bệnh mà mình mới nói vừa rồi là em đã bắt đầu thấy những có mấy em bé vô bị bệnh flu

0: Thường thường là OC là giống như một cái subscription vậy đó, không có phải là ai cũng mua được. Cho nên nhiều em bé đã tới mùa này rồi là đã bắt đầu bị bệnh cảm, nhất là những em bé mà đi daycare đó chị. Tại vì ai cũng có mũi chạy dài rồi quẹt tùm lum là chơi với nhau thì mấy đứa trẻ như vậy nó sẽ dễ bị share mấy cái con virus chung với nhau thì sẽ dễ bị cảm. Và em cũng đã bắt đầu nhìn thấy một chút em bé bị RSV với flu rồi.
1: Dạ vâng. Dược Thảo và dược sĩ Hoàng Hạnh xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ chào hai dược sĩ. Dạ thưa, xin cho hỏi là cái thuốc hồi nãy nghe nói chích ngừa ASD có phải là chích ngừa sưng phổi không hay là cái đó là thuốc khác nữa?
1: Dạ, hai cái thuốc khác nhau bác. Cái ngừa sưng phổi là pneumonia caucus của pneumonia là
0: Dạ.
1: cái đó là khác, còn cái RSV là khác. Tại vì bây giờ cái RSV là cái mới đây thưa bác.
0: Dạ, cái
1: Còn
0: RSV là tên là Respiratory Syncytial Virus, còn
1: Yeah.
0: cái pneumococcal là cái con bacteria thì nó là một con là virus, còn một con là
1: Bacteria
0: bacteria.
1: là mà hai cái nó cũng gây khác nhau, cái kia là nó sưng phổi, còn cái con virus nó cũng làm cho mình cái lá phổi của mình
0: Yếu đi.
1: nó trigger cái lá phổi của mình, làm cái lá phổi của mình cứ nghĩ rằng cái trong cái phổi của mình nó dính cái gì đó, nó bắt mình phải ho ra, nó cough ra. Thì hai cái khác nhau và hai cái vaccine nó khác nhau thưa cô.
0: Dạ, với lại
2: Dạ.
0: những người bị virus á, nó sẽ có dễ hiện tượng sẽ bị yếu thân thể thì sẽ làm mình dễ bị dính bacterial, cho nên
1: Yeah.
0: mình phải nên chích chung.
1: Hai cái tức là mùa này những người lớn tuổi phải chích ba cái nè, cái RSV, cái flu và cái pneumonia.
2: Dạ, thì nếu vậy thì 65 tuổi thì chích cái nào trước à? Cái nơ mô nhà trước hay là cái ASD trước à?
1: Con nghĩ cả hai luôn cô. Cô có thể schedule, tại vì cô check lại, tại vì cái cô chích cả hai luôn. Có thể là cô schedule nó different trong tuần này, tuần kia hay là đợi tháng sau, tháng nọ. Nhưng mà cô cần phải chích cả hai á cô.
0: Nếu mà được thì hỏi dược sĩ, tại vì nhiều khi bác đã chích pneumococcal rồi thì dược sĩ có thể kiếm lên cái record để coi thử là đã chích bao lâu. Nếu mà hơn
1: 5
0: năm
1: năm.
0: 10 năm gì đó thì có thể là sức đề kháng mình nó bằng yếu yếu thì mình phải nên chích thêm một chất, tại vì nó sẽ có những cái loại pneumonia hay pneumococcal nó loại khác để nó phòng chống mình thêm.
1: Dạ.
2: Dạ, mà chưa có bao giờ chích ta cái một trong hai loại đó, chưa bao giờ chích à.
1: Nếu
2: Thành
1: mà
2: ra
1: cô
2: bây giờ
1: chưa
2: bắt đầu chích
1: dạ.
2: thì bây giờ thí dụ chích cách nhau một tháng được không
1: Được,
2: à?
1: dạ, cách nhau một
0: Dạ được.
1: tháng được hay cách nhau một tuần cũng được rồi cô.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cô chích về thì cô nhớ uống Tylenol hay là Advil để cho nó khỏi cảm thấy mình mệt. Rồi cô chích chu, rồi cô chích cái flu cô chích riêng nha cô. Con khuyên, có lúc nào con khuyên á, đừng có tham hố mà chích chung nó mệt lắm. Cô chích flu cô chích riêng xong cô đợi cô khỏe, sau đó rồi cô chích cái RSV, sau rồi cô thấy cô khỏe nữa rồi cô chích cái pneumonia. Cái RSV là mình dễ catch hơn là cái pneumonia cô. Cái RSV nó con virus nó serious hơn là cái pneumonia. Cho nên con nghĩ là con khuyên cô chích cái RSV trước. Dạ.
2: Rồi, mà chích cái nơ nhà tiếp theo sau.
1: Dạ, cái viêm phổi
2: Dạ.
1: theo sau,
2: Dạ.
1: pneumococcal sau.
0: Dạ.
1: Thì lúc đó là khi
2: Dạ.
1: mà cô chích cái RSV rồi, cô build up một số đề kháng, by the time cô chích cái pneumonia nó, cái side effect nó giảm đi cũng nhiều. Nhưng mà cô về trước khi, sau khi đó cô uống hai viên Tylenol, rồi cô uống trong vòng 2-3 bữa là xong rồi.
2: Dạ, cái uống trước khi chích hay xe uống trước khi chích
1: Con nghĩ uống trước khi chích gần tiếng đồng hồ để khỏi đau. Con là con chích flu, con sợ đau lắm, con uống trước khi con chích một tiếng đồng hồ. Dạ.
0: khoảng nửa tiếng tới một tiếng
1: Nửa
0: trước
1: tiếng
0: khi
1: tới một
0: chích.
1: tiếng cái gì chứ sợ
0: Dạ
1: đau là con sợ lắm vô cùng.
2: dạ dạ xin cho hỏi câu ngắn gọn nữa
1: Dạ.
2: thưa hai dược sĩ là từ vừa qua đây tới giờ chưa bao giờ chích flu á, mà không không có bị flu thì bây giờ có cần chích flu không ạ?
1: Con không biết à, con nghĩ cô 65 tuổi rồi, cô có bệnh nền không cô? Cô có bệnh tiểu đường, cao máu, cao mỡ hay là thận, bệnh gì không cô?
2: À, dạ mấy cái đó nó vẫn bình thường, không có chưa có nó chưa có phát bệnh.
1: Nhưng mà cô nghĩ trên 65 tuổi cô cứ chích đi cô, tại
0: Dạ.
1: flu nó
0: Mỗi
1: rất
0: năm nó
1: mỗi
0: biến
1: mỗi
0: đổi
1: năm nó
0: dữ.
1: biến đổi mà cô biết không?

0: hồi đó mình 50 tuổi mình lướt ra qua được, mình 60 tuổi mình lướt qua được, nhưng mình trên 65 tuổi là sức đề kháng của mình càng ngày nó càng yếu rồi cô. Đó là lý do tại sao mà Medicare với lại CDC họ recommend những người trên 50, 55 tuổi là phải chích ngừa là tại vậy. Tại khi cái lứa tuổi mình nó càng lớn, mình không có còn như trước nữa.
1: Dạ, sức đề kháng nó càng yếu lần thì mình sẽ không có đánh lại những cái con virus với lại con bacteria mạnh như xưa. Dạ, cho nên nên phòng chống thì cứ giống như là cô chị Dự Thảo nói á, là mình cứ mỗi tuần lấy một shot. Những cái shot này thường thường là tụi insurance, Medicare, Medicaid là đều
0: Cover
1: đã
0: 100%
1: cover hết
0: trăm á.
1: 100%, mình không có cần trả tiền, tới pharmacy là nó chích thôi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rất là dễ cô. Nếu mà cô ở
1: Dạ.
0: gần đây thì cô đi HCB á, ở đó có dược sĩ Việt Nam, anh Steveno với lại Julie ở ngoài đó. Hay là cô tới những cái pharmacy One Green CVS mà có dược sĩ Việt Nam cũng vậy.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cô chích rất là dễ, không có cần gì hết. Tại vì họ lại muốn cô chích. Tại nếu mà cô dở, giả sử mà cô dính cái RSV một cái, hay là cô ho không phải là một tuần đâu cô ho 2 tháng cô. Chứ không phải là con business, những người mà dính bị RSV vô nhà thương cả tuần rồi
1: Dạ
0: về
1: đúng
0: nhà kho
1: rồi,
0: 2
1: đúng.
0: tháng tới 3 tháng đó cô, chứ không phải chuyện mà giống như là ồ bình thường tôi không có sao hết, tôi bị tuần xong đâu, không có đâu. Pneumonia ngó gì mà không đến nỗi nào, pneumonia vô nhà thương 1 tuần rồi
1: Là cho
0: mình
1: antibiotic thì
0: đã
1: có thuốc,
0: có
1: dạ.
0: thuốc, pneumonia có thuốc cô biết
1: Còn
0: không?
1: RSV không có.
0: RSV không có cô à, RSV là mà
1: Green
0: nó
1: đề kháng thôi.
0: ăn chung là từ tự cô đề kháng mà có kéo dài 2 3 tháng luôn á.
2: Dạ, thưa anh, nếu vậy thì khi mà vô nhà thuốc tây xin hỏi chích thì có phải lấy hẹn hay là
0: Cô
2: vô
0: nghĩ vô cô
2: có trong
0: hỏi
2: giờ làm việc rồi có thuốc?
0: vô trong giờ làm việc là pharmacy họ có hết đó cô. Mấy cái này là họ có trong stock sẵn hết đó. Cô chỉ tới, cô chỉ đưa cái thẻ Medicare của cô rồi cô điền giấy tờ hồ sơ vào, rồi họ có tiếng Việt nữa, có 2 phần tiếng Việt tiếng Anh nữa, họ cô điền bằng tiếng Việt rồi xong cô nói cô muốn chích cái RSV thì họ coi, họ check Medicare của cô rồi họ chích cho cô, thường thường là free hết cô.
2: Trong hỏi cháu là trước khi mà đi vô nhà thuốc tây để chích á, thì là họ có cần coi cái kết quả thử máu của mình trước đó
0: Dạ
2: không, hay
0: không
2: là
0: cô,
2: mình chưa
0: không
2: thử
0: không có cần cô.
2: thử máu mình cũng vô chích ngừa được?
0: Dạ chưa thử máu, cái chích ngừa này nó hoàn toàn không có liên quan về thử máu hết đó cô. Cho nên nhưng mà cô phải cầm cái Medicare cô theo, rồi cô phải cầm cái Medicare cô theo và cái driver license cô theo thôi. Và họ họ họ có record hết, thường thường đó cô chích thì thường thường là cái Medicare họ có record hết, họ pull ra được hết. Cho nên là cô không có cần lo. Và cái này nó không liên quan gì đến thử máu hết. Dạ.
2: Dạ thưa cảm ơn dược sĩ
0: Dạ.
2: Dự Thảo và cô dược sĩ kia ạ.
0: Dạ
2: Cảm ơn
0: dạ
2: nhiều.
0: em Hoàng Huỳnh, dạ rồi rồi con cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ vâng con chào cô. Và kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những cái vaccine trong mùa sắp tới này, mùa lạnh sắp tới này, thì quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, chúng tôi ở đầu tháng 9, giữa tháng 9 rồi, cho nên chúng tôi muốn nhắc nhở, nhất là những quý vị lớn tuổi trên 65 tuổi thì cần có những cái vaccine để mà nó protect mình, hoặc là những quý vị nào mà 50 tuổi trở lên mà hút thuốc hay là có bệnh, có những cái bệnh nền thì cũng nên đến đi chích cái flu với RSV với lại là pneumonia vaccine. Cho nên là ba cái đó là cái chính. Thưa quý vị, và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi thì chúng tôi lặp lại cái chương trình của Hội Dược sĩ. Nếu quý vị nào có những con em muốn theo ngành dược thì chúng tôi có cái scholarship để cho các em có thể apply trên vafa.net. Còn nếu mà em nào muốn có đi residency thì em nói thêm về cái mentor thêm một lần nữa. Nếu mà quý vị nào có con cháu mình đang học ngành dược thì quý vị có thể ghi lại information để con cháu quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, và em Hoàng Hình là người in charge cái mentor program của Hội Dược sĩ.
1: Dạ, nếu mà những em mà ở trong hội pharmacy school ở những cái TSU, UVS đó, họ đã có cái organization học sinh student VAPS, nó kêu là VAPS, là Vietnamese American Pharmacist Student Society của hai bên trường UVS với lại trường TSU. Nếu mà con em của quý vị đều đi học trong trường đó thì phải kiếm cái hội đó để mà đi hội họp để quen những cái người bạn trong đó, tại vì những người bạn trong đó là trong những member chung với lại hội Vietnamese Pharmacist ở ngoài đây. Và dạ, là nhờ tụi em thì có thể giúp đỡ cho những em đó là hướng dẫn đi làm independence hay làm specialty pharmacist hay là làm clinical fellowship đồ, rất là có những loại hướng dẫn khác nhau về theo những cái đường mà các con em muốn đi học. Và nói chung là em làm người mentor, nhưng mà có một dược sĩ đã mới ra trường từ UVH tên là Duy. Duy là chair của cái mentorship program, là Duy giúp hội VAPA để mà set up cái program cho tụi VAPA.
0: Và cái scholarship program của các em có thể apply vào từ đây để vào tháng 10 năm tây, đó là deadline tháng 10 năm tây, là deadline để submit cái submit application cho scholarship, chỉ viết essay. Cái topic năm nay là cái gì gì vậy em?
1: Topic năm nay cũng giống như lần trước, nói chung là hội dược sĩ là muốn biết là những cái community service mà mấy em đã làm cho giúp đỡ cho những cái healthcare community như thế nào, làm cách nào, và có suy nghĩ gì về khi mà AI để bắt đầu ảnh hưởng những cái healthcare, thì làm sao để dùng AI để giúp đỡ cho healthcare như vậy. Thì mỗi em sẽ viết một cái essay, đăng ký lên và nộp cái application. Những cái instruction đều ở trên mạng vapa.net hay là ở trên Facebook của cái hội VAPA đều có hết. Nếu mà có người nào mà quen những dược sĩ hay là biết con em nào mà học ở pharmacy school, hay là những con em mà học pre-pharmacy school mà vẫn muốn xin vô application, cái đó thì vẫn có thể apply để mình có một cơ hội được chọn là nhận được scholarship để đi học tiếp, tiếp tục những cái career path.
0: Và cái hội của chúng tôi lập ra để mà giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam nói chung, và những người mà không có những người hướng dẫn, không có những người đi trước mà hướng dẫn để giúp các em dễ thành công hơn trên con đường về sự nghiệp, cũng như là khi mà các em ra trường thì chúng tôi có connection với nhau để mà giúp các em có thể kiếm job được, những cái job có thể về trong cái khả năng trong hội của chúng tôi. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em hay có bạn bè mà dược sĩ thì quý vị có thể nói bạn bè quý vị có thể join với chúng tôi qua cái vafa.net. Thì cái gala của chúng tôi là tháng 10 25 tây. Mời hết tất cả, không cần phải là dược sĩ, nhưng mà nếu quý vị có bạn bè dược sĩ thì cũng đến với chúng tôi thưa quý vị. Và cái mục đích cái gala này là để không những là cho các em học bổng, mà cũng dùng cái tiền này để mà nếu chúng tôi dư ra được thì chúng tôi sẽ làm những cái health fair nguyên mỗi năm, là chúng tôi host cỡ chừng 20-25 cái health fair, tức là almost là mỗi tháng chúng tôi có một cái từ 2-3 cái health fair. Cho nên là mỗi tháng là chúng tôi có cả một nguyên một năm chúng tôi có cả 50-60 cái health fair. Mùa thu, vào mùa thu là chúng tôi có nhiều health fair hơn nữa. Mùa thu là almost every week chúng tôi có một hoặc hai cái health fair lần, để mà nói về flu vaccine, để nói về những cái chích ngừa, để giúp cho quý vị đồng hương tránh đi những cái bệnh mà mình có thể dùng cái vaccine mà mình khỏi bị bệnh. Cho nên là health fair của chúng tôi là cả trăm cái health fair một năm lần, chứ không phải là một hai cái. Cho nên là chúng tôi hy vọng rằng là nếu mà quý vị có thời gian mà quý vị muốn tham gia chung với hội dược sĩ thì mời quý vị có thể liên lạc với chúng tôi hoặc liên lạc text message cho Diệu Thảo qua số là 832-725-8216, 832-725-8216. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị và cảm ơn em đã đến với chương trình của Hội Dược Sĩ ngày hôm nay, và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.
1: Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Em cũng cảm ơn chị Diệp Thảo đã mời em tới.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
4: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

Kể Chuyện Quê Hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Anh hùng Trần Thế Vinh trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 khi cùng cả nước ra sức ngăn chặn cuộc xâm lăng của Bắc quân trên cả ba mặt trận chính Quảng Trị, Kon Tum và Bình Long. Các đơn vị và chiến sĩ không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tạo được nhiều thành tích chói ngời cho quân sự không quân Việt Nam Cộng Hòa, góp phần quan trọng trong những chiến công giữ vững miền Nam. Tuy nhiên trong năm này, không quân Việt Nam Cộng Hòa cũng phải chịu nhiều mất mát và một trong những cái tang gây nhiều tiếc thương cho cả trong lẫn ngoài quân chủng là sự ra đi của đại quý Trần Thế Vinh, phi đoàn 518 Phi Long trên vùng trời Quảng Trị. Đại quý Trần Thế Vinh sinh ngày 27 tháng 9 năm 1946 tại Ninh Cường, Nam Định, Bắc Việt, cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954. Anh gia nhập không quân cuối năm 1964 khi đang theo Đại học Luật Khoa. Sau khi mãn pháo hoa tiêu quan sát tại quân trường Nha Trang, Trần Thế Vinh được gửi theo học khóa phi công khu trục AD-6 tại Hoa Kỳ. Anh tốt nghiệp thủ khoa khi cùng học với nhiều phi công ngoại quốc khác, được coi là một phi công ace. Sau khi các bậc đàn anh như Quốc, Chấn, Tế, Huệ, Du, dân dân, về nước Trần Thế Vinh phục vụ tại phi đoàn 518 Phi Long bên cạnh những bậc đàn anh lừng danh qua những phi vụ bắt phạt. Anh lần lượt mang cấp bậc thiếu quý từ tháng 3 năm 1967, thăng trung quý tháng 3 năm 1969, đại quý từ tháng Giêng năm 1972, giữ chức phi tuần trưởng A1 và từng được thưởng rất nhiều huy chương các loại, đáng kể nhất là những huy chương anh dũng và phi dũng bộ tinh các cấp cùng chiến thương bội tinh. Khi chiến trường dùng Trị Thiên sôi động vì Bắc quân vượt dĩ tuyến mở cuộc tấn công đại quy mô vào Quảng Trị, ngày 1 tháng 4 năm 1972, phi đoàn 518 được biệt phái ra sư đoàn 1 không quân để trực tiếp yểm trợ cho các cánh quân dùng địa đầu giới tuyến. Và ngay lập tức Trần Thế Vinh hăng sai tình nguyện tham dự tất cả các phi vụ, không ngơi nghỉ bất kể thời tiết xấu như thế nào vào phong không địch đang kín bầu trời. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, Trần Thế Vinh thực hiện phi vụ đầu tiên tại vùng giới tuyến, hạ 5 chiến xa Bắc quân ở phía Bắc Đông Hà. Phi cơ của anh bị trúng đạn phòng không 12 Lê 7 bên cánh trái, nhưng anh đã trở về căn cứ an toàn. Liên tiếp 3 ngày tiếp theo sau đó, ngày nào đại quý Vinh cũng cất cánh bay và ngày nào cũng bắn hạ được xe tăng địch. Tổng cộng chỉ trong vòng 3 ngày, 2, 3 và 4 tháng 7 năm 1972, anh hạ tất cả 20 chiến xa cộng quân. Nhiều lần phi cơ bị trúng đạn phòng không, nhưng anh vẫn trở về căn cứ an toàn. Để động viên tinh thần chiến đấu của quân đội, Bộ Tư lệnh Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã phối hợp cùng Cục Tâm lý chiến thực hiện một chương trình truyền hình về các chiến công của quân chủng phát trên Đài Phát thanh Quốc gia Việt Nam vào 2 ngày 7 và 8 tháng 4 năm 1972. Trong chương trình này, Thiếu tá Lê Phước Hùng, phi đoàn trưởng phi đoàn 518, đã giới thiệu đại quý Trần Thế Vinh là phi công anh dũng và xuất sắc nhất của đơn vị. Ông hứa với khán giả rằng, trong tuần lễ kế tiếp sẽ đưa đại quý Trần Thế Vinh về giới thiệu trực tiếp với công chúng. Trong khi mọi người hân hoan và nóng lòng chờ đợi được thấy mặt viên phi công anh dũng một mình trong 3 ngày liên tiếp bắn hạ 20 chiến xa của quân Cộng sản Bắc Việt tại Quảng Trị, thì bất ngờ sáng ngày 9 tháng 4, đại quý Trần Thế Vinh gãy cánh trong khi thi hành phi vụ khẩn cấp giải dây cho căn cứ Phượng Hoàng. Lúc ấy, do tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến phòng thủ đang bị cộng quân dây chặt và tấn công dữ dội bằng pháo binh, chiến xa và bộ binh. Cùng phi tuần viên đại quý Phạm Công Định, phi tuần trưởng đại quý Trần Thế Vinh cất cánh rời phi trường Đà Nẵng vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật 9 tháng 4, trong lúc thời tiết rất xấu, trần mây rất thấp, tầm nhìn xa không quá 50 thước, khiến đại quý Vinh đã quyết định áp dụng chiến thuật táo bạo là cả hai phi cơ bay rất thấp gần đến mục tiêu mới bốc lên cao, và từ đó lách mây, đâm xuống, oanh kích để tạo yếu tố bất ngờ. Chiến thuật gan dạ nhưng đầy liều lĩnh này đã khiến cho địch quân không kịp trở tay và các chiến xa cộng quân không thể tránh phơi mình vào mục tiêu ăn bom, và có 4 chiến xa trúng bom từ phi cơ của đại quý Vinh ngay khi anh vừa đâm bổ xuống.
Tuy nhiên, vì xuống quá thấp, phi cơ của anh đã bị trúng đạn phòng không và bốc cháy, không kịp bay ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đại quý Phạm Công Định đã báo cáo là phi cơ của đại quý Vinh đâm xuống đất và không thấy có chiếc dù nào bay ra. Đại quý Trần Thế Vinh, Chiêm Thiên đã bỏ trời xanh, bỏ người tình, bỏ bạn bè. Chiêm Thiên đã về ngàn. Vinh đã anh dũng hy sinh đền nợ nước khi tuổi đời chưa tròn 26. Anh ra đi trong sự xúc động của cả nước. Từ dân đến quân, cả trong lẫn ngoài quân chủng, chiến tích một mình trong một tuần lễ hạ 21 chiến xa địch đã khiến anh trở nên một huyền thoại có thực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sau đó, chân dung đại quý Trần Thế Vinh xuất hiện trên những tấm bích chương cổ động nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu của quân dân được trưng bày khắp mọi ngã đường trên toàn quốc. Chưa bao giờ hình ảnh và tên tuổi của một phi công được nhắc đến với lòng tiếc thương yêu mến mãnh liệt như thế. Đại quý Trần Thế Vinh sống mãi trong quân sử hào hùng của không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Phi công Trần Thế Vinh, phi vụ cuối cùng, bài viết của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Tập sách Trần Thế Vinh và phi vụ cuối cùng đã mô tả lại sự chiến đấu hào hùng cùng sự hy sinh cao cả của một người phi công dũng cảm của không lực Việt Nam Cộng Hòa trong những năm biến cố lịch sử của đất nước. Đó là vào đầu mùa hè năm 1972, một mùa hè đỏ lửa đã được ghi lại bằng những chiến tích oai hùng trong quân sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ cuối tháng 3, Cộng sản Bắc Việt đã xua quân đợt đầu tiên vào mặt trận Quảng Trị, là thành phố nằm ở địa đầu giới tuyến. Dưới sự chỉ đạo và viện trợ vũ khí của Nga Xô và Trung Cộng, Việt Cộng đã mở cuộc xâm lăng miền Nam với một lực lượng quân sự hùng hậu gồm nhiều sư đoàn bộ binh và một sư đoàn pháo yểm trợ. Để mở đầu chiến dịch Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 3 năm 1972, Việt Cộng cho pháo kích dữ dội vào Đông Hà, Quảng Trị, và lần đầu tiên địch quân cho xung trận hai trung đoàn chiến xa dùng những chiếc T-54 và PT-76 do các đàn anh Cộng sản Nga Tàu cung cấp. Việt Cộng đã tưởng trong tuần lễ đầu sẽ nuốt trọn được vùng tiền phương của quân khu 1. Nhưng ngay trong những ngày đầu, địch quân đã gặp sự chống trả mãnh liệt của ta, và các cố vấn Nga Tàu khi chỉ vẽ chiến thuật cho đàn em Việt Cộng đã không ngờ đến sự di động nhanh chóng và khả năng yểm trợ không địa của không quân Việt Nam Cộng Hòa. Trước tình hình chiến sự khẩn cấp ấy, ngày 1 tháng 4 năm 1972, phi đoàn 518 thuộc sư đoàn 3 không quân từ căn cứ Biên Hòa đã nhận được lệnh tăng phái cho sư đoàn 1 không quân tại Đà Nẵng. Trong số 20 phi công lái khu trục cơ Sky Raider của phi đoàn 518 sư đoàn 3 không quân có một chàng trai trẻ tên là Trần Thế Vinh. Trong phi vụ đầu tiên vào ngày 2 tháng 4 năm 1972, đại quý Trần Thế Vinh với 8 trái bom dưới cánh chiếc phi cơ AD-6 của anh đã tung hoành đảo lộn giữa vùng trời khói lửa, bất chấp vùng núi non hiểm trở và trần mây thấp ngoài tuyến đầu. Cộng thêm vào sự đe dọa của trung đoàn phòng không địch được trang bị quả tiễn SAM bắn lên không ngớt, chàng phi công tài hoa và anh dũng đã trổ tài thiện xạ thần sầu, để qua 4 vòng thả bom triệt hạ được 6 chiến xa giặc. Trong vòng 6 ngày khởi đầu của chiến cuộc, trong 5 phi vụ hiểm nghèo, Trần Thế Vinh đã hạ được 20 chiến xa giặc. Chiến công lừng lẫy, phá mọi kỷ lục diệt chiến xa của anh đã được các phóng viên chiến trường không hết lời ca ngợi trên báo chí. Ngày thứ Bảy, 8 tháng 4 năm 1972, Đài Truyền hình Việt Nam trong chương trình Tường thuật chiến trường đã phỏng vấn Thiếu tá Lê Quốc Hùng, phi đoàn trưởng phi đoàn khu trục 518 sư đoàn 3 không quân. Ông đã hết sức hãnh diện khi nói đến tài năng và tinh thần chiến đấu của các bạn đồng đội, và đặc biệt ca ngợi người phi công dũng cảm Trần Thế Vinh, giờ đây đang được báo chí gọi là anh hùng diệt tăng địch. Qua ngày hôm sau, trong phi vụ cuối cùng của quãng đời ngắn ngủi của con người tài hoa và dũng cảm Trần Thế Vinh, mới 26 tuổi xuân, anh đã gãy cánh và theo tàu xuống lòng đất sau khi triệt hạ thêm được một chiến xa địch, để lại thương tiếc cho toàn dân miền Nam. Sáng ngày 9 tháng 4 năm 1972 là ngày anh bay đi vĩnh viễn về cõi vô cùng. Đài Truyền hình Sài Gòn có chương trình tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh, có giọng ngâm bài thơ tưởng niệm đại quý không quân Trần Thế Vinh của ca nghệ sĩ Hồng Vân đã làm nhiều người cảm thương và rơi lệ. Những ngày sau, hình ảnh của Trần Thế Vinh, người anh hùng không quân gãy cánh trên bầu trời trị thiên, đã được phóng lớn và treo trong công viên trước mặt tòa đô chính Sài Gòn, để dân chúng đô thành có nơi tưởng niệm người chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc và không gian.

quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
2: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm, trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1-855-855-5888.

Rất vui được gặp lại cùng quý vị trong chương trình Chạm Đỉnh Billboard tuần này. Không gian của chúng ta cùng thưởng thức những giai điệu thịnh hành nhất và nhìn lại những bước chuyển mình đầy thú vị của làng nhạc quốc tế. Thưa quý vị, trước khi mở cánh cửa bước vào bảng xếp hạng top 10 Billboard Hot 100 với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, mời quý thính giả cùng điểm qua hai sự kiện âm nhạc nổi bật vừa được Billboard ghi nhận trong những ngày qua. Tin tức đầu tiên đưa chúng ta đến với thành phố New York. Ban tổ chức Đại nhạc hội Global Citizen Festival 2026 vừa chính thức công bố danh sách nghệ sĩ bổ sung cho đêm diễn tại Central Park vào ngày 26 tháng 9 tới đây. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của biểu tượng Soul R&B từng đoạt 16 tượng vàng Grammy. Nữ ca sĩ Alicia Keys cùng tiết mục đặc biệt mang tên Alicia Keys and Friends. Cùng góp mặt trên sân khấu phi lợi nhuận này còn có nữ nghệ sĩ tài năng Victoria Monet, huyền thoại rock Josh Shiki đến từ Nhật Bản, và đặc biệt là nam ca sĩ Ryo Jun của nhóm nhạc Tomorrow X Together. Với lần đầu tiên xuất hiện này thì John Jun trở thành giọng ca solo năm thứ hai của xứ sở Kim Chi được vinh danh tại sân khấu Central Park, cùng chung tay với các tên tuổi gạo cội như là Mitch, Lauryn Hill hay là John Legend để lan tỏa thông điệp xóa đói giảm nghèo toàn cầu. Nhắc đến Alicia Keys và tình yêu bất tận dành cho New York, khó có giai điệu nào vượt qua được ca khúc kinh điển ngợi ca thành phố không ngủ. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng hòa mình vào tiếng dương cầm phóng khoáng của Alicia Keys qua bản thu âm vang bóng một thời Empire State of Mind.

một sân khấu cộng đồng ý nghĩa tại New York thì chúng ta lại tiếp tục đến với một tin vui làm nức lòng hàng triệu người yêu nhạc pop khắp năm châu. Taylor Swift vừa bất ngờ tung ra phiên bản mở rộng mang tên The Life of Sugar. The Encore. Đây là ấn bản đặc biệt được nữ ca sĩ

từ tình cảm sâu đậm mà khán giả dành cho cô trong suốt thời gian qua. Đĩa đơn và video ca nhạc chủ đề cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới mộ điệu điện ảnh khi có sự góp mặt đặc biệt của hai tài tử Colin Farrell và nữ diễn viên Dakota Johnson. Để cảm nhận rõ nét không gian hào nhoáng cũng đầy nỗi niềm tự sự phía sau ánh đèn sân khấu của một người nghệ sĩ lớn, xin mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây ca khúc chủ đề The Life of Showgirl.

quý vị thính giả đang theo dõi Chạm Đỉnh Billboard. Giờ đây thì chúng ta chính thức bước vào hành trình khám phá top 10 Billboard Hot 100 tuần này, nơi chứng kiến sức bền đáng kinh ngạc của các giọng ca nữ tài năng. Ở vị trí thứ 10, giảm một bậc so với tuần trước là ca khúc Be Her của nữ ca sĩ Ella Lenley, trải qua 31 tuần bền bỉ bám trụ bảng xếp hạng và từng chạm đến ngôi vị Á quân. Be Her tiếp tục khẳng định chỗ đứng vững chắc của dòng nhạc đồng quê đương đại. Bước lên vị trí

thứ 9 và vị trí thứ 8, chúng ta bắt gặp một hiện tượng rất đẹp mang tên là Olivia Dean. Đóa hồng nước Anh đã lập một cú đúp ấn tượng trong top 10 tuần này. Đứng ở vị trí số 9 là ca khúc Man I Need. Ca khúc đã trụ hạng tới 56 tuần lễ và từng vươn tới vị trí thứ 2. Liên kê ở vị trí thứ 8 là So Easy To Fall Love, ghi nhận tuần thứ 51 liên tiếp góp mặt. Chất giọng neo soul ấm áp tự nhiên của Olivia Dean dường như vẫn luôn có một sức hút kỳ lạ với những tâm hồn yêu sự mộc mạc và chân thành. Tiến lên vị trí thứ 7, xin chúc mừng bản nhạc Latin quyến rũ mang tên BB Wow Wow của nữ nghệ sĩ Colombia Karol G kết hợp cùng hai gương mặt trẻ, đó là Judy Lai và Rusovsky. Sau 6 tuần ra mắt, bài hát đã thăng hạng ngoặt mục từ hạng 10 lên hạng 7, thiết lập kỷ lục cá nhân mới trên đường đua âm nhạc của mùa này. Và dừng ở vị trí thứ 6 là bản hit quen thuộc của Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, đã lùi 3 bậc sau 15 tuần góp mặt và từng nắm giữ ngôi vị số 1. Giai điệu da diết này vẫn duy trì lượng nghe trực tuyến rất là cao từ làn sóng đổ bộ của phiên bản Encore. Ngay bây giờ thì mời quý thính giả cùng thả lỏng tinh thần và nhún nhảy theo giai điệu Latin đầy mê hoặc đang thăng hạng rực rỡ. Đó là ca khúc BB Wild World qua sự kết hợp của

chúng ta tiếp tục tiến sâu vào nửa trên của bảng xếp hạng, khu vực hội tụ những màn so găng quyết liệt nhất của làng nhạc thế giới. Mở đầu top 5 ở vị trí thứ 5, tăng một bậc so với tuần trước và chính thức chạm đỉnh cao mới. Xin chúc mừng sự kết hợp đầy bất ngờ mang tên Raycola giữa dự án Satellite Rock, Tammy Impala và thành viên nhóm Blackpink nữ Jennie. Sau tròn 51 tuần kiên trì chinh phục thính giả thì bản phối ma mị pha trộn giữa Alternative và Pop này đã xuất sắc ghi tên mình vào top 5 danh giá. Dừng chân ở vị trí thứ tư tuần này là Hit That I Made You Love Me của giọng ca đầy nội lực Ariana Grande, từng chạm đỉnh quán quân và đã trải qua 16 tuần xuất hiện trên bảng xếp hạng. Bản R&B đậm chất tự sự này vẫn là một trong những bài hát được yêu cầu nhiều nhất trên làn sóng phát thanh. Bước lên vị trí thứ ba thì chàng trai vàng của dòng nhạc đồng quê hiện đại Morgan Wallen với đĩa đơn Been By Now tăng thêm một bậc so với tuần trước và mới chỉ ra mắt được 8 tuần. Bài hát đang chứng tỏ sức bật mạnh mẽ và là ứng viên nặng ký có khả năng đe dọa các vị trí dẫn đầu trong thời gian tới. Và giữ vững phong độ ở vị trí thứ hai, ngôi vị Á quân tuần này không ai khác chính là Boston của nữ nghệ sĩ trẻ Tala Letty. Đã 24 tuần trôi qua, bản tình ca một mạc mang âm hưởng indie pop da diết này vẫn đứng sừng sững ở vị trí số 2, chạm vào trái tim của biết bao người nghe bởi những ca từ đậm chất thơ và nỗi nhớ da diết về một miền ký ức xa xôi. Vân Trang mời quý vị cùng lắng động tâm tư với những âm thanh trong trẻo của thành phố Boston qua nhạc phẩm mang chính tên thành phố này, Boston, qua giọng ca của Stella Letty.

Và thưa quý vị thính giả, thời khắc hồi hộp nhất của chương trình đã điểm. Xin chúc mừng ngôi vị quán quân, bảng hit số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này, tiếp tục xướng tên Choosing Texas của nữ ca sĩ Ella.

sống trong những tuần lễ mà lịch sử âm nhạc thế giới được viết lại bởi một cái tên đến từ dòng nhạc đồng quê. Với con số 23 tuần ngự trị ở vị trí số 1 trong tổng số 48 tuần bám trụ bảng xếp hạng, Chosen Pieces của Ella Langley đã chính thức xô đổ kỷ lục 22 tuần, tích lũy của bản thánh ca Giáng sinh All I Want For Christmas Is You do Mariah Carey nắm giữ. Giờ đây, Chosen Pieces đã trở thành ca khúc giữ vị trí quán quân nhiều tuần nhất trong toàn bộ chiều dài lịch sử 68 năm của tạp chí Billboard. Được sáng tác bởi chính Ella Langley cùng sự đồng hành của đàn chị lẫy lừng Miranda Lambert, bài hát là tiếng lòng phóng khoáng khẳng khái nhưng chan chứa tình cảm của một người con gái lựa chọn mảnh đất Texas kiên cường và bao dung làm bến đỗ cuộc đời. Giai điệu mộc mạc, tiếng guitar gỗ giòn giả cùng ca từ chân phương đã chinh phục trọn vẹn mọi cảm giác của người yêu nhạc khắp năm.

0: giai điệu đầy tự hào của Houston, Texas đã khép lại thời lượng của chương trình Chạm Đỉnh Billboard tuần này. Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tình cảm quý báu mà quý thính giả đã luôn dành cho chương trình. Liệu trong tuần tiếp theo thì kỳ tích của Ella Lenley có tiếp tục kéo dài hay là những bài hát mới trong album mở rộng của Taylor Swift cùng sự vươn lên mạnh mẽ của một Gene Wilder sẽ tạo nên một cuộc hoán đổi bất ngờ ở ngôi vương? Kính mời quý vị cùng đón nghe số phát sóng tiếp theo vào khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Vân Trang mến chúc quý thính giả luôn có những giây phút an yên bên người thân, nhiều niềm vui và luôn tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận từ những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn em uống mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại em Trần kính mời 281-933-5599.
11: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu tháo tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền với công kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
12: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình.
10: VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, 27 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
13: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Iran tuyên bố bắt tàu lặn không người lái thứ hai của Hoa Kỳ ở Hormuz. Iran ngày hôm nay tuyên bố bắt được một tàu lặn không người lái UUV của Hoa Kỳ đang hoạt động do thám tại eo biển Hormuz, đánh dấu lần thứ hai trong chưa đầy một tháng Tehran thông báo tịch thu phương tiện tương tự. Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết UUV bị bắt là Remus 600 sau một chiến dịch phối hợp giữa tác chiến điện tử và giám sát tình báo. Phương tiện đã được chuyển cho các chuyên gia Iran để trích xuất dữ liệu. IRGC khẳng định eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và cảnh báo tiếp tục phản ứng với các hoạt động mà lực lượng này cho là nguy hiểm hoặc đi lại trái phép. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM chưa bình luận về thông tin. Ngày 8 tháng 9, Iran cũng tuyên bố bắt một UUV Dive LD của Hoa Kỳ tại Hormuz. CENTCOM lúc đó xác nhận một UUV do Hoa Kỳ vận hành đã gặp trục trặc trong lúc khảo sát vùng biển khu vực, đồng thời cho biết đây là thiết bị đời cũ, không chứa dữ liệu nhạy cảm.
10: Xả súng kinh hoàng tại Nam Phi khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị trọng thương khi các tay súng nổ súng tại một quán bán thịt nướng ở thị trấn Wando, vùng ngoại ô thành phố Cape Town vào rạng sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Người dân tập trung phía sau dải băng phong tỏa của cảnh sát tại hiện trường nhưng từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Nhân chứng Kamvelatu Galada kể lại rằng ban đầu các thực khách tưởng nhầm tiếng súng là tiếng pháo bông. Cô ta cho biết sự hoảng loạn bao trùm khi mọi người cố gắng tìm đường thoát thân. Cảnh sát cho biết 5 người đã thiệt mạng tại hiện trường và 5 người khác qua đời sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng. 11 người khác hiện vẫn đang được điều trị y tế. Cảnh sát đã triển khai truy bắt các nghi phạm. Động cơ của vụ nổ súng hiện vẫn chưa được làm rõ.
13: Vụ nổ nghiêm trọng gần căn cứ Anh Quốc có lực lượng Hoa Kỳ đồn trú. Cảnh sát Anh Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông bị nghi vi phạm luật về thuốc nổ sau khi xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng gần căn cứ không quân Wrap Fairfort, nơi có lực lượng Hoa Kỳ đồn trú và phi cơ ném bom B-1B. Cảnh sát vùng Gloucestershire ngày 27 tháng 9 phong tỏa các tuyến đường dẫn vào căn cứ, khai triển lực lượng gỡ bom và di tản tạm thời người dân làng Wellford gần đó. Khoảng 30 xe cảnh sát cứu thương và cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Cảnh sát cho biết những người bị bắt bị tình nghi vi phạm đạo luật về chất nổ, đồng thời khẳng định tình hình đã được kiểm soát. Một người phát ngôn không quân Hoa Kỳ cho biết các đơn vị tại Anh Quốc vẫn cảnh giác và sẽ thực hiện biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho quân nhân, nhân viên dân sự, nhà thầu và gia đình. Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham đang được cập nhật về vụ việc, nhưng chưa bình luận thêm do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. RAF Fairfort từng được Anh Quốc cho phép Hoa Kỳ sử dụng để khai triển hoạt động phòng vệ nhắm vào các địa điểm hỏa tiễn của Iran hồi tháng 3. Iran sau đó cảnh báo các căn cứ được sử dụng cho những cuộc tấn công như vậy có thể trở thành mục tiêu.
10: Nga không kích nhiều khu vực tại Ukraine gây thương vong lớn. Các giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga nhắm vào một tòa nhà cao tầng và một trung tâm thương mại ở thành phố Zaporizhia, Ukraine vào thứ Bảy đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương.
14: Nga đã triển khai 172 phi cơ drone tấn công các mục tiêu của Ukraine trong đêm và 148 chiếc đã bị đánh chặn. Lực lượng Ukraine cũng đã bắn hạ một chiếc S-8000 Padron. Trong số các nạn nhân có một phụ nữ ở tỉnh Kharkiv, một phụ nữ 38 tuổi và một người đàn ông 54 tuổi ở tỉnh Sumy, cùng ba người ở tỉnh Donetsk. Một bé trai 13 tuổi đã bị phỏng nặng do cuộc tấn công bằng phi cơ drone của Nga gần làng Lozova thuộc tỉnh Kharkiv. Hãng thông tấn Ukrform đưa tin 55 khu dân cư tại vùng Zaporizhia đã bị tấn công. Hãng tin này cho biết đã có 928 đợt tấn công diễn ra trong tuần qua, bao gồm các vụ pháo kích tại thị trấn Ryanka, Kopani và Dolinka. Ngoài ra còn có 45 báo cáo về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và tài sản của dân thường.
13: Nam Hàn điều tra vụ nổ bí ẩn gần DMZ. Quân đội Nam Hàn và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC ngày 27 tháng 9 mở cuộc điều tra chung về vụ nổ gần khu phi quân sự DMZ Liên Triều khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 binh sĩ Nam Hàn. Nhóm điều tra khoảng 40 người đã tiến vào khu vực gần hiện trường vụ nổ xảy ra ngày 21 tháng 9, sử dụng máy dò mìn và rà phá bom mìn trên tuyến đường tiếp cận. Tuy nhiên, lực lượng chưa thể tới chính xác vị trí vụ nổ do lo ngại còn mìn chưa được phát hiện. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn JCS cho biết hoạt động phải tạm dừng khi trời tối, đồng thời do yêu cầu bảo đảm an toàn và tình trạng kiệt sức của lực lượng. Các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân vụ việc. Vụ nổ xảy ra gần đường phân giới quân sự MDL tại Pachu phía Bắc Seoul khi nhóm binh sĩ Nam Hàn trở về sau nhiệm vụ dọn đường tuần tra. Tổng thống Lee Jae-myung trước đó cho rằng nguyên nhân là bom mìn. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc của trái mìn nói trên. Một số nghị sĩ đối lập đề nghị quân đội công khai kết quả điều tra, trong khi Bắc Hàn chưa bình luận. JCS cho biết kết quả sẽ được công bố khách quan, minh bạch sau khi hoàn tất điều tra.
14: Bangladesh cấp bách tiêm chủng phòng dịch sởi bùng phát. Vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9, Bangladesh đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng bệnh ban sởi cho 3,4 triệu trẻ em trên toàn quốc chưa thể tham gia đợt tiêm chủng trước đó, nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh ban sởi tồi tệ nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Chiến dịch được khởi động tại thủ đô Dhaka và sẽ kéo dài đến cuối tháng 10 với mục tiêu tiêm phòng cho trẻ từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, vì đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống căn bệnh này. Đợt bùng phát dịch sởi bắt đầu từ tháng 3, ghi nhận 999 ca tử vong nghi ngờ hoặc đã xác nhận có liên quan đến sởi. Dịch bệnh hiện vẫn chưa được kiểm soát và các bệnh viện đang chật kín trẻ em mắc bệnh. Các giới chức và chuyên gia y tế cho biết tình trạng bỏ lỡ tiêm chủng cùng những vấn đề về nguồn cung vaccine do bất ổn chính trị đã khiến trẻ em trở nên dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ dưới 9 tháng tuổi. Độ tuổi còn quá nhỏ để tiêm các loại vaccine định kỳ, qua đó góp phần làm gia tăng sự lây lan dịch bệnh giữa các nhóm tuổi. Các chuyên gia y tế đã kêu gọi chính quyền cần bổ sung các biện pháp khác bên cạnh nỗ lực tiêm chủng, bao gồm nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện cách ly người bệnh và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
13: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
15: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
16: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran. Tổng thống Trump ngày 26 tháng 9 cho biết ông đã bác đề xuất của Iran về đình chiến và mở lại eo biển Hormuz với lý do Tehran đang thua quá nặng. Tôi từ chối. Ông nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, xác nhận Iran đã đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó khẳng định ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột. Ông cho biết Tehran chỉ mở lại eo biển Hormuz sau khi Hoa Kỳ đáp ứng các điều kiện, trong đó có giải phóng tài sản Iran bị đóng băng, dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải. Theo đề xuất, Iran sẽ mở lại eo biển vào ngày thứ Bảy sau khi lệnh đình chiến có hiệu lực. Tổng thống Mazot nói tiến trình sẽ bắt đầu ngay khi Hoa Kỳ chấp thuận, đồng thời cho biết kế hoạch được xây dựng dưới sự phối hợp của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ông Araghchi cho biết các bên trung gian chưa thông báo chính thức rằng Washington bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn các quan chức Hoa Kỳ nói Tổng thống Trump đã từ chối kế hoạch và hoài nghi khả năng Tehran đáp ứng các yêu cầu của Washington.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết chính phủ mới của Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Colombia đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ là Iran, trở thành đồng minh mới nhất của chính phủ Washington tại châu Mỹ Latin. Tân tổng thống của Colombia, ông Abelardo de la Espriella, đã định hình lại các liên minh của quốc gia kể từ khi tiếp nhận quyền lực từ người tiền nhiệm Gustavo Petro vào ngày 7 tháng 8, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước khi nhậm chức, ông de la Espriella cũng từng công bố kế hoạch cắt đứt quan hệ với các chính quyền tại Cuba và Nicaragua. Mặc dù ông vẫn chưa thực hiện điều này, chính phủ của ông cho biết quyết định cắt đứt quan hệ với Iran có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9, được đưa ra dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia trong khu vực. Họ cáo buộc chính phủ Iran có liên hệ với các nhóm khủng bố buôn lậu ma túy, đe dọa an ninh quốc gia, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng cụ thể cho những cáo buộc này. Chính phủ Colombia cũng chỉ trích gay gắt Iran vì hành động ngăn chặn giao thông tại eo biển Hormuz và tấn công các quốc gia khác ở Trung Đông trong cuộc xung đột với Hoa Kỳ và Israel.
1: Bão lớn tràn vào bờ đông Hoa Kỳ, hơn 100.000 nơi cúp điện. Một trận bão Northeaster mạnh đang quét dọc bờ đông Hoa Kỳ, gây ngập ven biển, gió lớn và mất điện từ Washington DC tới Maine. New York và New Jersey là những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể. Hơn 100.000 nhà dân và cơ sở kinh doanh tại vùng Đông Bắc cúp điện ngày 26 tháng 9, trong khi các hãng hàng không hủy hơn 400 chuyến do thời tiết xấu. Tại New Jersey, nước biển tràn vào nhiều tuyến đường ven biển, một số khu vực thấp được khuyến cáo di tản tự nguyện. Bão hình thành ngoài khơi và mạnh lên khi tiến gần New Jersey và Long Island. Gió giật tại các khu vực ven biển có thể đạt 70 dặm một giờ, gây nguy cơ gãy đổ cây và làm hư hại đường dây điện. Sóng lớn và thủy triều cao cũng làm tăng nguy cơ ngập, xói mòn bờ biển và dòng nước xoáy nguy hiểm. Trăng tròn cuối tuần khiến thủy triều dâng cao hơn, có thể làm tình trạng ngập nghiêm trọng thêm. Thời tiết xấu khiến nhiều sự kiện cuối tuần bị hủy hoặc hoãn, nhiều chuyến phà tới các đảo ngoài khơi cũng ngưng hoạt động. Cơ quan khí tượng Hoa Kỳ dự báo bão sẽ suy yếu dần, nhưng ngập ven biển có thể kéo dài qua nhiều chu kỳ thủy triều.
0: Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận vũ khí gần 50 năm đối với Guatemala. Vào tuần này, Guatemala đã tiếp nhận lô vũ khí quân sự đầu tiên từ Hoa Kỳ, qua đó chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài gần 50 năm vốn được áp đặt cho các vi phạm nhân quyền xảy ra trong thời gian xung đột vũ trang. Hoa Kỳ đã đình chỉ việc bán vũ khí cho quốc gia Trung Mỹ này vào năm 1978, trong giai đoạn đẫm máu nhất của cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1960 cho đến năm 1996. Gần 1/4 triệu người, chủ yếu là người bản địa Maya, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa lực lượng chiến binh cánh tả và các lực lượng an ninh. Một ủy ban sự thật do Liên Hiệp Quốc bảo trợ cho biết lực lượng vũ trang đã gây ra hơn 80% các vụ vi phạm nhân quyền. Quân đội Guatemala cho biết lô vũ khí đầu tiên bao gồm các loại súng trường M4A1 nằm trong khuôn khổ tiến trình hiện đại hóa và chuyển đổi các lực lượng lục quân, không quân, hải quân của quốc gia này.
1: Thưa quý vị, CNN bị loại khỏi chuyến Air Force One của ông Trump tới Tennessee. Đài CNN không được tham gia chuyến bay cùng Tổng thống Trump trên Air Force One tới Tennessee ngày 26 tháng 9 trong diễn biến mới của tranh chấp giữa chính quyền Trump và một số cơ quan truyền thông. CNN trước đó được dự kiến tham gia nhóm truyền hình luân phiên trên chuyên cơ tổng thống. Tuy nhiên, lịch trình do Tòa Bạch Ốc gửi tối 25 tháng 9 không có tên CNN và vị trí của hãng được dành cho Real America Voice News, một cơ quan truyền thông bảo thủ. Hành động diễn ra chỉ một ngày sau khi CNN, MS Now và Politico được phép trở lại khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo lệnh tạm thời của một thẩm phán liên bang. Các cơ quan này trước đó bị chính quyền hạn chế tiếp cận sau khi ông Trump cáo buộc họ đưa tin giả và dối trá. Họ kiện chính quyền cho rằng việc hạn chế tiếp cận là hành động trả đũa vì nội dung đưa tin. CNN là một trong năm hệ thống truyền hình luân phiên cung cấp hình ảnh cho báo chí khi việc tiếp cận tổng thống bị giới hạn. Sau khi CNN bị loại khỏi chuyến bay, các thành viên còn lại tạm ngừng quay và phân phối hình ảnh để phản đối. Giới chuyên gia cho rằng chính quyền có thể áp đặt giới hạn hợp lý về tiếp cận, nhưng việc loại một cơ quan vì nội dung đưa tin có thể làm phát sinh vấn đề liên quan tới tu chính án thứ nhất. Chính quyền Trump lập luận quyền tiếp cận Tòa Bạch Ốc là một đặc quyền.
0: Tỷ lệ cả cha và mẹ cùng đi làm tại Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục. Thời kỳ chỉ có một người trụ cột kiếm thu nhập chính thức đã chấm dứt đối với đa số các gia đình Hoa Kỳ. Một phân tích mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy tỷ lệ kỷ lục 52% các gia đình gồm cha mẹ và con dưới 18 tuổi hiện có cả cha và mẹ cùng làm việc toàn thời gian. Con số này đã tăng 6 điểm so với một thập niên trước và tăng 21 điểm so với năm 1975. Hơn 80% các gia đình này cho biết mô hình này đã giúp cải thiện tình hình tài chính của họ. Tuy nhiên, dưới một nửa số gia đình cho rằng điều này mang lại tác động tốt đến sự phát triển và hạnh phúc của con cái họ.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin VinFast bị North Carolina phản đối vì đề xuất giữ kín hồ sơ vụ kiện. North Carolina phản đối đề xuất của VinFast về việc niêm phong một số tài liệu trong vụ kiện liên quan đến dự án nhà máy xe điện của hãng tại tiểu bang này. Trong hồ sơ gửi tòa, luật sư VinFast đề nghị giữ kín 4 nhóm thông tin gồm nhân sự và số lượng lao động, danh tánh nhà thầu và nhà cung ứng, hợp đồng cùng dữ liệu tài chính và thông tin về các dự án, địa điểm cơ sở. VinFast cho rằng việc công khai có thể tiết lộ cấu trúc tổ chức, quy mô sản xuất và gây bất lợi khi công ty tìm cách tái khởi động dự án. North Carolina bác đề xuất này, lập luận phần lớn thông tin VinFast muốn che giấu không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý về bí mật thương mại. Tiểu bang cũng nhấn mạnh hồ sơ tòa án và tài liệu chính quyền về nguyên tắc phải được công khai. Quyết định cuối cùng thuộc về tòa án, vấn đề này dự trù được xem xét tại phiên điều trần tuần tới. Tháng 5 2026, Bộ Thương mại North Carolina kiện VinFast cáo buộc hãng vi phạm các cam kết trong thỏa thuận xây dựng nhà máy. Dự án từng đặt mục tiêu đầu tư 3 tỷ đô la, tạo 7.500 việc làm và hoàn thành trước tháng 7 2026. North Carolina trước đó đã phân bổ 450 triệu hỗ trợ chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng. Tổng trưởng lý Jeff Jackson cho biết tiểu bang muốn thu hồi khu đất và khoản hỗ trợ, đồng thời tìm dự án khác cho địa điểm này.
0: 4 cán bộ trại cai nghiện Đồng Nai lãnh án tù vì đánh chết học viên. 4 cựu cán bộ tại một trại cai nghiện ở tỉnh Đồng Nai vừa bị tuyên phạt từ 13 đến 15 năm tù mỗi người về tội đánh chết một học viên đang cai nghiện bắt buộc. Các bị cáo bao gồm Nguyễn Tất Thành, Lê Hồng Phong, Bùi Văn Hiến và Nguyễn Hữu Hùng. Nạn nhân là anh NTB, học viên trại cai nghiện ma túy số 3 thuộc Công an Bình Phước, nay đổi thành trại cai nghiện ma túy số 5 trực thuộc Công an Đồng Nai sau đợt sát nhập. Sự việc xảy ra vào tối 28 tháng 5 năm 2025 khi anh P xô xát với một học viên khác. Bị cáo Thành yêu cầu đưa nạn nhân lên văn phòng nhưng do anh P phản kháng nên bị cưỡng chế vào buồng kỷ luật. Tại đây, theo lệnh của Thành, ba bị cáo Phong, Hiến và Hùng đã dùng bình xịt hơi cay và gậy cao su đánh liên tiếp cho đến khi nạn nhân gục ngã. Rạng sáng hôm sau, anh P được phát giác bất động và tử vong trước khi đưa đi cấp cứu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của công dân và làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành công an.
1: Việt Nam sắp có gần 14 tỷ đô la Mỹ dư nợ tại Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới World Bank ngày 14 tháng 9 phê duyệt 3 khoản vay mới với tổng trị giá 666,74 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam, nâng tổng dư nợ của Việt Nam tại tổ chức này lên gần 14 tỷ đô la. Các khoản vay nhằm hỗ trợ phát triển Hải Phòng, vùng đồng bằng sông Cửu Long và lĩnh vực thủy sản. Trước đó một năm, World Bank phê duyệt khoản vay phát triển 145 triệu đô la cho Việt Nam. Theo số liệu được dẫn từ World Bank, tổng nợ vay ngoại quốc của Việt Nam năm 2024 gần 133 tỷ đô la. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tới cuối năm 2025, con số này tăng lên hơn 136 tỷ đô la, tương đương 26,5% GDP. Năm 2026, Việt Nam dự trù vay gần 970.000 tỷ đồng, trong đó hơn 376.000 tỷ, tương đương khoảng 39% được dùng để trả nợ gốc. Việc vay mới trong bối cảnh nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng lớn gia tăng cũng đặt ra yêu cầu về minh bạch tài chính. IMF từng lưu ý những khoảng trống dữ liệu tài chính công có thể khiến rủi ro ngân sách khó được nhận diện sớm. IMF cũng khuyến nghị Việt Nam cải thiện phẩm chất và tính minh bạch của dữ liệu kinh tế, qua đó hỗ trợ quản lý tài chính công và đánh giá rủi ro nợ.
0: Hai thành viên đảng Việt Tân mất tích bí ẩn tại Cambodia. Đảng Việt Tân vừa công bố thông cáo xác nhận hai thành viên của tổ chức này đã mất tích không rõ lý do tại Cambodia từ ngày 18 tháng 9. Danh tính hai người được xác định là ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp. Đến nay, gia đình và thân hữu hoàn toàn mất liên lạc và chưa có tin tức về sự an toàn của hai ông. Được biết, ông Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, hiện định cư cùng gia đình tại Oslo, Na Uy. Thời sinh viên, ông từng đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội sinh viên Đại học Oslo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Sau khi gia nhập đảng Việt Tân, ông tiếp tục dấn thân trong các phong trào vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm việc tiếp xúc với các nhà lập pháp Na Uy, Liên minh châu Âu cũng như các tổ chức quốc tế để hỗ trợ giới hoạt động trong nước.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Godzilla Minus Zero nhận nhiều lời khen sau suất chiếu đầu tiên. Godzilla Minus Zero vừa nhận nhiều phản hồi tích cực sau suất chiếu dành cho giới truyền thông tại Đại hội Điện ảnh New York ngày 26 tháng 9, được đánh giá cao ở kỹ xảo, hành động và chiều sâu tâm lý. Theo tờ Variety, một số cây bút cho rằng bộ phim có thể góp mặt trong cuộc đua mùa giải thưởng sắp tới. Tác phẩm tiếp tục khai thác hậu quả của chiến tranh, chấn thương tâm lý và vòng xoáy hận thù bên cạnh những màn đối đầu quy mô lớn. Phim lấy bối cảnh năm 1949, hai năm sau các sự kiện trong Godzilla Minus One, xoay quanh Koichi Shikishima và Noriko Oshii. Godzilla trở lại với kích thước lớn hơn, mở rộng phạm vi tàn phá từ Nhật Bản tới New York. Godzilla Minus Zero dự trù khởi chiếu tại Nhật Bản ngày 3 tháng 11 và Bắc Mỹ ngày 6 tháng 11. Đây là một trong những phim Godzilla hiếm hoi được dán nhãn R tại Bắc Mỹ và là phim Nhật Bản đầu tiên được ghi hình chuyên biệt cho định dạng IMAX. Phần phim trước, Godzilla Minus One từng giành Oscar kỹ xảo xuất sắc năm 2024.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Thiên Trà xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty Nutrimed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
9: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
8: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
9: Vâng, như chúng tôi vừa nói, khi chúng tôi mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, là tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phải nằm tận gốc rễ chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
8: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
9: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Mushroom không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bộ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Mushroom có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Mushroom.
8: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
9: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
8: Dạ.
9: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thưa quý vị, Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ. Và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. Đông y gọi đó là dâm dương bắc. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về Oyster Extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là Oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tonkat Ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tonkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
8: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
9: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Mushroom thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong công thức này, nó tên là Holy Goat Wheat, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, người dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược liệu này.
8: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru. Nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ. Thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
9: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Go thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả.

0: ông ạ.
1: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống trường thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi. Và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
0: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cùng với Vinashop ngày hôm nay. Rất vui khi được hội ngộ cùng với quý thính giả của Việt Radio. Và đến với chương trình ngày hôm nay, Nhật Minh hân hạnh được gửi lời chào đến với Dr. Vũ Lê sẽ cùng với Nhật Minh chia sẻ đến cho quý vị các dòng sản phẩm của công ty. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến Dr. Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả, xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, xin chào anh, và không biết là đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gửi đến thông tin của dòng sản phẩm nào đến quý vị thính giả đây ạ?
1: Vâng, kính thưa quý vị, đau nhức một trong những căn bệnh mà hầu như ai trong chúng ta cũng gặp phải. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị dòng sản phẩm iFlex 365 trong uống ngoài thoa, đặc biệt dành cho những người bị những chứng đau nhức mãn tính cũng như là cấp tính, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ. Và quý vị thân mến, trong suốt thời gian của buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay, nếu quý vị muốn order hoặc muốn được tư vấn miễn phí thì quý vị hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop thưa quý vị, 1-855-855-5888. Thì bác sĩ Lê Vũ ơi, cho Nhật Minh đặt câu hỏi là như vậy, thì nếu mà chúng ta nhiều lúc mà đau nhức đó thì mình rất là nhiều quý vị đang sử dụng những cái dòng sản phẩm giống như là mình mua ở ngoài những cái counter, ở ngoài những cái Walmart hay là CVS. Thì không biết với dòng sản phẩm của iFlex 365 thì những cái ưu điểm nào là đặc biệt của cái dòng sản phẩm này so với những cái sản phẩm khác trên thị trường ạ?
1: Vâng, cái sự khác biệt của Flex 365 so với những cái sản phẩm khác thị trường đó là đây là cái sản phẩm được bào chế dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cũng như là trực tiếp điều trị những người bệnh nhân. Cho nên trong suốt 10 năm trời làm việc và nghiên cứu thì chúng tôi tổng hợp được 18 cái thành phần dược liệu chủ yếu chính chủ rất là mạnh từ những cái công thức cổ của người Ấn Độ, của những người mà đấu võ Muay Thái và trong cái ngành chỉnh hình. Thì 18 cái dược liệu này nó khi mà chúng ta uống vào thì nó giúp cho cơ thể chúng ta phục hồi một cách rất nhanh chóng, và song song với đó chúng tôi có lại kèm thoa, nó là một bộ, cho nên khi mình vừa uống mình vừa thoa như vậy thì cái công hiệu nó nhanh hơn nhiều lần so với chúng ta chỉ uống những cái loại thuốc bổ khớp mà thôi. Và như quý vị biết, thường thường những loại thuốc bổ khớp quý vị mua ngoài thị trường mình uống có thể 3 tháng, 6 tháng nó mới có kết quả. Tuy nhiên, cái sự khác biệt của iFlex 365 là khi mình chỉ sử dụng trong vòng một tuần lễ là mình đã thấy cái kết quả ngay lập tức rồi. Đó là cái ưu điểm của cái dòng sản phẩm iFlex 365 mà hầu như bất cứ người bệnh nhân nào của chúng tôi sử dụng hay những người khách hàng thì họ cảm thấy trong vòng một tuần lễ là những cái cơn đau của họ nó đã giảm đi rất nhiều, thậm chí có nhiều người không còn đau nữa sau một tuần lễ sử dụng. Đó là cái ưu điểm của iFlex 365 trong uống ngoài thoa, thưa chị Linh.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ. Đúng vậy thưa quý vị, với cái việc mà

0: ta bị đau nhức, đặc biệt là với quý vị trong độ tuổi trung niên hoặc cao niên, thì cái đó là một cái điều mà gây rất là nhiều khó chịu. Nhiều người có chia sẻ với Vinashop là họ không ngủ được luôn thưa quý vị, tại vì khi mà đau nhức nó rất là khó chịu trong người, bức rức mà mình không có làm gì được hết á. Nhiều người đặc biệt là khi mà chúng ta đau ở chân, có nhiều các bác có chia sẻ là không đứng lên được luôn, tức là nhiều lúc mà mình ngồi, cái sau mà mình nằm mà mình để ngồi dậy đó là mình phải xoay người bên này, xoay người bên kia. Mà sau một cái thời gian khi mà sử dụng iFlex 365 thì đúng như bác sĩ Lê Vũ vừa mới chia sẻ là thấy được một cái sự giảm đau nhức rõ rệt. Thì những quý vị nào mà mình đang bị những cái vấn đề mà hay đi đi bộ mà dễ bị vập bẻ nè, bị viêm cơ hoặc là bị bong gân, hoặc là những quý vị bị thoái hóa khớp, phong thấp, thấp khớp, thoái vị đĩa đệm, thì những cái bệnh này rất là hay thường gặp đối với khi mà chúng ta lớn tuổi. Thì cái việc sử dụng iFlex 365, thuốc dược thảo và cũng như là kem thoa sẽ giúp cho quý vị giảm đi những cái việc đau nhức này rất là đáng kể. Và bên cạnh đó thì những cái dòng sản phẩm này như là bác sĩ Lê Vũ có chia sẻ thì sẽ mang đến quý vị một cái kết quả nhanh chóng, cũng như là với cái việc là sử dụng những cái thành phần đến từ thiên nhiên, không có hóa chất, không có chemicals, thì chúng ta sẽ rất là an tâm khi quý vị sử dụng. Số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ với dòng sản phẩm iFlex 365, dược thảo giúp làm giảm đau, rất là ưu đãi, rất là dễ sử dụng thưa quý vị. Thì quý vị có thể gọi ngay qua số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888. Bên cạnh đó thì trong cái giờ này của Vinashop thì quý vị còn được nhận thêm những cái promotion hấp dẫn và cũng như là những cái món quà tặng kèm theo nữa, nên quý vị hãy nhanh tay và gọi điện vào cho chúng tôi số điện thoại 1-855-855-5888. Quay lại cùng với bác sĩ Lê Vũ, thì cho phép Nhật Minh hỏi là với cái dòng sản phẩm iFlex 365, cái thuốc hoặc là cái kem thì mình sử dụng như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, đối với những người mà đau nhiều đó thì chúng tôi khuyến khích sử dụng một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên, lúc bụng đói hoặc bụng no cũng không thành vấn đề. Và cái kem thoa như vậy thì chúng ta bôi một ngày 3 lần vào những cái chứng đau. Thì khi mà mình bôi cái kem thoa iFlex 365 này lên á, thì phần lớn mình thấy giảm đau trong vòng vài phút, mình đã thấy những cái cơn đau mổ đau nó dịu đi rất nhiều rồi. Và khi uống thuốc như vậy chúng tôi trình bày thì trong vòng 1 tuần lễ là quý vị sẽ thấy những cơn đau nó giảm đi một cách đáng kể, có thậm chí nhiều người không còn đau nhức nữa. Và khi mà quý vị hết đau rồi thì quý vị tiếp tục sử dụng mỗi ngày 2 đến 3 viên. Một số người khi mà họ sử dụng 2 đến 3 viên là tác dụng đủ rồi, nhưng mà tuy nhiên mình cứ sử dụng cho nó mạnh, cho nó nhanh thì cứ sử dụng 4 viên một ngày như vậy. Sau khi sử dụng một thời gian, quý vị sẽ thấy rằng cái khớp của mình nó không có còn sưng, nó không còn đau nữa. Mình đứng lên, ngồi xuống nó dễ dàng hơn. Và rất nhiều người khi mà mình co tay, co chân, mình kéo giãn tay chân, những cái khớp nó kêu cái lộp khộp. Thì sau khi mình sử dụng, mình cảm thấy những cái khớp nó không có còn kêu lộp khộp mỗi khi duỗi tay, duỗi chân nữa. Và đặc biệt sáng sớm, mình thức dậy, trong cơ, trong xương khớp của mình không có thấy uể oải và mệt mỏi. Và đối với những người mà mình đi làm đó, mình có thể ngồi lâu được, đứng lâu được mà không còn cảm thấy đau nhức nữa. Đó là cái ưu điểm của cái bộ đồ iFlex 365 trong uống ngoài thoa này. Và khi quý vị hết đau, mình cứ tiếp tục sử dụng cái thuốc uống mỗi ngày 2 đến 3 viên để mà giữ, maintain nó, cho những cái cơn đau nhức đó nó không còn trở lại nữa thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, tức là nếu như mà những quý vị nào mà mình chưa có bị đi, tức là mình muốn phòng bệnh hơn là chữa bệnh đó thưa bác sĩ, thì nếu mà mình chưa có bị những cái việc và đau nhức hoặc là khó chịu, những cái bệnh liên quan tới lại xương khớp, thì mình có thể sử dụng iFlex 365 giống như một cái loại thuốc bổ được không ạ?
1: Vâng, điều này là chúng tôi cũng khuyến khích lớn những người bệnh nhân hay những người ngay cả những người 30 tuổi trở lên, thì chúng tôi khuyến khích nên sử dụng 2 đến 3 viên mỗi ngày. Là vì trong đây nó chứa 18 cái dược liệu như chúng tôi trình bày lúc nãy. Mà 18 cái dược liệu này nó là những cái thành phần, những cái dinh dưỡng để mà bồi bổ khớp, để tái tạo khớp, tái tạo lại những chất nhờn, chất sụn mà cái khớp của chúng ta nó bị bào mòn đi trong cái quá trình làm việc hoặc quá trình đi đứng, ngồi, đứng lên, ngồi xuống. Thì mỗi lần như vậy cái khớp của chúng ta nó đều bị bào mòn. Thì trong 18 cái dược liệu này đó, nó sẽ giúp bồi bổ lại cái sự tổn thương từ khớp, nó tái tạo lại lớp sụn, lớp giúp cho khớp của chúng ta di chuyển dễ dàng hơn. Cho nên bất cứ người nào từ 30 tuổi trở lên là có thể dùng và nên dùng mỗi ngày tối thiểu là 2 viên mỗi ngày, thưa quý vị.
0: Dạ, vâng. Vậy bác sĩ có nhắc tới 18 những cái loại dược liệu để bồi bổ cũng như là tái tạo cho xương khớp, thì không biết là bác sĩ Lê Vũ có thể nhắc một số cái thành phần tiêu biểu nào để mà giải thích là cái thành phần đó nó sẽ giúp cho cái việc giúp cho xương khớp của mình như thế nào được không ạ?
1: Vâng, thì trong 18 thành phần này đó thì chúng tôi có dùng những cái tinh chất của nghệ giúp kháng viêm giảm đau, gừng nó giúp kháng viêm giảm đau. Nó có những cái loại mà collagen để mà tăng cái chất nhờn, chất sụn ở trong khớp. Nó có glucosamine, MSM, chondroitin và đồng thời có cả ngay cả noni và những cái tinh chất của từ cái trái thơm nó làm cho kháng viêm giảm đau. Thì 18 cái dược liệu này đó được kết hợp một cách rất khoa học mà như chúng tôi trình bày là chúng tôi sử dụng những cái công thức nổi tiếng của người Ấn Độ. Cộng vào những cái công thức của ngành chỉnh hình và sau đó là những công thức của những người võ sĩ quyền ăn Muay Thái. Thì khi mà họ bị đau nhức, họ bị phong thấp, họ thi đấu như vậy, họ luôn luôn có những cái kem thoa để mà giảm viêm, giảm đau và đồng thời họ uống những cái thuốc bổ khớp để cho gân cốt của họ cứng mặn sau khi thi đấu và sau khi tập luyện. Thì đây là cái công thức được bào chế rất khoa học và đồng thời chúng tôi sử dụng để điều trị những người bệnh nhân của chính trong cái thời gian hơn 10 năm qua đó. Cho nên cái công hiệu tuyệt vời mà quý vị có thể thấy ngay được chỉ trong vòng một tuần lễ mà thôi, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là kỹ về những cái thông tin liên quan tới dòng sản phẩm iFlex 365 trong uống ngoài thoa, gồm có một cái loại dược thảo cũng như là loại kem thoa để giúp cho quý vị giảm đi những cái việc đau nhức xương khớp, đau lưng, đau đầu gối hoặc là đau thần kinh, nhức mỏi toàn thân. Nếu mà quý vị nào đang gặp những cái bệnh liên quan tới xương khớp, hoặc là nếu quý vị đơn giản chỉ muốn bổ sung những cái chất cần thiết cho khớp xương của mình để giúp cho một cái bộ xương thật là khỏe mạnh, thì quý vị đừng quên sử dụng dòng sản phẩm iFlex 365 này nhé. Đến đây thì cho phép Nhật Minh cùng với bác sĩ Lê Vũ gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-5888 để có thể được tư vấn cũng như là mua dòng sản phẩm iFlex 365 này với giá thật khuyến mãi kèm theo quà tặng quý vị nha. Đến đây thì cho phép chúng tôi được gửi lời chào và rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì BBQ,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Hoa Anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Anh Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Anh Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Anh Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Anh Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
13: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
14: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc Lợi Xã Hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Mai Ngọc Bảo.
1: Đang nghe đài, chào tụi mình.
0: Dạ anh Bảo, một tuần trôi qua rồi.
1: Màu quá.
0: Bắt đầu vô mùa. Mùa tới nơi rồi đó.
1: Sắp dạ. Sửa mùa bận rộn tới nơi rồi. Vô chuẩn bị mùa bảo hiểm sức khỏe. Sau bảo hiểm sức khỏe xong là nhà còn tới thuế. Là bận rộn suốt tới tháng 4, tháng 5 rồi ra tới hết năm nữa. Quá màu, cái gì cũng quá lẹ luôn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, thời gian thì qua rất là nhanh. Một tiếng đồng hồ cũng nhanh lắm. Mà lần nào thì cuối chương trình cũng còn sót lại vài quý vị khán thính giả gọi vô không có trả lời kịp. Cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy gọi vô ngay từ đầu chương trình. Đừng để tới giữa hay là cuối chương trình mới gọi. Thì chúng tôi không có thể nào kịp để mà bắt phone của quý vị hết. Chương trình nào cũng vậy thì thông thường nó hay xảy ra như vậy. Cho nên đầu chương trình luôn luôn nhắc quý vị hãy gọi ngay từ sớm qua số điện thoại là 713-931-1560. Trong khi chờ quý vị gọi đó, tụi mình muốn anh Bảo có thể chia sẻ chút xíu thôi. Anh làm cái công việc này bao nhiêu lâu rồi và những cái vui buồn như thế nào?
1: Mình làm cái này chắc bắt đầu khoảng năm 2000 là làm. Lúc đó đầu tiên làm mà đi, mình chuyển nghề từ bên tiện qua làm bên cái QC, QA cho mấy cái hãng chip. Thì lúc đó anh Năm thẻ vàng, ảnh kéo mình vô làm chung với ảnh thẻ vàng từ năm 2000. Rồi nhảy qua City Houston rồi hoành trở lại bên thẻ vàng. Coi như là làm thẻ vàng tương đối lâu nhất, dài nhất, nếu mà không tính những nghề chuyên môn. Làm computer này kia nữa. Thì khi đi làm cái đó mình đụng những chuyện cũng khá là vui. Và những có những lúc mình thấy không biết làm sao phải nói luôn. Thí dụ giờ đơn giản vô là mình cũng không thế nào, giống như hôm trước mình tiếp tục cái chuyện hôm trước mình nói chuyện. Mình cũng không thể nào ngờ được và nghĩ là họ sẽ là như vậy. Giống như vừa nói, tụi mình hỏi giờ hai chồng mấy đứa con tự nhiên khai thế riêng, ly dị mà sống chung nhà, tôi phải xử sao? Mình thật sự mình đụng những case đó sát dân khác nha. Không phải Việt Nam nha. Khi mình làm giấy tờ với người ta, mình đụng case như vậy xong mình ngồi không biết mình xử lý làm sao luôn. Rồi cái câu hỏi đặt ra là trong những trường hợp đó và chính mình bị hỏi luôn, mình bị coworker hỏi luôn và mới hỏi lần nữa năm ngoái, là trong trường hợp mày thấy vấn đề người ta làm sai luật hay là gian lận, mày có báo cáo hay không? Mày có report hay không? Họ hỏi luôn. Lúc đó training cũng hỏi, xong đi làm việc ngoài cũng hỏi, và lần cuối cùng là năm ngoái thằng bạn làm chung người xưa với mình nó hỏi luôn. Thằng người mẹ nó hỏi luôn, thì mình nói không. Thì mình cái nó hỏi tại sao không có báo cáo, không report, thì mình mới nói nó chứ mày có nhớ lúc vô training hay không? Lúc mới training vô nghề không, trong nghề không, thì người thầy dạy cho mình đó là cái chuyện đó không phải chuyện của mình phải làm. Cái nhiệm vụ của mình là mình giúp những người nào cần được giúp. Còn những chuyện là báo cáo report này kia thì luật của công ty lúc đó là không bao giờ report những cái trường hợp như thì anh nói nhất là trường hợp ở lậu đi, không có giấy tờ đúng không, là mình không có được quyền, không thể nào báo cáo cho bên USCIS, bên di trú lúc đó. Trừ khi có trác tòa yêu cầu mình mới báo lên. Còn thường thường cái chuyện nói chuyện của họ, mình chỉ giúp họ phần healthcare, phần bên y tế, chỉ phí chủ y tế vì họ cần và họ đáng được giúp đỡ hay là họ nằm trong cái diện được giúp đỡ. Ngoài ra những chuyện khác mình không cần để ý tới. Mình nói với người hỏi mình câu hỏi nhiều câu nói như vậy. Đó là câu trả lời của mình. Nó tại sao mày không báo cáo, cái mình mới hỏi là nó ăn câu bên tụi bay ăn gian nhiều hơn bên tụi tao. Thì mình biết mà đúng không, là ok bên phía mà mễ dân ở lậu rất là nhiều. Bên đó ăn gian dễ hơn và hồ sơ ăn gian nhiều hơn bên Á Đông. Vậy chứ mày có thấy biết đó không, mày có báo cáo không? Họ được hỏi lại nó thì nó cũng nói y chang mình, không, nó không báo cáo, mặc dù nó nói là mặc dù chính nó là cái người được yêu cầu báo cáo từ cơ quan pháp luật, người ta biết mà, ta xuống ta hỏi nó là nó, nếu nó muốn báo lên thì khi mà nếu mà họ điều tra được là có người gian lận thì cái tiền thưởng nó có tiền thưởng, thì nó cũng nói là có người xuống nói chuyện với nó và hỏi nó, nhưng nó cũng không có báo cáo, Thì mình nói, ủa mày thấy không, mày cũng như tao, đâu khác gì đâu mà hỏi làm gì.
0: Dạ vâng. Xin mời một khán giả trên đường dây ạ. Dạ. Xin chào.
2: Hello, xin chào anh Bảo, của Tường Minh, tôi là Tướng số 1 á.
0: Dạ, chào anh
2: Tôi
0: Tuấn.
2: là Dạ, chào. Tại vì nhiều người complain, nó nói là Tướng số 1 này đó, nó show up, nó hỏi này kia lung tung đó. Nhưng mà thực ra không phải vậy. Tại cái ông Hoàng với lại thì đài chống Trung đó, rồi qua cái đài khác rồi cô Tường Minh là còn ông Bảy, ông Hoàng, ông Bảy cũng là một gọi nhân lý hoài về Việt Nam á. Tôi giờ trở lại câu hỏi anh nói chuyện của mình không có phê bình khác. Khi mà mình full retire rồi đó, tổng lợi tức hàng tháng đó, để qualify cho một người đó, còn long term care mà nursing home đó, là bao nhiêu anh bảo đó, để ý không?
1: À, mình không có để ý cái đó, nhưng mà mình biết nó có cái số, và số đó khá cao cho những người cần nursing home. Nó sẽ cao hơn bình thường, so bình thường. Thí dụ bình thường người mà có mấy người lớn tuổi mà muốn có Medicare thì income phải dưới 900 mấy một tháng đúng không? Medicare chứ, muốn có
2: Đúng.
1: Medicare phải 900 mấy một tháng thì của họ khoảng khoảng hình như là 2.000 mấy đó, nursing home. Họ tính cái income cao hơn nhiều so với cái income Medicare thường.
2: Dạ, bây giờ hiếu hôn từ Texas là 7.000 cho tới 10.000 tới 12.000 một tháng á. Thành ra, sẵn đây tôi nói luôn, tại thời tôi chỉ có một câu hỏi thôi, tại nhiều ở ngoài tôi nói, ông Hoàng là ông Bảy cập lên. Thì như vậy là tôi theo tôi dõi tin tức hàng tuần hàng tháng, tôi hoạt động nhiều lắm, tôi cũng lớn tuổi rồi. Thì là nó kêu là 300% cái poverty line, và từ một người thì già đó kêu là trợ cấp xã hội 994 đồng, nhưng cho ba lên nữa là 2.982 đồng tháng. Cho ông kia ông 2.983 hơn con đồng, thành ra không có đô vô được long term care nursing home. Thành ra cái formula đó là nhân cho gấp 3 lần cái mà tiền già 994, tiền già mỗi năm mà nó lên. Vậy thôi, tôi xin tóm lược vậy thôi, tại chứ nói nhiều qua mấy ông Bảy, ông Hoàng kia là gọi vô nói
0: Vậy thì
2: sao
0: anh
2: mà
0: đừng
2: em
0: nhắc
2: thua quá.
0: tên của người khác, đâu biết ai là ai đâu, đâu biết người ta nói gì đâu anh. Dạ, anh hỏi câu hỏi thì anh cứ hỏi đi, còn anh cứ nhắc hai tên người đó làm chi vậy?
2: Dạ thôi, tôi cũng xin lỗi, nhưng mà anh để tôi có nói chuyện với anh Bảo á, đại khái anh Bảo không biết, chị không để ý thôi. Tôi xin lỗi nha, rồi thành ra là cấp 3 lần cái số như vậy thôi. Cảm ơn anh Bảo, có chuyện
1: Dạ
2: cảm ơn
1: rồi.
2: Hoàng, cảm ơn đài.
0: Dạ vâng. Cho dù cho Tường Minh biết hay là anh Bảo biết thì người ngoài cũng không biết. Mình gọi vô mình nhắc tên tới tên lui người khác là cái không tốt. Người ta đâu có biết chuyện gì xảy ra và những người đó là ai đâu. Chuyện đó thì anh giải quyết ở ngoài đi nha. Qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị gọi vô nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị hãy gọi vô cho chúng tôi ngay bây giờ. Về nếu như mà bây giờ thì để thường mình hỏi những câu hỏi nó chung chung thôi. Cái vấn đề tiền SSI thì giới hạn tài sản một người là 2.000, còn nếu như hai vợ chồng thì bao nhiêu?
1: Là 3.000.
0: 3.000 là giới hạn tiền, là tiền
1: Cái tài
0: đó.
1: sản, tính chung tài sản cho bác chỉ là tiền không. Là tài sản họ có thể nói ok, nhà băng mình là tài sản. Tiền trong băng là tài sản. Tiền mặt mình họ vẫn tính là tài sản. Cái chẳng hạn như mình có 401k, mình có cái IRA cũng là tài sản. Mình có cái nhà mình không có xài tới thì được coi là tài sản. Giống vậy vẫn tính cái đó. Ồ, chứ bây giờ mình có cái bảo hiểm mà chôn cất mà nó quá lớn quá nhiều thì một phần cho nó được tính là không được tính là tài sản, nhưng mà nếu bây giờ mình có quá nhiều hộ tính là tài sản, nhất là những cái mình lấy tiền ra được.
0: Hồi nãy anh nói từ mình nghe không kịp. Về cái nhà thì sao?
1: Thí dụ cái nhà mình ở đó, trong đó một căn nhà ở trong đó thì họ không tính là tài sản. Nhưng giờ tôi có cái nhà tôi không có ở, tôi về tôi ở với chỗ khác
0: Nhưng rồi bởi vậy nếu một cái nhà thì sao tính 2.000 được? Coi như là cái nhà
1: đó,
0: là không tính tài
1: là không
0: sản.
1: tính không.
0: Xe.
1: Xe cũng vậy, thí dụ bây giờ mình có, thí dụ nha, ok, Tường Minh, ba Tường Minh lớn tuổi có đứng tên một cái nhà, đứng tên một cái xe, nhưng bây giờ ông lớn tuổi ông không lái xe được nữa, mình không cho ông lái nữa tại nguy hiểm, đi đâu thì con chở, đi đâu thì người kia chở, tôi không có cho ông lái xe nữa, thì cái xe đó không được ông sử dụng cho chính ông, thì cái xe đó mà họ biết họ không cho mình exam, không cho mình được miễn, không tính, mà họ tính là tài sản.
0: Cái xe đó có giới hạn cái giá trị không? Lỡ mình có cái xe nó mới đẹp quá thì nó có tính
1: thì họ không có nói rõ cái số, thí dụ xe bao nhiêu tiền, thí dụ nó xe 30.000 hoặc 50.000 khác với xe 100.000, đúng không? Thì nó khác hoàn toàn chuyện đó rồi. Thì họ không có nói rõ cái xe cỡ nào, nhưng mà họ được quyền question, được quyền hỏi. Cũng như cái nhà ông vậy, nó cái nhà mình ở trong nhà đó 300.000, 400.000, họ không nói mày ở nhà 2-3 triệu, nhà mà ở 10 triệu, mày đòi tao cho cái tiền già thì hơi vô lý, tại vì cái thuế nhà nó 10 triệu sao mà trả nổi. Mình không có trả nổi thì có người giúp mình, mà nếu có người giúp mình rồi thì mình đâu có cần giúp nữa. Nó như vậy. Và bây giờ mình có xe mắc tiền quá thì bảo hiểm xe nhiều tiền một năm. Mình không có trả nổi thì phải có người giúp mình. Mà giờ mình khai có người giúp mình thì họ nói ô có người giúp rồi, tôi không giúp được nữa thì ông không cần giúp nữa. Và giống mình nói là này, nếu bây giờ cái xe đó không có xài, cái nhà đó, cái người đó không có ở trong nhà đó mà ở chỗ khác, thì họ không có xí xóa cho mình, mà họ tính nó là tài sản. Và giống tụi mình nói cái nhà không có nào dưới, không nào dưới 2 ngày được hết. Dù nhà bèo nhất cũng 30.000 rồi thì mình thua rồi. Đó, mình thua rồi.
0: Bây giờ có những người lớn tuổi đó, họ thích đi đi về về, đi về Việt Nam ở 3 tháng, 6 tháng gì đó, rồi quay trở lại Mỹ vài tháng, rồi cứ đi đi về về như vậy đó. Thì không biết là cái tiền Social Security hay là Medicare có được cái lãnh không anh?
1: Nếu bây giờ cái người đó quốc tịch Mỹ đi về Nam ở 6 tháng 5, tiền vẫn cho bình thường, tại tiền hưu của họ. Medicare họ vẫn có bình thường, họ vẫn đóng 203 đồng tháng bạc bi bình thường, trừ khi họ cancel thôi. Mình không xài được Việt Nam mà mình vẫn đóng tiền thì họ vẫn lấy tiền thôi, thì họ đâu có mất cái gì.
0: Lúc qua đây thì
1: mình sẽ xài liền. Giờ mình không đóng mà mình qua mình phải đăng ký mua lại thì mất thời gian chờ đợi.
0: Tiền hưu thì vẫn chuyển
1: thường,
0: về.
1: Không gì hết.
0: Chuyển thẳng vô nhà băng của mình hay
1: mình
0: là
1: thôi.
0: Sao?
1: Thì chuyển thẳng băng mình, xong thí dụ bây giờ nói tôi có băng America, tôi có Wells Fargo, tôi có băng Capital One, thì tôi muốn chính phủ gửi tiền băng cho tôi. Sau đó thì họ gửi nào giờ họ vẫn gửi thôi, họ không có nói gì đó.
0: Không có nói gì.
1: Khi mình có tiền cho băng mình, ai rút ra cho mình từ Việt Nam? Người nhà ở đây rút ra xong gửi cho mình, hay là mình ở Việt Nam mình dùng cái app mình chuyển tiền từ bên đây về Việt Nam, mình sai. Hoặc là nói thôi mắc công phiền quá tôi mở cái băng account Việt Nam luôn. Thì mình phải điền cái form riêng với bên Philippines, bên Social Security bên Philippines để họ chuyển cái hồ sơ, là thay vì gửi tiền băng ở Mỹ, họ gửi tiền qua cái băng ở Việt Nam cho mình.
0: Là được luôn.
1: Được luôn.
0: Ừ.
1: Mất thời gian nhiều hơn và tốn chi phí nhưng mà vẫn làm được cái đó.
0: Dạ vâng. Số điện thoại đang trống, quý vị ơi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Trở lại với cái chuyện nghề nghiệp tí xíu cho vui. Giống như anh Bảo nói thì cái người nhận đơn của mình cũng quan trọng lắm. Cái người điền đơn hay là chính chúng ta là người điền đơn có cái tầm quan trọng như thế nào? Sai một ly có đi một dặm không?
1: Có. Có đi một dặm, có đi tới bờ đất tiêu luôn.
0: Thường đó là những cái mistake là gì? Những cái lỗi lầm khi mà mình làm hồ sơ mà gọi là sai một ly đi một dặm là mình do mình khai không đúng như thế nào?
1: Có, tùy theo cái chương trình nào mình điền đơn. Ví dụ mình nói thẻ vàng là cái chương trình mình thấy thường nhất, và nó là của Harris County. Họ sẽ hỏi về cái household, là cái người trong nhà mình. Việt Nam mình thì thường thường cái này ít khi nào đụng tới Mỹ, mà Việt Nam mình thì gặp nhiều. Giống bây giờ gia đình ở chung, cha mẹ con cái có gia đình vẫn ở chung nhà cha mẹ, tại vì về tiết kiệm và đi phụ nhau. Thì chuyện bình thường quá không? Ví dụ giờ mình có gia đình, cha mẹ có gia đình thì hai ba gia đình ở chung một cái nhà hoặc dùng một địa chỉ. Thì khi mà họ hỏi household mình là nghĩ là hỏi hết cả nhà mà điền hết luôn. Cha mẹ con cái cháu điền hết luôn luôn. Thì người ta xới là giờ người ta đòi hết giấy tờ cả hết cả nhà đó. Trong đó thẻ vàng xét là xét theo cái household là hộ gia đình. Thí dụ giờ người con sinh thì người con chỉ điền vợ chồng con cái của người đó thôi, không cần cha mẹ vô, mà vô ở chung địa chỉ. Nó cũng tương tự mình điền cái hồ sơ cho bên tiểu bang Medicaid Chief Food Stamp cũng vậy. Họ hỏi cái hộ gia đình của mình là cái household của mình, thì mình chỉ cần điền những gì liên quan tới mình thôi, mình không cần điền người khác. Mà hỏi trong nhà có ai nữa, mình điền luôn, có cha, có mẹ, có anh, có em, thì họ sẽ hỏi thêm thông tin người đó. Rồi lòi ra người đó có income cao. Thì họ đã hỏi, ủa người đó có income cao tại sao mình phải xin giúp đỡ về food stamp chẳng hạn đó. Vậy thì mình sẽ mất thời gian giải thích và mất thời gian để họ làm cái đơn, họ phải phải làm cái đơn gọn lại chút xíu thì dễ cho hơn.
0: Ồ, thì đang là house là vợ chồng con cái thôi.
1: Đúng rồi, con cái thí dụ như con cái đi, giờ con cái ở với mình, cái đứa này nó lớn, nó 15, 10, nó dưới 18 tuổi mình điền chung được, nó trên 18 rồi mình có cái option là mình để riêng một cái đơn khác. Ví dụ thẻ vàng đi, từ 19 tới 26, thể lực bây giờ là ăn theo cha mẹ được. Nhưng bây giờ thằng nhỏ nó học, nó chạy xuống Austin, nó chạy xuống New York nó học, chạy vào Cali nó học, đâu có chung mình, ý mình ở đâu. Mà điền vô thì hỏi thông tin của nó, hỏi giấy chỗ học của nó thì lại không lại lấy được. Hay là nó không có đầy đủ thông tin, hay là gửi địa chỉ thông tin về, địa chỉ nó đổi rồi, nó đổi bằng lái đi qua Cali rồi. Đổi qua New York rồi thì đâu có xin từ thẻ vàng, thẻ vàng cho Harris đi đó mà. Rồi đòi đi học full time của thằng nhỏ, nhỏ chạy lên trường làm full với full time, gửi về thì lại không được, tại vì hồ sơ nó không cho những người ở ngoài Harris County đi. Thì mình tốn thời gian phải kiếm cái tờ, tốn thời gian nộp vô, rồi cần phải có chữ ký của thằng con, tại vì nó chưa 18 tuổi.
0: Nhưng mà không có được cái gì
1: Không
0: hết.
1: được gì hết, không xin được cho nó, tại vì nó không có còn trong cái diện được giúp cho thẻ vàng nữa. Cũng như
0: Trong
1: vậy, ví dụ mình làm Medicaid giúp có em nhỏ, mà đứa lớn nó không còn trong nhà, hay nó không có ở thường xuyên nhà, nó đi làm nơi xa, đi học nơi xa, nó lớn rồi, 20, 21, 23, 45 rồi, thì mình điền vô cũng được, tại cũng đúng, nó ở chung nhà mình, nó là con mình thôi đúng không. Mình điền vô thì làm cho hồ sơ mình khó khăn hơn trong vấn đề việc, vì họ đòi giấy tờ nhiều hơn, nó khó luôn,
0: Dạ vâng.
1: dính luôn.
0: Bởi vậy cái chuyện điền hồ sơ rất là quan trọng ha. Mình phải điền cho nó đúng thì mình
1: Điền đúng
0: đỡ
1: đủ
0: cực lắm.
1: đỡ
0: Đúng.
1: cực, mình điền thiếu họ sẽ hỏi tại sao hồi này không có điện. Giống như giờ điền hỏi tôi muốn biết ông bà phải liệt kê tôi hết tất cả những cái tài sản bà có, nhà băng phô anh kê cho tôi biết bao nhiêu xe, cái gì đứng tên bao nhiêu xe, băng còn nhiêu tiền, rồi bao nhiêu cái nhãn đứng tên. Mình không điền vô thì họ không có làm được hồ sơ, họ sẽ hỏi tiếp giấy tờ đó. Mà mình điền vô, mình điền lố thì mình không đủ điều kiện xin, thì mình có nhiều tài sản nhiều quá mà không xin được cái phút sáng đây, mày tiền nhiều quá xin làm gì. Tôi không có income, mà tôi có nhà cho mướn, income thấp hay income thấp, nhà đông anh em income thấp, nhưng mà tôi có nhà cho mướn, thì cái đó là phần tính tài sản mình cũng chết đúng không, tại đó vượt quá cái mức 2-5 ngàn của food stamp rồi đó.
0: Tiền mặt thì mình cất trong
1: Tiền
0: nhà.
1: mặt thì cũng vậy, mình có trong nhà mình không khai thì họ không có biết. Giống như họ hỏi về là chẳng hạn gì jewelry,
0: Có hỏi luôn hả?
1: có hỏi luôn một số program hỏi cái đó luôn, Chinese good jewelry, những cái thứ khác mà có thể bán được có tiền
0: Cũng hỏi luôn.
1: cũng hỏi luôn.
0: Wow.
1: Nếu bây giờ mình khai vô nó ok, tôi có cái đồ cổ đó, bức tranh cổ trị giá,
0: Có cái hột
1: có
0: sạn.
1: cái hộp xoàn, có dây chuyền, thì tại vì những người đó giúp những người thực sự nghèo, họ có thể nói ô bây giờ thì quý vị bán bớt đi,
0: Của gia bảo mà.
1: xài bớt đi, xong rồi khi nào hết rồi tôi mới giúp quý vị tiếp. Mà mình không có điền vô thì họ không có hỏi tới, họ không có như mình không có. Nhưng nếu bây giờ mà mình bị điều tra mà họ lòi ra đúng mình có những cái đó thì làm sao, mình sẽ tính làm sao?
0: Mà có điều tra không á?
1: Hiếm lắm, mình không dám nói không có điều tra, nhưng mà không có đại trà, tại họ không có đủ người làm cái chuyện đó,
0: Đi sao điều tra được mấy cái jury của người ta?
1: bị thưa, nếu có ai thọt vô thưa
0: Bị thưa. Hồi
1: hay random pick.
0: nãy anh nói là mình có hai thưa không?
1: Mình có report lên không, người ta hỏi mình ví dụ mày thấy người ta ăn gian mày có báo lên không,
0: Đó, vậy
1: thì
0: bây giờ thiên hạ biết bà đó ăn welfare đi chẳng hạn, ăn tiền
1: cái
0: SSI
1: bản
0: đi.
1: bản thân tụi này khi được đi training là mình không phải chuyện của mày.
0: Đúng.
1: Nhưng mà thí dụ thằng Tường Minh biết đi, Tường Minh thấy ngứa mắt đúng không, rõ ràng nhà giàu mà sẽ đặt ăn gian khai gian xin chính phủ này kia, thấy ghét quá, tôi báo cho chính phủ biết, chính phủ điều tra trời vậy
0: Để ngày mai tụi mình làm cà phê
1: ơi
0: sáng đây
1: trời.
0: nè.
1: Đúng không, rõ ràng đúng không, bây giờ đúng rồi, cái ông bảo ông điền đơn ông biết, tại ông điền đơn ông thấy giấy tờ là ông biết rồi, làm mấy chục năm ông sẽ dòm, ông sẽ có những nghi ngờ riêng của ông rồi, nhưng mà ông nói ông không có báo vô thì coi như ông không báo đi, mà tôi thấy tôi không có ưa cái gia đình đó, tôi muốn báo vô
0: Đi thưa.
1: đi thừa trời vậy đó.
0: Trời. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào anh Bảo, chào chị Đình Minh. Tôi có hỏi với anh Bảo là tôi có người quen, thằng nó còn đứng trên trên mua chiếc xe, chiếc xe nó cũ lắm rồi, theo giá thị trường nó ra khoảng 2.000 đồng thôi, nó cũ. Bây giờ bà mẹ không có lại xe được nữa rồi, bà cũng không mất bằng lái xe rồi, bị thất thu rồi. Nhưng mà vấn đề đây là bà đang tìm anh tin SSI tiền già. Nếu mà chiếc xe này bán đi thì bà mẹ có lập cho nhà gì không với tiền SSI?
1: Khi mà mình bán cái xe đi, tức là mình sẽ có cái tiền trong cái bán xe. Thí dụ nhà mình đang sử dụng cái xe này cũ quá rồi, tôi bán được chỉ có 3.000 thôi, phải không? Thí dụ tôi bán chỉ có 3.000 thôi, hay tôi bán chỉ có 2.000 thôi, trong băng tôi còn được 100 nữa là 2.100, tức là mình bị over 2.000 rồi, mình sẽ bị rớt cái gì mây kết rồi, rớt cái SSI rồi. Nếu bây giờ cái xe là xe đứng tên hai người, là hai chồng hay là hai người mẹ với con, mấy con gái,
3: hai ba con.
1: Okay. Thì cái đó cũng vậy, khi mà mình có trường hợp đó là mình có đứng tên chung xe, thì cái đó là theo như bản thân mình suy nghĩ là tùy thuộc vô cái lời khai của mình với bên cái người làm cái tiền SSI, tiền già, đồng thời ăn thua cái ý của người đó, cách diễn giải của người đó về cái case như thế nào.
3: Thưa em, bên bảo cái này là chiếc xe này hai má con không có sai, khi làm tiền, khi đăng ký tiền mua mà xin tiền SSI.
1: Mình không nghĩ là thoát đó được. Thí dụ bây giờ, thí dụ nha, khi làm SSI, trừ trường hợp người ta chưa check. Người ta chưa check thì không thấy cái xe thôi. Nếu bây giờ người ta check cái tên đó, thì nếu bây giờ bà đứng tên trên cái xe đó chung người khác, họ vẫn thấy tên bà đứng là chủ quyền của xe.
3: Tôi hiểu, nhưng mà làm sao họ biết được, bởi vì mình bán mà cái tiền nó vô account người con.
1: Mình không có biết cái chuyện tại sao họ check được cái đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ, mình nói thí dụ, ok, mình là cái người có quyền kiểm tra thông tin của trên system, về system Social Security, Medicare, tiền hưu, Medicare này kia.
3: Yeah.
1: Thì thông thường họ dựa theo tên, ngày sinh, thông tin xã hội, địa chỉ, họ check và họ track những cái vấn đề đó. Thí dụ bây giờ
3: sao họ biết có cái xe đó?
1: Có, làm sao không có, đi đứng tên, sao không có được. Cũng tương tự bây giờ đứng tên nhà, sao mình giấu được mình đứng tên nhà, không đứng tên nhà. Tại mình không biết, mình không có biết, mình không trong chuyên môn, không check được thôi. Nhưng mà họ trong chuyên môn check được chứ. Bây giờ hỏi bảo là sao họ biết, mình không biết là sao họ biết được, nhưng mà họ biết được đó.
3: Nhưng mà sao hình bác sao họ biết được sao?
1: Mình không biết, mình không có trong nghề, mình không biết, mình chỉ biết là họ biết thôi.
3: Hơn nữa cái tiền sao cái bán xe là chuyển gấp cho người con.
1: Đối xong mát rồi. Ok, thí dụ, mình nói thí dụ này, ok. Thí dụ này, ok. Bảo từ Minh hùng nhau đứng tên một cái tiệm. Đứng chung nhà băng cùng tên hai đứa. Mua một cái nhà, mua cái gì đó, tài sản đứng tên hai đứa. Sau đó bán xong cái tiền bán được, không có vô băng account hai đứa luôn. Nhưng mà thẻ quà cao người thứ ba. Chấp luôn.
3: Rồi.
1: Ok. Khi bây giờ người ta run, người ta nói ok, hồi xưa Du có đứng tên cái nhà này. Hồi xưa Du có đứng tên cái business này. Bây giờ không còn nữa. Nói đâu rồi? Chết rồi. Họ không cần hỏi, họ chưa có hỏi vấn đề cái tiền bán xong, cái lời lỗ business đó đi đâu. Họ chỉ hỏi là năm ngoái mày đứng tên cái tài sản này, bây giờ không còn nữa, làm sao? Nó làm sao rồi? Cũng vậy, năm ngoái bà đứng tên cái xe, năm nay không còn đứng tên xe nữa, tức là bán xe, thì cái tiền bán xe đi đâu? Bao nhiêu tiền?
3: Để em nói rồi.
1: Còn tại sao họ biết là đó là dễ dàng đúng không? Rất là đơn giản thôi. Họ chỉ hỏi vậy thôi là mình trả lời thôi. Rồi họ tính tiếp.
3: Ok. Got it. Rồi nói chung là trốn sao không được phải không?
0: Có người trốn hay lắm anh ơi.
3: Thôi thua. Ok. Mình, dạ. Rồi, khi nào mình bà mất thì bán xe sao? Còn kiểu này thì ảnh hưởng tiền già của bà quá.
1: Cái này theo mình lời khuyên của mình, ok, thí dụ bây giờ cái thực sự cái case nó như vậy, cái lời khuyên của mình và cái xe trị giá không có cao, lời khuyên của mình là liên lạc trực tiếp với cái nhân viên coi cái case của bà, cái nhân viên mà SSI giữ cái hồ sơ của bà, nói chuyện với họ.
3: Ok,
1: cái
3: thành thật không, nói chung thành
1: thật không? Đúng, thật sự mà nói mình vẫn phục cái đó, và mình vẫn thấy là rất là hay trong chuyện đó. Mỹ thường thường là họ mong muốn mình có gì nói nấy, đừng có giấu họ, đừng có khai gian với họ thôi.
3: Tôi nghĩ anh nói. Rồi thôi, để tránh rắc rối thì cứ có sao nói vậy.
1: Dạ.
3: Yeah. Thì tối ngủ ngon ha.
1: Dạ.
3: Yeah. Cảm ơn bao nhiêu. Chào anh, chào chị Tuyền Minh.
0: Dạ vâng, ngủ ngon thiệt. Nhưng mà có nhiều người nói chứ trời ơi, sao giải quá vậy, làm được cái này, làm được kia, làm được nọ mà sao không làm.
1: Sao không làm, uống vậy?
0: Uống gì? Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại và sau đó sẽ quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560.
4: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
5: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ liền về quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc. Nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49. Du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói. Dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99. Hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lốc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội. Số điện thoại chống trở lại quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại, số điện thoại là 713-931-1560. Cái nãy chúng ta nghe nói về cái luật mới là Public Trust, nghĩa là sao anh Bảo?
1: Cái này đâu phải luật mới, luật cũ, họ trở về luật cũ ngày xưa thôi, chứ phải luật mới. Tức là họ cũng ráng tìm thử coi những ai mà có thể là một gánh nặng xã hội, là qua Mỹ xong rồi không có làm được việc, không có đóng thuế mà lại xin trợ cấp chính phủ này kia, thí dụ như vậy. Ví dụ qua không đi làm gì hết, trong tuổi lao động mà không làm gì hết, chỉ đi xin food stamp, xin housing, xin tiền welfare food stamp này kia thôi.
0: Thì sẽ bị sao?
1: Thì họ sẽ không có muốn chuyện xảy ra, tại vì thì họ không muốn cho những đó qua, tại vì qua như vậy thì đâu có nó giúp cho chính nước Mỹ đâu, chỉ là hại thêm thôi. Mà trên theo như đúng luật trước đó giờ, để người sponsor đó, ví dụ giờ mình lãnh người Việt Nam qua đi, thì trước khi mình lãnh qua thì mình phải có thơ bảo trợ. Cái thơ bảo trợ là tôi có income, tôi sẽ support được cái người này trong thời gian đầu. Trong thời gian đó thì họ không cần phải xin chính phủ trợ giúp gì hết. Là cái đó là cái điều kiện tiên quyết để mà chính phủ Mỹ cho phép những người đó được đi vô Mỹ. Nhưng mà họ không có kiểm tra kỹ càng vấn đề đó nhiều như tới bây giờ. Bây giờ họ mới đặt vấn đề đó ra trở lại và họ push và giải quyết được đó kỹ hơn, chặt chẽ hơn thôi. Thì cái ví dụ bây giờ nói cái chuyện đó là chuyện cho cái người phỏng vấn ở Việt Nam muốn đi qua Mỹ, họ sẽ kiểm tra giấy tờ, kiểm tra thông tin gia đình, coi thử coi cái khả năng cái người sắp sửa vô Mỹ đó có thể là gánh nặng của nước Mỹ hay không, có xin trợ cấp chính phủ hay không. Trong trường hợp nào đó là chuyện đó. Rồi thí dụ bây giờ đi, nếu bây giờ mà lỡ họ cho vô vì lý do nào đó, cái người đó vẫn xin cái trợ cấp chính phủ thì làm sao? Thì họ sẽ quay ngược trở lại, họ bắt cái người sponsor chịu trách nhiệm. Và cái này đã xảy ra lâu rồi. Chứ phải không? Mình ít nghe thấy, ít đụng tới, nhưng mà đã có xảy ra và phía bên Cali, chứ không phải bên này nha. Cali mình còn bị. Mình có, lúc đó mình có người quen bên đó, thì anh có nói là có gia đình bị đòi tiền mà những người anh bảo trợ lúc trước xin của chính phủ. Cũng có 20 năm trước, có hơn 20 năm trước rồi.
0: Mình bảo lãnh họ mà sau này họ đi xin phúc.
1: Tức là họ chưa quốc tịch Mỹ, thí dụ thường bên lãnh em anh em thường bên qua. Xong rồi hai người không có hợp nhau, là sau đó cái bây giờ người đó nghe người khác nói Cali sống dễ lắm. Đây sống cực khổ quá, Cali sống dễ hơn, quyền lợi nhiều hơn, xin này kia nhiều hơn. Thì họ mới dọn qua Cali, họ dọn qua những tiểu bang dễ xin những chương trình đó. Minnesota.
0: Green card có xin được không?
1: Thì nếu mà ở Texas không xin được, người Texas sẽ không xin được. Thí dụ giờ đi qua mà người đó chủ tịch Mỹ mới qua 2-3 năm, thì cái người đó Texas sẽ không xin được những trình đó, thì họ sẽ block từ đầu. Nộp đơn do nó, mày phải xin, mày mới qua 2 năm, tôi không có cho được, tại vì mình không có đủ điều kiện xin, không có quốc tịch Mỹ, không xin được food stamp, không xin được housing. Nhưng mà những tiểu bang đó, thành phố đó họ xin được. Họ xin được food stamp, họ xin được housing, họ xin được những cái chương trình trợ cấp chính phủ cho những người không có income, income thấp. Có thêm tiền mỗi tháng, có food stamp, có housing, có đầy đủ hết mọi thứ. Nhưng mà người bình thường, người Mỹ bình thường, thì một vài năm sau họ quay qua họ gửi cái bill cho cái bảo trợ.
0: Wow.
1: Mới té ngửa.
0: Ừ.
1: Là những người kia đi qua tiểu bang khác ở lại đi xin những cái này, dù đã dặn trước là không được xin.
0: Ừ.
1: Nhưng họ vẫn xin, tại vì người ta bây giờ giống chúng mình nói bà con hàng xóm họ sống được hết, tại sao tôi không xin?
0: Ừ.
1: Người, người kia xúi xin đi, nó cho mà không có income thấp, nó cho mà có con nhỏ mà xin nó cho hết á.
0: Ừ.
1: Họ cho, họ cho thì họ quay qua ngựa đòi người bảo trợ.
0: Wow. Wow.
1: Mà đó là hai mấy năm trước đã nghe nói rồi.
0: À.
1: Chứ bay không có, có nhưng số lượng rất là ít.
0: Ừ.
1: Thì bây giờ họ làm ngăn hơn để họ ngăn ngừa chuyện đó, tại là không có cho cái cơ hội qua xin như vậy.
0: Ừ.
1: Họ mới đưa lại cái vấn đề public check lên trở lại để chi để mà kiểm tra cái hồ sơ của người muốn đi vô Mỹ khó hơn, chặt chẽ hơn.
0: Ừ.
1: Chứ không phải là luật mới là cũ rồi, lâu lắm rồi.
0: Uh-huh.
1: Cứ xa xưa đến giờ có mới mới đây.
0: Ừ.
1: Đừng nói là tại vì ông này ông lên ông Trump lên khó quá, ông mới không phải luật mới là cũ. Lượng rất là ít.
0: Ừ.
1: Thì bây giờ họ làm ngăn hơn để họ ngăn ngừa chuyện đó, tại là không có cho cái cơ hội qua xin như vậy.
0: Ừ.
1: Họ mới đưa lại cái vấn đề public check lên trở lại để chi để mà kiểm tra cái hồ sơ của người muốn đi vô Mỹ khó hơn, chặt chẽ hơn.
0: Ừ.
1: Chứ không phải là luật mới là cũ rồi, lâu lắm rồi.
0: Uh-huh.
1: Cứ xa xưa đến giờ có mới đây.
0: Ừ.
1: Đừng nói là tại vì ông này ông lên ông Trump lên khó quá, ông rồi mới không phải luật mới là cũ.
0: Ừ.
1: Chỉ là sử dụng lại thôi.
0: Ừ.

0: Nếu bây giờ mình nói theo luật cũ, trước khi ông Obama, tổng thống Obama lên cho luật đó, thì trước khi Obamacare ra, thì những người chưa quốc tịch Mỹ không xin food stamp được. Ok. Nhưng mà khi cái lúc đó, thời gian đó kinh tế nó khó khăn này kia, với lại lạm phát này kia nhiều quá rồi, khi Obamacare, luật Obamacare nó ra thì họ nới lỏng một xíu, là những em nhỏ chưa quốc tịch Mỹ mà income thấp vẫn được cái Medicaid thẻ xanh á, hồi xưa được chip thôi. Thế là đổi là ok, những em nhỏ mua thẻ xanh thôi mà income thấp vẫn được Medicaid như những người khác vì income thấp. Những ai qua Mỹ trên 5 năm thì vẫn xin được food stamp dù chưa quốc tịch Mỹ.
1: Mà phải trên 5 năm.
0: Trên 5 năm. Bây giờ mình nói, nếu bây giờ mà tôi xin thì theo luật lúc này là họ cho cái food stamp. Nếu mà không có sửa áp dụng luật khó hơn, trở về luật cũ thì vẫn cho food stamp. Nhưng nếu bây giờ trong phút xong rồi mấy năm sau quay ngược lại gửi cái bill đó cho cái người bảo trợ thì sao? Đúng không?
1: Kẹt kẹt
0: Kẹt quá trời kẹt luôn. Hay là bây giờ nói ok, khi mà thiếu quốc tịch Mỹ mà bây giờ luật họ đổi nữa làm gắt hơn nữa. Thiếu thiếu quốc tịch Mỹ trong cái đơn họ nói dư có bao giờ xin cho cấp chính phủ hay không? Thì trả lời làm sao? Nếu mà để là có mình cũng bị kẹt. Mình trả lời no, mình khai gian.
1: Có bao giờ là have a been, nếu mà sắp thi quốc tịch thì mình ngưng
0: Họ
1: thì
0: hỏi
1: hồi
0: trước giờ có xin hay không thôi, chứ không phải là hỏi mới giờ
1: đã sắp
0: đâu.
1: không.
0: Hồi trước đến giờ mà. Thì lúc đó là có trường hợp xảy ra như vậy. Là hồi trước kia tôi qua Mỹ diện, thí dụ mà nói thí dụ nha. Trước kia tôi qua Mỹ theo diện du lịch hay là du học, đúng không? Thì mình không được trợ cấp chính phủ, nhưng tôi có bầu. Tôi xin chip bầu, đúng không? Tôi xin chip bầu thì con tôi cái bầu họ cho tôi chip bầu, xong rồi tôi sinh con ra họ cho con tôi cái Medicaid, họ cho tôi cái Medicaid, Medicaid để trả bill bệnh viện. Là những cái đó những chuyện bình thường cho một người mà xin chương trình chip bầu với Medicaid bầu. Vậy thì lúc thi quốc tịch Mỹ hay lúc tôi làm cái tờ bảo lãnh, họ hỏi ngược lại tôi câu hỏi là hồi trước tới giờ, từ khi qua Mỹ tới giờ, dù có xin trợ cấp chính phủ chưa? Trả lời làm sao? Có, tôi có xin. Tôi xin chip bầu, tôi xin Medicaid, emergency Medicaid trả cái bệnh viện của tôi. Nó là cái dạng public rồi.
1: Mình cũng kẹt luôn.
0: Kẹt luôn. Đứa con không sao, tại đứa con là quốc tịch Mỹ, nhưng mà tôi xin cái tiền emergency Medicaid kết đó, tôi giúp trả tiền bệnh viện của tôi lúc đó nè. Mà tôi chưa có giấy tờ. Mà program approve cho tôi cái tiền đó, tại vì tôi thuộc có diện được, cần được giúp. Là hai bên đụng nhau. Bên Medicaid tiểu bang cho vì đúng cái người này thuộc diện được giúp cho emergency Medicaid. Nhưng mà bên liên bang, bên của bên di trú nói là không, cái này là một phần của dạng public charge.
1: Nhưng mà nếu như mà thí dụ như người con đi lãnh ba mẹ qua 5 năm 10 năm gì rồi đó, rồi ba mẹ thì xin SNAP hay là Medicaid, như vậy có quay lại để đòi những người con không?
0: Họ được quyền quay lại nếu như ba mẹ hay người được bảo lãnh chưa có quốc tịch Mỹ hay là chưa làm đủ 10 năm. Thí dụ bây giờ đây, lãnh từ mình qua, tụi mình không có quốc tịch Mỹ, tiếng Anh yếu không thi, hay là không muốn thi tiếng Anh, muốn thi tiếng Việt,
1: Cứ để
0: chờ tới 20 năm thi tiếng Việt, đúng không? Mà tụi mình đóng thuế đủ 10 năm rồi, thì cái đó không còn hiệu lực nữa. Tôi đóng thuế đủ 40 điểm mà tôi không có còn dựa vào cái ông kia nữa.
1: Tôi có đi làm
0: Tôi có là đóng thuế đủ 10 năm, tôi đóng 40 điểm rồi thì tôi có quốc tịch Mỹ
1: thì
0: hay không quốc tịch Mỹ thì không có ảnh hưởng tới người bảo trợ nữa.
1: có đi làm là không ảnh hưởng nữa.
0: Đúng rồi, 10 năm đóng thuế đủ 10 năm là không ảnh hưởng nữa. Dù tôi chưa quốc tịch Mỹ, tôi chưa muốn thi bây giờ mà, tôi vẫn còn thẻ xanh mà, đúng không? Không, nhưng mà tôi lại đi làm đủ 10 năm rồi, tôi đóng thuế đủ 40 cái khoa rồi.
1: Là không có liên quan
0: Không liên
1: gì
0: quan
1: với
0: nữa. Thì tôi có xin gì họ cho gì cho thì không ảnh hưởng người kia.
1: Nếu mà còn đi qua thì thường thường có nhiều người con cái qua đây lập gia đình chẳng hạn ha, rồi sau đó mới quay lại lãnh ba
0: Đánh
1: mẹ
0: ba mẹ
1: qua thì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi,
0: lớn tuổi đâu có làm cái gì đâu,
1: đâu có không có đi làm ngày nào luôn,
0: đó là
1: năm
0: cái kẹt nhất.
1: sáu
0: Thì phải ráng thiếu tịch Mỹ, ráng 5 năm mấy thiếu tịch Mỹ
1: chứ không thôi là xin là ảnh
0: là
1: hưởng
0: ảnh
1: đến
0: hưởng
1: người
0: người
1: bảo trợ
0: người bảo
1: luôn.
0: trợ. Thí dụ bây giờ chẳng như trong nhà mình là con cái, là cha mẹ, là anh em mình bảo trợ, thì cái chuyện mình phải gồng cái vấn đề đó nó cũng tương đối dễ nói chuyện, đúng không? Thông cảm cho được, tại vì khó khăn, hoàn cảnh khó khăn. Nhưng thí dụ bây giờ đi, bảo lãnh người anh em ở Việt Nam qua không đủ income, mà bảo tụi mình biết nhau, thân nhau, tụi mình income cao, nói tụi mình ơi giúp mình ký giùm tờ bảo trợ đi. Tụi mình nghĩ sao? Tụi mình là có đủ income câu vào đó mà giờ bạn bè thân không lại không giúp cái chuyện đó, đúng không? Mà tụi mình ký giùm tờ bảo trợ mà lỡ anh em của ông bảo xin phúc lợi xã hội, tụi mình chịu, tại tụi mình ký tờ bảo trợ mà, tụi mình có income cao mà. Bây giờ họ theo ai? Họ nắm đầu ai? Nắm đầu người có tóc, đúng không? Tụi mình tiền nhiều hơn, tài sản nhiều hơn.

0: năm cao hơn bà, ông bà không có gì hết trơn á, thì tụi mình ký không ký? No, suy nghĩ
1: ký
0: lại.
1: ký ký là anh hưởng bao nhiêu lâu?
0: 10 năm hay quốc tịch Mỹ,
1: Wow, 10 năm, sau 10 năm rồi mới
0: đóng
1: thoát.
0: thuế đủ 10 năm chứ không phải là sau 10 năm. Thí dụ bây giờ người đó qua 15 năm mà làm không đủ 10 năm vẫn còn ảnh hưởng.
1: Là mình, wow, cũng cũng nặng lắm đó
0: Nặng
1: nghe.
0: lắm chứ không có nhẹ.
1: Mà lỡ xin đó thì quay lại đội mình thì mình đổ lại
0: Mình
1: cái
0: đỡ
1: người đó.
0: không được, tại vì cái tờ mình ký là mình là người chịu trách nhiệm,
1: Nhưng
0: mình
1: mà
0: đồng ý.
1: đòi đòi mình đòi lại cái người đó được hay không, hay là đòi
0: Không,
1: mình mà bắt buộc mình phải trả
0: mình phải
1: còn.
0: trả. Rồi mình đòi người kia đi.
1: Người ta nói không, người ta xài hết rồi không có tiền lấy
0: Không có
1: gì
0: tiền
1: đòi.
0: trả chứ. Thì giống như vậy, nó giờ trong đó có hai người hỗ trợ là chánh, bảo với tường mình mà bảo nó không có gì hết, đòi nó khó lắm, tại nó không có, nó cũng lì thôi à, quốc tịch Mỹ hết trơn rồi, nhưng mà tường mình có tiền, có tài sản đúng không, đòi bả mà không trả tiền tôi bỏ cái liên trong nhà bả.
1: Wow, cái này cũng
0: Thì bữa nào tụi mình hỏi thử ông luật sư di chú.
1: tế tế tế nhị quá ha, tế nhị thiệt á,
0: Đúng
1: không
0: không?
1: dạ
0: Thì bây giờ mình có ký hay không ký, mình không ký thì không vui với nhau, anh em bạn bè thân quá mà hôm nay không giúp nhau, mà ký thì trách nhiệm mình nặng quá.
1: Dạ, có một người hỏi là họ lãnh tiền disability nhưng mà cũng ra phụ tiệm của con cái vào cuối tuần, làm việc nhẹ, cũng có tiền nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái SSI hay là SSDI không?
0: Cái đó đó là có hai trường hợp, theo mình nghĩ có ba vấn đề mình cần phải lưu ý. Thứ nhất, khi đi làm thêm ở ngoài đó mình có báo với bên sở sinh xã hội không cho chương trình ISDI hay là SSI hay không, cái thứ nhất. Cái thứ hai, số tiền mình lãnh ít hay nhiều. Cái thứ ba cũng tương đối quan trọng là cái bệnh của mình theo nguyên tắc có được quyền làm cái chuyện đó hay không. Mình nói thí dụ cái việc làm đó đó là nó vượt quá cái khả năng định bệnh của mình, tức là giờ cái người đó bệnh như vậy thì nếu mà thực sự bệnh như vậy sẽ không làm được ngày đó, mà mình làm được ngày đó tức là mình không còn bệnh nữa, mình đã hết bệnh rồi, mình đã hết bệnh rồi thì không còn đủ điều kiện xin tiền bệnh nữa, sẽ bị đòi tiền lại. Okay. Thí dụ giờ nói đây, ok, tôi bị bệnh teo cơ thì bệnh đó sẽ không có dùng sức được, không có kéo được những gì nặng đúng không, nhưng mà họ biết tôi mỗi tháng tôi đi câu cá, thua rồi, thua đúng không, tôi không có kiếm tiền, tôi đi câu chơi vì sở thích thôi.
1: Có cái nhỏ, cái đù thôi.
0: Thì thí dụ bây giờ đi, họ nói ok tôi thấy ông câu cá, ông cá 5-7 pound dài 15 inch 20 inch, ông đi ra deep sea ông câu, tức là ông sẽ không cách nào ông bệnh được hết khi ông làm chuyện đó, mình sẽ thua. Hay cái bệnh đó mình không được quyền bay. Ok, nếu bây giờ bảo mày mà bay á là mày sẽ bể mắt, mắt mày bể liền. Tại vì đang đang trong trường hợp bị bệnh mắt mày mà bay lên áp suất cao là mắt mày bị bể liền, mù liền. Mình vẫn bay, tức là mắt mình bệnh hết bệnh rồi. Đúng chưa? Thì nếu bây giờ bên bên bên sở sinh sò nói ô nó có lịch bay, nó ra bay nó đi về bình thường, nó không có gì hết, tức là nó không có còn bệnh nữa. Mà nó hết bệnh rồi thì tôi cúp nó thôi. Mình cãi không được. Thật ra bây giờ nói đi làm kiếm thêm tiền họ có cấm không? Họ không cấm chị đi làm thêm khi bị bệnh hay có tiền nhà. Nhưng mà phải báo cho họ biết số tiền bao nhiêu tiền, làm cái gì, bao nhiêu tiền, lúc nào, đo điều chỉnh cái mức tiền lãnh mình được lãnh được. Cái này là họ coi cái việc làm mình đó nó có ảnh hưởng tới bệnh mình hay không.
1: Dạ vâng. Nếu mà con lớn ở chung rồi nấu ăn rồi trả tiền nhà thì SSI có bị trừ vì mình được nuôi không?
0: Có thì giống như mình nãy nói là giờ ví dụ mình không có ai giúp mình thì họ giúp mình nhiều hơn chút xíu, nếu mình có con cái giúp mình thì họ giúp mình ít hơn chút, hay là tới lúc nào đó không giúp luôn tại vì mình đã đủ người cover rồi. Nói thí dụ nha, ví dụ bây giờ cái tiền thuế nhà của tôi một năm là 20 ngàn, tôi trả không nổi, con tôi trả tôi năm 20 ngàn, 20 ngàn tính ra một tháng 1 ngàn mấy, gần 2 ngàn rồi, mà tiền già tôi chỉ có được 900 mấy ngàn đồng tháng thôi, mình được giúp hơn rồi thì họ đâu còn giúp nữa, họ được quyền bác đơn mình thôi, là dễ hiểu nhất cho vấn đề, ví dụ dễ hiểu nhất là như vậy. Bây giờ nói tôi không, tôi đi lãnh tiền làm, tôi làm lương thấp, tôi lãnh hưu được 1 tháng 700, họ có chi phí gì không? Không, con tôi lo hết rồi, tiền nhà nó lo, tiền điện nước ra nó lo, điện thoại nó lo, xe nó lo, tiền xăng nó lo, tiền ăn uống nó lo hết, thì bên sinh sinh họ nó không,
1: Đâu ai đánh đâu mà khai.
0: bà còn 700 bà đủ sống rồi, không cần giúp nữa.
1: Đâu có ai đánh đâu mà khai.
0: Ai biết được, thì người ta thật lòng người ta khai. Có sao khai vậy? Thì tụi mình nghĩ làm sao? Sao nó cho được? Tại sao nó ra? Nó ra mình không có cần giúp đỡ nữa. Như vậy, ô tôi làm tháng 300. Cái này con tôi nó không cái tôi trả, tại vì tôi không đủ tiền tôi trả. Tôi chỉ lo phần này thôi, tôi trả điện thoại, tiền của tiền của tôi, trả tiền xăng của tôi trả tiền ăn uống của tôi thôi. Tôi không trả tiền nhà, tiền lý ra nó lo hết cho tôi. Nhưng tôi vẫn phải trả phụ tôi phần của tôi. Thì nó ok, ông được giúp mà được giúp một phần thôi. Không được giúp hết thì tôi cho thêm ông 300 nữa là 600. 650.
1: Không, mà giờ tôi trả hết còn thiếu con tôi mới giúp.
0: Họ phải coi cái bill. Họ coi cái bill.
1: Thì đúng tại vì không? Thường thường là con cái nó giúp thì nó cũng đưa tiền cho mình trả. Thành thử ra là cái này tôi
0: cái
1: trả hết tiền của tôi rồi thì con thiếu con nó mới giúp.
0: Đó, thì đó tùy lời khai mình đúng không? Tùy hoàn cảnh mình đó, mỗi người khác nhau.
1: Thường thường là vậy chứ.
0: Ai biết được, ai biết được.
1: Thường thường là vậy.
0: Thường thường thường phải có những trường hợp đặc biệt ha.
1: Dạ vâng. Để coi, quý vị có thể gọi vào 713-931-1560. 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói là cái có nhiều người biết ha, biết là cái làm sao mình check được cái mức lương. Có người họ hỏi là thấy mà quá thì mình bớt việc lại, mình làm ít lại để không có vượt quá cái mức thu nhập của Medicare, làm ít lại thôi.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà sao để mình biết đó là mình đã over rồi hay là mình làm sao cho nó đủ?
0: Nó có mấy cách làm. Ví dụ mình có thể có mấy cái check, mình có thể mình lên trên mạng mình coi. Ví dụ nói là okay, tôi cần xin chương trình tiền già. Thì income tiền già tối đa bao nhiêu tiền? Thì mình nhắm chừng được đúng không? Rồi nếu bây giờ tôi làm trong khi tôi lãnh tiền già thì họ tính income như thế nào? Thì thí dụ bây giờ đi, thí dụ bây giờ mình đang có tiền già, mình xin tiền già rồi. Thì trong một cái thơ mà bên sở sinh xã hội họ gửi thơ về, họ chấp thuận tiền già mình, họ sẽ có trang 5 trang cuối cùng. Hai trang cuối họ giải thích họ tính lương bằng cách nào để ra con số họ cho mình. Mình dùng cái đó mình coi, mình tính ngược lại, có thể là income mình cỡ nào sẽ không mất. Okay. Cái thứ hai cho những người xin chương trình Medicare Chip các em nhỏ Food Stamp thì tiểu bang còn có website của họ có một cái bảng đổi mỗi năm, cái bảng lương cho biết là tối đa bao nhiêu là không có được hưởng nữa, là được vẫn còn được hưởng. Mình dựa vào đó, dựa nói cây okay, nhà tôi ba người, con tôi nhỏ dưới 18 tuổi, hai chồng đứa con dưới 18 tuổi, nó mới có 15 tuổi, 14 tuổi thôi, hay 12 tuổi thôi, hay 10 tuổi thôi. Thì nó ok, nó nếu mà mới 10 tuổi thì income không được quá 36.300.
1: Thì mình làm ít lại.
0: Mà bích lại. Đó, giống như
1: Cái
0: vậy.
1: đó lố hơn có vài chục đồng mà
0: Rồi
1: không
0: cái
1: được.
0: thứ ba là khi mà mình điền đơn xin Medicare chip food stamp thì thường thường tiểu bang sẽ gửi thư về nói ok, đây là income của Du như vậy, làm vượt quá mức cho phép mức này. Cái cách thứ ba mình biết. Còn bây giờ mình có cách nữa là mình gọi mình hỏi họ, thì tùy nhân viên họ họ họ trả lời điện thoại thôi. Có người cho biết số liền, người nó không, nó kiếm thì tự động kiếm, đọc cho biết cho hiểu.
1: Mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ, chào anh, chào chị. À, em là hồi mở quay lì á, tết xịt á, cho em gọi em hỏi về ha. À, má em qua Mỹ, má em năm nay là 102 tuổi, qua Mỹ năm 95, coi như là ước lượng bố mà già qua đến khoảng bảy mấy tuổi rồi. Thì đang có thẻ xanh thôi, không có thi quốc tịch gì á. Rồi bây giờ là bị cắt Medicare. Và mới đây nhận thêm một cái thư người ta cắt luôn Medicare mặt B. Thì khi gọi lên người ta hỏi là tại vì không có quốc tịch người ta cắt, vậy có đúng không anh?
0: Dạ đúng anh.
2: Wow. Tại vì
0: Tại tại vì
2: năm
0: bà
2: nay
0: qua Mỹ trước năm 95, thì trước khi cái luật nó cho phép thì lúc đó đó họ vẫn cho Medicaid cho những người có thẻ xanh. Nhưng sau tháng 8 mấy tay hôm tháng 8 năm 96 thì những người qua sau thì không được nữa, mà qua trước mà vẫn chưa tình Mỹ thì họ cho mình tối đa 7 năm thì phải.
2: Vâng, em cũng thì em cũng gọi lên, người ta trả lời là như vậy. Em nghe nói chứ mà gọi lên thì em cũng nghe hỏi người này kia nói vậy đó. Thì người nói qua Mỹ từ 4 đến 7 năm mà không có thi quốc tịch tới lần, bây giờ là người ta cắt.
0: Dạ
2: Như
0: 7
2: vậy
0: năm
2: là
0: thôi,
2: cắt
0: cho 7 năm thôi à. Dạ.
2: rồi, như vậy là cắt tất cả những người nào qua sau 196 hay là sao anh?
0: Dạ 96. Tức là sau 96 thì không được hưởng 7 năm luôn, chỉ qua trước 96 mới được hưởng 7 năm. Cho những người có thẻ xanh.
2: Như vậy thí dụ một người mà qua đây năm 1993 mà năm nay 96 tuổi, vậy tương lai có bị cắt không vậy anh?
0: À, nếu như người đó đã được hưởng 7 năm rồi thì họ cúp rồi. Còn nếu bây giờ cái người đó, thí dụ nha, bây giờ mẹ anh qua năm 95 thì bà được hưởng 7 năm. Người khác không cần biết tuổi lớn như bà hay không hay thấp hơn, qua 97 thì người đó không có được hưởng như bà. Tại vì bà qua trước 96 bà được hưởng 7 năm. Người kia qua sau 96 bà không được hưởng những 7 năm đó.
2: Là tự vì mình không có quốc tịch cho nên người ta cắt hay sao anh?
0: Dạ đúng rồi.
2: Tức là xin lỗi hỏi là mình nè, sau 96 thì không bị cắt.
0: No, trước 96 mới không bị cắt 7. Trước 96 mình được 7 năm benefit. Sau tháng 8 96 là không được gì hết.
2: Như vậy là vẫn là cảm ơn nhiều, tại vì mới bị cắt đấy thôi, là ăn được mấy chục năm rồi.
0: Dạ. Thì bây giờ mình thấy trường hợp đó là sẽ có những trường hợp họ miss cái case. Có những trường hợp vẫn được hưởng tiếp tục. Tại sao mình không có biết?
2: Em nghĩ có khi nào người ta nghĩ bà cụ của má em lớn tuổi quá nên nghĩ bà chết rồi anh cha không ta?
0: Cũng có thể. Thì phải coi cái thơ họ từ chối lý do gì. Thì cái đó phải quay là sở sinh xã hội.
2: Em không có hỏi kỹ được ông. Bà má em thì sống với ông anh ruột. Đó. Là bà cụ năm nay được 102 tuổi.
0: Wow, bà thọ quá.
2: Mà cái đó má ruột em là 102 tuổi. Thì qua tháng 8 năm 95. Còn má vợ em thì qua tháng 7 năm 93. Mà hôm nay bà thì mới có 96 tuổi.
0: Wow. Hai bà đi thọ hết.
2: Còn má ruột thì em là 102 tuổi.
1: Dạ. Wow. Cảm ơn anh đã gọi nhé.
0: Thì bảo đề nghị là xuống sở sinh xã hội hỏi vấn đề đó cho rõ ràng hơn.
2: Nhưng mà nếu mà đúng vậy là bị cắt đúng rồi phải không?
0: Dạ đúng rồi. Nhưng cũng có thể giống như vậy nha. Ví dụ như vậy. Họ vu vi du di cho bà vẫn tiếp tục được hưởng. Nhưng tôi cần phỏng vấn bà. Tại vì bà lớn tuổi giống như anh nói là có biết còn sống hay không còn sống đó. Thì họ gửi thơ về để mà đi phỏng vấn với họ. Mình không trả lời. Hay cái thơ bị trả ngược lại cho sở sinh xã hội.
2: Ok. Em cảm ơn anh chị đó.
0: Dạ rồi.
1: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Rất là tiếc. Dạ. Dạ xin chào. Rất là tiếc. À, đúng như là chúng tôi nói đầu chương trình thì quý vị không gọi, mà tới cuối chương trình bây giờ trước khi rời làn sóng thì quý vị vẫn còn trên đường dây điện thoại. Lần nào cũng vậy, rất là cáo lỗi với quý vị là quý vị gọi vô bây giờ thì không thể nào trả lời kịp nữa rồi. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
0: Hẹn quý vị tuần sau,
1: vâng ạ. Vào thứ tư, xin chúc cho quý vị một buổi chiều nhiều niềm vui.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
7: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
11: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
11: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
11: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
14: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến luật sư Phạm Ngọc Bảo.
17: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
1: Vậy là một tuần bận rộn đã qua và tiếp tục một tuần bận rộn sắp tới phải không anh?
17: Dạ, thời gian nó trôi nhanh quá.
1: Rất là nhanh quay trở lại với chương trình và một tiếng đồng hồ cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị có những câu hỏi thì đừng ngần ngại, đừng chờ đợi. Hãy gọi vào ngay từ đầu chương trình với số điện thoại là quen thuộc 713-931-1560. Và đối với tất cả quý vị khán thính giả muốn có những cái cuộc nói chuyện riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì luật sư có số điện thoại cũng như là có thể hẹn với luật sư. Xin mời luật sư.
17: Dạ vâng. Số điện thoại cầm tay, cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, nếu chúng tôi không trả lời được là bởi vì đang ở ngoài tòa hay là đang có khách thì quý vị để lại cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều điện thoại từ những người ở những tiểu bang khác. Chúng tôi chỉ có thể lo cho tiểu bang Texas. Ngoại trừ hồ sơ thuế vụ thì cái đó là liên bang, là bởi vì IRS là cơ